0: окупанти завдають ударів по території України та вбивають мирних жителів. Знищення потужностей об'єкта значно погіршить здатність Росії виробляти нові ракети.
1: На місці влучання розгорілася масштабна пожежа. Небо над містом затягнув густий дим, тож жителі Воронежа змогли відчути себе трохи москвичами.
2: Коротше, здесь нахуй, вообще пи***. Просто пи***. Короче, обломки, и вон из этого завода нахуй вывалились, блядь, все лежит на дороге, дым заполонил все небо, блядь.
1: Атаку по заводу підтвердив і місцевий губернатор Олександр Гусєв. Як і заведено у росіян, ППО, звісно, збивало все, що летіло, але завод все одно чомусь загорівся. В Генштабі підкреслили – далі буде.
0: Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України. Далі буде.
1: Олег Гендриксон, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
3: Ну, а росіяни вкотре вигадують фейкові перемоги. Зокрема, нещодавно вони намагалися встановити свій прапор у центрі Куп'янська. Втім, черговий флаговтик тривав недовго. Триколор знищили українські дронарі, котрі тримають оборону цього міста на Харківщині. Серед них і бійці бригади «Хартія». Ледь не щодня їм доводиться знищувати ворожу піхоту, яка намагається просочитись до Куп'янська. Більше про це в сюжеті.
1: Такими словами, російський піхотинець реагує на пропозицію здатися в полон від бійця «Хартії». Той намагається вивести окупанта з труби, в якій він засів, живим.
4: Пробуємо вибити з газової труби заблоковані. Ми поблокували їх на багатьох ділянках, але в силу того, що вона підземлює, і прям виковирити їх дуже важко.
5: Скоріше за все, на даний час там знаходяться штурмове. Знищити завжди штурмове, а от взяти в полон цікавіше.
1: Ми на командно-спостережному пункті «Хартіївців». У режимі реального часу воїни контролюють те, що відбувається на околицях Куп'янська. Нещодавно зачищене місто на Харківщині не дає росіянам спокою. Вони знову і знову намагаються до нього просочитись.
6: В межах міста ще залишається певна кількість ворога. Наша задача не допускати накопичення сил ворога у місто. Перекрити шляхи, що ми успішно виконуємо. Перекрити шляхи підходу, маршрути їм перерізати і не допускати накопичення ворога десь на околицях міста і в межах міста Куп'янська.
1: Намагаючись потрапити до Куп'янська, ворог вдається до звичної тактики. Використовує підземні труби та зеленку.
6: Вони рухаються малими групами, по одному, по два військовослужбовця, намагаються проникнути у місце, накопичити свої сили. Іноді атакують наші позиції. Така тактика нас спостерігається останні кілька місяців.
4: Більшість це просто дзвоники. Тобто вони доповідають про приміщення наших сил, там, що літає, що де їздить, де що працює, які засоби. Тобто і оце їхня основна задача. І потім, якщо вони виявляють якісь наші засоби або нашу піхоту, вже летить там FPV, там, якісь засоби заводяться в двері.
1: Відмова здатись в полон ворога в трубі все ж виняток, кажуть нацгвардійці. Більшості хочеться жити.
4: В більшості випадків вони тут здаються в полон. Тобто, якщо там якісь, скажімо так, вампірам або їх півішкам покращити переговорну позицію, то вони здаються в полон. Але бувають випадки такі, там якісь мотивовані, я не знаю, там або контрактники, або що давно вже воюють.
1: Інколи здача в полон виглядає курйозно, додає зануда.
4: FPV підлітає до який йде. Тобто, і от ми, він іде на ній, вона віддаляється. Ми не розуміємо. Він, тобто, і ну, наказ він 300-й, здається, в полон. Ну, мавіка ми виводимо, потім питаємо, що, ну, тобто, що на FPV. А йому кажуть, типа, ну, ми, мені сказали, що ми, наш FPV буде мене супроводжувати ззаді, спереди, щоб збивати мавіки, FPV противника. І я йшов, я думав, що моє FPV.
1: Так Куп'янськ виглядає з висоти пташиного польоту. Цивільна інфраструктура зазнала серйозних руйнувань. Але попри все, у місті і досі залишаються мирні жителі. Це ще один фактор, на який треба зважати при зачистках ворога, кажуть воїни.
6: Наявні цивільні в межах міста. Ми обізнані про їх місце розташування. І це є чинник враховуємо при плануванні своєї дії обов'язково.
4: Вони не хочуть виходити. Оскільки, ну, ми періодично там важким бомбарам доставляємо їм їжу, питну воду. Тобто іноді хлопці заходять, щось їм передають, але виходити не хочуть.
1: Підтримати роботу бійців Хартії ви можете донатом. На екрані QR-код і номер карти зі збором на закупівлю обладнання для роти безпілотних систем батальйону оперативного призначення. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
3: Від фронтових доріг до власної ферми ветеран російсько-української війни Валерій Січкар з Черкащини після демобілізації започаткував незвичний бізнес вирощування равликів. Отримати грант, створити робочі місця та розвивати власну справу допомогла державна програма підтримки ветеранів. Як колишній військовий освоює нову професію та чому закликає побратимів не боятися підприємництва? Ірина Цимбал розповість.
7: Дивіться, чим ми займаємося? Це равликова ферма.
8: Ветеран Валерій Січкар показує своє нове господарство. На площі майже гектар тут вирощують равликів. У поле висаджують тижневих малюків. Залежно від погодних умов, товарних розмірів вони досягають за 4-5 місяців. Якщо температура опускається нижче 7 градусів, равлики перестають їсти і, відповідно, рости, пояснює господар.
7: Оце вони, бачите, так в день ховаються, отак вони живуть. Це. А на ніч вони вилазять і ведуть активний образ життя.
8: Власну справу Валерій започаткував після звільнення з армії. Служив у підрозділі матеріального забезпечення, доставляв на передову пальне. За рік здійснив 75 виїздів у зону бойових дій.
7: Підвозили пальне Донецька, Запорізька область. Відслужив я рік. Пішов я добровільно із зятем. Зять зараз ще служить. Я пішов 59 рік, якраз я рік перед день народження. Я рівно рік, якраз мене звільнили по віковій. Віддав свій обов'язок.
8: Нині продовжує допомагати військовим як волонтер і паралельно написав бізнес-план і отримав грант у розмірі 500 000 гривень на розвиток власної справи. Каже, равликова ферма – перспективний напрямок, який дозволяє працювати на природі та поступово розвивати господарство.
7: Мені завжди нравилася природа, завжди нравилася рибалка на лодці, на все зелене, дуже добре. А тут взагалі воно душею відпочиваєш, душею ти.
8: За умовами грантової програми Валерій працевлаштував двох людей. У сезон додатково наймає працівників. Допомагає розвивати господарство і досвідчений у цій справі фахівець Олександр Жученко. Показує приміщення колишнього заводу, де утримують маточне поголів'я. Тут близько 600 кілограмів равликів. Один молюск за раз може відкласти 6-7 грамів ікри.
9: Так ми розставляємо стакани по всіх столах для того, щоб равлик відкладав ікру у них. Він ночі залазить і відкладає ікру.
8: Равликами Олександр займається вже 7 років. Тепер керує виробничими процесами на фермі Валерія. Каже, день молюски малорухливі, тому що погодувати їх активізує водою.
9: Ми поливаємо равлика, щоб збудити його. Щоб він поїв. Він любить дуже воду.
8: Годують равликів раз на день спеціальним комбікормом власного виробництва. А ще, розповідає Олександр, вони полюбляють моркву. Показує і наймолодших мешканців ферми – малюків, які нещодавно вилупилися з ікри.
9: Оце їм від закиду 15 днів. Це вони зараз перелазять на кришку сіяку цього, і їх тоді ми висаджуємо в поле.
8: Створення власного бізнесу в аграрній сфері стає дедалі популярнішим серед ветеранів, кажуть у Черкаській філії обласного центру зайнятості. Грантова програма для ветеранів діє з 2023 року. За цей час фахівці отримали понад 150 заявок. Погодили 47, а 31 ветеран вже отримав грантові кошти на реалізацію бізнес-ідей. Серед напрямків – кафе, кав'ярні, теплиці, а також креветкові і равликові ферми.
10: Їм подобається працювати саме з землею і вирощувати щось. І, звісно, найголовніше – це для них працювати, адже адаптація через зайнятість – це один з найголовніших адаптацій в соціальне життя. Таким чином вони і себе займають, і мають можливість тримати економічний фронт та допомагати побратимам.
8: Валерій закликає інших ветеранів не боятися започатковувати власну справу. Каже, головне – визначитись з метою, а з написанням бізнес-плану та запуском проєкту допоможуть фахівці служби зайнятості.
7: Воювати не боялися, то чого ж боятися взяти грант? Гранти треба брати, треба працювати, треба, щоб робота приносила задоволення. Ну, якщо вона ще й приносить прибуток, то це зовсім добре.
8: Власну справу Валерій розвиває другий рік. Наразі постачає продукції до ресторанів і шукає нові ринки збуту.
7: Ікра. Є чорна, є червона, а це біла, грабликова. І на бутербродики. Вона то, що треба. Що екологічно чиста. Що дуже полезно.
8: Попереду нові етапи розвитку. Серед планів підприємця – налагодити переробку та збільшити обсяги виробництва. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна СТБ», «Єдині новини».
3: Порятунок від спеки виявляється не в кондиціонерах, а буквально під ногами. Волошки, мальви і медуниці замість троянд і петуній. Нескошені густі трави замість вищепаних газонів, як футбольне поле. У Києві експериментують з рішенням для мегаполіса в умовах зміни клімату. А він і справді став жаркішим і сухішим в Україні, переконалася Інна Горіненко, яка з гідрологами зазирнула в архіви погоди за понад 200 років. Адже спостереження за довкіллям вели навіть священики. То якою була найбільша спека влітку століття? Тому і чому перевага некошених лук? Далі.
11: Волошки, маки, ешольція, медуниця і на них повно бджіл.
12: Це дуже важливий показник. Це наші друзі. І по запиленню, і показник екологічного, те, що це екологічна зона.
11: Цією екологічною зоною в Голосіївському районі столиці опікується пані Наталя.
12: Місце для експериментів тут дуже багато. І з підбором насіння, коли висівати.
11: Луки замість звичних клумб, висипані до ґрунту, і ще ділянки без скошування. Це експеримент столичних комунальників.
12: Якщо туди ще особливо не залітають папірці, з вікон не викидають, то в цьому нічого немає поганого. Хай буде велике. Чим більше зелена маса, тим більше вологи кисню в повітрі. Вони затримують жару.
13: Там збільшується кількість біорізноманіття. На цих ділянках безумовно краще утримується вода, і це такі які невеличкі оазиси екологічні виходять.
11: І називають ці оази природоорієнтовані рішення для великого міста в умовах зміни клімату. У 2024-му поріг потепління перетнув позначку у 1.5 градуси.
14: Ми вже живемо в дестабілізованому кліматі по всьому світі, і Україна не виняток.
11: Через викиди парникових газів глобальна температура росте. У різних куточках планети наслідки відчувають неоднаково. В Україні через кліматичну кризу стає гарячіше і сухіше.
15: За останні 30 років саме сезон літо потеплішав найбільше на 1,7 градусів в порівнянні з зимою, яка потеплішала на 1.5 градуси. І дефіцит опадів складає 32 міліметри.
11: Зброшуровані аркуші з таблицями, а в них дані про погоду. Їх в архіві мають більше як за 200 років. Перші офіційні точні показники записали на півдні біля моря.
16: Треба було проводити спостереження за рівнями, за погодою в цьому районі. І тому перші спостереження, які у нас зафіксовані, які у нас зберігаються, це Херсон 1808 рік.
11: І тоді понад 200 років тому на Херсонщині було прохолодніше.
17: На перше число червня місяця ранком було 11,8, в полдень, я читаю, як мова оригінал, 18,9, вечір 14,5. По Києву це перше спостереження, 812 рік. І на перше число червня місяця у нас ранком було плюс 9, полдень плюс 14.
18: Не сильно тепло, я можу сказати.
17: А саме максимальне, якщо ми так подивимося, то це вже було 29,9.
11: Під час Другої світової в окупації майже 3 роки журнали погоди вели німецькою мовою. І ці роки літо теж було помірно теплим.
17: Так, липень на перше число мінімальна була 16,9, а максимальна 21,4.
11: Для України типові температурні гойдалки. Улітку в Києві 200 і 100 років тому температура лише всередині літа часом сягала 30 градусів по Цельсію.
19: Базова лінія, те, з чого ми виходимо, що клімат змінився всюди.
11: В умовах зміни клімату влітку хвилі тривалої посухи чергуються із шквальними зливами, з градом і буревіями.
19: Спека серед усіх екстремальних метеорологічних явищ є, на жаль, найбільш вбивчою, летальною. Особливо в умовах міста, де є асфальт, залізо, де ці матеріали, які ще й накопичують це тепло. І, відповідно, вночі, коли температура може нарешті знижуватися, то ці матеріали починають це все віддавати.
11: Коли на вулиці понад плюс 35 градусів, то асфальт може розпекти до 80 градусів по Цельсію. Влітку різниця температур на асфальтованих доріжках і ось таких зелених зонах може бути в половину менша. Тож не скошені газони і такі квітники із щільною кореневою системою – це не просто мода серед ландшафтних дизайнерів, а екологічне рішення, яке допомагає містянам не з'їхати з глузду, коли сонце в зеніті.
12: Люди ховаються з асфальта, витоптують нам газончики інколи біля квітів.
11: Зелені зони з лучними травами – рішення для міста, як адаптуватися до зміни клімату. Приміром, у Брно, другому після столиці найбільшому місті Чехії, впроваджують зелені дахи і фасади. На офісах і адмінбудівлях висаджують квітники або густу траву. Що температура комфортна в кабінетах, то економлять на кондиціонерах. Трав'яні галявини, кущі з деревами і озеро для збору дощової води. Цей парк у спальному районі Нового Лісковця облаштували на пустирі між багатоповерхівками, щоб зменшувати влітку температуру довкола будинків. У Києві клумби з багаторічними луками і ділянки без скошування поки що дослід комунальників.
12: Сподівалися на те, що будемо менше вкладати затрат, але так не виходить.
13: В фінансовому еквіваленті економію ми ще не виводили, да, але безумовно, звичайно, це задіяна менша кількість особового складу наших комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень.
11: За рік-другий гроші таки порахують і разом з іншими даними, як проби ґрунту чи зразків з ділянок, зведуть у звіт. І вже на його основі київські чиновники видадуть рекомендації до зелених зон для всього мегаполісу.
12: Я за екологічні рішення через те. Це моє тут душа вся. Я дуже пишаюся цією ділянкою.
11: Ландшафтна дизайнерка пані Наталя теж надасть свої рекомендації. Міської чи не запатентувати методику посадки квітів, бо заледве врятувала клумбу від голосіївських бур'янів, а імпортні наукові розробки того взагалі не враховують.
12: Ці перші дні, коли малесенькі росточки, а буряди в нас все одно сильні, міцні, і вони глушать.
11: А от що таки подобається, так це ділянки без скошування. Каже, що більше зеленої маси, то краще.
12: Я все-таки за непокос луків, за непокос газонів. Все одно це буде більше кисню, дійсно, що і вологу підтримує, баланс. Якщо це город, то це там має бути рости одна картопля. А якщо це такі угоді, головне, щоб не було сміття, щоб не було карантинних рослин. Всі інші, як кропива, гарна рослина. Тобто, люцерна, клевер, те, що в нас відбувається, це все дикі рослини, і вони тільки збагачують і на шкоду нікому не йдуть.
11: Щоб зрозуміти, що це та сама ділянка без скошування, а не просто комунальники зекономили чи занедбаний чагарник, треба подивитися, чи є лучні трави і обов'язково квіти. Адже ростуть вони в умовах достатньої вологості. Інна Горіненко, Віктор Дегтяр, Євгеній Зозуля, Вікне СТБ, Марафон «Єдині новини».
3: На цю мить це всі новини. Бажаю усім тихої ночі.
20: За країну, яка береже культуру.
21: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
20: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка. Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
22: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
20: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіша – рятувати життя.
0: Долучайся до тих, хто рятує.
2: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
5: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
23: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
24: Мінус дві сушки. Блискуча операція від головного управління розвідки. Винищувачі Су-30 спалені на військовому аеродромі під Липецьком силами місцевих партизанів. А за кілька днів до цього далекобійні дрони СБУ уразили два літаки Су-27 на військовому аеродромі Бельбек в окупованому Криму. Справжній сушкоріз під кінець 2025-го. Загалом за цей рік московити втратили майже 70 літаків. Це авіаційний батл фактів тижня. І на нашому ринзі протиповітряна міць Збройних сил України. Чи стане цей рік для росіян роком остаточної втрати слави колись потужної повітряної держави? Навпроти, найкращі і найсучасніші літаки Московії. Чому окупація і анексія Криму в 2014 році стала фатальною для Кремля? І чи врятує Путіна від повітряної ганьби його господар з Піднебесної? Полетіли з'ясовувати. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це реально допомагає робити наші батли кращими. А ще це просуває відео, тож давайте разом розвивати український YouTube. А тепер погнали. Отже, перед тим, як ми почнемо рахувати російські втрати, дозвольте пару слів про те, як я все-таки вирішив провести цей батл. Я буду враховувати не лише втрати Росії на полі бою, але й такі втрати, які з бойовими діями не пов'язані. Якось цей, наприклад, Ан-22, який просто розвалився в повітрі. Але за великим рахунком втрата цього літака може коштувати Путіну набагато дорожче, ніж, наприклад, втрата кількох штурмовиків чи винищувачів. Зрештою, ця катастрофа, вона свідчить про системну деградацію всієї російської авіаційної галузі. І я зараз навіть не про бойові літаки, а більше про логістичні сили, без яких така велика територія, як Кремлівська імперія, існувати просто не зможе. Ну і ось, наприклад, цей літак Іл-112, який створювали на заміну втраченим українським Антоновим. Цей Іл мав підсилити транспортні можливості путінських стерв'ятників, а насправді став одним з найбільших провалів, фейлів сучасного російського авіапрому. Але все ж таки я почну про бойові втрати. За даними Генштабу ЗСУ, протягом 2025 року російські війська втратили щонайменше 67 літаків і 17 гелікоптерів. До цієї статистики входять втрати від безпосередньо бойових дій, тобто збиті українською ППО чи уражені дронами, та декілька небойових втрат. Звісно, треба згадати операцію, яка, поза всяким сумнівом, стала справжнім діамантом в історії бойових операцій, які взагалі колись проводили. Звісно, це павутиння. Безпрецедентна спецоперація СБУ проти російської стратегічної авіації, завершальна фаза якої відбулася 1 червня 2025 року. Цього дня Україна завдала масштабного удару по 5 російських авіабазах, зокрема Олєнія на Кольському півострові, Біла в Іркутській області, Дягілєва – це Рязанська область, Іваново та Українка на Далекому Сході. Удар цей був за допомогою більш ніж 100 дронів камікадзе, яких приховано доставили на територію РФ. Ну, ви всі пам'ятаєте ці кадри, такі садові будиночки на вантажівках. За заявою СБУ, в результаті операції було уражено 41 літак стратегічної авіації РФ. Це третина від її парку. Зокрема, отримали пошкодження або були знищені бомбардувальники Ту-95 на менше 8 одиниць. Ту-22 від 7 до 12 одиниць. Дві далекі радіолокаційні станції, два літаки А-50 та транспортний Ан-12. Ймовірно, також був і уражений повітряний танкер Іл-78. Орієнтовні збитки московитів тоді СБУ оцінила у 7 мільярдів доларів. Ця операція істотно послабила можливості ворога завдавати ракетних ударів по Україні. За оцінками експертів, тоді було виведено з ладу до 70% боєздатних Ту-95 і близько 30% Ту-22М3. Павутиння стала найуспішнішим ударом по російській авіації за весь час війни, змусивши ворога терміново розсередити решту стратегічних бомбардувальників по віддалених аеродромах. Зрештою, зараз російські тушки майже втратили свою базу в Мурманській області, а раптом і там щось станеться. І тепер для масових ударів по Україні російська стратавіація злітає з далекого сходу. Тобто старенькі тушки, вони зараз буквально спалюють свій власний ресурс. Далі ще один яскравий бабах. Вже на півдні. Знищення унікального літака А-60 у Таганрозі. У листопаді Україна завдала точкового удару по авіазаводу Баріїва в місті Таганрог, що спричинило втрату унікальних літальних апаратів. У ніч на 25 листопада українські дрони атакували завод і випробувальний аеродром Таганрог-Южний, де роками просто неба стояли дослідні машини. Стояли і, як то кажуть, достоялися. В результаті вибухів було уражено, а ймовірно і повністю знищено радянський експериментальний літак лабораторію А-60. Це був єдиний зі збережених зразків літаючого лазера, платформа на базі Іл-76, на якій у 80-х випробовували авіаційний мегаватний лазер. В СРСР було створено лише 2 таких машини, ну тепер залишилася одна. Окрім А-60, удар по Таганрогу знищив також дослідний літак дальнього радіолокаційного виявлення А-100. Також був серйозно пошкоджений цех остаточного складання заводу та ангар, де ремонтували стратегічні бомбардувальники Ту-95. Фактично, Україна тоді за одну ніч знешкодила одразу 2 надзвичайно рідкісні машини Росії – лазерний А-60 і прототип новітнього А-100. Удар по Таганрогу став черговим доказом вразливості навіть глибокого тилу російської авіапромисловості. І ось те, про що я вже казав на початку. Катастрофа важкого Ан-22 «Антей». Ан-22 «Антей» – це свого часу найбільший у світі турбогвинтовий військово-транспортний літак. 2025 року росіяни намагалися повернути в стрій один із останніх Ан-22 після ремонту. Але не так сталося, як гадалося. 9 грудня під час тестового польоту після капремонту літак розбився, упавши в районі Овоцького водосховища. За попередніми даними, причиною аварії стала технічна несправність. Відомо, що це був останній придатний до польотів Ан-22 військово-транспортної авіації Московії. Катастрофа не була бойовою, але стала резонансною через повну втрату для РФ унікального транспортника та питання до технічного стану російської важкої авіації. Втрата «Антея» ще більше обмежила можливості Росії у надважких авіаперевезеннях. Ну і як вишенька на торті. Україна впродовж 2025 року систематично нищила російську авіаційну техніку на окупованому Кримському півострові. 28 червня СБУ атакували аеродром Кіровське, знищивши 3 гелікоптери. 30 серпня підрозділ ГУР «Примари» знищив 2 вертольоти Мі-8 на авіабазі «Гвардійське». У вересні були знищені щонайменше 3 літаки Б-12 та 1 вертоліт Мі-8. 4 грудня в Качі знищено винищувач Міг-29, а 11 грудня – військово-транспортний Ан-26. Сукупно в Криму ворог втратив цілу ескадрилью авіатехніки, тобто з останнього – Міг-29, Міг-31 і 2 Су-27. 2025 також відзначився низкою небойових інцидентів. 7 грудня в бетонному укритті спрацювала система катапультування на літаку Су-34, ну або був це Су-24. Обидва члени екіпажу загинули. До речі, ось те саме відео, яке зараз форситься інтернетом, не вірте йому, це фейк від штучного інтелекту. Також упродовж року розбилися Ту-22М3, Су-34 та вертоліт Мі-8. Частина втрат стала наслідком диверсії у тилу. Серія аварій демонструє системні проблеми авіації РФ, зношеність техніки та низьку якість обслуговування. Тому давайте спробую підбити підсумки першого раунду. Отже, майже 70 втрачених за рік бортів. Це багато чи мало? Формально Московія має один із найбільших авіапарків у світі – близько 1500 літаків. Реально боєздатних бортів значно менше.

виробничі потужності деградували. Двигунів немає, конструкторська школа в занепаді. Нові проекти буксують, а санкції перетворили російський авіапром на замкнену ізольовану систему, що живе на радянському ще запасі. Зараз я всі ці тези обґрунтую майже науково. Після 2022 року темпи втрат авіації на Росії зросли, але темпи виробництва не зросли. Причина не лише в браку грошей. Головне, фізично нема де, на чому і ким виготовляти сучасні літаки. Російська промисловість може видавати лише по кілька одиниць нових Су-34, Су-30 і Су-35 на рік. А ось, наприклад, Су-57 – взагалі штучний екземпляр. У 2023-2025 роках російський ОПК передавав до війська в середньому 15-20 нових бойових літаків за один рік. Це крапля на тлі втрат. Проблема ще й в тому, що РФ не може розконсервувати старі літаки, бо не вистачає деталей, фахівців і, головне, двигунів. Саме дефіцит двигунів став критичним вузлом для всієї російської авіації, не лише бойовою. Тобто, давайте я зараз акцентую на цьому увагу ще раз. У Росії просто не вистачає авіаційних двигунів. Найбільш гостра ця проблема стоїть у транспортній і стратегічній авіації. Наприклад, для старих бомбардувальників Ту-95 потрібні турбогвинтові двигуни НК-12МП. Це найпотужніші турбогвинтові двигуни у світі, розроблені ще у 1950-х роках. Їх виготовляє самарське підприємство «Кузнєць». Але його технічний стан критичний. У 2020-2024 роках завод не виготовив жодного нового НК-12. Ремонт і модернізація старих йдуть роками. Незалежне видання «Авіаційний інсайдер» повідомляло, що на кінець 2023 року в резерві у РФ було близько 20 непридатних Ту-95, саме через відсутність робочих двигунів. Їх фізично немає чим комплектувати. Для Ту-160 ситуація схожа. Їхні двигуни НК-3202 виробляє те ж саме підприємство, але воно просто загрузло у відставаннях. Лише в 2023 році Мінвбивства Росії отримала перші два таких мотори з 2018 року. І ось тут ми логічно підходимо до так званого геополітичного генія Путіна. Чомусь так сталося історично, що ще за часів СРСР більшість авіаційних двигунів виготовлялася в Україні. Завод «Мотор Січ» у Запоріжжі і при ньому конструкторське бюро «Івченко Прогрес» розробляли і виробляли двигуни для гвинтокрилів Мі-8, Мі-24, Мі-28, а також для літаків Ан-26, Ан-72, Б-12, Б-200, Іл-114 і навіть Як-130. Але стався 2014 рік. Окупація і анексія Криму. І несподівано виявилося, що Україна тепер не буде постачати двигуни для російського авіапрому. Московія намагалась налагодити власне виробництво замість українського, але вийшло все як завжди, тобто через пень-колоду. Темпи мізерні. Наприклад, російський аналог двигуна ТВ-317 для Мі-8 – це ВК-2500. Його виробляє ОДК «Клімов», але навіть за офіційною звітністю лише кілька десятків на рік. Це означає, що нові гелікоптери будувати росіяни не можуть, а старі не можуть обслуговувати. Частину двигунів Московія бере з консервації, але цього недостатньо. Те ж саме з літальними апаратами Б-200. Це така собі амфібія, яку Росія активно просувала як рятувальну, пожежну і навіть військово-транспортну машину. Але двигуни до неї Д-436ТП виготовляли виключно в Україні. Росія мала контракти із «Мотор Січі» Січу ще у 2011-2013 роках. Після 2014-го все. Жодного нового двигуну, жодного нового Б-200. Всі плани згорнули. Ще один приклад. Іл-112В. Це мав бути новий легкий військово-транспортний літак. Його оснащували новими російськими двигунами ТВ-7-117СТ. Але у 2021 році дослідний зразок розбився під Москвою саме через пожежу в двигуні. Проект фактично зупинили. У 2025 році в РФ заявили, що відновлять Іл-112, але не раніше 2028 року, тобто фактично ніколи. Аналогічно із цивільною авіацією. Літак Іл-114-300 мав би замінити застарілі Ан-24 і Ан-26, але двигуни ті самі – ТВ-7-117СТ. Проблеми аналогічні. Програма в глухому куті. Літак Ту-214 мав

би стати заміною для Boeing чи Airbus після санкцій, але їх теж ні з чого збирати. Кадрів немає, деталей немає. Підприємство «Казанський авіаційний завод» може теоретично виготовити не більше 2-3 Ту-214 на рік. Це якщо пощастить. А уряд Росії хоче, щоб було 20. А це неможливо. А ось цей літак, бачите, його вже років 10, як возять від авіасалону до авіасалону. В єдиному однесенькому екземплярі – МС-21. Потенційна гордість російського авіапрому. Але він теж у кризі. Спершу проект був розрахований на західні двигуни. Після санкцій перейшли на вітчизняні під назвою ПД-14. Але має бути барабанний дріб. Серійного виробництва ПД-14 досі немає і не видно навіть на обрії. Композити для крила МС-21 були західні. Тепер є свої, аналоговнітні, але вони важчі. Це змінює аеродинаміку і зменшує ефективність. По суті, МС-21 перетворюється з сучасного літака на радянський лайнер просто із пластиковим обвісом. Вся ця картина – це наслідок деградації авіаційної промисловості Росії. Після розпаду СРСР більшість авіазаводів опинилися без державних замовлень. Частину закрили – частину перепрофілювали. Частина колись радянського спільного авіапрому залишилась в Україні, Узбекистані чи Казахстані. Зараз у РФ залишилось лише кілька заводів, здатних бодай щось робити. Іркутський авіазавод – це Су-30СМ і МС-21. Комсомольськ на Амурі – Су-35С і Су-57. Ніжньо-Новгородський Сокіл – Су-34 і Казанський авіазавод – це Ту-160 і Ту-214. Але і на цих заводах нестача робітників, інженерів і технологій. Усі кадри старіють, молодь не йде, зарплати низькі, інструменти старі, деталі – бракує. Виробництво бойового літака – це не складання болтів. Це складна інтеграція тисяч компонентів. Електроніки, гідравліки, механіки, систем управління, навігації, РЕБ, озброєння, двигуна. І в Росії немає замкненого циклу. Відповідно, немає і незалежного від зовнішнього постачання виробництва. Окремо про деградацію конструкторської школи. У Росії залишилось лише кілька КБ. Сухой, Міхель, Юшин, Туполєв, Яковлєв. Фактично всі вони поглинуті державною корпорацією ОАК – об'єднана авіабудівна корпорація. Це просто знищило конкуренцію і будь-який стимул до розвитку. Провідні конструктори або пішли у інші світи, або просто пішли з галузі. Нових немає, рівень інженерної культури впав. Більшість нових моделей – це лише глибока модернізація радянських зразків. Ну, наприклад, Су-35 – це покращений ще 20 років тому Су-27. Су-34 – це також роздутий на стероїдах той же Су-27. Су-30СМ – це індійський варіант Су-30МКІ. А Ту-160М – це той самий старий так званий «білий лібідь», але з новою проводкою. Жодного, насправді, нового літака Московія не створила за останні 30 років. Проривом мав би бути Су-57. Але серійно його не роблять. Проблеми з двигунами, композитами, електронікою, масою і стелс-технологіями. В 2025 році на озброєнні щонайбільше 10 літаків Су-57. І це за 15 років з моменту першого польоту. Проблема з авіацією – це ще і наслідок санкцій. Після 2014 року Росія втратила доступ до українських двигунів і комплектуючих. Після 22-го – до західних систем, верстатів, електроніки і матеріалів. Під санкціями опинились алюмінієві сплави для фюзеляжів, композити для крил, бортові комп'ютери, системи керування польотом, інерціальні навігаційні системи, елементи РЕБ, гіроскопи, високоточні станки. Все це РФ намагається замінити, але результат – це збільшення ваги, зниження надійності і падіння ресурсу. В результаті Росія просто не може відновлювати втрати, не може наростити темпів виробництва, не може навіть утримати в польоті старий парк і не може створити нове покоління літаків. А отже, втрата кожного Ту-95 або кожного Су-34 чи кожного Ан-26 – це проблема, яка не має швидкого вирішення. Україна це знає і б'є туди, де болить, бо російський авіапром вже не злітає. І тому у цьому раунді протилітачкові сили ЗСУ також отримують один бал. Бо кожна втрата російського літака для Путіна – це не лише втрата мільйонів доларів, це фізична неможливість цю втрату
компенсувати. 2-0 стає рахунок батлу, а далі розберемо, а чи є у московитів шанс переломити ситуацію на свою користь. Отже, давайте трішки підсумуємо, в якій ситуації зараз московицькі авіаційні спроможності. Після повномасштабного вторгнення в Україну в 2022 році Захід наклав безпрецедентні санкції на оборонно-промисловий комплекс РФ, включно з авіацією, звісно. Це призвело до розриву ланцюгів постачання і браку критичних компонентів від композитних матеріалів до електроніки та верстатів. У перші два роки Великої війни Росії вдалося дещо збільшувати випуск військових літаків, ймовірно, за рахунок накопичених запасів і дещо спрощення конструкції. Проте вже у 23-24 роках проявилися серйозні збої. Брак комплектуючих спричинив затримки в постачанні систем і вузлів для літаків. Західні компоненти, які були мозком сучасної авіаніки, стали недоступні, а вітчизняні аналоги часто відстають на покоління. Попри гучні заяви про імпортозаміщення, успіхи мінімальні. Російська авіапромисловість досі залежить від імпорту матеріалів, спеціального обладнання та електроніки. Санкції фактично зупинили програму розробки нових літаків. Іншими словами, санкції позбавили Росії доступу до технологій, без яких її авіабудування зупиняється. Без західних комплектуючих РФ зможе виробляти хіба що спрощені, технологічно застарілі літаки з гіршими характеристиками, тобто з меншою дальністю або з більшою витратою пального. На практиці це вже відбувається. Державна програма випуску тисячі літаків до 2030 року перетворюється на Фількіну грамоту, що намагається приховати корупцію та технологічні проблеми замість реальних результатів. В бойовій авіації ситуація не краща. Сучасні винищувачі і бомбардувальники критично залежать від високоточної електроніки, авіоніки, навігаційних систем, бортових радарів, цифрових блоків управління. До 2022 року значна частина такої електроніки в російських літаках мала західне походження. Нагадаю просто, що в збитих над Україною російських Су-34 і Су-35 було понад 1100 мікроелектронних компонентів виробництва 141 західної компанії, майже всі американські. Більшість цих чіпів і мікросхем офіційно зараз підлягають експортному контролю і заборонені до постачання путінському режиму. Це означає, що після введення санкцій Московська імперія фактично втратила легальний доступ до сучасної авіоніки. Без західних мікропроцесорів, програмних матриць та аналогових схем неможливо виготовляти конкурентно здатні радари чи системи управління вогнем для літаків. Чи може РФ замінити ці високотехнологічні компоненти власними? Поки що це не вдається. Російська електронна промисловість відстає на декілька поколінь. Виробництво мікрочіпів великої інтеграції вкрай обмежено. Поки що виходить, як в старому ще радянському анекдоті. Російські мікрочіпи найбільші у світі. Державні програми імпортозаміщення проголошені, але навіть через два роки результат близький до від'ємного. Головні авіапроекти відкладено, а випущені машини комплектуються або зі складів радянських компонентів, або з контрабандних поставок іноземних деталей. Наприклад, ось проект пасажирського літака Superjet 100 мав замінити французькі двигуни і авіоніку на російські аналоги. Тобто, це була модифікація сухої Superjet 100 New, але його запуск зірвано. Схожа ситуація з транспортним літаком Іл-112В. Після катастрофи в 21-му і санкцій 22-го програму практично заморозили. У бойовій авіації РФ змушена повертатися до менш досконалих компонентів. Так, прицільно-навігаційні системи деяких нових бомбардувальників базуються на аналогових технологіях 80-х, бо цифрові модулі недоступні. І ось тут полковник Пу змушений кликати на допомогу свого господаря товариша Сі. Позбавлена західних постачань, Росія звернула увагу на Китай як на джерело критичних технологій. Пекін не приєднався до санкцій і став фактично
основним постачальником високотехнологічних товарів для Московії. За даними США, вже у 2023 році до 90% імпорту мікроелектроніки в Росію надходило саме з Китаю. Китайські компанії через пряму торгівлю чи посередників поставляють Москві верстати, електронні компоненти, оптику, дрони та інші товари подвійного призначення. Практично Пекін став технологічним тилом для російської воєнної машини. Наприклад, близько 70% усіх закупівель росіянами металообробних верстатів наприкінці 2023 року припадало саме на Китай. Бо цих верстатів неможливо, без них неможливо виготовляти ані корпуси літаків, ані двигуни. Так само Китай постачає ключові матеріали. У 2023-му він залишався єдиним зовнішнім постачальником для РФ рідкісних металів – галій, германій, необхідних у виробництві напівпровідників. Факти свідчать, що китайські мікрочипи та деталі вже знаходять у російських ракетах і БПЛА на полі бою. Однак допомога КНР має свої межі. По-перше, Китай остерігається потрапити під вторинні санкції Заходу, тому офіційно не постачає Росії зброю чи військові літаки. Поставки йдуть під виглядом цивільних або через треті країни. Так, критичні мікросхеми часто імпортуються через компанії в Туреччині чи ОАЕ, а вже звідти в РФ. По-друге, китайські технології не завжди рівноцінні західним. Хоча Пекін досягнув великих успіхів в деяких сферах, наприклад, авіадвигуни чи авіоніка, Китай і сам відстає та довгий час покладався на російські рішення. Іронія в тому, що тепер ролі міняються. Вже Росія просить у Китаю комплектуючі для свого озброєння. По-третє, покупка готових, наприклад, літаків у Китаю наразі неймовірна. Поодинокі повідомлення про можливий імпорт китайських військових літаків, наприклад, чутки про закупівлю винищувачів J-20 чи транспортників Y-20 – не підтверджені офіційно. Для Кремля визнати потребу купувати чужі бойові літаки – це політично болісно, адже це буде демонструвати слабкість. Бо, звісно, чого ж тоді варті слова кремлівського діда про імпортну незалежність Московії. До того ж, більшість сучасних китайських літаків також містять західні компоненти, тож їхній продаж до РФ теоретично неможливий. Натомість у цивільній авіації кооперація можлива більшою мірою. Російські авіакомпанії вже неофіційно закуповують через Китай деталі для своїх Боїнгів та Аербасів, щоб підтримувати їх у робочому стані. Тому, найімовірніше, Китай і надалі надаватиме тиху підтримку, поставки електроніки, матеріалів, можливо, допомога з виробництвом безпілотників. Пряме постачання бойових або транспортних літаків у РФ з Китаю наразі виглядає малоймовірним, хоча виключати цього, звісно, в майбутньому не можна, адже війна може і затягнутися, і Пекін відчує вигоду від такої угоди. Поки що ж експерти називають Китай найважливішим технологічним партнером Росії, що фактично підтримує розвиток її військової сили, але Пекін діє обережно, балансуючи між вигодою та ризиком санкцій. Але давайте не забувати і про наші власні санкції проти російського авіапрому. Окрім економічних санкцій, по військово-промисловому комплексу Росії б'є і сама Україна за допомогою дронів і ракет великої дальності. Це, по суті, наші далекобійні санкції, але вони фактично карають російську авіаційну галузь фізичним знищенням техніки та об'єктів виробництва. З другої половини 2023 року українські безпілотники все частіше досягають глибокого тилу Московії, атакуючи стратегічні заводи та авіабази. Ну, ось, наприклад, Луховицький авіаційний завод імені Вороніна, підприємство, де здійснюється збірка винищувачів МіГ-29 та МіГ-35, було уражено дронами 11 липня 2025 року. За даними української розвідки, удари безпілотників пробили стіну компресорної станції заводу, спричинили пожежу. Таким чином Україна продемонструвала здатність дістатися навіть виробництва сучасних винищувачів майже біля Москви. Це аналогічний приклад, ще один – Дубна, Московська область, підприємство «Кронштадт», розробка і виробництво російських ударних дронів. Це підприємство виготовляє БПЛА типу «Оріон» для армії РФ. Знищення або пошкодження його потужностей прямо впливає на безпілотний флот ворога. Смоленськ, Смоленський авіаційний завод –
1 жовтня 2023 року українські ударні дрони уразили цей завод, де налагодили випуск авіаційних ракет Х-59 різних модифікацій. 3 з 4 дронів влучили в ціль, серйозно пошкодивши виробничі цехи і фактично зірвавши виготовлення чергової партії ракет. Х-59 – це керована авіаракета, яку космічні, військово-космічні сили РФ широко застосовували і застосовують проти України. Тож виведення виробництва з ладу одразу позначилося на арсеналі ворога. Таганрог, Російська область, завод імені Берієва, 10 і 11 липня. Атаки дронів сягнули цього підприємства. Уламки збитого безпілотника впали прямо на територію авіазаводу. Підприємство будує спеціалізовані літаки-амфібії та займається модернізацією і ремонтом літаків далекої авіації та морської авіації РФ. За останній рік Україна неодноразово атакувала і суміжні галузі. Так, у липні 25-го в Підмосков'ї дрон вдарив по Краснозаводському хімічному заводу, де виробляють вибухові речовини для авіабоєприпасів. 4 липня 25-го в Ростовській області був уражений Азовський оптико-механічний завод, виробник оптики для військової техніки. Раніше, в серпні 23-го, безпілотники СБУ завдали показового удару по авіабазі в Пскові, знищивши щонайменше 4 важких військово-транспортних літаки Іл-76 на землі. Таким чином, Україна демонструвала і демонструє здатність не лише збивати російські літаки в небі, а й нищити їх на стоянках та руйнувати самі заводи, які задіяні в виробництві. Однак, повністю паралізувати всю авіаційну промисловість такої великої, акцентую, великої лише за площею країни, як РФ, надзвичайно складно. По-перше, частина ключових авіазаводів розташована дуже далеко від України. Наприклад, підприємства з виробництва сучасних винищувачів «Комсомольський» на Амурі авіазавод Су-35 і Су-57 чи авіазавод в Новосибірську Су-34. Вони лежать за кілька тисяч кілометрів на схід. А нинішні українські безпілотники долітають максимально десь приблизно до 1500 кілометрів. Тому такі об'єкти наразі поза досяжністю. По-друге, Росія посилює ППО і режим охорони навколо стратегічних заводів. Після перших ударів в глибокому тилу ворог перекинув додаткові зенітні засоби, наприклад, до Москви, Тули, та навіть встановив аеростатні загородження. Це ускладнює повторні атаки. Але навіть якщо не кожен завод можна знищити фізично, Україна вже досягає ефекту стримування. Російські виробництва змушені зупинятися через страх ударів і додаткові заходи безпеки. Координація західних санкцій із українською програмою далекобійних санкцій може дати подвійний ефект, коли імпорт деталей перекрито, а наявні потужності вибухають від дронів. У такій ситуації росіянам стає важко швидко відновлювати втрачене обладнання та літаки. Отже, сьогодні Україна здатна дістати не всі, але більшість критичних авіапідприємств європейської частини Московії. Ті заводи, що живлять російську армію тут і зараз, тобто виготовлення ракет, БПЛА, ремонт бойових літаків, уже опинилися під ударом. Щодо віддалених об'єктів на Уралі, в Сибіру чи на Далекому Сході, Україна поки не продемонструвала ударів такої дальності. Втім, війна триває, і раніше неймовірні речі стають реальністю. Не можна виключати, наприклад, що за підтримки західних партнерів чи через розвиток власних технологій дальність українських вогневих санкцій буде просто зростати. Наприклад, появу в ЗСУ нових безпілотників або ракет більшого радіусу дії одразу відчують і заводи в глибинці Московії. Крім того, давайте не забувати і про фактор внутрішнього саботажу. Залучення російських партизан та диверсійних груп дозволяє уразити цілі, до яких не долетить дрон. Вже були випадки таємничих вибухів і пожеж на заводах в Ижевську, Омську, в інших містах. І цілком можливо, що це наслідки прихованих операцій. Але попри ось весь той позитив, про який я вам щойно розповідав, давайте будемо чесними. Бойові літаки – це остання галузь промисловості, яку Московія зупинить. Навіть коли путінські поддані будуть працювати не за рублі, а в кращому випадку за юані, а в гіршому за тарілку супа,
Кремль буде робити бойову техніку. Чи то за допомогою Китаю, чи то за російською традицією з нічого і гілок, але літаки Путін все одно буде випускати. Нехай вони і будуть застарілими років так на 30-40, але це якраз той випадок, коли Московії потрібна буде хоч якась кількість, ніж її повна відсутність. Тому в цьому раунді я не можу не поставити один бал РФ. Якби ми не били по заводам фізично, а Захід економічно, авіапром, який ніякий, а все ж таки в них буде жити ще досить довго. Але і сказати, що цей комплекс санкцій не працює, також не можна. Тому нічия в цьому раунді 1-1, але загальний рахунок у нас 3-1. Не на користь Кремля. Рано чи пізно, але Росія знов повернеться до паровозів і старих кукурузників. Хоча ні, кукурузників на Росії не буде, бо Ан-2 також робили в Україні, а російський аналогічний проєкт провалився. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось!

0: боремося за свою країну.
1: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне. Доблестю та зброєю – це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
0: 42-га окрема механізована бригада.
2: Ти втомився, це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
3: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
4: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
2: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику? Та навіть від своїх. Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: там, де свої. Вийди з тіні.
1: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
2: Ми боремося за свою країну.
3: Ну що, друзі, почнемо сюжети з показового бенефіса добра і справедливості. І річ у тім, що Богом посланий лідер вже давно обіцяв ватному бидлу священну двіжуху.
4: Коли у нас все спокійно, розмірено, стабільно, нам скучно. Застой. Хочеться двіжухи. Як тільки починається двіжуха, все свистить у віска.
3: Та в силу цілого ряду причин поширення двіжухи по регіонах відбувалось нерівномірно. А це, ну, якось дуже несправедливо. Саме тому, суворо виконуючи побажання Путіна, українська армія зайнялась масованими обстрілами Москви. Як то кажуть, даєш двіжуху в кожен дім. Ну і не дякуйте.
5: Бля, просто п***а.
6: Все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят.
7: Я такого нахрен доброго утра не видела никогда.
3: Перш ніж перейти до основних моментів, хотілося б зауважити ось що. У багатьох історичних відео з московських вулиць абсолютно ніхто в кадрі не говорив російською.
8: Давай, давай!
3: Тобто не одна людина, не дві, а тупо всі.
9: Моя пуха зараз п'є. Позарадол.
3: Але саме ця країна не соромиться вигадувати фейки про сотні тисяч громадян Індії та Пакистану, нібито завезених в Україну. Цитуючи класика, не краще вже на себе, кумо, подивитись. Та це просто показові дрібниці. Набагато важливіші по темі обстрілу Москви спостереження трохи іншого рівня. Наприклад, те, що державна пропаганда в Росії схожа на кульгаву шкапу, яка нібито і шкутильгає, але толку із цього небагато. Здавалося б, лише вчора Соловйов грізно тряс кулачком, вимагаючи страшні розправи над усіма, хто буде знімати прильоти по російській інфраструктурі.
10: Ми коли почнемо саджать тупорилих? От які відправляють на Шарію в Іспанію? Вот так горят чебоксары после атаки. Вот когда этих тупорылых мы будем публично брать за жопу и сажать?
3: Однак, як показала практика, рівень впливу Соловйова на аудиторію, якщо не нульовий, то десь поруч із цим. Тобто дід дуже старався, голосно верещав.
10: Как это дура баба, которую выкладывает, вот смотрите, где в Адлере стоят моги. Вот когда мы просто будем их брать и сажать, и чтобы они получали по 10 лет тюрьмы, по 15 лет тюрьмы, когда это будет?
3: А в результате прильоты снимало пів Москвы, до того ж, с досить цікавими коментарями.
6: Я нахрен сваливаю отсюда, нахер, к херам собачьим, я манал эту процедуру, да, вся Москва горит, нахрен.
3: Треба валить, каже чувак за кадром. Нам одним здається, що він не дуже вірить ще й у темник про Собянина, який нібито організував непробивне ППО.
10: Чому, наприклад, Сергій Семенович Собянин создав самую ефективную систему своєї команди ПВО в стране? Чому до сих пор це не розтиражировано по кожному регіону? В чому проблема? Чебоксари, ракета. Чому Собянин докладує о том, що збито? А эти докладывают о том, что нанесен удар.
3: До речі, окрім історичних, були й наповнені сарказмом коментарі, кожен із яких давав зрозуміти, що як мінімум частина мешканців столиці відверто глузує із наративів пропаганди, і з текстів самого Путіна.
8: Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Просто чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО идет по плану.
3: Ви бачили, як від такого контенту порвало лису шістку Соловйова? На кілька секунд нам навіть стало шкода особистого проктолога Гаспаряна. Чоловіку, схоже, всю ніч доведеться крикуна підшивати.
11: Значить, за сьогоднішнє утро я насчитав у ублюдків більше 100 відосів із Москви. Часть із них прямо проситься на доску почета. Там какая-то подзаборная, с накрашенными ресницами, радостно что-то комментирует. Какой-то гомосек, по недоразумению еще не опущенный в петушиный куток, что-то там вякает.
3: Щоправда, безпорадна тряска чорноротих – це контент хіба що для розваги.
11: Это государственная измена. Я готов поспорить на пакетик карамелек о том, что достаточно будет 10 таких вот ублюдков публично задержать, и дальше будет сильно попроще. Родилась она дурой, пусть дура и сдохнет. Выйдет она из лагеря беззубой старухой облезлой, туда ей и дорога.
3: Важливіше те, що нарікання пропагандистовне зростання невдоволення всередині Росії, судячи з усього, виправдані. Якщо не всі, то багато росіян дійсно починають прокидатися.
12: Уже появляется вопрос, если СВО начиналось для защиты жителей Донбасса, то сейчас защищать нужно всю Россию, не только новые территории.
13: Да.
12: Люди задаются вопросом, а зачем им это нужно было? И претензии у них появляются не к тем, кто наносит удары.
3: Саме тому куратори російської інформаційної політики розробили, яким здається, геніальний антикризовий план. Для того, щоб холопи знову повірили Путіну, треба, увага, просто не розповідати їм погані новини. Ось чому вечірні випуски новин у день обстрілу Москви починалися ось так.
14: Здравствуйте, на РЕН-ТВ вечірні новини. В студії Єлена Ріхаманова. Ближайші полчаса. Главним сьогодні. Безопасность, экономика, гуманитарные проекты. Главные итоги саммита АСЕАН.
15: О самых важных событиях расскажем прямо сейчас. Экономика, энергетика, инновации, культура. Расширять сотрудничество в самых разных сферах договорились на саммите АСЕАН.
3: И то правда, подумаешь, Москва горит. Небо черное, наче ніч. Да, господи, нема на что зважать. Інша річ, будь-яка пожежа після ударів по Києву. Ось там чорнороті на випередки біжать із криками «Победа!».
16: В общем, очень-очень хорошо туда летело. Баллистические ракеты нанесли удары по целям в Киеве. Пуск ракет со стратегических бомбардировщиков был. Чего там только не было.
17: Густым и черным дымом заволокло пол Киева.
18: И это результат лишь одной атаки. А всего, по данным российского Минобороны, за неделю их было 7. Один удар массированный, 6 групповых.
3: Але правда в тому, що показовий ігнор проблем власних громадян може зіграти з кремлівськими папіками злий жарт. Та й загалом в інформаційній політиці в Росії окреслюються серйозні проблеми. Бо кожного разу, отримуючи по зубах, путінська шелупонь пише настільки передбачувані тексти, що хочеться позіхнути.
19: Необходимо начать воевать всерьез, приближая тем самым капитуляцию Киева. Об этом газете «РУ» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Чтобы прекратить все эти налеты, достаточно капитуляции Киева. Это ясно, как божий день. Как это сделать, тоже понятно. Обнуление всей логистики, мостов, тоннелей, бомбежка железнодорожных станций. Нужно начать, наконец, воевать всерьез.
3: У 2022 році всі ці смішні тряски від депутата Журавльова, очевидно, зібрали б купу лайків. Ватники щиро вірили, що друга армія світу воює в півсили. А тут хоп і стратегічна наступальна операція, після якої можна хоч параду Києві проводити.
19: Как указал парламентарий, сейчас нужна широкомасштабная армейская операция, которая выведет наши войска к Дніпру, а также освобождение Киева.
3: Та всі ці диванні стратегії ніяк не можуть збагнути, що часи змінилися. І зараз максимально вологі фантазії, особливо від тилових щурів, викликають у людей хіба що роздратування. Бо очевидно, що стратегічні операції особисто депутата Журавльова обмежуються буфетом Держдуми. Ось чому навіть у Z-тусовці замість підтримки почали тролить мамкіного збирача лайків.
19: Чет, я отстаю немного от модных трендов в заявлениях и предложениях. Исправляюсь. Короче, я предлагаю, ну, естественно, начать воевать по-настоящему. Сбить все дроны, убить всех врагов, пленных не брать. Разбомбить все мосты, разбомбить все заводы, потопить все пароходы.
3: Тобто, хоч і повільно, але протверезіння відбувається. І частина ватної маси може вже активно спускатись з небес на землю. Той самий файтер-бомбер раніше теж із задоволенням виконував нормативи з тупої бравади. А тепер тексти на кшталт «всіх перемогти Зеленського судити» викликають хіба що посмішку.
19: Освободить всю Україну, достичь всіх целей і задач СВО, повергнуть в шокі трепет НАТО, провести парад на Крещатике, доложить об исполнении до вечера. Ізі, йопта, пользуйтесь, не благодаріте.
3: Тут, до речі, важливо відзначити, що риторика поступово змінюється не лише у дрібних щісток, а й у рибки побільше. Той самий Вусан, який обіцяв перемогти Україну за 3 дні.
13: Ця війна продлиться, Володя, ну, максимум 3-4 дні. Там нікому буде проти нас воювати.
3: На 5-му році Великої війни раптом заспівав зовсім інші пісні. Виявляється, Білорусь не готова допомагати російським братушкам живою силою. Інакше може просто перестати існувати.
13: Ми багато разів говорили о том, що абсолютно недопустимо, щоб війна України з Росією перебросилась на територію Білорусі. Білорусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони.
3: Далее Лукашенко довго ныл про вразливість белорусской инфраструктуры.
13: Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом. Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено.
3: А в підсумку взагалі перепросив у Зеленського.
13: Что касается критики Зеленского, ну, может быть, я где-то и переборщил. Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, мне и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет, может, мне и не надо было так резко говорить об этом.
3: З урахуванням того, що раніше з його рота роками вилітали лише образи.
13: Ти навіть Зеленський, прості мене, перший раз скажу, безголовий, хоча я не ожидав, що він себе так буде вести. Він просто аморфний чоловік, у нього нет стержня. Президент Зеленський просто гнида. Просто гнида. Такі операції не проводяться без согласування з руководителем країни, главнокомандуючим, це я вам говорю, як президент.
3: Така різка зміна риторики викликає, як мінімум, інтерес. І, судячи з усього, не тільки у нас, але й у деяких російських чиновників. Бо щойно Лукашенко трохи просів по українському питанню, як майже одразу дрон атакував автобуси з дитячою футбольною командою з Білорусі.
20: Терроризм со стороны киевского режима становится все более изуверским и античеловеческим. Сегодня ВСУ ударили дронами по детскому автобусу. По автобусу, в котором ехала детская футбольная команда из Белоруссии. В Брянской области эта трагедия произошла.
21: Я не понимаю, каким надо быть вообще ублюдком в принципе. Очевидно совершенно, что удар наносил сознательно, и наплевать им было, ехали там дети или кто-то еще.
3: И, звісно, російська пропаганда миттю кинулась розганять темник, що удар по дітях – це відповідь Зеленського Лукашенку.
19: Зеленський ответил на призыв Лукашенка к диалогу ударом по белорусским детям.
21: Дети ехали на море. Я представляю, в каком сейчас состоянии політичне руководство Республіки Білорусь.
3: Однак всі ці кремлівські багатоходівки зроблені настільки грубо, що обмануть ними можна хіба що бабусі з загонів Путіна. Бо судячи з відео, автобус був атакований не ударним дроном із серйозною бойовою частиною, а ймовірно FPV-дроном. А FPV-дрони не літають на такій відстані, навіть на оптоволокні. Тому всі свої ахи і зітхання останкінські пропагандісти можуть залишити при собі.
20: Ну, в общем, киевский режим все в большей степени демонстрирует вот такой античеловеческий терроризм.
21: Я очень рассчитываю, что мы отомстим. Я думаю, что не составит труда потом узнать, какое именно подразделение этих ублюдков, этих тварей это сделало.
3: Загалом, як би не старались росіяни, їхній убогий масфільм про терористичну хунту давно застарів. Просто сказати, що вони нічого не змінять таким контентом, це нічого не сказати. Тож, побажаємо їм творчих успіхів. Бо що більше грошей буде залито на цю бездарну пропаганду, то менше залишиться на війну.
0: Ми, звісно, і не сумнівалися, що через якийсь час після початку повномасштабної війни обов'язково настане момент, коли жителі Боліт завиють про закінчення так званої СВО. І до свого хворого не до царя ставлення змінять.
1: А зараз, СВО заїбала вже їх доску.
22: Не нужен герой в пакеті. Я в гробу видала эти ваши империалистические ценности.
23: Я не понимаю, что происходит с нашей великой, могучей страной. Почему с нами, с простым народом, так поступают?
0: Звісно, можна спокійно топити за війну або роками її не помічати, якщо живеш у надзахищеній Москві. Або за тисячі кілометрів від фронту. Але все кардинально змінюється, коли раптом виявляється, що москваця не така вже й захищена. А ворожі дрони можуть уражати цілі на відстані тисяч кілометрів від кордону з Україною.
24: Близько очень.
25: Нас, короче, бомбят.
26: Нас орут сирены, просто от взрывов орут машины, пищат здесь по соседству. Я не знаю, куда бежать.
27: Даже в магаз нормально не сходить, просто дрон.
28: В каком шоке я... Я впервые испытываю такой страх.
0: Ось росіяни останнім часом активно і занили, що, мовляв, час би згортати усю цю спецоперацію.
29: Ну, рішать з війною, то що, ти 4 роки вже воюємо, правильно?
0: Але нальоти безпілотників стали лише вершиною айсбергу. Адже з початку року на скріпоносців, немов град, посипалися різні проблеми, причиною яких, власне, і є путінська спецоперація.
30: Тому що я більше не можу. Я не витримую того, що з нами роблять самодури, оторвані від реальності.
31: Всім привіт, я Даша, я предприниматель. І в цьому році мене з***ло вообще.
32: Надіюсь, мене не посадять за це відео, але я просто в шокі зі всього происходящего.
0: Різкий стрибок цін на продукти, підвищення податків для підприємців та утиль збору на нові автомобілі, затримки з виплатами зарплат, масовий перехід великих підприємств на 3-4 денки, скорочення, оновлені рахунки за комуналку, які багатьох росіян просто ввели в шок і ступор.
33: І бачу цифру 30 тисяч, скільки-то там, 111 рублів. Чого? Как? Как так?
34: Не могу понять, а почему меня никто не предупредил, что я знатно ее от коммуналки в январе месяце? Это что за цифры?
0: А блокування інтернету з Телеграмом взагалі зробили щось просто неймовірне. Тисячі начебто таких позаполітичних громадян настільки отетеріли від обмежень, що миттєво включилися у суспільно-політичне життя країни.
35: Жутко для мене в цьому всьому то, що потрібно продовжувати жити, як будто все нормально.
36: Як ви заєбали? Со своими правилами, со своими установками, со своими блокировками.
37: Я устала жить в тревоге и в панике из-за того, что завтра нам могут отключить вообще все и сделать так, чтобы никто отсюда не выехал.
38: С этими дебильными законами, блокировками вообще жить в России не хочу. Все постоянно виснет, ничего делать невозможно, работать невозможно.
0: Коротше кажучи, вийшло так, що заборонений в РФ Інстаграм перетворився зі звичайної соцмережі чи не на справжню соціально-політичну платформу, де всі взялися висловлюватися на тему гострих проблем і поганих законів.
39: Хочете, я вам покажу свою зарплату?
40: 30 косарей.
41: Куда не двинься на карте, все, нету леса, нету тайги больше, ребята.
42: На тренировке у нас предписание. А такие дороги,
43: раз, два, три. 700 рублей. 4 продукта, важные к жизни каждого человека и жителя России, 700 рублей.
0: І це все логічно. Чим сильніше та сама політика залізла особисто в життя кожного мешканця Боліт, тим більше вони почали звертати увагу на те, що відбувається навколо, і цікавитися соціально-економічною ситуацією в країні. І що найважливіше – не мовчати.
44: Давайте, пожалуйста, говорить вместе. Давайте отстаивать свою позицию. Что вообще происходит в России? Это полный какой-то дурдом уже. Это даже хуже, чем СССР. Нас ограничивают вообще от всего. Телеграм запретили, Инстаграм запретили, Ватсап запретили. Мы не можем общаться с друг другом. Мы не можем общаться с людьми, которые за границей живут. Мы не можем покупать нормальные продукты, потому что они стоят космических денег. Убивают скот у людей.
0: Ну а численні прильоти в різних куточках РФ вже по суті стали останньою краплею в чаші терпіння росіян. Тому на болотах і прорізалися нотки ниття в дусі, коли ж ця війна врешті-решт закінчиться.
1: Всем, що надоело вже давним-давно, пора прекратить все это дело.
2: Вже всі устали від цього. Много ограничений і, звісно ж, хочеться свободи від цього конфлікту.
0: Але такої реакції на дрони, вибухи, нафтові дощі і замазучене море загалом варто було би очікувати. Інша справа, що скріпоносці почали набагато сміливіше висловлюватися стосовно їхнього колись улюбленого недоцаря та його імперських хотілок.
3: Давайте тоді ми підемо реально і змінюємо тоді з должності всіх некомпетентних, а починає Путіна Владимира Владимировича, який вступив в СВО, а знає, що у нас взагалі мирні жителі взагалі не захищені.
4: Я свого ребенка рожала для себе, не для Путіна, не для путінської жопи, не для його війни, не для того, щоб він, блядь, героєм став і приїхав ко мені, блядь, в пакеті.
0: З початку року градус невдоволення росіян помітно зростає, що позначається на рівні довіри та підтримки Путлера. Це навіть провладний ВЦИОМ нещодавно підтвердив.
5: Довір'я Путіну, апрельські дані ВЦИОМ, відкритий вопрос, 29,5%, тобто більше 2/3 росіян, відповідає на вопрос о том, кому из политиков они доверяют, не называют фамилию Путина. Вот. При том, что этот же показатель в 2015 году превышал 70.
6: То-то изменилось, и это точно. Потому что, ну, россияне довольно долго уже видят только наращивание проблем вокруг себя. Даже те, кто не замечал войну, сейчас вынуждены ее замечать. И не только потому, что уже в Перми небо черное. И, в общем, в воздухе витает ощущение, что как бы все идет совершенно не туда.
0: Не треба бути великим експертом, щоб навіть по тих же соцмережах помітити, що Путін, його політика, його кремлівські чорти та ручні пропагандисти почали відверто бісити і дратувати російський народ.
3: Зачем нас в підвал суєте? Ідіть, господин Путін, самі в підвал!
7: Бійтесь просто від обычных людей.
8: На фоні всього происходящего у мене внутрі тільки злость і агресія.
0: І що найголовніше і дуже показове, злитися почали ті, кого в РФ прийнято називати ядерним електоратом. Ось варто зайти на сайт, де тусується переважно секта любителів Путлера, та почитати коментарі під крінжовим відео, на якому бункерний зустрічається зі своєю першою вчителькою.
9: Какой дешевый пиар. В стране война, экономика рушится, страну бомбят каждый день, а этот пиарится. Пытаются пиар-слезу давить из народа, а мы и так все в слезах. Сколько людей гибнет. Можно представить, сколько людей в пробках застряли и общественного транспорта не могли дождаться из-за этого спектакля.
0: Просто вони роками звикли жити, так би мовити, поза політикою. Мовчки терпіти, затягувати паски і зайвий раз не висовуватися. Але коли та сама політика постукала у двері до кожного з них особисто, їхній інтерес до дій кремлівських уперів зріс і рожеві окуляри почали поступово спадати.
10: Уважаемый Владимир Владимирович, я представляю, наверное, самую лояльную часть нашей страны. Но знаете, даже уже мое терпение подходит к концу.
11: А почему вот мы так стараемся защитить за границей, а почему мы не защищаем граждан? Здесь.
0: Багато жителів боліт нарешті почали помічати очевидне. Виявляється, Путін лише годує їх суцільною брехнею, жалюгідними постановочними відосиками та нахабною пропагандою. Особливим показником для скріпоносців стала реакція, точніше її відсутність, федеральних ЗМІ на наслідки прильотів у тих же Туапсе чи Москві.
12: Интересно, что зрители федеральных каналов получали скупую информацию об этой рекордной атаке, буквально минута-две. Им не показывали видеоразрушений, вместо этого фото чиновников.
13: Ну, вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, давайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом.
0: Погодьтеся, не дуже легко ігнорувати обстановку і запудрювати мізки телевізійною пропагандою тим, хто особисто підскакує вранці з ліжка через гучні вибухи і зі свого вікна спостерігає чорне небо та палаючі НПЗ.
44: Прошлой ночью раз'їбали весь город Лобня дронами. Страшно, мне мать звонила вся в слезах. Ну, ужас полный. Что об этом пишут в новостях? Ничего, не пишуть в новостях.
0: Коротше кажучи, в РФ прийшла справжня війна, і найголовніше – її наслідки та проблеми.
14: Все, ребят, я опять проснулась, только 5 вечера, город Екатеринбург, и у нас опять сирена.
0: І є легке відчуття, що в головах багатьох росіян почали відбудовуватись хоч якісь причинно-наслідкові зв'язки.
15: Я вважаю, що це... Ребята,
0: Ні, на емпатію до українців і каяття з їхнього боку ми вже дуже давно не сподіваємося. Але важливо, що дехто вже точно почав розуміти, через що і кого їм раптом стало так незручно жити.
16: В Росії росте кількість людей, недовольних діями властей. Об этом свидетельствует свіжий опрос Левада-центра. Його експерти вже несколько десятилетий задають респондентам вопрос, в какому направлении йдуть дела в стране. Около половины опрошених довольны ситуацией, однако доля тех, кто считает, что в неправильном, продолжает расти второй год подряд.
17: Если говорить шире о настроениях в стране, то люди обнаружили, что платят слишком высокую цену за СВО.
0: Можливо, і не просто так Путлер нещодавно вийшов та заговорив про швидке завершення своєї спецоперації. Експерти вважають, що це цілком могла би бути заготовочка спеціально для роздратованих холопів.
18: Я думаю, что дело идет к завершению.
19: Уже так, ему подсказали, может быть, он даже сам это понял, то, что народу уже, ну, немножко надоедает вот эта вся история.
20: В Институте изучения войны считают, что заявление об окончании войны было прежде всего адресовано российской аудитории, которая все сильнее ощущает последствия затянувшейся войны и видит, что система ПВО, например, не может защитить страну от украинских ударов.
0: А там плюс до всього ще і зетники майже ополчилися на кремлівського упиря. Та й чутки ходять, що його оточення, так зване еліта, теж дуже незадоволена своїм начальником і його манією всіх захопити та поневолити. Тож слова про завершення війни цілком можуть бути посилом і для них.
17: Политической и бизнес-элите усиливается ощущение тупика и неопределенности. Высокопоставленные чиновники, губернаторы и представители крупного бизнеса все чаще дистанцируются от решений Кремля и лично Путина. Если еще год назад войну против Украины многие из них воспринимали как общее дело государства, пусть и хотели скорейшего возвращения к прежней жизни, то теперь происходящее называют его войной, а не нашей.
0: Власне, нещодавно про необхідність закінчення війни вперше заговорили і у самій Госдумі.
21: Депутат Госдумы Ринат Сулейманов сообщил, что российский бюджет не выдержит длительного продолжения так называемой СВО. Сейчас на оборону и безопасность тратится 40% бюджета, но все потраченные деньги идут на товары, которыми не может пользоваться население. Поэтому никакого развития не происходит.
0: Ба більше, нещодавно в Мордорі ще й заборонили ЗМІ використовувати слово «заборона». Мовляв, надто воно тригерить народ.
22: А давайте, друзья, внесем инициативу от общества на год запрещать государству что-либо запрещать.
23: В Кремле решили, что даже само обсуждение новых ограничений в публичном пространстве может навредить власти, особенно на фоне приближающихся выборов в Госдуму.
0: Та дарма ж перед цим і сам бункерний виступав із критикою заборон.
24: Зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей. Ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова. Но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно.
0: Тобто це говорить про те, що при всьому рівні тоталітаризму в Мордорі Путлер все одно вимушений озиратися на думку і настрої свого народу. Іншими словами, намальованих рейтингів та опитувань йому просто недостатньо.
25: Он лично беспокоится о своих рейтингах и за ними следит. Ему мало того, чтобы ему рисовали успехи. Ему надо внутренне ощущать, что население поддерживает его курс.
0: А все тому, що він такий нібито могутній і сильний, насправді дуже боїться свого народу. Боїться бунту та революції, яка в разі чого зжере його повністю. І так, ми не хочемо сказати, що жителі Мордора вже на тій стадії, щоб революцію влаштовувати. Але, що можна сказати напевно, крига вже точно скресла. Тож, хто знає, у що це вилється? І як це може закінчитися для бункерного діда? Адже, як відомо, повороти історії вміють дивувати. Чим гірше у Росії справи на фронті, тим виразніше відчувається запах рязанського цукру. Якщо хтось раптом забув, про що мова, нагадаємо. Маючи проблеми в Чечні, в 90-ті гибнявий чорт Путін взявся мобілізувати електорат за рахунок керованих терактів.
26: Це визов уже не
1: не государству. Это вызов народу. И поэтому ответ должен быть соответствующий. Он должен быть сверхжестким.
0: Поки одного прекрасного дня пильні жителі Рязані не зловили у власному під'їзді двох терористів, які за дивовижним збігом обставин виявилися співробітниками ФСБ.
2: Жильці 77-квартирного жилого дому в одному з спальних мікрорайонів Рязані сообщили на ближайший пост міліції, що возле під'їзду стоїть подозрительна машина. Прибувши наряд, обнаружив в підвалі три мішка. Предварительний аналіз дав положительну реакцію на гексаген.
3: Спустя сутки спецслужби сообщили, що це були учення і звинились перед жителями города за причиненное беспокойство.
0: Відтоді Рязанський цукор став прозивним ім'ям. І про нього ми мимоволі згадали ще після Старобільська. Але довести щось було неможливо. Саме тому Z-пропагандисти досі не злазять з тієї теорії.
4: Убили дівчинок. Їх убили, а скільки б вони ще родили б нам синовей, дочерей? Ні, це сакральна жертва, яка повинна була показати рішимость в боротьбі не з державством Росії, а з російським народом, який уничтожує головну ціль.
0: Оскільки дівчаток у трусиках гибні виявилося замало, і цього разу злі українські карателі нібито атакували мирний автобус «Москва-Сімферополь», який чомусь віз пасажирів не через Кримський міст, а через прифронтові території, чисто з бігоди.
5: Атака шла планомерно. Это произошло в Енакиево, и я смотрела фото и видео с места. То есть получается, что на автостанции Енакиевской беспилотник видел, куда летел, куда он целился.
6: Киевский режим охотится на людей, когда совершает теракт на территории нашей страны. Это настоящая охота на людей.
0: Притому привертаю увагу ось який момент. БПЛА типу «Хорнет» здатні долітати до Єнакієва, а це глибокий тил, не керуються оператором. Цілі там обирає штучний інтернет.

0: Ну а далі вони займуться гуманітаркою.
1: Тобто гибні поставили завдання зробити так, щоб від ненависті пригоріло навіть у неагресивної публіки. Просто чорт Путін чудово розуміє, що у них є лише два реальні сценарії. Або «Вставай, страна огромна», як співали нещодавно Симоньян.
2: «Вставай, страна огромна, вставай на смертний бой з фашистською силою темною, з проклятою ордою».
1: Або всі ці кремлівські зграї гаплик. І особисто у нас немає сумнівів, що Рязанський цукор найближчим часом ще дасть про себе знати. Путін просто інакше не вміє. І ми це зараз говоримо зовсім не для того, щоб відмазати ЗСУ, боронь Боже. Просто навіть глибинний народ УРФ чудово знає, що українська армія не кошмарить мирних жителів. Свіжі прильоти в Пітері тому як найкращий приклад.
3: Друзья, посмотрите, что у нас происходит. Калинский район, 6 утра. Вот я с балкона своего дома смотрю на это. Вот что у нас происходит.
4: Как будто бы тепленький.
5: Да, теплый этот дом. Теплый жар ощутился.
1: Тобто величезне багатомільйонне місто атакують сотні БПЛА. За бажання можна було б спалити нафіг усі коледжі в Пітері та пасажирські автобуси теж. Але вата бігає собі з телефонами і навіть в укриття не йде. Без пропаганди вони чудово знають, що Україна атакує лише військові цілі. Наприклад, Балтійський флот РФ, і це дуже солодко.
6: Міжнародний економічний форум в Петербурзі відкрився на фоні масированої атаки дронів. Українським воєнним удалось поджечь в нескольких містах петербурзький нефтяний термінал і корвет «Бойкі» у причалу в Кронштадті.
1: За інформацією, вийшов з чату ракетний корвет «Бойкі», від чого дико пригоріло навіть у зет-блогерів.
0: «Бойкі», як видно, навіть після Приморська ніхто по підлітаючим поршневим переділкам не стріляє. Правило «противник силен ровно настолько, насколько вы ему позволяете» на этой войне получило экстремально жесткое подтверждение.
1: А ще до початку путінської СВО всі ура-патріоти відкрито насміхалися безпосередньо з українського флоту. Називали його «москітним». Мовляв, що взагалі ці хохли можуть протиставити великій морській державі.
7: Українці їх москітний флот сьогодні дають старт самим масштабним натовським воєнним ученням «Сібріз».
1: А потім раптом виявилося, що почав закінчуватися Чорноморський флот, який Україна виносить наче мухобойкою.
0: Нас б'ють, як мух мухобойка, і Росію трясет от нальотів БПЛА противника. Тепер і бойовий флот не знає, куди спрятатися. Така абревіатура, як ЧФ, крім морпехов, взагалі в темі СВО відсутствує.
1: Здавалося б, більше приниження і продумати складно. Це ж треба було роками випендрюватись.
8: Уничтожение українських вооружених сил буде произведено силами наших ВКС і все. Ну а флот этот москітний буде потоплен силами Чорноморського флоту. Там проблем нет вообще.
1: Щоб в реальності самим вигрібати. Причому вигрібати так, що за Чорноморським настала черга і Балтійського флоту. І дід Путін ніяк не зможе відповісти на це. Ну хіба знову ракетою по багатоквартирному будинку зарядить на радість пропагандистів?
9: Мені тут же многие пишут: да нет, нет, этого не будет, да ты не переживай, нет, будет. Нет, будет, у меня нет вообще сомнений никаких, все, это конец. Для меня это новость надежды, мы должны отправить в ад как можно больше фашистов.
1: До речі, крім демілітаризації корвету, у плаваючих корит Путіна не припиняються старі нові проблеми. Справа в тому, що абсолютно всім у світі начхати на погрози Росії. Пам'ятаєте, як нещодавно Соловйов і компанії ледь не порвалися, вимагаючи топити і знищувати всіх, хто наблизиться до танкерів тіньового флоту?
10: Вони хочуть займатися піратством? Не проблема. Они хотят закрыть судоходство в Черном море. Мы можем полностью закрыть судоходство в любой точке пространства. Вообще не вопрос.
1: У бабусі з загонів Путіна в ті хвилини скрипні місця стискалися від гордості. Але потім раптом виявилося, що чергові червоні лінії Кремля перетворилися на коричневі. Причому на трусах. Зараз ось пропагандист Панкін з цього приводу буде доповідати.
11: Воєнні, і прям є відео, як з вертольота спускаються. Спустились, поднялись на борт, чтобы проверить государственную принадлежность танкера.
1: Навіть по тону помітно, як сильно страждає самолюбство всіх цих свідків сили російської зброї. Вони ж людям стільки років брехали, що самі, здається, повірили у всі пропагандистські казки. А тепер отримали по голові дубинкою реальності і ниють. Саме так і відбувається роззомбування.
11: Ну, скільки було грозних сообщений на этот счет, вы помните? И, собственно, почему нельзя было, раз уж речь про нейтральные воды, вопрос предельно конкретный, нахрен сбить этот вертолет?
1: І втішно, до речі, що, незважаючи на всі старання Кремля зупинити згадане роззомбування, у них не дуже виходить. Ба більше, не виходить настільки, що навіть ті, чи

0: робота прокачувати мізки глибинному народу, почали говорити вкрай незручні речі. Наприклад, про слабкість Росії загалом і Путіна зокрема. Діджа дуже любить погрожувати і пафосно трясти кулачком, щоб потім не менш пафосно зливатися.
1: Время риторики вокруг красных линий, да, ушло, потому что самое плохое, что может сделать великая держава, это произнести какие-то предупреждения грозные, а потом не исполнить.
0: Уявити подібні ефіри на Z-каналах ще 2-3 роки тому було просто неможливо. Зате тепер на балаканину топ-чиновників звертають увагу тупо всі.
2: Ми не навчились адекватно відповідати зуб за зуб.
3: Вот эти резиновые пластилиновые слова, по сути, вот это ответ Министерства обороны, ну звучит внушительно и так далее, но народ же уже привык слушать эти слова, слышать такие слова. Он ждет действий, а их нет.
0: І це дуже тривожний дзвіночок для Кремля. Адже раніше чорнороті купу сили часу витратили, щоб вбити ваті прямо в голову думку, що Путін не просто жалюгідний пустомеля, а справжній мужик та людина слова.
4: То есть Путин в этом смысле не то, чтобы аккуратен в словах, Путин просто прекрасно знает цену словам.
0: От тільки чим далі в ліс, тим сильніше просідатиме репутація діда. Бо у світі рожевих поні, де живе Путін, іншим росіянам вже давно не затишно. Саме тому переможні фрикції царя, наприклад, про фронт.
5: А що касається моєго заявлення о том, що, на мой взгляд, діло йде до завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
0: Легко розвінчує навіть придворна публіка. Тобто, поки Путін язиком наступає на всіх напрямках, навіть окремі канали пропаганди несуть у маси трохи іншу реальність.
1: Ну, фактически дроновый тупик на линии фронта. Наступлением по земле ничего в этом конфликте уже не решить. Потому что способность дронов убивать в десятки раз превосходит любую возможность от них защищаться.
0: І так, про те, що військового рішення на сьогодні немає, говорять навіть ті, хто свого часу вимагав дійти до Львова. Тобто це не просто кульбіт у повітря, вважайте сальто Делчева. Особисто ми досі в шоці, як різко змінилася риторика в стані ворога.
1: Так что по земле никуда не наступишь всерьез. Война сместилась на расстояние средней и большей дальности. Да?
0: І так, тут важливо розуміти, що загнаний у кут щур буде стрибати і кусатись. Причому він вже почав це робити за допомогою ракетного терору.
6: І для нас важливо наносити ущерб Києву, тому що Київ, как бы, это вот, место очень чувствительное. Для нас удары по Києву в этом плане важны. И с политической точки зрения, и в плане давления на население, и в плане как бы ослабления промышленного потенциала, вот оказание давления на преступный киевский режим.
0: В іншому ж дуже важливо зараз не панікувати, реагувати на тривоги та дати зрозуміти бункерному лузеру, що і ця багатогодівка не спрацює. Відповідно, або гибнявий чорт зробить реальні кроки до миру, або на Росію чекає колапс, на тлі якого нинішні проблеми здадуться квіточками. Тут головне не розслаблятися та працювати на перемогу. Адже руський мір виявився значно вразливішим, ніж багато хто думав.
7: По Пітеру бити. Пітерський міжнародний економічний форум. Ура, пропагандистський кринж та одне з головних творінь Кремля в північній столиці.
8: Прекрасен форум. Нинчі, як завжди, інвестори і прочі колеги. Здравствуйте. А такое, в общем, не забыть вовеки.
7: І бункерний, який виліз зі свого підземелля і наговорив такого, що у його найближчого оточення очі на лоба полізли.
9: На вибори треба йти. Не боятися йти на вибори. І діяти завжди в рамках основного закону. Тому що, якщо утримувати власть вне рамок Конституції, це називається узурпація власті. Це уголовне преступлення.
10: Вот это поворот!
0: Одна з головних подій року. Пітерський міжнародний економічний форум цього року проходив під звуки канонад від ЗСУ.
11: Опа, здрасте.
0: Удари дронів та їхні наслідки для північної столиці були приголомшливими. Причому для всіх – Кремля, місцевої влади та всіх жителів Пітера.
12: Бля, просто все горить. Раз, два, три, просто жорстко. Ёбаю миш.
10: Может, вниз или что делать?
11: Кадр поймал.
10: Да?
11: Да. Ой, да ну, еще горит.
12: Ух, е...
13: Друзья, посмотрите, что у нас происходит. Калининский район, 6 утра. Пришла новость, что у нас порт горит. Вот у нас там порт. Вот дома, вот напротив. На самом деле страшно, ужасно.
14: Жесть, горит прямо возле дома. Сейчас, да сейчас я вам покажу.
7: Але цього дня по російському телебаченню, як ви розумієте, ПМЕФ, ПМЕФ і ще раз ПМЕФ. І нічого про найпотужнішу атаку на Пітер.
15: Здравствуйте, время новостей на первом. О самых важных событиях расскажем прямо сейчас. Масштабных и значимых деловых событий в мире. В Петербурге стартует международный экономический форум. Какая программа запланирована на сегодня и что в эти минуты происходит в северной столице?
7: И ни слова ось про це.
16: Даже в магаз нормально не сходить, просто дроном над головой.
10: А это как оно так? Ти увидел, як це почалось?
7: А ось так губернатор Біглов зараз розповість все у подробицях про протистояння дірявого російського ППО та українських дронів.
17: То, що стосується безпеки, то город, безусловно, конечно, совместно із федеральним центром, силовиками готовился к мероприятию. Все необходимые меры безопасности были, безусловно, конечно, сделаны. А вчерашнее, ну, это еще раз говорит о том, что нервы сдают у наших врагов. И вчера система наша противовоздушной обороны, наши силовики показали свой класс, как они умеют работать.
7: Хоча складається враження, що хлопці працюють не на Міністерство війни Росії, а на перемогу України. Адже палало в Пітері та на околицях знатно.
18: Для того, щоб таких ударів не було, і продовжується спеціальна воєнна операція.
19: Це було все я вважаю, що це ребята, це
7: Тільки подивіться, як гості форуму на тлі згарищ поспішають якнайшвидше зайти всередину, аби там у всій красі побачити ось такий банер, який вітає їх.
20: Столиця безпілотних технологій, написано на рекламному стенді. Єдинственна безпілотна технологія сьогодні в Санкт-Петербурзі показав Мадяр.
7: Хлопці як знали, до чого готуватися, чи просто накаркали. У будь-якому випадку полум'яний привіт, і це не в лапках, Кремлю та особисто Путіну було передано.
21: Жители Петербурга жаловались сегодня утром на неприятный запах. Воздух в городе был загрязнен в результате атаки дронов. Украинские вооруженные силы нанесли массированный дроновый удар по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Загорелся петербургский нефтяной терминал. Кроме того, в ВСУ заявили о пожаре на корвете «Бойки» в порту Кронштадта.
7: Мабуть, через це і дочка Путіна Катерина Тихонова не приїхала. І два дні включалася по інтернету. І розповідала, точніше читала з листочка про нові технології та досягнення інопрактики.
22: Там весь і трансфер технологій, наш опыт і доращування компанії до рівня требувань корпорації, кадрова підтримка, висока теха, образовательні ініціативи, вот популяризація, все це вот работает на одну цель – вернуть інженеру статус создателя реальних цінностей і стратегічного лідера технологічного суверенітету.
23: Ви поняли хоч одне слово? Что она говорит? Высокотех, ценности, суверенитет. Какой-то набор буквально бессмысленных слов. Не лепится. И так каждый раз. Дочь Путина подключается по видеосвязи, зачитывает какой-то текст в бумажке, а серьезные дяди сидят и слушают ее с умным видом.
7: Ну а якщо по-іншому, сам Пітерський економічний форум став більше схожим на майданчик, де зібралися всі суперфріки Росії і не тільки. І все це вперемішу з роботами.
24: Мы уже давным-давно этот форум из международного экономического превратился в немеждународный и неэкономический. Это такой симулякр, попытка воспроизводить смыслы, которые когда-то были, но давно потеряли свое содержание, и попытка создавать видимость того, что ничего не происходит.
7: Але ми хочемо вам дати якнайбільше прикладів того, що відбувалося в Пітері минулого тижня.
25: Очаровательная! Очаровательная! Очаровательная питерская погода сегодня в Петербурге. Действительно, мы старались, и у нас получилось. Получается не всегда, но сегодня получилось как надо.
7: І все це починаючи з пітерського синоптика, який уже став ходячим мемом.
25: Артут... простите, Артутова столба.
1: Бімба.
25: Бімба Кінга. Бімба Кінга. Кінго Гонг. Кинголенька, Чивалькао, Сейва, Сейвриколе, Вейковаля, а чорт, перейшов случайно на китайський язик.
7: Дормідонтів – це, звичайно, та людина, яка б змогла відволікти росіян і від ядерки. Але зачекайте, тут напмев подібного добра із надлишком.
2: Я іскала там, я іскала здесь. Я обійшла весь петербургський форум. Но случилось страшно. Вообще нет, пойду там плюс. Контента больше не будет.
7: Хоча Собчак ніхто не повірив, бо там, де є збіговисько російських політиків та олігархів, обов'язково будуть і ті, кого так марно шукала Ксенія Анатоліївна. Сміх сміхом, але далі пішли скандали та погрози посадити. Куди ж без цього в пристойному російському суспільстві?
3: Тисячу людей, сволоч! Почему он не на зоне до сих пор?
2: Извините,
3: вот мне президент поручил, и я железной рукой порядок наведу. Всю эту сволочь отправлю. Ты будешь спать, пушку собирать.
7: Економічна дискусія у недокраїні пішла не за планом, коли голова загального російського руху підприємців Андрій Ковальов жорстко наїхав на одного зі спікерів.
3: Удаліть його, не позорьтесь, опора Росії, предпринимательское сообщество, зачем вам машины? Зачем? Ответьте на мой вопрос.
4: Извините, можно, пожалуйста, попросить
3: охрану? Я с этой тварью, не могу рядом. Я тебя посажу, сволочь.
7: Те саме хотіли зробити і з іншими гостями форуму, тільки вже влада Румунії та Великобританії. Ендрю Тейта та його брата підозрюють у торгівлі людьми та сексуальній експлуатації неповнолітніх. Але подібні звинувачення не завадили братам прилетіти до Ерефії. Зустрічали їх у найкращих російських традиціях з піснями та танцями. Хіба що ведмедя не привели.
5: Тейт продвигает в соцсетях идею доминирования мужчин над женщинами и продает курсы пикапа. На ПМЭФ также выступит американская адепка конспирологических теорий Кэндис Оуэнс, которая распространяет, среди прочего, теории о том, что американские астронавты не высаживались на Луну, обвиняемые в расследовании несовершеннолетних сотрудник Rush Today Скотт Риттер, румынская прокремлевская активистка, выступающая против прививок, Диана Иованович Шошоаке, а также депутат от немецкой ультраправой АФД Йорк Урбан. Всіх їх зустрічають як настоящих героїв. Вот вони, герої нинішньої Росії.
7: То, як на форумі пишаються приїздом іноземних гостей, це взагалі окрема історія та парадокс. А може і взагалі біполярка. Ми так ненавидимо Захід і так чекаємо до себе в гості одночасно, нескінченно заглядаючи їм у рот.
6: Впервые з 2018 года в Санкт-Петербург прилетел на форум офіційний, подчеркну, іменно офіційний представитель Соединенных Штатов Америки.
7: І це при тому, що держсекретар США Марко Рубіо чітко окреслив, що жодної офіційної делегації від США ніхто на болото не відправляв. Мені неізвісно, а направившися туди делегації. Я знаю об этом мероприятии, знаю, що вони його проводять, но я не думаю, що річ йде о високопоставлених чиновниках.
26: Вот это поворот!
7: Єдине, хто залишається вірною своїм принципам спілкування, особливо із західною пресою, це прес-алкаше Марія Захарова. На економічному форумі вона відкрито закликала цькувати того єдиного журналіста BBC, який приїхав.
27: Ви не повірите, хто у нас ходить на форумі, наслаждається життю? Стів Розенберг, BBC? Здесь наливают кофе, здесь интересные спикеры, здесь нет плачущих матерей, которые потеряли своих детей под руинами Старобельска. Здесь можно набрать контактов, засветиться, так сказать, чудесным образом себя показать, показать, какие они, как они там говорят, цивилизованные. Он здесь. Ви можете себе представити?
7: У властивій її манері Захарова продовжувала свій спіч і запропонувала всім під час зустрічі з журналістом BBC замість вітання використати слово «Старобільськ».
27: Наплюй в глаза все божья роса. Совісті нет. Понимаете? Это абсолютний цинізм. Но не менше буде цинізм з вашої сторони, якщо ви будете, як ні в чому не бувало, підходити і общатися з ними. Сделайте так, чтобы они поняли, в чем аномальность их позиции. Послушное зомбированное стадо продолжает делать отчисления на спонсирование киевского режима. Вот о чем мы сегодня говорим. Вот о чем это жить. Не надо делать вид, не надо мило им улыбаться. Надо начинать разговоры с ними со слова «Старобельск».
0: Ось такий приклад дипломатії. Вчилася, так би мовити, у найкращих.
1: Курфі, фібра. Апрель, Алматы.
0: У продовженні дружньої дипломатії на міжнародному економічному форумі в Пітері на стенді RT бар з креативними, на думку авторів, назвами.
8: Западноєвропейський підход. А можна два? Гренландія і два режими.
9: Грінланд-ті, холодний чай зелений. Прошу вас.
0: У меню напої, які висміюють лідера Франції чи Німеччини. Ванільний Еммануель Раф, Апероль Мерц, Бул і Лонг Епштейн Айленд. Лєбєдєв страйком вибив кеглі з написом «Сорос», «Русофобія» і викинув сміття в пакет санкцій номер 20.
8: Будущий кризис вже йде. Собственно, він не будущий.
0: І це правда, адже коли президент твоєї країни розповідає, як вони процвітають, коли насправді країна котиться у прірву, це сумно.
11: Ми, звісно, слышимо критику со всех сторон в наш адрес, что у нас там все припало. Да, но мы опустились до того самого уровня, в котором страны еврозоны живут уже все последние годы. И мы ощущаем подъем. Главное, что мы сохранили, это основы макроэкономической политики. Уверен, что движение вперед и вверх будет обеспечено.
12: Все, приехали, конечная нахуй. Народ нищает, экономика валится, куда вы там, что пи***ете? У нас там поднято, с какого? От хуши подняли, писюка не стоит, давления нету, жрать не нахуй. Все закрываются, все свободное. Пожалуйста, бери в аренду, вот и все, что случилось. Вот вам, блядь, весь ПФ. Вы там давайте, ёпты, пердите на побольше, в Питере, может, развеется дымок.
0: Зет-блогера Гольмана не запросили на ПМЕФ, а йому, як ми бачимо, є що сказати та протиставити словам Бункерного.
12: У то, що Питер, это просто привет всем там на ПЕФ, економіка, форум, там все красота, тра-ла-ла. А я вам так скажу, лох – это судьба. Вот они будут ее просто испытывать, нахуй, и до таких времен, пока нас, наверное, всех не убьют, нахуй. Это, ребята, это точка невозврата. На самом деле, нас считают за лохов, а мы, простой народ, просто ебать терпилы. И до какого времени будет терпеть, хуй знает. Сколько его хватит, я не знаю. О какой экономике вы там собрались разговаривать? Хуй нужны реформы,
0: у публіках пишуть, що поки що це єдина доповідь на ПМЕФ, яка була досить правдивою, складена без допомоги вологих фантазій.
12: А що ми можемо? Да ні. Мы можем только продать нефть, газ и лес. Все. Китайцы нам что дают? Оптоволокно и то говно. Захватили все Сибирь уже. Ну полный пи***ц. Ну до какого времени мы будем чертями там?
0: Допоки ви будете видавати китайські машини за свої, наприклад, продавати Джилі Монжаро під виглядом Волги, Хонкі H9 під виглядом лімузина Сенат, і втюхувати їх своєму народу втричі дорожче, ніж вони стоять у китайців. Головне, такі фейкові моделі на форумі добре пропіарити.
13: Уважаемі друзі, производство автомобілі 17 в Санкт-Петербурге запущено.
0: І поки під виглядом ноу-хау автомобільних російських технологій продаються китайські авто, на форумі бігають роботи того ж виробництва в кокошниках.
26: Ой,
0: такого добра тут навалом. Правда, вони постійно підвисають або збиваються зі шляху.
28: Як тебе зовут? Як тебе зовут? Скажи что-нибудь, як тебе зовут? Как тебя зовут?
0: Даремно Собчак топилася. Схоже, ми знайшли ту, кого вона шукала.
29: Меня зовут Матильда.
0: І після всього цього цирку Путін виходить і починає нести нову маячню, відповідаючи на послання українського президента Володимира Зеленського.
30: От і це письмо, о котором ще сказали. Оно действительно с элементами хамства. Это что? это способ создания условий для личных встреч и переговоров, или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч. Я думаю, что это второе. И поэтому обращаться нужно не к авторам этого письма, не к любителям эпистолярного жанра, а к нашим бойцам на лінії бойового соприкосновення.
10: Але лякати вони можуть хіба що атракціоном під назвою «Орєшник», який, до речі, теж китайський. У той час, як українські розробки справді просунулися далеко вперед і просто жахають московитів.
14: Руководитель української компанії «Firepoint» Денис Тілерман показав балістичну ракету FP-7X. По его словам, она начнет летать по Москве уже этим летом.
15: Так вот, эта компания Firepoint теперь угрожает летом или осенью ударами баллистической ракетой по столице, по Москве.
16: Для девятки, которая может долететь до Москвы с приличной скоростью, там, влететь в цель, то есть есть все, кроме пока двигателя. То есть у нас все есть, там, привода, система управления, все есть, корпуса, корпус двигателя. У нас не был испытан двигатель. Двигатель мы испытаем в этом месяце и рассчитываю в ближайшее время начать уже тестовые полеты. Как только будет тестовый полет, и он покажет, что все отрабатывает нормально, следующие тестовые полеты надо начинать уже туда, на Москву.
15: Подобным заявлениям из Киева предлагают относиться максимально серьезно. Они действительно планируют удары по Москве и по любым регионам, куда смогут дотянуться, и делают это уже сейчас.
10: И выступ Путина на Питерському міжнародному економічному форумі став такою жирною крапкою в цьому театрі абсурду та фейків, якими вони вкотре намагалися нагодувати світ та російський народ.
25: Інвестиційний фонд в полном порядке.

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Наша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
3: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Стратегічна помилка президента Польщі.
5: Одебранню ордеру Орла Білого президентові України.
4: Як Зеленський повернув Навроцькому орден Білого Орла. І чому від своїх польських нагород відмовилися інші українські президенти? Москва, прийом!
6: Я такого доброго утра не бачила ніколи.
4: Як Україна двічі за тиждень прорвала найзахищенішу ППО Росії.
7: Ти тут відбувається? Це просто пи***а.
4: І спалила ключовий нафтопереробний завод Москви.
8: Скажи мені, дядя, ведь недаром Москва спалена пожаром.
4: До яких наслідків можуть призвести удари по російській столиці?
9: Варіант один. Збиратися в кучки, приходити в центр Москви.
4: Ігри Лукашенка.
10: Якщо Владимир Олександрович обиделся, я извиняюсь перед ним за ці слова.
4: Чи виконає білоруський диктатор ультиматум Зеленського?
11: Я думаю, що йому тижня буде достатньо.
4: І чи спрацює нова провокація Кремля, аби втягнути Білорусь у війну?
12: І вони точно хотіли б загострення на нашому північному кордоні.
4: Боротьба за Трампа на саміті G7.
13: Трамп любить тих, хто перемагає.
4: Як Україні вдалося схилити на свій бік президента США?
14: Це насправді дуже серйозний сигнал.
4: Чому істерить Кремль?
15: Трампа накачували неполезними, якщо не вредними ідеями.
4: Ключові підсумки головної міжнародної події тижня. В очікуванні дешевої нафти.
16: В цілому це виглядає цілком ок для України.
4: Чому відкриття Ормузької протоки б'є по Росії сильніше за нові санкції?
17: Вони прийняли рішення заколебати нас.
4: Коли домовляться США та Іран. Факти тижня продовжують ефір загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Каролю Навроцькому, вулиця Війська, 10, канцелярія президента Польщі. Десь у середу, ну плюс-мінус, нова пошта має доставити Навроцькому ось цю посилку від Володимира Зеленського. Той самий орден Білого Орла, якого президент Польщі позбавив напередодні президента України. Зеленський подякував польському народу за підтримку у війні, але дав зрозуміти, що ця повага має бути взаємною. І ніхто не може вказувати Україні, яких героїв їй шанувати. Сильна відповідь. Безпрецедентна, так, але в ситуації повного абсурду, який розіграв Навроцький, Зеленський просто зробив хід на випередження, позбавивши президента Польщі інструмента для шантажу, на який той перетворив орден Білого Орла. На знак солідарності з Володимиром Зеленським від свого ордена Білого Орла також відмовилися колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко, підкресливши, що історичні суперечки не мають руйнувати стратегічне партнерство до країн. Але ж ми розуміємо, що справа не в УПА. Не було б цієї історії, Навроцький вигадав би іншу, адже антиукраїнська істерія одного разу вже допомогла йому на виборах президента Польщі. Як там польською «можемо повторіть»? На жаль, на президентській посаді Кароль так і не еволюціонував у державного діяча, лідера нації, залишившись дрібним політиком, який готовий танцювати на кістках історії заради додаткових відсотків на виборах, а вони в Польщі, нагадаю, вже наступного року. Ось Кароль і старається. Вигадав зовнішнього ворога, якого тепер героїчно перемагатиме. Тому орден – це, на жаль, лише початок, продовження обов'язково буде. Тим часом справжній ворог Польщі – Москва – зараз радісно потирає лапки. З їхньої точки зору Навроцький уже напрацював собі на орден Андрія Первозванного. Це російський аналог польського «Білого орла». Тому що польський президент навідмінно виконує їхню роботу – розколює союзників під час війни. Шоу Навроцького ще й відволікає російський народець від неприємної для Кремля реальності, коли Україна почала регулярно бомбити Москву, демонструючи цим вразливість режиму, ну і створюючи гарний контент. Сергій Вендін про головний удар тижня.
18: Работайте, браття.
19: Українське НЛО над Москвою.
20: Капотів нету.
19: Як наші дрони прорвали найкращу ППО у Росії.
21: Це фантастика.
19: І буквально висушили столичні заправки.
22: Здорово, і дизеля нет. Набираємо 95-й.
19: Чи закриють вибухові санкції ще й російське небо?
23: Були обмеження щодо заправки літаків.
19: Та чи про такий план СВО мріяли москвичі?
24: Рідний дядя, вітні даром, Москва спалена пожаром.
19: Кадри, які змусили замовкнути Кремль у фактах тижня. Підписуйтесь, щоб не пропустити.
25: Ох, красота-то какая. Лепота. Лепота.
19: На перший погляд, ніби летюча тарілка. Але ні, це багатотонна кришка резервуара повільно відривається від цистерни і злітає вгору. Кадри настільки кінематографічні, що виникає лише одне питання. Що ж могло відправити в політ цю махіну? Ранок четверга у московському регіоні видався напрочуд гучним.
6: Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва.
26: Это война.
19: Та яка війна? Це ж так звана СВО вже 5-й рік йде суворо за планом.
6: У нас просто безпілотні за безпілотником. Це просто пи***ць, це вже є за такий 5-й.
19: Українські пташки приземлилися так, що в усього авіаційного та автомобільного бізнесу Москви миттєво зсудомило щелепу. Масштаби катастрофи росіяни приховати не зможуть.
7: Репортери на місці, тут п***а відбувається. Це просто п***а.
19: Уражений московський НПЗ у Капотні. Це паливно серце болотної столиці та області.
20: Сто горить, б***ь, пол Капотні нету, її, б***ь, їй, б***ь, їй, б***ь, Капотні, б***ь, конкретне во всіх фронтах.
27: От той пожар, який в них, його затушити просто фізично ніяк неможливо. Відсутні в світі засоби. Це фактично така от фінська свіча, яка от буде горіти, поки воно не догорить до кінця. Це повністю знищене підприємство на даний момент.
19: До недавнього часу цей завод забезпечував майже половину потреб Москви та області в бензині та дизельному пальному.
27: Вся Московська область, тобто це вся ота промисловість, оцей величезний промисловий кластер оборонних підприємств, який знаходиться в Московській області, він залежить від цього. І він залежить від цього палива.
19: Схоже, наслідки вже починають відчувати і пересічні москвичі. На заправках зростають ціни, а водії дедалі частіше скаржаться на перебої з пальним.
22: Здорово, і дизеля нет. Набираємо 95-й.
19: Не виключено, що незабаром у Москві згадають найкращі практики окупованого Криму, Донеччини та Запоріжжя, де пальне продають за спеціальними картками.
28: Вже спрацьовує такий панічний чинник, який змушує всіх, ну, якось там запасатися. Якщо удари Сил оборони України будуть от збережені з тою ж інтенсивністю, як і зараз, по деяким іншим НПЗ в європейській частині Росії, то, якби, в липні будемо спостерігати повноцінну кризу паливного.
19: І це ще не найгірший сценарій для російської столиці. Під ударом може опинитися і московський авіавузол. За оцінками експертів, запаси авіагазу в аеропортах тануть на очах.
28: Були практично на цьому тижні обмеження щодо заправки літаків реактивним пальним чітко, згідно з, так мовити, польотним завданням. А не так, як раніше, що можна, так би мовити, заправитись 100% і летіти собі. Ні.
19: Втім, природа, схоже, вирішила трохи допомогти москвичам із пошуком пального. Після ударів по нафтобазах на місто буквально посипалися нафтопродукти.
0: Дощ пройшов, мазутний просто треш. Все дуже чорне.
19: Такий собі екологічний топсінський привіт. Змивати чи зливати в бак місцеві ще не визначилися. Але у пересічних москвичів від виду чорних калюш та чорного неба починаються глибокі історичні асоціації. Згадали шкільну класику.
1: Скажи мені, дядя, ведь недаром Москва спалена пожаром, французам отдана. Зараз уже п'ятий год. СВО. До кінця і краю не видно.
19: Кінця краю не видно, і москвичі вже починають щось підозрювати та ставити незручні запитання.
9: Варіант один. Збиратися в кучки, приходити в центр Москви, ну, от, культурно, мирно, без, так сказати, всяких мислей, собратися где-то в центрі, возле Міністерства оборони, возле Кремля, і задати вопроси, що происходит.
19: Поки москвичі шукають відповіді, небо над ними вже все пояснило. Через нескінченний план ковйор літаки годинами не могли злетіти, а пасажири опинилися у пастці. Головні авіахаби окупантів Внуково, Домодєдово та Шереметьєво виявилися фактично паралізованими. Але Кремлю байдуже на заблокованих пасажирів та переляканих москвичів. Російські пропагандисти навіть не знайшли місця для сюжетів про атаку на Москву в своїх підсумкових випусках новин. Проте вимагали закрити пельку народним кореспондентам, які знімали палаючу реальність.
2: Було б хорошо, якщо прямо вже сьогодні вечором ряд граждан, які знімали і розміщали відео атаки хохлов, були нахлобучені, арештовані, а потім великі 40.
19: Поки Соловйов вимагає репресій для панікерів, у простих росіян виникає інше, значно логічніше питання. А куди взагалі поділася славнозвісна московська ППО, про яку так багато жителям боліт розповідали з тих самих телевізорів?
3: У нас лучше в мірі ПВО і лучше наше ПВО. Нет вообще ні у кого.
19: Ну-ну, найкраще в світі. Ось, подивіться, як мобільні вогневі групи влаштовують шоу «Вгадай траєкторію». Куди полетів? Звісно ж, до цілі. Бо поки російські ракети летять казна куди, українські дрони рухаються повільно і впевнено.
27: Вони ж йдуть по тому маршруту, де знають, що не зіб'ють. Це є прогалина їхньої ППО, і оце от в ці прогалину потрібно відправити якомога більше, це абсолютно логічно.
19: До речі, це була вже друга спроба за тиждень. Пам'ятаєте атаку у вівторок? Ціль була та ж сама – московське НПЗ. Тоді у вівторок українська розвідка лише намацувала дірки в захисті Москви, а вже за добу ворог розплатився за свою неповороткість.
27: За 24 години не змогли в контексті тих викликів, які були вчора, перебудувати свою систему ППО, дати нові точки пуску, дати нові координати теоретичні, по яких може траєкторії заходити засіб ворога, вони цього не змогли.
19: Не змогли, бо перебудувати, схоже, нічим. Захист російської столиці зараз виглядає як суцільний цирк на дроті. Мобільні вогневі групи чатують біля Кремля, панічно луплять у небо, але їхня влучність просто феноменальна. Очевидці заніміли від такої аналоговнітної криворукості. Навздогін українським пташкам росіяни на швидкоруч розгортають свої знамениті панцирі просто посеред жвавих автомобільних доріг, встановлюють їх на дахих хмарочосів та посеред пустирів. Але коли залізо не справляється, в хід іде суперсекретне піхотне ноу-хау. Оцініть масштаб ешелонованої оборони. Військовий стоїть на хиткій вежі посеред промислового смогу і видивляється в небі швидкісний безпілотник. У руках тримає звичайний калаш.
27: Всі вихлопи від машин, це все, що вам заганяється в легені, вибачте, ви елементарно ви в туалет сходити не можете, і вам дали автомат і якусь кількість боєкомплекту для того, щоб ви цим автоматом збивали дрони. Ну, як ви оціните, от, аналогів нет. Ну, дійсно аналогів нет, тому що, ну, який дебіл, вибачте, до цього, ну, взагалі дійде думкою.
19: Та найсоковитіша інтрига цієї атаки криється в іншому. Пам'ятаєте ту саму кришку резервуара, яка так кінематографічно злетіла в космос на перших секундах сюжету?
5: Ох.
19: Тримайтеся міцно. Українські дрони до неї навіть не доторкнулися. Цей гігантський паливний бак власноруч рознесло те саме криворуке російське ППО. Ракета промазала повз дрон і з усього розмаху вгатила по своєму ж стратегічному заводу. Диверсія року на мільярди рублів.
27: Це фантастика. Це просто, ну, це майстри своєї справи.
19: Поки кремлівські генерали ламають голови, як пояснити таку влучність, українські соцмережі вибухнули сотнями епічних мемів. Головна зірка – та сама кришка від паливного бака. У мережі її вже встигли приміряти як капелюх для бога грому та бавовни, запустити замість олімпійського диска і навіть переосмислити на світових шедеврах живопису. Та поки українці підраховують збитки ворога, над самою Москвою починає згущуватися куди серйозніші хмари. Можливо, російські ППОшники так дико косили, бо над столицею літало щось, ну, дуже швидке. На відео очевидців уважні користувачі помітили об'єкт, який за формою більше нагадує ракету. Та й швидкість у нього вища за звичайний дрон. Як думаєте, що це за нова таємна розробка нашого ВПК?
27: Літає щось таке ракетне над Москвою.
19: Але російська влада досі робить вигляд, що все під контролем. Головний пропагандист Кремля прямо радить панікерам закрити роти і готуватися до тотальної самопожертви.
8: Надо многі вещи понімати. Многі вещи понімати. І готуються к тому, що буде тяжело.
19: Московський НПЗ горить, запаси пального тануть, літаки стоять на приколі, а влада намагається закрутити гайки. Тільки от гайки, схоже, зриває разом із кришками резервуарів. Далі для болотної столиці буде ще цікавіше. Сергій Вендін, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
4: Якщо кожен глядач цього випуску перерахує 1 гривню, ми закриємо збір для підрозділу ударних безпілотників «Ясні очі» на спеціальні радіомодулі, щоб наші дрони летіли ще далі за лінію фронту, де знаходяться ключові російські цілі. Посилання на Монобанку буде під цим відео, або скануйте QR-код на ваших екранах, звісно, якщо у вас є така можливість. Слава Україні! Удари по Москві дещо затьмарили не менш важливу атаку. В суботу українські дрони пролетіли майже 2000 кілометрів та атакували нафтопереробний завод в Тюмені. Картинка звідти не така епічна, як з Москви, але подія не пересічна. По-перше, це був дебют модернізованого українського безпілотника, який здатен летіти ще далі, ніж Тюмень – до 3000 кілометрів. По-друге, наслідки. Тюменський НПЗ закривав потреби усього Західного Сибіру – тож там, очевидно, скоро теж почнеться двіжуха на заправках, як в Москві. Яку від повного паливного колапсу поки що рятує Лукашенко, постачаючи туди бензин та дизель з білоруських заводів. І це не єдина послуга Путіну. Що змусило Зеленського висунути Лукашенку жорсткий ультиматум? Яку провокацію зробив Кремль, аби втягнути Білорусь у війну? Софія Чолос разом з експертами розібрала цю ситуацію.
10: Ультиматум Зеленського
11: тижня буде достатньо.
10: І вибачення Лукашенка.
12: Якщо Володимир Олександрович заобідився, я звиняюсь перед ним.
10: Яку гру насправді розпочав білоруський диктатор?
12: Ми хорошо знаємо оборону української границі.
10: Чи ризикне напасти на Україну і за які нитки задля цього може потягнути Путін?
13: Кремль буде робити все для того, щоб повноцінно втягнути Білорусь до війни.
10: Та що стоїть за провокацією на Брянщині? Факти тижня проаналізували все детально. Підписуйтесь, аби знати найважливіше.
18: Яке впечатлення на вас производить Володимир Зеленський?
14: Володя хороший.
10: Це 20-й, а це вже 22-й рік.
14: Малий Наполеон же.
10: Його риторика змінюється ледь не щороку. Відтоді, як Білорусь стала повноцінним російським плацдармом для нападу на Україну, диктатор не добирає слів.
14: Ну і там, може бути, щось случилось.
10: Але цього тижня Лукашенко раптово видає шокуюче. Під час інтерв'ю одному з іноземних медіа, які у Мінську рідкісні гості.
14: Якщо Володимир Олександрович заобідився, я звиняюсь перед ним за ці слова.
10: Та що насправді стоїть за цим раптовим каяттям? І найцікавіше, що буде далі? Ми розберемо це за мить. А поки про те, чому могла виникнути така зміна настрою.
13: Відчуває зміну статусу кво у війні. Лукашенко відчуває, що Україна перебирає на себе певну ініціативу, що Україні вдається робити ті дії, які нам вдаються. І він таким чином хоче, знаєте, себе підготувати до майбутніх можливих змін.
10: Але за цією грою може ховатися набагато цинічніша довгострокова стратегія. Не виключено, що вусатий диктатор уже зараз готує собі інформаційне алібі, що, мовляв, то не ми, то вони.
13: Аби в якийсь день взагалі відійти від того, що він підтримував Російську Федерацію, принаймні на заявах. Тобто я не здивуюся, якщо в один момент взагалі Лукашенко спокійно вийде і заявить, та я взагалі відмовляв Путіна від цієї війни і казав, що він нічого не зможе і що Україна переможе.
10: Проте кремлівський господар такого реверансу свого васала не зрозумів. І одразу без зайвих натяків вирішив помститися і одночасно показати, чим загрожують такі вислови. На цих кадрах уражений у Брянській області Росії автобус, у якому їхали футболісти білоруської юнацької команди. Російська та білоруські пропагандистські машини майже одночасно спробували звинуватити у тому, що сталося, Україну. Але погляньте на це. Таємний документ російських спецслужб, перехоплений СБУ, що засвідчує напад під Брянськом, спланована спецоперація росіян.
15: На момент надходження інформації в РС ОШ ЄНЦ фіксації прольотів БПЛА у Почепському районі не було. Засобів ураження противника на місці інциденту не фіксувалося.
13: Кремль буде робити все для того, щоб повноцінно втягнути Білорусь до війни. Їм потрібні ресурси Білорусі, це абсолютно, тому що росіян сьогодні не все так окей із рекрутингом, не все так окей із посуваннями на фронті, і вони точно хотіли би загострені на нашому північному кордоні. Росіяни були би щасливі, якби ми відтягнули частину наших збройних сил, частину наших підрозділів сил оборони з Донбасу на північ.
10: І тут саме час повернутись до інтерв'ю Лукашенко. Крім вибачень перед Зеленським, кремлівський служник в тому ж інтерв'ю виправдовується перед Путіним за власну неспроможність підставити союзницьке плече.
14: Тому що Білорус у українських воєнних як на ладоні.
10: І головна причина такого переляку – українське далекобійне крило.
14: Долбит, що где-то на підльоті. Да ви є, як говориться.
10: Яке вже наочно довело РФІ, як може бути у глибокому тилу. До того ж, командування сил безпілотних систем раніше попередило. Взяло на олівець 500 стратегічних об'єктів на території Білорусі. І це у Мінську добре пам'ятають.
13: Вони розуміють зараз силу українського війська, наше далекобійне плече наших дронів, що просто за один тиждень ми розвалимо всі білоруські НПЗ, і на цьому всьому закінчиться вся велика інтервенція Білорусі в їхню операцію військову.
10: Лукашенко, очевидно, виправдовується не просто так, але слід за цим із Києва лунає ультиматум. Президент Зеленський вимагає від диктатора демонтувати ретранслятори, що допомагають коригувати російські дрони.
16: Техніка, яка коригує вогонь по українському населенню, саме населення. Там ретранслятори на відповідних вишках. Він може це зняти? Для чого слова? Що він не хоче бути війни? Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити.
10: І саме це викликало справжню істерику в ефірах білоруських пропагандистів.
17: Тижня. І це після того, коли Олександр Лукашенко в очередной раз руку протягнув.
10: Що засвідчує, Україна поцілила у найболючішу точку і має намір досягти свого.
16: Ми в Україні
6: Знаємо про 4 такі ретранслятори в Білорусі, саме у Гомельській та Брестській областях. Саме завдяки такому обладнанню завдавались удари по Житомирській, Рівненській, Волинській областях. В Білорусі варто робити ті речі, про які говорить її фактичне керівництво неофіційними каналами, щоб ми в Україні дійсно бачили, що Білорусь дійсно проти цієї війни.
13: Зеленський хоче в цьому всьому отримати практичний результат, а не просто заяви. Але я думаю, що ми можемо це реалізувати і іншими методами, і цих ретрансляторів все одно не буде.
10: Відтак Лукашенко знов на шпагаті. Але питання, що зависло у повітрі, як цього разу він викрутиться? Чи наважиться повноцінно вступити у війну проти України, або все ж таки включить задню не на словах, а на ділі?
13: Загроза від Білорусі триває весь цей час. Допоки в Мінську сидить вусата маріонетка Кремля, до тих пір у нас є загроза з боку Мінська. І нам треба це розуміти і усвідомлювати.
10: Вусатий акробат може скільки завгодно петляти на мінському дроті, намагаючись зберегти власну шкіру. І водночас задовольняти апетити Кремля. Проте українські сили оборони уважно пильнують за кожним кроком з того боку. Софія Чолос, «Факти тижня», СІТІВІ, «Єдині новини».
4: Якщо вам подобаються матеріали «Фактів тижня», будь ласка, поставте вподобайку і обов'язково лишайте ваші коментарі під відео. Це допомагає нам розвивати канал цікавим для вас. Нарешті ми дізналися, що таке дух Анкореджа і чому Путін та всі його шістки носилися з ним як з писаною торбою. Секрет розкрив президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, Трамп був певен у поразці України і на Алясці майже уклав угоду з Путіним, яка передбачала, що Кремль отримає українські території, які росіяни на той момент не контролювали. Ці плани, за словами Макрона, зламали європейці, які після Анкореджу терміново вилетіли до Вашингтона і на пальцях пояснили Дональду, щоб навіть не думав. Європа такий поділ ніколи не визнає і продовжить підтримувати Україну. Це спрацювало, хоча, як ми пам'ятаємо, Трампа потім ще хитало не раз. Однак, головне питання, чому Макрон саме зараз розкрив кулуарні деталі? Це загнали Путіну, що на саміті G7 у французькому Евіані дух Анкореджа остаточно сконав. Кулуарних домовленостей більше не буде, а Трамп наш. Істерика з Кремля, яку озвучив найближчий помічник Путіна Ушаков, засвідчила, що у Москві правильно зрозуміли це послання. Чому Трамп змінив свою думку, як Україні конвертувати це в конкретні рішення для завершення війни, поки Дональда не хитнуло в інший бік? Артем Куля про головні підсумки G7 для України.
7: Зміна позиції Трампа. Чи дійсно учасникам G7 вдалося схилити американського лідера на наш бік?
18: Я тут бос.
7: Курйози, що постійно спіткали президента США, та через що він побив глечики з прем'єркою Італії? Які карти на руках показали Дональду?
20: Трамп любить тих, хто перемагає.
7: Та чи дозволять американці виробляти ракети «Петріот» в Україні? Французьке курортне містечко Ев'ян-Лебен на березі Женевського озера. Президент Франції Макрон супроводжує Володимира Зеленського довгою стежкою. Мікрофони преси випадково фіксують уривки їхньої розмови, яка стосується Дональда Трампа.
18: Мені потрібно досягти результату.
21: Отже, по-перше, чи організовуєте ви двосторонні переговори?
18: З Трампом, так. Він каже, що хоче зустрітися з Моді, я гадаю.
21: Отже, у нас зараз є це вікно.
7: Війна Росії проти України стала центральною темою цьогорічного саміту G7. Головним завданням Києва було посилити ППО та підштовхнути міжнародну дипломатію до рішучіших дій проти Москви. І в цілому цей захід можна назвати вдалим, хоча б вже тому, що Дональд Трамп пробув там до самого кінця.
23: На противагу попередньому саміту у Канаді, коли фактично враження було 6+1 формат, коли Сполучені Штати так яскраво виділялися, Трамп раніше поїхав, пам'ятаємо, не дуже все вдалося тоді. Але зараз, в принципі, ми побачили зворотній процес.
7: Утім, на появу Трампа на спільній зустрічі лідери країн Великої Сімки чекали майже годину. В цей момент журналісти підслухали дружні розмови між ними. Британський прем'єр запитав свою італійську колегу Мелоні, чи вона виспалася, а канцлер Німеччини Мерц зробив зробив комплімент її образу.
0: Ви сьогодні в кроватці.
1: Так, можете вважати мене бійцем.
7: Ви тендітна пані. Також преса почула, як Стармер пожартував, що якщо Трамп запізнюється через зустріч із Зеленським, то нічого страшного, мовляв, ми почекаємо. А Дональд дійсно в цей час проводив неанонсовану зустріч з Зеленським та Макроном. Вони увійшли до зали останніми серед лідерів. Головним питанням саміту було, чи змусять європейські лідери Трампа зайняти більш виважену позицію щодо війни Росії проти України і донести, що РФ не є сильною. І робили це досить мудро. Фрідріх Мерц привіз дещо запізнілий подарунок для Трампа на день народження – футболку збірної Німеччини з номером 47, а Трамп є 47-м президентом з прозорим посланням «Ми в одній команді».
23: Фрідріх Мерц неодноразово і показував, нагадував Трампу про історію роду Дональда Фредовича, що його якраз предки приїхали безпосередньо з Німеччини, і ми пам'ятаємо під час візиту Мерца у Вашингтон якраз і були передані документи відповідні в урочистій атмосфері. Схожий підхід був і у Макрона насправді, тому що, ну, ми ж бачили і активна якраз вечеря така урочиста, помпезна у Версалі до 250-річчя Сполучених Штатів.
7: Після зустрічі Трамп і Зеленський мали коротку розмову. Поруч сидів секретар РНБО Рустем Умеров, а напроти стояв держсекретар США Марко Рубіо. Офіс президента підписав ці цвітлини так. Це була перша особиста розмова лідерів за майже 4 місяці. І за цей час відбулись кардинальні зміни у сприйнятті того, як Україна бореться з РФ. Відрізання Криму і військової логістики окупантів, удари по Москві, паливна криза в РФ. Словом, низка факторів, які говорять про те, що ініціатива за Києвом. У мережі навіть розлетівся мем про те, скільки тепер карт на руках у Зеленського.
2: Інформаційний фон дійсно мав значення. І те, що Україна останнім часом дуже активно і успішно доводить, що в нас є карти. Що ми не приречені на поразку, що навпаки тримаємо свої, як сказав сам Трамп, тримаємось і героїчно боремось проти набагато більш потужної країни. В принципі, Трамп любить тих, хто перемагає, хто демонструє силу. Зараз Україна демонструє силу.
7: На думку видання Sky News, Володимир Зеленський нині має щонайменше два аргументи, здатні вплинути на позицію президента США. Перший – це зміцнення позиції України на полі бою, а другий – дедалі відчутніші проблеми російської економіки. Як розповів президент України, з Трампом вони говорили про антибалістичні системи та ракети. Україна сподівається отримати ліцензії на їх виробництво.
23: Це додасть карт Україні з тієї точки зору, що покаже якраз стратегічність подальшої підтримки нашої держави, що Путіну точно не варто робити ставку на виснаження запасів української системи ППО, не дивлячись на те, що Путін дійсно зараз фактично робить ставку на балістику, на те, що ракет тих же ПАК-3 обмаль, але якраз в далекостроковій перспективі це демонстрація, що Україна зможе, ну, принаймні, частково наситити відповідну сферу.
7: Наскільки, зрештою, вдалося схилити Трампа на наш бік, розкажемо далі. Однак вже на другий день саміту на запитання журналістів, чи планується посилення санкцій проти Росії, він відповів.
9: Нафта вже тече. Ми скасували санкції, бо, очевидно, ми не хотіли перешкоджати нафтовій промисловості. А зараз ми в такій позиції.

0: Вкотре намагався Путін, коли дзвонив Трампу і вітав з ним народження напередодні саміту. В свою чергу президент Зеленський сказав журналістам, що Україна запропонувала Росії організувати його зустрічі з Путіним в Ів'яні, та Кремль традиційно відморозився.
1: Україна готова до закінчення війни, припинення вогню, а Росія не демонструє в цих напрямках жодної серйозної активності. Все інше це якась, всі розуміють, яка гра. Важливо, що на зустрічі сімки. Всі це визнають. Це важливо. Це важливі зміни. Я думаю, що це і є важливі політичні зміни.
2: І США теж змінили свої позиції.
1: Вся сімка одноголосно підтримала Україну.
0: Таким чином у Трампа просто не залишалося аргументів, щоб сказати, що Україна не хоче миру.
3: Путін був учасником саміту Великої Вісімки в 2003 році в тому ж самому готелі «Роял» у Евіані, і є світлини щодо цього, і якби Путін приїхав на саміт Великої Сімки, він би, до речі, десь би і допоміг Трампу в попередніх намаганнях Сполучених Штатів повернути Російську Федерацію все ж таки в лоно Великої, там, знову розширитися до Великої Вісімки. Але якби Путін приїхав і дійсно зустрівся з президентом Зеленським в рамках G7 на полях, то це була б певна переоцінка загалом російського диктатора, але він не скористався.
0: На цьогорічному саміті не обійшлося без курйозів. Президент США кинув камінь у город Джорджії Мілоні, заявивши італійським медіа, що прем'єрка Італії просила сфотографуватися з нею.
4: Вона благала мене сфотографуватися з нею. Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не сфотографувався, але мені було її шкода.
0: Мелоні назвала це вигадками і висловила жаль, що Трамп висловлюється про союзників гірше, ніж про опонентів Заходу. А міністр закордонних справ Італії навіть скасував візит до США.
5: Ми не можемо вважати, що хтось ображає Італію так, як це зробив президент Сполучених Штатів.
0: Наступного дня заочна сварка між лідерами Італії і США пішла на друге коло. Трамп заявив, що зараз рейтинг популярності Мелоні в Італії буцімто низький через те, що вона відмовила США скористатися італійськими аеродромами під час військової операції проти Ірану. Реакція Мелоні знов не змусила себе чекати.
6: Щодо моєї популярності, дружба з вами точно не сприяла їй, і вона не залежить від наших стосунків. Вона залежить від моєї здатності захищати національні інтереси Італії.
0: Характерним був і вислів Трампа перед ранковим засіданням саміту G7 17 червня. Коли президент США прямував за стіл переговорів, то зупинився і сказав:
4: «Я тут бос».
0: Хай там що, вигукує Дональд, де самоствердження, та є обережне припущення, що його крига щодо ставлення до війни Росії проти України зрештою починає скресати. Прем'єр Канади говорив пресі, що до Трампа начебто достукалися, і він вже не вірить в перемогу Росії, а відтак змінює свою стратегію по відношенню до України.
3: Не сказав, що там тотальний розворот на 180 градусів. Ні, такого точно немає. Тобто все одно, я думаю, розмови про дітей в пісочниці чи щось схоже буде тривати. Але суть в чому? Трамп зрозумів, що зупинка війни по лінії зіткнення – це найбільш реалістичний варіант. І навіть проводячи аналогію з Іраном, це те, що дійсно може вгамувати гармати, вгамувати обстріли. Тому, скоріш за все, це і так кумулятивно і вплинуло.
0: За даними видання New York Times, за зачиненими дверима Трамп був більш поступливим, ніж у своїх публічних коментарях. Та фактично погодився на послугу за послугу – піти на поступки щодо України в обмін на допомогу Європи в Ормузькій протоці. У Кремлі одразу ж заволали, що європейські лідери накачували американського президента.
7: Українська тема активно обговорювалась в ході засідання саміту «сімерки». Как можно предположить, Трампа наканчивали, я бы сказал, наверное, неполезными, если не вредными идеями.
0: Та зусилля світових лідерів дійсно не можна назвати марними. Уперше за час президентства Трампа на саміті вдалося дійти спільної згоди із низки питань. Зокрема, у підсумковій заяві щодо геополітики група семи пообіцяла чинити тиск на військову економіку Росії та посилити санкції проти її нафтогазового сектору.
8: Українці виявилися неймовірно стійкими, і всі члени G7 погодилися з необхідністю цієї підтримки територіальної цілісності України.
3: Те, що ми отримали в спільній заяві Великої Сімки, де було підтверджено територіальну цілісність України. Це насправді дуже серйозний сигнал, бо Штати протягом останніх місяців з тактичної причини вони намагалися створити дипломатичне поле для перемов.

0: з росіянами.
1: Ключове для нас у цьому комуніке – це те, що країни Великої Сімки домовилися надати Україні більше засобів для захисту неба від російських ракет і дронів. Крім того, вони не виключають, що частину такого озброєння зможуть виробляти в самій Україні за іноземними технологіями та ліцензіями.
2: Йдеться про те, що знову риторично, суттєво Трамп сказав, ну, я віддам вказівку вивчити таку можливість своїм підлеглим. Тобто це, хіба це означає, що вже прийнято рішення і підписана якась угода, і виділені якісь кошти, і дійсно якісь гарантії з американського боку, як на мене, то ні. Знаєте, що дійсно така угода буде, ну, все збере час. Зазвичай американці дуже не люблять передавати такого роду технології, та навіть найбільшими союзниками. Не кажучи про те, що для Трампа сьогодні ще велике запитання, хто для нього союзники, а хто ні.
1: Водночас у частині заяви, присвяченій Україні, відсутні заклики до переговорів, припинення вогню чи мирного врегулювання конфлікту. Основний акцент документа зроблено на військовій підтримці Києва та посилені санкції проти Росії, що свідчить про абсолютно тверезий підхід до закінчення війни.
3: Підтримка України з боку цієї групи така ж сильна, як ніколи раніше. Усі партнери G7 збільшать свій військовий та фінансовий внесок в Україну. І послання Росії таке ж чітке. Усі партнери G7 посилять тиск на Москву, зокрема за допомогою санкцій.
1: Отже, тепер західні держави намагатимуться міцно втримати президента США в своєму таборі напередодні саміту НАТО в Анкарі, що відбудеться на початку липня. Водночас із цим сам Трамп, по суті, програвши в Ірані, вже не так зухвало та скептично ставиться до своїх союзників у Європі. І це дає надію на згуртовану позицію Заходу щодо російсько-української війни. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, єдині новини.
4: Величезне прохання до усіх глядачів «Фактів тижня» допомогти закрити збір для підрозділу «Ясні очі» бригади «Хартія». Там лишилося небагато. Якщо у вас є така можливість, будь ласка, долучайтеся. Посилання на Монобанку буде під цим відео, або скануйте QR-код на ваших екранах. Слава Україні! В Криму почався літній сезон. Пляжі просто переповнені порожнечею.
5: Как бы 19 июня это... Ну, зимой примерно столько же людей.
6: Короче, такое хреновое лето, ребята. Что я могу сказать?
4: А я скажу, далі буде ще краще, тому що цього року туристичний сезон в Криму лише для українських дронів, заявив міністр оборони Михайло Федоров, пообіцявши невдовзі перетворити Крим на острів. Цього тижня сили оборони продовжили лупати цю скалу. Ось, наприклад, вперше продірявили ще один автомобільний міст на території тимчасово окупованого Криму, біля села Воїнка, посилюючи таким чином ізоляцію півострова. Ворог, треба визнати, постійно шукає контрзаходи біля знищених мостів. Окупанти почали зводити насипні переправи. Колони бензовозів Крим уже супроводжують мобільні вогневі групи, а в повітрі за нашими безпілотниками тепер полюють російські дрони-перехоплювачі. Поки що без особливого ефекту для окупантів, ну, судячи з недільної заяви кримського гауляйтера Аксьонова, який заявив, що бензин в Криму закінчився. Пальне відпускатимуть тільки спеціальним службам, усі інші – ходіть пішки. Всі ми чекали, що цього тижня закінчиться не лише бензин в Криму, а й війна між США та Іраном. Хоча режим аятолів Стоєв для України супер важливо, аби Ормузька протока відкрилася і Путін втратив надприбутки від зростання світових цін на нафту. Чому все пішло коту під хвіст і чого тепер чекати? Сценарій розібрав Віталій Афанасієнко.
7: Ормузька, пастка Трампа.
8: Поки що фіналу, безумовно, немає.
7: Що змусило угоду з Іраном затріщати по швах?
9: Ормузька протока вже ніколи не повернеться до свого попереднього статусу. Протока буде відкритою і безмитною.
7: Чому від цієї кризи Путін не виграє жодного цента?
10: Вони прийняли рішення заколебати нас своїми атаками.
7: І що чекає на Кремль в разі розблокування протоки?
11: В цілому це виглядає цілком ок. Для України.
7: Усі сценарії Ормузької битви, та чому жоден із них не врятує російську економіку. Гігантський суцільний затор у морі. Так майже 4 місяці виглядає Ормузька протока. Черги танкерів розтягнулися на десятки кілометрів. А так виглядають ті, хто стояти в заторі не захотів. Замість прибутку – вогняний факел із власної нафти.
9: Я ще з самого початку війни сказав, що Ормузька протока вже ніколи не повернеться до свого попереднього статусу.
7: Але в четвер світ мав видихнути, бо Дональд Трамп у французькому Версалі підписує з представниками Ірану меморандум про взаєморозуміння. Оплески звучать переконливо. Тегеран має відкрити Ормузьку протоку і заморозити ядерну програму, в обмін отримати послаблення санкцій та доступ до перших мільярдів доларів. Та чи не ховається за цією поступливістю Ірану щось набагато більше, чого абсолютно не чекали у Москві?
11: Ірану вигідна ця угода.
7: Бо нібито рівноцінний обмін козирями, але є невеличкий нюанс.
0: Ормузька протока була відкрита до війни. Це козир, який Іран здобув під час війни.
7: Втім, у великій дипломатичній грі козирі можуть швидко закінчитися, бо далі починається реальність. І в ній для Тегерана стартує двомісячний випробувальний період. Будь-яке порушення, і Трамп знову обіцяє повернути не лише санкції, а й бомби.
12: Ризики будуть зберігатися, тому що меморандум є меморандум. Це не договір.
7: І поки світ намагається розшифрувати кожен сигнал, Трамп відкладає ручку і одним жестом руки наказує нафті падати, а всі інші економіці наказує жестом догори зростати.
9: Ми маємо угоду, згідно з якою протока буде відкритою і безмитною. У нас була невелика суперечка щодо цього. Вона безмитна.
7: Невже заблокована в Перській затоці нафта нарешті знову піде великими об'ємами на світовий ринок? Експерти прогнозують, піде, але на це знадобляться тижні або навіть місяці. Однак святкова музика тривала недовго. Перші кораблі ще не встигли знятися з якоря і почати розчищати протоку від затору, як все пішло не за планом. На горизонті з'явилися ті самі ризики.
12: Є й треті сторони, які можуть реалізовувати свої цілі. Ізраїль, наприклад, не відмовляється там від своїх цілей, хто можливо. Трамп то заявляє про те, що, треба мовити, це такий собі угода, домовленості між США та Іраном і союзниками сторін. Ну, але союзники не ставлять свій підпис там.
7: Після ударів Ізраїлю по Лівану Іран знову закриває Ормузьку протоку та припиняє перемовини зі США.
13: Поки що фіналу, безумовно, немає. Я скажу більше. Я бачу ймовірність укладення остаточної угоди через 60 днів, як дуже-дуже низьку.
7: Але новини про можливу деескалацію між США та Іраном зробили свою справу, і ринок швидко відреагував. Ціна на нафту почала поступово падати зі 100 до 70 із гаком доларів за барель.
11: Сподіваюся, Брент скотиться і далі буде котитися вниз, і десь буде близько тих цифр, які були до початку війни.
7: Ще вчора блокування Ормузької протоки виглядало як ідеальний синопсис для глобальної фінансової катастрофи. Паніка на ринках і кремлівський диктатор, який потирає руки в очікуванні нафтового джекпоту.
14: І тенденція – це не сторона уменьшення, а сторона повищення. Аналогічна ситуація складається і на глобальному газовому ринку.
7: Але чи міг тоді Кремль уявити, що паралельно з кризою на Близькому Сході почнеться інша гра, правила якої пишуться у Києві, що в хід підуть українські далекобійні санкції?
10: Вони прийняли рішення заколебати нас своїми атаками і, чесно говоря, предпринимають усилля. Довольно успішні.
7: Ударні пташки фактично зняли з Росії пафосний статус країни бензоколонки. По всій недоімперії один за одним почали самознищуватися НПЗ і нафтосховища.
13: Зростання цін на пальне певною мірою стимулювалося і Україною, і українськими ударами по російських нафтових об'єктах прямо в момент кризи. Недарма українців просили: не чіпайте росіян неофіційно, наскільки ми знаємо. Мовляв, і так усе погано з нафтою.
7: Гадаєте, ударні дрони, які перетворили російські НПЗ на хронічний головний біль Кремля, це вже початок кінця російської економіки? Не поспішайте. Справжня іронія в тому, що найболючіший удар по російському нафтовому гаманцю може завдати не лише Україна, і не санкції, і навіть не Захід. А хто ж тоді? Правильно, їхні іранські друзі.
11: Вихід іранської нафти, ну, поступовий, але додасть якби динаміці і плюс вихід Об'єднаних Арабських Еміратів і готовність їх збільшувати видобуток, не обмежуючись угодами ОПЕК, це також, в принципі, чинник, який має штовхати ціну на нафту вниз. В цілому це виглядає цілком ок для України.
7: Але не ок для Росії. Щойно в Ормузі з'являються гарні для світу новини, доходи московитів починають тихо і уперто сповзати вниз. Якщо нафта остаточно піде на дно, чи втримається путінська воєнна машина?
12: Поки що це не штопор. От, але будемо сподіватися, що саме перейде в режим штопора. От, з часом, знову ж таки, навряд чи в цьому році. І ціни, ну, по мірі того, як ситуація в Перській затоці буде стабілізовуватись і буде відновлено нормальний нафтовий трафік, ціни ще дещо підуть вниз, звісно, що заробітки скоротяться.
7: І якщо для РФ і падіння цін на нафту загрожує крахом економіки, то для України близькосхідна криза навпаки стала вікном можливостей, передусім у сфері оборонних технологій і співпраці з країнами регіону. Зеленський, по суті, показав, що має власні козирі. У Перську затоку він поїхав не з порожніми руками, а з технологіями, але й повернувся з профітом, з оборонними контрактами.
11: Я можу сказати, що Україна вийшла з цього конфлікту в цілому зміцнілою, з кращим розумінням своїх цілей.
7: Поки Кремль оговтується від щоденних прильотів по своїх нафтобазах і з жахом спостерігає за крутим піке на біржах, бензин і дизель на світовому ринку починає поступово дешевшати.
15: Це дійде до України і до всіх стран.
13: Це дійде і до України, і до всіх країн, де ціни на пальне визначаються певними ринковими механізмами.
7: І це вже відчутно на заправках. Ціни потроху почали відкочуватися.
11: Сподіваюся, як тільки прийде нова партія бензину, який вже закуплений, вироблений з нафти з меншою вартістю, то очевидно ціни на заправках теж мають піти вниз.
7: Ормузька протока перетворилася на головний геополітичний рубильник планети. Сьогодні блокування, завтра розблокування, а післязавтра черговий напад світової паніки. Втім, грандіозний морський затор, схоже, скасовується. Принаймні, Дональд Трамп вже розгледів там масштабний евакуаційний забіг.
16: Близько 700 кораблів хлинули звідти, і нафта всюди. Ви побачите, як ціни на нафту впадуть дуже низько.
7: А коли нафта летить униз, для Кремля вмикається тривожне дежавю. Вони вже бачили цей сценарій у 91-му, де фінал фільму завжди однаковий. Сировинна ширма падає, а замість хеппі-енду на екрані з'являються фінальні титри самого розвалу імперії. Віталій Афанасієнко, «Факти тижня», ЕСІ-ТВ.
4: Ще раз нагадую про наш збір для підрозділу «Ясні очі». Долучайтеся, будь ласка, якщо, звісно, у вас є така можливість. Також закликаю вас підписатися на мій YouTube-канал «Кудімов знає». Там я розбираю найбільш цікаві події протягом тижня. А «Факти тижня» прощаються з вами до наступної неділі. Слава Україні!

0: Це країну рівних можливостей.
1: Ми ті, хто проламував ворога на запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг над визволеним Роботиним. Ми та 47-ма бригада Магора, яка останньою виходила з Авдіївки. Магора, яка тримала оборону Покровська і на Курщині нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу, збратані з драконом. Символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Semper Audentes. Готові до бою, відважні завжди.
2: 47-ма окрема механізована бригада Магора.
3: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї. Постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше їх однобудь.
4: Загалом, як творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія. І це відбувається в процесі.
5: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
6: Мундір 414-го полку рейс.
7: Погоди нема, як ми летимо.
8: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
9: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
10: В моєму театрі Франківську у нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
11: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
12: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
13: Хочеш екстриму? Один кадр і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
14: Не стій на шляху. Це гасло 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Ворог не послухав, за що поплатився своїм життям. А ми звільнили Лиман, Щурове, Невське та Макіївку. І зараз вгризлись в землю, місто тримаючи кожен сантиметр нашої неньки. Слава хоробрим!
2: 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго.
0: Боремося за країну рівних можливостей.

0: підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Тетяна Висоцька.
1: 20-та година понеділка – це підсумки від команд «Вікон СТБ» та «Фактів СІТВ». Вітаю у цьому випуску. Наслідки удару у Запоріжжі. 3 жертви та 10 постраждалих людей рятували з охоплених вогнем будинків. Прямі влучання по трьох обійстях. Сусіди певні – це прицільний терор. Інфільтрації з перевдяганням, ждуни при дорозі та зачистки. Як наші оборонці тримають Костянтинівку, яка є шляхом на Дружківку і Краматорськ на Донеччині. Вона втратила руку, але не силу духу. Історія харківської рятувальниці, яка вразила країну. Після подвійної атаки ворога тиждень тому ще 5 поранених досі в лікарні. Некошені луки проти нищівної спеки. Як це працює і наскільки жарко було 200 років тому? Гідрологи показали монастирські архіви. Наш ексклюзив. У Шосткинському районі Сумщини російський дрон вдосвіта поцілив у будинок багатодітної родини. Як повідомляє тамтешня ОВА, на місці удару загинули батько, його 13-річний син та бабуся. Ще 3 членів родини поранені. В лікарні мати 10-річний хлопчик та 13-річна дівчинка, яка нині в реанімації. Лікарі борються за її життя. Вранці російські війська вдарили також 2 ракетами по Білопіллю. Ціллю ворога були освітні заклади. В одному з них спалахнула пожежа. У момент удару на місці перебували працівники закладу. Одну людину ушпиталили. Внаслідок ракетної атаки також пошкоджені прилеглі житлові оселі. Ранковий удар по Сумщині прокоментував Володимир Зеленський. Він зазначив, що 22 червня в Росії багато дуже пафосно говорять про Другу світову війну, але насправді росіяни почали цей день не з вшанування пам'яті полеглих у Другій світовій, а з нових убивств. Сьогодні в день росіяни вбили дроном 77-річну жінку в Червоногригорівській громаді на Дніпропетровщині. Ще 9 цивільних в області від ворожих ударів постраждали. У Нікопольському районі поранених 5, 79-річна жінка ушпиталена у тяжкому стані. Ще 4 людей лікуватимуться амбулаторно. Внаслідок удару авіабомби був поранений чоловік у Синельниківському районі. Там також згоріла школа і приватний будинок. 3 постраждалих у Криворізькому районі. По 2 тамтешніх громадах росіяни гатили з артилерії та запускали дрони. Загалом по населених пунктах області ворог завдав 50 ударів. 3 людей загинули, ще 10 зазнали поранень внаслідок російських атак по Запоріжжю та області. Ворог бив по 2 районах – по Запорізькому та Пологівському. 2 жінки загинули у вогні після атак російських шахедів. Їхні чоловіки дивом вибралися зі своїх будинків, охоплених вогнем. У них значні опіки. Сусіди певні, ворожі дрони навмисне били саме по житлових кварталах. Прямі влучання зафіксовані по 3 обійстях. Деталі від Андрія Почтєва.
2: Розтрощена обійстя у маленькому провулку на околиці міста, куди вночі влучив російський шахет. Від вибуху спалахнула потужна пожежа. Побачити наслідки лиха прийшли сусідки подружжя, яке мешкало у цьому будинку. Кажуть, шахет терористів поцілив сюди навмисне.
3: Он в минуту, он в секунду. Він просто в секунду летів. Невозможно було не заховатися, нічого, абсолютно нічого.
4: Причому прямо наводка лічив.
2: Сусідки кажуть, господар Аркадій зміг вибратися з будинку. Його дружина Наталя загинула в вогні.
4: Обпечений, травмований, кров текла у нього. От. А жінка не змогла, бо її придавило балкою. І її не змогла визволити. Я викликала швидку, і сусідка викликала.
2: Пані Любов так само зазнала поранень.
4: І я травмована, в мене посічена там ззаду і спина, і шия, і руки.
2: До обійстя приходить знайома родина, яка ще не знає, що її подруга загинула. Від звістки ледь не мліє.
4: Подруга є?
2: Одразу ж телефонний дзвінок від дочки убитої жінки, що не може додзвонитися до мами і не знає про лихо.
5: Я здесь. Мами немає. Мама.
2: А це сусідній квартал, де так само вдарив російський шахет. Господар розтрощеного будинку, пан Володимир, дивом вцілів, а його скалічену дружину забрала швидка.
6: Як вам вдалося врятуватися?
7: Через окно. Двері закліділа. Жінка спала, в больницю забрали.
6: А що в неї?
7: Та тут за ночу.
6: Цей шахет, він безпосередньо в будинок вгатився чи десь?
7: Мотор лежав в кімнаті.
4: Він її сам витяг із будинку, коли це все горіло. Вона була в важкому стані.
2: Сусідка літнього подружжя пані Олена розповідає, після удару люди гуртом прибігли сюди на допомогу.
4: Вискочили одразу. А тут сусіди горять. Прийшли всі сусіди, всі, хто тут живуть, всі як дружно почали тушити своїми силами, як могли. Приїхала ДСНС, швидка допомога.
2: Цей понівечений і так само випалений зсередини будинок у іншому районі міста.
8: До них шахет упав прямо в будинок.
2: Сусід родини пан Олексій розповідає про трагедію. Від удару російського дрона уцілів лише 10-річний син подружжя. Його мама загинула, батько дістав тяжкі опіки. Його з вогню крізь ці решітки рятували сусіди.
8: Він був в пожарі, не мог вийти і були рішотки. Він не мог вийти. І хлопці швидко знайшли болгарку на батареях. Вирізали рішотки, та ожоги у нього все, звісно, є, тому що він стояв, дишав в рішотку.
6: А хлопчик одразу вибіг?
8: Хлопчик перший вибіжав.
2: У житлових кварталах, атакованих російськими терористами, працюють комунальники та благодійники, що доправили найнеобхідніші будматеріали.
9: У нас матеріали для екстреного ремонту житла, дошки, ОСБ, плівка, брезент. У нас присутня психолог, яка надає психологічну підтримку, і я соціальна працівниця, консультую соціальних питань, куди звернути, щоб зареєструвати пошкодження.
2: Люди, яким пощастило пережити цю ніч у Запоріжжі, не розуміють, навіщо росіяни цілять по житлових будинках та клянуть терористів.
4: Якщо росіяни дивляться мене, нехай це буде на їх совісті, сволочі.
2: Андрій Почтів, Артем Деженков, Факти СІТВ, єдині новини.
1: Ідемо на фронт. Найбільше боєзіткнень зафіксовано на Костянтинівському, Голяйпільському та Покровському напрямках. Від початку доби до 16-ї години на різних ділянках фронту Росармія 44 рази атакувала позиції сил оборони. Костянтинівка залишається епіцентром протистояння на фронті. Ворог тисне і на околицях, і бої точаться в самому місті. Сили оборони зачищають від супротивника житлові квартали. Серед тих, хто там нищить окупантів, бійці 49-го окремого штурмового батальйону «Карпатська Січ». Кажуть, що з початком літа ситуація вкрай ускладнилася. Дістатися до міста і завести туди все необхідне важко, тож їм потрібні НРК. І хлопці просять допомогти зі збором. Реквізити будуть на екрані. З околиць Костянтинівки повернувся наш воєнкор Олег Корнієнко.
10: Місію виповнено. Зараз будемо шукати укриття.
11: Укриття російський бояка з краснодарською пропискою шукав у Костянтинівці. Після 5 днів навчання його разом з двома побратимами відправили у місто закріпитися.
12: Найти убежище, от тобі дають квадрат, усесться, там сидіть. Жди далі указання, следующая точка. Слышали по радійці також. Кожен день заводити питались там по двойкам, по тройкам. Вони всі пропадали.
11: Та інфільтруватися і засісти у Костянтинівці його трійці не вдалося. Бійці батальйону «Карпатська Січ» двох окупантів ліквідували, а курортника підбили наші впівішники. Пораненим намагався заховатися.
12: Слышу, хтось заходить. Банк стінки став. Смотрю, ваше. Іду. Чпок через окна. І він тільки заходить во вход. Я кажу, мужики, не вбивайте. Я здаюсь, я взагалі не буду ні дергатися, ні рипатися.
11: Кількість росіян, які просочилися у Костянтинівку, щодня змінюється. Ворога помічають то в одному кварталі, то в іншому. Окупанти часто переодягаються в цивільних та переміщуються містом.
13: Під***ють кругом будинку, кругом позахитує.
6: А їм видається інфільтруватися, да, як кажуть, зайти в місто.
13: Їх зачищають, там і дронами, бомблять, але деякі, виходить, їм вижити і скупчується, якби.
11: Пілот Ара кілька годин, як вибрався з Костянтинівки. Відстань, яку можна подолати за 3 години, він йшов майже 2 доби.
13: Нас, запалили по дорозі мавіки, і впівішки підлетіли десь там збоку, які були в повітрі, та й це. Зрісували нас, та й ми мусили якось втікали, коротше, пересувалися з одної хати в другу.
6: І на дорогах щось ви бачили, кажете, так? Да?
13: Та що на дорогах? Люди лежать. Ну, це війни, так, типу, я думаю.
11: Нині січовики – одні з тих, хто зачищає деякі будинки Костянтинівки від окупантів. У місті триває ударно-пошукова операція, аби не допустити подальшого просування і накопичення супротивника.
14: Ми просто там спалили було їх в одному будинку, думали, тому ми приходили причитати, вони в другому будинку були. Ми бачили з Мавіка, що два жмиха вибігло, що все не побігло, побігло і забігли. Ми їх почали захищати в першому під'їзді, типу вони там подав за цим не був. Ми піднялися на третій поверх. Брешу на другий поверх. Ми піднялися штурмовиками. Вони в кухні крайні цей. Кухня крайня така, біля вікна, вихід. І вони спригнули з другого поверху, щоб називатися нам плінті. Здохли, і це вибігли, спригнули, побігли, і потім їх і фішками роздовбили.
11: Через присутність у місті цивільних, а їх лишилося до 1500, силам оборони вкрай складно проводити зачистки. А ще проблема з логістикою.
15: У нас тут 300 є, 200, забираємо, зараз складаємося, суміжники.
16: Так, віжди, давай, давай, рішу, то поскоряйся.
15: Хлопчики, давайте побистріше!
11: Ось ці кадри бійці Карпатської Січі відзняли у травні. Тоді їм вдавалося ще на броні залітати на околиці Костянтинівки. Нині ж ворог посилив удари по логістичним шляхам і заїхати до міста майже неможливо.
15: Нормально всі!
17: Ну, з дому сидить на дорозі. Їдеш і він бачить, що їде машина, піднімається на машину. Часто ж дому.
11: Траса на Костянтинівку усіяна спаленою технікою, і більшу частину шляху штурмовики долають пішки, а діставшись на позицію, беруться за справу. Після ретельного планування зачищають будівлі від ворога. Для окупантів це місто вкрай важливе, адже потім відкриває шлях на сусідні Дружківку та Краматорськ. Сили оборони докладають максимум зусиль, аби зірвати плани росіян. Натомість окупанти випалюють місто, аби нашим оборонцям не було де закріпитися. Олег Корнієнко, Олексій Єв. Чинко Захар Кумах, Факти СІТВ, єдині новини.
1: Росіяни вчергове вигадують фейкові перемоги. Зокрема, нещодавно вони намагалися встановити свій прапор у центрі Куп'янська. Втім, і цей так званий флаг-коптик тривав недовго. Триколор знищили українські дронарі, котрі тримають Куп'янськ на Харківщині. Серед них і бійці бригади «Хартія». Ледь не щодня їм доводиться знищувати ворожу піхоту, яка намагається просочитися у місто. Більше про це розкаже наш воєнний кореспондент Олег Ендриксон.
18: Такими словами, російський піхотинець реагує на пропозицію здатися в полон від бійця «Хартії». Той намагається вивести окупанта з труби, в якій він засів, живим.
19: Пробуємо вибити з газової труби забоковані. Ми поблокували їх на багатьох ділянках, але в силу того, що вона під землею, і прям виковиряти їх дуже важко.
20: Скоріше за все, на даний час там знаходяться штурмове. Знищити завжди штурмове, а от взяти в полон цікавіше.
18: Ми на командно-спостережному пункті «Хартійців». У режимі реального часу воїни контролюють те, що відбувається на околицях Куп'янська. Нещодавно зачищене місто на Харківщині не дає росіянам спокою. Вони знову і знову намагаються до нього просочитись.
21: В межах міста ще залишається певна кількість ворога. Наша задача – не допускати накопичення сил ворога у місто. Перекрити шляхи, що ми успішно виконуємо. Перекрити шляхи підходу, маршрути їм перерізати, не допускати накопичення ворога десь на околицях міста і в межах міста Куп'янська.
18: Намагаючись потрапити до Куп'янська, ворог вдається до звичної тактики. Використовує підземні труби та зеленку.
21: Вони рухаються малими групами, по одному, по два військовослужбовця. Намагаються проникнути у місто, накопичити свої сили. Іноді атакують наші позиції. Така тактика спостерігається останні кілька місяців.
19: Більшість це просто дзвоники. Тобто вони доповідають про приміщення наших сил, там, що літає, що доїзде, де що працює, які засоби. Тобто і оце їхня основна задача. І потім, якщо вони виявляють якісь наші засоби або нашу піхоту, вже летить там FPV, там, якісь засоби заводяться в двері.
18: Відмова здатись в полон ворога в трубі все ж виняток, кажуть нацгвардійці. Більшості хочеться жити.
19: В більшості випадків вони тут здаються в полон. Тобто, якщо там якийсь, скажімо так, вампірам або їх півішкам покращити переговорну позицію, то вони здаються в полон. Але бувають випадки отакі, там якісь мотивовані, я не знаю, там або контрактники, або що давно вже воюють.
18: Інколи здача в полон виглядає курйозно, додає зануда.
19: FPV підлітає до який йде. Тобто, і от ми, він іде на ній, вона віддаляється. Ми не розуміємо. Він, тобто, і ну, наказ він 300-й, здається, в полон. Ну, мавіка ми виводимо, потім питаємо, що, ну, тобто, що на FPV. А йому кажуть, типа, ну, ми, мені сказали, що наш FPV буде мене супроводжувати ззаді, спереди, щоб збивати мавіки, FPV противника. І я йшов, я думав, що це моє FPV.
18: Так Куп'янськ виглядає з висоти пташиного польоту. Цивільна інфраструктура зазнала серйозних руйнувань, але попри все у місті і досі залишаються мирні жителі. Це ще один фактор, на який треба зважати при зачистках ворога, кажуть воїни.
21: Наявні цивільні в межах міста, ми обізнані про їх місце розташування, і цей чинник враховуємо при плануванні своєї дії обов'язково.
19: Вони не хочуть виходити. Оскільки, ну, ми періодично там важким бомбарам доставляємо їм їжу, питну воду. Тобто іноді хлопці заходять, щось їм передають, але виходити не хочуть.
18: Підтримати роботу бійців Хартії ви можете донатом. На екрані QR-код і номер карти зі збором на закупівлю обладнання для роти безпілотних систем батальйону оперативного призначення. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
1: Ранок у Московській області почався з нової порції вибухів. Як уже підтвердили у нашому генштабі, уражено центр космічного зв'язку «Дубна». На це вказує масштабне задимлення. Перш ніж на території центру зайнялася пожежа, Московську область впродовж кількох годин атакували далекобійні дрони. Там працювала російська ППО. А росіяни тим часом фільмували прольоти дронів з вікон своїх осель.
0: Это такое, что там происходит вообще? Там уже два дыма, смотри.
3: Мы все два сбили.
1: Атака на Московську область тривала протягом 7 годин. Центр космічного зв'язку у Дубні забезпечує супутниковий телефонний зв'язок, а також трансляцію телеканалів через космічні апарати на орбіті Землі. Цей стратегічний об'єкт розташований поблизу російської столиці на півночі Московської області. Тож, теоретично, мав би бути захищений ешелонованою системою протиповітряної оборони Москви. Воронезькі напівпровідники найближчим часом навряд чи зможуть щось проводити, бо повітряні сили сьогодні розібрали завод «Зборка». Це велике підприємство з виробництва компонентів російських ракет. Більше про успішну атаку далі в сюжеті.
18: Росіяни не припиняють дивуватись новим прильотам. Кожен раз, наче вперше.
22: Що там?
23: Ракета.
18: І вправно звітувати про те, куди прилетіло. Здається, іноді із щирим захватом.
24: Вот Кочмінська в сторону Ленінського. Это завод горит вот. В нього в'їхали.
25: Меня розбомбили напротив мене завод. Вот. Он стоял там очень много лет. Тепер його нету. Вот прикол.
26: У нас тут вкусняшка происходит, смотри. Там скорее это, короче, завод, где мой раньше брат работал. Там вот видно пожар. Дымы всякие. Фу. Обвалилась кровля. Короче, безпілотники не збили. Це плохо.
18: Чи погано це питання дискусійне? Адже повітряні сили вразили російський завод «Зборка», який знаходиться під західними санкціями. Він спеціалізується на виготовленні напівпровідникових приладів, зокрема і для ракет «Іскандер», Х-101 та зенітних комплексів ППО «Панцир». Ураження підтвердили в Генштабі Збройних сил.
27: Продукція цього заводу безпосередньо використовується ворогом для виготовлення високоточної керованої зброї, якою російські окупанти завдають ударів по території України та вбивають мирних жителів. Знищення потужностей об'єкта значно погіршить здатність Росії виробляти нові ракети.
18: На місці влучання розгорілася масштабна пожежа. Небо над містом затягнув густий дим, тож жителі Воронежа змогли відчути себе трохи москвичами.
24: Коротше, здесь на вообще просто пи***ще.
3: Короче, обломки, и вон из этого завода вывалились, все лежит на дороге, дым заполонил все небо.
27: Атаку по заводу підтвердив і місцевий губернатор Олександр Гусєв. Як і заведено у росіян, ППО, звісно, збивало все, що летіло, але завод все одно чомусь загорівся. В Генштабі підкреслили – далі буде.
4: Сили оборони України продовжать системно знижувати спроможності російського агресора щодо ведення війни проти України. Далі буде.
27: Олег Гендриксон, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
1: Під час вчорашньої атаки в російському порту «Кавказ» уражені два автомобільні пароми через Керченську протоку. Цю інформацію підтвердив Генштаб. Там зазначили, що уражені пароми використовуються для забезпечення військ російських окупантів у південних регіонах України. Нині перевезення Керченською протокою зупинене. Тим часом окупанти в анексованому Криму пережили чергову тривожну ніч. Вибухи чули, зокрема, у Феодосії. Там завдано ударів по ангарах із ворожою військовою технікою. Фото наслідків атаки опублікував телеграм-канал «Кримський вітер». За даними пабліка, росіяни зберігали техніку на території колишнього військового містечка на Керсенському шосе. Після прильоту цієї ночі там зайнялася пожежа, внаслідок якої згоріли військові вантажівки. Масштабна пожежа сталася і в Армянську. Там прилетіло по будівлі прикордонної служби російської ФСБ. Під дроновою атакою цієї ночі була і Таврійська ТЕС. Тим часом окупаційна влада Криму оголосила, що до 1 вересня призупинене бронювання місць, прийом і розміщення у дитячих таборах. Від учора у низці міст та районі окупованого Криму почалися відключення світла.
5: В Ялті виключили світ. Зараз в Приморському парку, як у бабулі, ночі в деревні. Разве що собаки не лають. Центральная набережная, какую вы ее еще точно не видели. Выходит, света нет в общественных пространствах, парках и набережной. А Массандра вон сияет, как обычно.
1: Вуличне освітлення не вмикають і в Севастополі. Всі заходи у місті скасовані на невизначений термін. Торговельні центри та супермаркети працюють до 20-ї години, а громадський транспорт – до 21-ї. Крім того, від учора в окупованому Криму повністю припинили вільний продаж пального. Увесь бензин та дизель, що залишився на окупованому українському півострові, нині виключно для автівок представників окупаційної влади. Польський президент Кароль Навроцький відреагував на заяву Володимира Зеленського, який вважає, що рішення Варшави позбавити його ордена Білого Орла пов'язане суто із внутрішньополітичною боротьбою та розпалюванням настроїв неприязні до українців. Навроцький заявив, процитую, «Суперечка взагалі не стосується внутрішніх справ Польщі. Це сприйняття історичних питань і того факту, що поляки і не приймають червоно-чорний прапор Бандери». Нагадаю, 19 червня Навроцький оголосив, що вирішив позбавити президента України найвищої нагороди Польщі через указ Зеленського про найменування одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. Також Навроцький заявив, що Польща не допустить вступу в ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитися від культу тоталітаризму та насильства. Після цього, 20 червня, колишні президенти України Леонід Кучма, Віктор Ющенко і Петро Порошенко відмовилися від своїх орденів Білого Орла. Інші державні діячі також оголосили про відмову від польських нагород. Британський прем'єр Кір Стармер заявив, що йде у відставку. Уряд країни може очолити Енді Бернем, тепер уже колишній мер Великого Манчестера, котрий минулого тижня здобув переконливу перемогу на позачергових виборах депутатів парламенту. У разі обрання прем'єром Бернема Британія отримає вже 7-го главу уряду за більш ніж десятиліття. Однак докорінно британська політика щодо України не зміниться. Бернем послідовно підтримує Київ з початку повномасштабного вторгнення, виступає за беззастережну військову та гуманітарну допомогу Україні, називаючи її захист передовою лінією безпеки для всієї Європи. Більше Олександр Мужичук.
27: Кір Стармер заявив, що вже поінформував британського короля Чарльза про своє рішення звільнитися з посади прем'єра і повідомив, що продовжить очолювати кабінет міністрів до того часу, поки не буде обрано нового главу лейбористської партії. У своєму виступі біля резиденції на Даунінг-стріт Стармер перерахував досягнення уряду, яким він керував, згадавши при цьому Україну.
2: Наша репутація у світі відновлена. Велика Британія знову стала на захист порядності, поваги та верховенства права, уклала торговельні угоди, підтримала Україну, відстояла свої цінності та відновила стосунки з нашими союзниками у Європі.
27: Стармер керував Британією майже два роки. Популярність прем'єра почала різко падати через те, що йому не вдалося переконати виборців у своїй здатності покращити економічну ситуацію в країні. Хоча Стармер запевняє у протилежному.
2: Економіка розвивається швидше, ніж у наших конкурентів. Заробітна плата зростає швидше, ніж інфляція. Щомісяця з моменту нашого приходу до влади. Інвестиції забезпечено, інфраструктура будується. У нас найбільше зростання витрат на оборону з часів холодної війни.
27: Найбільш вірогідний кандидат на посаду прем'єра – 56-річний ветеран лейбористів Енді Бернем. За результатами опитувань – найпопулярніший політик Україні. Стармер у цьому рейтингу на 21-му місці. Процес виборів нового лідера лейбористів має закінчитися до 16 липня. Потім члени парламенту розійдуться на літні канікули.
2: Питання, яке зараз ставить моя партія, полягає в тому, чи є я найкращим лідером, який поведе лейбористів на наступні загальні вибори. Я почув відповідь моєї парламентської фракції на це питання, і я приймаю цю відповідь із вдячністю. Кожне моє рішення спрямоване на те, щоб поставити країну, яку я люблю, на перше місце. Саме тому я піду у відставку з посади лідера лейбористської партії.
27: Незабаром після заяви Стармера Бернем підтвердив, що хоче очолити уряд і має намір висунути свою кандидатуру на посаду лідера лейбористів. У цій партії багато хто сподівається, що він допоможе політичній силі подолати загрозу з боку правопопулістської партії Найджела Фараджа, яка, за даними соціологів, залишається найпопулярнішою політичною силою в країні. Та попри це, на виборах у Мейкерфілді Бернему вдалося зі значною перевагою перемогти кандидата від партії Фараджа.
2: Відтепер я віддам усе, що в мене є, щоб це сталося, щоб ім'я Мейкерфілд завжди було синонімом змін, яких потребує ця країна.
27: Тим часом, після оголошення Стармера про відставку, Володимир Зеленський у соцмережі X висловив йому вдячність за співпрацю, підтримку України та спільні рішення, які зробили захист українців сильнішими.
2: Кіре, дякую тобі за всю співпрацю. Сполучене Королівство було, є і буде серед глобальних лідерів. Ми в Україні цінуємо Британію, і кожну нашу зустріч, кожну розмову завжди наповнювали реальним змістом. Дякую, що ти завжди на зв'язку, завжди залучений і завжди прагнеш робити те, що потрібно і що дійсно допоможе. Бажаю Сполученому Королівству та всім британцям тільки успіху та реалізації ваших національних завдань. Ми впевнені у Британії, Кіре. Ти завжди бажаний гість в Україні.
27: Високо оцінили діяльність Стармера на посаді прем'єра і в Німеччині, назвавши його надійним партнером, в тому числі, що стосується підтримки України.
2: Федеральний уряд Німеччини завжди мав надійного та близького партнера в особі Кіра Стармера щодо зовнішньої політики і, зокрема, щодо питань, пов'язаних з Україною.
27: Політична криза у Британії спалахнула після травневих місцевих виборів, за результатами яких лейбористи провели у різні законодавчі органи країни на майже 1500 представників менше, ніж раніше. Тоді Стармер узяв на себе відповідальність за провал на виборах, але відмовився йти з посад лідера партії та прем'єра. Після цього близько 100 депутатів лейбористів Палати громад публічно зажадали його відставки, а згодом до цих закликів долучилися і члени уряду. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
1: Вони подивилися вгору, почувши, як над їхньою хатою вперше прогуркотіла російська ракета. Перезирнулися, зібрали речі та, попри плач дружини і мами, рушили до війська. Відтоді батько і син воюють пліч-о-пліч. Спочатку на Луганщині, нині у складі 225-ї окремого штурмового полку на Запоріжжі. Щоправда, жартують вояки, у службі разом є і певний дискомфорт, особливо для молодшого. Під час сюжету на ваших екранах будуть реквізити збору, який армійці 225-ки оголосили для потреб. Тож долучайтеся.
7: Біля руїн розбомбленого росіянами чиїгось будинку вони облаштовують собі лаву, аби вмоститись якомога ближче один до одного.
8: Ось сідай тут.
7: Бойків 225-го окремого штурмового полку ми фільмували у День батька, тож насамперед розпитуємо Дмитра, чи привітав він татуся Олександра зі святом.
6: Якщо чесно, ще не встиг, тому що у нас зранку дуже багато роботи, ми майже не спали, але все в процесі цілий день є у нас.
8: Він мене по-своєму вітає. Па, можеш туди під'їхати? Давай срочно туди поїхати, це треба завести. У нього свої вітання до мене.
7: Батько і син нині у полку опікуються логістикою і досі добре пам'ятають лютий 22-го, коли над їхніми головами летіли російські ракети і вони зрозуміли один одного без слів.
8: Переглянулися, почули, що ракети летять і, скажімо так, посеред подвір'я постояли, подивились на це. Кажу, та ні, якщо це вже вони так в наглу, то тоді треба йти всім гуртом. Жінка офігела, звісно. Тоже почала плакати, ви куди, а тут хто буде. Потім вона зрозуміла і, ну, вона гордиться.
6: Думки були тільки одні, як пошвидше взяти в руки зброю.
8: І саме жорстко це, звісно, як для мене, як для батька, це вчити його, сидячи в казармі, як розбирати, собирати автомат. Це я дуже не хотів це робити в своєму житті.
7: Відтоді батько і син з Миколаївщини пліч-опліч боронять країну. Воювали у кількох бригадах, бились на Луганщині, дослужились до інструкторів та вже більше року у 225-му ОШП.
6: Всі рішення завжди приймалися разом. Не один тиждень вони обговорювалися.
9: Плюси і мінуси служити, воювати поруч із сином.
8: Мінуси більше в сина, напевно.
6: Є такі моменти, коли емоції аж бурлять в тобі, а ти не можеш їх викинути, тому що стоїть мій батько поруч.
8: Ні, бувало вилітало, а я такий повертаюсь, кажу, хлопцям, я цього не чув, я йду подалі, хай виговориться, да. Є одні плюси, він рядом, я його бачу, я завжди можу приїхати, він завжди на відстані витягнутої руки. Якби він був десь в іншій бригаді, я не знаю.
9: А якби вдома був?
8: Він не тої породи. Півсуток на зв'язок не виходить. Діма, що в тебе? Діма, що в тебе? Так? Він психує. Каже, не психуй на мене. Виросте твоя, побачиш тоді. Я тато, я такий.
7: Щоправда, і сам 51-річний Олександр якось після бою пропав зі зв'язку. Дмитро зізнається, то були найтяжчі години очікування на звістку за усе життя.
6: Хлопців батько повів новобранців, можна сказати, на підмогу побратимам. Сутки не було на зв'язку, але я не йшов, як дозвонитися. Саме страшне було, коли офіцер мені каже, що батько 300. Це були, мабуть, найважчі 6-7 годин, коли я чекав цього телефонного дзвінка.
8: Важкий бій дуже був, загинуло трохи хлопців наших. Мені куля пробила шолом і розрубала голову, і все.
6: Я знаю, що я поїду за батьком, куди б це не було, і він так само приїде за мною, куди б це, що б там не сталося. Один мінус, єдиний, це то, що в нас вдома є наша прекрасна мама, моя дружина і дитина. І вони, можна сказати, без мужської сили.
8: І в селі жінка і косе, і рубає, і пиляє.
7: 28-річний Дмитро каже, за роки війни поруч із батьком найціннішим тут став голос тата у слухавці. Як і для Олександра, почути сина, яким неабияк пишається.
6: В цивільному житті я міг там не перезвонити, не запитати, як справи. От бачу пропущення, а потім. Тут зараз такого нема. Тут тільки десь можна, треба швидко телефонувати.
8: Я почув голос, все, так. Мені досить. Я гордий ним. Це моя гордість, я всім це кажу. Одружився за війну, став татом за війну, зробив мене дідом. Він став мужиком натуральним.
7: Нині вояки 225-го окремого штурмового полку оголосили збір для потреб піхотного батальйону і просять небайдужих долучитись. Андрій Почтєв, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
1: Там, де важка броня стає легкою мішенню, в гру вступають квадроцикли. Нині це ледь не єдиний спосіб дістатися кілзони на запорізькому напрямку. Так працюють і бійці 128-ї бригади «Дике поле» на чотириколісних сюдиходах. Вони маневрують крізь павутиння з ворожого оптоволокна і щодня рятують життя своїх побратимів. Одну з таких історій бійці розказали нашій Анастасії Вільховій.
10: Ка кадри, що зняті під час евакуації поранених бійців на запорізькому напрямку. Екіпаж 128-ї бригади «Дике поле» заходить у кілзону, вантажить важкого 300-го і йде на розворот.
12: У нас був там поранений, йому відірвало кутю ноги, йому була терміново потрібна допомога, якби, і ми розуміли, що з самотужки він звідтіля не вибереться.
10: Ця ділянка фронту під вогневим впливом ворога. Тут немає жодних правил і навіть повітря здається замінованим.
13: Важкі ділянки дороги, там вирви, міни, ну, від мін, FPV-шки ці розкидані валялися. Ніхто ж не знає, чи вона детонувала, чи вона не здетонувала. Є ж такі заряди, що типу, ну, з таймером, що вони потім спрацьовують. Ніхто ж не знає, ніхто ж туди ж не їздив до нас.
10: Кожен такий маршрут заради порятунку – це боротьба з часом. І в цих умовах саме чотириколісні всюдиходи стають найбільш безпечним способом пересування.
12: Броньована техніка не доїжджає, логістика дуже нарушена і вже дерева зелені і проще на мотоциклі десь заїхати в кущі, сховатися, заглушити мотор, послухати, чи літають пташки, потім відновити рух.
10: Швидкість 80 км на годину на квадроциклах, розбитою ґрунтовкою, де доводиться одночасно стежити і за небом, і за дорогою.
12: Кумулятивні снаряди валялися по дорозі, дуже багато уламків, желіза, осколків. Ми по дорозі пробили одне колесо в двох містах одразу, бо вже виїжджали на спущеному, включив повний привід, блокіровку.
10: І навіть на спущеній гумі евакуація не зупиняється. Пробити колесо – не головна проблема. Куди небезпечніше оптоволокно, яке оплутує дерева, стовпи й посадки.
13: Я вроді би побачив, що там волокно, вроді би і не побачив його. І як вже в определенний момент вже на швидкості я вже зрозумів, що воно мені, ну, чіпилося в шиї, і воно мені починає її давити. От дуже боляче, воно ріже, ну, на от, от щоб його натяжко його порвати, ну, дуже тяжко, і воно дуже ріже руки, ну, все ріже.
10: Попри це екіпаж доїхав свого побратима на позивний «Жук». Вони передали медикам на стабпункті. І сьогодні поранений піхотинець успішно йде на реабілітацію.
12: Він наступив на ліпісток, і в нього, виходить, ну, це вже ми як на стабпункт приїхали, як розматували ноги, я дивився, і жгут був наложений, ну, нижче коліна, і нога, звісно, він вже в лікарні, ногу, звісно, трошки йому підрізали. Ну, вже от на слідуючий день кажуть, що вроді стрибав на костелях в магазин.
10: Таких історій у евакуаційників 128-ї бригади чимало. Кожен виїзд – шалений ризик і відповідальність перед тими, хто українських військових чекає вдома.
13: Мотивую себе тим, що в кожного військовослужбовця є сім'я і що йому треба повернутися додому. Кожній сім'ї потрібен чоловік, що він приїхав цілий додому, ну, хоча б цілий, живий, здоровий.
10: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, «Вікна СТБ-1».

0: Хмельницька, яка навідала рятувальницю в лікарні, запевняє, якщо вам потрібні ліки від зневіри, ви маєте послухати, що каже ця дівчина.
1: Я взагалі поражаю її сили волі, тому що з відірваною рукою бігти, допомагати напарнику, дивитися, що він без свідомості, бігти до пожежної машини, дивитися, чи є хтось там, і потім дзвонити і начальнику, і казати, заберіть ще Ігоря, бо він без свідомості, тільки потім передзвонити всім і сісти в машину.
2: Саша мені подзвонила. Звідси.
3: Вже з лікарні?
2: З лікарні, так, каже, тата, в мене нема руки.
4: Батьки Олександри, обидва вчителі фізкультури, кажуть, Саша тримається набагато краще за них та за багатьох її колег із ДСНС, які, бува, плачуть при ній.
1: І вона мріяла завжди, що вона буде ДСНСником. Вона ще з 7 класу пішла займатися пожежно-прикладним спортом. Вона сказала, моя місія – рятувати людей, я люблю Україну, я ніколи не залишу Україну, коли почалася війна.
3: Я розказала, як я це бачу.
4: Вторгнення Олександра зустріла школяркою і навіть розуміючи, що в країні велика війна і який ризик це для рятувальників, вона пішла вчитися в університет цивільного захисту. Цьогоріч закінчила і лише 2 тижні, як встигла попрацювати інспекторкою. Це був один із її перших виїздів на обстріли.
5: Там, напевно, 10% було, що ми виживемо. Це якщо б я тоді не побігла, то я думаю, ми би там і не 5 загиблих було б, а всі б 8. І я тоді після контузії швидко встала, дивлюсь, нема руки, вибігаю, торможу чоловіка з Тесли. Знаєте, як типу апокаліпсис виходить, то все-таки жовте в диму. Я йому махаю і кажу, везіть в лікарню.
6: Як ви в такому стані з контузією, з такою травмою ще і рухалися і іншим допомагали? Де ви сили?
5: Та не знаю, в мене може і не шок був, може і шок. Я знала, що мені треба швидко в лікарню, більше мене нічого не турбувало.
6: Щось, може, хочете сказати цьому водію на Теслі? Чи знаєте?
5: Я йому сьогодні дзвонила, він знає. Я йому сказала, як буде падати сніг, ми з ним зустрінемось. Подякувала, звичайно. Він теж, каже, був в шоці. Каже, я трошки переосмислив своє життя.
4: У неї уламками посічене обличчя, шия, перелам пальця на нозі від падіння. Досить висока ампутація правої руки, але вона жартує на лікарняному ліжку про зомбі-апокаліпсис, коли вона без руки зупиняла випадкового водія. І радіє тому, що в такому обстрілі взагалі вижила. Каже, її побратимам так не пощастило. Першу допомогу більшості поранених рятувальників тієї ночі надавали медики Харківського військового шпиталю.
7: Це було масове надходження. У нас було, якщо не помиляюсь, 5 пацієнтів. Це були поранення кінцівок і поранення тазу. Тобто осколки, вони заходять хаотично, вони заходять, скажімо так, незахищені більше місця. Це були великі крововтрати, і навіть в цих середньоважких пацієнтів вони потребували переливання крові. Тому ми завжди кажемо, здавайте кров обов'язково, донатьте свою кров на станції переливання обов'язково.
4: Більшість поранених, стан яких вдалося стабілізувати в Харкові, відразу ж перевели до Києва. Найтяжчий з поранених – 48-річний Микола Деркач. Після кількох діб боротьби за його життя помер у реанімації. І навіть прощання з загиблими довелося проводити в укритті під землею. Наймолодший з рятувальників не дожив лише один день до власного 21-річчя. Данило теж зустрів вторгнення школярем, пережив окупацію у передмісті Харкова, тоді дістав поранення ноги, а згодом пішов служити до ДСНС.
8: Я відповідально заявляю, перебуваючи з перших годин на цій локації, на цьому об'єкті, ворог був цинічно, ворог був прицільно, ворог бив по екстреним службам.
4: Лише на Харківщині за час вторгнення загинули 15 рятувальників, ще 92 отримали поранення. Росіяни не вперше використовують тактику подвійних ударів, коли на місце з'їжджаються екстрені служби, вдаряють знову, знаючи, що ці люди без зброї змушені будуть допомагати іншим і місце обстрілу не покинуть, якщо треба гасити вогонь або діставати людей з-під завалів. Ці кадри ми фільмували в Новобаварському районі Харкова навесні 24-го. Так само від повторного удару росіян тоді загинуло 3 рятувальників, які гасили пожежу на місці влучання.
6: Саша, ви

0: Ти вторгнення зустріли, я так розумію, школяркою, і не дивлячись на це, пішли вступати до університету, щоб бути рятувальницею, розуміючи, що в країні велика війна.
1: Так.
0: Тобто ви розуміли, що ви йдете вчитися на ризиковану таку роботу?
1: Я взагалі не бачу своє життя за кордоном взагалі. Я знаю, що я народилась в Україні, значить, я маю своє життя присвятити Україні. І взагалі, якщо зараз вся молодь вийде з України, то майбутнього в Україні не буде.
0: Але ж ви могли на якусь, ну, більш мирну спеціальність піти?
1: Ні, я сказала, якщо я не поступлю в ДСН, значить, я піду в Нацгвардію.
0: Які у вас плани далі після реабілітації?
1: Я вступаю на магістратуру, я надіюсь, мене вийде.
0: І як ви будете з реабілітаційного центру складати іспити?
1: Я не знаю. Може, вийде онлайн скласти, а якщо ні, то прийдеться в Черкаси їхати.
2: Нині Олександра вже на Львівщині у центрі Superhumans. У Харківському управлінні ДСНС уже є бійці після ампутації, які продовжують службу. Планує повернутися до роботи і Олександра. Марія Малівська, Олександр Бринза. Вікна СТБ. Єдині новини.
3: Вони пережили зміну епох, розпад імперії, Другу світову війну і десятки років української незалежності, але не пережили російської ракети. На легендарній столичній кіностудії Довженка згоріла унікальна колекція костюмів і реквізиту, яка зберігала в собі історію українського кіно майже за 100 років. Втрата, яку вже називають непоправною. Про те, що назавжди залишилося під уламками, та чи можливо відродити, бодай, частину цієї спадщини у матеріалі Віолети Товкас.
4: Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка – це одна із найстаріших і найвідоміших кіностудій України. Її заснували у 1928 році як Київську кінофабрику. Згодом студія стала головним центром українського художнього кіно. Тут знімали такі видатні стрічки, як «Тіні забутих предків», «За двома зайцями», «Пропала грамота», «Богдан Хмельницький». Тож для Кремля кіностудія – ласий об'єкт для знищення нашої ідентичності. У ніч на 15 червня Росія завдає удару. Ось так підступно і прицільно ворог намагається знищувати нашу культурну спадщину. Близько другої години ночі сюди прицільно поцілила ворожа ракета. Це одне із приміщень кіностудії Довженка, і саме тут зберігалися усі важливі реквізити. Це близько 100 тисяч костюмів і загалом близько 3 мільйонів одиниць реквізитів. Керівник цеху Анатолій Дідківський поруч зі зруйнованою будівлею не знаходить собі місця. На очах сльози.
5: Мені перезвонили вранці і сказали, що горить кіностудія. Я не думав, що горить склад. Це були костюми історичні, яким ціни нема. Всі костюми, які знімали кіностудія за 100 років, це костюми були унікальні. Таких костюмів нема більш ніде. Ми ніколи біг їх не знайдемо ніде.
4: А ось це унікальні кадри саме із цього знищеного окупантами костюмного цеху, який я знайшла в архіві нашого холдингу. Тодішній директор кіностудії Олесь Янчук проводить екскурсію.
6: Тут у нас понад 100 тисяч костюмів зберігається. Різних часів, різних періодів.
4: Тут одяг від 18 століття і аж до сучасності, а також взуття, головні убори, прикраси. Величезна колекція національного вбрання, як українського, так і інших народностей. А ще костюми із легендарних фільмів.
6: То це якраз це з фільму «Богдан Хмельницький».
7: Фіолетовий, другий коричневий.
6: Так, так, так, так.
7: Це костюм Голохвастова, який знімався з фільму «За двома зайцями». Тут піджак, а також жилет.
8: А часто його в оренду беруть?
6: Ні.
8: Просять.
7: Ні. Це таке історичне, це наше здобутки.
8: Це фактично музейний експонат.
7: Так, так, це музейний експонат, який можна отак от подивитися.
6: «Тіні забутих предків». Костюм. От. Дивись, в якому чудовому стані. Це 64-й рік. У нас багато є всяких цінних, надзвичайно цінних речей. На другому поверсі військовий одяг також різних періодів. От.
7: У нас також є ще капелюшки.
6: Так що, бачите, які гарні.
4: Тепер тут згарище та груди бетону. Поруч зі зруйнованим цехом у день прильоту я записую коментар уже нинішнього директора кіностудії.
9: Тут впали бетонні балки і бетонне перекриття. Це було найкраще укриття. Тут не було якихось вікон. О, тут було абсолютно міцна будівля, але це пряме влучання. Багато історичного костюму, от величезні масовки, які теж одягались, обшивались. От все це зберігалось тут. Ця колекція фактично її користувалася вся кіноспільнота України.
4: Цим фондом користувалися і творці проєкту телеканалу СТБ «У пошуках істини». Упродовж багатьох років програма відкривала глядачам маловідомі сторінки минулого, відтворюючи події різних століть у художніх реконструкціях. Її герої часто одягалися саме у костюми із фондів кіностудії Довженка, які допомагали оживляти історію на екрані, перетворюючи архівні факти на реальні людські долі та події.
10: 1917 рік. Рік двох революцій та зламу в житті Великої імперії не зупинив розвитку кіно.
4: За роки існування програми було відснято 5 сезонів. Проєкт не лише здобув популярність в Україні, а й вийшов за її межі. Окремі випуски отримали англомовні версії для міжнародного поширення, а сам формат мав адаптації різними мовами. Кожен історичний мундир, сукня, капелюх чи прикраса – більше, ніж елемент гардеробу. Костюм – це складова акторської фантазії, без якої неможливо створити образ, каже народна артистка України Ольга Сумська.
11: Коли ти одягаєш костюм, який для тебе шитий або навіть раритетний, який був колись у вжитку, і його одягали актори у попередніх поколіннях, це навпаки додає колосальної енергії, і ти відчуваєш її і твориш. Коли ти одягаєш капелюшок, у тебе інший стан. Намиста, дукачі і баламути. Я кажу, мене мороз по шкірі, тому що ось ця деталь. Ти одягаєш щось магічне, у тебе інший погляд, хода, твій стан акторський.
4: Ольга із відомої акторської родини каже, кіностудія Довженка – це не просто місце роботи. Саме тут створювалися картини, які стали частиною історії українського кіно і принесли її популярність, зокрема, декілька любовних історій. А все народну любов акторка здобула після ролі Роксолани.
11: Це незабутньо, адже в 14 років я вперше потрапила на територію легендарної студії мені Довженка, і привела мене за руку тоді моя сестра Наталя. І це були кінопроби. І мене повели на примірку костюмів, і нарешті я побачила цей склад унікальних абсолютно костюмів того часу, і, власне, раритетні, неймовірні сукні. Це костюми середньовіччя. Які це мають бути тканини унікальні, натуральні? Це парча, батист, фантастичні абсолютно фасони того часу.
4: Загалом площа кіностудії – це понад 15 гектарів. Тут безліч знімальних павільйонів, які того дня теж постраждали від атаки окупантів. Пошкоджений і адміністративний корпус, який теж є об'єктом культурної спадщини.
12: Ці будівлі в наступному році рівно 100 років. От. І тут знаходилися, працювали всі служби кіностудії фактично. Унікальний перший павільйон, найбільший в Європі, там було 4 підйомні ролети. Вони всі зірвані, ці ролети. І так в кожному павільйоні. Якщо є вікна, вони будуть вибиті. От. Якщо вікна старі, не металопластикові, вони будуть вибиті разом з рамами. Була мрія на сторіччя кіностудії студії влаштувати велику виставку і дефіле костюмів кіностудії Довженка. От, на жаль, тепер вона не здійсниться.
4: Та навіть після цієї втрати кіноспільнота вірить у краще. Частину найвідоміших костюмів українського кіно, переконана Ольга Сумська, іще можна повернути до життя. Адже архівні кадри зберегли образи героїв. За ними можна відтворити фасони, відшити копії костюмів і зберегти пам'ять про ролі та акторів, які увійшли в історію українського кінематографа.
11: Найцінніше сотні тисяч українців є наші швачки, є наші майстрині, є партнери, які допоможуть нам відновити цей кінопроцес. І все у нас буде добре, я вірю в це всім серцем.
4: Віолетта Товкас, Євген Зозуля, Роман Щербаков, вікна СТБ «Марафон». Єдині новини.
3: Порятунок від спеки не в кондиціонерах, а буквально під ногами. Волошки, мальви і медуниці замість троянд і петунії. Некошені густі трави замість вищепаних газонів, як футбольне поле. У Києві експериментують з рішеннями для мегаполіса в умовах зміни клімату. А він і справді став спекотнішим і сухішим в Україні, переконалася Інна Гуріненко, яка з гідрологами заглянула в архіви погоди за понад 200 років, адже спостереження за довкіллям вели навіть священники. То якою була найбільша спека влітку століття тому і в чому перевага некошених лук? Далі.
4: Волошки, маки, ешольці, медуниця і на них повно бджіл.
13: Це дуже важливий показник.
14: Це наші друзі. І по запиленню, і показник екологічного, те, що це екологічна зона.
4: Цією екологічною зоною в Голосіївському районі столиці опікується пані Наталя.
14: Місце для експериментів тут дуже багато. Із підбором насіння, коли висівати.
4: Луки замість звичних клумб, висипані до ґрунту, і ще ділянки без скошування. Це експеримент столичних комунальників.
14: Якщо туди ще особливо не залітають папірці, з вікон не викидають, то в цьому нічого немає поганого. Хай буде велике. Чим більша зелена маса, тим більше вологи кисню в повітрі. Вони затримують жару.
15: Там збільшується кількість біорізноманіття. На цих ділянках безумовно краще утримується вода, і це такі які невеличкі оазиси екологічні виходять.
4: І називають ці оази природоорієнтовані рішення для великого міста в умовах зміни клімату. У 2024-му поріг потепління перетнув позначку у 1.5 градуси.
16: Ми вже живемо в дестабілізованому кліматі по всьому світі, і Україна не виняток.
4: Через викиди парникових газів глобальна температура росте. У різних куточках планети наслідки відчувають неоднаково. В Україні через кліматичну кризу стає гарячіше і сухіше.
17: За останні 30 років саме сезон літо потеплішав найбільше на 1,7 градусів в порівнянні з зимою, яка потеплішала на 1.5 градуси. І дефіцит опадів складає 32 міліметри.
4: Зброшуровані аркуші з таблицями, а в них дані про погоду. Їх в архіві мають більше як за 200 років. Перші офіційні точні показники записали на півдні біля моря.
18: Треба було проводити спостереження за рівнями, за погодою в цьому районі. І тому от перші спостереження, які у нас зафіксовані, які у нас зберігаються, це Херсон 1808 рік.
4: І тоді понад 200 років тому на Херсонщині було прохолодніше.
19: На перше число червня місяця ранком було 11,8, в полдень, я читаю, як мова оригінал, 18,9, вечір 14,5. По Києву це перше спостереження, 812 рік. І на перше число червня місяця у нас ранком було плюс 9, полдень плюс 14.
20: Не сильно тепло, я можу сказати.
19: А саме максимальне, якщо ми так подивимося, то це вже була 29,9.
4: Під час Другої світової в окупації майже 3 роки журнали погоди вели німецькою мовою. І ці роки літо теж було помірно теплим.
19: Так, липень на перше число мінімальна була 16,9, а максимальна 21,4.
4: Для України типові температурні гойдалки. Улітку в Києві 200 і 100 років тому температура лише всередині літа часом сягала 30 градусів по Цельсію.
21: Базова лінія, те, з чого ми виходимо, що клімат змінився всюди.
4: В умовах зміни клімату влітку хвилі тривалої посухи чергуються із шквальними зливами, з градом і буревіями.
21: Спека серед усіх екстремальних метеорологічних явищ є, на жаль, найбільш вбивчою, летальною. Особливо в умовах міста, де є асфальт, залізо, де ці матеріали, які ще й накопичують це тепло. І, відповідно, вночі, коли температура може нарешті знижуватися, то ці матеріали починають це все віддавати.
4: Коли на вулиці понад плюс 35 градусів, то асфальт може розпекти до 80 градусів по Цельсію. Влітку різниця температур на асфальтованих доріжках і ось таких зелених зонах може бути в половину менша. Тож нескошені газони і такі квітники із щільною кореневою системою – це не просто мода серед ландшафтних дизайнерів, а екологічне рішення, яке допомагає містянам не з'їхати з глузду, коли сонце в зеніті.
0: люди ховаються з асфальта, витоптують нам газончики інколи біля квітів.
4: Зелені зони з лучними травами – рішення для міста, як адаптуватися до зміни клімату. Приміром, у Брно, другому після столиці найбільшому місті Чехії, впроваджують зелені дахи і фасади. На офісах і адмінбудівлях висаджують квітники або густу траву. Що температура комфортна в кабінетах, то економлять на кондиціонерах. Трав'яні галявини, кущі з деревами і озеро для збору дощової води. Цей парк у спальному районі Нового Лісковця облаштували на пустирі між багатоповерхівками, щоб зменшувати влітку температуру довкола будинків. У Києві клумби з багаторічними луками і ділянки без скошування поки що дослід комунальників.
1: Сподівалися на те, що буде в них будемо менше вкладати затрат, але так не виходить.
15: В фінансовому еквіваленті економію ми ще не виводили, да, але безумовно, звичайно, це задіяна менша кількість особового складу наших комунальних підприємств по утриманню зелених насаджень.
4: За рік другий гроші таки порахують і разом з іншими даними, як проби ґрунту чи зразків з ділянок, зведуть у звіт. І вже на його основі київські чиновники видадуть рекомендації до зелених зон для всього мегаполісу.
1: Я за екологічні рішення через те, це моя тут душа. Я дуже подобаю, пишаюся цією ділянкою.
4: Ландшафтна дизайнерка пані Наталя теж надасть свої рекомендації. Міської ще не запатентувати методику посадки квітів, бо заледве врятувала клумбу від голосіївських бур'янів, а імпортні наукові розробки того взагалі не враховують.
1: Ці перші дні, коли малесенькі росточки, а бур'янини все одно сильні, міцні, і вони глушать.
4: А от що таки подобається, так це ділянки без скошування. Каже, що більше зеленої маси, то краще.
1: Я все-таки за непокос луків, за непокос газонів. Все одно це буде більше кисню, дійсно, що і вологу підтримує, баланс. Якщо це город, то це там має бути рости одна картопля. А якщо це такі угоді, головне, щоб не було сміття, щоб не було карантинних рослин. Всі інші, як кропива, гарна рослина. Тобто, люцерна, клевер, те, що в нас відбувається, це все дикі рослини, і вони тільки збагачують, і на шкоду нікому не йдуть.
4: Щоб зрозуміти, що це та сама ділянка без скошування, а не просто комунальники зекономили чи занедбаний чагарник, треба подивитися, чи є лучні трави і обов'язково квіти. Адже ростуть вони в умовах достатньої вологості. Інна Горіненко, Віктор Дегтяр, Євгеній Зозуля, Вікна СТБ, Марафон «Єдині новини».
3: На цьому все, що ми хотіли вам розповісти. Бережіть себе і близьких. До зустрічі.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест віра, півмісяць готовність до бою, зірка світла нашої правди. А девіз «Пред шаблі маємо право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільних і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
2: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
3: 10 років підрозділу поліції КОТ. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОТ. 10 років відданості Україні.
4: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
5: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
6: Хто це там?
7: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
6: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
8: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
9: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми – Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Цієї ночі ворог атакував Харків, бив по місту дронами, також запустив кілька ракет по передмістю. Інформації щодо постраждалих та руйнувань наразі немає. Чекаємо на офіційні повідомлення від місцевої адміністрації. А напередодні близько 9-ї вечора росіяни скинули 6 керованих авіабомб по околицях Сум. Під ударом була цивільна інфраструктура та промислова зона. Постраждав водій тролейбуса. Його госпіталізували. Попередньо стан чоловіка оцінюють як важкий. Також по медичну допомогу звернулися ще 2 жінки. У Дніпрі відновлюють пошкоджений ударом російського шахеда «Дім». Ворожий безпілотник поцілив по будинку 21 травня. Розтрощив квартиру на горішньому поверсі та значно пошкодив сусідню оселі. Ірина Носачова побувала на місці і побачила, що вже встигли зробити.
5: Тут і досі метушаться комунальники, прибирають купи будівельного сміття, що залишив по собі російський удар. На горішньому поверсі тривають аварійні роботи, демонтують зруйновані конструкції квартири, в яку місяць тому увігнався російський шахет. Замість стін – суцільне провалля. Павло показує, якого лиха накоїли росіяни в оселі його тещі. Жінка дивом вціліла, відбулась синцями і подряпинами.
6: Спала вона ось отут, тут була кімната, стінки, ось отут. А ось можете бачити наслідки від того прильоту плити, що воно пробило, ще й вниз.
5: Із-під завалів її витягли донька та зять, що мешкають поверхом нижче. Павло каже, родина і досі стресує.
6: Проживає з нами, стрес великий, більше психологічна проблема і от наслідки контузії. У дружини з'явились панічні атаки. Дитина до психолога водить дитину. Переляканий, теж боїться, страх з'явився.
5: Внаслідок атаки пошкоджено і 2 сусідні квартири. Понівечило дах, плиту перекриття, винесло вікна. Та експерти з'ясували, відновити житло все ж вдасться.
7: Триває роботи по підготовці всіх необхідних паперів, технічних звітів, для того, щоб ми мали змогу розуміти, який об'єм та обсяг робіт необхідно виконати в даному будинку, для того, щоб мешканці проживали в безпечному будинку, вже відремонтованому.
5: Відновити 5-поверхівку планують до кінця року. Загалом від початку року у Дніпрі внаслідок російських атак пошкоджено понад 500 будинків. Більш ніж 20 вже відновлено. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: 158 разів російські війська атакували позиції Сил оборони у понеділок. Найбільше атак 25 Генштаб зафіксував на Покровському напрямку. Там окупанти намагалися просунутися у районах Родинського, Васильівки, Котлиного, Удачного та в бік Сергіївки, Муравки. 18 штурмів було на Гуляйпільському відтинку, 15 на Слов'янському, 12 на Лиманському. 9 разів росіяни атакували на Північно-Слобожанському напрямку. Ще в 3 регіонах Росії запроваджують обмеження на продаж бензину. В Саратовській області на одне авто можна купити не більше 30 літрів пального, в Омській – 40 літрів бензину або дизеля, причому налити можна лише в бак, а не в каністру. Власникам заправок в Іркутській області запропонували самостійно встановлювати обмеження. Паливна криза в Росії виникла через українські обстріли нафтогазових об'єктів РФ. За приблизними оцінками, країна-бензоколонка втратила 30% своїх виробничих потужностей і змушена нарощувати закупівлі в Білорусі та країнах Азії. Порожні полиці в магазинах, заборона на продаж пального на заправках, відсутність електрики, запровадження комендантської години та фактично скасування курортного сезону. Такий вигляд мають українські вибухові санкції в окупованому Криму. Сили оборони методично і впевнено позбавляють окупантів на півострові логістики. Що зараз відбувається у Криму після потужних ударів ЗСУ по цілях в Керченській протоці, Ельвіна Сейдбулаєва розповість.
1: Там попали, по-моему, в нефтебазу какую-то.
3: Потужно та яскраво поблизу Керчі палає нафтобаза окупантів. Наші сили оборони вдарили прицільно та ювелірно.
8: Да, це цистерни, які на цьому, на ВТГ. З ВТГ видно.
9: Яка наша сила?
3: А ще українські пташки дісталися резервуарного парку терміналу ТЕС у Керчі, портів Крим та Кавказ.
8: Ого!
3: На супутникових знімках видно, вогонь охопив 5 із 7 паливних резервуарів нафтобази. Удари по об'єктах у Криму та порту Кавказ – це надскладні операції, адже українським силам довелося долати ешелону російську ППО, яку ворог розбудовував роками.
10: Факт того, що об'єкти Керчі було вражено, багато про що каже. Тому що Керч – це міст. Відповідно, якраз цей периметр безпеки є найбільш насиченим в Криму. І сам факт ураження тих об'єктів саме в цих локаціях говорить нам про те, що російське ППО, мабуть, вже Криму трохи втомилося.
3: Росія втрачає Крим як головний військово-логістичний хаб. Комбіновані атаки на нафтобази, радіолокаційні станції зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400, енергосистему та пароми – це не випадкові прильоти.
10: Всьому цьому передував комплекс заходів, який тривав, мабуть, не один рік. Починаючи з виключення військово-морської логістики, великих десантних кораблів, тобто паромів залізничних, ударів по ППО для того, щоб дістатися до всіх тих цілей, ударів по так званому сухопутному коридору, ударів по мосту кримському так званому.
3: Ефект від знищення логістичних вузлів виявився настільки потужним, що застав зненацька навіть окупаційну владу Криму. Місцевий гауляйтер заявив про повну зупинку продажу пального на АЗС.
11: С 9.00 на Крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.
3: Також окупанти запровадили на півострові комендантську годину та жорсткі графіки відключення світла. Обмежили роботу громадського транспорту, наказали усім закладам харчування закриватися о 8 вечора. Скасували всі зміни у дитячих таборах відпочинку. Туристи з Росії бідкуються, що не можуть виїхати з Криму. У черзі на Керченському мосту застрягли сотні машин. Потяги скасовують.
12: Це не вокзал. Це не вокзал. Ми непонятно, де стоїмо, в камнях чисто. Це просто треш. Боже, чому я тут? Я хочу обратно в Москву.
3: Туристичний сезон закрився так і не розпочавшись.
13: Місцеві туроператори заявляють, що 75% бронювання вже росіяни скасовують і не планують відвідувати Крим в цьому році. Є випадки, коли росіяни приїжджали на півострів, там зараз залишаються, тому що просто не мають можливості доїхати додому.
3: У маленьких магазинах давно порожні полиці, у великих супермаркетах – обмеження на продаж.
14: Смотри, мука одна штука. Круто. Муку можна взяти одну штуку тільки. Тушонки по три штучки можна.
13: Фактично ми бачимо сьогодні зрив економічної діяльності Криму, зрив туристичної діяльності Криму в цьому сезоні. По суті, ми бачимо дійсно цю кампанію логістичного локдауну, яка вже зачіпає не тільки військових, а й цивільних осіб, які незаконно перетнули кордон України.
3: Українські дрони контролюють головні логістичні маршрути окупантів на суходолі, тримають певний контроль у морі і наближають звільнення та повернення Криму додому. Ельвіна Сидбулаєва, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
4: Центр спецоперації «Альфа» СБУ відзначає 32-гу річницю з дня створення підрозділу. «Альфа» стабільно входить до топ-3 лідерів рейтингу зі знищення живої сили ворога та російської техніки за допомогою БПЛА, а останні 3 місяці очолює цей рейтинг, повідомили в СБУ. Бійці «Альфа» завдають противникові відчутних втрат як безпосередньо на лінії бойового зіткнення, так і в глибокому тилу за тисячі кілометрів від кордонів України. За внесок у боротьбу з агресором під час повномасштабного вторгнення 25 воїнів ЦСО нагороджені званнями Герой України, ще понад 1000 бійців удостоєні іншими державними нагородами. Канцелярія польського президента отримала орден Білого Орла, який раніше вирішили забрати у Володимира Зеленського. Нагорода разом із анульованим посвідченням надійшла поштою, потім її передадуть на зберігання до спеціального сховища. У канцелярії уточнили, що екземпляр, який раніше належав Зеленському, унікальний і передавати далі його нікому не будуть. Раніше Кароль Навроцький заявив, що забирає орден Білого Орла в українського президента. У відповідь свої нагороди повернули також попередні очільники України, держслужбовці та дипломати. Травень став у найсмертоноснішим місяцем для цивільних в Україні з 22-го року. За 31 день від російських атак загинули 274 людини, ще близько 2 тисяч отримали поранення. Такі цифри озвучили на засіданні Радбезу ООН, присвяченому наслідкам війни в Україні. В ООН також звернули увагу на пошкодження культурної спадщини, зокрема Києво-Печерської лаври та будівлі Харківського художнього музею. Загалом, за даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення російські військові вбили щонайменше 16 тисяч цивільних, серед них майже 800 дітей. При цьому в організації припускають, що реальна кількість загиблих може бути більшою.
9: Місія з моніторингу дотримання прав людини в Україні виявила постійні удари по амбулаторіях, командах рятувальників та службах допомоги. У деяких випадках ми фіксуємо повторні удари по рятувальниках, які прибули на місце події. Цивільні потерпають щодня, вони стають мішенню у своїх автомобілях, автобусах, городах. Моніторингова місія виявила, що в травні від дронів загинуло більше цивільних, ніж в будь-який інший місяць з лютого 2022 року.
4: Ормузька протока повністю відкрита для судноплавства. Принаймні, у цьому запевняє президент США Дональд Трамп. За його словами, напередодні через неї привезли стільки нафти, скільки не провозили ніколи раніше. Тим часом в Швейцарії тривають перемовини щодо остаточної мирної угоди. Крім США та Ірану, в них беруть участь посередники – Катар та Пакистан. В Тегерані твердять, що протока залишається закритою, оскільки Сполучені Штати та Ізраїль нібито порушують режим припинення вогню. На фоні цих заяв Дональд Трамп пригрозив поновити удари.
15: Якщо Іран не виконає свою частину угоди, або якщо він не буде поводитися правильно, я зроблю те, що маю зробити. Протока зараз відкрита повністю, і ми продовжуємо перемовини. Ми бачимо, як все складається. Прохід через протоку працює, і ми до того ж маємо країну, яка більше ніколи не зможе зробити власну ядерну зброю.
4: Найвищу у світі скульптуру Ліонела Мессі відкрили в Аргентині. Її встановили у місті Кутралько, що в центрі країни. На створення 26-метрового футболіста місцевий скульптор витратив цілий рік. Монумент важить 70 тонн. Він зображує Мессі, який сидить на колінах із кубком. Автор, який створив Мессі, не є професійним скульптором, і його вже розкритикували за неточності. Пропорції фігури та риси обличчя, за оцінкою користувачів мережі, вийшли дивними. Тож скульптуру вже віднесли до неофіційного списку найкумедніших пам'ятників планети. Микита Міхальов далі продовжить. Наступний випуск о 8:00.
16: Ми боремося за країну рівних можливостей.
17: 10 років підрозділу поліції КОАД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОАД. 10 років відданості Україні.
18: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, Віддано, викладаючись над норму, ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
1: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: 7.17 на студійному годиннику. Марафон «Єдині новини» триває. У студії працює я, Микита Міхальов, і вся команда «Ми Україна». Зараз звертаємо увагу на мапу тривог. Є оновлення. Безпілотники фіксують у повітряному просторі Сумщини. Там, окрім Охтирського району, всюди оголошена нині повітряна тривога. Будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях. Також під загрозою Новгород-Сіверська і Прилуцькі громади. Це Чернігівщина, Полтавщина, так само частково під загрозою Харківщина, Дніпропетровщина, Донеччина, Запоріжжя. Тут активність ворожої тактичної авіації на додачу до безпілотників. Є загроза пусків керованих авіабомб. Тому, будь ласка, продовжуйте залишатись у безпечних місцях до відбою. Ну, а росіянам приготуватися, адже у тимчасово окупованому Криму їм буде дуже важко. Про це заявив командувач Нацгвардії Олександр Півненко. За його словами, за удари по півострову відповідають сили безпілотних систем. Вони зараз активно працюють, аби ізолювати Крим та повністю перекрити логістику росіян. Далі цитата.
4: Ми будемо збільшувати кількість наших пілотів на оперативну глибину і набагато більше знищувати логістику ворога. Чим більше засобів, тим краще робитимемо. Перекриємо ворогу логістику так, що буде їм дуже важко. По Криму працюють сили безпілотних систем «Мадяр». Вони добре знають, що роблять. Можу тільки сказати – додавлюйте максимально. Олександр Півненко, командувач Національної гвардії України.
3: Порожні полиці в магазинах, заборона на продаж пального на заправках, відсутність електрики, запровадження комендантської години та фактично скасування курортного сезону. Так виглядають українські вибухові санкції в окупованому Криму. Сили оборони методично та впевнено позбавляють окупантів на півострові логістики. От що зараз відбувається у Криму після потужних ударів Збройних сил України по цілях у Керченській протоці, розповість Ельвіна Сейдбулаєва.
5: Там попали, по-моєму,
6: нафтобазу купують. Потужно та яскраво поблизу Керчі палає нафтобаза окупантів. Наші сили оборони вдарили прицільно та ювелірно.
7: Да, це цистерни, які на этом, на вот таке. Вот таке видно.
8: Яка наша сила?
6: А ще українські пташки дісталися резервуарного парку терміналу ТЕС у Керчі, портів Крим та Кавказ.
7: Ого.
6: На супутникових знімках видно, вогонь охопив 5 із 7 паливних резервуарів нафтобази. Удари по об'єктах у Криму та порту Кавказ – це надскладні операції, адже українським силам довелося долати ешелонну російську ППО, яку ворог розбудовував роками.
9: Факт того, що об'єкти Керчі було вражено, багато про що каже. Тому що Керч – це місто. Відповідно, якраз цей периметр безпеки є найбільш насиченим в Криму. І сам факт ураження тих об'єктів саме в цих локаціях говорить нам про те, що російське ППО, мабуть, вже Криму трохи втомилося.
6: Росія втрачає Крим як головний військово-логістичний хаб. Комбіновані атаки на нафтобази, радіолокаційні станції зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400, енергосистему та пароми – це не випадкові прильоти.
9: Всьому цьому передував комплекс заходів, який тривав, мабуть, не один рік. Починаючи з виключення військово-морської логістики, великих десантних кораблів, тобто паромів залізничних, ударів по ППО для того, щоб дістатися до всіх тих цілей, ударів по так званому сухопутному коридору, ударів по мосту кримському так званому.
6: Ефект від знищення логістичних вузлів виявився настільки потужним, що застав зненацька навіть окупаційну владу Криму. Місцевий гауляйтер заявив про повну зупинку продажу пального на АЗС.
10: З 9.00 на кримських АЗС
5: отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.
6: Також окупанти запровадили на півострові комендантську годину та жорсткі графіки відключення світла. Обмежили роботу громадського транспорту, наказали усім закладам харчування закриватися о 8 вечора. Скасували всі зміни у дитячих таборах відпочинку. Туристи з Росії бідкуються, що не можуть виїхати з Криму. У черзі на Керченському мосту застрягли сотні машин. Потяги скасовують.
8: Вообще не вокзал, мы непонятно где стоим, в камнях чисто. Это просто трэш. Боже, почему я здесь? Я хочу обратно в Москву.
6: Туристичний сезон закрився так і не розпочавшись.
10: Місцеві туроператори заявляють, що 75% бронювання вже росіяни скасовують і не планують відвідувати Крим в цьому році. Є випадки, коли росіяни приїжджали на півострів, там зараз залишаються, тому що просто не мають можливості доїхати додому.
6: У маленьких магазинах давно порожні полиці, у великих супермаркетах обмеження на продаж.
11: Смотри, мука одна штука. Круто. Муку можна взяти одну штуку тільки. Тушонки по три штучки можна.
10: Фактично ми бачимо сьогодні зрив економічної діяльності Криму, зрив туристичної діяльності Криму в цьому сезоні. По суті, ми бачимо дійсно цю кампанію логістичного локдауну, яка вже зачіпає не тільки військових, а й цивільних осіб, які незаконно перетнули кордон України.
6: Українські дрони контролюють головні логістичні маршрути окупантів на Суходолі, тримають певний контроль у морі і наближають звільнення та повернення Криму додому. Ельвіна Сідбулаєва, Ми Україна, марафон, єдині новини.
3: України про зняття ретрансляторів на кордоні обговорять російський правитель Путін і білоруський диктатор Лукашенко. У Кремлі розповіли про майбутню зустріч і заявили, що погроза нібито дуже агресивна. До слова, минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що у Лукашенка є тиждень, аби зняти ретранслятори, які коригують удари російських дронів. Або ж цим питанням займеться Україна. З нами зараз на прямому зв'язку Дмитро Левович, це експерт-міжнародник. Пане Дмитре, вітаю вас.
12: Вітаю.
3: Я не про те, про що вони будуть говорити. Я про те, а чи здатні вони якимось чином, окрім роботи ротом, відреагувати на власне те, про що казав президент нещодавно. Про те, що якщо не ви, то ми приберемо ці всі речі, які поруч з кордоном знаходяться і допомагають росіянським безпілотникам. Власне, тут наслідки, крім слів, які можливі, зважаючи на те, на якому етапі зараз війна, а вона на максимально агресивному етапі?
12: Насправді Лукашенко вже відреагував, правда, словами, і він його всі ці риторика стала набагато тихішою. Інша річ, що це ніяк не применшило там вислови його пропагандистів, але сам Лукашенко і Офіцбос дещо по-іншому почали себе вести. До речі, у випадку з автобусом білоруськими дітьми, який в Брянську попав під обстріл безпілотником, і тут навіть, якщо подивитися, що там зараз говорять і їхній секретар РНБО Гольфович, він не говорить, що це удар ЗСУ, якщо в самому початку білоруси це говорили, до такого. Такого вже там і була. Тому, знову ж таки, що там по собі ультиматум не варто сприймати як одну дію. Тобто це була комплексна дія, їх було декілька, і це вже був для Лукашенка стає зрозуміло, що необхідно вже реагувати саме діями. І він би і радий був відреагувати тим, що демонтувати ось ці всі там, ретранслятори, більше, що ось те, що необхідно, а не спливає, не вибачення. Але нагадаю, що в принципі відповідь, яку повинна зробити Білорусь, це дійсно позбавитися від цих ретрансляторів. Чи можуть вони зараз з Росією щось разом зробити? Лукашенко спрямований на збереження своєї влади. І для нього, незважаючи на те, що вона і так є країною-агресором, і сам 24 лютого 22 року звідти йшли війська, то йому теж таки він намагається... Для нього допомога Росії часто може означати якраз і втягнення в ту велику війну, яку він не хоче, бо це може позбавити його власті і життя. Да, тому гадаю, що насправді Москва воліла б Лукашенка, ну, по-перше, примусити не виконувати ось цих дій з зняття ретрансляторів, а по-друге, розширити свою навпаки військову присутність, від чого Лукашенка має відбуватися. От тут те, що Москва може могла б зробити. Але мені здається, що комплексний вплив, який здійснюється Україною і на Білорусь, безпосередньо до Лукашенка, і на Москву от протягом останніх тижнів, де дуже наочні можливості України продемонстровані, не надто залишають Лукашенкові вибору до того, як відреагувати так, як необхідно.
3: От, власне, в продовженні цього комплексного впливу, та, який здійснюємо ми, ну, ймовірно, що на цій зустрічі Путін буде пробувати зупинити Лукашенка в його заткуванні. Ну, тому що дійсно і цілий там білоруський міністр оборони, оцей товариш Хренін, виходив з відносно такою миролюбивою риторикою, типу, ми ж ні на кого, ми цей, ми там, нам своє робити. Наскільки висока ймовірність того, що навіть після зустрічі з Путіним, яку, мабуть, можна вважати апогеєм того впливу вербального і невербального на Лукашенку, наскільки ймовірно, що цей білоруський диктатор продовжить політику заткування назад? Ну, тому що страх перед тим, що можемо зробити ми у випадку розширення агресії, можливо, більший, ніж страх перед тим, що може зробити Путіним Москва загалом проти Білорусі.
12: Нагадаю, що страх Путіна у нього все ж таки більший і залежність величезна, бо він відпрацьовує як і пропагандисти. Білорусь перетворилася на безпосередній тил Росії, постачає її у ППК, вбудований туди, тут багато можна перерахувати, але з Росією просто Лукашенка не залишається варіантів. Кожна наступна дія на підтримку Росії, тому така саме дія, заява, вона все більше його, да, обмежує в його можливостях. І більше того, якщо допомога російська, вона якраз лякає, бо ця допомога, вона, так би мовити, обволокує з усіх боків російські війська, які нібито мали б захищати Лукашенка і ось ці свої ретранслятори, насправді перетворюються на охоронців. І Лукашенко це чудово розуміє, і він, знову ж таки, він налаштований на діалог з Заходом. До речі, такий дуже спосіб, як вибудовувати відносини з США, розмухуючи там непорозуміння з Європейським Союзом, продавати там білоруський калій, якому американська сторона зацікавлена, да, тут, що вже були перевоплені. Але тут коли фізична допомога російська, вона одразу ж унеможливлює багато таких речей. Тому я гадаю, що мабуть, перспектива для того, аби Лукашенко посилив риторику, але не зробив кроків чергових навстріч Москві, вона є.
3: Україна тим часом готова говорити з Росією для досягнення справедливого миру. Київ все ще пропонує припинення вогню на лінії бойового зіткнення і чекає на відповідь Кремля. Однак терпіння не безмежне. Про це заявив постпред України в ООН Андрій Мельник. За його словами, протягом останнього часу Україна суттєво змінила динаміку війни. Тепер наслідки війни бумерангом повертаються до Росії. Далі цитата.
4: Останні дні показали, що навіть щит ППО, збудований навколо Москви та посилений системами, перекинутими з усієї Росії, не здатен захистити її військові цілі. І це лише початок. На жаль, простягнута рука України так і зависла в повітрі. Не можу виключати, що Україна може відкалібрувати та змінити свою пропозицію. Припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту вже є великим компромісом. Андрій Мельник, постійний представник України при ООН.
3: А яким, пане Дмитре, чином, поясніть, ми можемо позицію нашу відкалібрувати та змінити, як сказав от наш постпред Мельник?
12: Гадаю, що дуже наочно демонструє Україна своїми можливостями. Ось те, що відбувається навколо Кримського півострова, перетворення його на ізольований такий театр військових дій, да, там, з спора. Це дуже і дуже наочно, дійсно, пропозиція щодо припинення бойових дій по лінії фронту, це величезний компроміс з боку України. І просто так нагадати, американська сторона, наприклад, і погоджувалася з цим, просто з часом, да, з пропозиціями російських.

0: повністю ізольований і, ну, звісно, повністю, мабуть, це в військовому плані там наразі неможливо, але це те, що і він тоді стане предметом однозначно теж пропозиції з українського боку про його демілітаризацію. Ось це буде зупинки по лінії фронту бойових дій. Ось це, гадаю, може бути набагато болючішим для Москви. Ну, це приміром, я думаю, що, мабуть, є і інше відбування в цьому плані.
1: Ну, направду, росіянські оці пабліки, Z-воєнкори їхні, вони якось так нажахані та тим, що відбувається у Криму, тому що починають зараз прокручувати купу сценаріїв про те, що це ж все не просто так робиться, що там невдовзі і десант буде, і відбитись буде нічим, і треба щось з цим робити. Але, от, звісно, питання до військових, що вони можуть з цим зробити. До вас питання наступне. Чи виглядає вам сьогодні, тепер, оцей тимчасово окупований кримський півострів, острів отією путінською голкою у яйці? Ну, мовляв, втрата чи загроза втрати, ну, просто посипле всю цю стійкість диктаторську, яка є на території цієї федерації?
0: Ну, знаєте, я все ж таки гадаю, що навряд чи є один якийсь чинник, там, ну, я там і НПЗ в Капотні, в Москві, є свідченням того, що російське ППО не здатне захистити Москву. Так само і таким наочним концентрованим прикладом того, як українські дрони і ракети працюють по російській нафтовидобувній галузі і нафтопереробній, нафтотранспортуючій. Це наочно. Так само і Крим, він важливий як символ, так однозначно, і він дійсно впливає. Але, мабуть, тут ми можемо говорити і про Крим, і про якусь іншу подію, як про соломинку, яка зламає спину верблюдові. Так, такого самого універсального рецепту дії в одному місці, яке б завалило, нема. Але з огляду на ось цю сакральність в цій побідобісній і рашистській темірській риториці, яка є для Криму, так, він в цьому контексті він дуже важливий. Це безперечно.
1: Перейдемо тоді до іншої сторони нашого кордону, до іншого сусіда. От у польському виданні «Речь Посполіта» різко розкритикували президента Карля Навроцького. Все через його рішення відкликати орден Білого Орла, вручений Володимиру Зеленському. Автор колонки Богуслав Хработа назвав цей крок найглибшою кризою у польсько-українських відносинах за час незалежності України. На його думку, рішення президента Польщі є образливим для українського народу і шкодить багаторічному процесу примирення між двома країнами. Хработа також заявив, що глава держави має будувати добросусідські відносини, а не руйнувати їх. Ну і канцелярія польського президента отримала орден Білого Орла, який раніше не вирішили забрати от у Володимира Зеленського. Нагорода разом з анульованим посвідченням надійшла поштою. Потім її передадуть на зберігання до спеціального сховища. В канцелярії уточнили, що екземпляр, який раніше от належав Зеленському, унікальний. Передавати його далі нікому не будуть. Раніше ж Карль Навроцький, я додам, заявив, що забирає орден Білого Орла в українського президента, і у відповідь свої нагороди повернули також попередні очільники України, держслужбовці та дипломати. Пане Дмитре, як тут ця спіраль подій буде розгортатись, мабуть, найближчими тижнями? Ну, тому що те от, про що у Речі Посполітій в колонці та написали про найглибшу кризу у польсько-українських відносинах, ну, це або буде поглиблюватись, або буде гальмуватись. Що найближчими тижнями, на вашу думку, більш ймовірне?
0: Ну, гадаю, що найближчими тижнями, по-перше, ми побачимо ось розвиток критики дій польської влади в польському середовищі. Тобто ми бачимо, що воно заходить вже на найвищий рівень. Ця дискусія, знову ж таки, Ми зараз бачимо хвилину.

0: Были, у кого відповідей, да, з поля від польського політика, ми ну там віце-спікер Сейму повертає українські нагороди. Хоча насправді зрозуміло це, як це виглядає. Да. Виглядає це, по-перше, ну може ви воно як мапування, да, тобто, по-друге. Це наслідування, ну, воно вже навіть як політичний жест не може спрацювати, бо зрозуміло, да, то там не може бути ніякого обґрунтування, і головне свідчить про незрілість як політиків, які таке роблять, так і бо вони. Заклики про те, що необхідно було зупинитися, які лунають, вони чомусь тоді видно всю їхню фальш, да? Тобто звернення саме до української сторони. Це безперечно. Тому я гадаю, що тільки вся ця історія з цим орденом була вже як частина взагалі ставлення і такої великої кампанії, яку використання історії, причому тої частини, яка пропрацьована була протягом 10 років спільно польською, українською стороною нинішнім президентом, то ми побачимо певні ще подібні дії, але те, що в Польщі є такі реакції, знову ж таки, проти виступав і Туск, прем'єр-міністр, і міністр закордонних справ Сікорський, та тому і інші були теж заяви. Мабуть, ефект від інших демаршей, які спрямовані для отримання, схвалення і підбурювання суспільства, вже не буде. Тому я думаю, що ми певні рецидиви ще побачимо, але воно буде ось так. Закінчуємо, все ж таки, йде на затопання, але на через саме ось внутрішнє протистояння всередині.
1: І до Британії. Тут прем'єр Сполученого Королівства Кір Стармер йде у відставку. Про це він оголосив під час свого звернення на Даунінг-стріт. Стармер вже повідомив про своє рішення королю Чарльзу III і попросив Національний виконавчий комітет Лейбористської партії затвердити графік проведення виборів.
2: Кожне рішення, яке я приймав, було спрямовано на те, щоб на перше місце поставити країну, яку я люблю. Саме тому я подам у відставку з посади лідера лейбористської партії. У випадку проведення виборів це гарантуватиме, що новий лідер обійме посаду на початку сесії парламенту у вересні. Я залишатимусь на посаді прем'єр-міністра до завершення виборів і зроблю все можливе, щоб забезпечити впорядковану передачу влади.
1: Пане Дмитре, а не часто британські прем'єри йдуть у відставку? Чи то просто, ну, у них така традиція, у нас в силу ролі Британії у посиленні нашої обороноздатності, нашому партнерстві, ну, воно, знаєте, це дуже швидко з нашої точки зору відбувається. Один, другий, третій, зараз четвертий буде, чи п'ятий.
0: Насправді, дійсно, навіть не традиційно навіть для Британії, наскільки можна судити, ну, такий час живемо в цьому плані. І за там 10 років 7, да, здається, виходить вже прем'єр-міністрів, тому дійсно це дуже багато, як для Великої Британії. Я думаю, що ті, хто слідкує за історією Європи, то може згадати, наприклад, Італію, де прем'єр-міністри, уряди жили там по півроку, раніше було такий період, але, мабуть, такі періоди бувають у всіх, навіть на найстабільніших демократіях і економіках, як здається. І причина не стільки у внутрішніх не в зовнішніх подіях, зовнішньому впливу, а у внутрішніх подіях, які відбуваються в самій Великій Британії. Тому для нас важливо збереження цієї от інституційної пам'яті і допомоги, яка буває в Британії, в принципі, протягом ось останнього цього періоду, коли відбувалися зміни, то ми бачимо те, що в Британії така інституційна пам'ять зберігає. І зараз є у нас сподівання, що так може відповідно зараз зберегтися також.
1: Спасибі за ці роз'яснення, пане Дмитре. Експерт міжнародний Дмитро Левусь, дякую, був на прямому зв'язку з нашою студією. Зараз звернемо увагу на мапу тривог. Так, по безпілотникам загроза залишається у повітряному просторі нашої країни. 3 безпілотника фіксують повітряні сили. Робота по ним ведеться. Для Запоріжжя та Донеччини зберігається активність ворожої тактичної авіації. Загроза пусків кабів, вона теж існує. Тим часом 158 бойових зіткнень відбулось на фронті минулої доби, про це повідомляє Генеральний штаб. Найгарячіше знову було на Покровському напрямку. Там росіяни намагалися наступати 25 разів. Українські оборонці відбивали ворожі атаки поблизу Роденського, Котлиного, Удачного і Новоолександрівки. 2 боєзіткнення тривають і досі. Зараз до розмови доєднаємо Івана Вишньовського. Це начальник відділення рекрутингу штабу 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Я вас вітаю, пане Іване.
3: Слава Україні!
1: Героям слава! QR-код бачать наші глядачі, і це прямий заклик відкрити зараз камеру і відсканувати його на авто. Збираємо, деталізуйте, поясніть, будь ласка, на яке саме авто, можливо, не одне. Збір є зараз, а кожного закликаю зараз сканувати QR чи номер карти і донатити. Пане Іване?
3: Збираємо на автомобіль. Це буде Volkswagen Transporter, який буде переобладнаний для використання в цілях роботи мобільних ремонтних станцій, тобто для ремонту дронів ППЛА на виїзді. Угу. Він буде виїжджати, і наші хлопці будуть здійснювати можливий ремонт, який можливий на виїзді, для того, щоб дрони зразу могли напряму використовуватися, злітати в небо і працювати.
1: Збір, направду, друзі, є дуже важливим, тому що те, що стосується автівок, стосується відповідної живучості цих автівок. А в умовах постійних обстрілів, постійних полювань ворожими безпілотниками по нашим автівкам, це конче важливо. Тому що сьогодні вона на ходу, а вже під вечір чи в обід є якась проблема, і вона вже не дуже на ходу, її треба ремонтувати. Це постійні кошти, це постійні витрати, тому кожен ваш донат покращує можливості цих автівок якомога швидше бути відремонтованими і знову почати виконувати свої завдання по доставці, по евакуації, по підвезенню. Тому QR-код, номер карти зараз на банці 175 тисяч 600 гривень, загальна мета 250 тисяч. Я впевнений, що до цієї мети можна дійти і доволі швидко. Оперативна ситуація, яка, пане Іване, на Новопавлівському напрямку в зоні відповідальності та підрозділу?
3: В зоні відповідальності нашої бригади на Новопавлівському напрямку ситуація складна, але контрольована нами. Противник намагається прориватися, використовуючи піхотні групи по 2-3 чоловіки, але за рахунок того, що збільшили кілзону в сторону ворога, йому це не вдається. Ми його нищимо при спробах просування чи піхотою, чи на квадроциклах, чи будь-якою іншою технікою. Саме за допомогою дронів наші військовослужбовці, які навчилися ними гарно володіти, в основному і знищують ворожу силу.
1: Скажіть, пане Іване, ці групи там невеличкі, та 2-3-1, ця людина-штука, так тому, що поки вони дійдуть, вони не стільки сточуються, чи росіяни одразу відправляють просто по одному дві оцих людина-штуки, які йдуть там по 10 плюс кілометрів? Тобто я до того, що це наслідок от роботи наших у кілзоні по ворогу, чи це реально така тактика одиницями намагатись інфільтруватись?
3: В основному це така їхня тактика, але дуже велика робота наших хлопців, тому що вже навіть на самих місцях виходу ворога ми їх б'ємо дронами, і вони не можуть по більшій кількості людей висуватися і просуватися вперед.
1: Скажіть, наскільки навчені ці ворожі підрозділи?
3: Навченість піхоти впала в рази. Неозброєним оком видно, що це взагалі не підготовлені люди, які ніде не навчалися, ніде нічим не займалися, просто їх кинули в бій і все. Проте навченість братів БПЛА виросла в рази їх. Так, як і збільшилась кількість номенклатури БПЛА, які використовує ворог. Тобто він в основному кинув навченість операторів БПЛА. Не піхоти, а операторів БПЛА.
1: Угу. Зрозумів. А стосовно піхоти, скажімо так, що у піхоти отієї є, яка штурмує? Історії про те, що відправляють навіть без автоматів, ну, це про вашу зону відповідальності? Чи такого немає? І автомати є, і додаткові магазини є, і спорядження інше є?
3: По-різному буває. Буває, що і немає, буває, що і є. Я, в залежності від того, кого вони відправляють. Якщо людина, яку вони відправляють, більш навчена, то вона має зброю. Якщо це просто кого зловили тільки і десь там, не знаю, взяли його і відправляють до нас, то він може бути і без зброї.
1: Так, зараз знову звертаємо увагу на QR-код, номер карти на ваших екранах, на авто збираємо. 193 тисячі на банці вже є, динаміка просто прекрасна, як на мене. Тут залишається менше 60 тисяч, щоб банку закрити. Я впевнений, ми це можемо зробити, нам ще до 7.58 часу, ого-го, щоб і закрити, і перекрити, ну, побільше, та, ніж треба, ніж 250. Тому що сьогодні треба 250, завтра, я ж кажу, якась небезпека, та ворожий дрон чи ворожа міна, і треба знову 250, або там 300, або інша сума. Бо не зрозуміло, що в тій автівці може бути пошкоджено. Тому QR-код, номер карти, ви все це бачите на ваших екранах. Донатьмо, друзі. По логістиці, пане Іване, як у ворога з логістикою? Наскільки змінилась, наскільки змінилась логістика, до прикладу, сьогодні і, ну, там, 3 місяці тому?
3: Ну, логістика змінилася. Якби не було, ворог теж навчається, бачить наші приклади, бачить те, що ми застосовуємо НРК для здійснення логістики. І, відповідно, ворог теж навчається, теж використовує і НРК, і інші способи доставки, і скиди з дронів, так як і в нас використовується. Тому логістика міняється за умови війни. Тобто, якщо раніше можна було доставити провізію без проблем автомобілями, то зараз це неможливо, тому що так звані ждуни, вони очікують, і коли автомобіль під'їжджає, вони спрацьовують і знищується не тільки провізія, а й жива сила. Тому так само, як і ми використовуємо в основному більшості зараз НРК, так само і ворог використовує для логістики дрони НРК.
1: Пане Іване,
3: все міняється з домов війни.
1: На Покровському напрямку, я пам'ятаю, от спілкувався коли з вашими побратимами, вони оцими НРК називали оцих верблюдів. Ну, типу, що у росіянців НРК – це живий персонаж, який на собі, на своїх плечах несе от провізію, боєкомплект. По вашому напрямку це популярна історія, ну, коли НРК – це не тільки НРК, як ми всі звикли розуміти, а це і оці так звані верблюди.
3: Так, звичайно, в основному це і є так звані верблюди. Просто це вже жартома військовослужбовці між собою називаємо НРК їх.
1: Угу. Зрозумів. Тобто, в принципі, і тут таке присутнє. Повертаюсь знову до нашого збору. 46 тисяч до закриття залишається на банці. Зараз 204 тисячі. Загальна мета 250 тисяч. У руках кожного із вас, хто прокинувся щойно, чи хто прокинувся годину-дві тому, хто випив каву, не випив, хто не п'є її взагалі, от у ваших руках зараз все для того, щоб цей збір закрити. З кожного по 20, 30, 50, хтось, можливо, як у нас було таке, і 25 тисяч одразу закинув, і збір буде, вибачте за тавтологію, закритий знову, тому доєднуємось, голосуємо, колеги, голосуємо, так, донатами. Давайте про наші потреби зараз поговоримо. Не дарма ж, власне, і представив, та, і я вас, як начальник відділу рекрутингу штабу. Які спеціалісти конче потрібні нам сьогодні?
3: В основному це оператори БПЛА, оператори дронів, так як війна зараз стала цифровою війною, використовуються цифрові технології, відповідно, це оператори БПЛА, оператори РЕБів, оператори дронів-перехоплювачів, в основному таке, такого плану потрібні більшості військовослужбовців. Проте ми беремо різні спеціальності, тому що неважливо, ким ти був в цивільному житті, але твоя спеціальність є необхідна в армії. Ти міг бути автомеханіком, але техніку теж потрібно ремонтувати в Збройні Сили України. Відповідно, ти нам теж потрібен і підходиш. Зараз наша бригада стала учасником тестового проєкту від Кабінету міністрів про повернення СЗЧ напряму в наш підрозділ. Тобто всі, хто здійснив СЗЧ до 12 червня 26 року, можуть без проблем, написавши рапорт в армії плюс, повернутися до нас, в нашу бригаду, вибрати собі спеціальність, підрозділ, якому він бажає проходити військову службу, і далі стати на захист батьківщини. Станом на сьогодні в нас вже більше, ніж 17 успішних кейсів, які по поверненню таких людей з СЗЧ. Люди вертаються, є люди, які бояться, звичайно, бо не знають, покажуть, навіть були випадки, коли сміялися, що як я поставлю армія плюс, то мене відслідкують, знайдуть, де я є, і приїдуть, затримують, бо я в СЗЧ. Прошу глядачів не боятися тих, хто є в СЗЧ, повертатися, ставати до лав Збройних сил України, і адже СЗЧ це не є вирок. Буває в житті різне, людина могла помилитися не з власної волі, або ж певні обставини, які склалися в житті, і пішла в СЗЧ, це не є вам вироком, ви можете повертатися, ми до таких людей ставимося нормально, на рівні з будь-яким іншим військовослужбовцем, ви вертаєтесь, проходите далі свою службу в наших лавах.
1: Зараз я до збору знову повертаюсь. Тут 30 тисяч залишається та до закриття цієї банки. Часу у нас обмін 1.5 хвилини. Що ж це таке? Чому сповільнили швидкість? Активізуємося і скануємо QR-код та номер карти на автівки, які конче потрібні нашим для того, щоб доїхати, для того, щоб повернутися, для того, щоб щось доставити. А це якраз той розхідний, направду, автівка матеріал, розхідний засіб пересування, який і життя зберігає, і нашим допомагає, і завдяки цьому ворог і теж сточується пошвидше. Тому що якщо у наших є все, то ворогу буде не переливки. Скануємо QR-код, номер карти. Скажіть, а по яким напрямкам, навпаки, профіцит? Знаєте, охочих більше, ніж місць є.
3: Скажімо так, по діловодах. Напрямку діловодства. Дуже багато людей звертається, але в нас, в бригаді, та я думаю, будь-які інші, це є обмежено кількість посад діловодів. Відповідно, в цьому напрямку є достатньо заявок.
1: У нас залишається 30 секунд і 28 тисяч. Скажіть за 30 секунд, пане Іване, на які контракти військові йдуть частіше?
3: Зараз, так як стартує нова програма від Кабінету міністрів від уряду по контрактах так званих для піхоти, для тилових зон, то поки що люди вивчають ці контракти, думають, але по практиці саме частіше зараз йдуть на 18-24 контракти з виплатою в 1 мільйон гривень. Наша бригада також є учасником цих контрактів.
1: Спасибі, пане Іване, за те, що знайшли час доєднатися до ефіру. Братимам передайте спасибі за все, що вони роблять. Глядачам дякую за те, що донатите, але ще трохи до закриття збору. Іван Вишньовський був на прямому зв'язку з нами. Це начальник відділення рекрутингу штабу 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Триває наш ефір. Далі новини про події в Україні та світі. Ігор Пупков.
4: За країну, яка шанує ветеранів.
5: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
6: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
7: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому мить просто зараз. Я і групу «Пков» починаємо. Близько 6 ранку ворог обстріляв Запоріжжя, скинув на місто кілька кабів, спалахнули автівки на приватній парковці. Відомо про одного пораненого, повідомив голова ОВА Іван Федоров. Серія вибухів пролунала в тимчасово окупованому Криму. Гучно було в районі Феодосії. У місцевих пабліках пишуть про проліт дронів. Вибухало також в Керчі біля нафтового терміналу неподалік міста Щолкіно та Яникапу. Це колишній Красноперекопськ. В кримських пабліках пишуть одразу про кілька пожеж на Керченському півострові та в порту Кавказ. Там горять нафтові термінали та електропідстанція. Також нібито були уражені військові позиції росіян. За останню ніч Керченський міст 6 разів перекривали для руху транспорту. Серію пожеж фіксують також на Арабатській стрілці. Перша в Європі та третя у світі. На Київщині презентували унікальну військову дрифт-команду. На автодромі «Чайка» військовослужбовці Сил спеціальних операцій уперше показали свій спецболід та виїхали на професійний трек разом із найкращими пілотами країни. Анастасія Терещук продовжить.
9: Вереск шин і хмари диму. Така нині атмосфера на треку. Цьогорічний чемпіонат зібрав близько 40 найкращих пілотів із усієї країни. Проте головна подія дня попереду. На подію вперше вийде машина наших військових сил спеціальних операцій. Але перед першим виїздом на трек військовослужбовці розповідають нам про особливості своєї автівки.
10: Тут посилений каркас, тут посилений двигун, трансмісія, спортивна підвіска.
9: Окрім потужних технічних характеристик, військовослужбовці створили і унікальний дизайн, безпосередньо пов'язаний із їхньою службою.
10: Колір пісочний, як відсилка до багі нашого, це операції десь в полі, операції прикриття і тому подібне. Тут можна побачити насправді трошки так от фрагментованого вовка, і він же є двозубом, тобто нашим символом Сил спеціальних операцій.
9: Повністю змінили і салон машини. Низькі спортивні сидіння, триточковий пасок безпеки. Відрізняється і механізм запуску двигуна.
10: Тут треба обов'язково включити подачу палива. Ми її тут вмикаємо електроніку.
9: І натискаємо всього одну кнопку. Ой-ой-ой. Але унікальний тут не лише дизайн, а й сама концепція. Це перша в Україні та Європі військова дрифтова команда. І лише третя у всьому світі.
10: Ми хочемо якось зблизити і спорт, і молодь, і автоспорт разом із військом. Тому що ми такі самі. Ми молоді, ми спортсмени, ми драйвові. Ми десь були, десь не були. У нас є адреналін, який ми шукаємо зараз в цивільному житті. І це насправді одне із рішень.
9: Поруч розгорнули і намет Сил спеціальних операцій. Тут цивільні можуть більше дізнатися про специфіку служби і за бажання долучитися до лав армійців.
11: Зазвичай ми беремо участь у таких заходах саме для того, щоб поближче познайомитися з цивільним населенням, щоб їм трошки розказати, показати про наш рід сил. Але були люди, які підходили з конкретним запитанням саме про долучення до війська.
9: Тим часом на іншій локації свої автівки після заїздів екстрено лагодять команди, які приїхали сюди змагатися за першість. За правилами, у кожній команді є один пілот та два механіки, які здатні реанімувати боліт за лічені хвилини.
12: Цей чемпіонат проводиться перший раз з 21-го року. Він не проводився протягом періоду війни. І на сьогоднішній день та кількість людей, яка прийшла, це досить велика цифра. Я думаю, що це орієнтовно з 1,5-2 тисячі осіб.
9: Глядачі з нетерпінням чекають на кожен виїзд болідів на трек, зустрічаючи пілотів шаленими оваціями.
10: Сьогодні емоції просто шалені. Чекаю на те, що коли вже буде парад пілотів, що може, не знаю, чи є буде можливість взяти автографи деяких, можливо, пілотів, поспілкуватися, дізнати щось нове.
9: А тим часом до свого першого заїзду на професійну трасу готується головний пілот військової команди. Хто він? Таємниця. Особистість водія не розкривають із міркувань безпеки, адже він чинний військовослужбовець.
13: Дивіться,
9: як
13: же працює пілот з
9: газом. Ось це вже автівка наших військових. Вона відрізняється навіть за виглядом з-поміж інших. У цьому чемпіонаті спецпризначенці не беруть участі в самих змаганнях. Їхній боліт виїхав на парад, аби заявити про створення першої такої команди. Попереду військових є ще півроку, щоб досконало підготуватися до сезону 2027 року. І тоді вони вже повноцінно змагатимуться за першість. Анастасія Терещук, Володимир Ситюк, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
8: У Києві презентували виставку з портретами та історіями наших ветеранок і ветеранів, які попри травми продовжують працювати над відновленням країни. Більше про них розкаже Анна Ужвенко.
14: Для мене Олегу 27. Свій військовий шлях він ще 20-річним розпочав у районі проведення ООС. Виконував завдання на Луганському напрямку.
15: Здійснював перекриття державного кордону у Луганській області. В принципі, там і застало мене повномасштабне вторгнення. Пам'ятаю, наче вчора. Звичайно, був страх. Ми, звичайно, готувалися до цього, що наступ буде зі сторони тимчасово окупованих територій. Але сталося так, як сталося.
14: У складі 81-ї аеромобільної бригади ЗСУ боєць обороняв Сєвєродонецьк, Креміну та Рубіжне. А згодом його передислокували на Харківщину.
15: Осінній контрнаступ, звільнення Лиману і після того Білогорівка. І, в принципі, там я і завершив свою військову службу.
14: Через вибух гранати Олег отримав серйозне поранення обличчя, перелом щелепи, травма носа й голови.
15: Це під час того, як ми показували особовому складу, як потрібно зачищувати траншеї, відповідно, переді мною відбувся вибух невідомого предмету, втрата зору повна, впав, був в свідомості, але зовсім не розумів, що відбувається. Зір вже прийшов на половині дороги до госпіталю.
14: Та травми не завадили Олегу побудувати кар'єру. У 2025-му він працював фахівцем із супроводу ветеранів у своїй громаді на Львівщині. А 3 місяці тому став очільником фонду, який допомагає ветеранам розвивати власну справу.
15: В цивільних трохи все по-інакшому, і адаптація, скажімо так, трошки тяжко давалася, і, в принципі, адаптовуюся і по цей день.
14: Не лише адаптовується, а й передає іншим військовий досвід і Володимир. Із початку повномасштабного вторгнення чоловік добровольцем долучився до війська, став на оборону Київщини, а потім Харківщини.
16: Саме складне так, це було на Харківщині. Під Барвінково в селі Вірнопілля. Там було складне. А так далі вже це після того, як я отримав поранення, і через тиждень я вже дізнався, що в той самий день, там через 2 години вже і командир мій загинув, побратим загинув.
14: Поранення Володимир отримав, потрапивши під ворожий обстріл.
16: Отримав поранення двох ніг. І просто одна була стала трохи важче, її збирали по частинам. Там не вистачає суглоба в стегні, в ступні, і не вистачає частини стегна. Там близько було 10 сантиметрів. Через те, що вона довго загоювалась, була пропозиція через 2 місяці її ампутувати.
14: Але ногу врятували, і через місяці лікування Володимир зміг відновитися, а ще знайти улюблену роботу. Він став керівником Центру військової підготовки для цивільних.
16: Сфера діяльності, яка допомагає навчитись цивільним, володіти тими навичками, які зараз в цей час, під час військового стану, дуже актуальні. Це і тактична медицина, тактична підготовка.
14: Нині і Володимир, і Олег, і ще 14 ветеранів з усієї України зібралися на презентацію фотовиставки у Києві. Кожен з них показав, настільки досвід, отриманий під час служби, може бути корисним у цивільному житті.
13: Я вірю у те, що критична маса ветеранів на публічній службі здатна поступово створити нову культуру відповідальності, нову етику публічної служби. Саме це зараз вкрай необхідно державі.
14: Побачити виставку можна на території надзаповідника Софія Київська. Вона діятиме 2 тижні. Анна Ужвенко, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
8: Ще у 3 регіонах Росії запроваджують обмеження на продаж бензину. В Саратовській області на одне авто можна купити не більше 30 літрів пального, в Омській – 40 літрів бензину або дизеля. Причому налити можна лише в бак, а не в каністру. Власникам заправок в Іркутській області запропонували самостійно встановлювати обмеження. Паливна криза в Росії виникла через українські обстріли нафтогазових об'єктів РФ. За приблизними оцінками, країна-агресорка втратила 30% своїх виробничих потужностей і змушена нарощувати закупівлі в Білорусі та країнах Азії. У Росії мешканка Челябінська спалила власну квартиру заради страхової виплати. На жінку, яка хотіла легкої наживи, в мережі вийшов інтернет-аферист. Він пообіцяв їй відшкодування $550, якщо вона влаштує пожежу у себе вдома. За його легендою, усе треба було знімати на відео, а щоб отримати страхові виплати, в охопленому полум'ям приміщенні треба було залишатися 5 хвилин. Жінка, щоправда, вискочила з квартири раніше, у результаті житло згоріло повністю. Жодних виплат довірлива росіянка так і не отримала. У Запоріжжі 2 молодих кабани стали зірками соцмереж. Пара кабанчат без остраху ходять пляжем на Хортиці, купаються разом із відпочивальниками, граються з тваринами та дітьми, ну а ще крадуть взуття. Єдині, кому такі відпочивальники не до вподоби – місцеві рибалки. Чому, розкаже Олена Каптюх.
17: Відео, де малі кабани зухвало крадуть взуття, завірусилося і зібрало тисячі лайків. Справжніми зірками цих двох розбишак зробила Євгенія, запорізька блогерка.
18: Так, це моє відео, і це відео в цей момент зробив мій день. Це просто був хіт.
17: Каже, відпочивала на Хортиці з товаришем, коли зненацька до них підійшла пара диких малих кабанів.
18: Я не встигла оком кліпнути, це так було смішно. Він просто хапає цей кросівок і починає тікати.
17: А потім один за одним відпочивальники на Хортиці почали показувати і свої зустрічі з малими кабанами.
19: Так, ну що, я їх все-таки зустріла, от вони, здравствуйте, дорогі.
17: Кабанчата спокійно граються поряд із дітьми, не бояться вони й домашніх собак, позують перед фотокамерами і навіть дають себе погладити. А подекуди ведуть себе як справжні бандити. Крадуть те, що, на їхню думку, погано лежить, і зухвало влаштовуються на простирадлах.
20: Може, ви ще ляжете на нього?
21: Ну що, їдемо на Хортицю, шукаємо наших зірок.
17: Разом із Михайлом Муленко, завідувачем сектору охорони природи заповідника Хортиця, крокуємо у пошуках цих двох зірок. Головне питання – звідки вони тут взялися?
22: Кабани дуже добре плавають. І, в принципі, ці так само могли переплисти з протилежного берега.
17: В прямому сенсі шукаємо сліди порося. На піску біля Дніпра їх багато.
23: Ось у нас слід кабанчиків, власне.
17: Рибалка Михайло підтверджує, ті два кабанча – справжні розбишаки.
24: Нагле.
0: Нагле у нас ми з внуком були, чуть рибу не украли.
17: Показує нам фото, які онук встиг зробити. Сміється, ці два бандита не лише не бояться людей, вони ще й дуже розумні, бо ці розбишаки повадилися красти у рибалок рибу.
0: Хоч маленький ще, а грамотний. Не просто бере і тягне, а ну так от стоїть паличка. Тут висить те саме, а тут подсак. Для, ну, там риба. Він так от бере за верх, такий раз, ну, а у нас так от на крючки, ну, так от, колечко так. Він раз зняв і пішов. Не пішов, побіг.
17: Війна могла внести свої корективи, каже Михайло Муленко. Багато звірів просто тікають від гучних вибухів до більш спокійних місць, як от Хортиця, де для них ідеальне середовище.
22: І от зараз ми вже можемо стверджувати, що кабани в нас всюди пересуваються, тому що я бачу сліди повністю по всій території, і по узбережжю, і по лісовим масивам. І бачив тварин, і от два кабанчика оселилися тут на пляжі.
17: Тут на Хортиці багато місць, де хижі тварини можуть заховатися і знайти їжу. Зараз у заповіднику живе до сотні кабанів. А ці малі, каже Михайло, вочевидь, брати з сестрою. Знайшли для себе ще й ідеальне місце поряд із відпочивальниками, які раді їх пригостити смаколиками. Із Запоріжжя Олена Каптюк, Дар'я Зирянова. Україна Марафон. Єдині новини.
8: Микита Міхайлов далі продовжить наступний випуск о 9:00.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
2: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
3: Ключові події.
24: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
3: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
24: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
3: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
24: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
3: Просто про складне.
24: Доступно про важливе.
3: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20:00.
24: З нами ти серед своїх.
4: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
25: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
26: На годинник 8:17, сьогодні вівторок, 23 червня, марафон «Єдині новини» триває, у студії працює я, Микита Міхайлов, і вся команда «Ми Україна». Повітряні сили звітують, що протиповітряна оборона наша знешкодила 118 зі 135 ворожих безпілотників, зафіксовано влучання 13 дронів на 11 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях. Це інформація станом на 8 ранку. Ну і чергова серія вибухів пролунала у тимчасово окупованому Криму. Гучно було у районі Феодосії та поблизу нафтотерміналу в Керчі. У місцевих пабліках пишуть про проліт дронів. У кримських пабліках також повідомляють про одразу кілька пожеж на Керченському півострові і в порті Кавказ. Там горять нафтові термінали та електропідстанція. Також нібито були уражені військові позиції росіян. За останню ніч Керченський міст 6 разів перекривали для руху транспорту. Серію пожеж фіксують також на Арабатській стрілці. Ну і Збройні сили України розгорнули масштабну кампанію ударів по російській логістиці біля Кримського мосту. Про це вже пише Американський інститут вивчення війни. За словами аналітиків, українські далекобійні дрони завдають ударів по транспортній і паливній інфраструктурі Росії, ускладнюючи постачання окупаційних військ через Керченську протоку. Днями сили оборони знищили 4 радіолокаційні станції комплексу С-400 та 2 системи ППО «Панцер». Ну і цьогоріч українські дрони уразили понад 800 тисяч верифікованих російських цілей. Майже 200 тисяч окупантів було ліквідовано або важко поранено. Про це повідомили у Міноборони. Зазначається, що понад 90% вражень ворога забезпечують саме безпілотники.
5: Травень став найрезультативнішим місяцем для Сил оборони України. За кожне підтверджене ураження військові отримують Е-бали, які через Brave One Market обмінюють на дрони, НРК, засоби РФ та комплектуючі. Завдяки системі Е-балів ми бачимо, які технології та підрозділи дають найкращий результат і швидко масштабуємо ці рішення на все військо. За завданням президента продовжуємо виснажувати ворога одночасно в трьох доменах – у небі, на землі та в економіці. Михайло Федоров, міністр оборони України.
26: Гучні вибухи лунали напередодні у російському Воронежі. Українські повітряні сили вдарили по заводу, який виробляє електронні компоненти для російських ракет. Це підтвердили у Генеральному штабі і заявили, що використали для атаки високоточні крилаті ракети повітряного базування. До слова, вражений завод дуже важливий для окупантів. Він забезпечує комплектуючими ракети «Іскандер», «Х-101» та зенітні комплекси «Панцер-С-1». За словами наших оборонців, його пошкодження значно послабить можливості росіян з виробництва високоточної зброї, якою вони атакують українські міста. Ну, не заводами єдиними. Українські сили оборони уразили центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області. Це відбулось у ніч на 22 червня. За даними Генштабу, на об'єкті фіксували масштабне задимлення. Збитки уточнюють. У прес-службі самого центру також заявляли про атаку безпілотників, але зазначили, що телевізійне мовлення і зв'язок нібито працюють у штатному режимі. З нами зараз на прямому зв'язку Сергій Грабський, це військовий експерт. Пан Сергію, мої вітання вам.
6: Мої вітання, студія, доброго ранку.
26: Знаєте, так багато тем, з яких хочеться розпочати обговорення, що ж важко обрати, з якої саме почати. Але, мабуть, я в першу чергу за Кримський півострів зачеплюсь і за вибиття логістики росіянців по, ну, не побоюсь цього слова, по всім напрямкам заходу і виходу з півострова. Скажіть, ця інтенсивність за умови її збереження, чи забезпечить вона отой максимальний відсоток логістичного перекриття, ну і як наслідок потім виснаження уже спроможностей на території півострова військових ворога? Чи, ну, це неможливо, в принципі, якихось там 5-10% логістики, які перекрити не вдасться, вони залишаться?
6: Ну, безумовно. Треба розуміти, що єдиним надійним способом перекриття логістики є тільки фізична присутність військ в зоні виконання завдань, тобто перерізання сухопутного коридору. Звісно, ми говоримо про те, що противник в той чи інший спосіб буде мати можливість в окремих випадках доставляти важливі або загалом логістичні матеріали для потреб своїх військ. І тому говорити про те, що ми на 100% перекриємо, ну, було б неправильно. Але з іншого боку, треба розуміти наступне. Ми, в принципі, не намагаємося це зробити, зважаючи на складність цієї задачі. Треба довести рівень перекриття логістики до такого рівня, який забезпечує деградацію військ, які знаходяться на півострові, і значно обмежує можливості взагалі по використанню військ, якщо не робить їх загалом неможливим. І в результаті цього виникає ситуація, за якою присутність російських військ на території Криму стає оперативно недоцільним. Тобто затрати і зусилля, які будуть докладатися на те, щоб просто підтримати існування цього угрупування, будуть занадто великими порівняно з тим, що це угрупування може дати. А може дати воно рівно нічого, тому що, будучи заблокованим в Криму, російські війська не можуть оперувати, і відповідно поступово, коли ми говоримо про деградацію, ця армія перетворюється на банду гвалтівників, насильників і вбивців. В принципі, так як ми знаємо їхню суть по нашому власному досвіду. Тільки цей досвід тепер відчують на собі ті, хто знаходиться на території Криму.
26: Скажіть, а наслідки для лівобережжя Херсонщини, якщо говорити про материк, на який так само з Криму транзитом постачались, ну і, мабуть, зараз намагаються та постачати і боєприпаси, і провізію, і пальне. Наскільки відрізнятимуться, ну, деградація угруповання там від умовної деградації угруповання на території півострова? Це ж різні показники, бо там є ще захід через окуповані території на материку.
6: В принципі, так, але треба розуміти, коли ми говоримо про деградацію, ми говоримо про зменшення рівня забезпечення всього групування, в тому числі того, яке оперує в Північній Таврії. І треба розуміти наступне, що ті підрозділи знаходяться під постійним бойовим впливом і тиском Сил оборони України. Тобто їхнє виснаження наступає ще швидше, тому що вони ведуть бойові дії, вони змушені будуть маневрувати, вони змушені будуть відходити, якщо рівень забезпечення стане надмалим. І ви дуже слушно навели приклад Херсона, адже вони були на правому березі, і вони його полишили внаслідок того, що правобережне угрупування російських військ, яке перебувало на Херсонщині на той час, неможливо було забезпечити, вони змушені були відійти. І це, власне, і є такою не дуже очевидною, але абсолютно зрозумілою задачею для наших військ довести ситуацію до такого стану, щоб противник змушений був відходити. Самі розумієте, за сьогоднішніх умов, зважаючи на баланс сил, кількість озброєння і бойової техніки, говорити про те, що ми можемо здійснити якийсь масований контрнаступ, ну, навряд чи приходиться, тому ми маємо діяти такими похідними методами, змушуючи противника відходити під нашим постійним вогневим тиском, в першу чергу. Збереження особового складу Сил оборони України є найвищим пріоритетом для нас.
26: Міністр оборони Михайло Федоров в одному зі своїх от нещодавніх інтерв'ю, здається, навіть крайньому, та, яке було, відмітив, що цього року законтрактовано уже на 300% більше безпілотників, ніж за весь минулий рік. Я тут до цього логістичного локдауну підводжу, як його називають, для окупантів. Це ж не тільки за рахунок збільшення безпілотників. Наскільки важлива роль тут винищення радіолокаційних станцій, окремих елементів систем протиповітряної оборони російської?
6: Абсолютно. Розумієте, коли ми говоримо про операцію загалом, яка зараз проводиться, свідками якої ми є, не йдеться тільки про те, що ми от зосередилися виключно на винищенні логістичних можливостей окупантів. Тому що є таке поняття, як адаптація до умов бойових дій. І самі розумієте, якщо ми будемо вибивати тільки бензовози, не зважаючи увагу на те, що противник збільшує кількість радіолокаційних станцій, мобільних вогневих груп, перекидає туди додаткові сили та засоби ППО, невдовзі ми тоді стикнемося з проблемою, за якою ефективність наших ударів буде зменшуватися. Тому йдеться про комплексне вирішення цього питання, коли винищуються і сили та засоби логістики, і винищуються сили прикриття, і що значно послаблює військові спроможності окупантів, винищується система їх управління. І наслідком цього, ну, якщо говорити про Крим, є інформація про виведення командування управління Чорноморського флоту з Криму. Це те, про що власне йдеться. Тобто ми маємо говорити не про якісь окремі сегменти, а про комплексний тиск на всю систему Росії, яка залучена до ведення бойових дій.
26: Давайте з півдня зараз до півночі перенесемось. Росії потрібно зібрати 70 тисяч військових для повторного наступу з Білорусі. Це заява командувача Нацгвардії пана Півненка. За його словами, загроза буде цілком реальною, якщо окупанти знайдуть цю кількість військових. В свою чергу, українські сили оборони роблять все можливе, аби не знайшли. Далі цитата.
7: Ми будемо збільшувати кількість наших пілотів на оперативну глибину і набагато більше знищувати логістику ворога. Чим більше засобів, тим краще робитимемо. Перекриємо ворогу логістику так, що буде їм дуже важко. По Криму працюють сили безпілотних систем «Мадяр». Вони добре знають, що роблять. Можу тільки сказати – додавлюйте максимально. Олександр Півненко, командувач Національної гвардії України.
26: Пане Сергію, виправляйте мене, але мені здається, зайвих 70 чи там навіть 50 тисяч у росіянської армії немає.
6: Саме так. Саме так, тому що ми вже кілька місяців поспіль, ну, власне, з початку цього року спостерігаємо ситуацію, коли противник не має можливості навіть наростити діючі контингенти військ, втрачаючи більше, аніж вони призивають до лав своїх збройних сил. Тому абсолютно правильно зазначив командувач Національної гвардії, індикатором можливих агресивних дій з території Білорусі може бути тільки перекидання російських підрозділів. Тільки самостійно то, що називається білоруська армія, або, якщо правильно говорити, білоруський корпус московської армії, бойових дій вести не може. Ба більше, треба розуміти, що комплексне ураження логістики на півдні і знищення можливості окупантів вести війну вимагає від них зосередження більших ресурсів, що так само зменшує вірогідність того, що противник може задіяти білоруський напрямок для ведення бойових дій. Ну і третє, коли ми говоримо про логістику, слід також зауважити, що Росія зараз знаходиться в ситуації комплексної деградації. Ну і для того, щоб перекинути навіть ті 70 тисяч військ, для цього потрібна буде дуже велика кількість ресурсів і засобів транспортування. І це займе досить довгий час. Давайте згадаємо навіть нашу ситуацію напередодні широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджував угрупування на наших кордонах більше 10 місяців. Більш свіжий приклад для того, щоб перекинути 20 тисяч фактично строковиків для участі у стратегічних навчаннях «Захід-2025», Росії знадобилося 2 місяці. Тобто такі дії не будуть скриті, і саме тому генерал Півненко сказав, ми будемо діяти на випередження, ми будемо задіювати наших пілотів. Адже ми бачимо далеко і зможемо, скажімо так, упередити можливе розгортання російських військ. Адже їх присутність на білоруській території означає залучення окупованої Білорусі до війни. Власне, вона вже залучена. Тому тут же нас нічого не зупинить і ми будемо діяти відповідно до ситуації.
26: Скажіть, а фактор складів боєприпасів, як великих, так і малих, там, польових, і фактор винищення заводів, які там виготовляють комплектуючі мікроелектроніку для ракет, для інших типів озброєння, з яким лагом, ну, умовним та часовим, вони можуть впливати от на ситуацію безпосередньо в зоні активних бойових дій?
6: Ну, по-перше, треба розуміти, що у військовій справі оперативного рівня існує таке визначення, як ешелонування запасів матеріальних засобів. Тобто ураження одного складу не може, апріорі не може призвести до зупинки бойових дій, тому що є порядок розподілу боєкомплекту, наприклад, між різними рівнями і ланками бойового управління, тобто взвод, рота, батальйон, полк, бригада там, чи дивізія, як там у росіян є. Тому говорити про те, що ми можемо моментально знищити наступальний потенціал противника, винищивши один склад або два склади, ну, неможливо. Це безглуздя, тому що є поняття перекриття. Але разом з тим, якщо винищується певний сегмент, оперативний сегмент на глибині 60-120 кілометрів, чому це важливо? Тому що це є ще елемент підвозу, винищуються так само засоби доставки, тому ми можемо говорити, що протягом місяця-двох, якщо так само і стратегічні напрямки будуть уражені, знищені заводи і виробництво буде скорочено в рази, тоді ми можемо говорити про настання того, що тої ситуації, коли противник буде змушений ввести так зване дозування витрат. Тобто зменшити витрати боєприпасів для того, щоб їх розтягнути на більшу протяжність бойових дій. А це, відповідно, впливає і на рівень виконання завдань. А саме розумієте, якщо ви маєте менше боєприпасів, ви не можете проводити наступальні операції, ви змушені будете переходити до оборони. І це так само один з факторів, над яким ми дуже наполегливо працюємо зараз.
26: Дякую, пан Сергію, за те, що знайшли час доєднатись до розмови. Сергій Грабський був на прямому зв'язку, це військовий експерт. Ми ж далі рухаємось. 12 людей поранено внаслідок чергової атаки росіян на Херсонщину. Минулої доби під ворожим вогнем перебувало 46 населених пунктів і Херсон безпосередньо. Гатили росіяни з артилерії, запускали дрони, пошкоджено критичну та соціальну інфраструктуру. Також окупанти понівечили 4 багатоповерхівки, 10 приватних будинків, заклад культури, автозаправну станцію та автівки. Зараз на прямому зв'язку Ярослав Шанько, це начальник Херсонської міської військової адміністрації. Мої вітання вам, пане Ярославе.
9: Вітаю вас.
26: У якому стані постраждалі от станом на ранок?
9: Перш за все, хочу сказати, що російські окупанти протягом минулої доби активно застосовували безпілотники різних типів, в тому числі ударні зброї. Періодично житлові квартали зазнали атак з артилерією реактивних систем залпового вогню. Як ви вже сказали, 9 людей було поранено, і 19 населених пунктів було обстріляно з боку росіян. З 9 поранених 5 людей були відпущені на амбулаторне лікування. Всім іншим надається відповідна медична допомога, і їхньому життю наразі нічого не загрожує.
26: Скажіть, а ви зміните, бачите, бодай якісь зміни у динаміці та ворожих обстрілів? Не у номенклатурі, що вони запускають, та по нам, а у динаміці. Як, куди запускають, в яких кількостях, яка пора доби?
9: Зміни дійсно є, ворог останнім часом інтенсивніше застосовує безпілотники різних типів, більше намагаються вразити автомобілі, це стосується як автівок під час руху по вулицям, так і на парковках. Крім того, періодично окупанти атакують автозаправочні станції. Також це частіше застосовують самопальні РСЗВ типу «Козоріхи», які

0: наслідків обстрілів, які злагоджені роботи комунальників, волонтерів і, звичайно, з урахуванням безпекової ситуації. Мова йде про розчистку завалів, консервацію пошкоджених війн, дахів там тощо. Це стосується житла херсонців, об'єктів критичної інфраструктури, соціальної інфраструктури. Повноцінне відновлення майна розпочинається, звичайно, одразу після того, як ми вийдемо в зону активних бойових дій.
1: Про комунальний сектор. Чи є дефіцити в комунальному секторі кадрів, дефіцити по техніці?
0: Кадровий дефіцит є у всіх сферах, не лише в комунальному сектору. Пов'язана така ситуація з суттєвим відтоком населення та важкими безпековими умовами. Однак, попри все, всі служби функціонують, були більшість в посиленому режимі. Крім того, наприклад, до ліквідації наслідків долучаються волонтерські організації, що дуже нам допомагає. А ми зі свого боку намагаємося зробити все для залучення цих кадрів.
1: А як до зими готуєтесь?
0: Ну, передусім триває реалізація плану стійкості, який включає децентралізацію енергогенерації, захист інфраструктури, автономне теплопостачання, залучення партнерської допомоги. Одразу після завершення опалювального сезону були розпочаті ремонтні роботи на тепломережах. Сьогодні працюємо над частковою децентралізацією опалення, саме шляхом встановлення вочно-модульних котелень, когенераційних установок. Нещодавно нами було підписано меморандум з ЮНІСЕФ, який передбачає ремонт 4 об'єктів комунального підприємства. Загальна вартість понад 37 мільйонів гривень. Також на випадок екстрених ситуацій, що з минулого року разом з партнерами ми зробили на базі найпростіших укриттів автономні пункти обігріву. Це, так скажімо так, лише невелика частина з того, що робиться для підготовки до наступного періоду. Звичайно, ми враховуємо досвід минулої зими, яка була однією з найважчих, щоб якомога більше уникати блекаутів, екстрених ситуацій. Це, вже кажучи так, не кажучи про банальні речі, там закупівлі піску, сольової суміші для посипки доріг та інше.
1: Пане Ярославе, дякую вам за те, що ви доєднались до ефіру і розповіли про ці подробиці та і по підготовці, і по оперативному стану у Херсоні. Ярослав Шенько був з нами на прямому зв'язку. Це начальник Херсонської міської військової адміністрації. Білорусь допомагає Росії вести агресивну війну проти України, тому українці мають повне право на самооборону. У Єврокомісії прокоментували вимогу президента Володимира Зеленського до Білорусі прибрати ретранслятори зі своєї території. Далі цитата.
2: Білорусь уже неодноразово влаштовувала провокаційні дії проти Євросоюзу. Зокрема, були порушення повітряного простору країн ЄС. Також Мінськ використовував міграційну кризу, щоб чинити тиск на європейські країни. Білорусь також продовжує сприяти російській військовій агресії проти України. Звичайно, Київ має право захищатися. Аніта Хіпер, речниця Європейської комісії.
1: З нами зараз Ігор Чаленко на прямому зв'язку. Це політолог та голова Центру аналізу та стратегії. Мої вітання вам, пане Ігорю.
3: Доброго ранку, вітаю.
1: Я до того, що там буде робити Білорусь і Лукашенка, от ще повернуся, але моє перше питання, воно більше Європейського Союзу стосується, устами та Єврокомісії. Фактично, це повноцінне визнання того, що мова буде йти не про ескалацію, а мова буде йти просто про продовження бойових дій з метою захисту нашої країни, навіть якщо це буде стосуватись третьої країни, такої як от Республіка Білорусь.
3: Я не думаю, що для когось є таємницею секрет Полішинеля, що саме в 22-му році з території Білорусі було здійснено широкомасштабне вторгнення, зокрема в бік української столиці, а також в тому ж році запущено 700 ракет. Я вже не згадую про використання білоруського УПК як ремонтна база, білоруські арсенали як поповнення російських там танків, іншої бронетехніки, використання білоруських полігонів як навчальні бази, ну і багато чого іншого. Із останнього, звичайно, мова йде особливо про ретранслятори, які встановлюються на території Білорусі для коригування роботи російських безпілотників, особливо в північній частині України під час атак на українські громади. Тому в цій

0: ситуації, ну це ж все бачать. Це всі бачать, все бачать. І насправді стосовно цих ретрансляторів, ще до того, як почав президент України говорити, ну ми знаємо, що публічна комунікація йшла, ну, наприклад, на рівні радників міністра оборони. І про це прямо говорили, коли включали, коли вимикали і так далі. Ну, той же там пан Флеш, якщо за ним там слідкувати активно. Але що стосується Європейської комісії, ясно, що вони там не дають дозвіл чи не забороняють. Вони просто трактують це. Ну, очевидно, я так це розумію, в рамках 51 статті Статуту ООН право на самооборону. І я відзначу, що Україна не здійснювала активних кроків стосовно Білорусі. Зараз це просто прохання українського президента до самопроголошеного лідера Білорусі для того, щоб уникнути подальших інших сценаріїв для нейтралізації відповідних ретрансляторів.
1: Скажіть, а оця зустріч Лукашенки і російського диктатора Путіна, це ну, типу зараз акт відчаю чи крик страху, чи як його можна назвати, бо це якраз таки буде головна тема, яку вони будуть обговорювати?
0: Ну, я думаю, що не лише це головна. 100% згадають оцю провокацію в Брянській області з автобусом. Ми ж бачимо, що зараз ФСБшниками і не лише вимальовується такий казус белі для втягування Білорусі у війну проти України. І це доволі, як на мене, на поверхні цей план лежить, розписаний і реалізується. В цьому дійсно є найбільша проблема, бо на Лукашенка здійснюється все більший тиск з боку Кремля, з боку Путіна особисто. Навіщо це Путіну? Тому що у нього немає інших геймченджерів. Навіть тема ядерної зброї, вона жодним чином не лякає, не створює якихось передумов як фактор тиску. А ось Білорусь там перетягти частину українських військ з активної ділянки фронту, яка там сягає понад 1200 кілометрів, там більше перетягти на північ, більше уваги зосереджувати на цьому напрямі. Ну, ми ж розуміємо, навіщо це все робиться. Ну, і плюс лякати дійсно там всякими наступами, чи то на столиці, чи то на Рівненську, ну, інші сценарії. Тому для Путіна це чергова спецоперація, а Лукашенко, він, як завжди, балансує. Зараз трошки крен пішов до Путіна, хоча, знову ж таки, це теж може бути певний спектакль. Ви зверніть увагу, як саме білоруською стороною підсвічуються коментарі Лаврової кампанії, що Білорусь не є частиною цієї спецоперації. Там виводять коментарі міністра оборони Білорусі Хреніна, який теж розказує, що не зацікавлені вони жодним чином входити. Хоча той же Хренін за декілька днів до початку широкомасштабного вторгнення клявся честю офіцера, що з території Білорусі нічого не буде. А ми знаємо, що сталося. Тому, звичайно, все це з одного боку і намагання Лукашенка балансувати, але з іншого ми розуміємо той тиск, який здійснюється з боку Російської Федерації для того, щоб активніше залучати Білорусь в агресії проти України.
1: Час не на боці Москви. Сполучені Штати закликали Росію негайно укласти мир з Україною. Відповідна заява прозвучала на засіданні Радбезу ООН. Далі цитата.
2: США підтримують Україну в захисті її суверенітету і свободи. Сполучені Штати налаштовані домогтися припинення вогню та досягнення шляхом переговорів угоди, яка покладе край російсько-українській війні якомога швидше. Годі. Настав час для негайного припинення вогню. Настав час Росії та Україні повернутися за стіл переговорів і укласти мирну угоду. Ден Негря, заступник постійного представника США при ООН.
1: От цей заклик, він же ж теж лунає не просто так. Це свідчення там більшого фокусу на темі України, чи це, як то кажуть, чергова заява, і під нею нічого немає?
0: Ну, насправді, по-перше, ми бачимо певну тенденцію. Згадайте слова Трампа під час саміту Великої Сімки, де він сказав, що Путіну доведеться піти на угоду щодо завершення війни. Ну і плюс, якщо аналізувати заяви американської дипломатії і постпредів Сполучених Штатів і заступників на засіданнях Радбезу ООН, останній десь місяць, ви побачите серйозний крен, дійсно, уже із навіть певним тиском в бій бік Російської Федерації. Так, це звичайно дуже сильно контрастує із тим, що зазвичай озвучує той же Вітков чи навіть Дональд Трамп. Але якщо говорити саме про цю лінію, то дійсно еволюція поглядів, ну принаймні американської дипломатії, відчувається. Єдине питання, наскільки це буде сталий такий процес, незворотній, бо ми ж розуміємо, що є намагання Російської Федерації вкотре змінити певний вектор Сполучених Штатів, особливо після саміту Великої Сімки у Франції, де, ну, все ж таки Трампу було донесено, я думаю, що на активну аргументацію щодо того, що Російська Федерація точно, по-перше, нічого не змогла досягти за 10 місяців з часу Анкоріджа, а по-друге, що Україна навпаки зараз дійсно дуже серйозно змінює ситуацію в свій бік, і це мова не лише про діпстрайки, про мідлстрайки, навіть ситуація безпосередньо на фронті, де все більше активностей є саме з українського боку, як проактивні наступальні дії. Тому це дійсно дуже серйозний сигнал безпосередньо для Америки, і вони не можуть на це не зважати.
1: Про переговори зараз продовжимо в іншому аспекті. Україна затвердить фінальну кандидатуру для переговорів з Росією від Євросоюзу. Це заява президента Володимира Зеленського. За його словами, питання переговорів обговорювали на засіданні Європейської ради цього тижня.
3: Тематика України вперше була такою довгою за всі роки Європейської ради. Наше спілкування було 2 години, не публічна вся частина, 2 години. І дійсно ми обговорили все. І були дуже відкриті. Я б так сказав, я був дуже відкритий про всі питання. Ми обговорили, в принципі, починаючи роль Європи в діалозі з русскими, як це має бути.
1: А як це має бути? І роль Європи та у вигляді кандидатури затверджена. Я правильно розумію, що ми десь там уже, вони десь там уже на фінішній прямій, і скоро та одна єдина людина буде представлена.
0: Насправді тут важлива не людина, а головне мандат, який матиме ця людина, щоб представляти об'єднану позицію Європи. Тобто Європа має бути не просто суб'єктом, а активним учасником, повноправним учасником у відповідних переговорах. Очевидно, що ми не приймемо там вимогу Росії, ну, по типу там Герхарда Шрьодера і всякі інші речі. Але що стосується кандидатури, то тут головне, щоб і Євросоюз. І не лише Євросоюз, я думаю, треба ширше дивитися загалом про Європу в цьому аспекті. І пам'ятаємо і попередні ініціативи України стосовно Євротрійки, не лише. Ну, але навіть якщо це буде одна особа, головне, щоб вона дійсно тримала цей мейнстрім підтримки України і врахування інтересів об'єднаної Європи, частиною якої, звичайно, в майбутньому повноправним членом ЄС буде безпосередньо Україна.
1: І от тут я повернусь до попередньої теми, тому що, ну, окрім політичного тиску, який ті самі Штати зараз та здійснюють, та й не тільки Штати, військового тиску і військово-санкційного, який здійснюємо ми, якось стороною обходимо санкційний тиск з боку США. Ну, тому що ця остання заява Трампа про те, що, ну, може повернемось до санкцій, а воно, знаєте, так, а може і не повернемось. Як ви оціните шанси на повернення і ризики на те, що не буде посилення санкційних обмежень проти Росії з боку Сполучених Штатів по всім напрямкам, які б впливали на економічні спроможності Федерації?
0: Станом на зараз, якщо не помиляюся, вже 5-й день, як не діє ліцензія Міністерства фінансів Сполучених Штатів щодо якраз пом'якшення санкційного тиску в частині російської нафти, яка була завантажена на танкери. Ну і там ми пам'ятаємо, що це послаблення в основному працювало на Індію і не лише. І ось цей аспект якраз не пролонгований станом на зараз. Можливо, ближче до візиту Віткова і Кушнера, Сталінграда до Москви, щось там поміняється, але принаймні, якщо ми говоримо про нинішній стан, так, Сполучені Штати повернулися до попередніх обмежень. І це вже є той позитив. Мова йде про подальші посилення санкцій, це має, звичайно, і тіньовий флот. Хотілося б, щоб мова йшла і про Росатом, не лише про нафту і газ, ну і багато інших аспектів, ну але це вже подальша робота з американською стороною.
1: Дякую за ці роз'яснення. Ігор Чаленко був на прямому зв'язку, це політолог та голова Центру аналізу та стратегії. 221 бойове зіткнення відбулося на фронті минулої доби, про це повідомляє Генеральний штаб. Напруженою залишається ситуація на Костянтинівському напрямку. Наші оборонці відбили 14 ворожих атак. Росіяни намагалися наступати поблизу Іванопілля, Плещіївки та, власне, самої Костянтинівки. З нами зараз на прямому зв'язку офіцер розвідки 5-го окремого загону Центру спеціального призначення «Омега» з позивним «Мамай». Мамай, мої вітання.
4: Вітаю вас, слава Україні.
1: Героям слава. Наші глядачі бачать QR-код, а відповідно наші глядачі мають зараз брати в руки телефони і сканувати QR-код на потреби загону «Омега». Мамаю, роз'ясніть, на що саме в першу чергу та потрібно зараз назбирати коштів, а я разом із глядачами теж сканую QR.
4: Так як ви знаєте, щоб працювало все обладнання, нам потрібна енергія, тобто екофло, батареї і комплектуючі до цього. Тому ми збираємо на даний момент на батареї, на екофло, щоб наші хлопці на позиціях мали змогу заряджати всі свої пристрої.
1: Почули? Всі, хто нас зараз дивляться, потрібна енергія нашим. Для цього потрібні додаткові ці зарядні станції. Для цього, власне, і збір наш зараз є. Загальна мета 120 тисяч гривень. На початок нашої розмови 66 тисяч було, трохи більше половини. Тому треба примножувати цю суму. Мамаю, повертаючись до ситуації безпосередньо на Костянтинівському напрямку, яка вона от станом на сьогоднішній ранок?
4: Ну, станом на сьогоднішній ранок ворог продовжує свої атаки. В основному він здійснює їх за допомогою піхотного компоненту, тобто вся піхота, яка їх рухається, це пересувається малими групами, намагаються тиснути і дійти до наших позицій, пересуваються в основному укриттями, використовують різні кринки, різні укриття, підвали, також бліндажі, щоб пересидіти там. Але ми на даний момент намагаємося їх знищити ще до підходів до наших позицій.
1: Скажіть, а географічні особливості місцевості, вони наскільки от ворогу допомагають це проходити, ховатись, укріплюватись? Чи це тільки оті споруди, про які ви сказали, та бліндажі, підвали і так далі?
4: Ну, звичайно, є рельєф місцевості, там, де балки, там, де різного роду посадки, але завдяки тому, що в нас є теплові дрони, їх доволі в таких місцевостях легко виявляти, тому ворог більше використовує різні будівлі, різні бліндажі, щоб заховатися.
1: Так, 74 тисячі на банці вже є, загальна мета 120 тисяч гривень на енергію, яка потрібна нашим для того, щоб підзаряджати все, що працює на знищення ворога. Ну, дроти ніхто не проводить там на 20-30 кілометрів на нуль, туди от привозять оці великі станції, які теж потрібні, які теж пошкоджуються, які теж руйнуються, ну і деградують в силу використання. Це ж все ж таки техніка. Тому QR-код на ваших екранах донатьмо. Мамаю, стосовно місцевих, чи багато їх зустрічаєте там? І якщо так, ну, на Костянтинівському напрямку я маю на увазі, якщо так, то ну, чим вони аргументують те, що вони не хочуть домівки полишати свою?
4: Так, місцевих тут доволі багато. Хотілося б, щоб їх було менше. Ми зустрічаємо періодично їх на полі бою, так би мовити. І коли їх запитуєш, чому ви не виїхали раніше, в основному їхні аргументи, а що я залишу свою домівку, я тут родився, кому я там треба і тому подібне.
1: За можливості, ви можете забезпечити їхню евакуацію в більш безпечне місце? Такі звертаються чи ні? Залишились от ті, хто вже евакуюватись не хочуть?
4: Звичайно, звертаються за евакуацією. По можливості хлопці роблять все можливе, щоб їх вивезти з зони бойових дій більш безпечно. І вплоть до того, що виводимо їх в іншому порядку.
1: Скажіть, а росіянці, вони намагаються прикинутись місцевими? Як часто?
4: Так, намагаються, але завдяки тому, що наші дрони в повітрі, наш пілот дивиться на особливості цього цивільного, як він вдягнений, чи є у нього під одягом, на благо зараз літо, то це не скриєш, чи є у нього під одягом зброя. І все одно, коли цивільні підходять до наших на позиції, наші їх спочатку перевіряють, запитують, де ви живете. Якщо є документи, питають документи у них, чи місцеві. Проводять всі необхідні маніпуляції, щоб забезпечити безпеку свою і безпеку цивільних.
1: А скажіть, а які підрозділи воюють от проти нас на вашій зоні відповідальності?
4: На даний момент є різні підрозділи. В основному, я не буду називати саме, які підрозділи воюють в тилу безпеки, так би мовити, наші. А підрозділи воюють, розкажу про них те, що яких завели, вони поперли вперед і не міняються. Тобто вони використовують свої сили дуже без жалю. І таке поняття у них, як ротація, особливо на першій лінії, не існує.
1: 40 тисяч до закриття банки залишається. QR-код на ваших екранах. Це на потреби загону Омега, в першу чергу на потреби, які от стосуються енергетики, зарядні пристрої, зарядні станції, те, що живить техніку, яка працює на захист України. Тому QR-код на ваших екранах, ми працюємо до 9:00, час у вас ще є. Мамаю, стосовно змін у характері атак, штурмів, ви їх фіксуєте? В порівнянні, наприклад, з ситуацією навесні, на початку весни, на кінець зими. Не через там особливості погодні, а просто в силу змін якихось тактичних чи стратегічних.
4: Ні. Ворог, маючи великий людський ресурс і не жаліючись з втратами, використовує малі піхотні групи. Це основний їхній рушій в наступах. Використовують малі піхотні групи, щоб продвигатися і намагатися атакувати. Техніка у них використовується в основному дуже далеко, а якщо уже підвоз на, так би мовити, до кіл-зони, вони використовують буханки, використовують квадроцикли, мотоцикли. Нічого броньованого вони на даний момент не використовують.
1: Я так розумію, логістика у них на оцих буханках, квадроциклах і отих людиноштуках самотніх якраз і будується, так?
4: Так, так.
1: Угу. Яким чином її порушувати вдається? Наскільки їхні реби от нашим заважають у цій роботі?
4: Ну, дивіться, наші пілоти, використовують, щоб вражати більш далі засоби ворога, використовують оптоволокно, FPV на оптоволокні. Йому, в принципі, весь реп не помеха. А от якщо ми використовуємо на радіокеруванні FPV, то, звичайно, так, бувають такі моменти, що ти не можеш пролетіти, але наші пілоти намагаються якось обійти ділянку цю, або вирахувати час, коли ворог не включає свій реп.
1: Мамаю, дякую вам за те, що знайшли час доєднатись до розмови. Величезну подяку передайте от всім нашим, які поруч з вами, і глядачам акцентую увагу на тому, що тут трохи зовсім залишається до закриття цього збору, тому QR збережіть по можливості. Ті, хто у повторі будуть нас дивитись, знайте, теж скануйте його просто от зараз, коли нас дивитесь, і донетьте. Дякую ще раз, Мамаю. Офіцер розвідки 5-го окремого загону Центру спеціального призначення «Омега» з позвоним Мамай був на прямому зв'язку з нашою студією. От на кінець розмови до закриття банка залишається 35 з хвостиком тисяч гривень. Це доволі притомна сума, щоб якомога швидше її закрити. По тривогам загроза безпілотників для частини Чернігівщини і Сумщини і Харківщини зберігається. Запоріжжя-Донеччина, тут загроза кабів. Зараз 9:00, хвилина мовчання.

0: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. ППО знешкодило 118 зі 135 безпілотників, якими Росія намагалася атакувати Україну вночі. У повітряних силах зафіксували влучення 13 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих чи уламки на 3 локаціях. Близько 6 ранку ворог обстріляв Запоріжжя, скинув на місто кілька кабів, спалахнули автівки на приватній парковці, відомо про одного пораненого. Також був удар по Запорізькому району, там горить приміщення навчального закладу. Повибивало вікна у ЦНАПі та будівлі сільської ради поруч. Дронами та з артилерії били протягом доби окупанти на Дніпропетровщині. У Нікопольському районі пошкоджені 2 приватні будинки, господарські споруди, агрофірма. А по Васильківській громаді росіяни вдарили кабами. Ущент вигорів приватний будинок. Ще 12 будинків пошкоджені. Зачепило і пожежну частину. У Дніпрі відновлюють пошкоджений ударом російського шахеда «Дім». Ворожий безпілотник поцілив по будинку 21 травня, розтрощив квартиру на горішньому поверсі та значно пошкодив сусідні оселі. Ірина Носачова побувала на місці і побачила, що вже встигли зробити.
1: Тут і досі метушаться комунальники, прибирають купи будівельного сміття, що залишив по собі російський удар. На горішньому поверсі тривають аварійні роботи, демонтують зруйновані конструкції квартири, в яку місяць тому увігнався російський шахет. Замість стін – суцільне провалля. Павло показує, якого лиха накоїли росіяни в оселі його тещі. Жінка дивом вціліла, відбулась синцями і подряпинами.
2: Спала вона ось отут. Тут була кімната, стінки. Ось отут. А ось можете бачити наслідки від того прильоту плити, що воно пробило ще й вниз.
1: Із-під завалів її витягли донька та зять, що мешкають поверхом нижче. Павло каже, родина і досі стресує.
2: Проживає з нами, стрес великий. Більше психологічна проблема і от наслідки контузії. У дружини з'явились панічні атаки. Дитина до психолога, переляканий, теж боїться, страх з'явився.
1: Внаслідок атаки пошкоджено і 2 сусідні квартири. Понівечило дах, плиту перекриття, винесло вікна. Та експерти з'ясували, відновити житло все ж вдасться.
3: Триває роботи по підготовці всіх необхідних паперів, технічних звітів, для того, щоб ми мали змогу розуміти, який об'єм та обсяг робіт необхідно виконати в даному будинку, для того, щоб мешканці проживали в безпечному будинку, вже відремонтованому.
1: Відновити п'ятиповерхівку планують до кінця року. Загалом від початку року у Дніпрі внаслідок російських атак пошкоджено понад 500 будинків. Більш ніж 20 вже відновлено. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Серія вибухів пролунала в тимчасово окупованому Криму. Гучно було в районі Феодосії. У місцевих пабліках пишуть про проліт дронів. Вибухало в Керчі біля нафтового терміналу неподалік міста Щолкіно та Яникапу. Це колишній Красноперекопськ. В кримських пабліках пишуть про одразу кілька пожеж на Керченському півострові та в порту Кавказ. Там горять нафтові термінали та електропідстанція. Також нібито були уражені військові позиції росіян. За останню ніч Керченський міст 6 разів перекривали для руху транспорту. Серію пожеж фіксують також на Арабатській стрілці. Після ударів по московському НПЗ до російської столиці почали стягувати системи ППО з усієї країни і навіть з фронту, повідомляє військовий інформаційний портал Defense Express. В мережі поширюють відео з новими установками в Москві, а також супутникові знімки, на яких вказано, де саме з'явилися додаткові панцирі. Також видання зазначає, що комплекси мають неповний боєкомплект, спорядження 2 з можливих 6 ракет. Це може свідчити про дефіцит боєприпасів для російських систем ППО. Порожня полиця в магазинах, заборона на продаж пального на заправках, відсутність електрики, запровадження комендантської години та фактично скасування курортного сезону. Такий вигляд мають українські вибухові санкції в окупованому Криму. Сили оборони методично і впевнено позбавляють окупантів на півострові логістики. Що зараз відбувається у Криму після потужних ударів ЗСУ по цілях в Керченській протоці? Ельвіна Сидбулаєва розкаже.
4: Там попали, по-моєму, в нефтебазу купують.
5: Потужно та яскраво поблизу Керчі палає нафтобаза окупантів. Наші сили оборони вдарили прицільно та ювелірно.
6: Да, це цистерни, які на цьому, на ВТГ. З ВТГ видно.
7: Яка наша сила?
5: А ще українські пташки дісталися резервуарного парку терміналу ТЕС у Керчі, портів Крим та Кавказ.
6: Ого!
5: На супутникових знімках видно, вогонь охопив 5 із 7 паливних резервуарів нафтобази. Удари по об'єктах у Криму та порту Кавказ – це надскладні операції, адже українським силам довелося долати ешелон російську ППО, яку ворог розбудовував роками.
8: Факт того, що об'єкти Керчі було вражено, багато про що каже. Тому що Керч – це міст. Відповідно, якраз цей периметр безпеки є найбільш насиченим в Криму. І сам факт ураження тих об'єктів саме в цих локаціях говорить нам про те, що російське ППО, мабуть, вже Криму трохи втомилося.
5: Росія втрачає Крим як головний військово-логістичний хаб. Комбіновані атаки на нафтобази, радіолокаційні станції зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400, енергосистему та пароми – це не випадкові прильоти.
8: Всьому цьому передував комплекс заходів, який тривав, мабуть, не один рік. Починаючи з виключення військово-морської логістики великих десантних кораблів, тобто паромів залізничних, ударів по ППО для того, щоб дістатися до всіх тих цілей, ударів по так званому сухопутному коридору, ударів по мосту кримському так званому.
5: Ефект від знищення логістичних вузлів виявився настільки потужним, що застав зненацька навіть окупаційну владу Криму. Місцевий гауляйтер заявив про повну зупинку продажу пального на АЗС.
9: З 9.00 на кримських АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.
5: Також окупанти запровадили на півострові комендантську годину та жорсткі графіки відключення світла. Обмежили роботу громадського транспорту, наказали усім закладам харчування закриватися о 8 вечора. Скасували всі зміни у дитячих таборах відпочинку. Туристи з Росії бідкуються, що не можуть виїхати з Криму. У черзі на Керченському мосту застрягли сотні машин. Потяги скасовують.
10: Вообще не вокзал, мы непонятно где стоим, в камнях чисто. Это просто трэш. Боже, почему я здесь? Я хочу обратно в Москву.
5: Туристичний сезон закрився так і не розпочавшись.
11: Місцеві туроператори заявляють, що 75% бронювання вже росіяни скасовують і не планують відвідувати Крим в цьому році. Є випадки, коли росіяни приїжджали на півострів, там зараз залишаються, тому що просто не мають можливості доїхати додому.
5: У маленьких магазинах давно порожні полиці, у великих супермаркетах – обмеження на продаж.
12: Смотри, мука одна штука. Круто. Муку можна взяти одну штуку тільки. Тушонки по три штучки можна.
11: Фактично ми бачимо сьогодні зрив економічної діяльності Криму, зрив туристичної діяльності Криму в цьому сезоні. По суті, ми бачимо дійсно цю кампанію логістичного локдауну, яка вже зачіпає не тільки військових, а й цивільних осіб, які незаконно перетнули кордон України.
5: Українські дрони контролюють головні логістичні маршрути окупантів на Суходолі, тримають певний контроль у морі і наближають звільнення та повернення Криму додому. Ельвіна Сидбулаєва, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Спецоперація «Мяу» на запорізькому напрямку бійці 118-ї бригади провели зворушливу рятувальну місію. З передової дроном «Вампір» вивезли цілу котячу родину. Чому кошенята раптом стали загрозою для військових позицій та яка подальша доля пухнастиків, дивіться у нашому спільному матеріалі з «Армія Медіа».
7: Знайомтеся, це Шибавка, Тортик, Мачка та їхні братики й сестрички. А це Вампір – один із найефективніших українських дронів на фронті. Зазвичай він доставляє боєприпаси, провізію та допомагає нищити ворога. Але цього разу він виконував зовсім незвичне завдання – евакуйовував з передової цих п'ятьох маленьких кошенят.
13: Я не можу на це дивитися, вам буде там лучше в хлопців жити. Давай.
7: Історія цих пухнастиків почалася 2.5 місяці тому на одній із позицій 118-ї бригади поблизу Малої Токмачки. Одного дня до військових прийшла кішка, а вже невдовзі, просто у фронтовому бліндажі, народила п'ятьох різнобарвних малюків.
13: Кітічка наша, мама, от вилазила вже їх, вже такі вони, такі красиві.
7: Відтоді пухнасте сімейство стало повноправною частиною підрозділу. Кошенята росли на очах у бійців. Тут їх годували, бавилися з ними та придумували позивні.
14: Це буде Шипалка, бо він шичить. Шип.
13: Так, то буде Тор. Тор та такий Тор. Отор.
7: Перші місяці життя малеча майже не покидала бліндаж. Але чим старшими ставали кошенята, тим більше їм хотілося пригод. Незабаром вони почали вибігати на поверхню і досліджувати світ навколо.
15: Не висовувалися. Потім, спустя десь 2 місяці, вони вже почали виходити назовні. Їм стало цікаво, вже подорослішали трошки. І вони почали демаскувати позицію.
7: І тут пухнасті улюбленці несподівано стали загрозою. На фронті будь-який рух може привернути увагу ворога. Тож військові зрозуміли, малечу потрібно рятувати. Так народилася спецоперація під кодовою назвою «Мяу-мяу».
13: Давай. Все, полетели.
16: Що, вірівку опустили? Туди котиків так акуратненько їх поцепили.
15: І потім вже в мішку було. Прокололи дирочки для воздуха, щоб вони дихали.
16: І потім на позиції вже хлопці показали на відео, що все, вдома. Ми бачили на відео, як вони отак от. Пригали, гралися, вони навіть не поняли, що вони летіли, мабуть.
7: Адаптувалися кошенята швидко. Згодом до безпечного місця евакуювали і маму кішку.
17: Вони прям справжні бойові коти,
16: так? Да, все.
15: Не вони точно, мама їхня, вона з пацюками там дралася.
17: Ого,
16: да. Вона бойова там така.
7: Нині майже всі кошенята вже знайшли свої домівки. А найменшу токмачку забрали просто під час зйомок.
17: Ну, якщо токмачку ніхто не забрав, то дозвольте, щоб вона не залишалася вже у вас, я її заберу.
15: В добрі руки.
7: Діана Уніпко, Соломія Резнік, «Армія Медіа», «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Микита Міхальов далі продовжить наступний випуск о 10-й.
18: На годиннику 9:15, сьогодні вівторок, 23 червня. Наш ефір триває у студії. Працюю я, Микита Міхальов, і вся команда «Ми Україна». Вимогу України про зняття ретрансляторів на кордоні обговорюють російський правитель Путін і білоруський диктатор Лукашенко. У Кремлі розповіли про майбутню зустріч і заявили, що погроза нібито дуже агресивна. До слова, минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що у Лукашенка є тиждень, аби зняти ретранслятори, які коригують удари російських дронів. Або ж цим питанням займеться Україна. З нами зараз Андрій Демченко на прямому зв'язку. Це речник Державної прикордонної служби України. Мої вітання вам, пане Андрію.
19: Мої вітання, Микито.
18: Що там на кордоні з Білоруссю станом на зараз? Яка оперативна обстановка? Ну і, власне, оці ретранслятори. Відомо, наскільки далеко вони від кордону знаходяться і в яких кількостях?
19: Фактично відстань тих місць, де на території Білорусі розміщують ретранслятори від нашого кордону, ну, це невелика відстань, фактично це може бути там і кілька кілометрів. І фактично, ну, знову ж таки, Білорусь, попри всі свої заяви, що вони там не хочуть війни, що, власне, вони ніколи не допустять якихось дій своєї території, натомість жодного разу Білорусь не засудила Росію, коли шахеди чи гербери використовують повітряний простір Білорусі для того, щоб прилітати і в подальшому рухатися в бік України. Ну і, власне, всі ці технічні засоби у вигляді ретрансляторів, у вигляді інших технічних засобів зв'язку, які підсилюють сигнал для повітряних засобів Росії, ну, це підтримка, знову ж таки, з боку Білорусі, саме війни, яку Росія веде проти нашої країни. В інших аспектах, якщо говорити про там техніку, особовий склад, накопичення якогось ударного угрупування в безпосередній близькості до нашого кордону, ну, ситуація не зміна. Цього фактично ми не відмічаємо, спостерігаючи за допомогою технічних засобів, відеокамер, безпілотних літальних апаратів. Ну, але сигнали, які продовжують мати підрозділи розвідок, тиск з боку Росії на Білорусь, щоб та більш масштабніше долучалася до війни проти нашої країни, він зберігається.
18: Скажіть, а спроби там якісь укріплення по той бік україно-білоруського кордону зводити у них там, чи розбудови якихось там захисних споруд, таке фіксуєте?
19: Ну, в безпосередній близькості до кордону масштабних робіт щодо, ну, фортифікаційних укріплень не проглядається, знову ж таки, але періодично, це, власне, кожного року, починаючи з 22-го, ми фіксуємо, що певні інженерні роботи або невеличкі, скажімо так, фортифікаційні укріплення на території Білорусі, вони зводилися. Але, знову ж таки, такого суцільного, масштабного поряд нашого кордону цього немає. Однак, знову ж таки, риторика Білорусі перекинути відповідальність на нашу країну. Можливо, вони там і не готуються фактично з зведенням фортифікацій, але давайте не забувати, що на території Білорусі постійно відбуваються навчання, підготовка, спільні навчання з Росією, саме військових компонентів. Ну і, знову ж таки, на певній відстані від нашого кордону продовжується нарощення різних інфраструктурних об'єктів, саме військові полігони, бази, де можна розміщувати особовий склад і техніку, логістичні напрямки. І все це робиться під, знову ж таки, нарощення того ж самого південного оперативного командування, про яке ще раніше говорила Білорусь, що вони вводять в себе таку, власне, структуру в Збройних силах, бо вони очікують загрози саме з території України.
18: Пане Андрію, рухаємось східніше. Яка ситуація на кордоні з Росією?
19: Кордон з Росією, в першу чергу, це обстріли, які не припиняються. І це стосується Чернігівської області, і Сумської, і Харківської. Більшість обстрілів по останнім двом областям, але на Чернігівщині також обстріли щоденні. Перевага, як і раніше, за допомогою безпілотних літальних апаратів щодо ударів по нашій території з боку ворога, але присутня і артилерія, присутня і авіація. І якщо говорити про спроби просування піхотними групами, то за останній час можу відмітити напрямок Харківської області, зокрема у напрямку населеного пункту Вовчанські хутори. Практично щоденно противник за останні дні продовжує намагатися штурмувати позиції, які утримують саме прикордонні підрозділи, але, на щастя, досягти успіху противник не може, натомість несе великі втрати. Втрати, в тому числі, і в полон потрапляють окупанти, які діють на цьому напрямку. Якщо, знову ж таки, вже відштовхнутися далі на схід, не прив'язуючись до лінії кордону, а безпосередньо до лінії фронту, то за останній час ворог наростив, напевно, свої удари, власне, спробами просування піхотними групами, це по Лиманському напрямку і по Куп'янському. І не припиняються спроби штурмових дій противника в смугах оборони наших підрозділів на Покровському напрямку.
18: Якщо західніше перенестись вже до державного кордону та з європейськими країнами, яка ситуація там, як вздовж кордону, я про незаконний перетин, спроби незаконного перетину, ну так і по пунктам пропуску.
19: Ну, щодо спроб незаконного перетину кордону, то ми продовжуємо щоденно затримувати порушників, але активність самих порушників щодо збільшення, суттєвого там збільшення спроб незаконного перетину кордону, цього, на щастя, немає. В той же час ділянка кордону з Румунією, ну, як і раніше, найбільш активна там, де ми затримуємо тих, хто намагається в незаконний спосіб перетнути кордон. По пунктам пропуску також відмічаються спроби незаконного перетину кордону, але в порівнянні з зеленою ділянкою кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, то це фактично одиничні випадки. Натомість кілька десятків осіб щоденно затримуємо саме поза межами пунктів пропуску. Щодо легального перетину кордону, власне, про пасажиропотік, то він залишається на досить високому рівні. Ну, до прикладу, за вчорашній день кордон перетнуло 120 тисяч громадян. Це сукупно за добу в обох напрямках і по всіх ділянках державного кордону, де здійснюються пропускні операції. У вихідні пасажиропотік був ще вищим. В суботу це на рівні 130 тисяч перетинів кордону, а в неділю на рівні 136 тисяч перетинів кордону. І, власне, весь червень, ну, за виключенням окремих там днів, йде перевага на виїзд з України, через що і формуються черги, особливо коли пасажиропотік зростає. Ну, найбільш такий активний напрямок – це кордон з Польщею, на який припадає, як і раніше, 50% від цього пасажиропотоку. Ну і, власне, станом на зараз також на окремих напрямках по кордону з Польщею присутні черги. Фактично, від вчорашнього дня, до прикладу, найбільш завантаженим напрямком залишається пропуск Устилуг. Станом на вчора на вечір десь близько 100 автівок перебували в черзі на виїзд з України. Станом на зараз ця кількість залишається десь на рівні 90 транспортних засобів. Також і пропуск Угринів. Це поряд, ну, неподалік Устилугу, також десь близько 40 транспортних засобів в черзі. І якщо, власне, станом на ранок сьогодні, десь на 6-ту годину по напрямку пунктів пропуску Краківець та Шегині черга коливалася десь на рівні 10-15 транспортних засобів, то станом на 9-ту ранку це вже 45 та 20 транспортних засобів, які очікують на перетин кордону. Тобто динаміка зараз руху, динаміка фіксування черг, вона, ну, швидко змінюється, тому раджу вкотре людям ознайомлюватися станом завантаженості пунктів пропуску, і таку інформацію можна дивитися на фейсбук-сторінці нашого західного регіонального управління. Щотри години інформація оновлюється для того, щоб люди могли обрати для себе незавантажені напрямки, а не простоювати в чергах.
18: Пане Андрію, скажіть, а наскільки відрізняється от від країни Євросоюзу робота прикордонників? Ну, я до того, що, де, умовно кажучи, прикордонники польські, вони більш прискіпливі, ніж ті самі словацькі, чи там молдовські, чи навпаки, менш прискіпливі. Чи різниця суттєвої, ну, от як такої, немає в залежності від пункту пропуску?
19: Ну, не можу я давати таку оцінку, хто як там.
18: Добре, тоді який, як швидше працює?
19: Кожна країна, кожні державні структури, в тому числі там і прикордонна служба, і митна служба, вони діють в межах норм свого законодавства, тих нормативних документів, які визначають їм перевірку і документів, і транспортних засобів, і товарів. Тому, звісно, що давати оцінку, наскільки там швидко чи не швидко, прискіпливо чи не прискіпливо вони працюють, зможуть тільки громадяни, які перетинають кордон. Українські прикордонники і митники працюють максимально швидко. На літній сезон також збільшена кількість нарядів, контролерських пар для того, щоб максимально швидко забезпечувати пропускні операції як на виїзд з України, так і відносно тих громадян, які слідують в нашу країну, бо ми розуміємо, що весь літній період пасажиропотік буде досить високим. І знову ж таки, порівняти, до прикладу, весняні місяці, коли в будні кордон перетинало десь 85 тисяч громадян, то зараз в будні кордон перетинає не менше 115 тисяч громадян, знову ж таки, слідуючи і на в'їзд, і на виїзд. Але весь червень переважатиме виїздом з України, липень вже коливатиметься десь 50 на 50, бо частина тих, хто відпочив чи провів час за кордоном, почнуть повертатися. Серпень варто очікувати перевагу на в'їзд в Україну.
18: Зрозумів. Дуже коротко, буквально, ремонт пунктів пропуску. Там, здається, один на українсько-польському кордоні, та на ремонті, але це роботі не заважає. Чи заважає все ж таки трошки? Ось такі ремонтні роботи.
19: Мова йде про напрямок пунктів пропуску Шегині та Дика. Шагіні – це український пункт пропуску, Медика з польського боку. І, власне, на польському боці, на напрямку саме автобусного сполучення, тривають ремонтні роботи. І спочатку польська сторона планувала взагалі припинити автобусне сполучення на цьому напрямку. Однак Міністерство розвитку України домовилося з колегами по той бік кордону, що все ж таки автобусне сполучення воно не припинятиметься. Звісно, що роботи почалися, і це дещо знизило кількість перетинів кордону автобусами за добу. Однак, знову ж таки, Міністерство розвитку домовилося, що ті дозволи для перевізників, які видавалися по напрямку Шегині-Медика, вони можуть бути скеровані і на інші пункти пропуску, зокрема на напрямок Нижанковичі та Смільниця. Тому якихось суттєвих таких незручностей, якби це коли загалом припинилося автобусне сполучення на цьому напрямку, цього немає. Але знову ж таки треба розуміти, що автобусне сполучення воно також суттєво виросло. Весняні місяці в день це близько 350 автобусів на виїзд з України. Зараз ми маємо таку динаміку коливання 500 автобусів за добу, які перетинають кордон на виїзд з України, а у вихідні цей показник тримається на рівні 580 автобусів за добу, які перетинають кордон на виїзд з України.
18: Спасибі, пане Андрію, за ці роз'яснення. Андрій Демченко був на прямому зв'язку. Це речник Державної прикордонної служби України. Президент Зеленський привітав Центр спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України з їхнім днем. Професійних, сміливих і вмотивованих воїнів, які щодня виконують складні і важливі завдання заради безпеки України. За роки повномасштабної війни бійці «Альфи» знищили тисячі одиниць ворожої техніки, завдали величезних втрат окупантам на рахунку воїнів до 20% усіх втрат ворожої піхоти. І це високий показник ефективності, який говорить сам за себе. Завдяки далекобійним операціям «Альфи» ворог відчуває наслідки власної агресії далеко від лінії фронту, в глибокому російському тилу і попереду ще більше наших успішних операцій. Дякую кожному воїну «Альфи» за службу і результати для країни. Вічна шана та вдячність усім, хто віддав своє життя захищаючи Україну. Слава нашим захисникам, слава Україні. Ми теж долучаємось до привітань і пошани всіх бійців «Альфи», які захищають нас і які поклали життя своє, захищаючи нашу державу. Чергова серія вибухів пролунала у тимчасово окупованому Криму. Тим часом гучно було в районі Феодосії і поблизу нафтового терміналу у Керчі. У місцевих пабліках пишуть про проліт дронів, у кримських пабліках також повідомляють про одразу кілька пожеж на Керченському півострові і у порту Кавказ. Там горять нафтові термінали та електропідстанція. Також нібито були уражені військові позиції росіян. За останню ніч Керченський міст 6 разів перекривали для руху транспорту. Серію пожеж, окрім цього, фіксують також на Арабатській стрілці. З нами зараз на прямому зв'язку Валерій Романенко, авіаційний експерт. Пан Валерію, я вас вітаю.
20: Да, доброго ранку.
18: Скажіть, чи можна назвати ту кількість українських безпілотників, які сьогодні залітають у Крим чи пролітають Крим, вільним простором для маневрів? Наскільки от рідкими стали ті засоби РЕП і радіолокаційні станції на території Криму?
20: Вони стали не самі по собі, ми їх розріджували регулярно. ціла низка наших ударів була спрямована, власне, ну, в натівських скороченнях це називається значить, Air Defense Suppression, SIAD, C-I-A-D. Це придушення ворожої протиповітряної оборони. Ну, чим наші сили безпілотних систем довгий час і займаються. Тобто, якщо у росіян значить, з'являються якісь нові станції, от, які вони перекидають з материка, то по ним вони стають черговою ціллю для знищення. І те, що в них було, фактично в них ну, мало не раз на рік оновлюється увесь парк засобів протиповітряної оборони. Тому що ми, ну, наші збройні сили використовують кілька видів ударів по цій території. По-перше, застосовуються мідстрайки, да, це ну, принаймні 5 різних типів дронів. Крім того, використовуються дрони меншої дальності, але такі, які, скажімо, летять в режимі FPV. Оператор до останнього моменту бачить, куди влучає цей дрон. Ну і були навіть удари звичайними FPV прямо з морських безпілотників. Підходив морський безпілотник, відкривав дальності, але такі, які, скажімо, летять в режимі FPV. Оператор до останнього моменту бачить, куди влучає цей дрон. Ну і були навіть удари звичайними FPV прямо з морських безпілотників. Підходив морський безпілотник, відкривав спеціальні значить, ємкості, і з них вилітало кілька FPV-дронів, які прямували прямо до антен радіолокаційних станцій. От. Ну, а відомо, якщо вивести з ладу радар, то увесь зенітно станцію наведення, радар наведення, так? То весь зенітно-ракетний комплекс стає безпорадним. Це просто пускові, самі по собі вони просто будуть стояти, і ракети не зможуть запустити ракети, бо без радару наведення неможливе.
18: А ті самі панцирі, у них же ж там радар, умовно кажучи, вмонтований в саму цю систему. Вони без великих радарів теж стають менш ефективними?
20: Ну, панцирі, тори, стріла 10, АКМ, вони дійсно мають свої власні радари, да? Але з цими станціями пораються іншим чином. Там, значить, їх стараються застати тоді, коли вони не в бойовому стані і загалом дістають досить успішно. Ну, от, наприклад, пан Мадяр доповідав, що останнім часом було знищено 2 панцирі. Да, значить, їх якось піймали в неробочому стані, бо або піймали так, що вони просто не змогли відбити удар. Бо у росіян теж проблеми з зенітними ракетами. А артилерія цих, в них ще є 2 артилерійських системи у панцирів, да, значить, ну, там так зроблена рухома частина. Да? От, але ці артилерійські системи 30-мм, вони дуже погано працюють по безпілотниках. Вони не мають таких снарядів, як мають наші системи, там, отримані від Німеччини, Гепард чи Скайнекс, да, які створюють хмару з уламків. А ці снаряди, вони лише прямим влучанням здатні би збити безпілотник. А по такому маленькому об'єкту попасти снарядом – це важко.

0: ну, щоб було пряме влучання. Тому такі, ну, всі ці системи теж активно нищаться, але найпростіше зараз нашим мідстрайкам нищити власні системи типу С-300, С-400.
1: Угу. Тут Росія тим часом терміново посилює протиповітряну оборону навколо московського нафтопереробного заводу після успішних ударів українських дронів. Про це пише військовий портал Defense Express. Зазначається, що поблизу підприємства, всього за 15 кілометрів від Кремля, вже розгорнули щонайменше 4

0: стріляють, відповідно, можна зробити висновок, що їх забирають десь з фронту чи відносної близькості до фронту. Ну і оголюють, та те, про що от аналітики дефенсу казали, оголюють інші напрямки. Як ми це використати можемо?
1: Ну, ми вже це використали. Якщо знімають з фронту, то ми це вже використали. Да? Тобто це плюс, тому що наші безпілотники можуть з меншими втратами прориватися через російську протиповітряну оборону вздовж лінії фронту. І загалом, ну, дійсно потрібно по Москві наносити так зрідка удари невеликими партіями безпілотників, для того, щоб звідти не відтягували до лінії фронту, до якихось важливих об'єктів, які росіяни хочуть захистити, щоб звідти не відтягували зенітні комплекси. От. В цьому і весь сенс. Ну, щодо тих комплексів, що стоять на мосту, ну, це просто, ну, швидко так їх не змогли з лінії фронту перекинути. От. Бо гелікоптер тягне більш сучасний комплекс, який не на шасі, а випущений спеціально для стаціонарних систем ППО. От. Але все одно тут просто вони поміняли позиції, і тепер нам можна пошукати інше вразливе місце, бо НПЗ мінімально на півтора місяці вийшов повністю з ладу. Якщо там уражена установка первинної обробки нафти, то все, НПЗ, значить, ну, там процес на переробки такий, зробили, що спочатку від нафти прибирається вода і сірка, а потім вона йде на виробництво світлих нафтопродуктів. І якщо первинна установка виведена з ладу, то все, зупиняється, підприємство зупиняється, і нам не потрібно наносити повторні удари, допоки вона не почне працювати знову.
0: Дякую за ці роз'яснення, пан Валерію. Авіаційний експерт Валерій Романенко був на прямому зв'язку з нашою студією. Тим часом 158 бойових зіткнень відбулось на фронті минулої доби. Про це повідомляє генеральний штаб. Найгарячіше знову було на Покровському напрямку. Там росіяни намагалися наступати 25 разів. Українські оборонці відбивали ворожі атаки поблизу Родинського, Котленого, Удачного та Новоолександрівки. Два бої зіткнення тривають і досі. З нами зараз на прямому зв'язку Ігор Яременко. Це начальник штабу дивізіону артрозвідки окремої артбригади Національної гвардії. Я вас вітаю, пане Ігоре.
2: Бажаю міцного козацького.
0: Бажаю навзаєм. На ремонт авто збираємо ми. QR-код бачите на ваших екранах, так само, як і номер карти. Я вас попрошу, пане Ігорю, пояснити, деталізувати та важливість збору для наших глядачів. Які кількості автівок потрібно ремонтувати? Що у них саме з ладу виведено?
2: Ну, автівок ремонтувати, на жаль, приходиться дуже багато, але даний збір відкритий на 220 тисяч на ремонт двох автомобілів типу мікроавтобус. Це автомобілі, які наші екіпажі використовують безпосередньо в зоні бойового зіткнення. Автомобілі постійно в русі, використовуються як для підвозу певних технічних засобів розвідки, так і для доставки боєкомплекту і всього необхідного нашим екіпажам на позиції. Тому прохання долучатися, щоб автомобілі були в строю і наші групи були мобільні і 100% забезпечені для виконання.
0: Ну, перші глядачі вже долучились, донати пішли. Загальна мета, я додам, 220 тисяч гривень. Накопичено от станом на початок нашої розмови 94 тисячі. Тому цю суму треба збільшувати і примножувати. По Куп'янському напрямку, пане Ігорю, давайте з нього розпочнемо. Яка оперативна ситуація там станом на сьогоднішній ранок?
2: Ну, на Куп'янському напрямку тривають бойові зіткнення з ворогом. Ворог, скажімо, не так активно, як на Покровщині, але тим не менше, все одно бойові дії тривають. Ворог намагається інфільтруватися і в місто, і на підходи до міста. Працює активно як артилерія, так і авіація ворога, тому що ворог намагається стерти з лиця землі всю інфраструктуру, всі міста нашої держави. Тому ворог нехтує як життям своїх співвітчизників, своїх військових, так і максимальний урон він намагається нанести нашій державі за будь-яку ціну. Тому що для ворога найголовніше на даному етапі, як на мене, це якраз таки пропагандистська війна, пропаганда, яка активно лунає і не відповідає дійсності. Тому ворог завдяки цим атакам, завдяки цим інфільтраціям намагається в інфопросторі показати, що вони мають хоч якісь успіхи, хоча це не зовсім відповідає.

0: Та й дійсності, тому що вся лінія майже заморожена без особливих рухів. Але тим не менш ворог намагається продовжувати інформаційну війну, щоб тримати в тонусі і наших партнерів, ну і відповідно брехати своїм співвітчизникам.
1: Пане Ігорю, ви вже частково та про відмінності от між Куп'янським і Покровським напрямком почали, крім кількісних показників. В чому ще ці відмінності є? Можливо, в тактичних моментах, в моментах підготовки?
0: Ну, найголовніше в чому питання. Зараз ми прекрасно розуміємо, завдяки сучасним засобам розвідки, артилерійської розвідки, не сильно може змінюватись насамперед тактика, оскільки вихід будь-якої бронегрупи майже неможливий, тому що вона одразу помічається, максимально швидко знищується. На даному етапі ворог майже на всіх відтинках застосовує якраз такі невеликі піхотні групи, застосування мототехніки, баги, тобто швидкість, таких засобів, які дуже швидко доставляють піхоту між посадками, ну і відповідно до позицій намагаються вони їх доставляти наших сил оборони. Але з кожним днем ці спроби стають все, скажімо так, не те, що слабішими, невдалішими, тому що сили оборони постійно розвиваються, постійно вдосконалюються. Ще раз кажу, технологічно зараз дуже швидкими темпами розростається як системи безпілотні, так і інші засоби технічної розвідки, які надходять нам і від партнерів, і вагома частина – це вже власне виробництво саме нашої держави, що не може не радувати. Тому і найголовніше питання в цьому стоїть, що сили оборони – це одна з найпотужніших армій світу, на мою думку, на даному етапі. За ці 4 роки війни наші козаки здобули настільки шалений досвід, що ви ж прекрасно бачите, рахуються з нами вже всі. І Сполучені Штати, і Китай, і Росія, і всі країни Європи. Тому активно розвиваємо, здобуваємо досвід для стримання навали агресора.
1: На банці зараз 3 тисячі. 103 тисячі гривень, загальна мета 220 тисяч гривень. На ремонт автівок збираємо, які допомагають нашим оперативно дістатись до місця виконання бойового завдання. Оперативно дістатись до безпечного місця з місця виконання бойового завдання. І воно, знаєте, звучить так на словах. Місце, а ну, по факту там... дуже важко. Я підбирав слова, щоб, знаєте, потім не отримати на горіхи за те, що буде сказано в ефірі. Тому QR-код, номер карти, все на ваших екранах. Донат на ремонт автівок, які зберігають життя нашим. Пане Ігорю, про дронові атаки. Їхню масивність, зміну їхньої кількості. А як про наші по позиціям ворога, так і про ворожі атаки. Тут які зміни є? Можливо, у них ребів поменшало, рерів поменшало, і ми, скажімо так, себе яскравіше відчувати почали. Чи навпаки?
0: Скажімо так, засобів не поменшало, їх тільки збільшується. Це як стосується як засобів самого ураження, це безпілотних систем, так і засобів протидії. РЕР для виявлення, РЕБ для подавлення. Але ж ми прекрасно розуміємо, що технологічна війна і розвивається. Тобто там, де вчора не міг пройти наш дрон, сьогодні наші фахівці, скажімо так, зробили певні маніпуляції, і ми вже можемо проникати на ці території. Тому ця війна в кота і мишу буде тривати щоденно. Кількість дронів буде збільшуватись, оскільки ми прекрасно розуміємо, що з'являється дуже багато виробників, це я зараз саме просили оборони. Вони постійно розвиваються, вдосконалюються, з'являються новинки з різними підходами, абсолютно кардинально різними. Тому і, скажімо так, вогнева міць сил оборони для стримування навали ворога з кожним днем зростає. Але, на жаль, і ворог не стоїть на місці. Ми прекрасно розуміємо, що їх підтримує Китай, який має дуже багато виробництв компонентів, який постачає для сил Російської Федерації саме компоненти для безпілотних систем. З останніх аналізів, чесно вам скажу, використовується дуже багато європейських певних запчастин в цих безпілотних системах, всі вони вивчаються, і відповідно на базі цього розвивається система протидії, це засобів РЕП, засобів РЕР для виявлення і подавлення. Знову ж, активно розвиваються наші зенітні позиції, тобто перехоплювачі, які збивають просто шалену кількість повітряних цілей ворога над зоною бойових дій. Якщо я не помиляюсь, більше 1000 безпілотних систем було знищено за останню добу, і ця цифра буде постійно збільшуватися.
1: Зараз дивимось на кількість донатів. 113 тисяч на банці, і сума збільшується. Більше половини перекрито. Але це не означає, що треба зупинятись. Це означає, що треба другу половину банки теж перекрити. Пане Ігорю, я вам дякую за те, що ви знайшли час доєднатись до ефіру. Спасибі за те, що ви робите. Передайте всім побратимам і посестрам ці величезні слова подяки від ми України, від наших глядачів. Ігор Яременко був на прямому зв'язку. Це начальник штабу дивізіону артрозвідки, окремий артбригади Національної гвардії України. Росія тим часом продовжує вдосконалювати безпілотники типу «Шахет» та «Гербера». У Міноборони заявили, що на ворожих дронах зафіксували новий частотний діапазон роботи систем зв'язку. Таким чином противник намагається адаптуватись до українських засобів радіоелектронної боротьби і ускладнити перехоплення безпілотників. Раніше російські дрони вже змінювали робочі частоти для обходу українських систем РЕП. Ну і захищають росіяни вже і власні гелікоптери. Нові засоби радіоелектронної боротьби вони почали встановлювати на ударних вертольотах Мі-28. За словами радника міністра оборони Сергія Безкреснова, ці системи, ймовірно, призначені саме для протидії українським FPV-дронам. Зараз будемо розбиратися у цих росіянських новаціях, які вони застосовують на своїй техніці. На прямому зв'язку зі студією Тимофій Юрков, це співзасновник компанії-виробника засобів РЕП. Пане Тимофію, мої вітання вам.
2: Доброго ранку.
1: Давайте з гелікоптерів почнемо. Це встановлення РЕБів на них. Воно, що, в принципі, змінює в плані захисту від безпілотників? І, мабуть же ж, воно шкодить якимось там окремим елементам того самого гелікоптера. Чи не шкодить?
2: Насамперед, вони використовують систему типу дзеркало. Системи, які впливають на картинку, яку бачить пілот, це система подавлення відео. Вони дійсно можуть впливати на певні частини гелікоптера. Вони ускладнюють зв'язок для того, щоб зв'язок був в таких умовах знову спеціальний слочок фільтра. Але загалом вони більш дійсно шкідливі для наших підводів. Ми теж пристосовуємося, використовуємо нові системи обходу таких джаморів, але все ж таки це займає певний час. Тобто це певна гонка, це як завжди перегони. Вони встановлюють щось нове, ми теж думаємо щось нове.
1: Я от дивлюсь на цих світлинах, як мінімум 3, але це тільки з однієї сторони. Тобто, можливо, там 4-5 оцих додаткових куполів. Я правильно розумію, що кожен ось цей, грубо кажучи, прищик – це окрема система, яка працює на окремій частоті?
2: Зазвичай ні. Це просто направлені в різні сторони антени однієї системи. Тобто, оскільки радіо не може проникати скрізь об'єкти, які зроблені з металу, то вони просто наставляють їх з кожної сторони.
1: Зрозумів. Про нові частоти до шахедів, те, з чого я починав, та вхід у нашу з вами розмову, те, що росіянці тестують оцей новий діапазон 3900-400 МГц. Що ускладнює це нам, оце тестування, оцей потенційний перехід на цей діапазон? І в скількох діапазонах вони до цього працювали?
2: Раніше вони працювали всього в двох діапазонах. Тепер ми, як бачимо, з'являється третій. Це ускладнює, дійсно ускладнює нам ситуацію, оскільки ми змушені придумувати нові системи, нові засоби РЕП. РЕП мають більшу кількість частот каналів, більшу потужність споживають. В принципі, я так думаю, що ми прийдемо до того, що засоби будуть універсальні, ми над таким вже думаємо, якому буде байдуже, яка частота мережі, яку він виявив, таку він подавив. Це трохи майбутнє, але згодом наша компанія схожий виріб покаже.
1: Скажіть, а скільки часу загалом займає адаптування систем РЕБ до цих нових викликів? Для шахетів змінили частоту, це ж треба вивчити, виловити якийсь один чи що, вивчити, потім відтестувати. Це тижня, це місяці?
2: Ну, це більше схоже на тижні. Якщо ми виловимо хед швидко, знайдемо його меч-мережу, розберемо її, подивимося, як вона працює, який тип сигналу вона продає, то це більш схоже на тижні. Але все ж таки це додає в реп ще одну частоту. Нам не варто забувати на минулі частоти, тобто ми не перероблюємо реп, ми додаємо ще одну частоту для подавлення цієї меч-мережі. Варто зазначити, що я думаю, така тенденція зберігатиметься, і росіяни будуть намагатися надалі придумувати більше і більше частот, як тільки ми будемо вчитися боротися з минулими поколіннями. Тому от в напрямку універсального засобу проти меж-мереж якраз багато компаній в Україні рухаються.
1: Ну, тут, я так розумію, ми походу навчились ефективно боротися, раз вони нову частоту для шахедів починають тестувати.
2: Да, дійсно так. Наприклад, наша компанія має засоби, які дійсно добре борються з частотами минулого покоління, і вони зручні встановлені і на потяги, і на певні автомобілі великі. Тобто, дійсно так і є.
1: Тут, до речі, росіянці вирішили ж не тільки частотами зайнятися, старлінки пробувати глушити. Якийсь у них реп «Волна, купол, гарант», це ж називають вони своє залізяче. Почали масово використовувати для того, щоб якраз таки глушити старлінки. Це наскільки може бути неприємною проблемою для от наших?
2: Це дійсно проблема. Їх, оцей «Волна, купол, гарант», він працює на подавлення старлінків як супутників такових. Тобто вони, це засіб, який просто давить прийомний канал супутника. Його, по суті, аплінк. Тобто суть така, що він не давить старлінк напряму, а давить супутник, який бачить над собою. Це дає йому ефективну площу дії приблизно 5-6 квадратних кілометрів. Але в цьому є проблема в тому, що буває, що декілька супутників працюють в одному та самому регіоні. Тоді їх подавлення буде відчуватися, але воно не буде тотальне. Є вже засоби, навіть які працюють проти самих терміналів Starlink. Це набагато небезпечніше, оскільки вони можуть бути направленої дії. В цьому Росія активно працює. Тому є певні загрози, і треба буде придумати, як з ними боротися, на жаль.
1: Угу. А виявлення таких засобів, вони ж якось по собі слід якийсь залишають під час роботи? Ну, 5 квадратних кілометрів – це чимала така площа. Тобто демаскування теж ж відбувається за рахунок того, що цей реп починає працювати. Він ж не постійно увімкнений, це ж якесь споживання електроенергії.
2: Дійсно, він споживає багато електроенергії, та й він взагалі, в принципі, доволі така велика система. В принципі, демаскування його йде за рахунок перше виділення тепла. Тобто дрони, які не на Старлінку, вони можуть спокійно літати в цій зоні, і вони його виявляють. Друге, звичайно, він випромінює велику кількість радіохвиль. Але оскільки ці радіохвилі на надвисокій частоті, це більше 12 ГГц, процент засобів, які може виявляти такі високі частоти, він дуже малий. І наша компанія теж рухається в тому боці, щоб виявляти частоти вищі, ніж 12 ГГц. Наразі наші засоби радіоелектронної розвідки максимум до 10,5. Але ми з такою новиною почали думати, щоб все ж таки спробувати зробити їх до 12-13.
1: Угу. Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив, що у прифронтових громадах Запорізької області автобуси оснащують засобами радіоелектронної боротьби та детекторами дронів. Тут вже про практичне використання, тому що ну, дрони ж на різних частотах ворожі теж літають. Наскільки ефективним це буде? І що зробити, ну, щоб максимально ефективним було таке оснащення, щоб життя вберегти цивільних?
2: 100% таке треба робити, і це почалося не з Запорізької області, а у нас були запити на детектори ще з Харківської області, з Сумської області, як «Укрзалізниця» купляла, так і цивільні люди купляли. Дійсно, це необхідно в цій ситуації, оскільки кілозона у FPV-дронів вже далеко не 10 кілометрів, на 20, навіть на 30. Це орієнтовно 40 кілометрів, тому треба розуміти, що автобуси є під загрозою. І, звичайно, таке рішення допоможе зберегти багато життів. як встановлення РЕБів, так і детекторів, воно зараз є необхідним в прифронтових районах.
1: Скажіть, а детектори, вони з якої відстані починають фіксувати вже сигнал та ворожого дрона?
2: Є різні засоби, здебільшого наш детектор Sense 4, і він починає фіксувати приблизно за 4 кілометри.
1: А за рахунок
2: цього загалом вистачає, щоб зреагувати, так, і вивести або зупинити автобус, або якісь дії вчинити для того, щоб рятувати життя.
1: А є сенс збільшувати цю відстань там з 4, не знаю, до 5, 6, 8?
2: Наразі ми не бачимо такої необхідності, оскільки буде забагато спрацювань. Тобто, в принципі, якщо дрон летить десь кілометрів від вас, то це зовсім не означає, що він летить до вас. А от якщо він в зоні 3-4 кілометрів, то це вже означає про те, що треба негайне реагування. Якщо на фронті використати детектор з радіусом дії більше 10 кілометрів, він буде пищати, не замовкаючи ні на секунду, тобто хіба що сидіти і не виходити нікуди. У нас є такі детектори, це більше для дальньої радіорозвідки, щоб дослідити, звідки вони літають, куди вони літають. І дійсно, одночасно, коли у нас детектор працює на відстані 20 кілометрів, у нас може летіти близько 40-30 БПЛА.
1: Угу. Дуже коротко по автобусам. Ці РЕБи, які там мають бути, вони мають бути універсальними на якомога більшу кількістю частот. Це тоді просто недешеве задоволення. У нас 30 секунд.
2: Так, це дуже недешеве задоволення, і вони мають бути дійсно на велику кількість частот. Бажано ще й з тим, щоб зайти наперед. Тобто частоти, які ми прогнозуємо, мають бути вже включені в СРЕБ. І це дійсно дуже-дуже недешеве задоволення, ще і не дуже легке в використанні, і має свої певні нюанси в використанні. Тобто це треба вчити і водіїв, і, в принципі, як з цим працювати.
1: Зрозумів. Дякую, пан Тимофію, за те, що доєднались до ефіру, за ці пояснення. Тимофій Юрков був на прямому зв'язку. Це співзасновник компанії, виробника засобів радіоелектронної боротьби. Зараз дивимось на мапу повітряних тривог. Є загроза для окремих районів Харківщини, Сумщини і Чернігівщини. Пов'язана вона з безпілотниками, в тому числі для Донеччини і Запоріжжя, а також частини Дніпропетровщини зберігається загроза пусків керованих авіабомб. Марафон «Єдині новини» триває на годиннику 9.58. Далі новини про події в Україні та світі розкаже Ігор Пупков.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
5: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи. Хрест – віра. Півмісяць – готовність до бою. Зірка – світло нашої правди. А девіз «Прес шаблі маємо право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільних і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
6: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
7: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цьому мить просто зараз. Я, Ігор Пупков, починаємо. Близько 6 ранку ворог обстріляв Запоріжжя, скинув на місто кілька кабів. Спалахнули автівки на приватні парковці. Відомо про одного пораненого. Також був удар по Запорізькому району. Там горить приміщення навчального закладу. Повибивало вікна у ЦНАПі та будівлі сільської ради поруч. А напередодні близько 9 вечора росіяни скинули 6 керованих авіабомб по околицях Сум. Під ударом була цивільна інфраструктура та промислова зона. Постраждав водій тролейбуса, його госпіталізували. Попередньо стан чоловіка оцінюється як важкий. Також по медичну допомогу звернулися ще 2 жінки. ППО знешкодило 118 зі 135 безпілотників, якими Росія намагалася атакувати Україну вночі. У повітряних силах зафіксували влучання 13 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих чи уламки на 3 локаціях. Збивали ворожі дрони кожні 5-10 хвилин. Бійці підрозділу SkyWars із 47-ї механізованої бригади «Магура» встановили новий рекорд ЗСУ, знищивши 26 російських безпілотників за одну ніч. Пілоти дронів-перехоплювачів працювали без перепочинку понад 5 годин та відбили масовану атаку. Як відбувався цей надскладний бій, дивіться у спільному матеріалі з «Армія Медіа».
9: За 5 годин наш екіпаж 26 гербер знищив. 26 гербер. Це був типу нон-стоп.
10: І це був новий рекорд ЗСУ. За ніч один екіпаж перехоплювачів бригади «Магура» збив 26 ворожих дронів.
9: Реально, це такий екшен, реально все як в якомусь фільмі. Просто що нас двоє, а в фільмі там багато. Багато людей бігає, метушиться.
10: Бійці згадують, що цілий табун російських гербер полетів на них раптово.
11: Сиділи вже, думали, вже нічого не буде. Поставили на чайничок, чайничок закипів, і ми так чаю не попили.
10: На кожну герберу тоді мали повітря український дрон-перехоплювач «Стінгер».
11: 23:30 ми збили першу гербер, а за нею другу, потім і третю, четверту. Ну, це був просто треш. Я не бачу, як в мене час 23, получився на 5 ранку.
10: Пілоти дронів-перехоплювачів працювали без перепочинку всю ніч, постійно споряджаючи безпілотники.
12: Враження були дуже емоційні, була дуже велика кількість летіла, і це на знищення нас було 5-10 хвилин. Це завжди. Оце у нас в формулі один. Прийшов повернення борта, йде, ти прийшов, помінявся, скоро зробив чуть-чуть і зразу вилізнав.
9: Ціль вже прямо біля нас. Ми просто збиваємо дальню ціль, різко вибігаємо, це навіть не 10 хвилин, а якихось 2 хвилини, 3, просто вилітаємо, вона вже біля нас, ми на розворот і ще її тіпа збиваємо.
10: Але навіть у такому шаленому темпі помилка неприпустима. Перед запуском кожного дрона обов'язково ретельна його підготовка.
12: Перевірили всі антенки, проти, чи все правильно стоїть, чи все на місці, і все, заживлюємо дрон. Чеку витягуємо і запишаємо детонатор.
10: Для них це лише одна ніч війни та попереду наступні полювання.
12: Чи змушений, чи не змушений, працюємо завжди. Які б ми вислажені не були, але працюємо заради безпеки людей. І щоб вийшов з безпечі життя.
10: Вікторія Яришко, «Армія Медіа». Ми Україна, марафон «Єдині новини».
8: На фронті за останню добу сталося 221 бойове зіткнення. Найбільше російських атак Генштаб зафіксував на Покровському напрямку. Там росіяни штурмували 28 разів. 22 атаки окупанти здійснили на Гуляйпільському відтинку, 20 – на Лиманському. 16 разів противник штурмував на Слов'янському напрямку, 14 – на Костянтинівському і 12 – на Південно-Слобожанському. Серія вибухів пролунала в тимчасово окупованому Криму. Гучно було в районі Феодосії. У місцевих пабліках пишуть про проліт дронів. Вибухало в Керчі біля нафтотерміналу неподалік міста Щолкіно та Яникапу. Це колишній Красноперекопськ. В кримських пабліках пишуть про одразу кілька пожеж на Керченському півострові та в порту Кавказ. Там горять нафтові термінали та ТЕЦ. Частина півострова залишилася без світла, пишуть у мережі. За останню ніч Керченський міст міст 6 разів перекривали для руху транспорту. Також були уражені військові позиції росіян. Крім того, серію пожеж фіксують на Арабатській стрілці. Після ударів по московському НПЗ до російської столиці почали стягувати системи ППО з усієї країни і навіть з фронту, повідомляє військовий інформаційний портал Defense Express. Мережі поширюють відео з новими установками в Москві, а також супутникові знімки, на яких вказано, де саме з'явилися додаткові панцирі. Також видання зазначає, що комплекси мають неповний боєкомплект, споряджені двома з можливих шести ракет. Це може свідчити про дефіцит боєприпасів для російських систем ППО. Спробувати себе у ролі пілота БПЛА у відомій спецоперації «Павутина», а ще дізнатися таємниці інших операцій найбільш засекреченого підрозділу СБУ «Альфа». У Києві почав працювати пересувний рекрутинговий інтерактивний простір від спецпризначенців. Де його знайти і що ще цікаво там можна побачити, Діана Оніпко розкаже.
13: Комп'ютерна гра. Саме так починалася підготовка до однієї з найгучніших спецоперацій СБУ «Павутина». На подібному симуляторі спецпризначенці Центру спеціальних операцій «Альфа» відпрацьовували польоти ще задовго до того, як дрони знищили російську стратегічну авіацію. Показує нам, як керувати дроном пілот, який брав безпосередню участь у спецоперації.
14: Тут реалізовано в цьому симуляторі саме виліт такий, як він був на бойових. Тут ми злітаємо з платформи цей будиночок, який був на бойовому відстані, точка старту, яка була під час реального виконання місії.
13: На екрані російський аеродром «Олєндія». Саме тут базувалися літаки стратегічної авіації ворога. Сьогодні кожен охочий може спробувати пройти маршрут спецоперації, яку в «Альфі» відтворили максимально близько до реальних умов.
14: Підготовка наша відбувалася нальотом один на подібного типу дрона. Вона відбувалася на території України. Ми налютували. У нас не було розуміння, по яких цілях ми маємо працювати. Нам було тільки вказано, що нам потрібно посадити дрон на визначене місце. Після, а що це буде за ті цілі, нам не казали.
13: Втім, симулятор «Павутини» – лише одна з локацій нового рекрутингового простору Центру спецоперацій «Альфа». У спеціально обладнаному мобільному комплексі, який розгорнули у центрі Києва, десятки інтерактивних зон.
15: Наші гості зможуть трошки більше дізнатися про підрозділ. Починаючи від симуляторів з нашими спецопераціями, вони зможуть знайомитися з нашим озброєнням, яке в нас стоїть на балансі, яке використовують наші бійці під час спецоперації, ознайомитися з нашою медичною підготовкою, що саме з собою наші медики носять в рюкзачках, які секрети їх успіхів.
13: Одна з найпопулярніших локацій – комікс «Повний торопець». Саме так у незвичному форматі спецпризначенці розповідають про одну з найуспішніших операцій – знищення стратегічного арсеналу боєприпасів у Тверській області Росії.
14: Це комікс про саме цю операцію, як, в принципі, вона планувалась. Звісно, тут має місце якийсь художній ефект. Основна центральна частина коміксу – це саме Бах, що скричить, що в ідеї призвело до знищення великої частини цього складу. За результатом цієї операції було знищено 160 тисяч тонн боєприпасів, які з них більше половини запасу 110-мм мін та близько 10% коронних авіаційних бомб противника, що в подальшому зменшило інтенсивність обстрілів наших цивільних міст та прифронтових територій та наших позицій.
13: Втім, головна мета простору не лише показати вже відомі операції. Тут хочуть знайти нових людей для підрозділу. Причому йдеться не лише про штурмовиків чи операторів безпілотників.
15: У нас є адміністративні посади, є оперативно-бойові посади. Представлені різні сфери, різна діяльність, розвідувально-ударні комплекси на різних рівнях, стратегічному, тактичному, оперативному. Да? Є технічні спеціалісти, це інженера, фахівці з РФРР, медичні фахівці, логісти.
13: Підготовка у підрозділі тривала. Кожен кандидат проходить базову підготовку, а після цього на навчається за обраною спеціалізацією.
16: Перше завдання, яке повинен пройти молодий співробітник, це пройти базовий курс. Триває близько 3 місяців. На цьому базовому курсі співробітник отримує блоки знань з різних спеціальностей, дисциплін. Після цього співробітник повертається в підрозділ, керівник визначає його подальшу спеціалізацію за результатами базового курсу і направляє його на поглиблений курс вивчення.
13: Саме 23 червня Центр спеціальних операцій «Альфа» відзначає 32 роки від дня створення. Лише від початку цього року бійці центру знешкодили понад 47 тисяч окупантів.
15: Наш підрозділ був створений 23 червня 1994 року як підрозділ по боротьбі з антитероризмом. Далі успішно наш підрозділ розвивався, він використовує постійно передові технології. Костяк самої «Альфа», який був утворений, він є доволі унікальний.
13: У Києві рекрутинговий простір працюватиме ще 2 дні. Після цього мобільна експозиція вирушить у тур Україною та побуває ще у 10 містах. Діана Уніпко та Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
8: Отже, Центр спецоперації «Альфа» СБУ відзначає 32-гу річницю з дня створення підрозділу. «Альфа» стабільно входить до топ-3 лідерів рейтингу зі знищення живої сили ворога та російської техніки за допомогою БПЛА. А останні 3 місяці очолює цей рейтинг, повідомили в СБУ. Бійці «Альфа» завдають противнику відчутних втрат як безпосередньо на лінії бойового зіткнення, так і в глибокому тилу за тисячі кілометрів від кордонів України. За внесок у боротьбу з агресором під час повномасштабного вторгнення 25 воїнів ЦСО нагороджені званнями Герой України, ще понад 1000 бійців удостоєні іншими державними нагородами. Травень став найсмертоноснішим місяцем для цивільних в Україні з 22-го року. За 31 день від російських атак загинули 274 людини, ще близько 2000 отримали поранення. Такі цифри озвучили на засіданні Радбезу ООН, присвяченому наслідкам війни в Україні. В ООН також звернули увагу на пошкодження культурної спадщини, зокрема Києво-Печерської лаври та будівлі Харківського художнього музею. Загалом, за даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення російські військові вбили щонайменше 16 тисяч цивільних, серед них майже 800 дітей. При цьому в організації припускають, що реальна кількість загиблих може бути більшою.
17: Місія з моніторингу дотримання прав людини в Україні виявила постійні удари по амбулаторіях, командах рятувальників та службах допомоги. У деяких випадках ми фіксуємо повторні удари по рятувальниках, які прибули на місце події. Цивільні потерпають щодня, вони стають мішенню у своїх автомобілях, автобусах, городах. Моніторингова місія виявила, що в травні від дронів загинуло більше цивільних, ніж в будь-який інший місяць з лютого 2022 року.
8: Ормузька протока повністю відкрита для судноплавства. Принаймні, у цьому запевняє президент США Дональд Трамп. За його словами, напередодні через неї перевезли стільки нафти, скільки не провозили ніколи раніше. Тим часом в Швейцарії тривають перемовини щодо остаточної мирної угоди. Крім США та Ірану, в них беруть участь посередники Катар та Пакистан. В Тегерані твердять, що протока залишається закритою, оскільки Сполучені Штати та Ізраїль нібито порушують режим припинення вогню. На фоні цих заяв Дональд Трамп пригрозив поновити удари.
18: Якщо Іран не виконає свою частину угоди, або якщо він не буде поводитися правильно, я зроблю те, що маю зробити. Протока зараз відкрита повністю, і ми продовжуємо перемовини. Ми бачимо, як все складається. Прохід через протоку працює, і ми до того ж маємо країну, яка більше ніколи не зможе зробити власну ядерну зброю.
8: Найвищу у світі скульптуру Ліонела Мессі відкрили в Аргентині. Її встановили у місті Кутралько, що в центрі країни. На створення 26-метрового футболіста місцевий скульптор витратив цілий рік. Монумент зображує Мессі, який сидить на колінах із кубком. Автор не є професійним скульптором, і його вже розкритикували за неточності у пропорціях та рисах обличчя. Тож скульптуру вже віднесли до неофіційного списку найкумедніших пам'ятників планети. До слова, форма форвард збірної Аргентини Мессі напередодні забив 18-й гол у своїй кар'єрі на чемпіонатах світу і став новим топ-бомбардиром в історії турніру. Раніше цей титул належав німцю Мірославу Клозе. Олена Центила далі продовжить. Наступний випуск об 11 з Мариною Кухар. До зустрічі.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
2: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
2: Доступно про важливе.
1: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
2: З нами ти серед своїх.
3: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Повертаємося, інформуємо про найважливіше просто зараз. Єдиний марафон триває, будемо говорити про ситуацію на фронтах, про те, що робить ворог, про те, чого наші йому не дозволили зробити, звісно, що відбувається за кордоном і як це так чи інакше впливає на наше з вами життя. Отже, цієї ночі росіяни вчергове атакували Харків, били по містам дронами, запускали кілька ракет по передмістю. За словами місцевої влади, внаслідок атаки на область загинула одна людина, ще восьмеро поранені. Є пошкодження приватних будинків, автівок та електромережі. Олега Сінігубова долучимо до бесіди. Пане Олеже, здрастуйте.
6: Я вас вітаю.
5: Начальник Харківської обласної військової адміністрації на зв'язку. Пане Олеже, давайте спершу про ситуацію, що ми її з вами оперативною. В якому стані постраждалі люди? І чи побільшала та кількість від озвученої? Бо розуміємо, що може бути відкладений період, коли люди зрозуміли, що їм потрібна допомога.
6: Ну, так, дійсно, знову Харківщина під ворожим вогнем. Були обстріли самого міста Харкова, три райони. Значить, там одна жінка постраждала у Салтівському районі, стан її оцінюється як середньої тяжкості. Значить, ще 9 людей постраждали в області, їм надана вся необхідна медична допомога. На жаль, внаслідок ворожого удару одна людина загинула, це Кіндрачівка, це Куп'янський район, знову ж таки, внаслідок удару FPV по цивільній фактично людині. Так само ворог обстрілював ракетами Харківський район, цивільне підприємство. Цей обстріл був вже не перший, ворог демонструє те, що він б'є по цивільному абсолютно бізнесу, який не має жодного відношення до оборонної та військової сфер. Крім того, ворог днями обстріляв так само наш критично важливий енергетичний об'єкт 6 керованими авіабомбами. Тобто ворог не чекає початку опалювального сезону і знову ж таки б'є по нашій енергетичній інфраструктурі. Звичайно, в цьому контексті ми продовжуємо реалізацію планів стійкості, тому що розуміємо, що ми по максимуму маємо захистити, незважаючи на повітряні тривоги, удари, нашу енергетику до початку опалювального сезону, ну і фактично не зупинятися, і що ми фактично там робимо з 22-го вже безпосередньо там року. Значить, ну і ворог фактично атакує по всіх, тобто позиціях, по всіх фронтах і на півночі, і на північно-східному напрямку, це Куп'янський, Ізюмський напрямок так само, намагається просуватися вглиб території, однак успіхів немає. Наші воїни відбили майже 211 атак. Значить, були штурми, знову ж таки, відповідно, повторюся, і по Куп'янському напрямку північно-східному, і по півночі, тобто в тому числі.
5: Пане Олеже, ми бачимо, що FPV-дрони раз по раз долітають до Харкова. Це вже доконаний факт. Питання у тому, як має виглядати система безпеки. Ми розуміємо, що не все можна озвучити, але тим не менше прекрасно розуміємо, що місто потрібно захищати. Всі міста потрібно захищати. Чи існує схема, система? Чи ви бачили її десь за світовими зразками? Чи, можливо, є напрацювання зараз?
6: Ну, що стосується світових зразків, то цього немає в принципі, тому що ми фактично диктуємо так першу лінію там оборони, далі інші країни фактично її не беруть, і, тобто переймають. Ми можемо конкурувати лише, звичайно, по засобам активної безпосередньо там оборони. Ми маємо залучати найактивніші зразки, те, що ми фактично і робимо. Ну і плюс пасивний, звичайно, захист, антидронові сітки. Це вже околиці міста Харкова, це вже наша реальність. там окружна дорога, і далі, можливо, будемо захищати вглиб міста в тому числі. Ну і, звичайно, система РЕП. Тут ми активно працюємо і з Міноборони, і з нашими донорами. Значить, і вже є конкретні результати, тому що те, що долітає до міста Харкова, фактично це одиниці у порівнянні з тим, що тобто гаситься під впливом РЕП, активно знищується і все інше, і все інше. Однак все одно так дійсно констатуємо, що ворог випробовує деякі нові моделі дронів. Це ми фактично бачимо і з військовими. Ну і, звичайно, наносить в тому числі удари, тому що мета у них і по перехопленням, в тому числі, це і цивільне населення, і цивільні багатоповерхівки. Тобто будь-яка цивільна інфраструктура ворогу важливий терор, тобто місцевого населення. Тому ми тут роботу не зупиняємо, працюємо 24/7 за посиленням оборони і там відповідно будівництва нових пасивних засобів, активних засобів встановлення. Тобто тут ми не маємо зупинятися точно.
5: Як виглядає перспектива населених пунктів, які наближені до фронтів? Я зараз про евакуацію, зокрема, і про тих, про ті населені пункти, які опиняються в зоні не тільки, даруйте, артобстрілів потенційних, а і інших видів вогню.
6: Дивіться, тут дійсно потрібно розділяти ось фактично вся 20-кілометрова зона. Це вже зона активного ураження. Значить, там велика кількість населених пунктів перебуває. Там, в тому числі, ми зараз оголошуємо евакуацію по Золочівській територіальній громаді, про те, що ми ще рік тому не планували навіть, звичайно, передбачали, однак не планували. Хоча лінія фронту там стабільна, вона не посунулася, однак ворог, знову ж таки, завдяки застосуванням нових технологій війни, дрони на оптоволокні, і, тобто, продовжує вражати цивільну інфраструктуру. Звичайно, безпека людей має бути на першому місці, тому ми дедалі розширюємо зону евакуації. Скоріше за все, на найближчій Раді оборони області будемо оголошувати евакуацію з населеного пункту Шевченкова, це Куп'янський напрямок. Значить, звичайно, спочатку будемо вивозити дітей, далі будемо вивозити цивільне, відповідно, доросле населення. Тому люди мають фактично готуватись, планувати до, на жаль, евакуації, тому що, знову повторюся, безпека людей має бути на першому місці.
5: Давайте проговоримо, як давати раду повторним ударам. Не нова практика, але, тим не менше, останнім часом вона така прицільна. І очевидно, що коли ворог постійно б'є в ті самі локації, які щойно постраждали, то де той баланс і де вибір, даруйте, який критично важливий між порятунком людей і наражати на небезпеку життя інших людей? Які протоколи? Що змінили, якщо змінювали?
6: Так, дійсно, фактично на тижні у нас був трагічний випадок, коли при ліквідації наслідків ворожого удару по цивільному підприємству загинули працівники ДСНС, загинув працівник Харківської міської ради. Внаслідок, знову ж таки, як ви зазначили, повторних ударів, це були прицільні удари іскандерами, ракетами, не по самому підприємству, а по околицях, скажімо так. Тобто це свідчить саме про те, що ворог бив по підрозділах ДСНС, по тих, хто прибув рятувати життя людей, ліквідовувати наслідки. Звичайно, є алгоритми, є протоколи, всі намагаються реагувати на сигнали повітряної тривоги, на сигнали балістики, значить, відтягуватися, і знову ж таки, ворог все одно вдарив саме по околицях, не по самому підприємству, де була ліквідація наслідків, а по околицях. Тут ДСНС має чіткий алгоритм дій, однак все одно вибір досить важкий. Або рятувати людей, які, можливо, перебувають під завалами внаслідок удару, та, або рятувати своє життя. І наші дійсно працівники ДСНС, наші рятувальники демонструють свої, скажімо так, героїчні навички, свій характер, коли ще з 22-го фактично там року були постійно під обстрілами, да, однак на меті у них єдине, це дійсно якомога швидше надати допомогу тим людям, які можуть бути під завалами.
5: Давайте проговоримо про мінну небезпеку. Напередодні мали інформацію про трьох людей, які були травмовані біля зупинки. Очевидно, що вже всі мали би знати, як виглядають міни. І все одно подібне трапляється, бо зона замінована росте або змінюється. Як ви зараз вимірюєте площі замінованих зон, площі потенційно небезпечних зон, бо розуміємо, що оперативне розмінування, воно не дає повної гарантії, що зона є безпечною. І наскільки швидко і оперативно можна виконувати, бодай, оперативне розмінування, даруйте за тавтологію?
6: Так, дійсно, з цими викликами ми зіткнулися після деокупації фактично нашої території в 22-му, відповідно, там році, коли величезна кількість територій, майже 40% територій наших площ були під статусом замінованих, і ми мали фактично координувати зусилля всіх абсолютно наших служб і міжнародних партнерів, які перебувають тут на місці, щоб не було дубляжу, щоб чітко виявляти ті землі, які мають цей статус. І ми створили центр протимінної діяльності, який об'єднав всі абсолютно ці, тобто служби, всі наявні ресурси і, звичайно, ресурси Мінекономіки в тому числі. Тому у нас є чіткий план щодо планового розмінування на цей період часу. Звичайно, перші, я хочу подякувати Міністерству внутрішніх справ, нашим підрозділам ДСНС, підрозділам Національної поліції, які фактично найбільшу кількість земель наразі розміновують і найбільшу кількість техніки у нас залучено щодо технічного саме розмінування. І так само міжнародні партнери, які нам фактично в цьому фактично сприяють. Стосовно, скажімо так, оперативного розмінування, це коли люди виявляють, да, оці предмети, тут нам потрібно працювати далі-далі, особливо по шкільним закладам, там проводити освіту щодо протидії цим явищам, тому що дійсно при виявленні будь-яких предметів, навіть не схожих на снаряди, міни тощо, не потрібно до них наближатися, не потрібно біля них користуватися мобільним зв'язком і одразу потрібно викликати або Національну поліцію, або підрозділи ДСНС для того, щоб було проведено саме оперативне розмінування. Тут у нас налагоджена і, відповідно, працює гаряча лінія, і наші підрозділи досить оперативно на ці факти реагують.
5: Пане Олеже, вам спасибі. Олег Синігубов був з нами. Це начальник Харківської обласної державної адміністрації. Далі про Миколаїв. Котрі обстріляли росіяни і цей регіон. Миколаївщина минулої доби опинилась під атакою FPV-дронів. Очаківська та Галицинівська громади. Пошкоджено лінію електропередач. Інформації про постраждалих немає. Чи змінилася вона станом на 10:28 ранку, розпитуємо у Віталія Кіма. Це голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, здравствуйте.
7: Доброго ранку.
5: Щодо постраждалих, офіційно не повідомляли про людей, які зверталися по допомогу, так і залишилося, чи таки зголосилися по допомогу медиків хтось?
7: Ні, немає постраждалих. У нас два об'єкти пошкоджені. Щодо електромережі, там 85 абонентів були відключені, це лінія повітряна. І вже відновили ще вчора там по обіді. Тобто постраждалих у нас нема, і наші сили оборони за добу щонайменше 9 шахедів збили.
5: Якщо говорити про ступінь і типи загрози для Миколаївщини, як вони змінилися, якщо порівнювати з роком 22-23, які нові масові виклики для вас створює застосування в неймовірній кількості дронів, зокрема, чули про те, що каже Синігубов, як вони будуть давати раду з FPV, які долітають до Харкова. Що ви плануєте, що вже робите з того, що можете розказати?
7: Ну, у нас суттєво відрізнявся 22-23 рік між собою, тому що загрози 22-го року – це були сухопутні операції на Миколаївщині, а кінець 22-го відбили за річку Дніпро, тобто у нас перемістилися, що стосується саме Миколаївської області, більше перемістилися бої в повітрі. Тому загрози у нас залишаються основними – це повітряні, які обстрілюють критичну інфраструктуру та цивільних людей. Попри те, наші сили оборони значно просунулися по контр, скажімо, безпілотній боротьбі. І зараз лінія зіткнення, сіра зона, вона здебільшого знаходиться в сторону Крима. Тому наші сили оборони працюють ефективно і розвивають зараз цей напрямок, переходять до мідл-страйків. Ви знаєте, що зараз відбувається в тимчасово окупованому Криму та Херсонській області. Тому наші загрози залишаються зараз здебільше атаки з повітря.
5: Давайте проговоримо про те, що є загрозою на землі. Мінна небезпека, про це теж говорили, коли йшлося про Харківщину. По-перше, для тих людей, які залишаються в населених пунктах, а звісно, і для тих людей, які забезпечують нас і не тільки нас продовольством. Як виглядає саме ця загроза для фермерів і якими темпами і чи можливе розмінування саме орних і сільськогосподарських земель зараз?
7: Миколаївщина була найбільш замінована область в Україні. там 800 з чимось тисяч гектарів було. Зараз 83% розміновано, 700 з чимось тисяч гектарів. Вони всі запахані. Тобто 86 орних земель зараз обробляються. Тому ми вже виконали план мінімум. Зараз темпи сповільнилися. У нас працює, не пам'ятаю, більше тисячі осіб у розмінуванні, 125 груп, там купа техніки, ми продовжуємо розмінування, але темпи сповільнилися через те, що залишилися складні ділянки, по яким працювати треба обережно. Попри те, там мінна діяльність, у нас є точкові намагання мінувати дистанційно, але це переважно шляхи просування і в громадах, які найближче розташовані до річки Дніпро, скажімо так, це Косурудська, Очаківська громада. На загал це не є зараз загрозою, це ми розуміємо, це з цим працюємо, але масштабно це не є загрозою для мене.
5: А як виглядає перспектива вкладати гроші в агросектор? Чи можна взагалі зараз про це говорити? Бо виглядає так, що війна – це є суттєвий ризик, по-перше. По-друге, ми ще маємо доволі багато інших ризиків, які є супутні або наслідком від війни. Це є енергетика, це є зрошення і так далі, і так далі, і так далі. Коли ми говоримо про інвестиції загалом у аграрку, то чи може бути це одним з драйверів, точно не одним єдиним, але одним з драйверів, коли йдеться про відновлення саме території, зокрема Миколаївщини?
7: Насправді відкритий ринок землі, який був в Україні відкритий, да? І зараз там ті землі, про яких мріяли, зараз на півдні можна взяти в оренду офіційно і вкладатися, багато хто якраз цим займається підготовчими, є інвестори, які вже в оренду взяли в Миколаївщині землю, обробляють вже другий рік, наскільки я розумію. І на мою думку, що в нас що було? У нас був чорнозем, найкраща земля в світі, люди найкращі. Попри те, майбутнє, воно за технологіями, за обробкою, за інвестиціями і за інтенсивним використанням землі. Я сподіваюся, я впевнений, що коли прозору модель держава випустила, що можна розуміти, прогнозувати, що ти 7, 14, 28 років маєш в розпорядженні цю землю, тоді ти можеш дійсно в неї вкладати, розуміючи період інвестицій і період повернення інвестицій. Зараз гарний період для того, щоб заходити в аграрний сектор, саме на півдні в тому числі. Що стосується ризиків по зрошенню, зараз якраз я розмовляв з міністром екології Соболєвим, якраз ми будемо подали вже поправки на Юрія Анатолійовна Свириденко до внесення змін для того, щоб забезпечити саме електроенергію, зрошувальний канал, для того, щоб вода була в каналах наповнена вже на 28-8 рік. Тому на 27-й вже вирішене питання. Ми плануємо наперед і вважаю, що це гарний час, бо це не те, що майбутнє України, це база України, це продовольча безпека, це соціальний фактор, це робочі місця і дуже родюча земля. Тому це в стратегії держави допомога розвитку аграрного сектору і зрошення в тому числі. Тому більшість інвесторів якраз зараз роздивляються можливість складання в аграрний сектор на Миколаївщині.
5: Давайте поговоримо про логістику, як зараз функціонує регіон, причому йдеться про логістику в усі боки, даруйте, да? Тобто ворог працює прицільно то на швидкі, то на рятувальників. Зараз ціллю є маршрутки і інші види транспорту і водії, зокрема. Як забезпечуєте логістику саме в цих умовах?
7: У нас є сітки, які основні шляхи безпеки, безпечний шлях, так називаємий, по найближчим громадам до лінії фронту. Але в нас всього один був випадок, коли влучили у водія фури за останній час. Він загинув, тому що відпочивав в машині біля заправки. Лише контр безпілотною боротьбою можна це зробити. Зараз концентруємося, як казав мій колега Олег Снігубов, якраз на боротьбі з місцями пуску, з пілотами, якими цим займається. Тобто важко втримати всю смугу, тому що ворог хитрий, підлий, він використовує ці дрони не там, де ми захищаємося, да, там, а намагається вглиб пролетіти для того, щоб нашкодити, скажімо так, це не є ніякі бойові задачі, це просто шкода така падлюча. Тому ми з цим працюємо саме в такий

0: 50 в місті Миколаєві, в обласному центрі. Попри те, більшість з них живуть не в цих місцях, де вони зарезервовані. Люди живуть у родичів, знімають житло, йдуть на роботу. Є соціально незахищені верства, яких ми розміщуємо, підтримуємо. В тому числі ми співпрацюємо з іншими моїми колегами. Іноді вони приймають теж наших переселенців, які, ну, треба там, наприклад, трохи далі від лінії фронту по закону. Там це стосується і дітей, це стосується і соціально незахищених верств населення. Але програми, які реалізують регіональна влада разом з міжнародними партнерами, першочергово йде на те, щоб люди отримали житло і гроші на те, щоб компенсувати житло. Більше тисячі заявок на 2 мільярди гривень вже пропустили. Зараз йдуть виплати по сертифікатам, по ваучерам, по знищеному житлу. Там різні програми. Тобто і придбання, в тому числі придбання територіальними громадами житла для передачі ВПО. В основному це для спеціалістів програми. Тобто 8 громад зараз вже реалізовано з міжнародними партнерами, в основному Данії. Це 75 будинків нових побудовано, в 4 громадах ще 50 будуються, закінчуються. І ще плануємо збільшувати цю програму для того, щоб люди, які хочуть працювати в громадах і можуть працювати, отримували житло.
1: Дякую. Віталій Кім з нами був на зв'язку. Це голова Миколаївської обласної військової адміністрації. Тим часом загроза застосування балістичного озброєння з півдня. Офіційна інформація від повітряних сил Збройних сил України. Так само ви бачите, що червоніє весь південь і схід, та й центр, чесно кажучи, України. Загроза з неба. Луганщина, Донеччина, Запоріжжя, Автономна Республіка Крим, Херсонська, Миколаївська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Харківська, Полтавська, Сумська і частина Чернігівської області мають загрозу з неба. Панове, ви точно знаєте, що робити, ви маєте зберегти себе і знайти те саме безпечне місце, яке виглядає максимально кращим для вас в тих умовах, там, де ви зараз знаходитесь. Україна ж готова говорити з Росією, аби досягти справедливого миру. Київ все, що пропонує, припинити вогонь по лінії бойового зіткнення, чекає на відповідь Кремля. Однак терпіння не безмежне, заявляє постпред України в ООН Андрій Мельник. Каже, протягом останнього часу Україна суттєво змінила динаміку війни. Тепер її наслідки бумерангом повертаються в Росію.
2: Останні дні показали, що навіть щит ППО, збудований навколо Москви та посилений системами, перекинутими з усієї Росії, не здатен захистити її військові цілі. І це лише початок. На жаль, простягнута рука України так і зависла в повітрі. Не можу виключати, що Україна може відкалібрувати та змінити свою пропозицію. Припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту вже є великим компромісом. Андрій Мельник, постійний представник України при ООН.
1: Час не грає на користь Москви. Сполучені Штати закликають Росію негайно укласти мир з Україною. Відповідна заява прозвучала на засіданні Радбезу ООН. Цитата далі.
2: США підтримують Україну в захисті її суверенітету і свободи. Сполучені Штати налаштовані домогтися припинення вогню та досягнення шляхом переговорів угоди, яка покладе край російсько-українській війні якомога швидше. Годі. Настав час для негайного припинення вогню. Настав час Росії та Україні повернутися за стіл переговорів і укласти мирну угоду. Ден Негря, заступник постійного представника США при ООН.
1: Станіслав Жиліховський, кандидат політичних наук і член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії, гість цієї студії. Пане Станіславе, доброго ранку.
3: Мої вітання.
1: Як вам виглядає, наскільки довго Росія буде вдавати, що не чує подібних закликів і буде перекручувати формулювання, що час не на боці Москви, що Україна змінила динаміку цієї війни, що Москві слід негайно укладати угоду з Києвом?
3: Ну, дійсно, напередодні була дуже важлива подія, це засідання Радбезу Організації Об'єднаних Націй, і, вочевидь, українська держава змогла в чергове використати цей майданчик на користь нашої дипломатії, на користь того, щоб донести світовій громадськості, що відбувається, зокрема, в контексті масованих ракетно-дронових атак Росії. Ми пам'ятаємо, ми відчуваємо та знаємо, що Росія робить, як вона вбиває наших людей, руйнує наші міста, навіть зазіхає на наші святині і сакральні споруди. Тобто Росія все більше і більше вдається до актів терору, які однозначно мають бути засуджені світовою громадськістю. повністю

0: Втім, ми повинні так само розуміти, що, на жаль, такий формат, як Радбез ООН, він не пройшов випробуванням, не пройшов випробування часом, не пройшов випробування війною, саме головне. Ось, і саме тому ми бачимо, що характер, риторика України і, зокрема, постійного представника Андрія Мельника змінюється. І, до речі, дуже важлива ситуація, дуже важливий аспект, якщо ми говоримо саме про це засідання, бачимо, що фактично американці, українці говорять в унісон, що дуже важливо. Тобто сигнали дуже подібні надсилаються і Вашингтоном, і Києвом. А отже, це означає, що все ж таки партнерство між Україною та Сполученими Штатами є, воно міцніше і воно направлене на досягнення спільної мети. Це завершення активних бойових дій в Україні. Навіть якщо потрібно буде цієї мети досягати силою, посиленням тих спроможностей, які є в Україні. І я думаю, що пан Мельник вже говорив не про якісь там дипломатичні маневри чи нові формати. Я думаю, що він цілком чітко дав зрозуміти, що Україна буде готова досягати свого, головної мети мається на увазі завершення активних бойових дій, але, власне, посиленням того, що ми зараз робимо, це, скажімо так, досягаємо тих цілей, які вже є, які є на території Російської Федерації, і останні дні це дійсно наочно продемонстрували. Тобто Україна дійсно виходить на якісно новий рівень своїх спроможностей, якщо ми говоримо про військовий компонент. А отже, це однозначно сигнал Москві, що ми можемо робити це ще ефективніше, ще масштабніше, і якщо Москва дійсно не сяде за стіл перемовин, якщо Путін не дасть добро на це, то страждатиме весь російський народ. Ну і, звичайно, так чи інакше, це вплине і на позиції влади країни-агресорки. І мені здається, що тут можна привести певну паралель із санкціями. Ось ми теж багато обговорювали, зокрема, з вами про те, наскільки ефективними є санкціями, які запроваджують ті чи інші країни або міжнародні організації щодо Російської Федерації, чи є вони ефективними. Я вважаю, що є, але, як ми бачимо, вони стають ефективнішими, коли Україна посилює свої спроможності і завдає ударів по тим чи іншим об'єктам на території Росії. Ну, не тільки на території Росії, ми повинні розуміти, що так само ми завдаємо ударів по тим об'єктам Російської Федерації, які знаходяться на окупованих територіях України. І тут можна згадати Кримський півострів, дуже яскравий приклад того, як Україна може, скажімо так, контролювати фактично логістику окупованого півострова, не повернувши поки що українську адміністрацію безпосередньо на територію Криму. Це важливо. Тобто, я думаю, що Україна дійсно зараз за останні місяці посилила свої спроможності, лишається сподіватися, що наші партнери підтримують нас в цьому. Вони вже неодноразово заявляли про це. І хотілося б, звісно, більше реальних справ, над чим зараз ми спільно працюємо. І я вважаю, що тільки таким чином ми зможемо досягнути бажаного, а саме завершення активних бойових дій в Україні.
1: Тут вкрай важливо розуміти, що ми не маємо піддатися на цю синусоїду або гойдалку настроїв. ООН дає притомну заяву, нам симпатичний ООН, Сполучені Штати Америки в персоні Дональда Трампа або представників його адміністрації дають заяви на підтримку України. О, ми плескаємо, кажемо, о, класно, і сподіваємося на їхню підтримку. І виглядає так, що ми маємо залишатися на позиції того, що ми маємо бути тим магнітом, який магнітить силу з різних боків, а не сподіватися на когось. Бо сподіватися на когось, навіть попри заяви про протяглість влади, попри традицію, демократичні цінності і далі по списку, для нас виявилося такою, знаєте, ледь не згубною практикою. Чи вам виглядає хтось, крім Білого Дому і Вашингтона, хто має збалансувати цю систему міжнародного права, яке не зовсім діє, міжнародних інституцій, які не зовсім ефективні, а точніше зовсім не ефективні, на світовій шахівниці просто зараз?
0: Ну, я хочу тут зазначити, що в цьому контексті, що Україна апелює до багатьох світових гравців і тих, хто є партнерами для України, і ті, хто займають особливу позицію, позицію. Тут варто розуміти, що Україна працює із країнами Європи, із країнами, які знаходяться в інших регіонах, зокрема на Близькому Сході, в Азії. Так само ми працюємо із Китайською Народною Республікою, навіть попри те, що вона має особливі зв'язки із Російською Федерацією і, вочевидь, здійснює ті речі, які однозначно не подобаються нам, але ми готові співпрацювати із Пекіном. Тобто, так само ми можемо говорити і про регіон Латинської Америки. Тобто, тут важливо, щоб ми посилювали свою присутність, і ще можна і Африку згадати. До речі, ми за останній час також посилюємо наші впливи там, хоч там, звісно, не так просто, враховуючи присутність російських і китайських інтересів там. Але, тим не менше, чим більше ми будемо працювати з різними країнами, тим буде краще для нас. Але ви маєте рацію, що ми не повинні лише сліпо покладатися на підтримку, допомогу. Вона є, і я переконаний, що вона матиме місце надалі, але за нашу незалежність, за нашу свободу можуть боротися лише українці. Лише вони здатні вистояти в ці непрості для всіх нас часи, і непрості не лише для України, до речі, а й для всієї Європи, для всього цивілізованого світу, а можливо і глобально загалом. Тим не менше, ми повинні якраз таки і говорити про те, що нам потрібно додаткова підтримка, допомога, щоб ми самі змогли посилювати свої спроможності. Ну, зокрема, якщо ми говоримо про оці далекобійні удари, які дійсно себе ефективно показали, це ж і про дрони, і про ракети, і про інші можливості. Тобто нам потрібно просто надати певні ресурси, певні можливості, і я думаю, що Україна, я переконаний, що Україна дійсно зможе, скажімо так, діяти набагато ефективніше, і так чи інакше Київ змусить Москву сісти за стіл перемовин. Тому, вочевидь, все залежить від нас, але було би, звісно, дуже тяжко, якби Україна була сам на сам із країною-агресоркою, і ми повинні розуміти, що це країна, яка має теж власні спроможності, ресурси і таке інше, і нам було б, вочевидь, непросто. Тому і ми закликаємо на всіх можливих майданчиках, у всіх можливих форматах, зустрічах, підтримайте нас, ви таким чином підтримаєте себе. Вкладаючи зараз в Україну, ви вкладаєте в мир, а не в війну. І це варто розуміти, тому що якщо не вкладати зараз в Україну, ціна буде набагато більшою. Вона буде такою, яку світ може не пережити. Тому сподіваємося, власне, що нас будуть надалі чути і підтримувати.
1: Давайте ще про один стіл перемовин, ще про гроші, зокрема. І про міжнародну організацію. Трамп знову розкритикував союзників по НАТО, цього разу заявив, що недостатньо підтримували дії в регіоні Вормузької протоки. Його, звісно. За словами американського президента, низка країн Альянсу були дуже поганими партнерами. Це в лапках, звісно.
2: Вони не були з нами. Я кажу, якщо ми захищаємо їх від Росії, ми витрачаємо всі ці гроші. Ми хочемо, можливо, допомогти в дрібницях. Вони кажуть ні. Нерозумно говорити таке. Знаєте, що Італія була дуже поганою, Німеччина була дуже поганою та інші країни.
1: Італія, Німеччина та інші країни. Цей список з'являється не просто так, надто на після незрозумілого пінг-понгу з фотографією, чи хотіла Мелоні фотографуватися з Трампом, чи не хотіла. Але реакція її міністра її кабінету міністрів доволі показова. Він відміняє, італійський міністр відміняє свій візит в Сполучені Штати Америки. Німеччина не така різка і не така запальна, звісно, в своїх рішеннях і реакціях, але очевидно, що назви країн серед загального партнеру виникають не просто так. Чого чекати далі?
0: Ми дійсно бачимо зараз ситуація, якщо ми говоримо про відносини між Європою та Америкою, дуже складна, і в останній час вона значно погіршилася, якраз таки після того, як розпочалася військова операція США та Ізраїлю проти Ірану. Президенту Америки Дональду Трампу не сподобалось, що європейці, на його погляд, не в повній мірі підтримали його в цій військовій операції, через що він неодноразово, скажімо так, критикував ті чи інші країни, і це не лише Німеччина та Італія, там так само діставалося і Іспанії, і деяким іншим країнам. Ось, і на мій погляд, це ще не вичерпано, і ми матимемо продовження. Бачимо, що італійський кейс зараз найбільш гучний, але поки що він здебільшого на рівні заяв і обміну такими, кажемо так, певною критикою один проти одного, певними гострими якимись епітетами, словами і таке інше. Щодо Німеччини, то мені здається, навіть попри те, що канцлер Фрідріх Мерц намагається уникати такої перепалки, ось ми бачимо, що Німеччина потерпає, наприклад, від певних рішень Білого Дому і Пентагону. Ну, знову ж таки, це, скажімо так, забрання якоїсь певної кількості, там, 5 тисяч, було, говорить про 5 тисяч військових США з Німеччини, тобто їхня передислокація має місце. Окрім того, я хочу нагадати, що Сполучені Штати відмовилися продавати далекобійні ракети Томагавк ФРН, і так само це стосується і ситуацію з бойовою авіацією, там також є проблема. Тобто бачимо, що Німеччина все, вона попадає не під стільки словесну критику, скільки під якісь там певні реальні кроки з боку американської адміністрації, які точно не йдуть на користь трансатлантичної єдності. Через що зараз Німеччина, вона переорієнтовується або на власні спроможності, або на співпрацю з українською державою, зокрема, а якщо ми говоримо про контекст вироблення ракет, чи то далекобійних, чи для систем ППО, і це відкриває, до речі, додаткові можливості для нашої країни. І сподіваємося, що дійсно ми зможемо вибудувати співпрацю з нашими німецькими партнерами. Але те, що Америка зараз має такі от особливі погляди і робить такі кроки, які є специфічними, ну, очевидно, це не йде на користь трансатлантичної єдності і не йде на користь усім нам. Тому що ворог у нас спільний, це Росія передусім, і потрібно якраз посилювати свої спроможності. Тож, поки що бачимо такі тенденції, хоча насправді ми бачимо, що має місце певний дисбаланс, наприклад, Республіка Польща, вона може навпаки отримати більше військової присутності Америки на своїй території, і зараз Варшава робить все можливе, щоб ця комунікація з Вашингтоном зберігалася. І поки що Польща, напевно, бачить себе ледь не таким островом, який поки що не потрапив під критику. Ну, не думаю, що це пов'язано передусім з тим, що мають місце особливі відносини між країнами і, зокрема, адміністраціями. Також ми знаємо, що Польща виділяє значну кількість коштів на оборону, на чому адміністрація Трампа наголошує постійно. Ну, поки що така ситуація, давайте, будемо стежити.
1: Давайте додамо інформацію про те, про що вже почали говорити. Це про різні комбінації на підтримку України. Лідери так званої європейської п'ятірки обговорюють саме це питання в Берліні. Зустріч за графіком відбудеться попри оголошену відставку прем'єра Британії Кіра Стармера, повідомляють в уряді Німеччини. У зустрічі візьме участь представник Німеччини, Франції, Італії, Польщі та Великої Британії. До обговорення онлайн планує долучитися і генсек НАТО Марк Рюте. Які рішення ми чекаємо від п'ятірки? Бо ми розуміємо, трійка, п'ятірка, інші формати. Ми не проти будь-якої арифметики, яка на нашу користь. Але чи не розпрошується так наша увага? Чи навпаки того магнітить більше потенції?
0: Ну, звісно, буде приділено багато уваги посилення обороноздатності і обговоритимуть те, чим краще зараз допомогти українській державі. Якщо ми говоримо про зустріч у Берліні, яка відбудеться 24 червня. До речі, тут варто нагадати, що про неї говорив ще два тижні тому прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, який висловив обурення тим, що 7 червня в Лондоні відбулася зустріч у форматі європейської трійки плюс Україна, яка тоді сторони обговорювали ті умови, які могли б наблизити припинення бойових дій в Україні. Ось, і тоді він якраз таки висловив недоволення і повідомив про те, що він спілкувався з італійською прем'єркою Джорджою Мелоні.
1: Пане Станіславе, маємо перерватися для термінового повідомлення. Просто зараз є повторна загроза застосування балістичного озброєння для півдня України. Панове, залишайтеся або перебуваєте в укриттях, маєте подбати про себе. І карта повітряних тривог. Черкаська область, так само і Вінницька область також потерпають, які на додачу до півдня і до сходу, і до центральної країни також перебувають у зоні підвищеної небезпеки. Карта червоніє.
0: Так ось, і власне тоді, два тижні тому, прем'єр Польщі Дональд Туск повідомив про те, що і прем'єрка Італії була незадоволена цим форматом трійки, і власне він тоді анонсував, що буде зустріч у форматі E5. Ну, власне, за чим і спостерігатимемо найближчим часом, але саме головне, мені здається, дійсно не те, в якому форматі можуть братися сторони, а те, чи будуть вони приймати ті рішення, які ляжуть в основу конкретних кроків, які могли б, скажімо так, посилити нас і ослабити Росію. Оце важливо. І тут якраз таки головне надсилати сигнали саме Кремлю. Ну і паралельно так само показувати Сполученим Штатам Америки, що Європа також посилює свої спроможності, посилює свої різні формати співпраці, які дійсно є ефективними. Тому що якщо Європа буде єдиною, якщо вона буде монолітною, наскільки це можливо, це і буде сприйматися усім світом належним чином. Ну, окрім хіба що Російської Федерації, яка хоче якраз таки роз'єднати європейців. Тому ми бачимо, що зараз дуже багато відбувається різних подій, не без вух Кремля, який хоче зробити все можливе, щоб підтримка України ослабла і щоб Росія досягла тих цілей, які вона поставила в контексті широкомасштабної війни, яку називають спеціальною військовою операцією в Кремлі. Ну, ось бачимо, насправді, що є результати все ж таки таких зустрічей. І, зокрема, якщо ми говоримо про зустріч у форматі групи семи, і так само ми бачили зустрічі в Брюсселі і таке інше. Тобто, я думаю, що в цьому напрямку варто рухатися. До речі, якщо говорити про завтрашню зустріч у форматі європейської п'ятірки, дійсно має в онлайн режимі доєднатися і генсек НАТО Марк Рюте, будь обговорити наступний саміт НАТО, який незабаром відбудеться в липні місяці в Анкарі. Дуже важлива зустріч. І, до речі, саме там має бути присутній президент України Володимир Зеленський, і не виключається так само, що і буде присутній президент США Дональд Трамп. Тобто, можливо, на тому саміті вдасться прийняти дуже важливе для всіх нас рішення, тому що будемо очікувати на позитивні для нас новини.
1: Дякую, Станіслав Желіховський, гість цієї частини нашого ефіру, кандидат політичних наук і член-кореспондент Української академії геополітики та геостратегії. Марина Кухар зі свіжою добіркою новин вже в студії. Не пропустімо важливе.
3: Ми боремося за свою країну.
4: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї. Постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше двох однодумців.
5: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
6: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
7: Дір 413-го полку рейс.
8: Погоди немає, як ми летимо.
9: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
10: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
11: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків, із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
3: Ми боремося за свою країну.
12: В ефірі новини розповідаємо про головне на 11 годину. У студії Марина Кухар. Потужні вибухи щойно пролунали у Дніпрі та Кривому Розі. Повітряні сили перед цим повідомили про загрозу балістики із окупованого Криму. Щодо наслідків атаки чекаємо інформацію від військової адміністрації. Серія вибухів у тимчасово окупованому Криму гучно було в районі Феодосії. У місцевих пабліках пишуть про проліт дронів. Вибухало в Керчі біля нафтового терміналу неподалік міста Щолкіного та Яни-Капу, це колишній Красноперекопськ. У кримських пабліках пишуть про одразу кілька пожеж на Керченському півострові та в порту Кавказ. Там горять нафтові термінали та ТЕЦ. Частина півострова залишилася без світла, пишуть у мережі. За останню ніч Керченський міст 6 разів перекривали для руху транспорту. Також були уражені військові позиції росіян. Окрім того, серію пожеж фіксують на Арбатській стрілці. Після ударів по московському НПЗ до російської столиці почали стягувати системи ППО з усієї країни і навіть з фронту, повідомляє військовий інформаційний портал Defense Express. У мережі поширюють відео з новими установками в Москві, а також супутникові знімки, на яких вказано, де саме з'явилися додаткові панцирі. Також видання зазначає, що комплекси мають неповний боєкомплект, споряджені 2 із можливих 6 ракет. Це може свідчити про дефіцит боєприпасів для російських систем ППО. На фронті за останню добу 221 бойове зіткнення. Найбільше російських атак Генштаб зафіксував на Покровському напрямку. Там росіяни штурмували 28 разів. 22 рази росіяни пробували штурмувати на Гуляйпільському відтинку, 20 на Лиманському, 16 боїв точилося на Слов'янському напрямку, 14 на Костянтинівському і 12 на Південно-Слобожанському. Перша у Європі і третя у світі на Київщині презентували унікальну військову дрифт-команду на аеродромі «Чайка». Військовослужбовці сил спеціальних операцій уперше показали спецболід та виїхали на професійний трек разом із найкращими пілотами країни. Наша Анастасія Терещук усе бачила.
13: Вереск шин і хмари диму. Така нині атмосфера на треку. Цьогорічний чемпіонат зібрав близько 40 найкращих пілотів із усієї країни. Проте головна подія дня попереду. На подію вперше вийде машина наших військових сил спеціальних операцій.
14: Але перед першим виїздом на трек військовослужбовці розповідають нам про особливості своєї автівки.
15: Тут посилений каркас, тут посилений двигун, трансмісія, спортивна підвіска.
14: Окрім потужних технічних характеристик, військовослужбовці створили і унікальний дизайн, безпосередньо пов'язаний із їхньою службою.
15: Колір пісочний, як відсилка до багі нашого, це операції десь в полі, операції прикриття і тому подібне. Тут можна побачити насправді трошки так от фрагментованого вовка, і він же є двозубом, тобто нашим символом сил спеціальних операцій.
14: Повністю змінили і салон машини. Низькі спортивні сидіння, триточковий пасок безпеки. Відрізняється і механізм запуску двигуна.
15: Тут треба обов'язково включити подачу палива. Ми її тут вмикаємо електроніку.
14: І натискаємо всього одну кнопку. Ой-ой-ой. Але унікальний тут не лише дизайн, а й сама концепція. Це перша в Україні та Європі військова дрифтова команда. І лише третя у всьому світі.
15: Ми хочемо якось зблизити і спорт, і молодь, і автоспорт разом із військом. Тому що ми такі самі. Ми молоді, ми спортсмени, ми драйвові. Ми десь були, десь не були. У нас свій адреналін, який ми шукаємо зараз в цивільному житті. І це насправді одне із рішень.
14: Поруч розгорнули і намет сил спеціальних операцій. Тут цивільні можуть більше дізнатися про специфіку служби і за бажання долучитися до лав армійців.
16: Зазвичай ми беремо участь у таких заходах саме для того, щоб поближче познайомитися з цивільним населенням, щоб їм трошки розказати, показати про наш рід сил. Але були люди, які підходили з конкретним запитанням саме про долучення до війська.
14: Тим часом на іншій локації свої автівки після заїздів екстрено лагодять команди, які приїхали сюди змагатися за першість. За правилами, у кожній команді є один пілот та 2 механіки, які здатні реанімувати болід за лічені хвилини.
17: Цей чемпіонат проводиться перший раз з 21-го року. Він не проводився протягом періоду війни. І на сьогоднішній день та кількість людей, яка прийшла, це досить велика цифра. Ну, я думаю, що це орієнтовно з 1,5-2 тисячі осіб.
14: Глядачі з нетерпінням чекають на кожен виїзд болідів на трек, зустрічаючи пілотів шаленими оваціями.
15: Сьогодні емоції просто шалені. Чекаю на те, що коли вже буде парад пілотів, що може, не знаю, чи є буде можливість взяти автографи деяких, можливо, пілотів, поспілкуватися, дізнати щось нового.
14: А тим часом до свого першого заїзду на професійну трасу готується головний пілот військової команди. Хто він? Таємниця. Особистість водія не розкривають із міркувань безпеки, адже він чинний військовослужбовець.
18: Дивіться, подивіться, як же працює пілот з газом.
14: А все вже автівка наших військових. Вона відрізняється навіть за виглядом з-поміж інших. У цьому чемпіонаті спецпризначенці не беруть участі в самих змаганнях. Їхній болід виїхав на парад, аби заявити про створення першої такої команди. Попереду військових є ще півроку, щоб досконало підготуватися до сезону 2027 року. І тоді вони вже повноцінно змагатимуться за першість. Анастасія Терещук, Володимир Сетюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
12: Втілив у життя давню мрію. Після повернення з фронту ветерану Вінниці Сергій Сушак відкрив простір галотерапії із соляними кімнатами, де частина стін зроблена із нашої бахмутської солі. Оздоровчі процедури в таких соляних печерах відновлюють функції легенів і заспокоюють нервову систему. Для побратимів усе безкоштовно, каже наша Вікторія Гетьмана.
19: Світильники, безпосередньо ще залишки бахмутської солі.
20: Як і частина стелі, підлоги та стін, саме сіль з Донеччини лягла в основу простору, який ветеран Сергій Сушак відкрив після повернення з фронту.
19: У нас поважних гостей завжди як зустрічали з хлібом і сіллю. Сіль здавна ще вважається у нас дуже таким обрядовим таким мінералом, да? Ми знаємо, що вона забирає якийсь негатив.
20: Втім, цінність бахмутської солі для Сергія не лише символічна. З початком повномасштабної війни чоловік добровольцем вирушив на фронт. Спочатку служив у 24-му прикордонному загоні, а згодом у сталевому кордоні, навідником мінометного розрахунку.
21: Good morning, Russia.
20: Протягом 2 років Сергій виконував бойові завдання на Чернігівщині, Донеччині та Харківщині. А повернувшись додому, вирішив розпочати новий етап життя і втілити давню мрію – простір галотерапії із соляними кімнатами. Стартувати допомогли грантові програми та кредитування.
19: Існує такий фінансовий сервіс «Фінстрім», який, до речі, мені допоміг і допоміг прокредитуватися. Від центру зайнятості. Грант був 1 мільйон від Міністерства ветеранів, грантова програма.
20: Мікроклімат у кімнатах Сергій намагається підтримувати, як у справжніх соляних печерах.
19: Тут знаходиться серце нашої соляної кімнати, сам безпосередньо галогенератор, який і розпилює нашу фармакопійну австрійську сіль.
20: Завдяки галогенератору повітря у кімнатах насичується дрібними частинками солі.
22: Вже 3 книжки тут прочитала. Разів, напевно, 15. Я вже тут була, тому що у вагітних це дуже часте явлення, оцей риніт вагітних. І це єдине, що мене спасає, що я потім виходжу і я просто дихаю нормально, без всяких капель.
23: Це дуже допомагає для всього організму. Це, тобто, і діткам дуже корисно, і дорослим, і людям похилого віку. Це для всього організму, як для лікування, так і для профілактики.
20: Поруч у приміщеннях Сергій облаштував ще й масажні кабінети, а відповідно до умов гранту працевлаштував 4 людини. Крім того, каже, його бізнес першочергово несе і соціальну місію. Для побратимів усі сеанси безкоштовні.
19: Споживач у нас дещо такий розбалований, його потрібно ще здивувати. От тому рахую, ветерани – це саме ті віртуози, які можуть здивувати. Споживач отримує там відповідну послугу, чи те, за чим він прийшов, він побачить відношення, да, глибину серця ветерана. Ну і, звісно, підтримає ветерана, який в свій час не побоявся залишити там життя здоров'я.
20: Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
12: Канцелярія польського президента отримала орден Білого Орла, який раніше вирішили забрати у Володимира Зеленського. Нагорода разом із анульованим посвідченням надійшла поштою. Потім її передадуть на зберігання до спеціального сховища. У канцелярії уточнили, що екземпляр, який раніше належав Зеленському, унікальний, і передавати його далі нікому не будуть. Раніше Кароль Навроцький заявив, що забирає орден Білого Орла в українського президента. У відповідь свої нагороди повернули також попередні очільники України, держслужбовці та дипломати. У Росії мешканка Челябінська спалила власну квартиру заради страхової виплати. На жінку, яка хотіла легкої наживи, в мережі вийшов інтернет-аферист. Він пообіцяв їй відшкодування 550 доларів, якщо вона влаштує пожежу у себе вдома. За його легендою, усе треба було знімати на відео. А щоб отримати страхові виплати, в охопленому полум'ям приміщенні треба було залишатися 5 хвилин. Жінка, щоправда, вискочила із квартири раніше, у результаті житло згоріло повністю і жодних виплат довірлива росіянка так і не отримала. Аномальна спека накрила Європу. У Франції через пекуче сонце вже загинули 18 людей, серед них двоє дітей віком від 2 та 4 років. Батьки залишили їх без нагляду в автомобілі. У Бордо 42 градуси вище нуля – це абсолютний рекорд для регіону. Мов пательня розпечені й інші міста Європи. На півночі Іспанії температура наближається до 40 за Цельсієм, а це значно більше за кліматичну норму. В Італії через спеку оголосили найвищий рівень небезпеки. У Турині через надмірне навантаження на мережу сталися локальні перебої з електропостачанням. До пекельної хвилі готується і Велика Британія. Там також прогнозують понад 40 градусів спеки. У Запоріжжі два молодих кабани стали зірками соцмереж. Пара без остраху ходить пляжем на Хортиці, купаються разом із відпочивальниками, граються з тваринами та дітьми, а ще крадуть взуття. Єдині, кому такі відпочивальники не до вподоби – місцеві рибалки. Олена Каптюх розкаже більше.
0: Привіт!
20: Відео, де малі кабани зухвало крадуть взуття, завірусилося і зібрало тисячі лайків. Справжніми зірками цих двох розбишак зробила Євгенія, запорізька блогерка.
0: Так, це моє відео, і це відео в цей момент зробив мій день. Це просто був хіт.
20: Каже, відпочивала на Хортиці з товаришем, коли зненацька до них підійшла пара диких малих кабанів.
0: Я не встигла й оком кліпнути, це так було смішно. Він просто хапає цей кросівок і починає тікати.
20: А потім один за одним відпочивальники на Хортиці почали показувати і свої зустрічі з малими кабанами.
0: Так, ну що, я їх все-таки зустріла, от вони, здравствуйте, дорогі.
20: Кабанчата спокійно граються поряд із дітьми, не бояться вони й домашніх собак, позують перед фотокамерами і навіть дають себе погладити. А подекуди ведуть себе як справжні бандити, крадуть те, що на їхню думку погано лежить. І зухвало влаштовуються на простирадлах.
0: Може, ви ще ляжете на нього?
1: Ну що, їдемо на Хортицю, шукаємо наших зірок.
20: Разом із Михайлом Муленко, завідувачем сектору охорони природи заповідника Хортиця, крокуємо у пошуках цих двох зірок. Головне питання – звідки вони тут взялися?
2: Кабани дуже добре плавають. І, в принципі, ці так само могли переплисти з протилежного берега.
20: В прямому сенсі шукаємо сліди порося. На піску біля Дніпра їх багато.
4: Ось у нас слід кабанчиків, власне.
20: Рибалка Михайло підтверджує, ті два кабанча – справжні розбишаки.
24: Нагле у нас з внуком були, чуть рибу не украли.
20: Показує нам фото, які онук встиг зробити. Сміється, ці два бандита не лише не бояться людей, вони ще й дуже розумні. Бо ці розбишаки повадилися красти у рибалок рибу.
24: Хоч маленькі ще, а грамотний. Не просто бере і тягне, а ну так от стоїть паличка. Тут висить те саме, а тут подсак. Для, ну там риба. Він так от бере заверх, так раз, ну а у нас так от на крючки, ну так от колечко так от. Він раз зняв і пішов. Не пішов, побіг.
12: Війна могла внести свої корективи, каже Михайло Муленко. Багато звірів просто тікають від гучних вибухів до більш спокійних місць, як от Хортиця, де для них ідеальне середовище.
2: І от зараз ми вже можемо стверджувати, що кабани в нас всюди пересуваються, тому що я бачу сліди повністю по всій території, і по узбережжю, і по лісовим масивам. І бачив тварин, і от два кабанчика оселилися тут на пляж.
12: Тут на Хортиці багато місць, де хижі тварини можуть заховатися і знайти їжу. Зараз у заповіднику живе до сотні кабанів. А ці малі, каже Михайло, вочевидь, брати з сестрою. Знайшли для себе ще й ідеальне місце поряд із відпочивальниками, які раді їх пригостити смаколиками. Із Запоріжжя Олена Каптюк, Дар'я Зирянова. Україна Марафон. Єдині новини.
5: Більше новин буде о 12:00. Далі працює Олена Цинтила.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
6: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне. Доблестю та зброєю – це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
3: 42-га окрема механізована бригада. 10 років підрозділу поліції КОТ. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОТ. 10 років відданості Україні.
7: Ключові події.
8: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
7: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
8: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
7: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
8: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
7: Просто про складне.
8: Доступно про важливе.
7: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20:00.
8: З нами ти серед своїх.
3: Факти тижня в марафоні «Єдині новини». Ми боремося за країну рівних можливостей.
12: Панове, повертаємося в студію, інформуємо про головне, що станом на зараз, просто зараз відбувається в Україні і світі, і так чи так впливає на наше з вами життя. Бійці головного управління розвідки на тимчасово окупованій частині Запорізької області знищують військові вантажівки. Їх використовували для того, щоб перевозити вантажі через так званий сухопутний коридор в Крим. За даними ГУР, через удар завдали по логістичному транспорту окупантів, який забезпечував постачання через захоплені території. Серія вибухів у тимчасово окупованому Криму. Гучно було в районі Феодосії. У місцевих пабліках пишуть про проліт дронів. Вибухало у Керчі біля нафтового терміналу, неподалік міста Щолкіно та Яникапо. Це колишній Красноперекопськ. В кримських пабліках пишуть про одразу кілька пожеж на Керченському півострові і в порту Кавказ. Там горять нафтові термінали і ТЕЦ. Частина півострова залишилася без світла. Принаймні, так повідомляють у мережі. За останню ніч Керченський міст 6 разів перекривали і рухатися транспорту там забороняли. Також вражені були військові позиції росіян. Окрім того, серію пожеж фіксують і на Арабатській стрілці. Україна продовжує кампанію з ізоляції тимчасово окупованого півострова Крим. Удари дронів по логістичних маршрутах і паливній інфраструктурі вже мають відчутні наслідки. Про це пише видання «Бізнес Інсайдер». Окупаційна влада півострова вже заявила, що майже проповнення припинення продажу пального для населення – це найжорсткіші заходи за останній час. За словами аналітиків, українські дрони дедалі частіше виражають траси, мости і об'єкти постачання, які поєднують Крим з іншими тимчасово окупованими територіями. У Севастополі, приміром, запроваджують обмеження роботи транспорту та інфраструктури, а морське сполучення частково зупинене. Офіційний Київ вчергове заявляє, що
5: що має на меті поступово перетворити Крим на ізольований логістичний вузол. І росіянам приготуватися, якщо ще ні. Бо в тимчасово окупованому Криму їм буде дуже важко. Про це заявляє командувач Нацгвардії Олександр Півненко. Каже, за удари по півострову відповідають сили безпілотних систем. І вони активно працюють, аби ізолювати Крим і повністю переклити логістику росіян.
9: Ми будемо збільшувати кількість наших пілотів на оперативну глибину і набагато більше знищувати логістику ворога. Чим більше засобів, тим краще робитимемо. Перекриємо ворогу логістику так, що буде їм дуже важко. По Криму працюють сили безпілотних систем «Мадяр». Вони добре знають, що роблять. Можу тільки сказати – додавлюйте максимально. Олександр Півненко, командувач Національної гвардії України.
5: Україна суттєво наростила удари по російських цілях у глибині фронту. Про це пише Американський інститут вивчення війни. За словами аналітиків, у травні і червні середня глибина уражень значно збільшилась. Тепер це десятки кілометрів тилу противника. Також фіксуються сотні атак по російській логістиці, транспорту і паливній інфраструктурі. Останніми місяцями десятки ударів по нафтобазах, об'єктах забезпечення. То, що експерти зазначають, що зросла і дальність українських дронів, бо окремі здатні вражати цілі на відстані вже понад 2000 кілометрів. Ну і навіть 2,5, якщо рахувати Тюмень. Олексій Гетьман – це військовий оглядач і майор у відставці, гість цієї частини нашого ефіру. Пане Олексію, здравствуйте.
10: Вітаю вас.
5: Як ми в так величезним масивом заходимо з того, щоб розуміти, як виглядає ситуація на окупованих територіях, на захоплених Росією територіях і на поки що російських територіях. 53 регіони оголошують ситуацію дефіцитною спальним і вводять обмеження на покупку пального для цивільного населення. Не дуже нас турбує цивільне населення, бо ми не віримо в їхні протестні настрої. Коли військова частина, військова машина відчує нестачу пального, які там, ваші
10: вона
5: бачення?
10: Вже відчуває. Ну, не всі регіони нам вдалося так позбавити пального, як це відбулося в Криму. Там взагалі не продають пальне. А в інших регіонах Російської Федерації, в тому числі в Москві, є обмеження на продажу пального. Чи як це впливає на військових, ну, впливає. Ну, тут яскравіше буду порозмовляти, як це впливає, наприклад, в Криму, там воно більш вичевидь, бо інші регіони, де просто обмеження, а не призупинка, то тут можна трошечки складніше буде це побачити вичевидь. Так, Крим. Зупинка продавати пальне цивільному транспорту, тільки транспорту, який виконує якісь там особливі спеціальні функції. В Криму у багатьох російських військовослужбовців є власний транспорт, і вони переміщаються на власному транспорті, в тому числі і по службових завданнях, тому що ну, треба кудись під'їхати, і щоб там ну, щось привезти незначне, ну, навряд чи треба замовляти якусь серйозну автівку, чи просто приїхати там додому, чи з дому, чи ще якось рухатись поза межами військової частини практично неможливо. Так само, як і тим людям, які їх оточують. Ну, там, родина, наприклад. Чи це впливає на російську армію? Вочевидь впливає. Але цікавіше буде далі. Обмеження продажі, зупинка продажі пального цивільному населенню, але вони там все одно їздять. Ми бачимо світлини, менше транспорту, але вони їздять. Питання, де вони беруть це пальне?
5: А де?
10: Ну, знаєте, це вже, ну, не хочу вихвалятися, але якось сказав два тижні тому, а потім я почув це і на інших каналах, підтвердження цієї інформації, тобто по вашим журналістським правилам, якщо з різних джерел приходять однакова інформація, то вона відповідає, швидше за все відповідає дійсності. В чому там справа? Є ціна.
5: У нас трошки не так, але тим не менше, да. Ага. Ну, не просто так, якщо з різних джерел, то швидше за все, це так не працює.
10: Ну,
5: так.
10: Може, я не журналіст, ага. Розкажете мені потім, як це працює, мені цікаво. Пальне поки що є недоторканні запаси, і якимось чином, хоча там, ну, про те, який відсоток контролюється логістично, ми можемо про це два слова сказати, але частково, ну, пальне є у військових частинах. Але ми розуміємо, що флаговік, тобто прапорщик, я не розумію, чому вони використовують нашу мову для того, щоб казати про військову зону, а прапорщики і інші військовослужбовці Російської Федерації починають торгувати для цивільного населення цим приторговувати. Ну, красти і продавати. Ціна на каністру пального коливається від настрою, але лежить в межах $50-100 за каністру пального. Ну, бензину чи дізеля. Чому це для нас дуже добре? Тому що вони, коли крадуть пальне в своїх військових частинах, це означає, що вони будуть недообслуговувати військову техніку. Це не буде безпосередньо напряму, тобто, якщо працює якась, наприклад, радіолокаційна станція, то вона працює від дізеля. Ми ж це розуміємо, просто злити дізель, ну, від бензина, дізеля, злити, щоб вона не працювала, їм пригорить. Де вони роблять, як вони крадуть? Є певні протоколи, скільки і як треба прогрівати, навіть влітку прогрівати автівки. Ну, наприклад, важку техніку треба ще не менше півгодини, щоб вона працювала кожен день, навіть влітку, інакше вона потім може не поїхати. Вони роблять не півгодини, а там 5 хвилин. Ну, завели, ще все побачили, протокол виконан, залишок продають. Це впливає на можливості російської армії щось суттєво робити, бо вони починають недообслуговувати власну техніку. Ну і те, що ми казали, що інше пересування, крім техніки спеціального призначення, для них вкрай важливе. Ну, просто інколи навіть треба кудись щось приїхати, щось таке невелике взяти. Ну, неможливо кожен раз це вгадати і кожен раз замовляти машину. І з приводу того, наскільки ми, я хотів сказати два слова, про те, наскільки ми контролюємо, тут можна послатися на пана керівника командуюча Сил безпілотних систем, він казав, що деякі траси ми контролюємо, ну, може, всі траси навколо Криму, мається на увазі, на Криму і південне групування росіян на 70 і більше відсотків. Що це означає? Це означає, що дві третини із того, що мало би приїхати, не приїде. Так, в них є там недоторканні запаси, є певні просто запаси, що не менше гарнізону, скажімо так, називаємо його, у групування в Криму, але якщо і далі це буде продовжувати, збільшуватись, масштабуватися, і це буде вже не 70%, будемо прибирати, знищувати 80-90, може і повністю, про що казав, до речі, командуючий міністр оборони пан Федорів, що ми маємо перетворити Крим на острів не географічний, а остров з точки зору логістичний, то тоді виникає питання.
11: Дозвольте, я тут поточню, щоб ми, власне, спрямовували бесіду в контексті інформації, яку ми маємо. Логістичний острів, воно звучить дуже класно, але у мене ряд запитань. Очевидно, що не махнуть росіяни рукою на ту техніку, яку вони загнали і завезли свого часу в Крим, і скажуть, хай лишається тут. Очевидно, що там є певна комбінація різноманітних систем, окрім радіолокаційних і протиповітряних систем оборони. Очевидно, що вони її намагались перекинути на південні фронти і там далі, куди вони планували. Як це зараз можливо, з огляду на те, що залізниця – ні, один єдиний напівпрацюючий транспортний автомобільний шлях виходить, бо пароми теж ні. Як ви бачите цю ситуацію? 4, чи будуть закопувати?
10: Да, чотири пароми там було. Зараз, по-моєму, один працюючий, півтора. Там вони використовували навіть великі десантні кораблі на повітряній подушці, як баржі, як транспортний засіб. Є в цьому є питання. В Крим росіяни притягували дуже велику кількість зброї. Вони робили таке там, ну, таку базу. Навіть якщо склад, можна сказати, за зброю. Зараз ця зброя, вочевидь, потрібна і там 49-та армія, ну, угрупування південному, на Херсонському напрямку, на Запорізькому напрямку, і їм треба було б цю техніку перекидати. Перекидати вони не можуть, бо контролюється тим більше важка техніка, якщо ми побачимо, що вона їде, вона буде одразу знищена нашими дронами. Чи будуть вони закопувати? Ну, я думаю, що закопувати вони і не будуть, але чи будуть вони псувати? Ну, знаєте, якщо ми, коли ми побачимо, а в нас там розвідка працює ще агентурна, дуже непогана, коли ми побачимо, що вони починають псувати власну техніку або закопувати, це означає, що вони готовляться тікати з Криму. Ми залишили, до речі, Керченський міст, питання, чого вони нищать, хоч завтра. Ми його не нищимо, тому що ми залишаємо можливість, принаймні, цивільному населенню виїхати з цього півострову, бо ми постійно кажемо про те, що ми будемо звільняти нашу територію і посилювати наші удари по всім військовим об'єктам всередині, ну, в Криму. І вже є певні проблеми не тільки з пальним, а навіть з харчами. Там пусті полиці в магазинах, тому що не сталося гуманітарної катастрофи, про яку вже починають піднімати розмови на російських пропагандистських каналах. Ми залишаємо і даємо, от як дали Білорусі там два тижні, да? Так даємо, я не знаю, який термін мешканцям, цивільним мешканцям Криму виїхати з Криму, не наражати себе на небезпеку.
11: Ну, принаймні, він не був оголошений, не був заанонсований і не був озвучений.
10: Так, це не озвучили, але це неодноразово різні глядачі,
11: різні
10: експерти.
11: А як ви бачите, скільки часу є у тих, хто хоче, як не хочеться дуже їхати з Криму, а тут все так добре по-домашньому, але доведеться їхати?
10: Ми бачили ці відео.
11: Скільки часу не лишається?
10: Я думаю, що до кінця літа це максимум. До кінця літа це максимум.
11: Додамо інформацію. Росія терміново посилює протиповітряну оборону навколо московського нафтопереробного заводу після успішних ударів українських дронів, пише військовий портал Defense Express. Поблизу підприємства, всього за 15 кілометрів від Кремля, вже розгорнули щонайменше 4 комплекси «Панцер». Деякі системи ППО встановили просто на естакадах. За словами аналітиків, такий хід може лише зіграти на руку нашим силам оборони, бо перекидання додаткових комплексів до Москви послабить захист інших важливих російських об'єктів. Ну і варто розуміти, а як виглядає зараз система московської і російської протиповітряної оборони. Вже пожартували всі, що російська система ППО насправді перетворилась на московську, а московська теж виявилася таке собі нічого собі, точніше собі і нічого.
10: Ну, можна розповідати, що роблять росіяни постійно, які вони потужні, які в них є суперзброя, там яких не ракети, яких не можна перехопити, ПВО, яке не можна подолати. Але поки це не перевіряється, то є люди там в світі, і звісно, в Російській Федерації, які в це вірять. Коли це починають перевірятися на ділі по справах, то ми бачимо, що нічого такого не відбувається. Ракети і кінжали, і інші, циркони, вони нищаться. Протиповітряна оборона не здатна повністю забезпечити безпеку всередині в Москві. Те, що вони там на кришу ставлять панцирі, те, що вони там посилюють протиповітряну оборону, вони не виробляють в такої кількості засобів протиповітряної оборони, зенітно-ракетний комплекс, зенітно-гарматний, щоб можна було просто додати. Це ви правильно кажете, все треба десь знімати. Але це йде з переляку. З точки зору військової, з точки зору протиповітряної оборони, є певне правило, як будуються лінії протиповітряної оборони. Там перша, друга, третя лінія, як вони мають працювати. Там механічні залежності, лінійні залежності, від того, чим більше, тим краще, так воно не працює. Є певна максимальна кількість, насиченість якоїсь локації, яку треба охороняти. Якщо ставити більше, то це призводить не покращення, а погіршення. Я можу пояснити в двох словах, чому це. Ну, я думаю, що так всі розуміють. Коли летить повітряна ціль, то її супроводжують вже не одна, а 3, 5, 7, 10 станцій, які її бачать. Питання, хто буде стріляти? В якій черзі? Як вони стріляли, ми бачили. Стріляють по власним заводам. Тому, якщо вони... Я впевнений, там є люди, які ще зрозуміються на протиповітряну оборону, мають на увазі в Російській Федерації. Але політичний переляк людей, щоб якось сподобатись чи якось заспокоїти, в першу чергу, мені здається, Путіна чи інше там їхнє політичне керівництво, вони просто механічно докидують ще, давайте, ще 10, ще 100, ще мільйон туди поставимо засоб протиповітряної оборони, начебто вони таким чином показують, що робимо все, що можемо. Хоча ще раз, з військової точки зору, з точки зору протиповітряної оборони, перебільшення кількості засобів ППО не покращує, а погіршує ситуацію. Якщо вони поставлять ще в два рази більше ППО, то у нас буде прилітати набагато більше дронів до Москви.
11: А як виглядає зараз їхня система протиповітряної оборони? Вони називали її ешелонованою. Останнім часом ми чуємо зрешетованою. Чи ви бачите схему, за якою вони, перше, можуть цю шахматку перебудувати, а по-друге, чим можуть доповнити? Що з конвеєрів і чи щось взагалі?
10: Нічого не може доповнити. Будь-яка протиповітряна оборона, вона ешелонована. Попереду стоїть комплекс з мінімальною дальністю, далі стоїть комплекс, який більше дальності, але його дальність має перекривати і дальність першого. Третій ще далі, він перекриває другий, перший. Четвертий ще далі перекриває другий і так далі. Оце є ешелонована оборона. Це, якщо дивитись, по прямі, якщо по боках, то вони мають перекривати один одного, десь на 20-30% зоні враження однієї радіолокаційної зенітно-ракетного комплексу іншого. Третій туди ставить, якщо два ставить, вони трошки перетинаються. Якщо туди поставити посередині третій, він буде просто їм заважати. Як вони можуть збільшити? Теоретично, це можливо. Це зробити ще одну лінію, яка буде йти по колу за там 10, 20, 30, 50 кілометрів від Москви, але якщо порахувати довжину окружності, да, враховуючи радіус, то це, ну, у них це треба знімати всі против, засоби проти вітряної взагалі з всієї війни. Тому теоретично вони можуть розповідати все, що угодно, якась нова тактика. Де немає ніякої нової тактики в побудові, як мають бути розміщені зенітно-ракетні комплекси. Яка шахмат? Що вони
11: де є нова тактика в розміщенні? Заводів. Що вони, в принципі, не мають бути розміщені на території Росії. Жоден завод. І мені здається, що наші сили оборони
10: Є правила, як має побудована протиповітряна оборона. Щільна протиповітряна, каскадна. Бо тут є, це все прописано. Це використовують, ну, всі країни, всі армії світу. В Європі, так, в Сполучених Штатах. Є правила побудови протиповітряної. Тут немає, як, а давайте вигадаємо щось нове, давайте натикаємо.
11: Пане Олексію, маємо оперативну інформацію просто зараз. Одна людина загинула через ворожу атаку на Кривий Ріг. Троє людей постраждали. Зараз їм надають необхідну медичну допомогу. Ми слідкуємо за тим, що зараз відбувається безпосередньо по території України. Монітори напередодні повідомляли про те, що були чутно вибухи у Львові, Дніпро, ну, Кривий Ріг. Ви щойно чули інформацію. Перевіряємо, з офіційною повернемось. Поки ж завод Воронежі називають критичним місцем всієї російської оборонки. Там виробляли електронні компоненти для ключової зброї окупантів. Серед них крилаті ракети «Ха-101», ракети для комплексів «Іскандер» та ЗРК «Панцер». Це

0: які заводи, де виробляються безпосередньо ці саме і Х-101, і Іскандери, і інші зброї, і в тому числі радіолокаційні станції виробляються. Напівпровідники, це ви правильно кажете, це електроніка, це мікроелектроніка. І для того, щоб зробити мікросхему просту, там планарну технологію, там просто так поставити новий фрезерний чи токарний станок не вийде. Це складні. Це високоточна технологія, це високоточна зварювальна мікрозварка. Тобто там багато чого треба робити. І якщо обладнання пошкоджене, то відновити його за там, як мостом, заасфальтувати, чи там якісь лісти покласти, їхати далі, воно так не вийде. Ну, невідомо куди, ну, судячи по тому, що ми бачили, влучили в те приміщення, де якраз і має знаходитися це обладнання для відновлення, для виробництва цих мікросхем, ну, інші там мікросхеми, клістрони, все це певно з вищою технікою саме на цьому заводі виробляється. Тобто, один із заводів, який постачав необхідні комплектуючі для виробництва ракет, ми вже по великому рахунку зруйнували, і скільки він там буде відновлюватись, ну це не тижні, це швидше за все місяці. Якщо вдарити по інших заводах, я впевнений, що на Росію у нас більше, ніж 500 цілі, як каже пан Мадяр, то я думаю, туди прилетить теж. І тоді просто ті, ну, наприклад, 30-40 ракет Х-101, які вони можуть виробляти на місяць, росіяни сьогодні, то є така інформація від нашого головного управління розвідки, ще там півроку тому це була інформація, ну, в цьому році, на початку, 30-40 на місяць, то буде 3-4 на місяць або взагалі ноль. Тобто це важливо.
1: Давайте вже раз про Білорусь ми почали говорити. Росії потрібно говорити 70, потрібно зібрати 70 тисяч військових для повторного наступу з Білорусі, заявляє командувач Нацгвардії Півненко. Каже, загроза буде цілком реальною, якщо окупанти знайдуть цю кількість військових. В свою чергу, українські сили оборони роблять все можливе, аби не знайшли.
2: Ми будемо збільшувати кількість наших пілотів на оперативну глибину і набагато більше знищувати логістику ворога. Чим більше засобів, тим краще робитимемо. Перекриємо ворогу логістику так, що буде їм дуже важко. По Криму працюють сили безпілотних систем «Мадяр». Вони добре знають, що роблять. Можу тільки сказати – додавлюйте максимально. Олександр Півненко, командувач Національної гвардії України.
1: Тим часом Мінськ продовжує підтримувати росіян у війні проти України, заявляє речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Каже, Мінську довіряти не можна, навіть попри категоричне заперечення ймовірного наступу.
3: В безпосередній близькості до нашого кордону, ну, ситуація не зміниться. Фактично ми не відмічаємо, спостерігаючи там за допомогою технічних засобів, відеокамер, безпілотних літальних апаратів. Ну, але сигнали, які продовжують мати підрозділи розвідок, тиск з боку Росії на Білорусь, щоб та більш масштабніше долучалася до війни проти нашої країни, він зберігається.
1: Відбій загрози застосування балістичного озброєння повідомляють наші повітряні сили. І, пане Олексію, вам заадресую запитання. То цього тижня спливає той термін, який Зеленський Лукашенко віддав, щоб той позабирав військову техніку від кордонів з Україною, або, мовляв, це зробимо ми самостійно. А як думаєте, забере?
0: Ну, є вже інформація про те, чи начебто почали з якісь чи вимкнення, чи
1: ДПА. Зникати, да, почали вони?
0: Почали, да, потрошечку десь вони зникати. Начебто він... Ну, у нього цей сванг, виражаюсь в шахматну термінологію, він не може відмовити Путіну, бо він, я так розумію, від нього дуже залежний. І йому там натякали, що якщо що, то з ним буде не дуже добре. Пригадайте, позаминуле 9 травня, коли йому стало несподівано погано в Москві Лукашенко, коли він там приїжджав, тобто йому натякнуло, що не будеш виконувати, то там новічок і полоній в нас є, ну, умовно кажучи, росіяни. Ну, вони, може, так не кажуть, але логіка приблизно така. З іншого боку, ми кажемо про 500 цілі, ми нагадуємо, наше Міністерство закордонних справ нагадує про те, що є резолюція Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, про те, що така агресія, є статут статути ООН про те, що має право робити країна під час агресії. Є міжнародне право, і навіть є гуманітарне право, правила та традиції ведення війни, простіше кажучи, цілі, з які допомагаючи атакують нашу країну, роблячи агресію, незалежно, де вони знаходяться, це є наша законна ціль. Тому ці станції ретранслюючі, які допомагають літати російським ракетам та дронам, це є наша законна ціль. І про це його повідомили. Тут вже президент Зеленський сказав про те, що тиждень або прибирайте, або ми самі приберемо. Ми маємо, ще раз, ми маємо законне право, згідно міжнародного права,

0: закону це робити. І ми це обов'язково зробимо. І у Лукашенка така ситуація, ну, вкрай важка. Тобто не прибрати, отримують удар. До того ж, ми, що таке 500 цілі? Було ж сказано просто, що ваші два НПЗ, які у вас є, які допомагають паливно-мастильними російській армії, інші підприємства, які працюють на російську армію, це теж вважається нашими законними цілями. Якщо з вашого боку, з вашої сторони будуть продовжуватись допомога, чи агресія, чи навіть запуски якихось шахедів, що просять з вашої території. Щодо 70 тисяч, ну це найменше, що вони мали би зібрати для того, щоб спробувати робити наступальні дії. Але на півночі, на кордоні з Білорусі, в нас давно вже побудовані відповідні фортифікації. Там сектори вогню, там заміновано все, навіть дерева деякі заміновані. Там є небагато ділянок, по яким можна просунутися навіть пішки, ну там болота, річки, велика кількість, навіть не кажучи про важку техніку. Тому навіть зібравши 70 тисяч, дуже мали шанси у росіян там зробити якесь просування. Провокація цілком можлива. Наступальні дії, хоч 70, хоч 100 тисяч, ну дуже малоймовірні. Там у нас все непогано захищено. До того ж, там налагоджений зв'язок. Не тільки ну, навіть по телефонним кабелям, які не підвласне, ну, якими не можна залишити РЕБу. Там системи протиповітряної оборони і системи сили безпілотних систем там сконцентровані. В необхідній кількості. Якщо треба, буде, ми туди додамо. Ну, для командуючого Нацгвардії варто прислухатися, бо я, ну, сам же з Нацгвардії. Я знаю, що скільки ми там... Ще навіть до початку повномасштабної війни, скільки ми вже тоді готували безпілотників, скільки ми там про це розмовляли, скільки ми робили, ну, багато чого. І під час вже повномасштабного вторгнення, в тому числі бійці Національної гвардії, це так само наші ну, збройні сили, тільки підпорядковані. Ну, є Національна гвардія, які прикордонники, вони активно використовують ці безпілотники, про що, до речі, казав командуючий Сирський, що прийнято рішення, що підрозділи, певні невеликі підрозділи, ну, взвод чи рота, сил безпілотних систем будуть додані в кожен військовий підрозділ для того, щоб вони могли ефективно, ну, ефективно діяти. Ну, маються на увазі ті, які приймають безпосередню участь на лінії бойового зіткнення у контактних боях, чи знаходяться неподалік. Тому, знаєте, хай збирають, але, повертаючись до того, що сказав командуючий, в них нема можливості зібрати таку кількість, їм не вистачає поповнити ті втрати, які вони зараз несуть на лінії фронту, і вірити в те, що вони зараз десь ще додатково 70 тисяч зберуть, ну, ні, теоретично знову. Можна теоретично пропускати все, марсіани теоретично існують. Але для цього треба або оголосити повну мобілізацію, або, я не знаю, з кимось домовитись. Там же Соловйов їхні контужені трошечки розповідає про те, що чому нам не запросити корейських солдатів, китайських солдатів. Ну, якщо такий варіант, то розберуть. Але ну, це, знаєте, настільки малоймовірно, як Лахневське чудовище побачити.
1: Дякую вам, пане Олексію. Олексій Гетьман, гість цієї частини нашого ефіру, військовий глядач, майор у відставці. Ми ж спробуємо подивитися на міжнародну картину. Вимогу України зняти ретранслятори на кордоні обговорять російський диктатор Путін та білоруський Лукашенко. У Кремлі розказали про майбутню зустріч і заявили, що погроза дуже агресивна. До слова, минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що у Лукашенка є тиждень, щоб зняти ці ретранслятори, які коригують удари російських дронів по території України. Ну, або Україна сама займеться цим питанням і сама знімить цю техніку. Олексій Береченко долучається до нашого ефіру. Професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, здравствуйте.
2: Вітаю вас, вітаю всіх наших шановних глядачів.
1: Така наскрізна тема, а як Лукашенко буде забирати ці ретранслятори з кордону з Україною? Вони зникатимуть, затиратимуться, знаєте, їх як рекламу на стадіоні, пам'ятаєте, білим простирадлом будуть закривати. Чи він зараз поговорить з Путіним і скаже, та от ні, набираємося сміливості і не будемо забирати техніку. А насправді, якщо не напівжартома, а цілком серйозно, є ж заява мова, яка прозвучала напередодні від, даруйте, так, щоб я не переплутала, від Лаврова, який заявив, що Київ намагається напряму втягнути Білорусь в конфлікт Росії та України. Це очевидно, я зацитую, прости господи, націлено на те, щоб розширити географію бойових дій, тим самим ускладнити можливості врегулювання конфлікту політико-дипломатичними засобами. І в той самий час російському Інтерфаксу говорить Ушаков, помічник Путіна, що з боку Євросоюзу були спроби налагодити контакти з Москвою, РФ готова до діалогу з Брюсселем. Давайте складати це все в один пазл. Що ви бачите?
2: Ну, давайте з останнього, потім перейдемо потихеньку до ретрансляторів. Перш за все, складається дуже стійке відчуття на фоні того, того терористичного акту, тієї провокації, яка відбулася з білоруським автобусом на території Російської Федерації. Ну, в мене немає жодного сумніву, що це працювали російські спецслужби. Про це, до речі, і наша Служба безпеки України повідомила, зафіксувала, що росіяни намагаються створити зараз підґрунтя казусу Бейлі. Тобто вони штучно роздмухують потенційний конфлікт між Білоруссю та Україною. Але це ж для нас абсолютно не нова історія. Традиційно вже Білорусь використовується як проксі, як плацдарм. І зараз на фоні того, що Росія знаходиться в такому стратегічному тупіку на полі бою вже декілька місяців, за словами нашого Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського, Головко Масирського, Україна більше деокупує територію, ніж, відповідно, росіяни можуть окупувати. Купувати тимчасово. За останні місяці, якщо я не помиляюсь, це сальдо склало близько 100 квадратних кілометрів позитивно для України. Відповідно, тому росіяни будуть намагатися, скоріш за все, розширити фронт. Це можна зробити за рахунок втягнення у війну України та Білорусі. Ну, тому абсолютно очевидно, Україна буде вимушена при такому сценарії передислокувати частину військ, відповідно, на прикордоння з Білорусією. На цей сценарій наше військово-політичне керівництво давно знає, давно щитує. Президент проводив відповідну ставку, де дав доручення не тільки посилювати фортифікацію, але й боротися нашим правоохоронцям, які спеціалізуються на боротьбі з колаборантами, з російською агентурою. Ну, це Державне бюро розслідувань, це Служба безпеки України, це контррозвідка, відповідно, СБУ. На прикордонні вчиняти, ну, подібні заходи для того, щоб ворог не зміг використовувати, ну, подібні інструменти у вигляді, в тому числі, провокацій. Ну і знов ж таки, ми не маємо забувати, що коли почалось повномасштабне вторгнення Російської Федерації, саме Білорусь використовували як той самий плацдарм. Ну, тому і на міжнародному рівні, на рівні Організації Об'єднаних Націй, є відповідні резолюції про те, що Білорусь не держава співагресор. Тобто нічого дивного не відбувається. І те, що зараз Білорусь допомагає направляти російські безпілотники через ретранслятори, в цьому також дивного нічого немає. Але все одно Лукашенко намагається маневрувати. І так чи інакше остаточно не переходити на червоні лінії. Направду, подібними заявами, які дуже чітко сформулював наш президент України Володимир Зеленський, що ретранслятори мають бути прибрані з прикордоння, він фіксує те, що Україна не буде мовчати, коли Білорусь напряму починає серйозно загрожувати національній безпеці. І якщо дійсно ми будемо бачити, що Лукашенко таки переходить усі червоні лінії, тоді я не виключаю, що слова президента будуть втілені втілені в життя. Причому більше того, я скажу, це буде відповідати міжнародному законодавству. Ну, тобто білоруси, перш за все, мають знати, що саме Лукашенко і Путін зараз тягують їх в потенційний військовий конфлікт не тільки з Україною, але й відповідно з ЄС і НАТО. Лукашенко дійсно знаходиться в несуб'єктному положенні. Він повністю залежний від Путіна, Білорусь залежна, відповідно, лукашенківська Білорусь, не від Москви. Тому сподіватись на те, що нас почує Лукашенко і зробить якісь висновки, ну, це даремно. І не потрібно зважати на те, що він виходить з якимись комплементарними заявами, не йдесь навіть вибачається перед Зеленським. Ну, це всього лише імітація та очкозамилювання. Окозамилювання, да. Тому так чи інакше на Лукашенка не потрібно орієнтуватися як на якусь суб'єктну фігуру. В даному випадку наші заяви, наші попередження, в тому числі наших європейських партнерів, направлені перш за все на самих громадян Білорусі, що вони все ж таки зможуть, можливо, отримати певний якийсь елемент суб'єктності і повпливають на військових, на спецслужбістів і десь, можливо, покажуть всю фатальність тих намірів, які Російська Федерація намагається реалізувати, не втягуючи Білорусь у війну.
1: Давайте проаналізуємо подальший розвиток того, до чого можуть домовитися диктатори, з огляду на те, що ми чуємо зараз приміром з Білого Дому. Так, ми не будемо сідати на цій каруселі і гойдатися знову в сторону «Боже мой, як же ж класно, нарешті Білий Дім протер оптикою, правильно налаштувався і бачить, де добро і де зло». Нам дуже імпонують симпатичні заяви з вимогою негайно припинити, повернутися за стіл, перемовини і так далі, але прекрасно розуміємо, що синусоїди, вони нестабільні. Я маю на увазі настроїв і заяв, в тому числі, які звучать від команди Білого Дому зараз. Але домовленість Лукашенка і Путіна, контакт, фактор Трампа, фактор Ормуза і даруйте і дух Анкоріджа. Все це так чи так впливає на те, що відбувається сьогодні в Україні. Ну і не забуваємо європейський фактор. Як ми маємо розглядати все, що відбувається зараз? На що робити ставку? І чи точно Путін і Лукашенко за підтримки мовчазної або не дуже Пекіна і трошечки Північної Кореї, не зможуть далі тероризувати і тримати в заручниках весь світ?
2: Ну, зараз складається враження, що дійсно сценарій такої контрольованої ескалації через проксі, яким по факту є зараз Білорусь, цей сценарій наростає. Путін буде, я не готовий зараз сказати, чи він буде відкривати другий фронт, нападу на країни ЄС і НАТО, наприклад, пробиття Сувальського коридору, але принаймні він точно буде цим лякати, жахати європейців. Безумовно, тут потрібно йому буде обирати, або він буде робити якусь військову провокацію на білоруському через Білорусь в сторону України, чи все ж таки тримати свій пріоритет на постійному шантажі та залякуванні країн ЄС і НАТО, тому що російські ресурси, вони точно не безмежні, і вони зараз вичерпуються, економічна криза визнається навіть самим Путіним. Тому тут не все так однозначно, як хоче видати Кремль, демонструючи там свої потуги на білоруському напрямі відповідно. Тому в Китаї це також чудово розуміють, тому будуть, скоріш за все, триматися в стороні від цієї чергової можливої путінської авантюри. Але чи дійсно конвертуються ці загрози з Білорусі в щось реалістичне з боку Російської Федерації, тому що в нас же ж нема сумнівів, що кукловодами там є саме росіяни і Путін. Знову ж таки, досить сумнівна поки що історія, але Україна чітко всі ці сценарії прораховує. Ще раз повторюю, ми підсилюємо фортифікацію, ми працюємо над виявленням російської агентури, та навіть географічні можливості для подібного вторгнення в тій місцевості надзвичайно складні. Тобто я спілкувався з військовими вже не один раз по цьому білоруському кейсу. Максимум, на що кажуть спроможні білоруси в сьогоднішньому розібраному стані їхньої армії, неефективному, це зреалізувати, можливо, якісь там військові провокації, можливо, про максимум проникнення якихось диверсійних груп. Тому потрібно без якогось лишнього ажіотажу спрацювати на цьому напрямку, розуміючи всі загрози нашій національній безпеці, але разом з тим все ж таки усвідомлювати, що ситуація там контролюється нашими військовими, відповідно, та силовиками. Знову ж таки, відносно загроз Білорусі на інші напрямки, все одно тоді Російській Федерації, скоріш за все, потрібно буде хоча б російсько-українську війну поставити на паузу. І зараз я говорю про певну мотивацію, яка може скластись у Москви в якийсь момент в межах того чи іншого перемовного треку на всеосяжний сісфайр. Тому що для нас абсолютно очевидним є те, що в Російської Федерації не вистачить потуги навіть шантажувати, навіть імітувати відкриття другого фронту, якщо вони, відповідно, не поставлять хоча б на паузу перший. Тому зараз дійсно, я погоджуюсь з вами, Москва знаходиться на багатьох роздоріжжях і вимушена приймати рішення по багатьом потенційним кейсам в форматі своїх обмежених ресурсів. До чого це призведе? Чи наважиться Путін на черговий акт ескалації? Поки що до кінця не зрозуміло.
1: Пане Олексію, вам спасибі. Олексій Буряченко був із нами в цій частині нашого ефіру. Марина Кухар вже в студії, готова зарепрезентувати свіжу добірку новин, тож дивімося.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Ми ті, хто проламував ворога на запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг над визволеним Роботиним. Ми та 47-ма бригада Магора, яка останньою виходила з Авдіївки. Магора, яка тримала оборону Покровська і на Курщині нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу з братані з драконом, символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Семпер Аудентис. Готові до бою, відважні завжди.
3: 47-ма окрема механізована бригада «Магура». Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон – ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
5: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Це новини на 12-ту годину у студії Марина Кухар. Годину тому ворог завдав ракетного удару по Кривому Розі. Пошкоджена промислова інфраструктура, повідомили у військовій адміністрації. Одна людина загинула і троє поранених. Вибухи також лунали у Дніпрі. Перед цим повітряні сили попереджали про загрозу балістики із Криму. Інформації щодо наслідків там наразі немає. А близько 6-ї ранку ворог обстріляв Запоріжжя, скинув на місто кілька каб'ю. Спалахнули автівки на приватній парковці. Відомо про одного пораненого. Ударили і по Запорізькому району. Там горить приміщення навчального закладу. Повибивало вікна у ЦНАПі та будівлі сільської ради поруч. У Дніпрі відновлюють пошкоджений ударом російського шахеда дім. Ворожий безпілотник поцілив по будинку місяць тому, розтрощив квартиру на горішньому поверсі і сильно пошкодив сусідні оселі. Ірина Носачова бачила, що вже встигли зробити.
7: Тут і досі метушаться комунальники, прибирають купи будівельного сміття, що залишив по собі російський удар. На горішньому поверсі тривають аварійні роботи, демонтують зруйновані конструкції квартири, в яку місяць тому увігнався російський шахет. Замість стін – суцільне провалля. Павло показує, якого лиха накоїли росіяни в оселі його тещі. Жінка дивом вціліла, відбулась синцями і подряпинами.
8: Спала вона ось отут, тут була кімната, стінки, ось отут. А ось можете бачити наслідки від того прильоту плити, що воно пробило ще й вниз.
7: Із-під завалів її витягли донька та зять, що мешкають поверхом нижче. Павло каже, родина і досі стресує.
8: Проживає з нами, стрес великий. Більше психологічна проблема і от наслідки контузії. У дружини з'явились панічні атаки. Дитина до психологу водить дитину. Переляканий, теж боїться, страх з'явився.
7: Внаслідок атаки пошкоджено і дві сусідні квартири. Понівечило дах, плиту перекриття, винесло вікна. Та експерти з'ясували, відновити житло все ж вдасться.
9: Триває роботи по підготовці всіх необхідних паперів, технічних звітів, для того, щоб ми мали змогу розуміти, який об'єм та обсяг робіт необхідно виконати в даному будинку, для того, щоб мешканці проживали в безпечному будинку, вже відремонтованому.
7: Відновити п'ятиповерхівку планують до кінця року. Загалом від початку року у Дніпрі внаслідок російських атак пошкоджено понад півсотні будинків. Більш ніж два десятка вже відновлено. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
6: Про ракетний удар повідомляють паблики Белгородщини. Під атакою нібито був крейдяний завод у місті Алексєєвка. У мережі публікують світлини з наслідками атаки. Попередньо підприємство отримало критичні пошкодження і фактично знищено. Також відомо, що в Росії нещодавно оголошували сигнал повітряної небезпеки у Московській, Астраханській, Владимирській, Волгоградській областях та Татарстані. А вночі серія вибухів у тимчасово окупованому Криму. Гучно було у районі Феодосії. У місцевих пабліках пишуть про проліт дронів. Вибухало в Керчі біля нафтового терміналу неподалік міста Щолкіного та Яни-Капу, це колишній Красноперекопськ. У кримських пабліках пишуть про одразу кілька пожеж на Керченському півострові та в порту Кавказ. Там горять нафтові термінали та ТЕЦ. Частина півострова залишилася без світла, пишуть у мережі. За останню ніч Керченський міст 6 разів перекривали для руху транспорту. Також були уражені військові позиції росіян. Окрім того, серію пожеж фіксують на Арбатській стрілці. Ще в 3 регіонах Росії запроваджують обмеження на продаж бензину. У Саратовській області на одне авто можна купити не більше 30 літрів пального. В Омській – 40 літрів бензину або дизеля. Причому налити можна лише у бак, а не в каністру. Власникам заправок в Іркутській області запропонували самостійно встановлювати обмеження. Паливна криза в Росії виникла через українські обстріли її нафтогазових об'єктів. За приблизними оцінками експертів, країна-агресорка втратила 30% своїх виробничих потужностей і змушена нарощувати закупівлі із Білорусі та країн Азії. Порожні полиці в магазинах, заборона на продаж пального на заправках, відсутність електрики, комендантська година та скасування курортного сезону. Такі наслідки українських вибухових санкцій в окупованому Криму. Сили оборони методично позбавляють окупантів логістики, що зараз відбувається на півострові після потужних ударів ЗСУ по цілях у Керченській протоці. Ельвіна Сейдбулаєва.
10: Там попали, по-моєму, в нафтобазу купують.
11: Потужно та яскраво поблизу Керчі палає нафтобаза окупантів. Наші сили оборони вдарили прицільно та ювелірно.
12: Да, це цистерни, які на ВТГ. Без ВТГ видно.
13: Яка наша сила?
11: А ще українські пташки дісталися резервуарного парку терміналу ТЕС у Керчі, портів Крим та Кавказ.
12: Ого!
11: На супутникових знімках видно, вогонь охопив 5 із 7 паливних резервуарів нафтобази. Удари по об'єктах у Криму та порту Кавказ – це надскладні операції, адже українським силам довелося долати ешелону російську ППО, яку ворог розбудовував роками.
13: Факт того, що об'єкти Керчі було вражено, багато про що каже. Тому що Керч – це міст. Відповідно, якраз цей периметр безпеки є найбільш насиченим в Криму. І сам факт ураження тих об'єктів саме в цих локаціях говорить нам про те, що російське ППО, мабуть, вже Криму трохи втомилося.
11: Росія втрачає Крим як головний військово-логістичний хаб. Комбіновані атаки на нафтобази, радіолокаційні станції зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400, енергосистему та пароми – це не випадкові прильоти.
13: Всьому цьому передував комплекс заходів, який тривав, мабуть, не один рік. Починаючи з виключення військово-морської логістики, великих десантних кораблів, тобто паромів залізничних, ударів по ППО для того, щоб дістатися до всіх цих цілей, ударів по так званому сухопутному коридору, ударів по мосту кримському так званому.
11: Ефект від знищення логістичних вузів виявився настільки потужним, що застав зненацька навіть окупаційну владу Криму. Місцевий гауляйтер заявив про повну зупинку продажу пального на АЗС.
14: З 9.00 на кримських АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.
11: Також окупанти запровадили на півострові комендантську годину та жорсткі графіки відключення світла. Обмежили роботу громадського транспорту, наказали усім закладам харчування закриватися о 8 вечора. Скасували всі зміни у дитячих таборах відпочинку. Туристи з Росії бідкуються, що не можуть виїхати з Криму. У черзі на Керченському мосту застрягли сотні машин. Потяги скасовують.
15: Це не вокзал, взагалі не вокзал, мені зрозуміло, де стоїм, в камнях чисто. Це просто треш. Боже, чому я тут? Я хочу обратно в Москву.
11: Туристичний сезон закрився так і не розпочавшись.
16: Місцеві туроператори заявляють, що 75% бронювання вже росіяни скасовують і не планують відвідувати Крим в цьому році. Є випадки, коли росіяни приїжджали на півострів, там зараз залишаються, тому що просто не мають можливості доїхати додому.
11: У маленьких магазинах давно порожні полиці, у великих супермаркетах – обмеження на продаж.
17: Смотри, мука одна штука. Круто. Муку можна взяти одну штуку тільки. Тушонки по 3 штучки можна.
16: Фактично ми бачимо сьогодні зрив економічної діяльності Криму, зрив туристичної діяльності Криму в цьому сезоні. По суті, ми бачимо дійсно цю кампанію логістичного локдауну, яка вже зачіпає не тільки військових, а й цивільних осіб, які незаконно перетнули кордон України.
11: Українські дрони контролюють головні логістичні маршрути окупантів на Суходолі, тримають певний контроль у морі і наближають звільнення та повернення Криму додому. Ельвіна Сідбулаєва, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: Нацбанк вимагає звільнити гендиректора «Укрпошти» Ігора Смілянського. Регулятор назвав очільника компанії таким, що не відповідає вимогам професійної придатності. У Нацбанку заявили, що протягом останніх 3 років неодноразово штрафували «Укрпошту» та виносили попередження через порушення у сфері платіжних послуг і фінмоніторингу, а також через недоліки в управлінні ризиками. Тепер протягом 5 робочих днів уповноважений орган акціонерне товариство «Укрпошта» Пошта має відсторонити Смілянського, а надалі упродовж 2 місяців призначити нового керівника. У Києві презентували виставку із портретами та історіями наших ветеранів і ветеранок, які попри травми продовжують працювати над відновленням країни. Анна Ужвенко поділиться побаченим.
18: для мене.
19: Олегу 27. Свій військовий шлях він ще 20-річним розпочав у районі проведення ООС. Виконував завдання на Луганському напрямку.
18: Здійснював перекриття державного кордону у Луганській області. В принципі, там і застало мене повномасштабне вторгнення. Пам'ятаю, наче вчора, звичайно, був страх. Ми, звичайно, готувалися до цього, що наступ буде зі сторони тимчасово окупованих територій. Але сталося так, як сталося.
19: У складі 81-ї аеромобільної бригади ЗСУ боєць обороняв Сєвєродонецьк, Креміну та Рубіжне. А згодом його передислокували на Харківщину.
18: Осінній контрнаступ, звільнення Лиману і після того Білогорівка. І, в принципі, там я і завершив свою військову службу.
19: Через вибух гранати Олег отримав серйозне поранення обличчя, перелом щелепи, травма носа й голови.
18: Це під час того, як ми показували особовому складу, як потрібно зачищувати траншеї, відповідно, переді мною відбувся вибух невідомого предмету, втрата зору повна, впав, був в свідомості, але зовсім не розумів, що відбувається. Зір вже прийшов на половині дороги до госпіталю.
19: Та травми не завадили Олегу побудувати кар'єру. У 2025-му він працював фахівцем із супроводу ветеранів у своїй громаді на Львівщині. А 3 місяці тому став очільником фонду, який допомагає ветеранам розвивати власну справу.
18: В цивільних трохи все по-інакшому, і адаптація, скажімо так, трошки тяжко давалася, і, в принципі, адаптовуюся і по цей день.
19: Не лише адаптовується, а й передає іншим військовий досвід і Володимир. Із початку повномасштабного вторгнення чоловік добровольцем долучився до війська, став на оборону Київщини, а потім Харківщини.
20: Саме складне так, це було на Харківщині. Під Барвінково в селі Вірнопілля. Там було складне. А так далі вже це після того, як я отримав поранення, і через тиждень я вже дізнався, що в той самий день, там через 2 години, вже і командир мій загинув, побратим загинув.
19: Поранення Володимир отримав, потрапивши під ворожий обстріл.
20: Отримав поранення 2 ніг. І просто одна була стала трохи важче, її збирали по частинам, там не вистачає суглоба в ступні і не вистачає частини стегна, там близько було 10 сантиметрів. Через те, що вона довго загоювалась, була пропозиція через 2 місяці її ампутувати.
19: Але ногу врятували, і через місяці лікування Володимир зміг відновитися, а ще знайти улюблену роботу. Він став керівником Центру військової підготовки для цивільних.
20: Сфера діяльності, яка допомагає навчитись цивільним, володіти тими навичками, які зараз в цей час, під час військового стану, дуже актуальні. Це і тактична медицина, тактична підготовка.
19: Нині і Володимир, і Олег, і ще 14 ветеранів з усієї України зібралися на презентацію фотовиставки у Києві. Кожен з них показав, настільки досвід, отриманий під час служби, може бути корисним у цивільному житті.
21: Я вірю у те, що критична маса ветеранів на публічній службі здатна поступово створити нову культуру відповідальності, нову етику публічної служби. Саме це зараз вкрай необхідно державі.
19: Побачити виставку можна на території надзаповідника Софія Київська. Вона діятиме 2 тижні. Анна Ужвенко, Костянтин Царинок, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
1: Новини будуть о 13:00, і далі Олена Центила.
22: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
23: Не стій на шляху. Це гасло 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Ворог не послухав, за що поплатився своїм життям. А ми звільнили Лиман, Щурове, Невське та Макіївку. І зараз вгризлись в землю, місто тримаючи кожен сантиметр нашої неньки. Слава хоробрим!
24: 66-та окрема механізована бригада
0: імені князя Мстислава Хороброго.
2: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
4: Ключові події.
5: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
4: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
5: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
4: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
5: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
4: Просто про складне.
5: Доступно про важливе.
4: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
5: З нами ти серед своїх.
24: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
22: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: 221 бойове зіткнення відбулось на лінії фронту впродовж минулої доби. Найбільше окупанти тиснуть на Покровському напрямку. Там сили оборони зупинили 28 ворожих штурмів. Ще 22 атаки росіяни здійснили на Гуляйпільському відтинку і 20 на Лиманському. Окупанти намагалися просунутися поблизу 8 населених пунктів, зокрема Новоселівки, Новомихайлівки, Копанки та у бік Борової, Дробишевого, Озерного, Лимана і Діброви. На Лиманському напрямку противник 20 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Новоселівка, Новомихайлівка, Копанки, обік Борової, Дробишевого, Озерного, Ломана і Діброве. Окрім того, ворог продовжує обстрілювати прикордоння на півночі країни. Загалом окупанти здійснили майже 3 тисячі обстрілів, скинули понад 260 кабів і застосували більше 9,5 тисяч ударних дронів. Двоє поранених літніх людей та масштабні руйнації – такі наслідки чергового російського обстрілу Запоріжжя. Били близько 6 ранку, скинули на місто кілька кабів. За даними обласної військової адміністрації, під ударом опинився приватний сектор і комерційні об'єкти. Ворожі снаряди пошкодили будинки, АЗС і станцію техінспекції. Також був удар по Запорізькому району. Там горить приміщення навчального закладу, вибиті вікна у ЦНАПі та будівлі сільської ради поруч. Олександр Коваленко долучається до бесіди, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, здравствуйте.
25: Вітаю, пані Олено.
1: Станом на 12.20 майже, чим живе регіон, як ми маємо розуміти в ситуацію, що ми її звемо оперативною, і стан людей, які постраждали або які звернулися по допомогу після офіційного зведення?
25: В Запорізькій області триває повітряна тривога. Востаннє пролунав відбій скоради близько 21 години вечора і тривав, уявіть, аж цілих 30 хвилин. Тобто понад 14 годин Запорізька область, обласний центр перебувають в стані повітряної тривоги, загрожують орки різними засобами ураження і ударами безпілотниками, і кабами, і швидкісними ракетами. Тому періодично ми чуємо, як працюють сили протиповітряної оборони, дуже активно збивають ворожі цілі, але, на жаль, деякі долітають. І от сьогоднішня ніч, власне, була такою показовою, стандартною, скоріше, протягом останнього місяця, десь з середини травня, напевне, що орки постійно атакують Запоріжжя, в тому числі безпілотними літальними апаратами. Сьогодні це було кілька хвиль атак, перша близько півночі, тоді була атакована АЗС і станція технічного обслуговування, на жаль, поранено було 23-літню дівчину. Ну і на світанку вже десь після 5-ї ранку була атакована приватна стоянка, де були розташовані вантажівки, 5 вантажівок ще згоріло. І, власне, орки ще здійснили і повторний обстріл цієї автостоянки вже за кілька годин, коли саме працювали там ДСНСники. На жаль, на щастя, перепрошую, ніхто не постраждав. І от наведу ще кілька цифр, якщо ми піддаваємо підсумки попереднього тижня, від собі вони надшалені. Понад 6200 обстрілів завдано, 8 людей загинуло, 64 людей поранено, і майже 600 об'єктів інфраструктурних було пошкоджено, насамперед, це житлові споруди.
1: Давайте проговоримо про особливий захист для автозаправних станцій. Напередодні почала з'являтися така інформація, що в прифронтових АЗС захищатимуть особливим чином. Особливим це як? Звісно, зважаючи на фактори безпеки.
25: Так, звісно, зараз розробимо типовий проєкт щодо захисту АЗС. Сьогодні очільник обласної військової адміністрації спілкувався з цього приводу, зокрема, з прем'єр-міністром України Юлією Сверденко. Вони обговорювали, власне, от саме ці моменти. Це фактично три компоненти. Це впровадження цього типового проєкту щодо захисту. Він передбачає використання різних інженерних конструкцій, плюс це наявність ремонтних комплектів у разі влучання ОАДС. І третій варіант – це наявність мобільних автозаправних станцій у разі настання критичної ситуації. Ми постійні комунікації з власниками АДС, всіх фактично мереж автозаправних станцій, починаючи з державами «Укрнафта» і закінчуючи іншими. А деякі з АЗС вже почали встановлювати захисні споруди, і це, зрештою, дає свої результати. Мається на увазі, під час обстрілів руйнування значно менше, і люди страждають і потерпають також менше. Тому це питання номер один в фокусі. Ми розуміємо, що орки дзеркально, так би мовити, відповідають на дії сил безпеки і оборони нашої держави, які нещадно знищують всі каби нафтові спальним, які знекровлюють, так би мовити, всю логістику орківську, особливо на тимчасово окупованій території Запорізької області і тимчасово окупованому Криму.
1: Давайте ще поговоримо про те, в якому стані зараз садиба Миклашевських і чи підлягає вона взагалі відновленню, чи йдеться нині зараз про це в принципі і в перспективі так само.
25: Трохи історії для глядачів. Садиба Миклашевського, вона розташована у селищі Біленьке. Її зводили в другій половині 19 століття. Це пам'ятка архітектури, містобудування та історії місцевого значення. І ця садиба пережила фактично дві війни – Першу світову і Другу світову. Тоді було завдано незначні руйнування. От під час повномасштабного вторгнення орків тричі фактично була атакована ця садиба. Садиба розташована на території місцевого ліцею, і, власне, ця будівля, там розташована була початкова школа. Вона десятиліттями вже працювала. Вона зроблена, там дуже багато дерев'яних конструкцій. Ну, фактично, вона знищена вщент. Атакували орки вчора о 4-й ранку приблизно ударними безпілотниками типу «Молнія». І, фактично, вона відновленню не підлягає. Звичайно, залишились якісь плани, якісь креслення, і тому по завершенні війни обов'язково вона буде відновлена і намагатиметься, знаєте, повернути автентичний такий вигляд цій садибі.
1: Маємо інформацію зараз з Дніпропетровщини. Кривий Ріг. Одна людина загинула через ворожу атаку, повідомляє Олександр Ганжа. Це Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Так само оновлення маємо, що кількість загиблих в Кривому Розі зросла до 3 людей. Про це заявляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. Ми поточнюємо всю цю інформацію, обов'язково повернемося з оновленнями. Більше 10 людей поранені. В деяких джерелах йдеться про 17 людей. Ми обов'язково повернемося з новою оновленою інформацією про Кривий Ріг. Як вам виглядає, пане Олександре, якщо говорити про Запоріжжя як регіон, не лише про місто, чого навчив останній рік масованих дронових атак? Які елементи цивільного захисту точно мають бути, бо вони виявилися доволі ефективними, а де система є сильно вразливою і чи можна взагалі щось із цим зробити?
25: Ми вже проговорили про АЗС, що має відбутись найближчим часом. Друге, це наявність укриттів. От зараз ми потребуємо близько 200 укриттів мобільних, бетонних на території саме обласного центру. Зараз тривають перемовини з нашими міжнародними партнерами. Ми вже отримали інформацію про те, що вони готові профінансувати зведення 30 таких бетонних споруд. Вони будуть встановлюватись в велелюдних місцях, місцях масового скупчення. Це і зупинкові комплекси, і супермаркети. З минулого тижня розпочалося встановлення антидронових сіток і тунелів уже на території безпосередньо обласного центру. Це південні райони обласного центру, які найбільш наближені до ЛБЗ, Шевченківський і Космічний райони. Знову ж таки, основний акцент – це випадкові комплекси, це супермаркети, це місця масового скупчення. Власне, визначено кілька магістралей безпосередньо в обласному центрі, де будуть також встановлені антидронові тунелі. Ця практика буде поширюватись і на інші території обласного центру. Загалом зараз на території області вже зведено понад 200 кілометрів таких тунелів. Це насамперед дороги місцевого значення, які розташовані між обласним центром і ЛБЗ. Далі ця практика буде поширюватись на шляхи міжнародного значення. І тут ми принагідно дякуємо нашим ДССТ, державній службі спеціального транспорту, які дуже ефективно і швидко зводять такі антидронові тунелі. Ну і нагадаю, знову ж таки, ми працювали дуже активно над ремонтом, відновленням різноманітних укриттів і сховищ. Зараз існує інтерактивна мапа укриттів в обласному центрі. Це кілька сотень таких укриттів. Ця мапа інтегрована в застосунок Дія. Кожен громадянин, кожен житель обласного центру може ознайомитись, ну і, власне, керуватись цією мапою у разі виникнення повітряної тривоги і загрози для життя.
1: Напередодні з'явилося фото і відео з Кирилівки. Це абсолютно такі, знаєте, безлюдні пляжі. Що відомо про окуповану частину регіону? І не тільки про зрив, даруйте, з пляжного сезону літнього, а й про те, в яких умовах залишаються там люди.
25: Ну, гауляйтер місцевий Балицький, він постійно анонсує початку окупацію листопада курортного сезону. Починаючи з 22-го року, тоді йшлося про мільйон, про 500 тисяч, потім 300, потім 100 тисяч. Ну, насправді його ніколи так і не було, повноцінного курортного сезону. Ну, порожні пляжі Кирилівки, Бердянська, Приморська, інших курортних містечок нашої області. Це такі реалії. Ну, перше, чимало баз відпочинку і санаторій, вони просто зруйновані, занедбані. Власники переїхали на підконтрольну Україні. Території деякі бази відпочинку використовуються як казарми для ортівського війська. І тому такою ситуацією є щодо курортів. Загалом вже величезні проблеми на території, як гуманітарні, так і комунальні. Електрики немає, води часто густо також немає. Проблеми з медициною, недоступність медицини, відсутність кваліфікованих спеціалістів. Ну і, звичайно, як на мене, одна із найгостріших проблем – це проблеми, пов'язані з ідеологією, з пропагандою. Тобто з маличку наших діточок їм прищепляють ці російські імперські наративи. І роблять все для того, аби знищити нашу українську ідентичність. Тим не менш, люди наші тримаються, є певні комунікації, незважаючи на обмеження з інтернетом. І тому якусь інформацію ми дійсно отримуємо, що і як там відбувається. І люди, звичайно, чекають на повернення України, держави, нашого державного прапору на тимчасово окуповану територію.
1: Пане Олександре, якщо ми говоримо, знаєте, про перспективу і не тільки про день сьогоднішній, то багато громад в регіоні залишаються в режимі постійної евакуації, загрози ударів, небезпеки. Як ви бачите демографічну картину років за 5-3-5 після завершення війни? Кого регіон ризикує втратити назавжди? Як ви бачите інструменти, які би допомагали інтегрувати, реінтегрувати, повертати людей на їхні землі, якщо це взагалі можливо?
25: Ну, зараз на території області мешкає орієнтовно близько мільйона людей, з них понад 230 тисяч – це люди, які мають статус ВПО. Тобто це ті люди, які евакуювалися із тимчасово окупованої території Запорізької області, з Херсонщини, з Донеччини. Раніше, до повномасштабного вторгнення, орієнтовна кількість чисельних жителів в області – це понад 1 300 000 людей. Тобто сміливо можемо говорити про те, що виїхало нині з Запорізької області до західних регіонів нашої держави і за кордон десь 300-400, напевно, що тисяч вони там перебувають. Аби їх повернути, ну, звичайно, насамперед це безпековий фактор. Друге, люди, звичайно, питання номер один для багатьох – це житло. Це повернення до їхніх помешкань. Зараз релоковані органи місцевого самоврядування, вони всі перебувають в обласному центрі, працюють, постійно комунікують з людьми. І не лише задовольняють якісь гуманітарні потреби тих, хто нині мешкає, евакуювався і мешкає в обласному центрі і на території Запорізького району, а й комунікує з тими, хто є нині за кордоном. Звичайно, для людей важливо наявність всіх елементів, всіх сервісів, до яких вони звикли до повномасштабного вторгнення. І тому над цим уже працює і обласна військова адміністрація, і органи місцевого самоврядування, аби цей процес плавно відбувався і якнайшвидше.
1: Пане Олександре, вам спасибі. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, був на зв'язку. Дякуємо. Нацбанк за тиждень продав майже 1 400 000 000 доларів. Це майже на чверть мільярда більше, ніж у попередній період. При цьому регулятор не купував валюту в резерви. Тенденція ця втримується від самого початку цього року, звітують економісти. Щоб воно мало означати, Василь Фурман пояснить, це член Ради НБУ і доктор економічних наук. Пане Василю, здравствуйте.
3: Вітаю вас, слава Україні.
1: Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу, слава теж. То заадресую вам оце от пояснення. Не купував, продавав валюти і більше продав, в принципі, ніж тижнем раніше. З чим пов'язано? З тим, що аграрна кампанія, з тим, що європейські партнери дають хороші умови для кредитування нашим підприємцям, особливо в промислових, в прифронтових регіонах, даруйте. Або що? Або я неправильно читаю ці рядки.
3: Дякую за важливе запитання. Щоб наші глядачі розуміли, що в умовах великої війни у нас валютний ринок розбалансований. І для що це означає? Це означає, що імпорт набагато більше, ніж експорт. Дефіцит зовнішньої торгівлі, наскільки пам'ятаю, за минулий рік складав більше, ніж 50 мільярдів доларів. І оцей розбаланс Національний банк України практично щодня покриває своїми інтервенціями. Ці інтервенції в окремі періоди можуть бути більшими, в окремі періоди можуть бути меншими. Національний банк діє в межах режиму керованої гнучкості. Тобто курс може коливатися в ту чи іншу сторону. Зрозуміло, що коли є надмірний попит на валюту, ми продаємо трохи більше валюти своїх золотовалютних резервів, зладжуючи надмірне коливання долара до гривні. Рекордний продаж валюти там минулого тижня, це не паніка. На мою особисту точку зору, це просто планова там стерилізація надлишкового попиту. Чому саме виникла потреба в 1,4 мільярди доларів, те, що ми продали? Там багато факторів впливають, чесно кажучи. Тобто на ринок тиснуть, зокрема, наприклад, там активізація бюджетних видатків. Вона в цьому році, якщо порівнювати, наприклад, там 5 місяців цього року, порівняно з 5 місяцями минулого року, там бюджетні видатки зросли більше, ніж на 30%. Сезонний попит на імпорт, паливо, наприклад, ми закуповуємо. Або ми часто говоримо про сезонність гривні, тобто коли в окремі періоди гривня сильніше почуває себе, це от весняно-зимній період, гривня почуває себе набагато краще, ніж в інші періоди. Також потрібно сказати про те, що якщо говорити про населення, то в принципі населення, незважаючи на те, що гривня там незначно ослабла, але достатньо себе попит на валюту на валютному ринку, якщо не брати такі фактори, як війна, початок війни на Близькому Сході, коли можна було спостерігати, що дійсно населення там почало більше купувати долари, але буквально через місяць та ситуація стабілізувалась. Тобто населення веде себе, скажімо так, як і в минулому році. Тобто немає якоїсь там паніки, тобто є попит на валюту, але він не більше, ніж на минулому році. Нацбанку сьогодні достатньо золотовалютних резервів. Якщо дивитись на прогноз Нацбанку на кінець року, вони будуть складати більше, ніж 60 мільярдів доларів. Так, вони можуть коливатися, за вери Національного банку, треба бути відвертим. І в цьому році, якщо брати там за ці там 5 місяців цього року, так, вони незначно зменшилися, але вони все рівно знаходяться на історичному максимуму. Тобто вони сьогодні складають більше, ніж 45 мільярдів доларів. На кінець року, нагадаю, нашим слухачам буде більше, ніж 60 мільярдів. Навіть от сьогодні читаю інформацію, що там Європейський Союз там в рамках програми Ukraine Facility до зустрічі, яка буде в Польщі відбуватися там щодо питань відновлення нашої держави, буде виділятися там більше ніж 3 мільярди євро в Україну отримає. А це кошти йдуть до державного бюджету, а бюджету потрібна гривня, і таким чином ці євро, наприклад, йдуть до золотовалютних резервів Національного банку України. Тому ситуація є, на мою думку, стабільна, контрольована, нічого надзвичайно не відбувається. Завдяки значній міжнародній фінансовій допомозі ми маємо значний рівень золотовалютних резервів. І, але тут є одне але, треба чітко розуміти, що для того, щоб мати великі завери, а ми сьогодні отримуємо значну міжнародну фінансову допомогу за рахунок цього наші великі золотовалютні резерви, тобто нам потрібно, щоб ця допомога була стабільною, ритмічною. Україна бере зобов'язання по різних програмам, і там, де звичайно, кошти надаються в обмін на реформи, тобто нам потрібно реформуватися, це перше питання. Друге питання, я перед цим говорив про те, що чому у нас така велика потреба в валюті на ринку, тому що в нас дефіцит зовнішньої торгівлі, малий експорт, величезний імпорт, тобто нам потрібно структурно перебудовувати нашу державу, збільшувати експорт з одного боку, з іншого боку також структурно перебудовувати, щоб ми не були низькотехнологічною державою, щоб ми не експортували не лише там сировину, а продукцію з доданою вартістю, тобто це буде дорожче, це ми будемо більше отримати валютні виручки, сприятне експортно-орієнтованим галузям, плюс, наприклад, от у нас сьогодні так вириваються в лідери, це військово-промисловий комплекс. Я впевнений в тому, що після закінчення Великої війни він і надалі буде розвиватися, і наш ОПК буде одним із лідерів у світі.
1: Пане Василю, тут доречно згадати,

0: політики додали економіці майже 1% зростання ВВП, а на 2026 рік на цей напрям передбачено близько 37 мільярдів гривень. У 2025 році переробна промисловість стала найбільшим платником податків серед усіх секторів економіки, забезпечивши 18% від усіх надходжень зведеного бюджету, що на 70 мільярдів гривень більше, ніж раніше. Олексій Соболєв, міністр економіки, довкілля та сільського господарства України.
1: Звісно, статистичні дані, статистичний ріст на плюс 1%, він пов'язаний з багатьма негативними факторами, з тим, що зупинилося, зруйновано, поруйновано і так далі. Але маємо чітко розуміти, в які галузі готові зараз інвестувати наші іноземні партнери, як виглядає ця інвестиція. Бо зараз, якщо говорити з представниками великих українських фінансових установ, в тому числі і державних, кажуть, що валютні запозичення для бізнесу в Україні – для українського бізнесу сильно вигідніше, ніж за кордоном. Приміром, це може бути під 4,5% у євро і під 5-5,5% в доларі. І так виглядає, що міжнародні партнери в цьому беруть участь як, пане Василю? Окрім того, що гарантують ризики. Як вам це виглядає і як воно може повпливати на збільшення того, щоб ми продавали за кордон готову продукцію?
2: Дуже класне і непросте запитання. І я щиро радий, що Мінекономіки зараз цьому питанню приділяє таку важливу увагу, тому що, на мою особисту точку зору, я беру навіть період до Великої війни, тобто за ті роки, тобто це більше ніж 30 років, до Великої війни ми цьому питанню не приділяли достойної до уваги, і Україна була бідною, недоінвестованою, низькотехнологічною, сировинним придатком багатих країн. І коли ми зараз свідомо це розуміємо, що нам потрібно щось змінюватися, і це двома руками за те, що потрібно експортувати не лише зерно, а продукцію зерна, не лише метал, а вироби з металу, тобто і багато неробочу силу. До речі, також нещодавно читав, просто давайте бути відвертими. Багато років і під час Великої війни, і до Великої війни, тобто багато людей виїжджали за межі нашої держави, таким чином підтримуючи інші економіки, а не українську економіку. Тобто нам потрібно сьогодні буде і зараз робити, і після Великої війни дуже багато зробити для того, щоб повернути мільйони українців, які працюють за кордоном, для того, щоб вони могли працювати на українську економіку. Питання тепер, воно реально дуже непросте, тому що, по-перше, почнемо з того, що якщо ми хочемо залучити інвесторів, а в першу чергу приватних інвесторів, а приватні інвестори можуть бути як іноземні, так і вітчизняні, і тут не потрібно там сильно якісь привілегії робити для одних чи для інших, інвесторів всі мають бути в однакових умовах. Так от, чому українська економіка не доінвестована була? От навіть до Великої війни, тому що я розумію, що зараз фактор війни, безпеки фактор, він ключовий, чому сьогодні у нас не йдуть великі інвестиції в державу, приватні інвестиції. Тому що, якщо ми говоримо про зовнішню міжнародну фінансову допомогу, от під час Великої війни ми отримуємо цю зовнішню міжнародну фінансову допомогу, це від близько 30 міжнародних фінансових організацій та різних країн. На загальну суму, наскільки я пам'ятаю, ми отримали більше ніж 180 мільярдів доларів. Але ще раз, це МФО, міжнародні фінансові організації, як МВФ, Світовий банк, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк, або ж різні країни, такі як там Німеччина, Японія, прибалтійські країни, США чи ЄС. А от якщо ми говоримо про приватні інвесторів, то приватний інвестор прийде тоді, коли, по-перше, наприклад, закінчиться війна, безпеки фактор вирішений, окей. У нас повинна бути правоохоронна, митна, податкова, судова, антикорупційна система, як у Європі. Це база. Це ніхто навіть не повинен обговорювати, що от я інколи чую думку, до речі, поважних експертів, що та слухайте, сюди інвестори і так прийдуть. Тобто не потрібно на цьому зациклюватися. Я це чую, давайте так, практика показує, до Великої війни, там більше ніж 30 років, прийшли сюди інвестори. Не прийшли в повній мірі, як би хотіли. Просто вимивали капітал з нашої держави. Тому Україна була низькотехнологічною державою і слабку мала економіку. Тому базу маємо зробити. Другий напрямок – це потрібно займатися дійсно, як підтримують міністра економіки, з точки зору того, що потрібно акцент робити на переробці і на різних програмах, і фінансових, і податкових, які будуть стимулювати переробку в нашій державі, залучати інвестиції. Тому що ще до Великої війни, я пам'ятаю,

0: розмову на одному економічному форумі, коли український інвестор пропонує турецькому інвесторові, каже, для чого ми до вас експортуємо зерно? Давайте тут переробляти, робити з них борошно, і далі будемо експортувати. А нагадаю, Туреччина номер один експортер у світі борошна. А вони кажуть, гарна ідея, але тепер скажіть, а які податкові пільги ми отримуємо, тобто податок на прибуток, тобто повернення інвестицій чи інфраструктурні пільги, які ми отримуємо, бо в Туреччині їх дуже багато, вільні економічні зони, а у вас є таке? Ну, у нас не було, і тому турецький інвестор нічого не зробив, але надалі продовжував з України експортувати, в Туреччину імпортувати українське зерно. Тому нам потрібно чітко проаналізувати по периметру, які сьогодні є перевага у наших конкурентів різних країн, для того, щоб запровадити тут в Україні, крім тієї бази, про яку я сказав, і тоді дійсно Україна може процвітати, залучати мільярдні суми інвестицій, це перше, людей, українців, тут окрема програма, яким чином повернути, тому що для того, щоб розвиватися, потрібні інвестиції. Добре, допустимо, що у нас вони будуть, реформи будуть інвестиції. Наступний фактор – це робоча сила, яка впливає дуже сильно. Тобто це робочі, тому що при дефіциті важко розвиватись, навіть якщо ми будемо значно сильно підвищувати продуктивність. І третє, це нові технології, тому що нові технології дають можливість успішно розвиватися в будь-якій країні. Подивіться, як сьогодні навіть беремо велику війну, наскільки Україна в багатьох питаннях технологічно, не кількістю, а саме технологічно переграє агресора. Тому і ця ставка повинна бути не лише в напрямку війни, тобто, а в будь-якому іншому сфері акцент на технологічність, на розвиток.
1: Пане Василю, додамо інформації, що Світовий банк ухвалив для України 3 мільярди 390 мільйонів доларів. Гроші підуть на підтримку бізнесу, створення нових робочих місць, залучення приватних інвестицій, продовження економічних реформ. Ця програма є частиною міжнародної підтримки, що допомагає покривати бюджетні потреби країни під час війни. Трохи більше мільярда доларів – це послуга Світового банку, ще мільйон – від урядів Японії та Британії. Найбільше – 2 мільярди 350 мільйонів Україна отримає від фонду «Фортіс». Як вам виглядає, де найбільше можуть бути створених робочих місць з огляду на тему, яку ви вже побіжно зачепили, це є нестача, дефіцити, демографічні і інші зрушення, які засвідчують брак робочих рук і голів саме в українському сегменті. Це мілтех чи щось інакше?
0: Та й в тому числі. Тобто це ж питання сьогодні, з ким ти не спілкуєшся. Наприклад, я спілкуюся з різними напрямками, з бізнесменами, які працюють в різних секторах. Дефіцит робочої сили сьогодні є величезним в нашій державі. Тому, а які пріоритетні можуть потенційно галузі, знову ж таки, але не держава повинна їх визначати. Бо часто інколи там лунає з густом експертів, що давайте визначати пріоритетні галузі, давайте там пільги оподаткування робити і так далі. Ні. Тобто, але чи повинні бути нова економічна політика, чи податкові стимули, так, вони повинні бути. Чи вільні економічні зони однозначно повинні бути. Які це можуть бути галузі, відповідаючи на ваше питання? Зрозуміло, що сектор військово-промислового комплексу сьогодні він стає потужним, і я думаю, що буде набагато потужнішим і після Великої війни. Тобто це номер один аграрна галузь і переробка. Ще раз звертаю увагу. Тобто переробка, тобто два машинобудування, тобто однозначно в цьому напрямку нам потрібно також розвиватися. Три будівельна галузь, торгівля, сфера послуг, банківська сфера, тобто скрізь сьогодні потрібні робочі місця.
1: Так, власне, будемо спостерігати і за цими тенденціями, як це буде розгортатися і надалі, бо очевидно, що процес динамічний. Василь Фурман був з нами, це член Ради Нацбанку України, доктор економічних наук. Дякую. Заклики до ядерних ударів та шпигунство за ТЦК. СБУ викрила ще 8 ворожих інтернет-агітаторів. Масштабні затримання пройшли від Києва до Одеси. Серед фігурантів – столичний інкасатор, який фотографував блокпости, а також адміністратор телеграм-каналу із Сум, який вимагав ударити по Україні ракетою «Сармат». У цьому списку також мобілізований дезертир, якого затримали у Полтаві. Усі чоловіки працювали на зрив мобілізації і внутрішню дестабілізацію. Їм загрожує до 10 років за ґратами. Руслан Дейниченко долучиться. Це виконавчий директор StopFake. Пане Руслане, здравствуйте.
2: Вітаю.
1: Ми з вами неодноразово говорили, що подібні наслідки психопу або інформаційних атак чи інформаційних довгих операцій, вони будуть в Україні лише ширитися і розгортатися. Чи ви бачите тенденції, які не були спрогнозовані з самого початку? Чи ви бачите алгоритми, за якими Росія пішла, не прогнозовані і не шаблонні?
0: Ні, все, як ми і передбачали, от Росія продовжує інвестувати якраз в саме в таких людей, зокрема, які є в Україні, які тут живуть, які знають, можливо, якусь місцеву специфіку, і які там з власних переконань, а іноді і з якоюсь фінансовою мотивацією, фінансовими стимулами, от сидять в пабліках і продовжують говорити якісь антиукраїнські речі, закликати до ударів, до ядеркою, виправдовують злочинні дії російської влади, російських військових. І дуже добре, що не тільки прості українці читають ці пабліки, читають ці коментарі, а й ті, кому це потрібно робити, і їх читають, виявляють і затримують. Це дуже добрий сигнал тим людям, які хочуть повторити ці в лапках подвиги. І, напевно, це дуже гарна така гра на упередження, щоб у нас не з'являлися люди, які, відчувши безкарність за от таку антиукраїнську діяльність в соцмережах, десь чи в месенджерах, брали тоді зброю і, на жаль, як були випадки вже в Києві, з якихось ідеологічних міркувань робили якісь терористичні акти, підкладали вибухівку. Дуже добре, щоб українське суспільство отримало сигнали, що те, що робить Росія, це не проходить, по-перше, непоміченим і не проходить безкарно.
1: Пане Руслане, давайте розбиратися з тим, що відбувається сьогодні з шалом заяв, які летять з Кремля. По-перше, Ушаков, це помічник Путіна, каже, що Кремль готовий говорити з Європою. Мовляв, Європа і так просилася, то давайте поговоримо, але Київ винен, що він тут деструктивний, є за лапкою. Лавров з самого ранку каже, що так, власне, ми ж готові перемовини з Києвом відновлювати. А потім з'являється поточення з тієї точки, де вони зупинились. Як вам виглядає, що саме вони будуть шантажувати і навколо чого маніпулювати саме в цьому контексті? І чому саме зараз? Невже кришечку таки підірвало аж так, що інших варіантів не видно?
0: Тактика Москви, що відносно переговорів, не змінилася. Це, щоб справжні переговори між Україною і Росією не відбулися, але покласти за це відповідальність на Україну. Що Росія, мовляв, завжди відкрита до переговорів, пропонує, бачите, і Зеленського в Москву запрошує, приїжджай, будемо говорити. Тобто висуваються якісь умови, які апріорі є неприйнятними ні для України, ні для Європи, там, чи для Сполучених Штатів. А для того, щоб ці України, чи переговори з Україною прямі не відбулися, але знову-таки вина, щоб була на українцях або на наших партнерах.
1: Як ви бачите подальший поступ? Тобто ми бачимо, що вимагають Сполучені Штати Америки Росію зупинити негайно війну, аж з'являється заява Дональда Трампа, який каже, що Зеленський мав би бути сміливішим у своїх діях проти Росії. Так, це той самий Дональд Трамп, який просив не бити далі, ніж 50 кілометрів і не використовувати наземну зброю. Чи ми можемо побачити новий шали, нову хвилю атаки на інші країни? І хто буде першим?
0: Навіть розвідки вже Балтійських країн говорять про те, що загроза гібридних атак насамперед і на країни Балтії, на Польщу існує. Можливо, на даному етапі Росія не готова до якихось військових операцій, які можуть спровокувати відповідь країн НАТО, колективну відповідь або відповідь декількох країн. Тобто в цьому конфлікті Росія поки що в прямому конфлікті з НАТО не зацікавлена. Але якісь великі гібридні атаки для того, щоб підірвати стабільність, для того, щоб змінити, вплинути на громадську думку в країнах Балтії, в тих країнах, які нам найбільше допомагають. От я щойно був у Вільнюсі, практично на кожному адміністративному будинку українські прапори, у вітринах магазинів українські прапори, підтримка України досить велика. І саме на підрив цієї підтримки і в країнах Балтії, в Польщі, і в країнах скандинавських, і в Німеччині, і в Британії, саме над цим зараз пріоритетно працює російська пропаганда.
1: І давайте ще додамо інформацію, що саме вона, російська пропаганда, розгорнула масштабну кампанію з дискредитації України і штучно роздмухує суперечки між Києвом і Варшавою. Це є дані Центру страт комунікацій. Лише за кілька днів 120 ворожих джерел опублікували майже 12 тисяч маніпулятивних матеріалів. Це 56% від усього масиву згадок про Україну в іноземному інфопросторі. Мережі Кремля активно експлуатують чутки про позбавлення Володимира Зеленського польського ордену Білого Орла і дискусії щодо назв військових підрозділів. Ворог навмисно вирває події з контексту, заяви теж, аби звинуватити Україну в глорифікації нацизму. Ну і, власне, тут варто зазначити, що критично необхідно бути, зберігати холодний розум. І що мені виглядає абсолютно недоречним і неприпустимим, так за будь-яких конфліктів на тлі історії, на повернення Білих Орлів від джерел до джерел, даруйте, і так далі, точно не вважати поляків і не порівнювати їх з росіянцями так точно. Бо те, що росіянці, як явище, воно за дужками, за розумінням добра і зла. А саме цього і домагається Москва. Як вам виглядає?
0: Мені виглядає, і знов-таки ми бачили це неодноразово вже в минулому, що коли дійсно є якийсь інформаційний привід, як ситуація з нагородами, Росія, російська пропаганда, російські спецслужби намагаються цю хвилю підхопити і створити якісь операції на землі. Ми бачили, як під час якихось загострень, під час якихось дат там з часів Волинської трагедії, влаштовували з допомогою там підкупу, за допомогою агентів як в Польщі, як в Україні, якісь конфліктні ситуації для того, щоб викликати ще більшу бурю обурення у населення. Скажімо, там десь побили за використання української мови поляки когось з українських громадян. А десь в Україні якимсь радикалам заплатили, щоб вони там знищили чи сплюндрували могили на військовому кладовищі польському. Тобто от якісь такі ситуації влаштовують, і ми очікуємо, що це може продовжуватися якісь образливі написи, там, чи в Україні на будинках, чи в Польщі на якихось там будинках, які пов'язані з Україною, і в Україні, які пов'язані з Польщею, на культурних центрах, якісь підпали. Це те, що російські спецслужби вміють робити, те, що вони робили в минулому. І я думаю, що це от найближчими тижнями ми якісь такі подібні історії можемо побачити, і до них треба готуватися, і в ідеалі, звичайно, не допустити таких історій взагалі.
1: Ну, що ми маємо з вами зараз аналізувати передусім? З огляду на зустрічі в форматі п'ятірки, з огляду на зміну по диспозиції Білого Дому, з огляду на те, що Лукашенко поїде зустрічатися з Путіним, до чого готуватися? Топ-3 теми, які виринуть просто зараз?
0: Я думаю, що тема Білорусі зараз буде, оскільки ну, українська влада фактично висунула ультиматум білоруській владі. Ми очікуємо, якою буде реакція і білорусів, і росіян, і взагалі, що буде десь на землі. Росія зацікавлена спровокувати якісь дії там із боку України, і з боку Білорусі, для того, щоб схилити там і насамперед громадську думку в Білорусі, і можливо схилити самого Лукашенка до більшої залученості до цієї війни проти України. Знову таки, ми вже згадали з вами про Польщу, що зараз це гаряча тема. Я думаю, що російська пропаганда і російські спецслужби працюють для створення інформаційних приводів на цьому напрямку. Ну і, звичайно, наші європейські партнери – Німеччина, Франція, Британія, які нам найбільше допомагають зараз. Я думаю, що також на цьому напрямку для того, щоб мінімізувати, нашкодити нашій співпраці і підтримці України цими країнами, нашими партнерами, насамперед будуть спрямовані гібридні якісь атаки російської пропаганди і російських спецслужб.
1: Пане Руслане, вам величезне спасибі. Дякуємо, що долучилися. Руслан Дейниченко був із нами. Це виконавчий директор StopFake. Маємо оновлення з Кривого Рогу. Олександр Ганжа, Дніпропетровська обласна адміністрація, повідомляють, що до 23 зросла кількість поранених через атаку росіян на Кривий Ріг. Попередньо вдарили балістикою. Одна жінка у вкрай важкому стані. Ця атака забрала життя 3 людей. Розбір завалів триває. Ми будемо повертатися з оновленою інформацією. Так само пропоную подивитися на карту повітряних тривог, як вона виглядає станом на зараз. Отже, залишаються небезпечними території на сході і частково на півночі. два райони на Сумщині, один район Чернігівської області, даруйте ще один на Полтавщині, Харківська, Луганська, Донецька, Запорізька та Автономна Республіка Крим потерпають від загрози із неба. Далі інформаційно слово передаємо службі новин. Дочекайтеся найважливішого у викладі Марини Кухар. Не пропустімо.
2: Все за країну, яка змінюється на краще.
3: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
4: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Отже, маємо новини на 13-ту годину. У студії Марина Кухар. До трьох зросла кількість загиблих у Кривому Розі. 23 людини поранені і п'ятеро з них у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя. Дві години тому росіяни завдали ракетного удару по місту. Пошкоджена промислова інфраструктура. Потужні вибухи також лунали у Дніпрі. А перед цим повітряні сили повідомляли про загрозу балістики із Криму. Близько шостої ранку ворог обстріляв Запоріжжя, скинув на місто кілька кабів. Спалахнули автівки на приватній парковці. Відомо про одного пораненого. Ударили і по Запорізькому району. Там горіло приміщення навчального закладу. Повибивало вікна у ЦНАПі та будівлі сільської ради поруч. Дронами та з артилерії били протягом доби окупанти по Дніпропетровщині. У Нікопольському районі пошкоджені два приватні будинки, господарчі споруди та агрофірма. А по Васильківській громаді росіяни вдарили кабами. Вщент вигорів приватний будинок, і ще 12 пошкоджені зачепило і пожежну частину. Через влучання по енергооб'єкту без світла залишилися 34 тисячі домівок. На фронті за останню добу 221 бойове зіткнення, найбільше 28 російських атак. Генштаб зафіксував на Покровському напрямку. 22 рази росіяни пробували штурмувати на Гуляйпільському відтинку, 20 на Лиманському, 16 боїв точилося на Слов'янському напрямку, 14 на Костянтинівському і 12 на Південно-Слобожанському.
5: Сили оборони уразили 11 районів зосередження живої сили противника, 3 пункти управління БПЛА, знешкодили 7 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, 1 реактивну систему залпового вогню, 7 наземних робототехнічних комплексів, 626 одиниць автомобільної і 8 одиниць спеціальної техніки рашистів.
1: Про ракетний удар повідомляють пабліки Бєлгородщини. Під атакою нібито був крейдяний завод у місті Алексєєвка. В мережі публікують світлини із наслідками атаки. Попередньо підприємство отримало критичні пошкодження і фактично знищено. Також відомо, що в Росії нещодавно оголошували сигнал повітряної небезпеки у Московській, Астраханській, Владимирській, Волгоградській областях та у Татарстані. І вночі серія вибухів лунала у тимчасово окупованому Криму. Гучно було у районі Феодосії. У місцевих пабліках пишуть про проліт дронів. Вибухало в Керчі біля нафтового терміналу, неподалік міста Щолкіного та Яни-Капу. Це колишній Красноперекопськ. У кримських пабліках пишуть про одразу кілька пожеж на Керченському півострові та у порту Кавказ. Там горять нафтові термінали і ТЕЦ. Частина півострова залишилася без світла, пишуть у мережі. За останню ніч Керченський міст 6 разів перекривали для руху транспорту. Також були уражені військові позиції росіян. Окрім того, серію пожеж фіксують на Арбатській стрілці. Сили оборони методично і впевнено виносять логістику окупантів на півострові, що зараз відбувається у Криму після потужних ударів ЗСУ по цілях у Керченській протоці. Ельвіна Саїдбулаєва розкаже.
6: Там попали, по-моєму, в нафтову базу купують.
7: Потужно та яскраво поблизу Керчі палає нафтобаза окупантів. Наші сили оборони вдарили прицільно та ювелірно.
8: Да, це цистерна, яка на цьому, на ОТГ.
7: А ще українські пташки дісталися резервуарного парку терміналу ТЕЦ у Керчі, портів Крим та Кавказ.
8: Ого.
7: На супутникових знімках видно, вогонь охопив 5 із 7 паливних резервуарів нафтобази. Удари по об'єктах у Криму та порту Кавказ – це надскладні операції, адже українським силам довелося долати ешелон російську ППО, яку ворог розбудовував роками.
9: Факт того, що об'єкти Керчі було уражено, багато про що каже. Тому що Керч – це місто. Відповідно, якраз цей периметр безпеки є найбільш насиченим в Криму. І сам факт ураження тих об'єктів саме в цих локаціях говорить нам про те, що російське ППО, мабуть, вже Криму трохи втомилося.
7: Росія втрачає Крим як головний військово-логістичний хаб. Комбіновані атаки на нафтобази, радіолокаційні станції зі складу зенітно-ракетного комплексу С-400, енергосистему та пароми – це не випадкові прильоти.
9: Всьому цьому передував комплекс заходів, який тривав, мабуть, не один рік. Починаючи з виключення військово-морської логістики, великих десантних кораблів, тобто паромів залізничних, ударів по ППО для того, щоб дістатися до всіх тих цілей, ударів по так званому сухопутному коридору, ударів по мосту кримському так званому.
7: Ефект від знищення логістичних вузлів виявився настільки потужним, що застав зненацька навіть окупаційну владу Криму. Місцевий гауляйтер заявив про повну зупинку продажу пального на АЗС.
10: З 9.00 на кримських АЗС отпуск топлива за наличний і безналичний расчет і за талони юридическим і фізическим лицам будуть прекращені. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым.
7: Також окупанти запровадили на півострові комендантську годину та жорсткі графіки відключення світла. Обмежили роботу громадського транспорту, наказали усім закладам харчування закриватися о 8:00. Скасували всі зміни у дитячих таборах відпочинку. Туристи з Росії бідкуються, що не можуть виїхати з Криму. У черзі на Керченському мосту застрягли сотні машин. Потяги скасовують.
11: Вокзал, мені понятно, де стоїм, в камнях чисто. Це просто треш. Боже, чому я здесь? Я хочу обратно в Москву.
7: Туристичний сезон закрився так і не розпочавшись.
12: Місцеві туроператори заявляють, що 75% бронювання вже росіяни скасовують і не планують відвідувати Крим в цьому році. Є випадки, коли росіяни приїжджали на півострів, там зараз залишаються, тому що просто не мають можливості доїхати додому.
7: У маленьких магазинах давно порожні полиці, у великих супермаркетах – обмеження на продаж.
13: Смотри, мука одна штука. Круто. Муку можна взяти одну штуку тільки. Тушонки по 3 штучки можна.
12: фактично ми бачимо сьогодні зрив економічної діяльності Криму, зрив туристичної діяльності Криму в цьому сезоні. По суті, ми бачимо дійсно цю кампанію логістичного локдауну, яка вже зачіпає не тільки військових, а й цивільних осіб, які незаконно перетнули кордон України.
7: Українські дрони контролюють головні логістичні маршрути окупантів на Суходолі, тримають певний контроль у морі і наближають звільнення та повернення Криму додому. Ельвіна Сідбулаєва, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Ну і після ударів по московському НПЗ до російської столиці почали стягувати системи ППО з усієї країни і навіть із фронту, повідомляє військовий інформаційний портал Defense Express. У мережі поширюють відео з новими установками у Москві, а також супутникові знімки, на яких вказано, де саме з'явилися додаткові панцирі. Також видання зазначає, що комплекси мають неповний боєкомплект, споряджені двома із можливих шести ракет. Це може свідчити про дефіцит боєприпасів для російських систем ППО. Україна значно розширила кампанію ударів по тилових районах російських військ, дедалі частіше вражаючи логістику, транспорт та паливну інфраструктуру на десятки кілометрів від лінії фронту. За останні півтора місяці підтверджено, що не менше 500 ударів по військовому транспорту росіян особливо активно атакували тилові райони російського угруповання на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках. За даними аналітиків Інституту вивчення війни, у травні та червні зросли як глибина, так і кількість ударів, а нові українські далекобійні дрони уже здатні вражати цілі на відстані понад 2000 кілометрів. І травень став найсмертоноснішим місяцем для цивільних в Україні із 22-го року. За 31 день від російських атак загинули 274 людини і ще близько 2000 поранені. Такі цифри озвучили на засіданні Радбезу ООН щодо наслідків війни в Україні. В ООН також звернули увагу на пошкодження культурної спадщини, зокрема Києво-Печерської лаври і будівлі Харківського художнього музею. Загалом, за даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення російські військові вбили щонайменше 16 тисяч цивільних, і серед них майже 800 дітей. При цьому організації припускають, що реальна кількість загиблих може бути ще більшою.
14: Місія з моніторингу дотримання прав людини в Україні виявила постійні удари по амбулаторіях, командах рятувальників та службах допомоги. У деяких випадках ми фіксуємо повторні удари по рятувальниках, які прибули на місце події. Цивільні потерпають щодня. Вони стають мішенню у своїх автомобілях, автобусах, городах. Моніторингова місія виявила, що в травні від дронів загинуло більше цивільних, ніж в будь-який інший місяць з лютого 2022 року.
1: І на засіданні Радбезу ООН американський посланець наголосив, що Вашингтон підтримує український народ, який захищає свій суверенітет. Він також заявив, що Сполучені Штати рішуче налаштовані добитися припинення вогню, а також додав, що час не на боці Москви.
15: Росія повинна укласти угоду. Час не на боці Москви. Росія втрачає по 40 тисяч людей на місяць. Її економіка потерпає. Україна швидко впроваджує інновації. Дипломатія та перемовини, а не пролиття крові – це єдина можлива відповідь. Ніщо інше не зупинить ці безглузді вбивства. Ця війна зайшла занадто далеко і триває надто довго, тож вона має закінчитися.
1: У Дніпрі відновлюють пошкоджений ударом російського шахеда будинок. Ворожий безпілотник поцілив по ньому 21 травня, розтрощив квартиру на горішньому поверсі і значно пошкодив сусідні оселі. Ірина Носачова бачила, що вже встигли зробити.
16: Тут і досі метушаться комунальники, прибирають купи будівельного сміття, що залишив по собі російський удар. На горішньому поверсі тривають аварійні роботи, демонтують зруйновані конструкції квартири, в яку місяць тому увігнався російський шахет. Замість стін – суцільне провалля. Павло показує, якого лиха накоїли росіяни в оселі його тещі. Жінка дивом вціліла, відбулась синцями і подряпинами.
17: Спала вона ось отут. Тут була кімната, стінки. Ось отут. А ось можете бачити наслідки від того прильоту плити, що воно пробило ще й вниз.
16: Із-під завалів її витягли донька та зять, що мешкають поверхом нижче. Павло каже, родина і досі стресує.
18: Проживає з нами стрес великий. Більше психологічна проблема і от наслідки контузії. У дружини з'явились панічні атаки. Дитина до психолога водить дитину. Переляканий, теж боїться, страх з'явився.
16: Внаслідок атаки пошкоджено і дві сусідні квартири. Понівечило дах, плиту перекриття, винесло вікна. Та експерти з'ясували, відновити житло все ж вдасться.
19: Триває роботи по підготовці всіх необхідних паперів, технічних звітів, для того, щоб ми мали змогу розуміти, який об'єм та обсяг робіт необхідно виконати в даному будинку, для того, щоб мешканці проживали в безпечному будинку, вже відремонтованому.
16: Відновити п'ятиповерхівку планують до кінця року. Загалом від початку року у Дніпрі внаслідок російських атак пошкоджено понад півсотні будинків. Більш ніж два десятка вже відновлено. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Повернуся до вас із новинами о 14:00. Далі працює Богдан Машай.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
20: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
21: Ключові події.
22: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
21: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
22: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
21: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
22: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
21: Просто про складне.
22: Доступно про важливе.
21: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20:00.
22: З нами ти серед своїх.
23: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
2: За країну, яка розвиває бізнес.
24: Попри все, доброго дня, дорогі глядачі, усіх, хто продовжує дивитися, довіряти загальнонаціональному телемарафону «Єдині новини». В прямому ефірі для вас працює велика команда телеканалу «Ми Україна». У розмовній студії працюю я, Богдан Машай. Завжди приємно розпочинати роботу з хороших новин. Сьогодні саме такий день, тому що командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді показав наслідки ударів по тимчасово окупованому Криму. За підрахунками сил безпілотних систем, уражено 60 ворожих цілей на території півострова. Серед них нафторезервуари на Керченській ТЕЦ, газорозподільча станція Сімферополь у Трудовому та електростанція Західно-Кримська у Кар'єрному. Також знищені ворожі РЛС та системи протиповітряної оборони. Сили оборони України завдали потужного удару по російській логістиці в районі порту Кавказ у Краснодарському краї. Там уражено щонайменше 3 пароми. Про це повідомляють українські та міжнародні осінт-аналітики. На оприлюднених кадрах видно 3 масштабні осередки вогню. Серед уражених цілей – залізничний паром «Єлена-2», який перебував у базі головного управління розвідки як ключовий елемент воєнної логістики ворога. Сам паром Росія придбала в Греції та вивела на чорноморські маршрути у червні 2025 року. Загалом на цій переправі окупанти використовували 7 подібних суден для забезпечення угрупування військ на півдні України. Тим часом російські окупанти накрили свої десантні кораблі звичайними садовими сітками, намагаючись заховати їх від українських морських дронів. Так звану антидронову сітку зеленого кольору росіяни розтягнули над палубою одного з уцілілих великих десантних кораблів, і це викликало хвилю висміювань у російських користувачів та й в самих воєнкорів. Ті назвали таке ноу-хау камуфляжем для огірків, а не для бойових кораблів. Чесно кажучи, складно з ними в цьому не погодитись. Поговоримо про це далі. До нашого ефіру долучається Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Пане Плетенчук, доброго дня.
0: Вітаю, пане Богдане, вітаю студію та глядачів.
24: Хочу розпочати наше з вами спілкування з українських ударів по паромах, оскільки вони на сьогоднішній день, хочу, щоб ви детальніше розповіли, яку роль відіграють загалом в системі логістики, яку росіяни розбудували для з'єднання материкової частини Росії з тимчасово окупованим Кримом.
0: Фінальну роль вони грають, враховуючи те, що залізничні пароми всі вже виведені з ладу, великі десантні кораблі так само не здійснюють перевезень. І, в принципі, в море не виходять. Ці пароми, звичайні автомобільні, вони там існували ще до початку вторгнення в Крим в 2014 році. Тобто до того, як з'явився так званий Кримський міст. Але, як бачите, цей елемент логістики все одно вони залишили робочим. І, відповідно, якщо він здатен здійснювати якісь перевезення в контексті тих подій, які зараз розгортаються в Криму, він там зайвий, цей паром. Ну, точніше, ці пароми.
24: Загалом, впродовж останніх тижнів Україна завдала багатьох результативних ударів по об'єктах логістики, зокрема у Криму, по мостах, які з'єднують материкову частину України з українським Кримом, також були знищені ось ці пароми, про які ми щойно поговорили. Виходить, що у росіян залишається єдиний спосіб постачати продовольство та інші ресурси в Крим – це Кримський міст. Чи вони використовують ще якісь лазівки?
0: Ну, насправді, постачати продовольство можна, звісно, мостом. Питання ж не в тому. Питання в тому, щоб в достатньому об'ємі постачати пальне. В першу чергу для того, щоб окупаційні сили Російської Федерації, так званої, могли і надалі здійснювати свою діяльність. А вона доволі широка в Криму. Це і запуски різноманітних типів ракет по території України. Це, звісно, і робота авіації в морі, яка там представлена, в принципі, десятками найменувань. Тому так, тут питання більше стоїть щодо забезпечення пальним зараз цих сил.
24: Командувач сил безпілотних систем пан Мадір заявив про те, що кінцевою метою українських ударів по території Кримського півострова є ізоляція і, по суті, перетворення його на острів. На сьогоднішній день, на вашу думку, наскільки ми наблизились до цієї мети і що ще треба уразити, зруйнувати для того, аби її досягнути?
0: Враховуючи публічну заяву очільника відповідної окупаційної адміністрації щодо того, що продаж пального в Криму станом на зараз фактично припинено. Насправді у мене навіть викликав подив цей відеозапис, я не одразу повірив його реальність, тому що такі гучні заяви в російському медіапросторі робляться нечасно. Це означає, що ситуація дійсно критична і, як ви бачите, це вже перші такі результати, які можна зафіксувати по факту. А згодом побачимо, як буде розвиватися ситуація.
24: Щодо так званих антидронових сіток на бойових кораблях Російської Федерації, звісно, дивовижно, що на п'ятому році повномасштабного вторгнення, після того, як українські дрони стільки разів атакували російські бойові судна, зокрема в тому ж порту Новоросійська, вони вдаються до ось таких надзвичайно примітивних заходів, оскільки навіть російські воєнкори визнають, що, можливо, від якогось FPV-дрону це і може захистити якоюсь мірою, але від тих, якими Україна атакує російські судна, жодним чином. На вашу думку, загалом, той факт, що вони ось так захищають свої кораблі сьогодні, що свідчить про те, як російське командування відноситься до захисту свого флоту і чому воно саме таке?
0: Ну, знов таки, не слід забувати, що вони, в принципі, періодично отримують якісь вказівки, щось там нове вигадати для того, щоб на місцях якось захиститися від можливих ударів. І, окрім того, не слід думати, що вони не вважають небезпеку наявною. Тобто, якщо ми зараз з вами обговорюємо такі антидронові сітки, це означає, що ворог може вважати, що ми здатні запускати дрони, наприклад, з материнських носіїв, так, як варіант. І знов-таки практика застосування таких засобів на фронті деяку ефективність показує. Але питання в тому, що так, це захист доволі умовний, і він, звісно, розповсюджується лише там на верхню сферу. Що стосується ударів, наприклад, з води, так, тут ви не зможете ніякі сітки використовувати. Це просто банально буде впливати на мерехідність. Тому так, це можливо застосування таких заходів. Але для доволі там вузького переліку завдань з захисту.
24: А загалом на сьогоднішній день чи можна захистити якось великі бойові кораблі від дронів, окрім як захистити небо над ними установками протиповітряної оборони на землі або на морі?
0: Ну, насправді ворог приділяє багато уваги цій тематиці, і вся авіація. Добре, не вся, велика частка авіації, яка працює над акваторією, якраз задіяна для протидронової боротьби. Тобто це і пошук, і знищення наших морських безекіпажних катерів, це відповідно і протидія тим дронам, які в повітрі можуть працювати, тобто фактично як частина ППО. Це відповідно і берегові різноманітні сили і засоби, які для цього там знаходяться. І, в принципі, під час таких атак можна побачити, що їх там теж доволі багато. Але так, дієвих способів, які можуть гарантувати 100% відбиття подібних атак, в принципі, не існує.
24: Росіяни продовжують і власні атаки, зокрема на кораблі, які рухаються від берегів України. Російські дрони атакували іноземні цивільні судна у Чорному морі. Є загиблі та поранені, за даними МВС Збройних сил, військово-морських сил Збройних сил України. Під ударами опинилися три суховантажі на турецькому судні «Віктрес» під прапором Панами. Від прильоту БПЛА спалахнула масштабна пожежа. Жертвою атаки став 58-річний кухар. Громадянин Єгипту. Ще 8 членів екіпажу опинилися на рятувальному плоту у відкритому морі. Українські військові моряки оперативно провели успішну рятувальну місію, евакуювавши іноземців із зони ураження. Пане Потунчук, як загалом військово-морські сили Збройних сил України реагують, коли дізнаються про те, що в акваторії Чорного моря сталося чергове ураження російським дроном якогось судна?
0: В першу чергу ми, звісно, відбиваємо ці атаки в морі безпосередньо для того, щоб максимально зменшити можливості ворога щодо нанесення таких ударів. Але, як ми щойно з вами обговорювали, на 100% закрити фактично неможливо. Так, звісно, якби ця робота не тривала, то результати були б у наших ворогів набагато більші. Але, тим не менш, коли все ж таки подібні інциденти трапляються, ми, звісно, одразу переходимо вже до іншої стадії, це коли треба надавати допомогу, евакуювати, можемо долучатися і до пожежогасіння, і до боротьби за живу участь. Ми вже, в принципі, неодноразово виконували різноманітні подібні місії і дуже небезпечні. Один тільки газовоз турецький, який ми 3 доби тушили, є таким прикладом доволі серйозним. Тому що газовоз – це дуже небезпечно, який палає. Тим не менш, ми постійно моніторимо установку, ми знаходимося на зв'язку з цими суднами 24/7, супроводжуємо їх, відповідно, слідкуємо, в якому вони перебувають зараз в стані. І в разі чого, так, ми готові надати допомогу і робимо це.
24: А загалом, якщо можна про це говорити, якщо є в цілому така інформація, серед тих атак, які росіяни організовують на торгові судна в акваторії Чорного моря, які відпливають від українських берегів, який відсоток, можливо, за вашими, не знаю, якщо немає точної інформації, відчуттями з цих ударів успішні, який відсоток вдається відбивати?
0: Ви знаєте, ураження відбувається одиниць, так? Це може бути там під час атаки одне судно, може бути два, там ступінь ураження різний. Так, деякі є несуттєвими, тому що судно це все ж таки доволі великий об'єкт, його не так просто насправді знищити, навіть цивільне. І так, коли пошкодження невеликі, після опитування судна можуть продовжувати рухатися на завантаження або навпаки. Для цього є на вихід з акваторії, для цього є відповідне страхування. Звісно, подібні випадки, їхня кількість може впливати на відсоток цього страхування, але тим не менш, ми вже перетнули стрічку у 8 тисяч суден, які скористалися нашим зерновим коридором, який ми забезпечуємо безпосередньо разом з іншими складовими сил оборони і безпеки України. І можна сказати, що цей процес триває фактично безперервно і без змін.
24: Удар по торговому судну, який ми нині обговорюємо, вже прокоментували в Міністерстві закордонних справ Туреччини. Там заявили, що такі напади загрожують інтересам країни у Чорному морі та регіональній безпеці внаслідок ескалації у російсько-українській війні. Ось такі формулювання брала турецька сторона. Дмитро, на вашу думку, чому навіть той факт, що росіяни атакують дронами судна, які перебувають під юрисдикцією таких країн, до прикладу, як Туреччина, не викликає у міжнародної спільноти реакції, яка б могла чітко дати Кремлю сигнал, що такі дії у майбутньому не є допустимі?
0: Це питання вже лежить в суто політичній площині. Але можете не сумніватися, що всі подібні випадки фіксуються відповідним чином, відповідними структурами і міжнародними, і українськими. І усі відповідні кримінальні провадження, вони відбуваються своїм ходом. В якийсь момент, звісно, Російська Федерація, так звана, за всі ці свої дії відповідатиме згідно міжнародного права. Чому можуть відрізнятися реакції різних країн на інциденти, які трапляються з суднами, судновласниками, яких є їхні громадяни, це вже питання міжнародних стосунків. Ви знаєте, що якщо ми вже згадали Турецьку Республіку, у росіян з ними довготривалі і специфічні стосунки, ми, звісно, не можемо якось на це впливати. Але все, що залежить від нас, все, що залежить від відповідних служб пошуково-рятувальних, виконується в максимальному обсязі, незважаючи на протидію з боку росіян, незважаючи на те, що вони не зупиняються навіть перед ударами по суднах пошуково-рятувальних морських, що теж є окремим видом злочину. Ми продовжуємо робити все для того, щоб забезпечити експортно-імпортні спроможності нашої країни в морі.
24: Дмитре, хочу повернутися до того, з чого ми почали, поговорити детальніше про ситуацію на Кримському півострові в контексті масштабних українських ударів по інфраструктурі цієї території. В інтернеті з'являється багато відео, на яких росіяни пакують речі, багато скиглять і скаржаться на те, що курортний сезон зірвано, не подобається їм в українському Криму, дуже хочуть вони повертатися до Москви. Окрім того, була інформація про те, що нібито частина російських військових також, не чекаючи якихось спеціальних розпоряджень, пакує валізи і відправляється на територію материкової Росії з українського Криму. І крім того, є інформація про те, що кримське місто, яке регулярно перекривають, з обох сторін підпертий ледь не кілометровими заторами, і люди, так звані відпочивальники, стоять там годинами. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, по-перше, ситуація довкола Кримського мосту, наскільки там великі ось ці затори, як взагалі організований рух цієї переправи, ну і чи можете ви підтвердити, якщо знаєте, або спростувати ось цю інформацію про військових, які пакують валіз?
0: Тут стосується військових, я сумніваюся в правдивості цієї інформації. Тут мова може йти більше про родини військовослужбовців. Вже 2 роки, фактично, Чорноморський флот як покинув український Крим, і, відповідно, це має спеціальні наслідки. Звісно, родини цих військовослужбовців, російських окупантів, ймовірніше за все, цей час так само мігрують до Новоросійську, ну, де, в принципі, їм і місце, але не назавжди, хочеться вірити. Що стосується корок на так званому Кримському мосту, це теж типова ситуація для цього сезону, для літнього, мається на увазі. Єдине, що дивує, те, що вона в обидва боки. Ну, у них, як ви знаєте, з першого разу натяки в більшості випадків не доходять. Так було і після знищення крейсера «Москва». Ми були вимушені ще одне судно там втопити, щоб вони зрозуміли, що сюди не треба заходити. Ну, так це працює, в принципі, і для цивільних окупантів, які заходять в Крим, для того, щоб там в зоні бойових дій провести свою відпустку. Тому так, інформація щодо корок, вона дійсна, тому що, звісно, міст перекривається за будь-якої повітряної тривоги, а вони там лунають доволі часто тепер. Тому це нормально. Що стосується настрою, взагалі в Криму так, пане Богдане, ви абсолютно праві. Це, мабуть, такий перший сезон, де вже так масово почалася ця істерія. Мабуть, це каже про те, що він є результативним цей сезон для нас, в першу чергу. Але не слід забувати, що те, що зараз ми з вами бачимо, це результат не одноденної роботи, а багатоетапної, багатомісячної, спланованої роботи по вибиванню і логістики, і засобів ППО, що зробило, в принципі, можливим ускладнення пересування на окупованих територіях.
24: Дякую вам. Хочеться вірити, що Збройні Сили України мають достатньо ресурсів для того, аби підтримувати системність цього тиску на тимчасово окупований український півострів, оскільки, вочевидь, саме він найбільш ймовірний спосіб якнайшвидшого повернення Криму під повний контроль українського уряду. Дмитро Паленчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі розповім вам про трагедію, яку сьогодні спричинили російські окупанти ударом по Кривому Рогу. Там, на жаль, є загиблі і багато руйнувань. Відреагував на російський удар український президент Володимир Зеленський. Я вам зацитую його повідомлення. Зараз у Кривому Розі триває ліквідація наслідків російського ракетного удару по місту. Росіяни вдарили просто по цивільній інфраструктурі. Рятувальники вже загасили пожежу. Станом на зараз, на жаль, відомо про 3 загиблих. Мої співчуття рідним та близьким, пише президент. Більше ніж 20 людей серед поранених, 3 з них у важкому стані, всім надається необхідна допомога. Кожен такий день і кожен російський удар доводять, що тиску на агресора за цю війну недостатньо. Доводять також те, що кожна затримка з виконанням домовленостей щодо ППО, будь-яке зволікання з постачанням захисту для України та українців – це фактично втрата життів. Важливо, щоб світ не мовчав про те, що досі немає жодного реального кроку Росії до закінчення цієї війни. На всі наші пропозиції, дипломатії, зустрічі і кроків до миру не отримали від росіян жодної чіткої відповіді. Тиск потрібен, тиск на Росію, щоб ситуація змінилася найкраще. Дякую всім, хто допомагає. Такими словами завершується повідомлення від українського президента. Далі поговоримо про міжнародний скандал. Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні продовжує суперечки з Дональдом Трампом після саміту групи Семи у Франції. Як пише Bloomberg, після серії образливих заяв Трампа про те, що італійська прем'єрка нібито випрошувала у нього спільне фото на саміті Великої Сімки, Рим перейшов у жорстку контратаку. Мелані відверто звинуватила американського лідера у брехні та неповазі до партнерів. Крім того, уряд Італії вже заблокував проведення двостороннього бізнес-форуму у США та відклав підписання важливої економічної угоди з Вашингтоном. Подробиці переговорів із Дональдом Трампом ми також обговоримо далі. Нині до нашого ефіру долучається Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Пане Дубовик, я вас вітаю.
3: Добрий день, вітаю вас.
24: На вашу думку, той факт, що прем'єр-міністерка Італії пішла у відкриту конфронтацію з американським президентом Дональдом Трампом, обравши саме цей варіант реакції на критику американського президента, оскільки, очевидно, у неї ще був, як мінімум, варіант, до прикладу, згладити кути або зробити якісь кроки, які б були демонстрацією того, що не дуже вона й образилась на американського президента. Тим не менш, ми бачимо, що конфронтація тільки поширюється. Чому саме цей сценарій нині розігрується? Хто є його локомотивом, скажімо так, хто штовхає його вперед? І чому Трамп та Мелані, зрештою, посварилися?
3: Ну, дивіться, я думаю, що провина тут виключно на Трампі, але з точки зору того, чому така реакція з боку Мелоні, то я думаю, що тут можна говорити про різні речі. І згадати, зокрема, що, в принципі, коли Трамп повертався до Білого дому, то Мелоні, навпаки, розглядалася як одна з головних таких союзниць, партнерів його в Європі, людей, які близькі до нього, які мають гарні стосунки з Трампом, ідеологічно дуже близькі. З точки зору тих ідей там політичної приналежності партійної, таке інше, і навіть всі обговорювали, що від Європи вона буде як посол, такий, знаєте, посередник, проводник, кондуїт Європи до Америки трампівської. Але ну так не сталося, бо в принципі Трамп почав тиснути на Європу, бо буває Гренландія і інші речі. І згодом от іранська війна, де він там ображався, що європейці не підключаються до цієї війни. По всіх цих позиціях Мелоні вона була близька до інших інших європейців. І тому вона не могла не дозволити не собі промовчати, коли мова йшла про Гренландію, бо її позиція саме така, як кажуть, сувереністська. Тобто це людина, яка виступає за суверенітет державний, територіальну цілісність держав, зокрема Європейського Союзу, таких як Данія. Тому Гренландія – це була, власне, атака на оці ідеї, в які світ свято вірить, такі люди, як Мелоні, і ті, хто за неї голосують. Другий момент був Шедеранської війни, дуже непопулярна, і взагалі-то американська позиція на Близькому Сході, зокрема підтримка Ізраїлю, дуже непопулярна в Італії, тому, в принципі, вона таким природнім чином, натуральним чином відповідає настроям свого електорату і населення Італії, плюс такий наїзд, не науковий термін, але атака, критика вона адресу римського папи з боку Трампа, де теж вона не могла не втрутитись. Ну і зараз просто якесь вже особисте ображення, образа, да, на яку дійсно, ви правильно кажете, вона могла не реагувати, пропустити мимо, скажімо, ну сказали, мало ли, що там Трамп каже. Але ні, вона обрала таку тактику, бо вона розуміє, що її наближеність до Трампа

0: була єдиною представницею Європейського Союзу, яка була на його інаугурації. Зараз ми перебуваємо у точці, коли можемо говорити про те, що їхні міжособистісні відносини або в глибокій кризі, або на межі повного розриву. Але, тим не менш, у них був ось цей період, коли здавалося, що все між ними нормально. І на вашу думку, що цей період показав і той факт, що у підсумку він призвів історію їх відносин, ту точку, в якій вона перебуває на сьогодні, чого може навчити, на які думки наштовхнути європейських лідерів і ширше людей, які ухвалюють рішення про те, якими мають бути відносини Європи з Дональдом Трампом і з Америкою загалом?
1: Дивіться, своїм підходом Трамп відштовхнув від себе багатьох правих, чи крайні правих, чи нових правих в Європі. Це трохи дивно, да, враховуючи те, що він, коли Трамп прийшов до влади, він намагався створити, як і в попередній адміністрації свої попередні 4 роки, такий собі правий інтернаціонал, от, і, зокрема, працювати активно з європейськими партіями, але якось воно не пішло в той бік. Можемо пригадати, як втручалися в ситуацію політично Великій Британії, американські очільники, в Німеччині, підтримуючи АФД, у Угорщині, звісно, підтримуючи Орбана, і багато інших прикладів. Але, до речі, не всюди вони програли. А тепер, якщо дивимося на їхні останні американські дії щодо Гренландії, щодо Ірану, щодо інших, щодо тиску на Європу, можливих там тарифів чи розмов про там про те, що НАТО погано і неефективно не працює, і таке інше, то тут ми бачимо всюди. Від Фараджа в Великій Британії, який був найкращим, мабуть, друг в Європі, взагалі-то Трампа, який зараз його критикує за таку антиєвропейську позицію, до правих у Франції, де дуже обережно і Лепен, і нове керівництво партії про це кажуть. До всіх, до Італії, Мелоні, лише Мелоні, а навіть і інші представники крайні правих сил, вони зараз консолідуються, гуртуються навколо прем'єр-міністерки. От, і підтримують її позицію, і також жорстко відповідають Трампу. Тому там є, знаєте, певна така одностайність і певний консенсус. І дійсно відтерміновані зараз, як ви кажете, певні угоди і контакти. І міністр закордонних справ Таянов вирішив не їхати і таке інше. Тобто це така сукупна реакція навіть з боку європейських правих. Тобто в даному випадку американський імперіалізм, якщо хочете, американський диктат, американська неповага до Європи, вони штовхнули потенційних союзників ідеологічних Трампа в Європі до критики трампівської позиції, оскільки вони все ж таки мають перш за все виступати від імені і захищаючи національно-державні інтереси власної держави.
0: З іншого боку, маємо приклад рідкісної єдності між світовими лідерами, зокрема з Великої Сімки з Білим Домом, оскільки за підсумками нещодавнього саміту G7 було підписане спільне комюніке, як ми пам'ятаємо, яке містить дуже жорсткі формулювання, особливо враховуючи, що це формулювання, під якими підписався Дональд Трамп, зокрема, і щодо того, як Україна має себе обороняти в війні з Російською Федерацією. Подробиці переговорів з Трампом на саміті Великої Сімки повідомив Володимир Зеленський. За його словами, із американським президентом йому вдалося поговорити про надання Україні ліцензії для виробництва ракет до систем Петріот. Окрім цього, лідери України та США обговорили посилення санкцій проти Росії. А вже фінальні деталі співпраці узгоджували ввечері онлайн у тристоронньому форматі за участі Зеленського, Трампа та Макрона. Пане Дубовик, на вашу думку, як слід сприймати те, що сталося в Авіані? Чому Дональд Трамп підписався? Я наголошую, це дуже важливо, оскільки це не просто слова, це підпис американського президента під тими позиціями, які викладені в фінальному комуніке і які публічно він критикував у минулому.
1: Ви знаєте, я б не перебільшував значення цього, то, що там відбулося в Авіані на цій зустрічі Великої Сімки, але тим не менш, це дійсно цікаво, бо попередні комуніки або не були підписані, або коригувалися жорстко американцями, бо вони не хотіли, щоб там було щось про російську агресію і таке інше. Зараз я думаю, що Трамп, бачите, все ж таки і хотів, мабуть, покращити трохи відносини з Європою, бо він побачив, в якій ізоляції він опинився через іранську війну. І тому зараз йому було цікаво покращити відносини з Європою. Зокрема, є такі розмови і чутки про те, що все ж таки європейці обіцяли йому і раніше, і відкрито навіть. Тобто це не на рівні чутків, бо, в принципі, вони

0: говорив, ми можемо допомагати вам там розмінувати ормузьку протоку чи щось таке. Це його могло зацікавити. Я думаю, продовження механізму, за яким він продає американську зброю за європейські гроші для України, це ж, в принципі, його цікавить, бо це оптимально відображає, оптимально підходить для його бажання ситуації, що хай європейці займаються цією війною, допомагають Україні. Якщо американська зброя потрібна, добре, він же кожен раз каже, вона краща в світі, то ми можемо її продати вам, якщо хочете, так, і отримати якісь надприбутки. Через це, я думаю, що він на даному моменті якраз хотів скоріше помиритися з європейцями трохи. Ну, і ми попрацювали з ним, подарували подарунки, там одна футболка від Мерса, чого варто було, то правильно підходили, як завжди, до нього. Проблема з Трампом, тим не менш, в тому, що сьогодні він каже так, завтра він каже інакше. Сьогодні він каже так, що, мабуть, розгляне санкції нові проти Росії, завтра він не розглядає їх. Так було десятки разів за останні там півтори роки. Сьогодні він каже, що ми так, я там віддам вказівку розглянути можливість передачі технології для вироблення там американських ракет «Патріот», зокрема, в Європі. А завтра він скаже, та я нічого такого не говорив, або ми просто прийняли негативне рішення, не будемо нічого передавати. Тому, знаєте, цією адміністрацією, всім президентам дуже важко, от в тому сенсі, що, в принципі, то не можна до кінця нікого розуміти, що вони насправді збираються робити.
1: Як писало видання «Політико», після того, як стали відомі підсумки саміту G7, що усі позитивні зрушення з боку Трампа, які були продемонстровані під час цього саміту, можуть бути перекреслені одним дзвінком Володимира Путіна до американського президента. Дякую вам, Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, був з нами на прямому відеозв'язку. Про італійську прем'єр-міністерку поговорили, тепер поговоримо про українську. Юлія Свириденко очолить українську делегацію на конференції з відновлення України в Гданську. У своїх соцмережах Свириденко додала, до складу української команди на конференції увійдуть представники українського бізнесу, керівники державних компаній, представники наших громад з усієї країни та, звісно, урядовці і парламентарі. Очільниця уряду наголосила, Україна налаштована на конструктивне і взаємовигідне партнерство в інтересах спільної європейської безпеки, економічного розвитку та довгострокового процвітання. Далі поговоримо про ситуацію на Близькому Сході. Вашингтон та Тегеран офіційно погодили дорожню карту для укладення мирної угоди протягом наступних 60 днів. Для цього створять спеціальні комітети та робочі групи із ключових питань. Власне, перший раунд переговорів відбувся у межах Ісламабадського меморандуму про взаєморозуміння за участю США, Ірану, а також двох країн-посередників – Катару та Пакистану. Технічні переговори ще триватимуть до кінця тижня у швейцарському Бюргенштоці. До нашого ефіру долучається Володимир Джаджора, віце-президент Об'єднаної конфедерації офіцерів резерву країн НАТО, був другим секретарем посольства України в Ісламській Республіці Іран. Вітаємо вас.
2: Доброго дня.
1: Дякую за ваш час. Як ви оцінюєте підсумки першого раунду перемовин між американською та іранською делегаціями за посередництво країн Близького Сходу з точки зору того, які інтереси обидві сторони просували під час цього раунду і чого вони змогли або не змогли досягнути?
2: Геополітично американці хочуть від іранців той мінімум, який значно перевищує того максимуму, який Іран може їм запропонувати. Команда американська увійшла в ці переговори і вийшла з цього раунду переговорів зі слабкими позиціями. При тому, що це і в політичному, і в економічному, і як щодо внутрішньої американської політики, так і щодо зовнішньої американської політики стосується. Нещодавно закінчилася, сьогодні вночі, прес-конференція віце-президента США за підсумками цього раунду переговорів. І що прикмітно, от теза у зв'язку з тим, що ви зараз зазначили, не те, що вони домовилися. Він багато разів, Джей Ді Венс, наголосив, що ми хочемо домовитись, ми хочемо створити систему, ми хочемо, щоб іранці погодилися на наші пропозиції. Ми прагнемо, щоб ми домовилися на наступних раундах про залучення Міжнародної агенції контролю за розповсюдженням ядерної зброї. І так далі, так далі, так далі. То це досить слабка позиція американська, і те, що вони прокомунікували як всередині країни, так і назовні, що вони остаточно домовилися, я б не був би такий категоричний в цьому контексті, оскільки те, що транслює Іран як всередині країни через свої медіа, так і назовні, воно дещо відрізняється. Ну і слабкість позиції США в своєму одному з своїх останніх інтерв'ю підтвердив президент Трамп, коли в нього запитали, якщо буде перемога, то ви ж її собі припишете, а якщо США програють на цих переговорах, оскільки команду переговорної очолює віце-президент, то це він буде винний. Так, сказав Трамп, подякував, це гарна ідея, я, власне кажучи, так і планував зробити. Тобто, якби це була там чергова переможна якась ситуація для Сполучених Штатів, Трамп вже багато писав би, багато заявляв, але наразі такого не відбувається. Що, яким чином проілюструємо ситуацію про те, що і війшли, і вийшли з цього раунду переговорів американці зі слабкою позицією? В принципі, вони зараз намагаються, ну, надзвичайно кострубати, то правда, відновити те, що свого часу побудував разом з європейцями президент Обама в 2012-2015 роках. І те, що Трамп під час своєї першої каденції зруйнував, вийшовши з цього багатостороннього формату переговорів з Іраном. І це, на превеликий жаль, як для американців, так і для усього світу, не вдається. Тут, власне кажучи, і прив'язка до Лівану, і до Хезболи, і до ситуації конфлікт між Іраном і Ліваном, перепрошую, між Ліваном та Ізраїлем, і Ізраїль не приєднується до цих переговорів, хоча, знову ж таки, той же Джей Ді Венс сьогодні зранку, наголосив, що ми намагаємося зробити так, щоб від цього конфлікту наші друзі в Ізраїлю не постраждали. Тобто ці от сигнали, які намагаються вороги США транслювати, в тому числі в наших медіа, про те, що ну, ура, американці починають тиснути на Ізраїль, ну, воно зовсім не так. Бо ізраїльське лобі все-таки в американців надзвичайно сильне. Ну і Джей Ді Венсу, як в принципі і міністру закордонних справ США Рубіо, доводиться викручуватися в цій ситуації, бо саме вони, коли перебували на своїх попередніх позиціях, просували нормативні акти в США, які категорично забороняли будь-яке розморожування для Ірану американських та міжнародних активів, бо на їх переконання це уможливило б навіть для мирних цілей створення Іраном ядерної зброї в перспективі. І тепер вони мають пояснювати, і демократи їм уже в США викручують руки, що зовсім нелогічно. Ви просували ухвалення таких нормативно-правових актів, а зараз ви по суті запропонували вже Ірану карт-бланш і купу мільярдів доларів та євро, не кажучи вже про дозвіл Ірану зараз продавати, дозвіл Ірану продавати нафту протягом оцих ось 60 днів будь-якій країні у світі, що значно посилить позиції Ірану по відновленню їх не лише ядерної програми, про яку намагаються згадувати періодично американці. Власне кажучи, виробництво тієї зброї, яку вони постачають до Росії, якою Росія вбиває нас, українців. Тому для нас, це як для України, як для держави, для українців, оця історія з Іраном, замирення агресора, вона є надзвичайно сумною. Ну, і як я вже раніше попереджав, ніякої угоди між США та Іраном не буде, принаймні з юридичної точки зору. Тому що, знову ж таки, оці ось меморандуми про взаєморозуміння, вони ну не мають юридично зобов'язуючі сили, якщо все-таки йти і по лінії міжнародного права і вважати, що колись ми повернемо його дію на міжнародну арену. Наступно це збіл, про які говорять американці, це буде розширений меморандум. Про це вже озвучили і іранці, і американці, та як у Швейцарії, так і пакистанці. І по суті, це будуть наміри, які можуть зірватися в будь-який момент, як з іранської, так і з американської сторони. Ну, оце от приблизно в такій хиткій ситуації зараз знаходяться переговорні сторони. Іранці з цього раунду переговорів, як і з попереднього, вони виходять в значно сильнішій позиції. І, на превеликий жаль для нас, якщо далі так буде продовжуватися, то ні про яку зміну ісламського режиму в Ірані не буде іти мови. Іран буде відновлюватися, посилюватися і нарощувати м'язи для допомоги Росії. Ну і паралельно, це те, що стосується нам. Ну і, відповідно, ще один момент – який для нас дуже важливий. Чим більше Америка, оці ось невеличкі їх переговорні команди займаються проблемою Ірану, тим менше у них часу на слухання того, що їм у вуха вливає Путін та його оточення щодо України. Ми буквально побачили декілька днів тому. Щойно у Трампа з'явилася пауза від Ірану, він відразу переговорив з Путіним і згадав про російсько-український конфлікт, але не в тому форматі, в якому б нам би хотілося це чути, хоча, знову ж таки, оточення Трампа вже періодично робить заяви про те, що Україна все більше посилюється у цій війні і має успіхи. Водночас ми очікуємо саме практичних кроків, а не просто заяв.
1: Я підумав, центральними темами переговорного першого раунду у Швейцарії між американцями та іранцями були переважно питання, які стосуються бойових дій на території Лівану, також питання економічного змісту. Іранців цікавить їх власна нафта і можливості її продажу, також заморожені активи. Американців в цьому сенсі, у першу чергу, звісно, Ормузька протока. І станом на зараз Ормузька протока повністю відкрита для судноплавства. Принаймні, у цьому запевняє президент США Дональд Трамп. За його словами, напередодні через неї перевезли стільки нафти, стільки не провозили ніколи раніше. Тим часом в Швейцарії тривають перемовини щодо остаточної мирної угоди. Крім США та Ірану, нагадую, в них беруть участь посередники Катар та Пакистан. В Тегерані твердять, що протока залишається закритою, оскільки Сполучені Штати та Ізраїль нібито порушують режим припинення вогню. На тлі цих заяв Дональд Трамп пригрозив поновити удар.
3: Якщо Іран не виконає свою частину угоди, або якщо він не буде поводитися правильно, я зроблю те, що маю зробити. Протока зараз відкрита повністю, і ми продовжуємо перемовини. Ми бачимо, як все складається. Прохід через протоку працює, і ми до того ж маємо країну, яка більше ніколи не зможе зробити власну ядерну зброю.
1: Цікавий, звісно, процес цих перемовин, тому що якщо його візуалізувати, то, думаю, достатньо точною картиною буде стіл, на якому лежить папірець з текстом меморандуму з одного боку, а з іншого боку лежить пістолет, дрони, озброєння і так далі. Сторони тримаються одна напроти одної, демонструючи при цьому з одного боку інтерес в тому, щоб просуватися за мирним треком, так би мовити, дипломатичним, переговорним, для того, аби захистити свої інтереси. Вони у кожної зі сторін зрозуміло, що особисті, а з іншого боку показує, що готові застосовувати силу. Трамп прямо посеред цих переговорів заявив, що у разі, якщо Іран не припинить постачати воєнні ресурси для своїх проксі на території Лівану, зокрема, то він, не вагаючись, завдасть удару по території країни, який може коштувати Ірану державності. Іранці образилися, і на 80 хвилин, за даними ЗМІ, ці переговори були зупинені, але у підсумку, після втручання посередників, іранці повернулися за стіл переговорів. Тобто ми бачимо, що принаймні публічно на політичному рівні демонструють учасники цього процесу свою готовність якось рухатися уперед. Але чи дорухаються вони до якоїсь фінальної точки? Велике питання, оскільки так само, як і з переговорним процесом в Україні, ми бачимо, що американці у цьому процесі сповідують той підхід, що спершу ми поговоримо про те, про що потенційно можемо договоритися, тобто гроші, нафта, санкції і так далі. А от ядерне питання, яке є, вочевидь, фундаментальним для обох сторін, і публічно, принаймні, поки що немає жодних ознак того, що є якась згода в них з приводу цього питання, вони залишають на сам кінець. І от оцей етап цього переговорного процесу, безумовно, буде одним із найцікавіших і визначить загалом, чи можлива якась угода і чи можливо Росії, що для нас важливо, продовжувати отримати вище, ніж вони могли, прибутки від нафти для того, аби фінансувати нашу війну у майбутньому. Далі в нашому ефірі будуть новини, після чого я повертаюся до цієї розмовності.
4: Ми боремося за країну, яке береже культуру.
5: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє. Себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
6: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
7: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
4: За країну, яка береже культуру.
8: Новини в ефірі. Говоримо про головне на другу годину дня у студії Марина Кухар. Троє загиблих у Кривому Розі, 23 поранені і п'ятеро з них у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя. Близько півдня росіяни завдали ракетного удару по місту. Пошкоджена промислова інфраструктура. Потужні вибухи також лунали у Дніпрі, а перед цим повітряні сили повідомляли про загрозу балістики із Криму. Унаслідок атаки РФ на узбережжі Одеси загинула 26-річна жінка. У неї влучили уламки збитого дрона. Також поранило 39-річного чоловіка, повідомили в ОВА. І близько 6-ї ранку ворог обстріляв Запоріжжя, скинув на місто кілька кабів. Спалахнули автівки на приватній парковці. Відомо про одного пораненого. Ударили і по Запорізькому району. Там попало у приміщення навчального закладу. Воно зайнялося. Повибивало вікна у ЦНАПі та будівлі сільської ради поруч. А напередодні близько 9-ї вечора росіяни скинули 6 керованих авіабомб по околицях Сум. Під ударом була цивільна інфраструктура та промислова зона. Постраждав водій тролейбуса. Його госпіталізували і стан чоловіка оцінюють як важкий. По медичну допомогу звернулися ще дві жінки. ППО знешкодила 118 зі 135 безпілотників, якими Росія атакувала Україну вночі. У повітряних силах зафіксували влучання 13 ударних дронів на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків на трьох. Збивали ворожі дрони кожні 5-10 хвилин. Бійці підрозділу SkyWars із 47-ї механізованої бригади «Магура» встановили новий рекорд ЗСУ. За одну ніч знищили 26 російських безпілотників. Відбиваючи масовану атаку, пілоти дронів-перехоплювачів працювали без перепочинку більше 5 годин. Про цей надскладний бій у спільному матеріалі з «Армія Медіа».
9: За 5 годин наш екіпаж 26 гербер знищив. 26 гербер. Це був типу нон-стоп.
10: І це був новий рекорд ЗСУ. За ніч один екіпаж перехоплювачів бригади «Магура» збив 26 ворожих дронів.
9: Реально, це такий екшен, реально все як в якомусь фільмі. Просто що нас двоє, а в фільмі там багато. Багато людей бігає, метушиться.
10: Бійці згадують, що цілий табун російських гербер полетів на них раптово.
11: Сиділи вже, думали, вже нічого не буде. Поставили ми чайничок, чайничок закипів, ми так чаю і не попили.
10: На кожну герберу підіймали повітря український дрон-перехоплювач «Стінг».
11: 23:30 ми збили першу герберу, а за нею другу, а потім і третю, четверту. Ну, це був просто треш. Я не бачу, як в мене час 23, получився на 5 раунд.
10: Пілоти дронів-перехоплювачів працювали без перепочинку всю ніч, постійно споряджаючи безпілотники.
12: Враження були дуже емоційні, бо дуже велика кількість летіла, і це на знищення нас було 5-10 хвилин на це завжди. Оце у нас в формулі один. Прийшов повернення борта йде, ти прийшов, помінявся, скоро зробив чук-чук-чук і зразу виліз знов.
9: Ціль вже прямо біля нас. Ми просто збиваємо дальню ціль, різко вибігаємо. Це навіть не 10 хвилин, а якихось 2 хвилини, 3. Просто вилітаємо, вона вже біля нас, ми на розворот і ще її збиваємо.
13: Є!
10: Але навіть у такому шаленому темпі помилка неприпустима. Перед запуском кожного дрона обов'язково ретельна його підготовка.
12: Перевірили всі антенки, пропи, чи все правильно стоїть, чи все на місці. І все, заживлюємо дрон, чеку витягуємо і запихаємо детонатор.
10: Для них це лише одна ніч війни та попереду наступні полювання.
12: Чи змушений, чи не змушений, працюємо завжди. Які б вислажені не були, але працюємо заради безпеки людей, і щоб вийшов зберегти чиє життя.
10: Вікторія Яришко, «Армія Медіа», «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
8: І щойно стало відомо, що наші воїни знищили міст через Північно-Кримський канал в окупованому Криму. Про це повідомили Сили оборони України у соцмережі Threads. Чекаємо на подробиці. А вночі українські дрони уразили 60 ворожих цілей у тимчасово окупованому Криму. Командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді підтвердив удар по військових об'єктах в Керчі та біля неї. Там, зокрема, були поцілені 3 розвідувально-ударні дрони «Оріон», радіолокаційна система «Нєво», зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С» та пускові установки. Українські БПЛА також уразили нафторезервуар на Керченській ТЕЦ, електропідстанцію у кар'єрному та газорозподільчу станцію у Трудовому. А на фронті за останню добу 221 бойове зіткнення, найбільше 28 російських атак Генштаб зафіксував на Покровському напрямку. 22 рази росіяни пробували штурмувати на Гуляйпільському відтинку, 20 на Лиманському, 16 боїв точилося на Слов'янському напрямку, 14 на Костянтинівському і 12 на Південно-Слобожанському.
14: Сили оборони уразили 11 районів зосередження живої сили противника, 3 пункти управління БПЛА, знешкодили 7 бойових броньованих машин, 74 артилерійські системи, 1 реактивну систему залпового вогню, 7 наземних робототехнічних комплексів, 626 одиниць автомобільної і 8 одиниць спеціальної техніки рашистів.
8: Спецоперація «Мяу» на запорізькому напрямку. Бійці 118-ї бригади провели зворушливу рятувальну місію. З передової дроном «Вампір» вивезли цілу котячу родину. Чому кошенята раптом стали загрозою для військової позиції та яка подальша доля пухнастиків? Давайте подивимось у нашому спільному матеріалі із «Армія Медіа».
13: Знайомтеся, це Шибавка, Тортик, Мачка та їхні братики і сестрички. А це Вампір – один із найефективніших українських дронів на фронті. Зазвичай він доставляє боєприпаси, провізію та допомагає нищити ворога. Але цього разу він виконував зовсім незвичне завдання – евакуйовував з передової цих п'ятьох маленьких кошенят.
15: Я не можу на це дивитися, вам буде там лучше, хлопці, жити, факт. Давай.
13: Історія цих пухнастиків почалася 2.5 місяці тому на одній із позицій 118-ї бригади поблизу Малої Токмачки. Одного дня до військових прийшла кішка, а вже невдовзі, просто у фронтовому бліндажі, народила п'ятьох різнобарвних малюків.
15: Кітічка наша, мама, мама. От, вилизала вже їх, вже такі вони, такі красиві.
13: Відтоді пухнасте сімейство стало повноправною частиною підрозділу. Кошенята росли на очах у бійців. Тут їх годували, бавилися з ними та придумували позивні.
16: Це буде Шипавка, бо він шичить. Шип-шип, шип.
15: Так, то буде Тор. Тор та такий Тор. Отор.
13: Перші місяці життя малеча майже не покидала бліндаж. Але чим старшими ставали кошенята, тим більше їм хотілося пригод. Незабаром вони почали вибігати на поверхню і досліджувати світ навколо.
17: Не висовувалися. Потім, спустя десь 2 місяці, вони вже почали виходити назовні. Їм стало цікаво, вже подорослішали трошки. І вони почали демаскувати позицію.
13: І тут пухнасті улюбленці несподівано стали загрозою. На фронті будь-який рух може привернути увагу ворога. Тож військові зрозуміли, малечу потрібно рятувати. Так народилася спецоперація під кодовою назвою «Мяу-мяу».
15: Давай, давай. Все, полетели.
17: Що, вірівку опустили, туди котиків так акуратненько їх поцепили.
18: І потім вже мішку було, прокололи дірочки для воздуха, щоб вони дихали.
17: І потім на позиції вже хлопці показали на відео, що все, вдома. Ми бачили на відео, як вони отак от пригали і гралися, вони навіть не поняли, що вони летіли, мабуть.
13: Адаптувалися кошенята швидко. Згодом до безпечного місця евакуювали і маму кішку.
19: Вони прям справжні бойові коти, так?
17: Так, все.
18: Не вони точно, мама їхня, вона з пацюками там дралася.
19: Ого, там.
17: Вона бойова там така.
13: Нині майже всі кошенята вже знайшли свої домівки. А найменшу Токмачку забрали просто під час зйомок.
19: Ну, якщо Токмачку ніхто не забрав, то дозвольте, щоб вона не залишалася вже у вас, я її заберу.
18: В добрі руки.
13: Діана Уніпко, Соломія Резнік, «Армія Медіа», «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
8: У Києві презентували виставку із портретами та історіями наших ветеранів та ветеранок, які попри травми продовжують працювати над відновленням країни. Більше про них розкаже Анна Ужвенко.
20: Олегу 27. Свій військовий шлях він ще 20-річним розпочав у районі проведення ООС. Виконував завдання на Луганському напрямку.
21: Здійснював перекриття державного кордону у Луганській області. В принципі, там і застало мене повномасштабне вторгнення. Пам'ятаю, воно наче вчора. Звичайно, був страх. Ми, звичайно, готувалися до цього, що наступ буде зі сторони тимчасово окупованих територій. Але сталося так, як сталося.
20: У складі 81-ї аеромобільної бригади ЗСУ боєць обороняв Сєвєродонецьк, Креміну та Рубіжне. А згодом його передислокували на Харківщину.
21: Осінній контрнаступ, звільнення Лиману і після того Білогорівка. І, в принципі, там я і завершив свою військову службу.
20: Через вибух гранати Олег отримав серйозне поранення обличчя, перелом щелепи, травма носа й голови.
21: Це під час того, як ми показували особовому складу, як потрібно зачищувати траншеї, відповідно, переді мною відбувся вибух невідомого предмету, втрата зору, повна, впав, був в свідомості, але зовсім не розумів, що відбувається. Зір вже прийшов на половині дороги до госпіталю.
20: Та травми не завадили Олегу побудувати кар'єру. У 2025-му він працював фахівцем із супроводу ветеранів у своїй громаді на Львівщині, а 3 місяці тому став очільником фонду, який допомагає ветеранам розвивати власну справу.
21: В цивільних трохи все по-інакшому, і адаптація, скажімо так, трошки тяжко давалася, і, в принципі, адаптовуюся і по цей день.
20: Не лише адаптовується, а й передає іншим військовий досвід і Володимир. Із початку повномасштабного вторгнення чоловік добровольцем долучився до війська, став на оборону Київщини, а потім Харківщини.
0: Саме складне так, це було на Харківщині. Під Барвінково в селі Вірнопілля. Там було складне. А так далі вже це після того, як я отримав поранення, і через тиждень я вже дізнався, що в той самий день, там через 2 години, вже і командир мій загинув, побратим загинув.
20: Поранення Володимир отримав, потрапивши під ворожий обстріл.
0: Отримав поранення 2 ніг, і просто одна була стала трохи важче, її збирали по частинам, там не вистачає суглоба в ступні і не вистачає частини стегна. Там близько було 10 сантиметрів. Через те, що вона довго загоювалась, була пропозиція через 2 місяці її ампутувати.
20: Але ногу врятували, і через місяці лікування Володимир зміг відновитися, а ще знайти улюблену роботу. Він став керівником Центру військової підготовки для цивільних.
0: Сфера діяльності, яка допомагає навчитись цивільним, володіти тими навичками, які зараз в цей час, під час військового стану, дуже актуальні. Це і тактична медицина, тактична підготовка.
20: Нині і Володимир, і Олег, і ще 14 ветеранів з усієї України зібралися на презентацію фотовиставки у Києві. Кожен з них показав, настільки досвід, отриманий під час служби, може бути корисним у цивільному житті.
2: Я вірю у те, що критична маса ветеранів на публічній службі здатна поступово створити нову культуру відповідальності, нову етику публічної служби. Саме це зараз вкрай необхідно державі.
20: Побачити виставку можна на території надзаповідника Софія Київська. Вона діятиме 2 тижні. Анна Ужвенко, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
8: Новини будуть о 15-й. Далі Богдан Машай.
4: Ми боремося за свою країну.
5: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там.

0: ключові події.
1: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
0: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
1: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
0: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
1: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
0: Просто про складне.
1: Доступно про важливе.
0: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
1: З нами ти серед своїх.
2: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини». За свою країну.
3: Продовжуємо роботу розмовної студії телеканалу «Ми Україна» в рамках загальнонаціонального телемарафону. Попередню ефірну годину починали з хорошої новини, тому що Збройні сили України продовжують завдавати успішних ударів по об'єктах, які забезпечують російську логістику, зокрема на території тимчасово окупованого півострову. І минулої години стало відомо про те, що сили спеціальних операцій України повідомили про повне знищення залізничного мосту через Північно-Кримський канал в окупованому Криму. Зазначу, що пост про це розміщено на офіційному акаунті Сил спеціальних операцій в ТРЕЦ. Відеопідтвердження ураження поки немає. Нагадаю, 18 та 19 червня Сили оборони України завдали ударів по залізничних мостах у районах Роздольного та Владиславівки. Ці об'єкти використовувалися російськими окупантами для військової логістики на півострові. Якщо коротко, це означає, що потяги, які рухаються з російської Керчі до тимчасово окупованого Джанкоя за межами Кримського моста, по суті, тепер далі не їдуть. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді показав наслідки ударів по тимчасово окупованому Криму, які завдавалися раніше. За підрахунками сил безпілотних систем уражено 60 ворожих цілей на території півострова. Серед них нафторезервуари на Керченський ТЕЦ, газорозподільча станція Сімферополь у Трудовому та електропідстанція Західно-Кримська у Кар'єрному. Також знищені ворожі РЛС та системи протиповітряної оборони. До нашого ефіру долучається Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». Вадиме, вітаю вас.
4: Доброго дня.
3: Ось цей удар, який сили спеціальних операцій завдали по Північно-Кримському мосту. Якщо ми подивимося на всю логіку операції сил безпілотних систем з ізоляції Кримського півострова від російської логістики, то яку роль цей удар у цьому плані посідає?
4: На сьогоднішній момент можемо констатувати, що залізничне сполучення з тимчасово окупованим Кримом, воно пролягає відразу в декількох напрямках. Перший – це головна переправа, яка з'єднує Кубань, а також Керченський півострів, і безпосередньо через тимчасово окуповані території України на півдні – це територія Запорізької та Херсонської області, де ворог активно відновлював всі попередні роки залізничне полотно та загалом залізничну інфраструктуру, і в останній період активно використовував саме цей напрямок для залізничного сполучення окупованого півострову.
3: Тепер, після того, як знищено північно-кримський міст, які можливості втратять росіяни?
4: Ми бачимо, що на сьогоднішній момент, звичайно, залізничне сполучення є одним з найефективніших засобів перевалки великих об'ємів матеріалів, техніки. І на сьогоднішній час це активно також використовував і ворог для підсилення, а також надання всіх необхідних запасів у своєму групуванню на цьому напрямку. Зі зменшенням логістичних можливостей це значно зменшить обсяги продовольства та товарів, а також військового характеру амуніції, обмундирування, паливомастильних матеріалів для направлення в цей регіон. Тож це є надзвичайно важливим кроком для загальної ізоляції цього регіону, якщо ми кажемо про ведення комплексних заходів силами безпеки і оборони України.
3: За публічно відомою інформацією, сили безпілотних систем впродовж останніх тижнів уразили або зруйнували фактично усі переправи, які з'єднують територію тимчасово окупованого Криму з материковою Україною. Але, на вашу думку, якою мірою це вже дійсно кризова, критична ситуація для російської логістики на півострові, а якою мірою, можливо, сильний дискомфорт, який вони так чи інакше доки мають якісь можливості обходити?
4: ми бачимо вже фактичні наслідки. Це і заборона на продаж паливно-мастильних матеріалів, це обмеження, які вводяться на енергозабезпечення окупованого півострову. Тобто всі ці дії, вони вже безпосередньо вдаряють по військовій логістиці, по можливостям підтримувати військову інфраструктуру на півострові. Звичайно, ми бачимо, що сполучення і надання всіх необхідних паливно-мастильних матеріалів для військових – це є безпосередньо головне управління палива Міністерства оборони, але вони так само дуже сильно залежать від наявної інфраструктури ширшого вжитку, тобто це місця зберігання, це місця перевалки палива і безпосередньо логістичні маршрути, в тому числі залізничний транспорт, а також автомобільний транспорт. І ми бачимо, що планомірна робота по зменшенню можливостей ворога з точки зору логістики на цьому напрямку, вона вже безпосередньо дає свої результати.
3: Кримський міст виглядає логічною ціллю для ось цієї кампанії з відрізання півострова від російської логістики. Як ми знаємо, на сьогодні він функціонує з обмеженнями, але все ж таки машини, там автівки через нього проїжджають, хоча росіяни не возять дорожнім полотном, до прикладу, воєнну техніку, припаси або навіть пальне, оскільки, вочевидь, побоюються українських ударів. Ми вже пам'ятаємо, чим завершився підрив однієї такої вантажівки одного разу на Кримському мосту. На вашу думку, з воєнної точки зору на сьогоднішній день, який сенс для України має руйнування цього моста і чи варто витрачати ресурси на цю місію?
4: Цей логістичний шлях, він залишається і, як і був, так і досі є надзвичайно важливим з точки зору ворожої логістики, попри обмеження, які запровадили самі росіяни після останніх успішних ударів Сил безпеки і оборони. Але якщо ми подивимося на загальну кількість автомобільного транспорту, який переїжджає через це сполучення, це дійсно дуже велика цифра. На сьогоднішній момент актуальність цього логістичного напрямку, вона для ворога все одно залишається дуже високою і відповідно з точки зору пріоритизації в якості цілі для ураження для наших сил теж залишається на досить високому місці.
3: На вашу думку, чи здатна Росія на сьогоднішній день якоюсь мірою знайти протидію українській тактиці з вибивання дронами і критичної інфраструктури, і логістичних об'єктів на території тимчасово окупованого Криму? Іншими словами, от ті удари, які завдаються сьогодні, це вдале використання Україною вікна можливостей, яке з'явилося через, вочевидь, неготовність Російської Федерації нам протидіяти? Чи це, можливо, стратегічна перевага, яку росіяни жодним чином нівелювати вже не зможуть?
4: Подібні явища, які ми бачимо зараз, вони мають значно ширший характер та підтекст, оскільки ми бачимо, що застосування дронів для middle strike, тобто це 50-150 кілометрів, які безпосередньо вражають ворожу логістику на території тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей, це є в першу чергу можливим завдяки новим та більш технологічним рішенням, які є на озброєнні наших військових. Інший аспект – це питання щодо діп-страйків. І тут так само ми бачимо відразу декілька треків, які роблять можливим подібні ураження. Перше – це вже відчутний дефіцит по засобам протиповітряної оборони у ворога. І друге – це модернізація та постійне вдосконалення наших засобів, які використовуються для виконання та вирішення подібних задач. Тож це все одно є поєднання відразу декількох та більше факторів, які роблять подібні удари можливими та масованими, якщо ми кажемо про кампанії останніх днів та тижнів.
3: На сьогодні Росія зберігає перевагу, зокрема, в ракетному озброєнні, яким тероризує українців з, на жаль, високою регулярністю. Український президент Володимир Зеленський постійно закликає партнерів подбати про те, щоб Україна мала достатньо ресурсу для відбиття цих ракетних атак. І ось з'явилася інформація про те, що Україна придбає в Німеччині 600 ракет до систем протиповітряної оборони, а також отримала від США позитивний сигнал щодо надання Києву ліцензії на виробництво антибалістичних ракет. Давайте почуємо.
5: Вони сказали, що вони бачать, що вони це питання вирішать для України. Вони бачать, що виробництво, те, що є зараз в Сполучених Штатах Америки, десь 700 не більше ракет на рік, це американське виробництво. Вони передали ліцензії німцям. Німці якийсь час назад, німці почали зараз виробництво, і ми вже з ними підписали контракт на серйозну суму, на 600 ракет ми підписали з німцями. Це хороший контракт, ну, коли вони приїдуть. Безумовно, це достатньо тривалий процес. І ми хочемо, і всі погоджуються, що окрім німців, в Європі ми маємо сьогодні, в принципі, всі технічні можливості, щоб розпочати виробництво ракет для систем Петріотів. Для цього мені потрібні ліцензії від Сполучених Штатів.
3: Видання Bloomberg раніше писало, що Дональд Трамп нібито натякнув, що готовий поговорити з американськими виробниками зброї для того, аби вони надали ліцензії на виробництво, зокрема, ракет-перехоплювачів до систем Петріот. Пане Кучников, на вашу думку, якщо ця ліцензія буде отримана, коли це зможе мати реальний позитивний ефект для українських можливостей збивати, зокрема, російську балістику?
4: Ми можемо порівняти в цьому питанні найближчий досвід, який є у наших європейських партнерів, а саме дійсно мова йде про Німеччину, то відповідно від моменту підписання подібної угоди до відкриття виробничого підприємства, саме мова йде про MBDA Deutschland, пройшло трохи більше, ніж півтора року. І на сьогоднішній момент мова йде про виготовлення на потужностях підприємства в Німеччині версії ракети-перехоплювача до комплексу Patriot PAC-2 ВМТ, яка теж має досить суттєві можливості щодо протиракетної оборони. І якщо подивитися та провести паралелі, то ми бачимо, що ці часові рамки, вони можуть бути навіть меншими, враховуючи досвід наших європейських партнерів, а також загальні спроможності України щодо фокусування своїх ресурсів на найбільш пріоритетних проєктах та задачах.
3: Детальної інформації про ось ці 600 ракет, які Україні готова передати Німеччина, немає, але на вашу думку, коли і в якій кількості, і, можливо, за яким графіком вони зможуть опинитися в українських системах ППО?
4: Німеччина має в своєму арсеналі досить багато актуальних засобів класу повітря-повітря, класу поверхня-повітря, які на сьогоднішній момент використовуються, в тому числі, і силами безпеки і оборони України. А якщо ми кажемо про найсучасніші, то це можуть бути ракети до комплексів IRIS-T, а саме IRIS-T SLS та SLM, які в тому числі захищають наш повітряний простір на постійній основі. А також це можуть бути ракети до наших винищувачів, які теж є на складах зберігання у Люфтваффе. Це мова йде про ракети AIM-9, а також AIM-7, які можуть бути використані в тому числі із наземних платформ. Тож дійсно номенклатура, яка є в розпорядженні Федеративної Республіки Німеччина, вона може дуже підсилити в моменті і наші спроможності щодо захисту від постійних повітряних атак з боку ворога.
3: Напередодні Україна також атакувала підприємство у Воронежі, яке скорочено називається «Зборка», яке виготовляє електронні компоненти, які, зокрема, використовуються в комплексах Х-101 та у ракетах «Іскандер-К». На вашу думку, якою мірою це реально може вплинути на російські можливості виготовляти ракети? Ну і на сьогоднішній день, знову ж таки, з вашої точки зору, який темп ударів здатна підтримувати Росія по Україні, враховуючи їхні можливості?
4: Якщо ми кажемо про можливості серійного виробництва, ми можемо так само подивитися на ті події, які розгорталися на початку цього року, саме ураження заводів, які виробляють балістичне озброєння, а також, до прикладу, мікроелектроніку, це ж той же самий Кремнієл в російському Ліпіцьку. Всі ці подібні удари, вони змогли зменшити темпи використання, як в даному випадку, балістичного озброєння. Ми бачили це по темпах використання подібного озброєння росіянами в березні та квітні цього року. І на сьогоднішній момент продовження подібних ударів по російським підприємствам оборонно-промислового комплексу, вони є значним вкладом в те, що ворог не зможе підтримувати на такому стабільному і високому рівні серійне виробництво своїх засобів повітряного нападу, і відповідно темпи їх застосування проти України можуть бути зменшені.
3: Хотілося б у це вірити. Дякую вам, Вадим Кушніков, глядач порталу «Мілітарний», був з нами на прямому відеозв'язку. Далі ми поговоримо на тему економіки. Вашингтон зняв санкції з іранської нафти на 60 днів і видав тимчасову ліцензію, яка дозволяє виробництво, постачання та її продаж. Цей пункт прописаний у меморандумі про взаєморозуміння, який США та Іран схвалили 17 червня.
6: Іран взяв на себе зобов'язання забезпечити вільний і відкритий транзит в Ормузькій протоці та дозволити інспекторам МАГАТЕ в'їзд до своєї країни. У рамках цієї угоди Міністерство фінансів видало тимчасово 60-денну загальну ліцензію, що дозволяє виробництво, постачання та продаж іранської нафти. Скотт Бесент, міністр фінансів США.
3: До нашого ефіру долучається Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Ус, вітаю вас.
7: Пане Богдане, вітаю вас і вітаю всіх телеглядачів.
3: Дякую за ваш час. Щодо рішення про тимчасове скасування санкцій щодо іранського нафтового сектору з боку американців, цікаво складається ситуація, оскільки Іран і до цього торгував своєю нафтою, але, так би мовити, в темну. Тобто була розбудована ціла інфраструктура, зокрема в Китаї, для того, аби приймати ось цю підсанкційну нафту. І зараз профільні видання повідомляють, що Китай, попри скасування заборони американців на вільний продаж іранської нафти, не поспішають у великих обсягах її закуповувати. Чим іранська торгівля, яка, ну, і ця мережа, яку вони створили, яка діяла в моменті, коли не було цього скасування, відрізняється від цієї ситуації, коли американці офіційно дозволяють їм продавати нафту?
7: Пане Богдане, я насамперед розглядаю цю заяву як спробу вплинути на ринок. На ринки світові, я маю на увазі світовий ринок нафти, тому що зараз світові ціни на нафту, вони пішли вниз. Якщо там ще декілька тижнів тому ціна була 110 доларів за барель, я маю на увазі марку Brent, зараз вона нижче 80 доларів за барель. Тобто вона потрошку повертається, давайте так, до того, з чого починався повномасштабний конфлікт біля Ормузької протоки. І коли, власне, відбулося це зростання, яке в моменті досягло 119,6, потім трошки знизилося, але все рівно було високим. Ось зараз ціни йдуть вниз, як на мене, саме заради того, щоб ціни пішли вниз, робиться ця заява. Адже ринки, вони дуже сильно реагують, як показує, до речі, історія з протистоянням США і Ірану. Дуже сильно ринки реагують на заяви політиків, які дотичні до, власне, цієї війни і певні дії, безумовно, впливають. Мається на увазі, що коли заявляють, що там відкрите прохід Ормузької протоки, ціни йдуть вниз, коли відбувається обстріл кораблів, скоріше навіть танкерів, які йдуть Ормузською протокою, ціни, звісно, зростають вверх, адже зрозуміло, що немає відкритого суднопластва по Ормузькій протоці. Так що зараз це насамперед заява для того, щоб гамувати ринки. А далі, знову ж таки, будемо дивитись, бо знаєте, дуже багато уваги тому, що ось є домовленості, будуть певні кроки. Але слухайте, ну ті, хто читали 14 пунктів меморандуму між США та Іраном, вони безумовно звертають увагу на пункт перший цього меморандуму, що США та їх союзники зобов'язуються вийти з Лівану. Ну, тут, як то кажуть, Ліван згадали, а не згадали, кого вони мають на увазі по США. І вони не присутні в Лівані. В Лівані присутній Ізраїль. А в Ізраїлі вже заявили, що їх цей меморандум не стосується і нічого робити по ньому вони не будуть. Іран, звісно, хоче, щоб США тиснув на Ізраїль, але ми бачимо, як підключилась ізраїльська лобі в США, яке через засоби масової інформації вже починають казати, що ось це, як то кажуть, дуже поганий меморандум підписав Трамп, що Трамп зраджує те, з чим він приходив до, власне, другого президентського терміну. Ще згадують пост Трампа приводу поганої угоди з Іраном, який він зробив у 2013 році, тобто 13 також років тому назад. І фактично говорить, а чим ця угода відрізняється від тієї, яку ти так сильно критикував 13 років назад? Нічим. Тобто фактично ти сам тоді, твоя версія тебе до першого ще терміну президентства в 2013 році, ти практично зробив те, проти чого ти виступав, а отже не слід просуватись по виконанню цього меморандуму. І так, ну, кроки зроблені, він підписаний публічно, але далі США повинні робити, з точки зору, знову ж таки, підкреслюю, ізраїльського лобі США, всі кроки для того, щоб цей меморандум не почав працювати, і що хоче Ізраїль, це підштовхнути США до більш кардинального вирішення питання з Іраном, адже, в принципі, там військові можливості в США є. Єдине, бракує поки що політичного рішення, тому що там вибори midterm election 2 листопада, і тому це впливає на рішучість Трампа, верніше, обмежує цю рішучість.
3: Ормузька протока повністю відкрита для судноплавства, принаймні у цьому запевняє президент США Дональд Трамп. За його словами, напередодні через неї перевезли стільки нафти, скільки не перевозили ніколи раніше. Тим часом в Швейцарії тривають перемовини щодо остаточної мирної угоди. Крім США та Ірану, в них беруть участь посередники Катар та Пакистан. Теграні твердять, що протока залишається закритою, оскільки Сполучені Штати та Ізраїль нібито порушують режим припинення вогню. На тлі цих заяв Дональд Трамп пригрозив поновити удар.
8: Якщо Іран не виконає свою частину угоди, або якщо він не буде поводитися правильно, я зроблю те, що маю зробити. Протока зараз відкрита повністю, і ми продовжуємо перемовини. Ми бачимо, як все складається. Прохід через протоку працює, і ми до того ж маємо країну, яка більше ніколи не зможе зробити власну ядерну зброю.
3: Іран також змушений різко знижувати ціну на нафту для Азії, аби повернутися на світовий ринок. За даними Bloomberg, після укладання мирної угоди з Вашингтоном та зняття американської блокади, Тегеран розблокував свій головний експортний термінал. Понад 40 танкерів одночасно вийшли в море, через що іранська нафта тепер продається зі знижкою від 2,5 до 5 барелів за... доларів за барель відносно марки Brent. До укладення угоди знижка становила близько 1 долара за барель. Ну, цікаве повідомлення, яке з'являється просто зараз, тому що Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social написав, що через Ормуз напередодні пропливли 19 мільйонів барелів нафти. Водночас державна іранська новинна агенція Fars повідомляє, що з посиланням на військові джерела тільки обмежена кількість кораблів зараз має дозвіл на прохід Ормузькою протокою. Якщо ми говоримо про глобальний ринок загалом і всього цю нестабільність в Ормузькій протоці, оці суперечливі заяви, дуже складний переговорний процес між США та Іраном, то якою мірою, на вашу думку, глобальний нафтовий ринок уже адаптувався до цієї ситуації і навчився прораховувати і закладати, зокрема, і у вартість нафти, і у вартість ф'ючерсів ось цей ризик нестабільності? Тобто, наскільки ринок на сьогодні ще залежний від цього всього?
7: Ну, дивіться, певна залежність є, але ми вже бачимо не просто заяви,

0: Емірати, вони хочуть більше використовувати саме цей порт. Емірати, до речі, нещодавно заявили про те, що будуть на 5 мільйонів барелів в день більше видобувати нафти, ніж робилось в період, поки вони були в ОПЕЦі. Вони, нагадую, вийшли з ОПЕКу. І тим самим вони дали зрозуміти, що нема сенсу зараз обмежувати країни в кількості нафти, які ті видобувають. Адже, знаєте, ще декілька років тому я чув про прогнози провідних енергетичних інституцій про те, що в 2030 році приблизно настане, як вони казали, плато споживання нафти, тобто не буде зростати це споживання нафти, натомість кількість гравців на світовому ринку нафти, вона буде збільшуватись. Отже, ті, хто хоче заробити гарні гроші на нафті, повинні це робити до 30-го року, бо далі ціни будуть нижче, бо більше через високу конкуренцію ще треба буде продати свою нафту. Отже, Емірати не хочуть себе стримувати, і вони заявляють, що більше будуть видобувати. Як на мене, це крах системи ОПЕК, створеної свого часу для того, щоб була залежність у світу від країн, які видобувають нафту, адже провідні гравці себе обмежували саме кількістю, що вони можуть зробити. Цього, скоріш за все, не буде найближчим часом. Тому зараз будемо дивитись, дійсно, як ціни підуть вниз. Я думаю, що вони підуть вниз. Як будуть будуватися ці альтернативні коридори. І це ринки розуміють, що зараз є потреба, ну от я про Фуджейру згадував, Саудівська Аравія також будує нафтопровід до Червоного моря, адже, нагадую, вони туди має вихід. Але, як на мене, найкраща ідея – це ця ідея, з якою президент Зеленський приїжджав свого часу не так давно до Саудівської Аравії, Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів і Йорданії, а потім до Туреччини та Сирії. Це будівництво газогонів і нафтогонів від, давайте, якщо Катар, така провідна газова держава в світі, від Катара через Саудівську Аравію, далі через Йорданію, далі через Сирію, далі Туреччини. Ну і там вже будуть вихід на Чорноморські порти Туреччини, і тут Україна також, як ви кажуть, отримує певний газ. Але найголовніше, що якщо запрацюють оці всі нафто і газогони, то значення Ормузу суттєво скоротиться, і думаю, що це також буде одним з наслідків поточної кризи, яка пов'язана з Ормузькою протокою.
1: Питаю про це, тому що і скасування американських санкцій, і нібито готовність іранців відкривати Ормузьку протоку мають термін давності. Це 60 днів від підписання меморандуму, у якому сторони домовилися переходити до дипломатичного процесу. Припускаю, що за 60 днів укласти таку угоду буде надзвичайно складно, оскільки попередня домовленість в форматі 5+1, спільний всеосяжний план дій, який регулював великою мірою питання, що схожі на ті, які сьогодні обговорюють Штати та Іран, домовлялися про це майже 2 роки, там, здається, 20 місяців. Але тоді, звісно, був формат 5+1, було більше інтересів, які треба узгодити. Зараз, можливо, буде швидше, але все одно 60 днів, враховуючи фундаментальність питань, які обговорюються, видається занадто коротким терміном. На вашу думку, коли 60 днів закінчаться і не буде угоди? По-перше, що найбільш ймовірно буде відбуватися? По-друге, як відреагують ринки? Чи побачимо ми знову нафту по 110-115 у разі, якщо, до прикладу, поновляться бойові дії, що теж повністю не виключено?
0: Ну, безумовно, вони поновляться, бо більше я навіть не думаю, що 60 днів буде чекати по одній простій причині, що, як я зазначав, Ізраїль сказав, що вони нічого робити не будуть, а Іран говорить, якщо Ізраїль не виводить з Лівана свої війська, то вони вважають, що США не виконують цей меморандум. Ось вам, будь ласка, гарне підґрунтя, а Ізраїль чітко дає зрозуміти, що він нічого робити не буде. Щодо цін на світових цін на нафту, вони, безумовно, будуть трошки зростати після розмов про те, що меморандум не виконується і не буде угоди і так і далі, але я не очікую зростання, знаєте, ось на піку, це було 119,6, тобто навіть 120 не продаліла позначку. Зараз максимум, думаю, буде 110, десь приблизно так. Хоча по великому рахунку ця адаптативність ринків, яка проявилась з моменту початку ескалації біля Армузької протоки, вона якраз говорить про те, що світ потрошки знаходить маршрути постачання вуглеводнів. Нема такої вже кризи, про яку думали на початку подій там. Ну і знову ж таки будівництво альтернативи Ормузу, я маю на увазі трубопроводу до Фуджейри, до Червоного моря, це все відбувається. В принципі, це вже є, це роблять потужності їх значно більшими. І це дає можливість, скажімо так, очікувати, що давайте в середньостроковій все ж таки перспективі від значення Ормузу буде значно зменшено.

0: Щодо короткотермінової перспективи, так, ще є потреба, але можливості інших варіантів постачання нафти, навіть банально, але бензовозами до портів Фуджейра і до портів на Червоному морі Саудівської Аравії, це те, що не дозволить світовим цінам йти вище позначки 110, якщо, звісно, цю позначку досягнуть, бо в мене також є сумніви щодо цього.
1: Хотів з вами ще одну цікаву тему обговорити, оскільки напередодні було зафіксоване одне з найбільших падінь індексів російської Мосбіржі, яка склала майже 5%. В останнє настільки сильно Мосбіржа падала в вересні 2022 року. Поцікавившись, щось там сталося, я з'ясував, що це був збіг різних факторів. Зокрема, тоді Путін оголосив про проведення часткової мобілізації. Тоді стався підрив північних потоків, і інвестори не на жарт схвилювалися за стан російської економіки і почали думати, як їм захистити свої гроші. Зараз, у червні 2026 року, на вашу думку, чому знову Мосбіржа падає рекордними темпами, які були в 2022?
0: Пане Богдане, останні роки навіть російський бізнес живе однією ідеєю. Коли нарешті Центральний банк країни знизить ключову ставку до 7-8%, як про це говорить очільник Російського Союзу промисловців та підприємців Шохін, тому що він говорить, що якщо ставка буде вище 8%, ну він казав 7-8%, коридор, то неможливий економічний розвиток. І всі очікували, що зараз буде, верніше, воно вже було 19-го засідання керівництва Центрального банку Росії, і що там знизять ставку. З однієї сторони ставку знизили, але як знизили, верніше, наскільки? І знизили на 0,25% пункту. Тобто, якщо раніше навіть попередні зниження були хоча б на 0,5%, зараз це навіть 0,25, і заяви Набіуллиною, що вона не бачить можливості для подальшого зниження ключової ставки. Для російської економіки, коли вони в голові тримають висловлювання очільника Російського Союзу промисловців та підприємців, що економіці треба 7-8% ключова ставка, а по факту вона зараз 14,25% і заяви, що її не можна далі знижувати, а сподівання були, що знизить до якраз цих самих 8%, це, звісно, крах ілюзій, це шок, який відображається у цьому падінні індексів на Мосбіржі, тому що люди, які там працюють і розуміють, що за чинною ключовою ставкою розвиток економіки під питанням, адже дуже дорого брати кредити, то, значить, вони не ставлять на те, що будуть якісь позитивні новини, навпаки, вони вбачають цьому негативні. Знаєте, люди, які аналізували російську ще взагалі економіку останній тиждень, вони сказали, що невідомо, що має гірший вплив на російську економіку. Удар по Капотні, нафтопереробний завод в Москві, чи зниження ключової ставки на 0,25, коли очікували значно більшого зниження. І відповідно, через те, що ці сигнали, що особливого зниження в перспективі не очікується, це те, що, власне, поховало, ну, давайте не повністю, але суттєво знизило показники. Дякую. Московської біржі.
1: Хорошою ідеєю для порятунку російської економіки можливо було перестати витрачати сотні мільйонів на добу доларів на війну з Україною, але, як ми бачимо, поки до найвищих російських умів така ідея не доходить, на жаль. Іван Уска, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», був з нами на прямому відеозв'язку. Далі знову будемо говорити про Америку, проте цього разу її відносини не з іранцями, а з китайцями. Дональд Трамп анонсував велике дипломатичне турне. Зокрема, президент США готується ще раз відвідати Китай, також прибути до Туреччини. Про свій намір він заявив на авіабазі Ендрюс, де Трамп презентував для президентського флоту подарований катером Boeing 747. Трамп повідомив, що вирушить до Китаю на велику міжнародну конференцію. Крім того, американський лідер підтвердив, що вже у вересні відбудеться його особиста зустріч із главою КНР Сі Цзіньпіном, який прибуде з офіційним візитом до Сполучених Штатів. До нашого ефіру долучається Віта Голо, членкиня правління Української асоціації китаєзнавців. Вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Цікаві паралельні, по суті, процеси відбуваються. Дональд Трамп та й, в принципі, китайський лідер Сі Цзіньпін декларують, що їхні і персональні відносини, і відносини двох країн розвиваються конструктивно. Їх очікує тільки щасливе майбутнє, яке буде побудовано на принципах співпраці заради процвітання всього світу. Але водночас Китай та Сполучені Штати продовжують обмінюватися санкціями і обмеженнями. Американці обмежують певні китайські компанії. Китайці обмежують доступ певних американських компаній до рідкісно земельних матеріалів. Зараз прораховувати все це не буду, це просто відбувається. Як пояснити те, що у китайсько-американських відносинах є ось ця двоїстість, що воно означає?
2: Це означає, що конкуренція нікуди не ділася, що це суперництво, що обидві країни прагнуть до все ж таки уникнення ескалації. Вони розуміють, що вони в якійсь точці можуть знайти, вони можуть знайти таку ситуацію, коли вона буде неконтрольованою. Тому їхня задача щонайменше до вересня контролювати цю конкуренцію саме в тих галузях, де вони можуть це зробити. Я нагадаю, що дійсно буквально днями Китай запровадив санкції проти 10 американських компаній, які мають зв'язки з китайським сектором або технологічним, або рідкоземельними металами та матеріалами, мінералами. Але Китай вдався до цих санкцій виключно у рамках дзеркальної відповіді, бо буквально на початку місяця до тих самих заходів вдався Пентагон, розширивши так званий список, обмежувальний список Пентагону 1260H. І до того списку потрапило 65 китайських компаній. Це і такі компанії, наприклад, як Alibaba, ByteDance, пояснюючи це тим, що ці китайські компанії працюють на користь Національно-народно-визвольної армії Китаю. Тобто відбувається так званий такий пінг-понг дипломатичний, технологічний, коли обидві країни намагаються втримати своє лідерство та тиснути саме на больові точки. Але не забуваємо, дійсно, офіційний візит Сі Цзіньпіна до Білого Дому в вересні оголошено. Вже відома дата, 24 число. Тому я думаю, що цей пінг-понг все ж таки буде обережним, контрольованим. Він буде стосуватися лише чутливих галузей. А все, що стосується торгівлі, тим зараз опікується Рада з торгівлі, інвестиції – це Рада з інвестицій. Тобто обидві сторони мають діалог і мають вікно для обговорень.
1: Цікавий антураж, в якому американський президент оголосив, зокрема, про свої плани повернутися у поточному році до Китаю. Ось ця презентація подарованого катером Боїнгу 747. Трамп дуже його розхвалював, казав, що це буде, по суті, літаюча версія Білого Дому, такої розкоші, якої ще ніколи не було, і якої заслуговує Америка та її президент. На вашу думку, чи має це значення? Адже явно у Трампа було багато можливостей оголосити про це в інших обставинах.
2: Ну, не факт, що Трамп поїде до Китаю. Він хоче, да, він все може зробити, все, що він йому заманеться, але все ж таки немає підтвердження офіційного ні Білого Дому, ні китайської сторони. Речники Китаю на МЗС не виходили з офіційною заявою, що вони очікують Трампа в Китаї ще раз в 24-му році. Тому наразі все ж таки фокус на візит Сі Цзіньпіна в вересні, і також буде саміт 20-ти наприкінці року, і ймовірно, що Сі Цзіньпін ще раз прибуде до Сполучених Штатів, Майамі, на міжнародний захід. Тому я не думаю, що сторони наразі готуються до другого візиту Трампа до Пекіну, але все ж таки не забуваємо, що він непередбачуваний, він дійсно може це зробити. Але офіційної інформації немає.
1: Щодо того, що китайці та американці продовжують тиснути одне одному руку, але водночас розширювати і оновлювати свої чорні списки, станом на зараз видається, як ви зазначили раніше, що вони дійсно рухаються дуже обережно у цьому питанні, але, на вашу думку, де знаходиться межа, за якою це може стати небезпечним, і наскільки далеко вони сьогодні від неї?
2: Я все ж таки думаю, що ця конкуренція буде продовжуватися в торгівлі. Америка хоче знизити торговий дефіцит. Він все ж таки вони є найбільшими торговими партнерами один одного. Не забуваємо, що торговий оборот приблизно там 540 мільярдів. Тобто США дуже важливий ринок для Китаю. А де вони будуть діяти обережно і продовжують діяти обережно? Це чутливі галузі, це технології, чіпи, штучний інтелект, все, що стосується оборони, рідкоземельні метали. Рідкоземельні метали взагалі стали таким козиром в кишені Китаю, тобто це те, що застосовує Китай, коли хоче тиснути на Сполучені Штати. Тобто вони знають, вони відчувають ці червоні лінії, і вони все ж таки намагається не заходити за ці червоні лінії. Тому ми кажемо, що наразі є контрольована така, скажімо, конкуренція. Вона спрямована на те, щоб уникнути ескалації і протриматися хоча б до візиту Сі Цзіньпіна у вересні. Тому ми будемо бачити якісь секторальні перемовини, але все, що стосується оборони, все, що стосується товарів подвійного призначення, воно буде продовжуватись, бути пильно, скажімо, спостерігатися і Пентагоном, і китайською стороною.
1: Цікавий і важливий епізод стався також днями. Китай задекларував підтримку Ірану на зустрічі в Нью-Делі на саміті БРІКС. Очільник МЗС Китаю Ван І під час зустрічі з керівництвом безпекового відомства Ірану заявив, що Пекін готовий тиснути на процес у власний спосіб. Також сторони узгодили кроки щодо виконання тимчасової мирної угоди зі Сполученими Штатами. До слова, ця зустріч відбулася на тлі першого раунду очних переговорів між США та Іраном і за посередництва Катару та Пакистану відбулися напередодні у швейцарському Бургенштоку. Раніше процес гальмувався через ескалацію бойових дій між Ізраїлем та угрупуванням Хезбола в Лівані. Пані Вітяна, вашу думку, яку гру веде Пекін, оголошуючи на початку оцього дипломатичного процесу, яку сторону він схильний підтримувати, і враховуючи, наскільки на сьогоднішній день загалом вся оця перемовна конструкція є хиткою?
2: Вона є хиткою, я з вами повністю згодна, і ми бачимо таке зближення Пхеньяну та Москви. Я б сказала, воно вже є офіційним і неприхованим з 24-го року, коли Путін відвідав Пхеньян, вони підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, і фактично Росія вже не стидаючись має Пхеньян як свого партнера у цій війні. Тобто Північна Корея вже є офіційно стороною цього конфлікту. Пекін занепокоєний, звичайно, тим, що Північна Корея може вийти з-під контролю. І ми не забуваємо, що всі ці роки після закінчення Корейської війни саме Пекін був життєвою лінією для Пхеньяну. Тому наразі ми бачимо, і візит був Сі Цзіньпіна до Пхеньяну, те, що Китай хоче зберегти за собою таке, скажімо, стратегічне лідерство тиску на північнокорейського керманича, але все ж таки це зближення з Росією відбувається, я б сказала, трохи неконтрольовано. І те, що наразі відкрилось музей в Пхеньяні буквально декілька місяців тому, присвячений полеглим північнокорейським солдатам в звільненні, як вони кажуть, курської території. Тобто це вже неприхована така кооперація, і Північна Корея є вже стороною цього конфлікту. Пекін за цим слідкує, і він намагається зберегти цей свій контроль, посилаючи і дипломатів, і військових до Північної Кореї регулярно. То будемо спостерігати, і, скажімо, динаміка в цьому трикутнику Москва-Пхеньян-Пекін, вона не є сприятливою для України, і варто спостерігати за всім, що там відбувається.
1: Цікаво, що вони також подякував Катару та Пакистану. Пані Віто, може 30 секунд. Чи може Китай якось реально впливати на цей переговорний процес, використовуючи свої відносини з цими країнами, як посередниками?
2: Ви знаєте, всі ці роки я спостерігаю, як саме Китай впливає на взагалі всі глобальні конфлікти в світі. Він оголосив свою нейтральність і він діє обережно та стало в будь-якому конфлікті, чи то Україна, чи то Близький Схід. Там будуть присутні китайські дипломати. Китай хоче сидіти за столом переговорів і мати слово. Але якийсь чинити тиск на кшталт, наприклад, Америки, він точно не буде.
1: Дякую вам. Віта Гола, штанкиня управління Української асоціації китайознавців, була з нами на прямому відеозв'язку. Далі в ефірі буде Марина Кухар, після чого повертаємося до розмовної сторони.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї. Постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше ніж одне.
5: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
6: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
7: Мандір 413-го полку рейс.
8: Погоди немає, як ми летимо.
9: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
10: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
11: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
12: Новини на 15-ту. У студії Марина Кухар. Троє загиблих у Кривому Розі, 23 поранені і 5 з них у важкому стані. Лікарі борються за їхнє життя. Близько опівдня росіяни завдали ракетного удару по місту. Пошкоджена промислова інфраструктура. Потужні вибухи також лунали у Дніпрі, а перед цим повітряні сили повідомляли про загрозу балістики із Криму. Уламки ворожого дрона вбили молоду жінку на пляжі в Одесі. Вона засмагала на шезлонзі, коли у місті почалася повітряна тривога через наліт безпілотників. І майже одразу почали лунати вибухи. За словами свідків, більшість людей побігли в укриття, але були й ті, хто залишався біля моря. Уламок прилетів 26-річній жінці у шию. Люди почали самотужки надавати допомогу, але врятувати не вдалося. Поранило і 39-річного чоловіка. Він у лікарні. На місці працюють слідчі. І близько 6 ранку ворог обстріляв Запоріжжя, скинув на місто кілька кабів. Спалахнули автівки на приватній парковці. Відомо про одного пораненого. Ударили і по Запорізькому району. Там палало приміщення навчального закладу. Повибивало вікна у ЦНАПі та будівлі сільської ради поруч. Наші воїни знищили міст через Північно-Кримський канал в окупованому Криму. Про це повідомили Сили оборони у соцмережі Threads. А вночі українські дрони уразили 60 ворожих цілей в тимчасово окупованому Криму. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Майєр Броуді підтвердив удар по військових об'єктах в Керчі та біля неї. Там, зокрема, були поцілені 3 розвідувально-ударні дрони «Оріон», радіолокаційна система «Нєба», зенітно-ракетний комплекс «Панцер-С» та пускові установки. Українські БПЛА також уразили нафторезервуар на Керченській ТЕЦ, електропідстанцію у Кар'єрному та газорозподільчу станцію в Трудовому. А після ударів по московському НПЗ до російської столиці почали стягувати системи ППО з усієї країни і навіть з фронту, повідомляє військовий інформаційний портал Defense Express. У мережі поширюють відео з новими установками в Москві, а також супутникові знімки, на яких указано, де саме з'явилися додаткові панцирі. Також видання зазначає, що комплекси мають неповний боєкомплект, споряджені двома із можливих шести ракет. Це може свідчити про дефіцит боєприпасів для російських систем ППО. І ще в трьох регіонах Росії запроваджують обмеження на продаж бензину. У Саратовській області на одне авто можна купити не більше 30 літрів. В Омській – 40 літрів бензину або дизеля. Причому налити можна лише у бак, а не в каністру. Власникам заправок в Іркутській області запропонували самостійно встановлювати обмеження. Паливна криза в Росії виникла через українські обстріли її нафтогазових об'єктів. За приблизними оцінками експертів, країна-агресор втратила 30% своїх виробничих потужностей і змушена нарощувати закупівлі із Білорусі та країн Азії. Спробувати себе у ролі пілота БПЛА у відомій спецоперації «Павутина», ще дізнатися таємниці інших операцій найбільш засекреченого підрозділу СБУ «Альфа». У Києві почав працювати пересувний рекрутинговий інтерактивний простір від спецпризначенців. Де його знайти і що ще там цікавого можна побачити, Діана Оніпко розкаже.
13: Це не комп'ютерна гра. Саме так починалася підготовка до однієї з найгучніших спецоперацій СБУ «Павутина». На подібному симуляторі спецпризначенці Центру спеціальних операцій «Альфа» відпрацьовували польоти ще задовго до того, як дрони знищили російську стратегічну авіацію. Показує нам, як керувати дроном пілот, який брав безпосередню участь у спецоперації.
14: Тут реалізовано в цьому симуляторі саме виліт такий, як він був на бойових. Тут ми злітаємо з платформи ця будиночок, який був на бойовому відстані, точка старту, яка була під час реального виконання місії.
13: На екрані російський аеродром «Олєндія». Саме тут базувалися літаки стратегічної авіації ворога. Сьогодні кожен охочий може спробувати пройти маршрут спецоперації, яку в «Альфі» відтворили максимально близько до реальних умов.
14: Підготовка наша відбувалася нальотом годин на подібного типу дрона. Вона відбувалася на території України. Ми налютували. У нас не було розуміння, по яких цілях ми маємо працювати. Нам було тільки вказано, що нам потрібно посадити дрон на визначене місце і все. А що це буде за тип цілі, нам не казали.
13: Втім, симулятор «Павутини» – лише одна з локацій нового рекрутингового простору Центру спецоперацій «Альфа». У спеціально обладнаному мобільному комплексі, який розгорнули у центрі Києва, десятки інтерактивних зон.
15: Наші гості зможуть трошки більше дізнатися про підрозділ. Починаючи від симуляторів з нашими спецопераціями, вони зможуть знайомитися з нашим озброєнням, яке в нас стоїть на балансі, яке використовують наші бійці під час спецоперації, ознайомитися з нашою медичною підготовкою, що саме з собою наші медики носять в рюкзачках, які секрети їх успіхів.
13: Одна з найпопулярніших локацій – комікс «Повний торопець». Саме так у незвичному форматі спецпризначенці розповідають про одну з найуспішніших операцій – знищення стратегічного арсеналу боєприпасів у Тверській області Росії.
14: Це комікс про саме цю операцію, як, в принципі, вона планувалась. Звісно, тут має місце якийсь художній ефект. Основна центральна частина коміксу – це саме Бах, що скричить, що в ідеї призвело до знищення великої частини цього складу. За результатом цієї операції було знищено 160 тисяч тонн боєприпасів, які з них більше половини запасу 60 міліметрових мін та близько 10% коронних літальних бомб противника, що в подальшому зменшило інтенсивність обстрілів наших цивільних міст та прифронтових територій та наших позицій.
13: Втім, головна мета простору – не лише показати вже відомі операції. Тут хочуть знайти нових людей для підрозділу. Причому йдеться не лише про штурмовиків чи операторів безпілотників.
15: У нас є адміністративні посади, є оперативно-бойові посади. Представлені різні сфери, різна діяльність, розвідувально-ударні комплекси на різних рівнях – стратегічному, тактичному, оперативному. Да? Є технічні спеціалісти, це інженера, фахівці з РФРР, медичні фахівці, логісти.
13: Підготовка у підрозділі тривала. Кожен кандидат проходить базову підготовку, а після цього навчається за обраною спеціалізацією.
14: Перше завдання, яке повинен пройти молодий співробітник, це пройти базовий курс. Триває близько 3 місяців. На цьому базовому курсі співробітник отримує блоки знань з різних спеціальностей, дисциплін. Після цього співробітник повертається в дозвіл, керівник визначає його подальшу спеціалізацію за результатами базового курсу і направляє його на поглиблений курс вивчення.
13: Саме 23 червня Центр спеціальних операцій «Альфа» відзначає 32 роки від дня створення. Лише від початку цього року бійці центру знешкодили понад 47 тисяч окупантів.
15: Наш підрозділ був створений 23 червня 1994 року як підрозділ по боротьбі з антитероризмом. Далі успішно наш підрозділ розвивався, він використовує постійно передові технології. Костяк самої «Альфа», який був утворений, він є доволі унікальний.
13: У Києві рекрутинговий простір працюватиме ще 2 дні. Після цього мобільна експозиція вирушить у тур Україною та побуває ще у 10 містах. Діана Уніпко та Павло Бондаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
12: Українську делегацію на конференції з відновлення України у Гданську цього тижня очолить прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Також до складу нашої команди увійдуть представники бізнесу, керівники державних компаній, представники громад з усієї країни та урядовці і парламентарі. Перед нашою делегацією стоїть чітке завдання – досягти конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність і стійкість України та розширять економічне співробітництво з партнерами. Написала Свириденко у соцмережах. Україна налаштована на конструктивне і взаємовигідне партнерство в інтересах спільної європейської безпеки, економічного розвитку та довгострокового процвітання. Україна за крок до офіційного старту переговорів про членство Організації економічного співробітництва та розвитку. У Києві віце-прем'єр Тарас Качка та генсек організації Матіас Корман узгодили дорожню карту інтеграції. ОЕСР, яка об'єднує 38 найбагатших країн світу, передала Україні 3 стратегічні огляди реформ у нашій інфраструктурі, держуправлінні та правосудді. За словами віце-прем'єра, запровадження рекомендованих реформ у цих сферах відкриють двері до мільярдних інвестицій у відбудову України і наблизять наше повноправне членство в організації.
16: Наше очікування, що цього року буде прийнято держави-члени ОЕСР, приймуть рішення про надання такого roadmap for accession, тобто документу, який спрямує нас до вступу в цю організацію.
17: ОЕСР пишається тим, що ми довготривалий партнер України. Ви захищаєте наші цінності і проводите реформи в надзвичайно важких умовах. Україна проводить реформи у реальному часі. Ми бачимо це на практиці. Ми можемо вимірювати цей прогрес реформ. І ми будемо продовжувати посилювати наше партнерство на наступні роки.
12: Ігор Смілянський відреагував на обвинувачення НБУ. Гендиректор «Укрпошти» на своїй сторінці у Фейсбуці виклав пост, у якому назвав дії Нацбанку зведенням особистих рахунків і сказав, буде оскаржувати рішення регулятора у суді. Нагадаю, Нацбанк вимагає звільнити гендиректора «Укрпошти» Ігора Смілянського з посади гендиректора через професійну непридатність. У Нацбанку заявили, що протягом останніх 3 років неодноразово штрафували «Укрпошту» та виносили попередження через порушення у сфері платіжних послуг і фінмоніторингу, а також через недоліки в управлінні ризиками. Тепер протягом 5 робочих днів уповноважений орган акціонерне товариство «Укрпошта» має відсторонити Смілянського, а надалі упродовж 2 місяців призначити нового керівника. Спецоперація «Мяу-мяу». На Запорізькому напрямку бійці 118-ї бригади провели зворушливу рятувальну місію з передової. Дроном «Вампір» вивезли цілу котячу родину. Чому кошенята раптом стали загрозою для військових позицій? І яка подальша доля пухнастиків? Давайте подивимося у нашому спільному матеріалі із «Армія Медіа».
13: Знайомтеся, це Шибавка, Торта, Кмачка та їхні братики й сестрички. А це «Вампір» – один із найефективніших українських дронів на фронті. Зазвичай він доставляє боєприпаси, провізію та допомагає нищити ворога. Але цього разу він виконував зовсім незвичне завдання – евакуйовував з передової цих 5 маленьких кошенят.
18: Я не можу на то дивитися, вам буде там лучше, хлопці, вже й спати. Давай.
13: Історія цих пухнастиків почалася 2,5 місяці тому на одній із позицій 118-ї бригади поблизу Малої Токмачки. Одного дня до військових прийшла кішка, а вже невдовзі, просто у фронтовому бліндажі, народила 5 різнобарвних малюків.
18: Кітічка наша, мама, от вилазила вже їх, вже такі вони, такі красиві.
13: Відтоді пухнасте сімейство стало повноправною частиною підрозділу. Кошенята росли на очах у бійців. Тут їх годували, бавилися з ними та придумували позивні.
19: Це буде Шипалка, бо він шичить. Шип.
18: Так, то буде Тор.
13: Перші місяці життя малеча майже не покидала бліндаж. Але чим старшими ставали кошенята, тим більше їм хотілося пригод. Незабаром вони почали вибігати на поверхню і досліджувати світ навколо.
20: Не висовувалися. Потім спустя десь 2 місяці вони вже почали виходити назовні, їм стало цікаво, вже подорослішали трошки, і вони почали демаскувати позицію.
13: І тут пухнасті улюбленці несподівано стали загрозою. На фронті будь-який рух може привернути увагу ворога. Тож військові зрозуміли, малечу потрібно рятувати. Так народилася спецоперація під кодовою назвою «Мяу-мяу».
21: Давай. Все, полетели.
22: Що, вірівку опустили, туди котиків так акуратненько їх поцепили.
20: І потім вже мішку було, прокололи дирочки для воздуха, щоб вони дихали.
22: І потім на позиції вже хлопці показали на відео, що все, вдома. Ми бачили на відео, як вони отак от пригали, гралися, вони навіть не поняли, що вони летіли, мабуть.
13: Адаптувалися кошенята швидко. Згодом до безпечного місця евакуювали і маму кішку.
23: Вони прям справжні бойові коти, так?
22: Да, все.
20: Не вони точно, мама їхня, вона з пацюками там дралася.
23: Ого,
22: а,
23: там.
22: Да. Вона бойова там така.
13: Нині майже всі кошенята вже знайшли свої домівки. А найменшу Токмачку забрали просто під час зйомок.
23: Ну, якщо Токмачку ніхто не забрав, то дозвольте, щоб вона не залишалася вже у вас, я її заберу.
20: В добрі руки.
13: Діана Уніпко, Соломія Резнік, «Армія Медіа», «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
12: Далі працює Богдан Машай. Гарного дня, бережіть себе.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
24: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
25: В моєму театрі Франківську у нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити, але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
0: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
2: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
2: Доступно про важливе.
1: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
2: З нами ти серед своїх.
4: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Триває загальний національний телемарафон. Повертаємося до розмовної студії телеканалу «Ми Україна». Далі поговоримо про ситуацію на фронті, також з гостем студії, про достатньо широке коло питань, але розпочинаємо з головного. 221 бойове зіткнення відбулося на лінії фронту впродовж минулої доби. Найбільше окупанти тиснуть на Покровському напрямку. Там сили оборони зупинили 28 ворожих штурмів. Ще 22 атаки росіяни здійснили на Гуляйпільському відтинку і 20 на Лиманському. Окупанти намагалися просунутися поблизу Везьми населених пунктів, зокрема Новоселівки, Новомихайлівки, Копанки, у бік Борової, Дробишевого, Озерного, Лимана і Діброви. Окрім того, ворог продовжує обстрілювати прикордоння на півночі України. Загалом окупанти здійснили майже 3 тисячі обстрілів, скинули понад 260 кабів та застосували більше 9,5 тисяч ударних дронів. До нашого ефіру долучається Віктор Трегубов, речник угрупування об'єднаних сил. Пане Трегубов, вітаю вас.
6: Вітаю, Богдане. Слава Україні.
5: Героям слава. Хотіли з вами детальніше поговорити про ситуацію на Харківському напрямку. Як вона виглядає сьогодні і що в ній найбільш відчутно змінилося за останній час?
6: У нас на сукупності наших напрямків, за які ми відповідаємо, сильне пожвавлення. Воно стосується в першу чергу Лиманського напрямку, але і інших також. Також це і Куп'янський напрямок. Також це певне пожвавлення на Південно-Слобожанському і навіть на Північно-Слобожанському, а це вже трішки Тумщина. Там теж росіяни намагаються більше піднадіяти.
5: Коли ви кажете пожвавлення, що ви маєте на увазі і в чому воно проявляється?
6: Зростання інтенсивності загальних бойових дій, зростання втрат з російського боку. Ну, наприклад, якщо зараз, ну, може бути і 37 бойових зіткнень у сукупності в нашій зоні, то це багато. Чи, наприклад, окремо на Лиманському 20, це теж багато, це більше, ніж було. Чи якщо, наприклад, 300 осіб втрату росіян на усіх наших напрямках в сукупності за добу, це багато.
5: Чи достатньо росіян ресурсів для того, аби розвивати ось цей тиск, на вашу думку, у майбутньому, тобто переходити до якоїсь масштабної наступальної кампанії, чи, ймовірно, це може лишитися епізодом?
6: Це і є масштабна наступальна кампанія зараз, скоріш навпаки, вона так чи інакше потім піде на спад.
5: Щодо ситуації на Харківщині, за даними Генштабу, росіяни посилюють тиск на Вовчанськ. Що сьогодні відбувається довкола міста, ну і як виглядає ось це посилення тиску?
6: Ну, якраз на Вовчанську там ефективність у цього посилення тиску невелика. Вони все ще намагаються лізти на ті самі кордони, на які вони постійно наступають. Це з одного боку вони лізуть на Вінчту, на південь, з іншого на Вовчанські хутори. І намагаються повністю встановити контроль над самим містом Вовчанськ, вибити українців з його південно-східних околиць. Але якщо ми говоримо про навіть про той самий Вовчанськ, то там повторюється одне і те саме. Ну, буквально вчора там знищили ще один мостоукладач. Це стандартна історія для Вовчанську. Вони підгоняють мостоукладач до річки Вільчої в центрі міста, намагаються через Вовчою, перепрошую, намагаються через неї перекинути. Він знищений безпосередньо на місці дроном.
5: Відповідаючи на попереднє запитання, ви сказали, що у ході штурмових дій противник несе величезні втрати. Знову ж таки, коли ви кажете величезні, що ви маєте на увазі, як це ці втрати виглядають? Яке співвідношення до живих?
6: Ну, якщо вибирати, наприклад, попередній місяць, то в сукупності у нас було на сукупних наших напрямках від Сумщини до Лиману, у нас було десь 150 осіб, ну 200 на добу. втрати з цього боку. Зараз 250-300. Тобто, ну, конкретно за останні фіналіси.
5: Ну, це також дає розуміння про масштаб того пожвавлення, про яке ми нині говоримо. Через ситуацію у Куп'янську, чи змирилися росіяни з тим, що вони не здатні встановити контроль над цим містом?
6: Очевидно, що ні, принаймні на власних мапах вони малюють знов-таки його через окупованим. А останнім часом те, що росіяни малюють на власних мапах, це їхня програма мрії, програма максимум. Тому так, вони, очевидно, будуть вести місто із півночі і намагатися звузити український плацдарм на схід від міста на лівому березі річки Оскіл.
5: На сьогодні вони ще намагаються заходити в місто, чи зосереджені більше на обході?
6: Намагаються заходити. Намагаються лізти з північного боку через Голубівку. Намагаються чіплятися за північні околиці міста, але без особливих успіхів.
5: Якщо говорити про тактику ворога на даному етапі їхньої наступальної кампанії, ось цього пожвавлення, вони так само, як і раніше, намагаються двійками, трійками по одному йти вперед, чи, можливо, якісь нові експерименти ставлять?
6: Ні, там немає де ставити експерименти, там немає просто для них якогось простору. Вони так само намагаються інтегруватися малими групами при активній підтримці дронів і при активній роботі, в тому числі, кадрів.
5: Дії росіян у зоні вашої відповідальності від Лиману до частини Сумщини, наскільки вони скоординовані? Йдеться про наступ за окремими векторами, чи все ж таки простежується якась єдина логіка?
6: Ні, ну безумовно є єдина логіка, безумовно це план дій узгоджений. Це не просто якісь судорожні ривки. Безумовно, там є певна координація. Вона буває не дуже ефективною інколи, але вона існує. План є і це помітно.
5: Щодо російської логістики, саме з боку північного українського кордону, ми бачимо багато відео з безпілотників, де гарять бензовози і інша техніка, яка постачає ресурси росіянам на півдні, на сьогоднішній день на півночі, наскільки інтенсивно ведеться ця робота?
6: Ну, вони знищуються, бо по ходу. У нас не так, звісно, з цим просто, як, наприклад, на півдні. Але, тим не менш, удари наносяться, ну, не стільки навіть по бензовозах, скільки безпосередньо вже по складах топлива.
5: А чим обумовлені ось ці складнощі, яких немає на півдні?
6: Ну, географія, безумовно. Якщо на півдні йде одна, фактично, транспортна артерія, і достатньо її вдражати, то у нас, так чи інакше, є багато близьких безпосередньо географічних Російської Федерації з окупованими територіями, і тримати їх всіх під ударами набагато складніше.
5: Ті удари, які приносять результат, удари по російській логістиці, яка використовується для того, аби постачати ресурси тому групуванню, яке сьогодні наступає у зоні вашої відповідальності, чи можна говорити про те, що вони дають якийсь реальний ефект на їхні спроможності? Чи вони все ж таки відчувають радше великий дискомфорт, аніж критичні проблеми?
6: Ну, станом на зараз вони поки що не вкоплюються. Це буде кумулятивний ефект певним чином, і ми чекаємо, поки він знов-таки доїде до якогось більшого масштабу.
5: А ось ця наступальна кампанія масштабна, яку вони розпочинають або продовжують сьогодні, якщо говорити про те, яке озброєння вони застосовують і яким чином, ми знаємо, що на Харківщині вони дуже багато керованих авіаційних бомб традиційно використовують, також вони використовують дрони абсолютно всіх модифікацій. На сьогодні вони продовжують так само закидати українську землю цими бомбами? Чи все ж таки знову ж якось намагаються шукати варіанти підвищення ефективності на тлі високої стабільної кількості?
6: Ще й нарощують насправді, ще й нарощують кількість. Ефективність це особливо не підвищується, ось кількість намагаються нарощувати.
5: Ну, ще до Харкова, тому що наступальна кампанія росіян, яка стосувалася Вовчанську і Куп'янську, починалася, принаймні, так вважали російські воєнкори і багато українських експертів, для того, аби створити таку системну, сталу загрозу для Харкова, до якого тоді, думали, можна буде дотягуватись артилерією. Зараз кажемо про те, що у ворога буде можливість більше запускати дронів. На сьогодні, чи не змінилася ця мета росіян, на вашу думку, ну і наскільки вони близькі або далекі до її реалізації, які загрози існують для Харкова?
6: Ну, безпосередньо в Харкові постійні тривоги, але сказати, що там що зросла ефективність російських атак, ми теж не можемо. Подивимось, як воно буде далі, але станом на зараз вона зберігається приблизно на тому ж рівні.
5: Дякую вам за інформацію. Віктор Трегубов, речник угрупування Об'єднаних сил, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів про ситуацію на окремих ділянках фронту поблизу північного українського кордону, де росіяни посилили інтенсивність своїх наступальних дій, але при цьому, за словами Віктора, несуть втрати. втрати, які також суттєво зросли. Можна говорити про те, що навіть подвоїлися. Далі поговоримо про новину, яку ми дізналися сьогодні. Хорошу новину від сил спеціальних операцій, тому що сьогодні стало відомо про те, що сили спеціальних операцій вразили надзвичайно важливий для росіян міст на території тимчасово окупованого півострову. Годину тому ми про це повідомляли текстом. Впродовж цієї години з'явилося відео, яке підтверджує ефективність українського удару по цьому мосту. ССО пише, що залізничного мосту через північно-кримський канал в Криму більше не існує. Підрозділи Middle Strike сил спеціальних операцій у взаємодії з підпильниками руху опору ССО знищили залізничний міст через північно-кримський канал у тимчасово окупованому Криму поблизу села Роздольне. Це була стратегічна військово-логістична артерія окупантів. Об'єкт був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військово-матеріальних засобів. Дрони ССО у ніч 22 червня влучними ударами знищили міст. Зруйноване як залізничне полотно, так і відбувся обвал одного з прогонів. Тобто, дійсно, можемо говорити про те, що міст зазнав дуже серйозних руйнувань, які потребуватимуть багато часу для ремонту, якщо в умовах поточного контролю повітряного простору над Кримом з боку України такий ремонт, в принципі, можливий, а це дуже велике запитання. Далі буду спілкуватися з гостем нашої студії. Нарешті я у ній не один. Тем маємо надзвичайно багато. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, долучається до нашого ефіру. Пане Ілля, вітаю вас.
7: Радий вітати вас та наших шановних глядачів.
5: Маємо багато тем. Давайте вже, оскільки почав говорити про Крим, про нього і поговоримо. Ми розуміємо, що воєнне значення Криму для росіян і їхніх можливостей підтримувати групування на півдні складно переоцінити, але складно переоцінити і політичне значення, тому що Путін давно планомірно будував образ Криму як неприступної фортеці, перлини цієї російської імперії, яка існує в його темній голові. Той факт, що на сьогодні перлина перетворюється на острів, і Росія, виходить, нічого не може з цим зробити, а отже не може захистити ось цей образ неприступної фортеці. Що може означати для російського режиму?
7: Може означати в прямому сенсі цього слова катастрофу. Тому що, дійсно, ви абсолютно праві. Свого часу, після анексії Криму, а як вони називають, після повернення Криму Росії, Путін будував це як одну з, напевно, найбільших геополітичних перемог за часів його вже такого довгострокового президентства, скажу так. І, відповідно, Крим це як такий вінець цієї діяльності Кремля до початку повномасштабного вторгнення. Тому зараз ми ж маємо розуміти, що вибір цілі нашої для нашої держави, він не є випадковим. І є певні прорахунки, існують політичні прорахунки в першу чергу, які покажуть, як це впливає на російське суспільство. Зараз ми бачимо, що факт того, що Путін не може захистити Крим, це перша позиція. Путін не може захистити Москву. Це друга позиція. Путін не може захистити сухопутні коридори, які з'явилися на території нашої української землі внаслідок окупації нашої української землі. І це також показово. Ну, вчорашня ситуація про майже 1000 автомобілів, які стоять для того, щоб виїхати з півострова. І знову ж таки величезні черги, скасування артеку і решта. Ми можемо багато фактів, але це все складається в одну загальну картину. Ця картина називається «Військово-політичний провал». Йому, звичайно, набагато важче буде хоч якось пояснити росіянам. По-перше, а це результат війни, це називається демілітаризація. Я перепрошую за це слово, але ж відверто кажучи. Тому, так, вони намагалися зробити Крим певним таким дійсно показовим власним результатом, а ми зараз перевертаємо все з ніг на голову нашими успішними діями і навпаки робимо з Криму, скажу так, ахілесову п'яту. Я завжди використовую таку алегорію, тому що дійсно на сьогодні Крим, як і раніше в багато історичних періодів, до речі, коли він був під різною владою, під окупацією, але зараз він знову стає ахілесовою п'ятою російського режиму. І неуспіх Криму, ми вже бачили з вами міст, а от риторичне питання, який міст наступний? І вже росіяни про це, до речі, активно кажуть, що так, дійсно, в планах України.
5: Там є. Це виглядає, там є один.
7: А це виглядає абсолютно логічно, що той міст буде завершальним і наступним фактично для блокування півострову. І це політична катастрофа. Але росіяни нічого не можуть зробити. От що найголовніше, треба підкреслити. І ці питання суспільство російське буде задавати Путіну. І Путін також це прекрасно розуміє.
5: Сьогодні Путін поспілкувався в Росії з медіа. Наговорив багато чого, але не коментував Крим. Там був стандартний набір всього, що там по плану і так далі. Просуваємось там і дійдемо туди, куди йдемо.
7: Але Крим, воюємо з НАТО.
5: Так, але Крим не коментує. На вашу думку, ось ця стратегія для Путіна типова, насправді, пересидіти кризову ситуацію, не коментувати взагалі ніяк. У цьому випадку з Кримом, враховуючи ту сукупність обставин, яку ми проговорили, до чого може призвести?
7: Якщо він не коментував Москву, навіщо йому коментувати Крим? І справа в тому, що в будь-яких коментарях має бути все ж таки якийсь зміст. Відповідно, а сказати нема чого. Констатувати неуспіхи – це не відповідь. Сказати так дійсно загальні фрази «ми воюємо з НАТО», «у нас на лінії фронту все добре», «ми наступаємо», що не відповідає дійсності. До речі, велике питання, чи взагалі він володіє реальною ситуацією, тому що чим далі, дійсно, це питання виникає як у експертів, так і, до речі, вже і у деяких розвідувальних структур, в тому числі Сполучених Штатів. Можливо, викривляють ту інформацію, яка доходить до російського диктатора. Але навіть у випадку того, якщо він володіє всією, сказати немає чого. Свого часу, нещодавно, Петербурзький економічний форум, як я завжди кажу, перетворився у що? У форум виправдань. Фактично всі дні, які відбувалися зустрічі, говорилося про те, чому нічого не виходить, як жити далі, чому російське суспільство має врешті-решт підтримати все те, що відбувається, хоча вже настрої абсолютно інші. І, відповідно, зараз продовжувати виправдання – це не вихід. Тому вони обрали абсолютно зрозумілу стратегію мовчати. Але їх мовчання в 21 столітті, воно ж не впливає на ту інформацію, яка доходить до кінцевого споживача. В даному випадку, відверто ж говоримо, як свого часу лист нашого президента, так і зараз ситуація в Криму і загалом наша діяльність з кінцевим все ж таки споживачем, крім наших партнерів, крім Сполучених Штатів Америки, які вже змінили свою позицію за рахунок сили нашої держави, є російське суспільство, на яке ми тиснемо і намагаємось підштовхнути до того, щоб питання завершення війни, справедливого завершення війни, підіймала не лише Україна, не лише Європа, але й всередині Росії це питання існувало, і це вкрай важливо.
5: Щодо того, як впливає можлива потенційна ізоляція Криму на стратегічну ситуацію загалом, тому що ситуація нова. Її у минулому не було, і, вочевидь, вона дає Володимиру Зеленському, українській дипломатії, якраз ті карти, які, як казав Дональд Трамп,
7: на його немає.
5: Так, на руках у нього не були. Тепер ми потенційно отримаємо дуже сильну карту, тому що Крим – це дійсно дуже сильне символічне значення, про що ми сказали. На вашу думку, як її можна розіграти для того, аби максимілізувати ефект?
7: Я впевнений, що існує стратегія нашої держави, що це все не те, що випадково. Давайте сьогодні ми вдаримо в точку А, а завтра вдаримо в точку Б. Є чітка військова стратегія обмеження саме півострова Крим. І, відповідно, останнім кроком цієї стратегії, але отут хочу якраз наголосити, у випадку відсутності конструктивної позиції з боку Росії. Тобто перед знищенням Кримського моста, я впевнений, що буде ще раз поставлено питання, можливо, не з боку нашої держави, можливо, це будуть Сполучені Штати Америки, які будуть виступати, як Дональд Трамп в певній мірі любить, так, НАТО. Конфліктом як посередник. Але буде стояти питання, або відбуваються абсолютно адекватні, справедливі перемовини з кінцевим результатом, який не розтягується на місяці, а от сьогодні зустрілися, проговорили ті питання, які залишаються, і домовилися по меншій мірі для початку про зупинення вогню. Або Крим буде в повній ізоляції, разом з всіма російськими військовими, наголошую, разом з усім тим потенціалом, який вони там зібрали, тому що робили з нього фортецю. Але справа в тому, що фортеця без ресурсів, які йдуть ззовні, це слабке місце. І, відповідно, таким чином, я впевнений, що в цьому є така стратегія саме нашої держави, то поступово дійти до ситуації, коли не залишається виходу. Ну, або ж вихід – це ескалація, якщо Росія обере такий вихід, тоді дійсно як міст буде знищений, так і в подальшому Крим залишиться, і те угрупування росіян, яке є в Криму, залишиться без продовольства, буде знищена повноцінна логістика, і все це буде показово, звичайно, для російського суспільства.
5: Треба якщо ми говоримо про потенційну можливу ескалацію, то очевидний шлях до неї – це повномасштабна мобілізація відкрита на території Російської Федерації. На вашу думку, наскільки путінський режим може собі це дозволити на цьому етапі війни, коли росіяни б'ються за бензин, а кримчани стоять по 10 годин в заторах на Кримський міст, щоб втекти з півострова?
7: Максимально непопулярне рішення, чому воно відтягується вже роками. Намагаються якимось чином робити і зараз приховану мобілізацію, але вона не вирішує тих питань, які існують, вона не вирішує питань на фронті. Відверто кажучи, глобальна мобілізація чи вирішить у війні 21 століття, питання доволі таки відкрите, сподіваюсь, ми не перевіримо і не дізнаємось. Тому це вже крайня міра. Але якраз ця крайня міра, якщо особисто російським диктатором буде прийнято таке рішення. Тому що кінцеве рішення приймає Володимир Путін. Тут треба наголосити. Як про війну, так і про мир. На жаль, буде приймати він. Але за рахунок непопулярності, за рахунок того, що треба не забувати, що в Росії також ось-ось відбудуться вибори. Чи вибори – це більше фікція для Росії, неважливо, як голосують.
5: Але це проблеми з рейтингами, навіть з державними, ті, які показують державні кампанії.
7: Неважливо, як голосують, важливо, як рахують. Ми це з вами розуміємо, але так дійсно вже навіть російські політики, навіть з комуністичної партії вже подають голос, скажу так певним чином, говорячи, що війну треба завершувати. Звичайно, говорячи пафосно, перемогою нашої держави, але говорить те, що хочуть чути росіяни. Війну потрібно завершувати. Це основна думка. Єдина Росія, партія Володимира Путіна, говорить про те, що рішення про обмеження Телеграму, Ватсапу і загалом інтернету приймали ж не ми особисто, це ж Путін. Тобто, розумієте, що відбувається? Вже починається пошук крайнього в тій складній ситуації, в якій зараз перебуває загалом російська держава і особисто керівництво Кремля. І справа в тому, що якраз оголошення загальної мобілізації може, відверто кажучи, бути останньою такою іскрою, яка дозволить спалахнути російському суспільству і вже не просто говорити десь там на кухні, а практично вимагати прямо у Володимира Путіна завершення війни. Або ж у людини, яка в результаті якихось раптових подій може зайняти його місце, скажу так.
5: На тлі українських ударів по тимчасово окупованому Криму і наростаючих проблем росіян в Москві звучить цікава риторика. Москва готова відновити мирні переговори з Україною. Про це сказав очільник російського МЗС Сергій Лавров. Він вважає, що параметри дипломатичного регулювання були обговорені та погоджені на Алясці майже рік тому. До слова, ця заява прозвучала на тлі обмежень на продаж бензину у Росії. Дефіцит пального там виник через українські атаки на російське НПЗ. Окрім того, Лавров звинуватив Україну у спробі втягти Білорусь у війну. А заява Володимира Зеленського, який вимагав від Лукашенка прибрати ретранслятори для російських дронів на території Білорусі, Лавров назвав хамською. Пане Ілля, на вашу думку, переговорний процес, який, по суті, застопорився, зупинився після того, як Дональд Трамп ухвалив рішення атакувати Іран, з того моменту минуло вже 4 місяці. І дуже багато змінилося з того, що

0: Розмежування буде проходити чисто гіпотетично, так, тобто стоїмо там, де стоїмо, простими словами, як каже наш президент. Тобто це вже поступка, звичайно. І ми розпочинали з цього, тому що мистецтво перемовин, воно передбачає поступки з обох сторін. Але справедливої позиції від Росії ми не почули. Тому, знову ж таки, слова Лаврова, що ми готові відновити в контексті домовленостей на Алясці. Що це означає? Повернення російської мантри про дух анкоріджа, якого ніколи не існувало, хочу наголосити, навіть не дивлячись на те, що деякі засоби масової інформації активно писали, і той же Еммануель Макрон казав, що Трамп міг здати Україну. Я хочу нагадати всім, чим завершилась зустріч якраз на Алясці. Трамп розвернувся і поїхав невдоволений позицією Путіна, залишивши його одного. На цьому треба завжди наголошувати. Дух анкоріджа – це якась така незрозуміла річ, якийсь певний таке повітряна кулька, яку надули саме росіяни. До речі,
1: причому, здається, надув сам Лавров, тому що дуже рідко хтось вживає, в принципі.
0: Ушаков, вони всі це дуже полюбляють. Дух анкоріджа. А, чесно кажучи, це відсилка свого часу до поїздки Хрущова в Сполучені Штати Америки до Кеннеді. Це була така фраза «Дух Кемп Девіда». Там зустрічали Хрущова, і американське суспільство твірило, що вся холодна війна вже завершується. Про щось домовились, існує цей дух. Росіяни зараз роблять те ж саме. І відповідно, це не пропозиція публічна. Публічна пропозиція, вона звучить іншим чином. Ми готові сідати за стіл перемовин і говорити, дійсно враховуючи ситуацію на фронті, хоча в нас абсолютно різні погляди, ну, по меншій мірі з російським диктатором, але говорити справедливо і не розтягувати цей процес. Фактично, я б звернув ще на одну ситуацію увагу, що Лавров сказав. Ми бачимо зміну позиції Сполучених Штатів. І от за рахунок того, що Лавров це публічно вже заявляє, то відповідно можна констатувати, що ця зміна підходу Дональда Трампа до миру присутня. І він прийняв позицію України спільно з Європою про мир через силу, розуміючи, що по-іншому з Володимиром Путіним домовитись просто неможливо. І ми зараз маємо побачити цей процес. Можливо, дадуть останній шанс, до речі. Можливо, Вітко все ж таки приїде до Москви вислухати пропозиції з боку Кремля. Але якщо ці пропозиції будуть в контексті духу анкоріджу, я перепрошую, на цьому все завершиться, і ми побачимо дійсно той шлях, який мали відверто пройти ще в січні. Шлях введення жорстких санкцій з боку Сполучених Штатів проти Росії, які підштовхнуть російську економіку до краху, а російську державу до справедливої позиції за столом перемовин. По-іншому це не спрацює. І дуже добре, що це вже розуміє прекрасно не лише наш президент і наша вся держава, і наші глядачі, але й Сполучені Штати Америки. Це вкрай важливо.
1: Українська позиція щодо перемовин не змінюється. Україна готова говорити з Росією для досягнення справедливого миру. Київ все ще пропонує припинення вогню на лінії бойового зіткнення і чекає на відповідь Кремля. Однак терпіння не безмежне. Про це заявив постперед України в ООН Андрій Мельник. За його словами, протягом останнього часу Україна суттєво змінила динаміку війни. Тепер наслідки війни бумерангом повертаються до Росії.
2: Останні дні показали, що навіть щит ППО, збудований навколо Москви та посилений системами, перекинутими з усієї Росії, не здатен захистити її військові цілі. І це лише початок. На жаль, простягнута рука України так і зависла в повітрі. Не можу виключати, що Україна може відкалібрувати та змінити свою пропозицію. Припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту вже є великим компромісом. Андрій Мельник, постійний представник України при ООН.
1: Час не на боці Москви. Сполучені Штати закликали Росію негайно укласти мир з Україною. Відповідна заява прозвучала на засіданні Радбез ООН.
2: США підтримують Україну в захисті її суверенітету і свободи. Сполучені Штати налаштовані домогтися припинення вогню та досягнення шляхом переговорів угоди, яка покладе край російсько-українській війні якомога швидше. Годі. Настав час для негайного припинення вогню. Настав час Росії та Україні повернутися за стіл переговорів і укласти мирну угоду. Ден Негря, заступник постійного представника США при ООН.
1: Дуже цікаві слова пана Негря про те, що настав час негайного припинення вогню. Виходить, повертаємось до того, що ви починали у березні 2025 року. Тому що, нагадую, що переговорний процес, в який зайшли Сполучені Штати, починався з самого початку з того, що Трамп хотів, щоб зупинили вогонь. У підсумку, після Аляски, він сказав, що зупиняти вогонь не обов'язково, потрібно укладати вже повноцінну мирну угоду. Зараз перебуваємо на тому етапі, який ви самі спостерігаєте. Загалом, в останній час накопичились певні ознаки, що американська позиція в черговий раз змінюється. На вашу думку, чи означає це, що ми маємо сподіватися, що, можливо, Америка, на відміну від того етапу, коли вона тисла на Україну, цього разу буде тиснути на Росію дипломатична санкційна

0: паралельно з тим, як ми тиснемо у воєнному плані.
1: Американці хочуть кінцевий результат. Тут треба зрозуміти. Для Трампа за рахунок, це доволі таке дискусійне питання, але за рахунок вдалої, невдалої, але угоди з Іраном, яка ще не зрозуміла, чи буде виконуватися, все одно потрібна ще одна перемога перед виборами, які відбудуться в Сполучених Штатах Америки восени. Завершення війни в Україні – повноцінна перемога, яку сприймає американське суспільство, яке, звичайно, додасть рейтинги американському президенту. Тут треба також наголошувати. Тут не про дружбу, не про любов, виключно про співпадіння інтересів. І ви абсолютно правильно кажете. Спробували про щось якось домовитись в обхід України. Не вийшло. Спробували тиснути на Україну. Знову ж таки, чим? Якщо самі забрали в себе ж всі важелі тиску шляхом скасування фінансування, скасування допомоги озброєнь, ну, це їх проблема. Не вийшло. Знову ж таки, зрозуміли, що росіяни просто тягнули час під час мирних перемовин, які відбувалися, і витрачали цінний, дуже цінний час того ж Стіва Віткофа, який міг його витратити десь на гольф в полях в Майамі, ну, відверто ж кажучи. Що залишається в результаті? Яким чином досягти цього миру? Тим паче, враховуючи дійсно ситуацію, яка відбувається зараз в Росії і на окупованих територіях. Дотиснути саме шляхом відновлення санкцій і шляхом введення нових. Іншого шляху немає. Плюс, треба говорити відверто, американці, як нація, Трамп, як яскравий представник американського народу, люблять сильних. І тут можна поставити крапку. На сьогоднішній день якраз сильні позиції, про що вже заявляють навіть в ООН, на секундочку, перебуває саме наша держава. І, верто кажучи, знаєте, ми тільки почали. Кажуть, щоденно дійсно інтенсивність зростає, результативність зростає. Американці все знають, все розуміють. І навіть от сьогоднішня, до речі, така обережна новина, яка була. От я в неї вірю, що Трамп наполягає на ще більшому посиленні тиску на Росію з боку України. На секундочку, так уявімо, що ситуація. Чого не вистачає? Ми знищуємо нафтопереробку. Ми ізолюємо Крим як показник катастрофи політичної і загалом катастрофи військової для Росії. Не вистачає тільки введення санкцій з боку Сполучених Штатів, навіть і на фінансовий сектор. В контексті сирої нафти, яку росіяни і досі продовжують через тіньовий флот та багато інших моментів продавати. Це крах російської економіки. Хто б що не казав, різні бачення, що ще вистачає міці, не вистачає. Я не економіст, але дуже добре вивчаю позиції дійсно справедливих економістів, які аналізують ситуацію всередині Росії. Економічна ситуація катастрофічна.
0: Так вони самі на цьому форумі, про який ви згадували, іншими словами, а деякі прямо навіть казали, що ситуація дуже складна і так далі. Але
1: ситуація катастрофічна. Не вистачає в цьому загальному пазлі, і це дійсно сплановані стратегічні кроки України, які, до речі, і стали можливі. Тут також треба зауважити, в певній мірі ми були засмучені початком операції на Близькому Сході, і те, що вся увага Штатів відвернула на Близький Схід. Але це дозволило нам зробити те, що ми робимо зараз, і робили місяць тому, і продовжуємо робити. Відповідно, якби такий мирний процес ще продовжувався, і росіяни, перепрошую, але водили й далі за ніс Віткофа з Кушнером, щось обіцяючи, нічого не виконуючи, нам би не дозволили робити ті далекобійні удари, по меншій мірі по Москві, для того, щоб раптом не порушити якісь домовленості, які існували. Тобто, відверто кажучи, проблема відкрила Україні можливість. І зараз в контексті цього загального пазлу і не вистачає тиску Сполучених Штатів, який я впевнений, що ми побачимо, тому що вже немає інших шляхів. Спробували по-доброму, спробували економічно, нічого не виходить. Російський диктатор бачить десь для себе якусь денацифікацію і так далі. Треба спробувати іншим шляхом. Шляхом тиску, приєднання до нашого тиску, навіть скажу так.
0: Але чи варто розраховувати, що в разі, якщо Дональд Трамп, попри свою дуже дивну за природою симпатію до Володимира Путіна, а вона є, тому що ми знаємо, що Путін ледь не єдиний лідер іноземної держави, який зображений на одній зі стін в приміщеннях Білого Дому. Чи варто очікувати, що Америка буде займати проукраїнську позицію в цьому питанні? Тому що ми бачили, що вони пропонували дуже багато того, що вони називали компромісами, що прямо суперечило національним інтересам України на попередніх етапах. Тобто, чи не обманюємо ми самі себе, коли очікуємо, що вони посилять тиск на Росію, і це буде сприяти захисту українських інтересів в цьому конфлікті?
1: Ми вже пройшли цей етап, коли, як ми з вами пам'ятаємо, з'явилося дивних 28 пунктів, які передбачали навіть територіальні подарунки. Ми пам'ятаємо всі реакції. І пам'ятаємо врешті-решт, що якраз позиція щодо територіальних подарунків, там, де проходять червоні лінії України, вона була врешті-решт знята. Тобто до неї ніхто повертатися не буде. Знову ж таки, те, що хтось там бачить собі якийсь дух Анкоріджа, це особиста проблема в Москві. І Штати до цього жодного відношення не мають. І відповідно я б розраховував би відновлення тиску, воно буде направлено виключно на одне. На те, щоб Росія врешті-решт погодилась на абсолютно справедливі для себе умови, які, на жаль, також готові констатувати, можуть передбачати в свою чергу зняття певних санкцій Сполучених Штатів. Знову ж таки, але кінцевий результат для Штатів, в меншій мірі не кінцевий, а проміжковий на сьогодні, це дійсно припинення вогню. Те, до речі, що відбулося в Ірані. Тобто спочатку припинення вогню, потім у нас є час на те, щоб сідати за стіл перемовин, домовлятися, формувати загальну мирну угоду, тому що за кожним з пунктів цієї мирної угоди, треба говорити чесно, людське життя. І тут поспішати не потрібно, тому Штати наполягають, врешті-решт наполягають, до цього не наполягане, саме на припиненні вогню. Це виглядає логічно, справедливо і правильно. І тому Росія не погоджується, тому що не готова завершувати війну. Якщо дійсно Штати будуть тиснути, росіян не залишиться іншого виходу. І припинення вогню відбудеться. Я не кажу, що воно буде, скажімо так, означати, що ми на найближчі роки будемо спати спокійно. Треба говорити чесно і відверто. Але давайте покроково досягати тих результатів, які ставить перед собою наша держава.
0: Ви вірите у здатність Путіна ухвалити якесь раціональне рішення у цій ситуації? Тому що він зараз виходить до журналістів на тлі всього того, що відбувається в Криму, і знову ж таки з паливом на території Росії, каже, що наші його хлопці дотискають Костянтинівку, щоб ми просуваємося на всіх фронтах і так далі. В той час, як здається, на порядку денному в самій Російській Федерації питання зовсім іншого змісту сьогодні стоять.
1: Абсолютно іншого змісту, який він намагається не помічати і не говорити про них. Знаєте, я не готовий. От тут я абсолютно не готовий впевнено сказати, що вірю, тому що дійсно є точка зору, що він не отримує реальну інформацію і що врешті-решт він дійсно живе якимись такими абсолютно нереальними речами, начебто про успіхи скрізь і про можливий успіх до зими. З іншого боку, скажу так, я не готовий виключати, що припинення вогню відбудеться вже абсолютно за іншого керівника Російської Федерації. Ми бачимо той розкол, який за рахунок якраз ситуації в економіці, за рахунок перегрітого суспільства, за рахунок непопулярних, максимально непопулярних рішень вже існує в російських елітах. Але, на жаль, це не відбувається надшвидко, коли людина вибудовувала власний такий певний авторитет всередині держави більше 25 років. Тому це певний процес, і ми над цим працюємо. Але хочу наголосити, от яскравий приклад, до речі, нещодавно був затриманий Ілля Трабер, це один з наближених до Путіна представників кримінального світу, саме Петербургу. Людина, яка знайома ще з 90-х, з ним, яка відповідала за дуже багато економічних процесів, які впливали на збагачення російського диктатора. Сьогодні він затриманий. Жодні затримання в Росії такого масштабу не відбуваються без волі диктатора. Відповідно, це називається «бий своїх» для того, щоб чужі боялись. Він все прекрасно розуміє, тому якомога більше часу проводить в бункері, не знаходить виходу з цієї кризи, в яку він завів власну державу. І у випадку дійсно такого обрання, ми зараз десь на роздоріжжі, так? Мир в контексті зупинення вогню, або ж дійсно ескалація в контексті оголошення мобілізації. І от у випадку, якщо дійсно Путін обере другий варіант, дуже висока вірогідність того, що це буде останньою краплею для російських еліт, які вже готові завершувати війну, розуміючи, що держава десь на грані розпаду.
0: Наші думки в цьому плані з вами схожі, тому що я теж думаю, що коли в Росії еліти, які оточують Путіна, зрозуміють, що з Путіним їм лишатися небезпечніше, чим залишитися без нього, от тоді можливі якісь процеси, які призведуть до того, що, можливо, ми будемо домовлятися з іншим російським лідером. На сьогодні, ну, знову ж таки, це радше про відчуття, яке посилено аналізом фактів. На вашу думку, як ми від цього далекі? Тому що, з одного боку, оця еліта несе колосальні збитки, з якими вона вже, здається, змирилася. З іншого боку, вони всі біля корита, вони всі наживаються на цій війні, контролюють колосальний ресурс, причетні до його розкрадання або заробляння на ньому, який витрачається на ось цю війну.
1: Я б радив би подивитись, що відбувається з рейтингами Московської біржі останній тиждень. Навіть не будемо далеко брати. Криза падіння всіх котуван повноцінне. Падіння на сьогодні той же «Газпром» вже нічого не вартий. І це стосується практично всього державного сектору. Плюс, я б не сказав би, що всі представники російських еліт погоджуються з тим, що відбувається, і заробляють на війні. Так, є певна категорія, яка знайшла себе в цьому процесі, яким, в принципі, дійсно вигідно продовження, не думаючи про певний завтрашній день. Але є частина представників Кремля, які, врешті-решт, хочуть повернутися на відпочинок до Європи. Є частина олігархату, який хоче і далі на власних яхтах їздити на узбережжя Кан або будь-якого іншого французького міста чи італійського і заробляти гроші далі. Тому що всі прекрасно розуміють ситуацію в економіці, всі прекрасно розуміють, що якби ще десь там на горизонті вбачався успіх, успіх на фронті. Не ядерні погрози, я перепрошую, тому що, до речі, коли росіянам немає що сказати, як сьогодні Лаврову, вже починаються певні погрози щодо застосування ядерної зброї, а це якраз і показує ту слабкість, яка присутня в них. Тобто жодних інших аргументів не залишилося, це показник. Так от, є частина еліт, які, по-перше, мають багато образ за 26 років правління російського диктатора, а по-друге, адекватно дивляться на реальність і розуміють про те, що успіхів не варто чекати, а крах, він вже ось-ось підходить. І розпочнеться або ж з Криму, або ж, можливо, із російської столиці. Або це загалом комплексний процес, який вплине на кожне місто. Тому що, відверто кажучи, паливна криза, вона ж зараз не тільки в Криму. Треба наголошувати. Вона практично по всій території Росії. І ця ситуація не зміниться в кращий бік, тому що наші сили оборони продовжують власний тиск.
0: Російські проблеми у війні проти України змушують активніше на пательні крутитися білоруського вужа. Вимогу України про зняття ретрансляторів на кордоні обговорять російський правитель Владимир Путін та білоруський диктатор Олександр Лукашенко. У Кремлі розповіли про майбутню зустріч та заявили, що погроза нібито дуже агресивна. До слова, минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що у Лукашенка є тиждень, аби зняти ретранслятори, які коригують удари російських дронів. Або ж цим питанням займеться Україна. Пане Кутов, на вашу думку, чи варто очікувати, що Лукашенко дослухається до українського президента? І в разі, якщо не дослухається, і ми своїми силами демонтуємо ці ретранслятори, до яких наслідків це потенційно може призвести, чи варто цих наслідків боятись?
1: Я не вірю в ескалацію, тим паче з боку нашої держави. Я впевнений, що буде існувати кулуарна домовленість. Публічно, звичайно, Лукашенко ніколи не виступить і не скаже, що я все зробив, те, що було необхідно. Але справа в тому, чому він їде зараз. Він їде і намагається якимось чином домовитися з Путіним, пояснити ситуацію, що Білорусь поки що, напевно, не готова до бойових дій, тому треба зробити обережно, так, завуальовано те, що вимагає президент України. Ну, а в подальшому, коли ми будемо готові, то вже будемо продовжувати діалог. Справа в тому, це вся політика Лукашенка на протязі всього, всіх його каденцій. Він намагається бути добрим скрізь, але зберегти хоч якусь власну суб'єктність. Він не зацікавлений в поглинанні Білорусі з боку Росії, тому що тоді, відверто кажучи, він Путіну стає абсолютно непотрібний. Він не зацікавлений у бойових діях і відкритті якогось іншого фронту проти нашої держави, тим паче проти європейських держав. Я б тут ще наголосив не тільки про його візит, до речі, до Путіна, а про те, що декілька днів тому відбувся візит китайської сторони, про який мало говорили, але він відбувся саме до Білорусі. Китай таким чином показав, що Білорусь – сфера його впливу. Тому я дуже сподіваюся, що жодної ескалації з обох сторін не відбудеться. Я думаю, Лукашенко буде старатися домовитися обережно з Путіним, начебто про якісь тимчасові міри для того, щоб от Україна не здійснила удари. В тому числі, до речі, по Мозирському НПЗ, який на сьогодні, як сказав наш президент, намагається хоч якось компенсувати росіянам ті втрати власних НПЗ, які наносить наша держава. І, відповідно, ну, де кулуарна домовленість, тому що Лукашенко, от хто-хто в першу чергу, а саме Олександр Лукашенко, не зацікавлений в тому, щоб Білорусь і він особисто стали в результаті тієї держави, на яку Україна, скажу так, здійснив власний вплив.
0: А здійснить вона його дуже ефективно, враховуючи, як вона сьогодні здійснює його на об'єкти нафтопаливного комплексу Російської Федерації. Можна уявити, що буде з білоруськими у разі, якщо Олександр Лукашенко ухвалить якісь рішення, які змусять Україну вдаватися до таких кроків. Хочеться вірити, що цього не станеться. Ілля Котов, кандидат наук з державного управління, голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики, був гостем нашого ефіру. Дякую вам.
1: Дякую вам.
0: На сьогодні ми, Україна, завершує свою роботу в ефірі загальнонаціонального марафону, але марафон триває, його продовжують наші колеги. До зустрічі.
2: За країну, яка піклується про дітей. Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
3: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
4: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
5: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
6: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
1: 1581 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Смерть на пляжі від уламки шахеда та які заяви пролунали на засіданні Радбезу ООН. Про це і не лише розкажу далі у випуску. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН в марафоні «Єдині новини». Троє загиблих та щонайменше 25 поранених – це наслідки ворожого удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Серед поранених у тяжкому стані двоє чоловіків, їм 30 і 39 років. Також у вкрай тяжкому стані жінка літнього віку. Близько 11 ранку ворог атакував місто балістикою, влучив по інфраструктурі. У середмісті спалахнула пожежа, стовп диму було видно здалеку. В мережі з'явилися кадри наслідків удару. Потрощені приміщення підприємства – стеля в дірках та побита дрібними уламками, понівечені навчальний заклад, заправка, станція швидкісного трамваю та розташована поруч. Побито чимало автівок. Пожежу вогнеборці вже загасили, однак ліквідація наслідків триває.

0: Росіяни не припиняють бити по прикордонню. У Харкові під прицілом дронів опинилися одразу три райони. У Салтівському Понівчино салон краси, поранення ніг дістала жінка. І також окупанти двічі атакували Богодухів. Спочатку під ударом опинилося комунальне підприємство, а під час повторного обстрілу понівечено крамницю. Загалом у місті поранено 9 цивільних. І також 9 людей поранили окупанти на Сумщині. 6 керованих авіабомб скинули на Суми, влучили по промисловій зоні міста. У критичному стані 60-річний водій тролейбуса, який був на кінцевій зупинці поруч із влучанням каба. Пасажирів у салоні не було, але тролейбус вигорів вщент. Через вибух ворожого дрона постраждав ще один містянин. Із травмами ушпиталили 44-річного комунальника. Він підірвався на вибухівці, коли косив траву. Двома ракетами росіяни вдарили по школах у Білопіллі. Поранено 4 працівників. У Дружківці на Донеччині окупанти знову воювали із цивільним авто. Загинули чоловік та жінка. Під час масованої атаки на Слов'янськ теж є загиблий. Поранений у Біленькому. Туди вдарили ворожі авіабомби. 7 людей дістали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю. Вночі в обласному центрі безпілотниками росіяни атакували СТО, заправку та приватний будинок. Ну, а вже над ранок вдарили по автостоянці. У передмісті постраждали 2 людей літнього віку. Потерпіли у Божедарівській громаді, це Дніпропетровщина. Там дрон влучив в оселю, а Васильківку ворог укотре закидав кабами. Понівечено понад 10 будинків та пожежна частина. А в Одесі під час ворожого нальоту дронів загинула 26-річна відпочивальниця. Жінка під час повітряної тривоги залишилась на пляжі і під час роботи сил протиповітряної оборони дрон вибухнув. Один із уламків смертельно поранив жінку та зачепив 39-річного чоловіка, який відпочивав разом із нею. Укриття розташоване лише за 10 метрів від пляжу. Утім, як розповідають свідки, коли пролунала тривога, до укриття пішли не всі туристи. Вони побігли лише, коли пролунали перші вибухи. Уламок влучив жінці у шию. До приїзду карети швидкої вона померла. Її супутник дивом вижив.
1: Ми в укриття не йшли, не бігли. Ну, знову ж таки, для нас це зараз великий знак, що не треба ігнорувати тривогу. І оскільки ця ситуація була у нас на очах, і тому наступного разу ми будемо більш уважними до таких повідомлень.
0: У тимчасово окупованому Криму вирують пожежі. Сили спеціальних операцій ЗСУ показали кадри знищення залізничного мосту через північно-кримський канал. Цю переправу окупанти використовували для перевезень та забезпечення своєї армії у 2 ключових напрямках із території Росії через Крим, а також у середині півострова. У Керчі тим часом горить ТЕЦ. Українські дрони влучили у резервуар із пальним. Місцеві пишуть, що шлейф диму розтягнувся кілометрів на 50. На півострові масштабні відключення світла, без електроенергії. Євпаторія, Саки, Красноперекопськ, Джанкой та прилеглі райони. Енергетики пояснюють це технологічними порушеннями в електромережах. І також відомо про успішну атаку на комплекс перевалки та зберігання нафтопродуктів. Горить і на залізничній станції «Південна» в Керчі. Довелося навіть перекривати Кримський міст на всю ніч. На північ від переправи нова пожежа на території нафтотерміналу в порту Кавказ за якихось 10 кілометрів від Кримського півострова. І загалом цієї ночі у Криму пташки сил безпілотних систем уразили понад 60 ворожих цілей. Під ударом українських дронів опинилися 3 ворожі ракетоносії, 4 системи ППО, нафтобаза в Керчі, газорозподільча та електропідстанція, каравани логістики та паливозаправників. Лукашенко планує обговорити з керманичем Кремля ультиматум Володимира Зеленського. Наприкінці минулого тижня президент України публічно оголосив, що дає очільнику Білорусі тиждень на демонтаж розташованих у Білорусі ретрансляторів, які використовуються для коригування ударів російських шахедів по наших північно-західним областях. Інакше Україна може ліквідувати ці об'єкти самостійно. Також Зеленський порадив Лукашенку припинити поставки палива російській армії. У Росії ці заяви назвали втручанням у внутрішні справи Мінська і анонсували розмову Путіна з білоруським візаві. Ну а от сам самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що їде у тривале відрядження за кордон, тоді ж, коли ультиматум Києва сплине. Сполучені Штати радять Росії якнайшвидше укласти з Україною угоду про припинення вогню, бо час уже грає проти Москви. Про це заявив під час екстреного засідання Ради безпеки ООН заступник постійного представника США при ООН Ден Негрі. Він наголосив, що Вашингтон непохитний у підтримці українського народу, ну а також укотре засудив російські атаки на критичну інфраструктуру та культурну спадщину України, зокрема удари по Києво-Печерській лаврі. За його словами, війна триває занадто довго і має бути завершена дипломатичним шляхом. Водночас представник України Андрій Мельник наголосив, що протиповітряний щит довкола Москви більше не здатен захищати військові цілі. І зазначив, це лише початок. Київ при цьому, як і раніше, готовий до прямих переговорів з Росією задля досягнення справедливого і міцного миру, відповідно до статуту ООН. Дипломат нагадав, що Україна вже не раз закликала Раду безпеки ухвалити резолюцію для повного і безумовного припинення вогню. Але відповіді не отримала.
2: Однак наше терпіння не безмежне. Раді безпеки варто подумати, наскільки довго можна використовувати підхід «почекаємо і побачимо». Якщо це триватиме, не виключено, що Україна змінить свої підходи. Припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту вже є чудовим компромісом.
0: Конференції з відновлення України у Гданську бути українську делегацію очолить прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, про що вона повідомила в соцмережах. До її команди увійдуть урядовці, представники парламенту, громад, бізнесу та керівники державних компаній. Ну а от Володимир Зеленський до Польщі не поїде. Це на тлі рішення президента Кароля Навроцького забрати у нього орден Білого Орла. Та попри скандали з Варшавою, конференція все ж розпочнеться у четвер. Там планується підписання низки важливих угод із партнерами, зокрема в енергетичній сфері. Прем'єр-міністерка очікує конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність і стійкість України та розширять економічне співробітництво з партнерами. Такі конференції, присвячені Україні, відбуваються із 2017 року. Після початку повномасштабної війни вони сфокусовані саме на темі відновлення країни. І щоразу їх організовують найбільші друзі України в Європі та світі. Цьогоріч за це взявся прем'єр-міністр Дональд Туск. І менш ніж за тиждень до старту події президент Польщі ухвалив рішення все ж забрати орден, хоча з цим тягнув кілька тижнів. Зеленський в інтерв'ю ведучий ТСН «Тиждень» Алі Мазур заявив, що таким чином Навроцький намагався зірвати Захід, бо образився через участь у ньому польського прем'єра. Щоб деескалювати ситуацію, Київ запропонував президентові Польщі зустрітися і разом провести конференцію з відбудови України. Але Навроцький натомість вирішив і далі загострювати конфлікт. Україна готова відкрити всі 5 переговорних кластерів про вступ до Євросоюзу. Тепер справа за країнами ЄС, які мають дати хід цьому процесу, орієнтовно до середини літа. Про це сказав віце-прем'єр Тарас Качка. За його словами, з українського боку все готово. Залишається дочекатися узгодження із боку 27 держав-членів. Ця заява прозвучала на спільній прес-конференції з генсекретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманом у Києві. Прем'єрка Юлія Свириденко передала генсеку оновлений лист із записом про набуття членства в цій організації. Вимоги для вступу до неї багато в чомусь ті самі, що й вимоги для вступу до ЄС. Тож, виконуючи одні й ті ж реформи, Україна одночасно просувається в обох напрямках. Віце-прем'єр Качка сказав, що як у Києві, так і в Брюсселі переконані, Україна має всі шанси вступити в ЄС до 2030 року за однієї умови, якщо проведе необхідні реформи.
3: Як швидко ми можемо вступити, в досвід інших успішних країн говорить про те, що 2-2,5 роки для завершення всього цього процесу достатньо, відповідно, ми можемо рахувати. Але при цьому ми готові до вступу в Європейський Союз набагато краще, ніж ті країни, які долали цей шлях за 2-2,5 роки. Тому наш орієнтир внутрішній в 27-му році виконати всі бенчмарки і бути готовими до укладання договору. За будь-яких сценаріїв вступ України до 2030 року є можливим за умови, якщо ми зробимо свою програму реформ максимально швидко.
4: Україну вже вважають майбутнім членом ЄС, і вступ в Організацію економічного співробітництва – це той самий шлях. Але це буде зроблено після того, як будуть зроблені всі реформи – економічні, соціальні, фіскальні і політичні.
0: Вчителі майбутнього. У Львові відбувся наймасштабніший в Україні освітній фестиваль, який зібрав 2,5 тисячі учасників. Це вчителі, директори, експерти в галузі освіти, виробники новітнього обладнання для навчання, бізнесмени та міністри. Загалом упродовж 2 днів фестивалю відбулося понад 200 лекцій, майстер-класів та дискусій. Основна мета фесту – покращити освіту, обмінятися досвідом та впровадити нові методики. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже більше.
5: Тисячі учасників прямують на фестиваль «Вчителі майбутнього». Він відбувається уже вшосте. Квитки розлетілися просто миттєво. Вчителька початкових класів Ксенія з Києва працює педагогом уже 30 років. Каже, сучасні діти потребують інтерактивного навчання, тож пропустити освітній фест не могла.
6: Обмін думками, натхнення, розвиток. Дуже багато майстерок, які потім веземо в свої громади, в свої заклади, ділимося досвідом, впроваджуємо у шкільне наше життя.
5: Тема цьогорічного заходу – мистецтво творити майбутнє.
7: Багато говоримо про мистецтво в освіті не як залишковий і неважливий предмет, а як інструмент, який допомагає ростити справді людину, емпатійну, з великим серцем.
8: Дуже важливо, аби велика кількість не лише освітян, а відомих людей, експертів різних галузях, приїжджало і брало участь в дискусіях і говорили з освітянами.
9: Кожен з цих людей має що додати.
5: Чимало дискусій точилося довкола штучного інтелекту і його місця в освіті.
7: Наша задача на фестивалі – показати вчителям, які плюси штучного інтелекту, про які виклики і мінуси ми маємо знати, і як зробити так в школі, щоб штучний інтелект підсилював дітей, підсилював вчителів.
5: У цьому шоурумі освітні інновації. Тут набори для вирощування рослин, експериментів з хімії, фізики та біології.
10: Теплиця, де тут багато-багато датчиків. Датчик світла, датчик вологості, датчик температури. Відповідно, рослинка живе, а датчики регулюють її життя. Якщо рослинці погано, простими словами, то датчик сигналізує.
11: Учні, коли дивляться, як змінюється сила натягу пружини, вони розуміють, що таке сила пружності. Це для майбутніх інженерів, які потім будуть будувати мости.
5: А на цьому стенді занурюють у віртуальну реальність. За допомогою VR-окулярів можна робити експерименти, які потрібні, але небезпечні у класах.
12: За допомогою доповненої реальності вчитель може легко з студентку показати, як використовувати, як змішувати різні реактиви, небезпечні, і побачити цей дослід, то саме серце, як кров проходить по серцю.
5: Такі зустрічі, зізнаються вчителі, допомагають впоратися зі стресами.
13: Це величезна підтримка наших вчителів, які працюють в нелегких, в дуже важких умовах. І в укриттях, і в класах, і в зумах. Це дійсно є ресурсом і мотивацією.
5: Ведуча 1+1 та інтерв'юерка Наталя Мосичук, яка провела на фестивалі кілька дискусійних панелей, каже, дуже важливо, щоб і вчителі, і діти відчували підтримку держави.
14: Як зробити так, щоб учні мали можливість на шкільний автобус і все-таки мали можливість добиратися 30 кілометрів до якогось районного центру, де є школа, ліцей. 20 тисяч ставка вчителя, яка піднята, ну це, здається, замало на фоні інфляції і того цінового стрибка, який нас очікує, напевне, вже під зиму.
5: Освітній фестиваль зібрав 2,5 тисячі учасників і після фесту всі вони повернуться до своїх шкіл із новими методиками та ідеями. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини.
0: Ну а далі в ефірі об'єднаного марафону про ультиматуми і що стоїть за ними, про натиск українських сил на стику Дніпропетровщини і Запоріжжя з Донеччиною та безпаливний важіль як примус до миру і що варто додати для 100% результату. Про все це далі у проєкті «Оперативний черговий» від редакції «Спецхору». Ну а наступний випуск ТСН уже о 17-й годині, тож будьте з нами і до зустрічі.
15: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
16: Ми ті, хто проламував ворога на запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг над визволеним роботиним. Ми та 47-ма бригада Магора, яка останньою виходила з Авдіївки. Магора, яка тримала оборону Покровська і на Курщині нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу з братані з драконом, символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Семпер Аудентис. Готові до бою, відважні завжди.
17: 47-ма окрема механізована бригада «Магура».
18: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
19: Ключові події.
20: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
19: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
20: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
19: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
20: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
19: Просто про складне.
20: Доступно про важливе.
19: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
20: З нами ти серед своїх.
21: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
15: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
22: Або самі, або ми допоможемо. Український Вергловком білоруському очільникові оголосив ультиматум. Термін виконання умов до кінця буденної частини поточного тижня. Що буде далі? У бік мокрих ялів та Вовчі на стику Дніпропетровщини і Запоріжжя з Донеччиною. Так скидається, що триває тиск українських сил, чи існує ймовірність геть зупинити просування окупантів на півдні, та сума дальності застосування з потужністю засобів ураження помножена на інтенсивність ударів. Саме такою на тлі їдкого чорного диму на околицях Москви, безпаливної дієти у тимчасово загарбаному Криму та фур бензовозів і поромів, що палають на шляхах забезпечення російського війська, і є потенційна формула примусу Кремля до миру. Чи спрацює той алгоритм і що для 100% результату слід додати? Всім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецскоро». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що її використання у програмі дозволили розробники ресурсу. З ультиматуму відвертого білоруському Лукашенку сьогодні почнемо. Український Верголовком наприкінці буденної частини минулого тижня заявив буквально таке. Якщо Білорусь не хоче участі у війні, вона має прибрати ретранслятори для російських дронів, інакше це зробить Україна. Сказав це Володимир Зеленський надвечір 19 червня у Києві під час спільної прес-конференції з президентом Гондурасом. Та тих, хто не дуже стежив, варто розтлумачити, що йдеться про певні ретрансляційні радіоелектронні пристрої, розташовані, вочевидь, на вежах уздовж українсько-білоруського кордону, які допомагають московитам керувати і наводити на цілі свої ударні БПЛА. За даними міжнародної розвідувальної спільноти «Інформнапалм», станом на березень 26-го року на території Білорусі зафіксували щонайменше 4 такі станції, та була інформація про плани московитів розгортати додаткове обладнання. Власне, слова Зеленського пролунали, ймовірно, як відповідь і як пропозиція для Лукашенка підтвердити щирість його заяв про те, що, мовляв, ані він, Лукашенко, ні Білорусь не хочуть бути втягнутими у війну на боці Московії. То, що він уже повуха в ній, ще з 22-го року залишимо ситуативно поза увагою Міжнародного кримінального суду, сподіваюсь, буде і час і натхнення дати оцінку тим подіям і діям Лукашенка. Водночас Зеленський, говорячи про відверту допомогу білоруського режиму московитам, натякнув і на постачання Мінськом Москві нафтопродуктів для потреб армії-агресора. Що також, на думку Зеленського, тимчасовий директор Білорусі здатен припинити. Принаймні відстані до Мозерського і Полоцького нафтопереробних заводів свідчать, що застосувати кінетичного штибу аргументи переконання Україна цілком собі спроможна. Але виникає питання, що буде насправді наприкінці буденної частини тижня, якщо білоруський Лукашенко, ну, просто проігнорує ці всі ультиматуми і застереження зі сторони України, зокрема, зі сторони українського верхголовкома. Ясна річ, що Московія і Кремль усіляко провокують Лукашенка вступити у гарячу фазу війни, аби розширити фронт і розпорошити українські сили передовсім. Звісно, що Московія не цуратиметься здійснювати для цього будь-які інструменти і важлі. З іншого боку, з тими таки ретрансляторами на теренах Білорусі наші фахівці нібито розбирались плюс-мінус ефективно, не публічно, але тепер, вочевидь, виникла потреба перевести все це у публічну площину з геть неоднозначними наслідками. Чому саме зараз? Або ж це усвідомлений план, і тоді чий, заради чого і чому от знову таки саме тепер він реалізовується? Всі ці питання, вочевидь, плюс-мінус стануть зрозумілими ближче до кінця тижня, коли, вочевидь, збігає термін цього ультиматуму, але тут одночасно виникає ще одне питання. Що будемо робити ми, якщо Лукашенко, ну, припустімо, ніяк не відреагує на оці всі заяви і ультиматуми. Чи готові ми і чи маємо ми можливість от просто тепер за сьогоднішнього стану речей збільшити ті 1200 кілометрів активного фронту, який ми зараз знаємо, маємо на понад 1100, що фактично є лінією міждержавною смугою між Україною і Білоруссю. В будь-якому випадку, вочевидь, ближче до кінця тижня відповідь, принаймні, на частину цих запитань ми отримаємо. Безпосередньо на лінію бойового зіткнення давайте поглянемо. Із ділянки навколо Лимана сьогодні ми почнемо. Зокрема, південніше і південно-східніше Лиману, там, де понад три роки був величезний район оборони українців, який називався Сіверським виступом, і який наразі, ну, приблизно від кінця грудня минулого року перетворився на ділянку найзапекліших, одних із найзапекліших протистоянь, принаймні у центральній частині Донеччини. Так от, силами головно 7-ї, 6-ї і 123-ї окремих мотострілецьких бригад, 3-ї загальновійськової армії, московити щодоби намагаються зрізати цей виступ, намагаються зробити його якомога меншим. Атакують вони по півдесятку, більше як півдесятку окремих напрямків на відтинку від Закитного і до Пазино, але з таким акцентом у бік Калеників у напрямку Кривої Луки та з прицілом на рай Олександрівку. Весь цей тиск відбувається головно навколо доріг місцевого значення. Але от, що характерно, на відміну від багатьох інших ділянок, саме на цьому відтинку фронту московити почали знову залучати час до часу до штурмів і важку бронетехніку, і мотоцикли, і різноманітний автотранспорт. Час до часу навіть викочуються тут на передній край ворожі танки. Ризикну припустити, що за всім тим стоїть прагнення рашистів якнайшвидше вийти на кряж панівних висот, що простягається від степового природного заповідника Крейдова Флора, перетинає трасу М-03 і доходить аж за південні околиці Часового Яру, фактично захищаючи всю Слов'янсько-Краматорську агломерацію зі сходу. Магістральне шосе М-03 цей кряж панівних висот перетинає у найвищій точці 226, що розташована між Никанорівкою і Федорівкою другою, і це одна з ділянок, де рашистські 88-ма і 85-та окремі мотострілецькі бригади той таки 3-ї загальновійськової армії намагаються атакувати і безпосередньо вздовж магістрального шосе М-03, принаймні його частині Бахмут-Слов'янськ і Обабіч автошляху. Вочевидь, все це вкладається у загальні короткострокові, принаймні, плани московитів вийти якнайближче підібратися до Слов'янсько-Краматорської агломерації, принаймні на відстань постійного артилерійського обстрілу і фактично у такий спосіб перетворити існування і цивільних мешканців, які там залишаються, і фактично всього великого району оборони українців на нестерпне і на необхідність якось передислоковуватися і відкочуватися. Водночас силами переважно 169-ї окремої мотострілецької бригади і 11-ї танкової бригади, вже 25-ї загальновійськової армії, московити приблизно від середини лютого цього року намагаються розширити зону контролю на південний захід і захід через Ямпіль у напрямку Діброви та Озерного. Мета цих рухів московитів цілком собі зрозуміла – встановити контроль принаймні над частиною автошляху Т-05-13, що поєднує у підсумку Сіверський з Лиманом, але принаймні над частиною траси від Закитного до Лимана. І от саме з цього відтинку, приблизно на рубежі 15-17 червня, московити спробували були зайти у географічні межі самого Лимана такими двома охоплювальними маневрами. Один із них відбувався по південно-західному краю Лимана, східним краєм природного парку Святі Гори, в обхід озера Ломоносівське, з прицілом, вочевидь, на початок вулиці Привокзальної, інший зі сходу, вздовж вулиць Слобожанської і Ринкової. Вочевидь, мета московитів була тут десь перетнутися в районі залізничної платформи Новаторської, у такий спосіб оточити принаймні східну частину українського гарнізону, що захищає Лиман зі східної і південно-східної частини, але станом на сьогодні більша частина безпосередніх реалізаторів того задуму вже в Антаж-200, але й спроби просочитися поміж воєнно-міською забудовою Лимані московити фактично не припиняють ні на день. Зрештою, ще один відтинок фронту у цьому ж секторі – це ділянка від Новоселівки і до Мирного. Лінія бойового зіткнення тут наразі знаходиться на відстані близько 10 кілометрів в середньому північніше Лимана, і московити щодоби, і буває темною порою, а особливо користуючись погодними умовами, намагаються всю першу половину року пробитися до Лиману з півночі, атакуючи головно силами свого 1428-го мотострілецького та 254-го танкового полків 25-ї загальновійськової армії та 1-го танкового полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії. Це, до речі, ті самі резерви, які московити приблизно на початку року перекинули з Куп'янського відтинку фронту саме сюди, на Лиманський. Водночас, приблизно на рубежі 10-х чисел червня так скидається, що в українських воїнів почало виходити бити московитів у фланг, у північний фланг, принаймні на відтинку від середнього до Катеринівки та в районі Новоселівки, і трошки, так би мовити, не давати спокійно жити московитам на плацдармі на цьому на західному березі Жеребця. Але про конкретні зміни географії, напевно, варто дочекатися верифікованої інформації українського генштабу.
1: Трохи деталей про розвиток ситуації на Лиманському відтинку фронту. Командир 1-го механізованого батальйону КАСТа 66-ї окремої механізованої бригади Олександр Новіков на зв'язку зі студією спецкору. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Вітаю, слава Україні.
1: Героям слава, дякую, що змогли вийти на зв'язок. Я передусім зверну увагу наших глядачів на QR-код. Він вже мав би з'явитися на екранах. Це збір на мототехніку для воїнів 1-го мехбату 66-ї механізованої. Нашим людям, що захищають зараз шляхи до Лимана зі Слов'янськом, дуже потрібні саме мобільні засоби пересування. Тож, за можливості, долучайтеся, будь ласка, до цієї допомоги фронту. Пане Олександре, тривалий час плацдарм на західному березі Жеребця, або те, що називають тим плацдармом,
22: штурмом московитів північніше Лимана, на відтинку від там Нововодяного аж до Ямполівки. Високо ймовірно, що ворожі штаби 20-ї, в першу чергу, загальновійськової армії розглядали як напрямок найперспективнішого удару по всьому лиманському секторі. Але потім навесні рух московитів, незважаючи на те, що перекинули туди підрозділи першої танкової, ще спочатку уповільнився, а потім склалося враження, що взагалі загальмувався. А нині так скидається, що площа у цього так званого плацдарму, вона взагалі почала зменшуватись. Щось суттєво або ж докорінно змінилося на відтинку і в який момент саме?
2: Дякую за запитання. Дуже цікаве насамперед питання. Є, з одного боку, багато чого можна розповісти, але хочу нагадати нашим телеглядачам, що наш батальйон і вся 66-та бригада наразі виконує задачі в смузі відповідальності 3-го армійського корпусу. Єдиний коментар, який я можу дати, це перепросити, що сьогодні без відповіді залишу це питання, але зроблю це з посмішкою. З посмішкою і з дуже довольним виразом обличчя.
22: Я думаю, для старту і цього буде вже достатньо, і ми розуміємо плюс-мінус, про що йдеться. Олександре, якщо порівнювати, скажімо так, давайте загалом ситуацію, яка була у секторі от взимку, потім всю весну, і як розгортаються події тепер. От однаковими чи геть різними були ці часові періоди у секторі на західному березі Жеребця? Ну, зокрема, у смузі 66-ї, першого Мехбату 66-ї.
2: Різними були часові такі рамки, перш за все, завдяки роботі, злагодженій роботі всіх підрозділів, які входять в 3-й армійський корпус наразі, було завдано нищівних ударів по артилерії противника, по мінометах, по точкам злета БПЛА. І станом на зараз ми маємо змогу трошки більше захищених таких ділянок, де противник не може наносити ураження. Маємо змогу робити нормальні ротації зараз. Це, звісно, не все так добре, як хотілося б, але якщо ми порівнюємо з зимовим відрізком часу, то станом на зараз ми маємо в цьому сенсі велику перемогу, так би мовити. От.
22: Олександре, а якщо, знаєте, от протистояння навколо Лимана загалом взяти, ну, і знову ж таки, з акцентом на вашій смузі, бо ви про неї найбільше знаєте, то от це зараз дистанційна винятково війна, де в першу чергу триває протистояння за допомоги безпілотних комплексів за підтримки, можливо, авіації, артилерії, чи все ж таки відсоток таких піхотних контактних боєзіткнень, він залишається доволі високим?
2: Ну, розумієте, зовсім без піхоти ніколи не обійдеться армія. Да, наразі відсоток роботи наших безпілотних комплексів, він дуже високий. Ураження противника розпочинається ще задовго до того, як вони наближаються до нашого переднього краю. Але якщо ми зараз будемо казати про наш напрямок, то в нас постійно є бойові зіткнення з противником, піхота відпрацьовує дуже-дуже гарно. От. І, на жаль, поки ми не можемо констатувати той факт, що ми повністю цілком зможемо відійти від піхотних позицій. Війна все ж таки це комплекс дій. Це дії піхоти, дії артилерії, розвідки, ураження, логістики. І ми намагаємось зменшити кількість піхоти завдяки збільшенню кількості і ударів, і розвідки засобами повітряної і наземної роботизованої техніки. Але найближчим часом все ж таки це буде симбіоз, і ми нікуди не дінемось, поки фізично піхота не буде вбивати і не доб'є, і не вижене противника з наших територій. Ну, ми без цього не справимось.
22: Олександр, я поточню, скажіть, а бронетехніка, важка техніка, можливо, автотехніка, мототехніка на передньому краю московитів з'являється, принаймні от на північ від Лимана, адже південніше місто час до часу, навіть тепер, такі от комбіновані масовані штурми відбуваються. У вас як із цим?
2: В цьому році, декілька місяців тому, був масований механізований штурм з залученням великої кількості бронетехніки. І, на мою думку, це була найгірша операція противника, яка проводилась в нашій смузі. Або навіть не так, найкраща протидія штурмовим таким діям противника з нашого боку. Було знищено майже весь особовий склад, всю техніку, і майже жоден противник, жоден росіянин та інші тварі, ніхто навіть не дібрався до переднього краю. Були знищені ще на підступах. 90% роботи якраз тут зробила повітряна безпілотна складова. Знищила все ще на підступах далеко. Після цього противник зрозумів, що вже нема сенсу використовувати тут важку техніку. Вона вся повністю нищиться.
22: Відтягнута, так?
2: Тому деякі використання мототехніки, багі, якийсь там підвоз, це трапляється. Важкої техніки вже декілька місяців ми не спостерігаємо. І плюс таки зауважу, що дуже-дуже збільшилася робота по тилах противника. І якраз там, в тилах, ми знищуємо і техніку противника, і логістичні шляхи взяли під контроль. Тож це також впливає на їх боєздатність.
22: Аби підсумувати, скажіть, будь ласка, ну от за суто, знаєте, вашими відчуттями, завдання оцієї 20-ї рашистської загальновійськової армії, яка, я так розумію, ну, головний ваш супротивник на відтинку, разом із приданими підрозділом 1-ї танкової, це все ще сковування українських сил на північ від Лимана і допомога 25-ї загальновійськовій штурмувати Лиман з міста? Чи вони мають геть іншу мету і намагатимуться за будь-яку ціну вийти до Осколу, аби, вочевидь, максимально ускладнити нам логістику національним шосе М-03?
2: Так, звісно, всі ці плани в них є, але щоб трошки так внести позитиву в наш ефір, скажу так, наразі основною метою 20-ї

0: Дякую вам.
1: Дякую вам, дякую вам.
0: Щоночі, кожного дня і загалом цілодобово та майже безперервно Сили оборони України активними діями переконують московитів та їхнього кремлівського диктатора припинити загарбницьку агресивну війну. Переконують здебільшого за допомогою далекобійних засобів ураження. Це на додачу до щоденної утилізації рашистів зі зброєю майже у промислових масштабах безпосередньо уздовж ЛБЗ. Ту роботу наші воїни виконують так само безперервно і цілодобово. Немає сенсу перелічувати все, що вибухало і палало у ворожих тилах, навіть від старту літа. Просто не вистачить часу програми. Загалом це і околиці Москви, і цілі на відстані до 2,5 тисяч кілометрів від українських кордонів. Це і Крим, і тимчасово окуповані райони Донеччини з Луганщиною разом із тамтешніми численними автомобільними, залізничними та водними шляхами сполучення, що забезпечують постачання матеріально-технічних засобів та загалом боєздатність рашистського окупаційного груповання. Це багаторазові удари по московицьких об'єктах переробки, транспортування нафти і палива, оборонні підприємства і, зрештою, найрізноманітніші військові цілі. Від місць зосередження особового складу і пунктів управління до радарів, систем ППО, складів боєприпасів, кораблів та військових баз. Московити теж б'ють по українських тилах. І в цьому головна відмінність. Ми атакуємо військові та причетні до мілітарного сектору російські об'єкти. Московити воюють житловими будинками та цілеспрямовано вбивають цивільних без розбору і людей літнього віку, і дітей. Та головне – в українських ударах, як на мене, це те, що війна повертається туди, звідки вона походить, на Росію. І є примарна надія, що це таки надасть тамтешньому Путіну абсолютно невикривлене усвідомлення того, що час війну припиняти настав. Інша річ, чи достатньо цього? Чи матимуть українські удари безпосередній і суттєвий вплив на лінію бойового зіткнення у тривалій перспективі? І зрештою, чи переконає все це кремлівського диктатора, що Україна не планує складати зброю і час, принаймні ситуативно, точно не на боці Московії? Наприклад, от за оцінками Інституту аналітиків, Інституту вивчення війни, систематичні удари середньої дальності по московській логістиці вже тепер створюють унікальну можливість для зміни характеру бойових дій і потенційного перелому ситуації на фронті. Це буквально, ну, не дослівна, але змістовно дослівна цитата. Як на мене, з усією повагою, вона занадто оптимістична. З іншого боку, продовження таких середніх ударів, принаймні навколо Криму, чи буде воно мати суттєвий каскадний вплив на ситуацію на полі бою? Сподіваюсь, от у нас буде наступний огляд наступної ділянки фронту, зокрема південної, і буде можливість запитати офіцерів українських бойових бригад, які працюють на цих напрямках, чи відчувають вони вже безпосередній вплив цих діп-страйків, мідл-страйків на ситуацію безпосередньо на лінії бойового зіткнення. От, власне, ще одна ділянка фронту, про яку є потреба поговорити сьогодні докладно. Сектор навколо стику трьох областей – Донеччини, Дніпропетровщини і Запоріжжя. Йдеться про Олександрівські і частково Новопавлівські відтинки. З півдня, здебільшого східним берегом річки Солона, через Філію і на ділянці від Дачного до Котлярівки рашисти, головно силами своєї підрозділів 41-ї загальновійськової армії і 90-ї танкової дивізії, продовжують тиск у загальному напрямку на захід і північний захід, вочевидь, з метою короткострокової, принаймні, остаточно витіснити українські підрозділи за межі Донеччини, у межиріччі Солоної та Вовчої і, ну, вочевидь, остаточно закріпитися у Новопавлівці. Але от після завершення першої декади червня, травня, перепрошую, коли у московитів вийшло доволі умовно, буквально на кілька там сот метрів перемістити лінію бойового зіткнення в районі Філії і на захід від Горіхово. Ще раз повторюсь, це було приблизно на стику на кінці першої декади травня, тобто більше ніж місяць тому. От, власне, більше будь-яких значущих географічних здобутків противник у секторі не мав. Хоча тиснути рашисти намагаються без перебільшення тут щодоби. Водночас, наприкінці минулого тижня стало очевидним, що українським воїнам вдалося зачистити від московитів ділянку близько 6 квадратних кілометрів території південніше Іванівки, і тиск українців за загальним напрямком на південний схід через Зелений Гай у напрямку Грушівського від Андріївки Клівцового на Товсте, так само

0: Само продовжується, і це північніше автошляху Н-15 Донецьк-Курахове-Запоріжжя, що фактично розділяє цей сектор на Новопавлівський, власне, і Олександрівські сектори фронту. Але найголовніше, що тиск тут відбувається і південніше, і північніше автошляху Н-15. Південніше автошляху – це тиск українців на Піддубне і у бік Воскресенки. І тут є здобутки за загальним напрямком у бік річки Мокрі Яли, але знову-таки про верифіковані зміни, мабуть, хай першу скрипку в повідомленнях грає український генштаб. Водночас період результативних контратак Сил оборони України безпосередньо на Олександрівському напрямку, схоже, також триває. Загалом йдеться про поступовий рух українців на ділянці фронту від Добропілля, що розташоване у Запорізькій області, і аж до вже згаданого нами Піддубного на Донеччині. Це ділянка приблизно 50 кілометрів по фронту. Але треба сказати, що московити тут не сидять, склавши рук. Вони точно докладають зусиль і не шкодують своїх вояків, аби відновити втрачене і застопорити подальше просування українців, щонайменше у бік Рокадного шосе, яке від Великої Новосілки веде на Гуляйполе. Це дуже важлива артерія, яка дозволяє сполучати і забезпечувати і боєприпасами, і резервами, і особовим складом рашистські підрозділи 29-ї, 36-ї та 5-ї загальновійськових армій. І хоча відстань, яку українським воїнам ще треба буде здолати до цього автошляху, вона складає там від 3 до 8 кілометрів, але за свідченням наших воїнів ця дорога перебуває фактично під постійним вогневим контролем українців, під цілодобовим, що значно, звісно, ускладнює ворожу логістику. Ясна річ, є інші шляхи, але от принаймні оцей найближчий рокадна, найближча рокадна дорога, вона точно зараз не допомагає забезпеченню принаймні трьох рашистських загальновійськових армій. Водночас тиск українців у межиріччі Гайчула і Янчула, фактично у північний фланг до рашистської 5-ї загальновійськової армії, схоже, що почав створювати серйозну загрозу для цього російського угруповання. Ця армія є головною ударною силою противника у Гуляйпільському секторі фронту. На рубежі першої половини червня українські захисники зачистили від московитів в Олександрівському секторі фронту ділянки приблизно у 23 квадратних кілометри. Загалом у багатокутнику Январське, Січневе, Вороне, Тернове, північніше Січневого в районі Новоселівки і на захід від Піддубного. Але, повторюся, головне, що тиск українців от по всьому цьому фронту, по всьому цьому великому відтинку протяжністю від Добропілля і аж до Філії вже на Донеччині, він відбувається щодоби, відбувається постійно. Водночас основні атакувальні зусилля московити перемістили від Добропілля і до Мирного, де, повторюся, атакують основні сили рашистської 5-ї загальновійськової армії, 35-ї загальновійськової армії за підтримки 55-ї дивізії морської піхоти та 40-ї окремої бригади морської піхоти. З іншого боку, Гуляйпільський сектор залишається наразі одним із найзапекліших, найінтенсивніших по всьому фронту, але враження, що от в Олександрівському напрямку московити лише утримують свої позиції, докладаючи для цього чимало зусиль, і сковують українських воїнів, а саме через східну частину Запоріжжя намагаються просуватися на захід. Ну, це враження стійке, і воно, вочевидь, нікуди не дівається. Зараз маємо можливість дізнатися трохи деталей про оперативну ситуацію от саме в Олександрівському секторі фронту, на стику Дніпропетровщини з Донеччиною та Запоріжжям. Командир самохідно-артилерійського дивізіону 141-ї окремої механізованої бригади, майор Збройних сил України Роман Жучок, на зв'язку зі студією спецкору. Пане Романе, вітаю вас.
1: Мої вітання.
0: Я перш ніж ставити запитання, традиційно зверну увагу глядачів на QR-код. Цього разу це збір на пікапи для воїнів 141-ї механізованої. Зайве казати, що справний сюди прохідний транспорт, як повітря, потрібен на фронті. Тож, за можливості, не лишайтеся осторонь цієї вкрай важливої допомоги нашим захисникам. Пане Романе, як і раніше, от вкрай мало відомостей з сектору фронту навколо стику трьох областей – Донеччини, Дніпропетровщини, Запоріжжя. Лише зрозуміло, що тиск українців на супротивника у південно-східному напрямку нібито триває. Чи справді наші воїни не зупиняються і продовжують витісняти ворога? Я так розумію, загалом у бік річок Ворона і Мокрі Яли. Принаймні, як у смузі 141-ї механізованої все відбувається зараз?
1: Так, дякую за запитання. Дійсно, тиск на противника в нашій смузі відповідальності триває. Я не буду називати якісь конкретні населені пункти чи координати, це оперативна більша інформація, але можу сказати впевнено, ми рухаємося в правильному напрямку. Особовий склад бригади діє рішуче, поставлені завдання виконуються вчасно. Там, де ми тиснемо, противник вимушений реагувати, перекидати свої сили, витрачати резерви. Це вже само по собі дуже великий результат. Загалом ситуація в секторі є контрольованою.
0: Скажіть, от якщо на мапу подивитися, ну, на ті відкриті, ми іншими навіть, власне, і не користуємося, ті, що є в відкритому доступі, то так скидається, що от на відтинку від Новомиколаївки до Воскресенки, включаючи там і Запорізьке, і Тернове, і Січневе, українським воїнам доводиться наразі битися за лінію інженерно-оборонних споруд, які фактично будувалися для Збройних сил України там минулого року, позаминулого, і, на жаль, які були втрачені там наприкінці минулого року. Скажіть, от станом на сьогодні ця лінія, ну, вочевидь, яка частково, принаймні, перебуває під контролем ворога, вона залишається суттєвою перешкодою на шляху тепер просування наших воїнів? І, ну, і загалом, чи дійсно великі сили ворог тримає у цій лінії оборони? Адже, ну, наскільки ми розуміємо по, знову таки, мапах, це фактично кілзона. Чи багато там противників?
1: Так, ви праві в тому, що йдеться про укріплені позиції, і вони дійсно перетворились на перешкоду для нас. Кожен бліндаж, кожен ВОП – це місце, куди треба звертати більше уваги, треба буде сплановувати вогневе ураження, кожен цей бліндаж, кожен окоп потрібно буде зачищати. Ворог завжди намагається використати готову інфраструктуру. Щодо концентрації ворожих сил на даних районах, я б не сказав, що вони критично великі. Важко туди підійти тільки за рахунок того, що війна дронів в теперішньому світі затрудняє будь-яке переміщення, і лишні бліндажі, лишні участки, на які треба звертати увагу, тільки це є якби тим, що відволікає нас від подальшої роботи і подальшого просування.
0: Скажіть, а от відкриті джерела, знову таки, я постійно наголошую, що це не секретна якась інформація, те, що ми маємо в відкритому доступі, свідчать, що на всій протяжності сектору, де наші воїни тиснуть на противника наразі, від Добропілля і аж до Іванівки, мало не єдиною ділянкою, де ворог, ну, намагається принаймні якось там ситуативно атакувати, залишається відтинок фронту в районі Олександрограда. Чи так це насправді, що от інтенсивні атаки рашистів у секторі навколо стику трьох областей майже припинилися. Тут важливо уточнити, якщо це дійсно так, то що тому причина?
1: По суті, так, ворог суттєво знизив активність у більшості частині нашого сектора. Я б назвав декілька причин. Перша і основна – це втрати. Протягом попередніх місяців противник знав відчутних людських, технічних втрат у спробах атакувати. Друга – активні наші дії, що змушують противника швидше думати про оборону, а не про наступ. І третя – це логістика. Ворожі ланцюги постачання зазнають ударів, і це безпосередньо позначається на спроможності підтримувати оборонні дії в нашій смузі відповідальності. Олександрград – окремий випадок. Там вони намагаються утримати ініціативу локально, але загальний тренд такий, що виглядає на полі бою це так. Люба інфільтрація противника є виграшною в тому плані, щоб якось обмежити, сповільнити просування нашої піхоти і не даватися якось десь накопичуватися. Але настільки вони локальні, що приблизно в кількості до 5 чоловік на населений пункт. Ну, розумієте, що великої сили це не зіграє.
0: Скажіть, багато повідомлень зараз про ураження ворожої глибинної логістики на півдні. Я розумію, що там складно робити якісь однозначні висновки, але принаймні ну, за опосередкованими ознаками. Чи бачите ви вплив оцих ударів безпосередньо у смузі 141-ї механізованої?
1: Ефект, звісно, є, ефект відчутний. Конкретно про що йдеться, є певне зниження щільності ворожого артилерійського вогню на окремих ділянках. І це корелюється з тим, що їхні склади боєприпасів, маршрути підвезення б'ються, шляхи логістики так само підпадають під вогневе ураження. Щодо безпілотників ситуація складніша. FPV, активність FPV противника не знижується, вони активно застосовують дрони тактичного рівня, в тому числі нові зразки на оптоволокні, які не піддаються традиційним там засобам РЕБ. Це є основним нашим викликом на передовій. З резервами суттєвих нових підкидів в нашій смузі бригади ми поки що не фіксуємо, про що ж знову свідчить то, що їхні логістичні маршрути, їхні логістичні можливості в цілому обмежені.
0: Я на сам кінець запитаю, скажіть, чи можливо, що московити, от незважаючи на ну, таку візуальну, доволі потужну концентрацію їхніх підрозділів у секторі, вирішили не розпорошувати зусилля для атак на всій протяжності Гуляйпільсько-Олександрівсько-Новопавлівського сектору, а от змістили акцентовано штурми саме на Гуляйпільський сектор, тоді як в Олександрівському зараз, ну, вже судячи з ваших слів, навіть займаються тим, що сковують наші сили і утримують свої позиції?
1: Це цілком обґрунтоване аналітичне спостереження. Виглядає саме так. Противник обрав тактику утримання позицій в одних місцях, щоб сковувати нас і концентрувати зусилля на інших ділянках. Але я б не робив з цього висновок, що ситуація є статичною або безпечною. По-перше, сковування – це теж завдання, яке він намагається виконувати. По-друге, ситуація може змінитися в будь-який день, в будь-який момент. Противник здатний перегрупуватися, тому ми не розслабляємось і не знижуємо якоїсь пильності нашої в жодній точці смуги нашої відповідальності. Саме ця постійна готовність і є основою якби нашої стійкості.
0: Пане Романе, я вам дуже дякую за докладну розповідь. Будь ласка, бережіть себе і своїх воїнів. Дякую, що знайшли можливість відповісти.
1: Дякую вам.
0: Нині це все. Це був проєкт «Оперативний черговий» від редакції «Спецхору». На тім ставимо три крапки з неодмінним продовженням. Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно.

0: боротися за країну, яка розвиває бізнес.
1: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест – віра, півмісяць – готовність до бою, зірка – світло нашої правди. А девіз «Прес шаблі маєм право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільні і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
2: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
3: 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
4: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: 17-та година в Україні на каналі 1+1 триває спільний марафон «Єдині новини». Я Соломія Вітвіцька, це ТСН. Троє загиблих та щонайменше 25 поранених – це наслідки ворожого удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Серед поранених у тяжкому стані двоє чоловіків, їм 30 і 39 років. Також у вкрай тяжкому стані жінка літнього віку. І близько 11-ї ранку ворог атакував місто балістикою. Влучив по інфраструктурі у середмісті, спалахнула пожежа. Стовп диму було видно здалеку. В мережі з'явилися кадри наслідків удару, потрощені приміщення підприємства, стеля в дірках та побита дрібними уламками. Понівечені навчальний заклад, заправка, станція швидкісного трамваю, що розташована поруч, побито чимало автівок. Пожежу вогнеборці вже загасили, однак ліквідація наслідків триває.

0: А в Одесі під час ворожого нальоту дронів загинула 26-річна відпочивальниця. Жінка під час повітряної тривоги залишилась на пляжі. Під час роботи сил протиповітряної оборони дрон вибухнув. Один із уламків смертельно поранив жінку та зачепив 39-річного чоловіка, який відпочивав разом із нею. Укриття розташоване лише за 10 метрів від пляжу. Утім, як розповідають свідки, коли пролунала тривога, до укриття пішли не всі туристи. Вони побігли лише, коли пролунали перші вибухи. Уламок влучив жінці у шию. До приїзду карети швидкої вона померла. Її супутник дивом вижив.
1: Ми в укриття не йшли, не бігли. Ну, знову ж таки, для нас це зараз великий знак, що не треба ігнорувати тривогу. І оскільки ця ситуація була у нас на очах, і тому наступного разу ми будемо більш уважними до таких повідомлень.
0: Троє дітей впродовж лише однієї доби потонули на Рівненщині. Спершу купатися на річку Горинь на велосипеді поїхав 13-річний підліток. На сполох забила мати, коли син довго не повертався. Рятувальники прибули на пошуки, але було запізно. Ну, а вже в Добровиці із водойми витягли на берег 15-річну дівчину. Медики намагалися її реанімувати, утім дитина надто довго пробула під водою. Вже за кілька годин ще одне звернення до поліції надійшло із села Прислуч. Мати повідомила про зникнення 11-річної доньки. Виявилося, дівчинка із друзями вирішили зайти у воду, а коли школярка почала тонути, інші діти злякалися та втекли. Про те, що сталося, нікому не сказали. Тіло дівчинки виявили під час пошуків водолази. А на Прикарпатті потонув 13-річний хлопчик, який пішов купатися на Дністер. Рятувальники обстежували береги річки, водолази дно. В небо навіть підняли дрони. Тіло дитини знайшли сьогодні в обід. Тим часом на Закарпатті, на Тисі, тривають пошуки 10-річного школяра. За словами свідків, його підхопила сильна течія і понесла вниз руслом річки. П'яту добу на Одещині тривають пошуки 10-річної Софії Потьомкіної, яка плавала на надувному колі, її вітром віднесло у відкрите море. Рятувальники обстежили майже 10 кілометрів узбережжя, а водолази прочесали 8 гектарів підводної та понад 200 надводної території. Увесь цей час на базі відпочинку, біля якої стався інцидент, на результати пошуків чекає прабабуся дівчинки, яка разом з дитиною відпочивала на пляжі. Він офіційно закритий для відвідування. Чому люди ризикують життям і нехтують правилами безпеки? Кореспондент СН Сергій Осадчук далі.
2: Колючий дріт та таблички з написами «Обережно заміновано». Ось так виглядають пляжі від Одеської Лузанівки аж до Миколаївського Очакова. Тут вже кілька років украй небезпечно. Берег заміновано на випадок можливого ворожого десантування. Утім, обмежити кожен метр доступу до моря неможливо. Попри небезпеку, відпочивальники вперто пробираються до води.
3: На день-два, коли є вільна хвилина. Минулого року тут все було закрито, наразі приїхали відкрито, зайшли.
4: Чи не боїтеся, що море може бути мінне, де буде небезпечно?
3: Ну, ми живемо під час війни, тобто боятися, ну ми вже звикли, боятися, напевно, люди звикають до всього. Тобто, ну, якось, принаймні так, боятися, ну чому, ми... Що має бути, то має бути, на мою думку.
2: До моря беруть з собою і дітей. Так сталося із 10-річною Софією. Поки прабабуся чекала з компанією на березі, дитина на надувному колі купалася у воді. Пляж офіційно був закритий.
5: Небезпека стихійного пляжу – це те, що вони не обладнані рятувальними постами. Вони не обстежені піротехніками, їх немає, скажімо так, в якомусь реєстрі, куди швидко можуть доїхати екстрені служби. Якщо б люди відпочивали на обладнаних пляжах, то, можливо, б чергувала б якась лодка і вже могли б одразу зреагувати і рятувати.
2: Небезпечно також без супроводу перебувати у морі на надувному колі. Його легко відносить від берега у відкрите море. Останні роки масове явище, коли відпочивальники випливають на надувних матрацах і їх швидко відносить течія.
5: Ну, по-перше, це не плав засіб, так, а це, скоріш за все, просто відпочивати десь на метровій глибині і те у присутності дорослих, так, якщо це діти. Тому що матраси, вони більші за дітей, вони фізично просто не зможуть впоратись з течією, поривом вітру для того, щоб повернутися на берег.
2: Рятувати 10-річну Софію кинулися тоді, коли надувне коло вітер вже відніс на відстань більше 2 кілометрів. Згодом вже у відкритому морі військові моряки на катері знайшли надувне коло. Дівчинки поруч не було. До пошуків долучилися водолази. Через течію територію обстеження дна значно розширили.
6: Є течія, але вона там з'являється ближче під вечір і відчувається в роботі. Постійно треба коригувати напрямок пошуку, напрямок руху свого. Тобто постійно стежити за своїм напрямком. Тобто, аби були точні якісь дані або свідки, які б казали точне місце знаходження, останнє місце знаходження, то було б набагато простіше.
2: Пошуки не припиняють. Берегом щодня проходять патрулі, в небо підіймають квадрокоптер, аби зверху охопити більшу територію. Під водою періодично працює морський дрон. Адже коли посилюються хвилі через каламутну воду, видимість для водолазів погана. Пошукова операція триватиме, поки не знайдуть дитину, кажуть рятувальники. Вони наголошують, офіційно відкриті пляжі на сьогодні лише в самій Одесі. Їх майже 20. По області усі місця доступу до води вважаються стихійними, а отже небезпечними. Сергій Осадчук, Іван Савченко, Одещина, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Шукав виконавця для замаху. Правоохоронці затримали посередника, який нібито мав організувати убивство представника ГУР. Це 34-річний колишній військовослужбовець. За версією слідства, він замовників. Він отримав 22 тисячі доларів на організацію злочину. Ну, а ще детальні інструкції про спосіб життя потерпілого та його розпорядок. У Генпрокуратурі певні, за схемою стояли російські спецслужби. Але посередника це не бентежило, і він погодився на пропозицію. Виконавцем злочину планував зробити свого товариша. Отримав формальну згоду і кілька разів підбурював його якнайшвидше організувати замах. Але спритнішими виявилися правоохоронці. Посередника затримали і взяли під варту. Тепер на нього чекає суд. Поширити Сибірку і тим самим штучно створити біологічну катастрофу. Про такий план росіян заздалегідь повідомили у головному управлінні розвідки. Мова йде про тимчасово окуповані території, а саме регіон Херсонщини поблизу Асканії Нової, Скадовська та Залізного порту. Окупанти звозять туші інфікованої худоби до скотомогильників. Їх у регіоні до півсотні, деякі всього за кілометр від житлових будинків. Частина, за даними розвідки, розташована на територіях із високим рівнем ґрунтових вод. Ну, а це збільшує ризик поширення збудника вірусу. Сибірка – це особливо небезпечна інфекційна хвороба. Зазвичай вона передається не від людини до людини, а через контакт з інфікованими тваринами або їхніми рештками. Нині росіяни ігнорують усі заходи безпеки і захоронення такої худоби, а отже, навмисно створюють умови для спалаху Сибірки. В ГУР це трактують біологічним тероризмом. До того ж, у розповсюдженні хвороби окупанти надалі можуть звинувачувати Україну і вигадати нову пропаганду про біозброю. Чого потребує дитина, яка повернулася із окупації або ж була вимушено переміщена до Росії? У Києві розповіли про модель реінтеграції після прибуття на підконтрольні території України та адаптацію підлітків, які пройшли через це. На зустрічі були і діти, які свідомо повернулися на рідну землю, ділились своїм досвідом і переживаннями. У благодійному фонді «Голоси дітей» переконані, це дуже важливо – почути підлітків із різним досвідом війни, щоб саме їхні слова визначали порядок денний для дорослих. Потрібно, щоб разом працювали усі ланки – і психологи, і державні органи, і соціальні працівники. Вже запроваджують посади шкільних менторів, які допомагають створити комфортне середовище у закладах освіти. На тепер у реєстрі Міністерства юстиції України 20,5 тисяч випадків примусового переміщення дітей або вглиб окупації, або ж до Росії. Щодня верифікують нові дані. В ініціативі Bring Kids Back UA наголошують, попри бюрократичні перепони з боку Росії, повернення можливе. Головне – розпочати процес, і дітям допоможуть не тільки приїхати додому, але й адаптуватись до гідних умов життя і майбутнього.
7: Що важливо? Важливо звернутися до Bring Kids Back або до партнерських організацій і скласти цей індивідуальний план виїзду, тому що він не є однаковим для кожного. Це буде залежати від того, з якого міста ви їдете, з які документи у вас є, чи це переїзд цілої родини, чи окремо тільки молодої людини. І далі вже ми можемо допомогти запланувати такий маршрут, ну і, власне, зустріти на вільній Україні.
8: Для нас це про прийняття, це про цю адаптацію, це про цей софт, це про цю м'яку силу, яка може огорнути дитину і буквально на ручках її пронести через усі досвіди після уже перетину кордону з Україною.
0: Місія 077 виконана завдяки спільному проєкту компанії «Київстар» та фонду «Повернись живим». Українські військові отримали надійний зв'язок та обладнання для покращення логістики. Загалом, завдяки донатам абонентів «Київстару», внеску самої компанії та бізнесів було акумульовано 77 мільйонів гривень. 1+1 медіа стала генеральним інформаційним партнером збору. На третій передачі допомоги для захисників побували кореспонденти ТСН.
9: 12 автомобілів для 4 армійських корпусів. Щоб бути ефективними у захисті України, військовим потрібна швидка логістика. Ці машини, за запитом захисників, фонд «Повернись живим» обладнав усім необхідним. Тепер вони зручніші та надійніші.
10: В даному випадку ми мали забезпечити не просто логістику певних речей, а і збільшити можливість цієї логістики, додавши автомобілю більше зручних речей для різноманітних кріплень, для різноманітного майна, посилити кузов, захистити днину.
9: Проєкт «Місія 077» розпочався ще у жовтні 25-го року. Необхідне обладнання передавали трьома траншами – це планшети, старлінки та комп'ютери для зв'язку на фронті та командних пунктів. Автомобілі – ще одна потреба захисників.
11: Взагалі визначають військові, ми отримуємо від них запит, що потрібно. Ми говоримо про те, що як компанія, яка забезпечує зв'язок для українців, ми також хочемо забезпечити зв'язок і для наших військових.
9: Своєю чергою фонд «Повернись живим» верифікує запит військових, аналізує та проводить закупівлі.
5: Ми отримали ту техніку, яка саме необхідна нам для забезпечення зв'язку міських корпусів і забезпечення зв'язку підлеглих бригад, підрозділів, які зараз боронять нашу Україну. І це дасть нам безперечну перевагу для виконання завдань за призначенням і збереження життя та здоров'я наших воїнів.
11: Військова тематика, підтримка Збройних сил України, поки триває війна, буде залишатися для нас пріоритетом.
9: Суму у 77 мільйонів гривень зібрали усі гуртом. Частину передала компанія «Київстар». Її абоненти та небайдужі також робили свої внески. Долучились і бізнес-партнери. Це вже сьомий проєкт, який «Київстар» реалізовує із фондом «Повернись живим». І у планах продовжувати допомагати війську задля спільної перемоги. Олена Мацюцька, Євген Литвиненко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Аномальна спека у Європі. У Франції стовпчики термометрів сягають 41 градуса. Там уже зафіксовані перші смерті, пов'язані із перегріванням. У передмісті Бордо померли троє людей віком від 80 до 95 років. Попереджають про екстремально високі температури і в Німеччині. У деяких регіонах до плюс 38. Червоний рівень небезпеки оголосили і в 15 містах Італії. В Іспанії цього тижня прогнозують аж до плюс 45 градусів. Спекотно і у Великій Британії. Там стовпчик термометра може досягти 39 градусів, що потенційно перевищить попередні рекорди. Спекотно цього тижня буде і в Україні, але подекуди стовпчики термометрів обіцяють короткочасні також дощі і грози. Температура в день від плюс 23 до плюс 29 градусів, а вночі плюс 13-20, на сході та півдні до 32 тепла. Сьогодні літні короткочасні дощі очікують на Прикарпатті, завтра дощитиме на півдні країни, ну а в четвер уже і на сході. У столиці впродовж тижня опадів не прогнозують, а температура повітря коливатиметься у межах плюс 22, плюс 28 градусів. Через такі погодні умови в Києві традиційно обмежать рух вантажівок, щоб не псувати асфальту. Водії зможуть перечекати спеку на стоянках уздовж доріг. Подальші рішення залежатимуть від погодних умов. Ну, а у нас за будь-якої погоди ефір триває і долучаються до прямого ефіру мої колеги, ведучі Дмитро Садин, Ната Островська, Євген Плінський з важливою темою, я впевнена.
12: У нас тема спеки між Україною та Польщею, непрості політичні стосунки.
13: Про зміну погодних умов між Польщею та Україною.
12: Чи вплинуть вони на економічні стосунки, тому що політика політикою, а економічні зв'язки між Україною і Польщею дуже міцні і між нашими країнами, ну, існують важливі і торгові системи обміну товарами, і взагалі Польща стратегічний наш партнер під час війни, тому як на це вплине, будемо розбиратись.
0: Гаряча зараз тема стосунків із Польщею.
13: Спекотна, на вулиці,
0: так що спекотна тема. Далі в ефірі, ну а оновлений випуск ТСН уже о 18:00, тож до зустрічі. Слава Україні!
13: Героям слава!
12: Героям слава! Економічні зв'язки Польщі та України настільки міцні, що не розірвати. Це питання викликає хвилю обговорень на тлі орденопаду. Синергія двох економік, польської та української, суттєво посилилася під час війни. Отже, що буде між нашими країнами, що буде з нашими економіками? Після політичних непорозумінь спробуємо поговорити з Олегом Устенко, економіст, екс-радник президента України з економічних питань. Вітаємо, пане Олеже, вас
14: день.
12: В ефірі.
14: Да, вітаю вас, дякую, що
12: ви чули нашу підводку, власне, з цього і хотіли б розпочати.
13: Так, тому що польсько-українські стосунки, вони точно міцні, і особливо економічно, і обговоримо це, і почнемо з цього. Хочу зацитувати заступника керівника Офісу Президента Сергія Кислицю. Він на своїй офіційній сторінці у Фейсбук написав про розподіл двосторонньої допомоги Україні з січня 2022 року по лютий 2026 року. І от він пише про те, що українці в Польщі роблять значно більший внесок до державного бюджету через податки, ніж отримують у вигляді допомоги. І дослідження показують, що на кожен один злотий, який українці отримують у вигляді державної допомоги, і вони повертають приблизно 5,4 злотих назад в економіку, вносячи мільярди до державних фондів. І також оцінки показують, що українці сплачують від 3 до 5 більші податків, ніж отримують у вигляді прямих державних соціальних виплат. І якщо ми так подивимося загалом на економічну ситуацію і українців, які в Польщі, то вони здебільшого всі працевлаштовані, вони також вносять чимало коштів в економіку цієї країни. Польська влада точно це усвідомлює і розуміє. З огляду на те, що розгортається в дипломатичних відносинах, як це може вплинути і на економіку Польщі, і на українську економіку?
14: Я б сказав би так, що тут треба аналізувати, звичайно, що картинку комплексно. Давайте не забувати, що Польща – наш основний торгівельний партнер, який є в Європейському Союзі. В Польщі в 25-му році ми отримали товарів приблизно на 8 мільярдів доларів. Тобто їхній імпорт к нам 8 мільярдів доларів, наш експорт туди, на територію Польщі, складає приблизно 5 мільярдів доларів. Як ви можете бачити, в нас є торгівельний дефіцит 8 проти 5, загальний товарообіг 13 мільярдів доларів. Якщо ви подивитеся на те, скільки ми от продаємо і отримуємо з Польщі, то треба розуміти, а хто для кого, ну, які, да, на вагах треба це зважити. І я розумію всю політичну і соціальну дискусію, яка відбувається в країні, але за моїм таким висновком вже багатодесятирічним, я б сказав би, що економіка все одно в базі лежить. Ну і от розберемося, що лежить і де, хто кому більше винен, хто кому зобов'язаний. Ви дійсно правильно сказали з приводу того, що ми внесемо достатні такі кошти, вкладаємо в нас, як робимо в розвиток їхньої власної економіки. Вони б ніколи не змогли б зростати, починаючи з 22-го року, настільки, наскільки вони зростали. Вони зростали більше, ніж на 3,5% протягом цього періоду часу. Теж правда, що якщо ви подивитеся, от скільки ми їм віддаємо нашого експорту в відсотках до нашого загального експорту, ви побачите, що це приблизно 12%. От 12% цього того, що ми виставляємо, йде за кордон, воно йде на територію Польщі. А скільки ми, наскільки ми для них важливі з точки зору їхнього експорту? І цей 8 мільярдів доларів їхнього імпорту до нас в загальній такій структурі їхнього експорту, а їхня загальна структура їхнього експорту – це більше, ніж 400 мільярдів доларів, то ми говоримо з вами про одну 1/50 частину. 2%. Тобто ми їм 12% від нашого експорту, а вони нам 2% від власного експорту. Це означає, що в принципі, навіть якщо базуватися на цьому параметрі, що ми пов'язані, але вони для нас в 6 разів, якщо хочете, більш важливі з точки зору експорту, ніж ми для них. Для них більш важливі Німеччина. Німеччина для них – це 100 мільярдів їхнього експорту. 1/4 частина загального їхнього експорту йде на територію Німеччини. 25%. Їм 25%, нам 2%. Просто для порівняння. Теж правда, що коли мова йде про Польщу, про які товари мова йде, ми отримуємо від них машинобудівну продукцію, ми отримуємо від них електронику, ми отримуємо від них транспортні засоби, ми отримуємо від них паливно-мастильні матеріали. Чи варто, чи не варто нагадувати ту кризу, яка в нас була, і можливість отримувати саме паливно-мастильні матеріали була в першу чергу з території Польщі. Ми отримуємо від них хімічну продукцію, ми отримуємо від них продукти харчування. Якщо мова йде про те, що ми їм відправляємо, то структура нашого експорту, вона десятиріччями складалася, і вона йде з низькою такою доданою вартістю, і те, що ми їм відправляємо, це продукція сільського господарства, це продукція нашої металургійної галузі, ну і йде хімія там. Якщо мова йде про аграрну продукцію, про що завжди точаться оці дискусії, непотрібні, до речі, в Польщі, стосовно того, що ми завалюємо їх ринок тим чи іншим, це попросту відверта неправда, бо те, що ми їм відправляємо, це в першу чергу соя, жмих сої, і відправляємо їм зерно, в них є своє власне зерно, і наше зерно, воно йде або у них на переробку, а власне зерно з більшою такою маржинальністю, прибутковістю, вони відправляють далі на захід, на територію, скажімо, той же Німеччини. Якщо ви подивитеся з точки зору того, що ще ми отримуємо критично важливого, ми отримуємо від них, крім всього, і військову техніку. І ми отримуємо від них БПЛА, які вони відправляють для нас постійно і регулярно. Ми отримуємо від них снаряди. Тобто, ну, є багато чого такого дуже критичного, що ми отримуємо від Польщі. І коли мова йде ще про Польщу, то слід не забувати, в принципі, що Польща залишається одним з найбільших інвесторів в нашу економіку. Якщо ви подивитеся роки війни, навіть якщо подивитися 24-25 роки, то ми отримали від Польщі в середньому в рік приблизно 175 мільйонів доларів прямих іноземних інвестицій, і це в країну, яка знаходиться у війні. Вони продовжують їхній бізнес, продовжує довіряти нам і бере на себе той ризик, і вони продовжують з нами працювати. І теж правда, що наші громадяни, які зараз тимчасово знаходяться на території Польщі, вони роблять колосальний внесок в їхню економіку, але вони теж висилають кошти для нас в Україну. І в Україні це те, що називається ремітенси, оці перерахування, які вони роблять к нам, вони теж дуже важливі, бо вони допомагають підтримувати стабільність нашої власної грошової одиниці і зменшують ті торгівельні дисбаланси, про які ми з вами з самого початку сказали. І тому, як я розумію, оцей вислів, який вони використовують в Польщі стосовно угорців, коли вони кажуть, що поляки, венгри, то є братанки і до шаблі, і до склянки, то так само можна і переіначити і до нас, що і українець, і поляк, то є брати, і до саблі, тобто і до бою, і до гулянки, да, і до шклянки. Так що я думаю, що в кінці кінців всі ці непорозуміння, оці дискусії, які стосуються минулого, історичного минулого, вони точно зараз не на часі, і вони в кінці кінців увійдуть в сторону відверто. Тому що бізнес, в першу чергу, він з обох напрямків, він буде лобіювати прагматичну позицію. А лобіювання прагматичної позиції означає можливість продовжувати кооперувати і продовжувати знаходити оці такі важливі для нас зв'язки з сусідньою Польщею.
12: Ну, дійсно, ми бачимо, наскільки ми в війні залежні від Польщі, як від логістичного хабу, від країни, через яку йде велика кількість і озброєння, і допомоги. І взагалі ми пам'ятаємо початок вторгнення, наскільки Польща щиро відкрила для українців свої кордони, приймали українців, надавали статус і створили умови, за яких українці змогли там дійсно відкривати бізнес на рівні з поляками, відкривати свої компанії. Так, поляки в цьому побачили свої економічні зиски, але все ж таки вони це зробили, вони не відмовили, вони не закривали кордон з Україною. І зараз, мені здається, що небезпечно, в принципі, переводити дискусію в формат, що а ось давайте порахуємо, скільки там злотих заробляють поляки на нас, а скільки і взагалі виглядає так, що це вони від нас залежні, а не ми від них. Це не дуже правильно, мені здається, дискусія. Треба економіку залишити економіку, а політику – політику. Я думаю, що питання навколо орденів і нагород має розібратись в тій площині. Не треба вплутувати сюди економіку. Але все ж таки ця ситуація, вона показала нам, що коли ми впритул підійдемо до питання вступу до Європейського Союзу, отут кожна європейська країна буде жорстко відстоювати свої економічні інтереси. Нам потрібно буде доводити і вести боротьбу на рівних або, можливо, навіть не в рівних умовах з цими країнами. І це показала історія, коли відкрили кордони для експорту українського зерна, як інтереси нам потрібно буде доводити і вести боротьбу на рівних або, можливо, навіть не в рівних умовах з цими країнами. І це показала історія, коли відкрили кордони для експорту українського зерна, як поляки блокували кордон. Питання українських перевізників. Наскільки дійсно такою витрезвляючою ця історія стає для нас з точки зору економічного майбутнього інтегрування нас в ЄС?
14: Я думаю, що це дійсно дуже така важлива, як ви правильно сказали, витрезвляюча історія для нас. Тому що в кінці кінців з ким порівнювати, хто тоді для нас є більшим братом? Поляк, який споживає нашу продукцію, відправляє свою продукцію до нас і інвестує в нашу економіку і допомагає нам в ході цієї війни, або той, хто займає зараз перше місце, постачаючи нам товари, і це Китай. Китай. 19 мільярдів доларів ми отримуємо з вами імпорту з боку Китаю. 8 з Польщі, яка є другим за розміром торгівельним партнером, і 19 з Китаю. 6,5 з Німеччини. Ну і Китай, на якій стороні історії зараз знаходиться Китай? Він так само, як Польща допомагає нам, чи Китай просто має зиск, конкретний економічний зиск, а допомагає не нам, а допомагає Росії? Тобто мені здається, що прагматизм, і ви праві в тому, що треба залишити взагалі вивести бізнес і економіку взагалі з цієї дискусії, це зовсім інше, для того, щоб перше не нашкодити, в принципі, навіть в короткотерміновій перспективі нашим взаємовідносинам, а більш такі середньотермінові перспективи все ж таки пам'ятати, що ми вступаємо до Європейського Союзу, і ми маємо отримати добро від всіх учасників Європейського Союзу, бо вони мають потім приймати власні рішення. І Польща, просто історично важливий для нас партнер з цієї точки зору. Знов-таки, повторюсь, особливо, якщо мова стосується економіки. І теж правда, що я не сказав, але навіть останній кредит, який ми з вами отримуємо в 90 мільярдів євро. Ми отримуємо його з боку Європейського Союзу. Ви пам'ятаєте, що не всі країни підписалися під цим. Скажімо, Угорщина не поставила підпис, Словакія і Чехія не поставили підпис. А всі решта поставили підпис. І це означає так само, як коли хтось бере кредит в банку, це означає, що він приніс ще гарантійне письмо. Листа гарантійного. І в даному випадку Польсь поставила свій підпис під цим гарантійним листом. Вони нам дають кошти, які незрозуміло колись ми будемо віддавати всьому Європейському Союзу, включаючи, виходить, і Польщу. І їхній підпис вартує, згідно до того, скільки займає їхня економіка, в 1 трильйон, до речі, доларів, порівнянні з всією економікою Європейського Союзу. Їх підпис – це приблизно 4,5 мільярда євро в тому кредиті, який ми з вами отримали, 90 мільярдів євро. От їхня гарантійна підпис – це 4,5 мільярда євро. І точно зараз, коли ми знаходимося у війні, коли треба вибудовувати додаткові альянси, я вважав би, що з точки зору грошей, принаймні, економіки –

0: треба все ж таки більш таку виважену, прагматичну, якщо хочете, прагматичну позицію. Зрозуміло, що в нас є свої інтереси суверенні. Зрозуміло, що в Польщі є свої суверенні інтереси. Зрозуміло, що є різні політичні ситуації і політичні специфіки. Але є економіка базова, є фінанси, є гроші. І
1: є
0: це
1: економічне
0: вже
1: суперництво, яке притаманне для сусідніх країн. Розуміємо, що фермери – це такий камінь спотикання є певний, тому що є дотації від Європейського Союзу і майбутній вступ України до Європейського Союзу посилює це економічне суперництво.
2: Ну, це гра для дорослих, в яку треба грати по-дорослому, тому тут потрібно дійсно
1: дуже дякуємо вам.
2: Виважену політику займати.
1: З економікою розібралися, далі будемо розбиратися з дипломатією. Олег Устенко, економіст, екс-радник президента України з економічних питань, був з нами. Дякуємо вам, що роз'яснили. Ну, ми продовжуємо. І, як я сказала, до дипломатії Кароль забрав державну нагороду, поляки нададуть народну. Після рішення президента Польщі відібрати у Володимира Зеленського орден Білого Орла, представники польського громадянського суспільства вирішили нагородити його власним орденом. І таким чином висловити протест через дії Навроцького. Вони вважають, що вчинок президента Польщі підживлює російську пропаганду. Зеленський вже надіслав свій орден до Варшави, а слідом за ним від найвищої державної нагороди Польщі відмовилися троє президентів України. Чинні, колишні міністри, дипломати та посли.
2: Вже відомо, президент Зеленський не поїде на міжнародну конференцію з відновлення, яка має розпочатись вже 25 червня у Гданську. Делегацію очолить прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Крім представників польської влади, які організовували захід, у ньому братимуть участь понад 10 глав урядів та країн, а також міністри, мери та представники бізнесу. І от спробуємо розібратись в цій історії. Разом Георгій Тихий, речник МЗС, з нами на зв'язку. І далі буде наше включення з Польщі. Вітаємо, пане Георгію, в ефірі.
1: Добрий день.
3: Добрий день.
2: Ну от, чому, наскільки рішення президента не їхати у Гданськ дійсно пов'язано з цією історією, чи це просто такий певний, ну, так склалось, да? Чи, тому що зараз будь-які кроки, будь-які дії України в бік Польщі розцінюються виключно через призму цього скандалу з орденами?
3: Ну, ви знаєте, дійсно, для конференції в Гданську створено, на жаль, дуже складне інформаційне тло, насамперед рішенням президента Навроцького, президента Польщі, загострити цю кризу у відносинах між Україною та Польщею. Я підкреслюю, що це не українська була ініціатива, і ми ніколи не хотіли такого загострення. На жаль, маємо от такі ну, емоційні реакції з боку президента Польщі, і створене таке дуже складне інформаційне тло, скандальне до конференції, яка є надзвичайно важливою. Тому рішення, яке було ухвалене, що цього року очолить прем'єр-міністерка делегації України на цю конференцію, воно абсолютно виправдане і спрямоване на те, щоб конференція залишалася в таких дуже прагматичних, економічних, правильних рамках, без зайвої політизації, без ну, якихось скандалів. Тобто, мені здається, що це дуже правильне, виважене, коректне рішення. Дійсно, конференція дуже важлива, там буде 68 урядових делегацій, саме урядових. Із польського боку це теж урядова конференція, тобто там буде прем'єр-міністр Дональд Туск. І мені здається, що абсолютно логічно, що з українського боку буде саме урядова делегація на дуже високому рівні, на чолі з прем'єр-міністркою Юлією Свириденко. Тому розраховуємо на те, що конференція буде успішною, попри такі ну, недружні кроки з боку президента Польщі.
1: Президент України в інтерв'ю Алі Мазур казав про те, що начебто пропонував Навроцькому зустрітися і обговорити все віч-навіч. Чи тривають зараз перемовини для організації такої можливої зустрічі, аби знизити кипіння, яке наростає в цей момент?
3: Ну, дипломатичними каналами ми постійно підтримуємо зв'язок. Ми, як МЗС, загалом дипломатична команда президента України, підтримує постійний зв'язок з польськими колегами. Тобто я розумію, що громадяни, люди, які нас зараз дивляться, вони бачать яскраві, м'яко кажучи, заголовки кожного дня, перекидання якимись заявами, але я вас можу запевнити, що паралельно з оцим публічною стороною питання іде спокійна, дипломатична робота на те, щоб все-таки ну, це задача дипломатії – врегульовувати такі кризові ситуації, які в відносинах. Треба не забувати, що все-таки Україна та Польща є союзниками. На сьогоднішній день у нас є спільний ворог – Москва, як і багато століть перед тим. Ворог, який становить екзистенційну загрозу і для українського, і для польського народів. І на цьому тлі мати суперечності між союзниками, ну, просто неправильно. Тим більше, що дійсно тут йдеться про насамперед позицію президента Польщі. Не треба утожнювати її ані з позицією Польщі загалом, ані з позицією польського суспільства. Ви правильно зазначали, що в польському суспільстві є абсолютно конструктивні, здорові сили. Минулої зими, коли Київ зараз був під бомбардуванням, згадайте, що поляки зібрали колосальну суму допомоги для України. Прості поляки. До нашого посольства в Варшаві несли генератори, літні пари польські, ну просто польські громадяни. Тому не можна ототожнювати позицію президента Польщі з цим орденом, з усіма цими загостреннями, з позицією Польщі загалом. Тому ми працюємо над тим, щоб все-таки ці гострі кути і емоції стишувати. Українська позиція, вона дуже виважена. Ми за діалог, в тому числі з складних питань історичного минулого. Ми не ховаємося від цього діалогу і готові говорити. Більше того, за попередні півтора роки було зроблено колосальну кількість зусиль для того, щоб всі ці питання врегулювати. Розблокували пошуково-ексгумаційні роботи. Розблокували роботу Конгресу істориків. Міністри Сибіга і Сикорський разом налагодили цей діалог. І ми хотіли би повернути його на рівень істориків, фахівців, щоб не політики займалися історичними питаннями. Це нікому не потрібно зараз.
2: Ми бачимо, що цей скандал відверто політичний, він потроху трансформується в економічні певні проблеми. Ми чули заяву голови Укрпошти Смілянського, що Польща вже 2 місяці блокує вантажі, посилки українців до Польщі, які навіть транзитом йдуть крізь Польщу, і ми вимушені їхати іншими маршрутами. Ми чуємо від митниці, що Польща перестала проводити обмін митною інформацією з Україною і відповідати на там запити по певних схемах, там що з Польщі виїжджає на територію України. Як нам в цих умовах шукати комунікацію, чи може тут МЗС бути корисним і знаходити якісь важелі, ну, не те, щоб впливу, а принаймні комунікації з поляками для того, щоб по дипломатичним каналам розблоковувати економічні напрямки?
3: Ну, давайте чітко розберемося тут по порядку. По-перше, речі, які ви перелічили, це такі, ну, регулярні, поточні проблеми, які, на жаль, існували і існують. Вони ніяк не пов'язані з загостренням, пов'язаним з орденом, з рішенням президента Польщі Навроцького. Тобто це речі, які були проблемними певний час, так само, як, наприклад, певні проблеми на кордоні. Зараз там ремонти відбуваються в Шегінях, і ми знаємо, що є великі черги. От ми з польською стороною ведемо регулярний діалог на те, щоб там пришвидшити ці ремонти, технічні якісь моменти і забезпечити комфорт громадянам, які подорожують через кордон. Тобто не треба пов'язувати все-таки це з нинішнім загостренням і кризою. Ми, як дипломати, як дипломатія, працюємо якраз над тим, щоб, скажімо так, гострі оці емоції, пов'язані з історичними питаннями, вони не трансформувалися в якісь перешкоди в економічному плані чи плані військової допомоги, логістики військової і так далі, і тому подібне. Тобто, насправді, ну, емоції ці пройдуть, а прагматика і співпраця залишиться. Тим більше, що вона вигідна для обидвох країн. Тобто, тут же не треба думати, що відбувається якась благодійність з боку Польщі в бік України. Це взаємодія України і Польщі, вона вигідна і обидвом сторонам. Тому ми все-таки сподіваємося, що теж з польського боку, ну, емоції тишиться, а все-таки економічна прагматика вийде на передній план. І ми зі свого боку докладаємо всіх зусиль, щоб так і відбулося.
1: Дякуємо, що вийшли в прямий ефір і оперативно розповіли про останні актуальні події в українсько-польській темі, тому що надзвичайно цікавить вона всіх і українців, і в Польщі навіть стежить. Тому зараз ми будемо доєднувати поляка в наш прямий ефір. Дякуємо, Георгій Тихий, речник МЗС, був разом з нами. Ну, те, що я сказала, є живуйці КВД Лявець, колишній заступник головного редактора газети «Виборча», засновник українсько-польського журналу, просто зараз долучається до нас. У нас буде переклад в прямому ефірі. Поговоримо про те, що власну нагороду громадяни Польщі вручили Володимиру Зеленському. Називається вона «Орден майбутнього». Це було рішення після того, як Кароль Навроцький оголосив про те, що він позбавляє ордена Білого Орла Володимира Зеленського. Як виникла ідея загалом вручити свій орден для українців в обличчі Володимира Зеленського?
4: Dzień dobry państwu.
5: Доброго.

0: Можна програти. Тому ми з групою друзів, які допомагають Україні від перших днів повномасштабної війни, між іншим з генераторами «Тепло з Польщі» для Києва. Ми від цього починали саме тому що ніхто не любить бути безсилим і дивитися, як інші люди просто замерзають під атаками російських ракет. І тоді почалася ця хвиля. І, на мій погляд, передусім йшлося тоді про те, щоб допомогти людям у Києві та в інших містах пройти зиму, не думаючи про те, яка в нас історія така чи інша, болісна чи менш болісна. Це не має значення, коли треба рятувати іншу людину. І так само ми міркували цього разу. Ми вважали, що таке жахіття, цю таку російську пастку, яку президент Навроцький застрибнув з таким величезним бажанням, щоб здобути бали у громадських оцінках. І до нас вже зараз приєднується 20 тисяч людей, в тому числі Адам Міхнік, засновники руху «Солідарність», величезна кількість чудових людей, яким ми, поляки, вдячні за нашу свободу. Те, що ці люди підтримали нашу ініціативу вручення цього ордена, це в Польщі дуже важливе, тому що це досі люди дуже авторитетні, принаймні для тої демократичної частини суспільства. І ці люди, які підписують цей заклик про вручення, тобто вони вручають цей орден, збільшується постійно ця кількість, це актори, громадські діячі, молоді люди, пенсіонери, різного віку. Люди зрозуміли, що якщо політики призвели до такої ситуації і держава заплуталася з такої чи іншої причини, я не буду цього аналізувати, я не політолог, я не дипломат. Я вважаю, що в складній ситуації необхідно шукати прості рішення і брати на себе відповідальність за те, що відбувається. Брати на себе, на кожного з нас. Тому я дуже радію, що ця ініціатива була так чудово сприйнята нашими друзями з України. Я читав тексти в «Українській правді», в НВ, в соціальних мережах. Я читав реакції політологів, членів Верховної Ради. Тому я дуже радий, що це тепло з Польщі у формі зараз цього громадянського ордена було сприйнято позитивно. Цей голос поляків, яким не все одно, які знають, що немає свободи між солідарності поміж нами, що цей нас голос,
1: пане Єже,
0: був почутий.
1: І від 1+1 ви можете почути, що ми розділяємо ваше рішення і дякуємо частині поляків, які сприйняли дійсно рішення Навроцького як російську пастку, і це стає все більше очевидним про те, що виграє тільки ворог у цій ситуації. Дякуємо надзвичайно вам, що долучилися до прямого ефіру і поділилися своїми думками з приводу того дипломатичної ситуації, яка сталася навколо позбавлення ордена Білого Орла президента України.
2: Нам треба разом дивитися в майбутнє, саме там нас чекають перспективи, і менше занурюватись в минуле, займатися майбутнім і сьогоденням. Дякуємо.
1: Ви хотіли щось сказати?
3: Дякую.
1: Можете сказати.
3: Слава Україні! Ніж є Польська.
1: Хай живе Польща.
2: Хай живе Польща. Дякую.
3: Слава. Дякую.
1: Єже Вуйцік був разом з нами. Це видавець, колишній заступник головного редактора газети «Виборча».
2: Ну, далі говоримо про примусову евакуацію для родин з дітьми на Дніпропетровщині з трьох громад – Синельниківського району, Шахтарської, Дубовиківської та Богинівської – розпочали вивезення батьків з неповнолітніми дітьми.
1: І про це ми обов'язково поговоримо через емоційну перезарядку. Залишайтеся з нами.
4: Ми боремося за країну, яке береже культуру.
5: Не стій на шляху. Це гасло 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Ворог не послухав, за що поплатився своїм життям. А ми звільнили Лиман, Щурове, Невське та Макіївку. І зараз вгризли в землю, місто тримаючи кожен сантиметр нашої неньки. Слава хоробрим!
6: 66-та окрема.

0: Механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго.
1: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
2: Ключові події.
3: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
2: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
3: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
2: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
3: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
2: Просто про складне.
3: Доступно про важливе.
2: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
3: З нами ти серед своїх.
4: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
5: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
6: Отже, обов'язкова евакуація триває з громад на Дніпропетровщині у Синельниківському районі. Як це відбувається, з якими проблемами зіштовхуються волонтери, які опікуються і допомагають людям виїхати, родини з дітьми, про них в першу чергу йде мова. Долучаємо до прямого ефіру Олексія Пріму, регіональний координатор гуманітарної місії «Проліска». І Анна Баранова долучиться до нас, це евакуаційниця благодійного фонду «Схід СОС». Зараз вона в полях на Дніпропетровщині. І просто в такої ситуації з непростої долучиться до прямого ефіру, тому залишайтеся з нами. Зовсім
7: вітаємо, пане Олексію.
8: Вітаю вас.
7: Ну, власне, чому ми так взялися прямо за цю тему? Тому що є інформація про те, що жителі деяких міст просять уряд відмінити примусову евакуацію. Розкажіть, будь ласка, що відбувається, чому такі заяви і як в цілому люди реагують на такі рішення влади?
8: Так, дякую за запрошення. По-перше, наша команда і я особисто буквально півгодини тому повернулися з міста Шахтарського. Сьогодні нам було евакуйовано 3 родини із дітьми. Евакуація однієї із них проходила разом з їх речима, тобто ми перевозили все – меблі, холодильники, пральні машини, духові шафи, ліжка – до міста Дніпро. На жаль, Синельниківщина вже має дуже великий досвід в евакуації. У 6 громадах вона вже проведена. І місто Шахтарське – це перше місто Дніпропетровщини, де оголошена обов'язкова евакуація в примусовий спосіб родини з дітьми та особами, що їх заміщують. Там рекордна кількість дітей мешкає саме для прифронтових громад. Там понад 200 тисяч дітей. І, звісно, люди реагують по-різному. По-різному, враховуючи те, що вони там прожили все життя, побудували будинок, квартиру, і тут вони мають виїжджати. Тому, звісно, більшість людей сприймає це боляче, але з людьми проводяться інформування, пояснюють, як можна евакуюватися, яку допомогу вони отримують при евакуації. Та завдяки цьому процесу евакуації проходить більш-менш злагоджено та у повній координації з Синельниківською РВА та Дніпропетровською ОВА.
6: Пане Олексію, є таке поняття, про яке часто кажуть і волонтери, і ми в прямих ефірах – превентивна евакуація. Це означає, коли ви безпосередньо самі бачите, що натягуються антидронові сітки, про те, що шахеди частіше літають, то треба збирати речі і шукати собі нове місце, на жаль. Але от від Шахтарського міста з такою назвою за 30 кілометрів є місто Тернівка, наприклад. І в Шахтарському оголошена обов'язкова евакуація, а місто Тернівка, якщо люди звідти виїжджають і хочуть оформити собі статус переселенця, то їм кажуть, а це місто не входить до небезпечної зони. Не те, щоб навіть обов'язкова евакуація. Просто в цьому місті виходить офіційно безпекова ситуація нормальна. Хоча там вже на трасі натягнені антидронові сітки. Як бути в такій ситуації? ситуації. І часто мешканці не хочуть виїжджати через те, що недостатня фінансова підтримка і грошей не вистачає. І часто вони повертаються в ті самі громади. Ви чули від жителів безпосередньо про таке?
8: Дивіться, Тернівка – це зовсім інше. Це вже Павлоградський район, і те, що там натягнуті антидронові сітки, це не про що не кажуть. Саме місто Шахтарське, воно знаходиться на дуже небезпечній ділянці траси Покровськ-Павлоград, де цю трасу кожного дня обстрілюють застосуванням дронів типу «Молнія». Ці дрони атакують і бензовози, і автобуси, і великі фури, які везуть туди там чи продовольчу, чи іншу гуманітарну допомогу. Тернівка, вона не знаходиться навіть у зоні можливих бойових дій, і це зовсім інший район, і порівнювати Шахтарське і Тернівку, на мою думку, це трішечки неправильно. Натомість, от як ви правильно кажете, превентивна евакуація, це, я думаю, досить добре підходить під саме евакуацію міста Шахтарська, оскільки поки що є можливість людей евакуювати більш-менш безпечно, це потрібно робити, бо, на мою думку, немає нічого цінніше, ніж життя дітей. І якщо є можливість зараз безпечно евакуювати і зберегти життя тисячам дітей, то це потрібно робити зараз.
6: Пані Анна долучається до нас, евакуаційниця благодійного фонду «СхідСОС». Пані Анна, розкажіть, будь ласка, з якими проблемами зіштовхуються родини, які хочуть виїхати, яка підтримка їм потрібна, яку ви надаєте?
9: Ну, першочергово, це, звісно, проблема з розселенням, тому що людям немає куди їхати. Особливо, якщо ми говоримо про сільське населення, то тут ми маємо розуміти, що покидаючи свою домівку, вони не просто залишають нерухомість свою, вони залишають і свій дохід від господарства, і свій спосіб життя, і своє оточення. Тому, так, найгострішою проблемою, звісно, є розселення. Ми намагаємося допомагати, ми розселяємо людей, але відсутня достатня кількість місць відповідно до кількості людей, яка виїжджає. Це стосується як і сімей з дітьми, так і представників маломобільних людей з психічними захворюваннями. Це дуже гостра проблема.
7: А от кадри, які ми бачимо зараз, скажіть, будь ласка, де це було знято, який це населений пункт?
9: Це Васильківка Синельниківського району.
7: І там зараз проживають мирні мешканці, да? Там відбувається зараз евакуація.
9: Зараз активно люди виїжджають з Васильківки. Евакуація там оголошена вже декілька місяців. Проте, поки було більш-менш безпечно, люди не сильно квапились виїжджати, але останнім часом ситуація значно загострилася. Навіть якщо порівняти Васильківку 2 тижні тому, Васильківку сьогодні, це 2 абсолютно різні картини. Ворог б'є по інфраструктурі, по житловій забудові. Зараз селище майже пусте. Але люди, звісно, там залишаються, тому що їм нема куди їхати. Також у них є господарство, як я вже сказала, що це здебільшого приватна забудова. І немає можливості вивезти всіх людей з їхньою подобою, наприклад.
7: Ті питання, які ви піднімаєте, да, і ті, які озвучують люди, що їх хвилює, куди їхати, де жити, за що жити. Ну, це ж питання зовсім не нове, і це питання, воно з року в рік дискутується. Коли починають оголошуватись там евакуація, або вона відбувається постійно. Чи змінює тут щось держава, місцеві громади в своїх діях, в побудові алгоритмів допомоги людям, в пошуку для них житла, чи наскільки відлагоджений механізм того, що люди дійсно, якщо вони погоджуються кудись їхати, вони розуміють, куди вони потрапляють. Чи держава тут лише забезпечує, умовно, там, первинний крок, ви маєте виїхати, а далі, ну, куди вже стежки заведуть?
9: Я думаю, що все-таки прогрес певний є, але спілкуючись з людьми на прифронті, тому що до евакуації ми іноді виїжджаємо до людей, спілкуємося з ними для того, щоб спонукати їх до своєчасної евакуації. Ми розуміємо, що люди недостатньо розуміють, що на них очікує і на які права вони, на що вони мають право, правильно? В принципі, я знаю, що розширюється кількість місць для внутрішньопереміщених осіб, але з нашого досвіду, оскільки ми забираємо людей, потім їм шукаємо місця для розселення, ми розуміємо, що їх недостатньо, і у нас формується навіть черга життя, коли ми не можемо розселити людину, бо місць просто немає наразі. І ми вимушені чекати, коли хтось, наприклад, вийде і звільнить це місце. Але ми постійно про це говоримо. Я знаю, що громади також намагаються допомагати, допомагають з закинутими будинками, передають їх внутрішньо переміщеним особам, і це доволі відчутно допомагає.
10: А куди люди здебільшого їдуть? Це Дніпро, тому що поближче, чи далі, кудись за кордон? Як ви спостерігаєте цю ситуацію? До обох вас питання. Давайте з вас, пані Анно, а потім Олексій.
9: По-різному, деякі люди, звісно, обирають їхати кудись поближче, навіть в Синельниково. Багато людей, наприклад, з Покровської громади, з Маломихайлівської громади, виїжджали в Васильківку, але зараз вони зіткнулися з тим, що їм знову приходиться виїжджати. Взагалі, цей випадок подвійної евакуації, він доволі розповсюджений, тому що фронт рухається доволі швидко і дальність уражень, вона теж зростає, тому так, деякі люди одразу намагаються виїжджати кудись подалі, трохи рідше за кордон, це саме з нашого досвіду.
7: Пане Олексію, як ви бачите, в принципі, можете і перше питання прокоментувати, чи бачите ви зміни в підходах там держави і там місцевих громад?
10: Тут можна говорити відверто, тому часто кажуть, ну, в прямому ефірі якось не хочеться говорити про проблеми, але ми безпосередньо включаємо для того, щоб чути і нас чула держава.
8: Щодо змін, звісно, вони є. За останній рік ми бачимо позитивні зміни. Це і Мінсоц видає субвенції громадам на створення нових ліжкомісць в місцях тимчасового проживання для ВПО, саме для евакуації. Зараз Мінсоц активно включився у програму поселення, це для того, щоб зробити її цифровою. Тобто певні зміни є. Працює держава в цьому плані, але, звісно, хотілося, щоб ці зміни впроваджувалися якомога швидше. Щодо евакуації, тут я погоджуюсь зі своєю колегою, якщо ми кажемо саме про контекст Дніпропетровщини, то ми спостерігаємо те, що саме мешканці Дніпропетровщини, вони хочуть залишитися в межах області. Так, є зараз випадки подвійної евакуації, тобто не подвійної, а повторної, коли люди рік тому були евакуйовані з межевої до Шахтарського, а зараз вже і до Шахтарського дійшла черга евакуації. Тобто зараз буде така подвійна евакуація тих людей, які перемістилися раніше. І це не тільки про межову, так як Шахтарське місто, де є шахта, де дуже багато шахтарів, там дуже велика кількість ВПО. Саме ВПО шахтарів з Покровська, Мирнограда, Донецької області, а також з межової Дніпропетровщини.
10: Дякуємо вам, що знайшли час долучитися. Бажаємо вам того, щоб люди вас чули і менше доводилося вмовляти їх для того, щоб полегшено проходив весь цей процес. Олексій Пріма і Анна Баранова з нами були на прямому зв'язку.
7: Дякуємо дуже, друзі, за включення. Надважлива тема була. Ну, а далі новини ТСН. Соломія Відвіцька. За 15 хвилин ми повернемось до вас.
10: Повертаємось.
5: Ми боремося за свою країну.
11: Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму, ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
12: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
13: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
5: Ми боремося за свою країну.
6: 18 година минула в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіцька. Це ТСН. Троє загиблих та щонайменше 25 поранених – це наслідки ворожого удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Серед поранених у тяжкому стані двоє чоловіків, їм 30 і 39 років, також у вкрай тяжкому стані жінка літнього віку. Близько 11 ранку ворог атакував місто балістикою, влучив по інфраструктурі у середмісті, спалахнула пожежа. Стовп диму було видно здалеку. В мережі з'явилися кадри наслідків удару. Потрощені приміщення підприємства, стелі в дірках та побита дрібними уламками, понівечені навчальний заклад, заправка, станція швидкісного трамваю та що розташована поруч, побито чимало автівок, пожежу вогнеборці вже загасили, однак ліквідація наслідків триває.

0: Росіяни не припиняють бити по прикордонню. У Харкові під прицілом дронів опинилися одразу три райони. У Салтівському понівечено салон краси, поранення ніг дістала жінка. Також окупанти двічі атакували Богодухів. Спочатку під ударом опинилось комунальне підприємство, а під час повторного обстрілу понівечено крамницю. Загалом у місті поранено 9 цивільних. І також 9 людей поранили окупанти на Сумщині. 6 керованих авіабомб скинули на Суми, влучили по промисловій зоні міста. У критичному стані 60-річний водій тролейбуса, який був на кінцевій зупинці поруч із влучанням каба. Пасажирів у салоні не було, але тролейбус вигорів вщент. Через вибух ворожого дрона постраждав ще один містянин. Із травмами ушпиталили 44-річного комунальника. Він підірвався на вибухівці, коли косив траву. Двома ракетами росіяни вдарили по школах у Білопіллі. Поранено 4 працівників. У Дружківці на Донеччині окупанти знову воювали з цивільним авто. Загинули чоловік та жінка. Під час масованої атаки на Слов'янськ теж є загиблий. Поранений у Біленькому. Туди вдарили ворожі авіабомби. 7 людей дістали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю. Вночі в обласному центрі безпілотниками росіяни атакували СТО, заправку та приватний будинок. А вже над ранок вдарили по автостоянці. У передмісті постраждали 2 людей літнього віку. Потерпілий у Божедарівській громаді, це Дніпропетровщина. Там дрон влучив в оселю. А Васильківку ворог укотре закидав кабами. Понівечені понад 10 будинків та пожежна частина. В Одесі під час ворожого нальоту дронів загинула 26-річна відпочивальниця. Жінка під час повітряної тривоги залишилася на пляжі. Внаслідок роботи сил протиповітряної оборони дрон вибухнув. Один із уламків смертельно поранив жінку та зачепив 39-річного чоловіка, який відпочивав разом із нею. Укриття розташоване лише за 10 метрів від пляжу. Утім, як розповідають свідки, коли пролунала тривога, до укриття пішли не всі туристи. Вони побігли лише, коли пролунали перші вибухи. Уламок влучив жінці в шию. До приїзду карети швидкої вона померла. Її супутник дивом вижив.
1: Ми в укриття не йшли, не бігли. Ну, знову ж таки, для нас це зараз великий знак, що не треба ігнорувати тривогу. І оскільки ця ситуація була у нас на очах, і тому наступного разу ми будемо більш уважними до таких повідомлень.
0: Їхав на велосипеді забирати пенсію, а дістав понад 40 уламкових поранень. У Дніпрі рятують жителя прифронтового селища Межова, по якому дроном вдарили росіяни. Чоловік досі у тяжкому стані. Та найбільше хвилюється за дружину, що залишилася вдома без зв'язку та жодної звістки про його долю. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже більше.
2: Геть увесь в уламкових пораненнях 73-річний Іван Кольчак. Кількість уражень внаслідок удару дрона рахував з медиками.
3: Все розбите, ноги розбиті, руки розбиті. Ми порахували, що 42 уламки заскочили в тіло. Побило все.
2: Їхав на велосипеді по пенсію з Межової до сусіднього селища, де ще можна отримати гроші. Та подолав лише початок шляху. Дрон вдарив раптово, згадує пан Іван.
4: Воно швидко сталося, я не чув. Та я б чи під дерево втік би, чи десь. Бабах і все, полетів. І велосипед, і я полетів, все полетіло.
2: Його знайшли військові та врешті доправили до лікарні Дніпра. Після кількох операцій та переливання крові стан досі тяжкий, кажуть медики. Та найбільше пан Іван переживає за дружину, що лишилася вдома сама і не знає про його долю. Виїхати із прифронтового селища, що майже все зруйноване внаслідок постійних атак, вони не наважилися.
4: Та не знав раніше, нема зв'язку зовсім, нема нічого там, ні світу, ні газу, ні. Вже 8 місяців. Куди виїжджаєш? Із такою пенсією ніде не виїдеш.
5: Дідусь тримається. Хоче всім ще показати, що він буде жити. Хоче до бабусі вернутися. Люди бережуть один одного, втрачаючи своє життя.
2: Він сподівається повернутися додому, де все життя працював трактористом. Його будинок геть зруйновано, з дружиною останнім часом жили у літній кухні. І таких родин немало. Поліцейські постійно проводять евакуацію з Межової, але люди, попри небезпеку, виїжджати не наважуються. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: У тимчасово окупованому Криму вирують пожежі. Сили спеціальних операцій ЗСУ показали кадри знищення залізничного мосту через північно-кримський канал. Цю переправу окупанти використовували для перевезень та забезпечення своєї армії у двох ключових напрямках із території Росії через Крим, а також у середині півострова. У Керчі тим часом горить ТЕЦ. Українські дрони влучили у резервуар із пальним. Місцеві пишуть, що шлейф диму розтягнувся кілометрів на 50. На півострові масштабні відключення світла без електроенергії. Євпаторія, Саки, Красноперекопськ, Джанкой та прилеглі райони. Енергетики пояснюють це технологічними порушеннями в електромережах. І також відомо про успішну атаку на комплекс перевалки та зберігання нафтопродуктів. Горить і на залізничній станції Південна в Керчі. Довелося навіть перекривати Кримський міст на всю ніч. На північ від переправи нова пожежа на території нафтотермінала в порту Кавказ за якихось 10 кілометрів від Кримського півострова. Загалом цієї ночі у Криму пташки сил безпілотних систем уразили понад 60 ворожих цілей. Під ударом українських дронів опинилися 3 ворожі ракетоносії, 4 системи ППО, нафтобаза у Керчі, газорозподільча та електропідстанція, каравани логістики та паливозаправників. Пальне як розкіш на Росії у громадян здають нерви у чергах за бензином. У Рязані 2 чоловіки навіть побилися за першочерговий доступ до заправки. В Україні бензоколонці паливо вже стає дефіцитом, а багатокілометрові черги за ним – нормою. Це при тому, що ціни на пальне там зросли вдвічі. У Воронезькій області відсьогодні запровадили жорсткі обмеження. У Воронежі в руки віддають максимум 30 літрів бензину та 60 літрів дизелю. Губернатор Омської області також оголосив, що в регіоні в бак можна заправити до 40 літрів бензину, вдвічі більше дизелю. На ручний режим роботи перейшли і в Іркутському регіоні. Там схожі обмеження, деякі ЗС взагалі припинили обслуговування. У Москві тим часом працюють не всі заправки, а за підсумками минулого тижня на приватних станціях бензин і дизель подорожчали більш ніж на 10 рублів за літр. Паливна криза особливо відчутна в Криму. Там купити бензин надто складно. Дефіцит з'явився через далекобійні удари сил оборони по російських НПЗ. І за деякими даними, із ладу виведено 5-ту частину нафтопереробних потужностей Росії. І тепер у Росії активно обговорюють можливість імпорту енергоресурсів до країни бензоколонки. Про це, за даними джерел Reuters, говорили на нараді з питань постачання пального у понеділок, де також оцінили можливість впровадження субсидії на енергоносії, які імпортуватимуть із-за кордону. Лукашенко планує обговорити із керманичем Кремля ультиматум Володимира Зеленського. Наприкінці минулого тижня президент України публічно оголосив, що дає очільнику Білорусі тиждень на демонтаж розташованих у Білорусі ретрансляторів, які використовуються для коригування ударів російських шахедів по наших північно-західних областях. Інакше Україна може ліквідувати ці об'єкти самостійно. Також Зеленський порадив Лукашенку припинити поставки палива російській армії. У Росії ці заяви назвали спробою розширити масштаби протистояння. Це очільник їхнього МЗС Сергій Лавров заявив під час виступу на посольському круглому столі. Як це може стати причиною залучення Мінська до війни, він не поточнив, але сказав, що Росія захищатиме союзну державу. А от сам самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що їде у тривале відрядження за кордон. Тоді ж, коли ультиматум Києва сплине. Прем'єр-міністерка України очолить нашу делегацію на міжнародній конференції з відновлення у Гданську. Захід відбудеться наприкінці тижня на тлі різкого загострення відносин між Варшавою та Києвом. Президент Польщі відібрав українського колеги орден Білого Орла, начебто тому, що Володимир Зеленський надав почесне найменування імені героя в УПА одному із підрозділів сил спеціальних операцій ЗСУ. Це викликало протест Варшави, яка наголошує на історичних розбіжностях. На тлі скандалу від найвищої польської державної нагороди відмовилися 3 президентів України – чинні і колишні міністри, дипломати та посли. Київ вбачає у суперечці не історичні, а політичні мотиви. Про які шляхи вирішення конфлікту наразі говорять і яка доля спіткає скандальний орден, кореспондентка ТСН Катерина Федорченко розкаже докладніше.
6: Йому важко приховати сльози зворушення, каже президент Польщі лише 3 роки тому, коли вручає українському колезі найвищу нагороду своєї держави.
7: Дивлячись на вашу службу на благо своєї країни, важко стримати сльози зворушення.
6: Замилування польської влади триває недовго і закінчується дуже вчасно, трохи більше, ніж за рік до парламентських виборів у Польщі. Щойно Володимир Зеленський присвоює почесне найменування імені героїв УПА одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ. Варшава висловлює протест, а вже інший президент Польщі, Кароль Навроцький, погрожує забрати у Зеленського найвищу нагороду країни. До української повстанської армії у Польщі ставляться вкрай негативно та звинувачують її в масових вбивствах етнічних поляків на Волині у 1943-45 роках. Участь певних підрозділів у тих подіях в Україні визнають. Утім, у розмові про УПА більше наголошують на її боротьбі з комуністичним та нацистськими режимами. У Польщі такі самі дії власних військових угруповань проти українського населення переважно негативу не викликають. Історичні питання вже не вперше викликають суперечки між Варшавою та Києвом, хоча ще минулоріч обидві держави рухалися назустріч одна одній. Та уперше за роки дозволили проводити ексгумації загиблих у війнах 20-го століття поляків та українців на своїх територіях. Коли у Польщі спалахнуло обурення рішенням Києва найменувати підрозділ на честь УПА, президент країни взяв двотижневу паузу. Протягом цього часу політики з обох країн сподівалися домовитися. До Польщі залагоджувати ситуацію навіть приїжджали глава Офісу президента Кирило Буданов і його заступник Сергій Кислиця. Утім, замість загасити полум'я, Кароль Навроцький його розпалив.
7: З огляду на згоду президента Володимира Зеленського на присвоєння одному з підрозділів Збройних сил України назви героїв УПА та після консультацій з капітулом, я вирішив позбавити президента України ордена Білого Орла.
6: Навроцький, який виграв президентські вибори минулоріч, безпартійним політиком є лише формально, адже протягом своєї виборчої кампанії та під час президентства він має чималу підтримку партії «Право і справедливість» – правої сили, яка керувала Польщею роками. Вже наступної осені ПІС зійдеться у протистоянні з проєвропейською демократичною партією прем'єра Туска – громадянською коаліцією. Досі Навроцькому вдавалося блокувати ініціативу Туска президентським вето, підтримуючи політику союзників справи і справедливості. Утім, ближче до виборів ставки зростають, тож українське питання знову виходить до польського порядку денного. З початку повномасштабного вторгнення у Польщі утворилася друга за розміром громада українських біженців – більше 900 тисяч. За роки війни ставлення поляків до прийому українців суттєво погіршилося. Утім, серед виборців прем'єра Туска, прихильників лівих сил та жителів великих міст, українців підтримують набагато активніше, ніж серед виборців права і справедливості, прихильників правих рухів та мешканців містечок і селищ. Відтак, бажання Навроцького підіграти своїй партії означає негативну позицію щодо України. У відповідь на позбавлення ордена президент Зеленський відсилає його назад до Польщі новою поштою та публікує розлоге пояснення. Мовляв, цей орден вимагає не лише заслуг, а й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти.
7: Якщо вважається, що цей особливий символ може залишатися у Катерини ІІ, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись.
6: Слідом за Зеленським від найвищої державної нагороди Польщі відмовилися троє президентів України, чинні колишні міністри, дипломати та посли. У Варшаві тим часом спосіб повернення ордена розцінили як ще одну образу. Принаймні так висловилася міністерка канцелярії президента Польщі Агнешка Єнджак.
1: Президент Зеленський, який зараз наголошує на тому, що Муссоліні, Катерина ІІ та Шредер не були позбавлені цього ордена, не висловлював заперечень щодо того, що вони його мали, коли 3 роки тому сам отримав цю нагороду. Більше того, до образи, пов'язаної із присвоєнням українському військовому підрозділу назви на честь героїв УПА, він додає ще одну, повертаючи нагороду кур'єрською службою.
6: На тлі скандалу з орденом під питанням опинився склад української делегації на конференції з відновлення України у Гданську. Такі заходи з початку повномасштабної війни проходять регулярно і несуть користь не лише українцям. Польські компанії, наприклад, розраховують стати разом із західними партнерами підрядниками у сферах логістики, критичної інфраструктури, транспорту та енергетики. Конференцію у Гданську активно організовував польський прем'єр-міністр Дональд Туск. Володимир Зеленський в інтерв'ю ведучий ТСН Алі Мазур заявив, Навроцький намагався зірвати Захід, бо образився через участь у ньому польського прем'єра. Щоб деескалювати ситуацію, Київ запропонував президентові Польщі зустрітися і разом провести конференцію з відбудови України. Але Навроцький натомість вирішив і далі загострювати конфлікт.
8: Я запропонував президенту Польщі зустрітись. Я сказав, що давайте проведемо конференцію. Президент Польщі робить наступний крок. Каже, що Україні не місце в Європі, тому що це погано для польського фермера. Так, він це говорить для чого? Щоб потім тиснути на Туска, блокувати кластери. Це пов'язані речі абсолютно.
6: Зрештою, Київ озвучує рішення. На конференцію з відбудови їде не президент, а делегація на чолі з прем'єр-міністеркою, урядовцями, парламентарями, представниками громад, бізнесу та керівниками державних компаній.
1: Україна налаштована на конструктивне і взаємовигідне партнерство в інтересах спільної європейської безпеки, економічного розвитку та довгострокового процвітання. Україна поважає своїх партнерів і саме на принципі взаємної поваги будує співпрацю.
6: Почнеться конференція вже у четвер. Київ очікує на низку важливих угод з партнерами, зокрема в енергетичній сфері. Прем'єр-міністерка – конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність і стійкість України та розширять економічне співробітництво з партнерами. Тим часом орден Білого Орла, повернений Навроцькому, віддадуть на зберігання до польського депозиту Бюро орденів і номінацій. Передаровувати комусь іншому саме цю конкретну нагороду за повідомленнями не планують. Катерина Федорченко, Олена Чернякова, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Дональд Трамп поскаржився на фейкові новини, які нівелюють перемогу США, і розповів про ключову домовленість із Іраном. За його словами, Тегеран повністю та беззастережно погодився на ядерні інспекції і допуск місії МАГАТЕ до країни. У відповідь на це Вашингтон припинить військово-морську блокаду Ірану, написав Трамп у соцмережі Truth Social. Допуск експертів для огляду ядерних об'єктів було ключовою вимогою США на переговорах у Женеві. І якби іранці це відкинули, Америка вийшла б із переговорів. Принаймні, на цьому наголосив президент. Він також додав, що кораблі залишаються на своїх позиціях на всяк випадок. Учора міністр фінансів Скотт Бесент повідомив про видачу спеціальної ліцензії, що дозволяє Ірану виробництво, транспортування та продаж іранської нафти впродовж 60 днів. Натомість Тегеран зобов'язався забезпечити вільний транзит через Ормузьку протоку та дозволити МАГАТЕ в'їзд до країни. Про такі кроки сторони домовилися під час перемов у Швейцарії, де посередниками стали Катар та Пакистан. Тепер за 2 місяці сторони мають узгодити всі пункти рамкової мирної угоди, каменем спотикання, в якій залишається ядерна програма Ірану. Повернути відчуття дотику тим, хто втратив кінцівку і нині живе з протезом. Таку інноваційну систему вигадали на самостійно та самостійно розробили 2 українських підлітків і навіть уже представили в космічному центрі НАСА. Молоді винахідники переконані, пристрій вкрай необхідний нашим захисникам із ампутаціями. І більше про винахід та тих, хто підтримує талановиту українську молодь, кореспондентка ТСН Аліна Лісова розкаже далі.
9: Вона складається з 2 частин. Перша – це рукавичка, якої в нас багато сенсорів.
10: 17-річний Микола разом з 13-річним Михайлом демонструють ТСН свою унікальну розробку.
9: Сенсори сканують тиск, з чим рука приходить в контакт, і потім створюється як візуалізація мапа контакту.
10: На перший погляд, це звичайна рукавичка. Утім, сенсори та спеціальні передавачі, що розміщені на ній, у поєднанні з модулем керування. За словами розробників, можуть відтворювати кожен нервовий імпульс. І таким чином частково повернути відчуття дотику тим, у кого немає кінцівки.
9: І відповідно до того, як ми сильно тискаємо, моторчики будуть рухатись і відтворювати цей тиск.
11: Така ідея виникла у Миколи. Він стажувався з людьми, у яких немає кінцівок, і помітив, що доволі велика проблема – це те, що вони не можуть відчувати. Тобто, наприклад, те, що вони щось тримають, вони не розуміють, чи вони, якщо вони відвернуться, вони не розуміють, чи це вони досі тримають, як сильно вони це тримають, чи воно в них зараз впаде, чи ні.
10: Микола та Михайло – рідні брати, але живуть і навчаються в різних кінцях світу. Старший Микола – в Америці, молодший Михайло – в Польщі, куди родина виїхала на початку повномасштабного вторгнення. Там закінчив 8-й клас, але життя на відстані не завадило братам 10 місяців тому разом почати розробку нового девайсу.
11: Микола мене навчив по зв'язку, по телефону. Він навчив мене паяти, навчив мене встановлювати куди наплати, навчив мене це все робити.
9: Розробки я вже з дитинства роблю, там колись ходив на кружок по роботі техніці, але недавно, спочатку війде, дуже почав цікавитися протезами, так як дуже велика на них потреба по всьому світу, а особливо в Україні.
10: Свій проєкт під назвою «Інноваційна система сенсорного зв'язку» Микола та Михайло представили на міжнародному конкурсі. Пройшли всі етапи відбору з понад 1500 учасників і увійшли до топ-6 фіналістів та мали можливість побувати в космічному центрі в Г'юстоні. Водночас юних розробників підтримали і в столичному навчально-інноваційному центрі протезування та реабілітації, що уже рік функціонує у складі Київського політехнічного інституту і залучає до роботи молодь.
12: Тут вони бачать, як працюють і 3D-сканери, і 3D-принтери, і їх тут навчають, тобто є можливість когось спитатися, підскажуть, як правильно 3D-моделювати, як розробляти програмувати, як плати самим розробляти.
13: Все це створено спеціально для розвитку протезування, майбутнього протезування в Україні. Для розвитку цієї галузі ми не тільки маємо новітнє обладнання, саме головне для нас надбання – це люди, люди-фахівці, які вміють працювати на цьому обладнанні, використовувати його ефективно, і долучаємо до всіх цих процесів наших студентів, студентів-ветеранів, аспірантів.
10: У центрі Микола та Михайло познайомилися з Володимиром Месько. Він ветеран війни і нині за спеціальною програмою навчається у інноваційному центрі КПІ і опановує абсолютно нову для себе спеціальність.
14: Прикладна механіка конструювання машин. Вирішив спробувати свої сили, тому що треба десь жити, треба десь рухатися. Тут можливість навчатись, можливість якось жити, свій світогляд розширити, себто бути корисним.
10: Зі служби звільнився Володимир після важкого поранення під вугледаром у 23-му році. Там втратив праву руку і має протез. Саме він і консультував Миколу та Михайла.
14: Задумка дуже класна, інноваційна.
10: Брати кажуть, пристрій на фінальній стадії розробки, і невдовзі вони перейдуть до етапу тестувань. Їхня мета, аби цей винахід був доступний для всіх, хто його потребує. Наразі його собівартість становить менше 3000 гривень.
11: Ми це, напевно, щоб весь світ почув про наш девайс, щоб його продавали разом з протезами.
10: Аліна Лісова, Олексій Осавчук, Анатолій Короб, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
15: Вчителі майбутнього. У Львові відбувся наймасштабніший в Україні освітній фестиваль, який зібрав 2500 учасників. Це вчителі, директори, експерти в галузі освіти, виробники новітнього обладнання для навчання, бізнесмени та міністри. Загалом упродовж 2 днів фестивалю відбулося понад 200 лекцій, майстер-класів та дискусій. Основна мета фесту – покращити освіту, обмінятися досвідом та впровадити нові методики. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже докладніше.
16: Тисячі учасників прямують на фестиваль «Вчителі майбутнього». Він відбувається уже вшосте. Квитки розлетілися просто миттєво. Вчителька початкових класів Ксенія з Києва працює педагогом уже 30 років. Каже, сучасні діти потребують інтерактивного навчання, тож пропустити освітній фест не могла.
17: Обмін думками, натхнення, розвиток. Дуже багато майстерок, які потім веземо в свої громади, в свої заклади, ділимося досвідом, впроваджуємо у шкільне наше життя.
16: Тема цьогорічного заходу – мистецтво творити майбутнє.
18: Багато говоримо про мистецтво в освіті не як залишковий і неважливий предмет, а як інструмент, який допомагає ростити справді людину, емпатійну, з великим серцем.
19: Дуже важливо. Аби велика кількість не лише освітян, а відомих людей, експертів різних галузей, приїжджало і брало участь в дискусіях і говорили з освітянами.
20: Кожен з цих людей має що додати.
16: Чимало дискусій точилося довкола штучного інтелекту і його місця в освіті.
18: Наша задача на фестивалі – показати вчителям, які плюси штучного інтелекту, про які виклики і мінуси ми маємо знати, і як зробити так в школі, щоб штучний інтелект підсилював дітей, підсилював вчителів.
16: У цьому шоурумі освітній освітні інновації. Тут набори для вирощування рослин, експериментів з хімії, фізики та біології.
3: Теплиця, де тут багато-багато датчиків. Датчик світла, датчик вологості, датчик температури. Відповідно, рослинка живе, а датчики регулюють її життя. Якщо рослинці погано, простими словами, то датчик сигналізує.
21: Учні, коли дивляться, як змінюється сила натягу пружини, вони розуміють, що таке сила пружності. Це для майбутніх інженерів, які потім будуть будувати мости.
16: А на цьому стенді занурюють у віртуальну реальність. За допомогою VR-окулярів можна робити експерименти, які потрібні, але небезпечні у класах.
22: За допомогою доповненої реальності вчитель може легко студенту показати, як використовувати, як змішувати різні реактиви, небезпечні, і побачити цей дослід, то саме серце, як кров проходить по серцю.
16: Такі зустрічі, зізнаються вчителі, допомагають впоратися зі стресами.
23: Це величезна підтримка наших вчителів, які працюють в нелегких, в дуже важких умовах. І в укриттях, і в класах, і в зумах. Це дійсно є ресурсом і мотивацією.
16: Ведуча 1+1 та інтерв'юерка Наталя Мосичук, яка провела на фестивалі кілька дискусійних панелей, каже, дуже важливо, щоб і вчителі, і діти відчували підтримку держави.
24: Як зробити так, щоб учні мали можливість на шкільний автобус і все-таки мали можливість добиратися 30 кілометрів до якогось районного центру, де є школа-ліцей. 20 тисяч ставка вчителя, яка піднята, ну це, здається, замало на фоні інфляції і того цінового стрибка, який нас очікує, напевне, вже під зиму.
16: Освітній фестиваль зібрав 2,5 тисячі учасників і після фесту всі вони повернуться до своїх шкіл із новими методиками та ідеями. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини.
15: Ну а далі передаю слово моїм колегам, ведучим 1+1, Ната Островська і Євген Плінський, готові підхопити марафон «Єдині новини».
25: Ну, тут летять заяви вже про те, що Путін готовий на мир на стамбульських умовах, враховуючи ситуацію на землі, черговий сплеск його і зміна риторики, тому що зранку він казав про те, що ніяких перемовин, тому що Україна наносить удари по Росії, тепер вже перемовини, чи це один Путін, може це там Павло Іванович їхній, щось одне говорить.
15: Але знаєте, що...
25: Інше,
15: одразу видно, що Путіна зачепив лист, який йому написав Зеленський, бо він постійно згадує його.
25: Я думаю, що його більше зачепили удари по московському НПЗ і ситуацію
15: з паливною кризою. Ну і, звісно ж, ми можемо в соцмережах спостерігати, як на це реагують пересічні росіяни, до яких нарешті дійшло.
26: Солю, там кажуть, в Москві вже квартири купують не з видом на Кремль, а з видом на бомбосховище.
15: Ну, це теж сприяє, я думаю, що внутрішньому стану.
25: В будь-якому випадку будемо про це говорити. Наскільки ми дійсно посилили свою позицію в питанні перемовин, чи дійсно відкривається вікно можливостей для того, щоб примусити силою Росію до миру, будемо з Андрієм Ткачуком обговорювати в студії.
15: Думаю, важлива тема і цікава, тож не перемикайте. Оновлений випуск вже телевізійної служби новин о 19-й годині, тож побачимося. Слава Україні!
26: Героям слава!
27: За країну рівних можливостей. Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
28: Ключові події.
29: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
0: аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
1: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
0: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
1: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
0: Просто про складне.
1: Доступно про важливе.
0: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
1: З нами ти серед своїх.
2: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
4: За країну рівних можливостей.
26: Один плюс один продовжує ефір. Ну що, війна поступово повертається туди, звідки і починалася. В росіян спекотне літо, наповну воно спекотне. Більше про це і не лише будемо говорити з Андрієм Ткачуком, волонтер, військовий експерт разом з нами. Дякуємо, що сьогодні прийшли.
25: Офіцер Збройних Сил, вітаємо пана Андрію в студії. Вітаю. Ну, власне, пекельне літо для росіян. Дійсно, Крим без води, світла, палива, курортного сезону і бажання тих, хто був готовий їсти каміння з неба. Тепер вони всі рвуться з півострова. І ми дійсно розуміємо, що не обмежується наша спецоперація Кримом, але почнемо з нього. Чому так важливо нам відрізати його від усіх цих елементів цивілізації, да? Чому так важливо це робити? І що нам це дає з точки зору наявності карт в цій війні?
5: Ну, тут є кілька поінтів, кілька моментів і маркерів, чому ми це робимо. І перш за все, це питання ж військове, абсолютно військового характеру, тому що Крим – це важливий логістичний військовий хаб для Росії. Вони це з 14-го року почали розвивати, це почали робити, заводити до військових, різного роду обладнання, техніку, склади, тобто використовувати як великий хаб для того, аби забезпечувати підрозділи, які проводять бойові дії на півдні України. Ми говоримо про Херсонщину, ми говоримо про Запоріжжя, тимчасово окуповані райони цієї області.
26: Ну, це у спеціальних операцій показали це відео знищення залізничного мосту через Північно-Кримський канал. Ефектне відео, і туди летить. Що це прилетіло?
5: Не міг подивитися, мені здається, що тут питання ударів.
26: Але ефективно летить.
5: Комбінований, тому що могли використовувати і Storm Shadow тут, і дрони FP2 або ж Бегемот так званий. Тобто ці дрони ефективно використовуються і часто використовуються на цьому напрямку. Тому, відповідно, вибивання логістичних спроможностей роботи російських військ з Криму допомагає нашим підрозділам на півдні України. І тут, і в тому числі навіть на півдні Донецької області, в тому числі, тому що є певний ланцюжок постачання. Очевидно, що ми на це тиснемо, ми це б'ємо, і багато роботи проведено вже дуже давно. Тому що, насправді, такі підвалини цієї операції розпочалися ще задовго до цієї весни. Так званий ППО-цит, якщо ви пам'ятаєте, скільки місяців підряд вибивалися російські засоби ППО на території Криму. Це і самі зенітні установки, це і РЛС-ки, і пункти управління. Ми про це все чули з вами ще з минулого літа, і це відбувалося. Кілька місяців 2026-го були дуже успішними для того, щоб можна було оголосити, що наступного тижня там буде логістичний локдаун. І ось він стався. Ну, і вже ж питання психологічне і картинки на весь світ. Тобто для нас це величезна, прекрасна операція заблокування російського війська і російських спроможностей на півострові. Востаннє таке відбувалося за часів Другої світової війни. Тобто і очевидно, що на це все весь світ дивиться і розуміє, як Україна це з новими підходами, з новими технологіями робить цю блокаду Криму фактично без наявності особового складу на самому перешийку.
26: А Крим завжди був таким символом імперської політики Путіна. І це не Донецька область, не Луганська для нього. Зараз тікають звідти і росіяни. Також постять про те, що автобуси завертають з дітьми, які їхали до Артеку. Всього цього він не може не помічати. І вже не можуть йому не доносити цього на докладах. На що він здатний? На яку відповідь?
5: Все, що він може робити, він робить. Це весь міф, який вибудовувався роками, що Путін щось там, дракона зараз випустить, да, знаєте, зараз вийшов якраз Дім дракона, новий сезон, на драконах він прилетить спалювати Київ, чи ще якусь вундервафлю придумає, якихось 700 ракет, які, просто розумієте, це міф, це психологічний тиск на нас, який постійно був створений. І він вже наскільки приївся і наскільки він вже став смішний, що він перетворився в абсолютно дві прості категорії. Ядірка, зазвичай перепитий Медведів навіть трусить по Твіттеру, і вусатий Лукашенко з Мінська, який постійно його теж Путін виносить, як тільки щось не вдається. А зараз ми що, нападемо з чотирьох направлень.
25: Ви знаєте, мені дуже подобається, що росіяни, вони почали, ну от ми ж знаємо, що коли росіяни готують чергову атаку, в нас з'являються там моніторингові канали, публікують, що Росія може застосувати стільки-то літаків, такі-то ракети. І от вперше я побачив, як росіяни розганяють картинку того, що кінцевою метою блокади Криму є руйнування Керченського мосту, і що дуже красива картинка, не будемо її виводити, але я її зацитую, що ілюстровано все там, міст, ракети, і що Україна підготувала для удару по Криму таку-то кількість засобів, 60 одиниць «Фламінго», 100 одиниць дронів FP2, 14 «Нептунів», 2-4 одиниці ТЛК-1000.
26: І це,
25: знаєте, виглядає так, ну, дійсно, повернення Росії, їх же підходів до нанесення ударів по нашій території, ми повертаємо їм війну, і вже вони змушені збирати аналітику того, яку кількість масових засобів ураження Україна готова застосувати цієї ночі. Це дуже приємно.
26: Шок, що Путін скільки років готувався до війни, скільки років це накопичував, а ми змогли за кілька років набрати таке арсенал.
25: Каміння з неба вони готові, от фламінго з неба не дуже.
5: Ну, давайте не будемо, знаєте, теж себе так в цьому плані
25: розганяємо.
5: Треба подумати і порахувати, чи треба нам ті засили засоби для того, щоб зруйнувати просто Кримський міст. Що це нам дасть там стратегічно?
25: А це ж логістичний канал.
5: Важливий, але він вже перекритий. Він не працює. Тоді, коли з'являються українські дрони над Кримом, закривається Керченський міст і не працює.
25: І паромна переправа розбита в відео, три палаючі пароми.
5: Нам вигідно дронами-обманками і кількома дронами з зарядами робити постійно їм ці проблеми.
25: Ну, це ж не факт, що це полетить, але росіяни до цього готові.
5: А от хай дивляться і думають, нехай чи готуються. Тут ми праві, чи там ми праві. Нехай постійно, от ми тепер, от тепер ми вондервафлю можемо витягнути, от тепер ми можемо вдарити, і куди не зрозуміло. І вони тепер не відчувають себе в безпеці ніде. Ні в Москві, ні в Петербурзі, ні в Воронежі. Тобто росіяни...
25: Ну, Тюмень 2000 кілометрів долетіли.
5: Так. У мене нова забавка з'явилася. Я заходжу, насправді, міф про те, що в них немає інстаграму, виявляється, є. Я передивляюся рілси і читаю коментарі, які в них там є від реальних людей. Такий мет просто для очей, для вух, дивитися, як вони там ниють, як вони кажуть, коли це закінчиться.
26: Ну, мій улюблений про те, що навіщо Москву втягувати у війну. Ну, і, до речі, ракета небезпека лунала в Московській області. І вчора, і сьогодні вони бомбосховище більше повідкривали, будуть ховатися, готуються до цього. Московська область і ракетна небезпека. Що в них спільно?
5: Ну, все, тепер вони мусять до цього звикнути, це тепер буде. Ми, насправді, знайшли підходи до того, як обходити російське ППО. Тобто, перше, ППО це нікуди не зникає. Тобто, ми винищуємо російські засоби ППО. По-друге, нарешті, в реальному, так сказати, бою його перевірили, це ППО. Не таке вже воно і хороше, і нормальне.
26: Ми, ну, б'є по кришках нормально.
5: Це однозначно. Але тут питання в чому? Ми за роки того, як захищалися, тепер розуміємо, як працює там, умовно, на сьогоднішній момент якісна і хороша система ППО. І ми розуміємо, де як можна обійти, знаючи там наші проблеми. Плюс, я буду постійно казати, в Росії є велика перевага і мінус одночасно. Це величезна територія. Це величезна територія і хворий диктатор, за яким мусять їздити величезна кількість ППО. Ви ж розумієте, що їде він там на Кубань, на Рязань чи ще кудись, за ним будуть виїжджати і переміщуватися засоби ППО, тому що він, ну, просто психічно неврівноважений і перестрашний. В нього це страх диктатора. Тобто він неадекватно сприймає вже, напевно, смерть. Я там не психолог, не фахівець цьому, але це точно видно. І це було видно 9 травня, все, що відбувалося. Тому через те, що в Росії величезна територія, вони умовно там за Урал можуть заводи повиносити. Та сама Алабуга в Татарстані далеко. Ми не можемо зараз нормально вдарити по заводу з виробництва шахедів. Але дуже розтягнута історія, і в них не вистачає просто засобів. Ну, тобто, це величезна територія, і відповідно ми постійно знаходимо ці коридори. Вони туди перекинули, ми тут вдарили. Вони туди перекинули, ми вже тут вдарили.

0: В нього там велика сьогодні така публічна повістка, і ці заяви, ну, їх варто аналізувати, тому що по ним ми намагаємось зрозуміти, на що дійсно готова Росія в питанні компромісу. З одного боку, Путін сьогодні заявив про те, що Європейський Союз і Європа наповну готуються до початку війни з Росією. Mm-hmm. І це сигнал, який підтверджує те, що дійсно цю карту Росія може почати розігрувати, тому що не просто так ці заяви. З іншого боку, зранку Путін сказав про те, що ніяких перемовин з комунікації з Україною не може бути, тому що вони б'ють по російській інфраструктурі. І це він в цій заяві підтвердив, що Україна хоче, щоб виникло внутрішнє обурення цією війною, яке буде тиснути на російський фронт. Але під вечір він заявив, що Росія готова до мирних перемовин, відштовхуючись від стамбульських документів. Вже не звучить слово «анкоридж», дух «анкориджа», вже повертаємось від одну точку. 22-й рік. Що з цього є правдою, реальністю? І чи дійсно ми, не обманюючи себе і не створюючи ілюзій, чи дійсно ми підійшли до моменту, коли наші удари готові підштовхнути Путіна до реальних компромісів?
1: Дивіться, дві заяви і брехливі, і правдиві одночасно. Росія зараз розігрує два сценарії і на осінь прийме рішення. Тобто те, що ми бачимо в соцмережах, як не Зетніки. Насправді росіян готують до двох треків одночасно, і вони підготовлюють підґрунтя. Роками говорять про загрозу НАТО, про загрозу Європи, яка нападе, і це теж підготовлює до умовно там повноцінної мобілізації для того, аби відбиватися від європейців, які на нас нападають. Водночас є інша складова миру, яку теж розганяють. Є багато умовно цих зетніків, блогерів, які теж розганяють момент, що треба закінчувати війну, а що вже, а як уже. І ці заяви інші теж водночас, але остаточного рішення на сьогоднішній день немає. Я в цьому більш ніж переконаний, і будуть вони ухвалюватися приблизно біля вересня. Для мене стало за Стамбул смішно, що витягнули. Так, а що твій друг Трамп? Вносилися півтора року, від Кофі Кушнер з тими по Аравіях, по Москвах, напрацьовували договори, все інше. Так, що вони півтора року тоді займалися нісенітницею, виходить, якщо Путін навіть не сказав. Ми ж домовлялися про обмеження кількості війська. Тобто ніби там ось цей весь рік перемовин трьохсторонніх США, Україна, Росія вперлися в те, що ми не можемо визначити, що робити з Донбасом.
0: Єдиний пункт, по Донбасу. Так, тут тепер все перекреслює.
1: А як це, ну, тобто, мені
2: може, було
1: б класно.
2: Може, він на саміт НАТО хоче долучитися, тому що він буде в Анкарі зовсім скоро. Тому про Стамбул згадав.
1: Я думаю, що він просто вже не знає, яку карту розігрувати і як від чогось відмовитися. І, ну, тобто, підґрунтя готують, і рішення буде в кінці літа. І ми зрозуміємо, чи він хоче продовжити війну ще на кілька років, чи він готовий сідати за реальний переговорний процес щодо замороження лінії бойового зіткнення на поточних позиціях. Тобто, я бачу тільки два таких шляхи. Є третій компромісний варіант, насправді, що до листопада, до виборів в Штатах, Трамп якось догне і докрутить Росію до того, що ми можемо підписати так зване повітряне перемир'я, далекобійне перемир'я, назвемо його так, що Росія взимку не атакує нашу енергетику, цивільні міста, а ми не б'ємо так само по них, по НПЗшках і по всьому іншому. І на зиму це може бути як, якщо ви помітили, минулого тижня з'явилася така історія, що українці і американці, і росіяни обговорюють двохфазовий процес перемир'я. Двохфазовий. Я вважаю, що далекобійне перемир'я може бути в цьому процесі першою фазою, і далі воно вже тоді буде зрозуміло, чи залишимося ми на позиціях продовження війни, чи можливих нових процесів перемови і другої фази, тобто, реального закінчення.
0: Повертаємо повномасштабне вторгнення в формат умовно такий, як був до 22-го року. Да?
1: Але величезної лінії бойового зіткнення.
0: Да. Тобто без повітряних далекобійних атак, і далі вже шукаємо вихід.
1: Вже тоді зможе сказати, Путін так вибори проводити, і Трамп може сказати, а Зеленський, а я готовий.
0: Білорусь тут постає питання по ній, тому що опозиційна влада, яка знаходиться в екзилі, підготувала і передала Україні свій звіт на базі там внутрішньої інформації з Білорусі, яка говорить про те, що Лукашенко готується до війни, розбудовується інфраструктура, готується та мобілізація близько 70, якщо не помиляюсь, тисяч військових, поглиблена інтеграція російських військових. Тобто їх звіт говорить про те, що цей розіграш може відбутись.

0: Лукашенко готується до війни 4,5 роки, тому що він постійно про це звітує Путіну і каже, да, я щось роблю. Ну, може, що Владимир Владимирович, ми ще подождемо, розумієте? Там якась така історія. Якщо цей вусатий політичний таракан з величезним досвідом не вліз в цю війну за 4,5 роки,
1: я ж не проти,
0: то він не влізе і знову. Він, ви ж подивіться, яка риторика міняється. Він, якщо буде треба, за півроку буде казати, що я Владимиру Владимировичу говорив, не нападайте взагалі на Україну. Україна сильна страна. Тобто ви зрозумієте, він абсолютно вміє мімікрувати і підлаштуватися під будь-які процеси. І зараз він так само робить показуху і для Путіна, щоб той використовував і розумів, і так само ніби заграє десь там з Україною.
1: Його ж тільки почали Трампу. Санкції потроху знімати.
0: Так, отож. Ну, дивіться, тут теж для мене дилема. Я не дуже глибокий фахівець таких білоруських політикумі. Тут в мене дві складові. Або це Трамп пішов на поступки для Путіна і через Білорусь, бо вони проводять якусь економіку і процеси, або він просто хоче так трошки вирвати з рук Путіна Лукашенка і йде йому на поступки, тому що там і в'язні теж повертаються. Тому дивіться, я вважаю, що умовно дуже просто. Є проста доросла позиція. Генерал Паліса сказав дуже просто. Поки маріонетковий режим в Мінську існує, до тих пір у нас буде загроза. Проте дивитися щодо наступальних дій, щодо тиску, щодо іншого, треба по факту. Збереться контингент вздовж кордону, ось тоді є небезпека. Наразі це все ігри, які підпалюють і розпалюють страх і тремор в українців.
1: Дякую вам дуже. Дякую. За традиційно цікаву Дякую. Розмову. Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил, політолог, був гостем нашої студії. Ну, а далі будемо говорити про
2: повернення один
1: з етапів армійської реформи.
2: Так, тому що від початку роботи програми добровільного повернення на службу після СЗЧ військовослужбовці подали вже 1076 рапортів. Із них 354 уже погоджено. Про це повідомило Міноборони України. Найбільше рапортів опрацювали та погодили у 427-й окремій бригаді безпілотних систем РОХ. І топ-5 військових частин назвали в Міноборони за кількістю погоджених рапортів. Це бригада безпілотних систем РОХ, К-2, Яструби, Ахілес, Птахи, Мадяра. Будемо говорити про це і не лише. Данило Величко долучається до нас, начальник відділення комплектування 2-го корпусу Національної гвардії «Хартія». Вітаємо вас.
1: Вітаємо вас в ефірі.
3: Вітаємо.
1: Ну, власне, НАТО вже підвелась до цієї теми, що почалась активність тих, хто хочеться повернутися з СЗЧ. Розкажіть, будь ласка, як «Хартія» сприйняла запропоновану Міноборони концепцію і як в «Хартії» працюють з тими, хто хоче повернутися з СЗЧ до вашого корпусу?
2: Але на початку вводимо одразу QR-код і карту. Кожен, хто нас дивиться, може долучитися до збору на НРК для «Хартії», зробити такий свій внесок бійцям, аби вони могли більше засобів і мали для збереження життя. QR-код, карта, будь ласка, донатьте.
3: В принципі, ми ставимося до цієї процедури спрощеного СЗЧ надзвичайно позитивно, бо це крок, це можливість, як каже наш командир корпусу Ігор Боленський, дати людині другий шанс. А ми в «Хартії» даємо людині не просто другий шанс, а реальну можливість з якісною підготовкою, з навченими командирами і з технологічністю всіх підрозділів, задача яких, мета яких – це забезпечити виживання цього бійця і знищення противника. Тобто, звісно, ми дуже позитивно сприйняли всю цю ситуацію, ми бачимо реальні результати, ми бачимо, що процедура, яка до цього у нас займала там 3 місяці, грубо кажучи, зараз скоротилася до тижня майже.
1: В чому ви бачите основну причину СЗЧ, як фактор, який впливає на рішення бійців йти в нього? І чи дійсно це питання можна вирішити роботою там з командирами, з бійцями, вирішивши певні там адміністративні питання?
3: Ну, по-перше, не тільки адміністративні, а й основні. Тобто, чому насправді йдуть люди в СЗЧ, це очевидно. Війна – це страшно, війна – це важко. Проте страх можна переборювати навченістю, в першу чергу особистою навченістю. Це ми і даємо бійцю, який доєднується до «Хартії». Кожен військовослужбовець, що СЗЧ, який доєднується до нас, проходить, якщо він до цього не проходив, базовий загальний курс військової підготовки, він його проходить в нашому навчальному батальйоні. Ну, а якщо проходив, то проходить додаткову адаптацію протягом 2-3 тижнів, в залежності від того, наскільки він швидко усвоїть програму і матеріал. Тобто цією особистою навченістю, якістю інструкторів, розумінням, що життя бійця залежить від нього в більшості, ми і забезпечуємо Тобто боремося за цією проблемою СЗЧ. Це в першу чергу. В другу чергу це взаємодія з самим бійцем, коли військовослужбовець розуміє, що весь корпус, вся бригада, весь батальйон, вони працюють на те, щоб зберегти його життя. Тобто артилерія працює на знищення противника, дрони, БПЛА розвідують обстановку навколо нього, для того, щоб ми знали ситуацію, коли до нього підходить противник. В цій ситуації боєць відчуває себе більш безпечно, враховуючи, що він підготовлений до дій, відчуває себе в спокої, відчуває, що за його спиною стоїть бригада, батальйон, корпус. Звісно, ймовірність СЗЧ зменшується. Очевидно, це якість самих командирів, які планують операції, мета яких зробити так, щоб боєць, який виходить на лінію зіткнення, він вижив.
2: Пане Данило, я на початку сказала топ-5 бригад по кількості погоджених рапортів саме після старту реформи СЗЧ. На хартію скільки дзвінків після того, як оголосили про те, що можуть повернутися після СЗЧ, і ви можете прийняти такого бійця?
1: І на яких умовах?
2: Так, на яких умовах берете таких бійців?
3: Бійці, які бажають доєднатися до хартії за спрощеною процедурою СЗЧ, можуть вибрати будь-яку посаду, яка є в нашому корпусі. Такі посади можна подивитися на платформах скорпу роботи, можна подивитися на сайтах бригад, можна подзвонити на нашу гарячу лінію, і загалом запитати, які ж можливості є. В принципі, ми приймаємо всіх. Процедура така, що кожен військовослужбовець, що СЗЧ, погоджується безпосереднім командиром підрозділу, до якого він іде в цей момент під час погодження. Військовослужбовець може задати будь-які питання, які його турбують, прямо у командира, з яким він буде служити. Ми, звісно, і до початку програми спрощеної системи СЗЧ, ми працювали з військовослужбовцями, ми їх долучали, до нас зверталася велика кількість, насправді, військовослужбовців, що СЗЧ. І з запуском програми ця кількість іще збільшилась. А що, насправді, основне для нас і найбільш цінне, це ми можемо вже тих військовослужбовців, які дзвонили там останні місяці, їх запустити в цю систему і пришвидшити їх повернення і включити їх в лави другого корпусу хати.
2: Але зараз постане таке питання, а чи не здадуть після дзвінка? Коли людина там поговорить і не передадуть дані, номер.
1: Міністр оборони в інтерв'ю казав, що ні, що людина сама має право дізнатись, поговорити і потім приймати рішення. Чи дійсно це так?
3: Ти абсолютно вірно. Тобто людина спілкується. Є два варіанти. Людина може подати свою кандидатуру через Армію Плюс. В такому випадку до нас входить його заявка, ми з'являємося з ним, спілкуємося з цією людиною, і далі вже поєднуємо там його і розділ, куди він хоче долучитися. А по-друге, людина може зателефонувати напряму в нашу гарячу лінію 3-3-3-3-4-3, і знову ж таки таким шляхом пройти, знайти собі посаду і доєднатися через застосунок Армії Плюс.
1: Власне, хочеться запитати не лише про СЗЧ, оскільки ви керівник відділення комплектування корпусу, а яка кількість людей зараз потрапляє в ваш корпус через там переведення з інших підрозділів після того, як там самостійно прийшли до ТЦК і подалися добровільно, прийшли в армію. Розкажіть про... тому що виглядає так, що там в Україні існує лише там насильницька мобілізація і, в принципі, нікого по-іншому до підрозділів не долучають. Яким чином потрапляють зараз статистично до хартії люди?
3: У першу чергу не називати мобілізацію насильницькою, це неправильні меседжі, нам не варто так робити. Наш противник хоче, щоб ми думали, що наша мобілізація насильницька. Мобілізація – це обов'язок кожного громадянина захищати Україну. А насправді до хартії доєднується з різноманітних джерел, це і переведення Збройних сил. Тут нам також дякуємо Армії Плюс, дякуємо можливості, то військовослужбовець може швидко перевестися з Збройних сил до Національної гвардії. Також до нас приходять військовослужбовці з інших підрозділів Національної гвардії, в тому числі як і рекрутовані і цивільні люди, і за мобілізацією, і підписують контракти. Навіть іноземці цікавляться службою в другому корпусі. У нас сформований спеціальний полк, 23-й полк рух, який набирає активно іноземців, які застосовуються на лінії зіткнення. Тобто насправді люди, які долучаються хартії, це така, я би сказав, не плеяда різноманітних людей, за які долучають нас за різноманітними напрямками, як із досвідом, так і без досвіду. Проте варто зауважити, що навіть якщо ви без досвіду дзвоніть на нашу гарячу лінію, ми радо вас доєднаємо за тим напрямком, де ви будете найбільш ефективні, та навчимо вас тим навичкам, які допоможуть вам зберегти ваше життя і знищувати ворога.
2: Підкажіть, будь ласка, з яких країн звертаються іноземці і цікавляться умовами?
1: І наскільки це системна поява їх, робота по рекрутингу, чи це такі поки не відкриті там всі можливості для рекрутингу таких людей?
3: Ну, насправді, можливостей для рекрутингу таких людей багато. У нас існує центр рекрутингу іноземців та осіб без громадянства, з яким ми активно співпрацюємо, який нам поставляє іноземців, які звертаються як до нас, так і до них. Тобто ця робота ведеться системно. І, в принципі, як я сказав, у нас створений вже цілий окремий полк для такої діяльності. Тобто люди туди активно йдуть за, в основному, за штурмовими напрямками.
1: З яких країн НАТО запитала? Здебільшого це?
3: Вибачаюся, вилетіло з голови. Насправді з різноманітних країн. Тобто у нас є як Латинська Америка, так і Північна Америка, так і частково Європа. Небагато Африки, є трошки Африки, і небагато Азії. От, тобто майже вся земля прийшла в Україну захищати нас від вторгнення Російської Федерації.
2: Дякуємо вам і дякуємо всім бійцям і українцям, і іноземним, які боронять кордони України.
1: Ну і збір хартії, QR-код, номер картки можете відгортати в Ютубі, подивитись і підтримати наших бійців. Дякуємо, пане Данило, за включення.
2: Данило Величко, начальник відділення комплектування 2-го корпусу Національної гвардії «Хартія».
1: Далі новини ТСН, Соломія Вітвіцька. За 15 хвилин ми продовжимо наші розмовні студії.
4: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє – себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі. Наступає світанок.
6: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: 19 година вже минула в Україні. На каналі 1+1 триває спільний марафон. Єдині новини. Я Соломія Вітвіцька і це ТСН. Міжнародний автобус із понад півсотнею пасажирів перекинувся на Хмельниччині. Відомо, що в салоні були туристи з Києва і прямували вони до Болгарії. Біля села Шатава 46-річний водій не впорався із кермуванням. Автобус з'їхав із дороги у кювет та перекинувся у салоні. Окрім водія, за кермом був його напарник. Кількість потерпілих наразі встановлюють і поки що жодних цифр у поліції не називають. Водночас у соцмережах свідки ширять відео аварії. На місці, окрім копів, кілька бригад швидкої. На трасі був тимчасово ускладнений проїзд. Зараз рух відновили. Троє загиблих та щонайменше 25 поранених – це наслідки ворожого удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. І серед поранених у тяжкому стані двоє чоловіків, їм 30 і 39 років. Також у вкрай тяжкому стані жінка літнього віку. Близько 11 ранку ворог атакував місто балістикою, влучив по інфраструктурі у середмісті, спалахнула пожежа, стовп диму було видно здалеку. В мережі з'явилися кадри наслідків удару. Потрощені приміщення підприємства, стеля в дірках та побита дрібними уламками, понівечені навчальний заклад, заправка, станція швидкісного трамваю, що розташована поруч, побито чимало автівок. Пожежу вогнеборці вже загасили, однак ліквідація наслідків триває.

0: Росіяни не припиняють бити по прикордонню. У Харкові під прицілом дронів опинилися одразу три райони. У Салтівському понівечено салон краси, поранення ніг дістала жінка. Також окупанти двічі атакували Богодухів. Спочатку під ударом опинилось комунальне підприємство, а під час повторного обстрілу понівечено крамницю. Загалом у місті поранено 9 цивільних. І також 9 людей поранили окупанти на Сумщині. 6 керованих авіабомб скинули на Суми, влучили по промисловій зоні міста. У критичному стані 60-річний водій тролейбуса, який був на кінцевій зупинці поруч із влучанням КАБа. Через вибух ворожого дрона постраждав ще один містянин. Із травмами ушпиталили 44-річного комунальника. Він підірвався на вибухівці, коли косив траву. Двома ракетами росіяни вдарили по школах у Білопіллі. Поранено 4 працівників. У Дружківці на Донеччині окупанти знову воювали із цивільним авто. Загинули чоловік та жінка. Під час масованої атаки на Слов'янськ теж є загиблий, поранений у Біленькому. Туди вдарили ворожі авіабомби. 7 людей дістали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю. Вночі в обласному центрі безпілотниками росіяни атакували СТО, заправку та приватний будинок. Ну а вже над ранок вдарили по автостоянці. Постраждали 2 людей літнього віку. У Нікополі на Дніпропетровщині 3 загиблих та 6 поранених. Окупанти били по автозаправках та магазинах і також під повторний удар потрапили рятувальники. Вони прибуркали пожежу після обстрілу і росіяни прицільно вдарили по ділянці. Вдруге. Вогнеборці встигли сховатись. В Одесі під час ворожого нальоту дронів загинула 26-річна відпочивальниця. Жінка під час повітряної тривоги залишилася на пляжі. І внаслідок роботи сил протиповітряної оборони дрон вибухнув. Один із уламків смертельно поранив жінку та зачепив 39-річного чоловіка, який відпочивав разом із нею. Укриття розташоване лишень за 10 метрів від пляжу. Утім, як розповідають свідки, коли пролунала тривога, до укриття пішли не всі туристи. Вони побігли лише, коли пролунали перші вибухи. Уламок влучив жінці у шию. До приїзду карети швидкої допомоги вона померла, і її супутник дивом, але вижив.
1: Ми в укриття не йшли, не бігли. Ну, знову ж таки, для нас це зараз великий знак, що не треба ігнорувати тривогу. І оскільки ця ситуація була у нас на очах, і тому наступного разу ми будемо більш уважними до таких повідомлень.
0: Їхав на велосипеді забирати пенсію, а дістав понад 40 уламкових поранень. У Дніпрі рятують жителя прифронтового селища Межова, по якому дроном вдарили росіяни. Чоловік досі у тяжкому стані, але найбільше хвилюється за дружину, що залишилася вдома без зв'язку та жодної звістки про його долю. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже більше.
2: Геть увесь в уламкових пораненнях 73-річний Іван Кольчак. Кількість уражень внаслідок удару дрона рахував з медиками.
3: Все розбите, ноги розбиті, руки розбиті. Ми порахували, що 42 уламки заскочили в тіло, побило все.
2: Їхав на велосипеді по пенсію з Межової до сусіднього селища, де ще можна отримати гроші. Та подолав лише початок шляху. Дрон вдарив раптово, згадує пан Іван.
4: Воно швидко сталося, я нічого не чув, не та. Я б чи під дерево втік би, чи десь. Бабах і все, полетів їх. І велосипед, і я полетів, все полетіло.
2: Його знайшли військові та врешті доправили до лікарні Дніпра. Після кількох операцій та переливання крові стан досі тяжкий, кажуть медики. Та найбільше пан Іван переживає за дружину, що лишилася вдома сама і не знає про його долю. Виїхати із прифронтового селища, що майже все зруйноване внаслідок постійних атак, вони не наважилися.
4: Та не знав нічого, нема зв'язку зовсім, нема нічого там, ні світу, ні газу, ні. Вже 8 місяців. Куди виїжджати? З такої пенсії ніде не виїдеш.
5: Дуже тримається. Хочу всім ще показати, що він буде жити. Хоче до бабусі вернутися. Люди бережуть один одного, втрачаючи своє життя.
2: Він сподівається повернутися додому, де все життя працював трактористом. Його будинок геть зруйновано, з дружиною останнім часом жили у літній кухні. І таких родин немало. Поліцейські постійно проводять евакуацію з Межової, але люди, попри небезпеку, виїжджати не наважуються. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Сполучені Штати радять Росії якнайшвидше укласти із Україною угоду про припинення вогню, бо час уже грає проти Москви. Про це заявив під час екстреного засідання Ради безпеки ООН заступник постійного представника США при ООН Ден Негрі. Він наголосив, що Вашингтон непохитний у підтримці українського народу, а також укотре засудив російські атаки на критичну інфраструктуру та культурну спадщину України, зокрема удари по Києво-Печерській лаврі. За його словами, війна триває занадто довго і має бути завершена дипломатичним шляхом. Водночас представник України Андрій Мельник наголосив, що протиповітряний щит довкола Москви більше не здатен захищати військові цілі, і зазначив, це лише початок. Київ при цьому, як і раніше, готовий до прямих переговорів з Росією задля досягнення справедливого і міцного миру, відповідно до статуту ООН. Дипломат нагадав, що Україна вже не раз закликала Раду безпеки ухвалити резолюцію для повного і безумовного припинення вогню, але відповіді не отримала.
6: Однак наше терпіння не безмежне. Раді безпеки варто подумати, наскільки довго можна використовувати підхід «почекаємо і побачимо». Якщо це триватиме, не виключено, що Україна змінить свої підходи. Припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту вже є чудовим компромісом.
0: Президент Володимир Зеленський не поїде до Гданська на конференцію з відновлення України. Українську делегацію очолить прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, про що вона повідомила у соцмережах. До її команди увійдуть урядовці, представники парламенту, громад, бізнесу та керівники державних компаній. Конференція відбудеться на тлі скандалу із позбавленням Зеленського ордена Білого Орла і поверненням польських нагород іще трьома українськими президентами та іншими чиновниками. Планується підписання низки важливих угод із партнерами, зокрема в енергетичній сфері. Прем'єр-міністерка очікує конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність і стійкість України та розширять економічне співробітництво з партнерами. Такі конференції, присвячені Україні, відбуваються із 2017 року. Після початку повномасштабної війни вони сфокусовані саме на темі відновлення країни. І щоразу їх організовують найбільші друзі України в Європі та світі. І цьогоріч за це взявся прем'єр-міністр Дональд Туск. І менш ніж за тиждень до старту події президент Польщі ухвалив рішення все ж забрати орден. Хоча із цим тягнув кілька тижнів. Зеленський в інтерв'ю ведучий ТСН Аналі Мазур заявив, що таким чином Навроцький намагався зірвати Захід, бо образився через участь у ньому польського прем'єра. Щоб деескалювати ситуацію, Київ запропонував президентові Польщі зустрітися і разом провести конференцію з відбудови України. Але Навроцький натомість вирішив і далі загострювати конфлікт. Україна готова відкрити всі 5 переговорних кластерів про вступ до Євросоюзу. Тепер справа за країнами ЄС, які мають дати хід цьому процесу. Орієнтовно до середини літа, про це сказав віце-прем'єр Тарас Качка. За його словами, з українського боку все готово. Залишається дочекатися узгодження із боку 27 держав-членів. Ця заява прозвучала на спільній прес-конференції із генсекретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіосом Корманом у Києві. Прем'єрка Юлія Свириденко передала генсеку оновлений лист із запитом про набуття членства в цій організації. Вимоги для вступу до неї багато в чому ті самі, що й вимоги для вступу до ЄС. Тож, виконуючи одні й ті ж реформи, Україна одночасно просувається в обох напрямках. Віце-прем'єр Качка сказав, що як у Києві, так і в Брюсселі переконані, Україна має всі шанси вступити в ЄС до 2030 року і за однієї умови, якщо проведе необхідні реформи.
7: Як швидко ми можемо вступити, в досвід інших успішних країн говорить про те, що 2-2,5 роки для завершення всього цього процесу достатньо, відповідно, ми можемо рахувати. Але при цьому ми готові до вступу в Європейський Союз набагато краще, ніж ті країни, які долали цей шлях за 2-2,5 роки. Тому наш орієнтир внутрішній в 27-му році виконати всі бенчмарки і бути готовими до укладання договору. За будь-яких сценаріїв вступ України до 2030 року є можливим за умови, якщо ми зробимо свою програму реформ максимально швидко.
8: Україну вже вважають майбутнім членом ЄС, і вступ в Організацію економічного співробітництва – це той самий шлях. Але це буде зроблено після того, як будуть зроблені всі реформи – економічні, соціальні, фіскальні і політичні.
0: Їх не бачили понад 70 років. У річці Дніпро на Запоріжжі знову з'явились осетри. В Вперше повернення червонокнижної риби помітили у 23-му році після руйнування Каховської ГЕС. Декілька років затища, і от знову риба припливла на нерест. Науковці пояснюють це тим, що риба відчуває свої історичні місця нересту. Проте через коливання рівня води та відсутність молюсків, їжі, осетра, ця риба на межі вимирання в Дніпрі. Детальніше про це дізнавалась кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
9: Вперше за майже 3 роки затища на березі Дніпра у Запоріжжі знайшли 1,5-метрового червонокнижного осетра, щоправда, мертвим.
10: Оседер заходить на мілководдя, наприклад, вночі, коли рівень води вищий, а вранці, коли рівень спускається, він опиняється або в пастці в калюжі на березі, або просто на суходолі і таким чином гине.
9: Ця знахідка, каже пан Михайло, свідчить, що осетри повертаються до своїх історичних місцин нересту.
10: Після будівництва Каховської ГЕС на Дніпрі утворилася штучна перепона у вигляді дамби, і осетри більше не могли дістатися своїх цих територій нересту. Після руйнування Каховської дамби ми спостерігаємо повернення. Це факти міграції риб, власне, з моря до річки. Це їхній історичний шлях.
9: Про появу осетрів вже чув і місцевий рибалка Георгій.
11: Чув, що на Хортиці, на старому руслі, що там у хлопців попадався осьодор. Ну, в тому році. В цьому не чув ще. А так, ну, було б цікаво. Але ми відпустили. Це ж красна книжна риба. В мене вчора почалась відпустка і вибрався. А так, ну, хотіло б частіше.
9: Рибалок уздовж Дніпра, каже пан Георгій, в останні роки значно поменшало. Все через безпекову ситуацію.
12: А це крайня точка, звідки ще можна ловити рибу. І справа тут не в екологічних обмеженнях, а в першу чергу у безпеці. Адже далі за течією вже літають ворожі FPV-дрони, які нерідко атакують і самих рибалок.
9: Через війну суттєво зменшилося і браконьєрство. На Запоріжжі, кажуть рибінспектори, якщо раніше йшлося про десятки тисяч випадків за рік, січня зафіксували лише 232. Впливає і загроза для людей, і зменшення популяції річних видів.
13: Річка Дніпро перебуває у процесі трансформації, і умов для відтворення, які були, вони знищені, можна сказати, на відсотків 95. Тобто ми втратили, як ми бачимо, от, наприклад, заплавна частина острова Хортиця. Це було найбільше нерестовище в межах міста Запоріжжя. Ми втратили острова Дніпровської гряди. Вся минула акваторія Каховського водосховища просто усіяна мертвою рибою. Тобто, але ж туди дістатися, щоб це порахувати, звісно, неможливо.
9: Те, що осетра на Запоріжжі зустріти можна, рибінспектори визнають, але кажуть, це скоріше виняток. Адже наразі у цієї риби тут немає умов ані для нересту, ані для життя.
13: Він нереститься перше на течії, течія в нас є наразі, але повинен бути піщано-гальковий ґрунт. Тобто у мулі він нереститься не буде. І по-друге, він є моляскоїдом. І, тобто, йому необхідні умови для як для відтворення, так і для, ну, хоча б для мінімального нагулу. Тому казати про те, що він у нас створені умови і він у нас з'явиться більш-менш на постійній основі, це дуже передчасно.
9: Штучно створити такі умови на Запоріжжі неможливо, кажуть у рибінспекції. Навіть після війни, коли вдасться відновити Каховське водосховище, трансформація дна займе десятки років. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Ну і знову мої колеги в студії ТСН.
14: Куди ж ми
0: готові?
14: Не полишаємо тебе, Соня.
0: І готові продовжити ефір. Ведучі 1+1 Ната Островська і Євген Клінський підхоплюють.
14: Нас не полишають також і актуальні події. Вони сипляться, можна і так сказати. І нові заяви Путіна, які він наробив, хочеться обговорити. Ну, не те, щоб дуже хотілося, але варто розуміти, що там наш ворог планує.
15: Тому розмова про міжнародні події, ну і про на український кінофестиваль, який в Чернівцях проходив, будемо говорити.
0: Культурні теми теж дуже важливі. Я думаю, що в нашій зараз нинішній ситуації культура – це дуже важлива тема. Отже, не перемикайте. Ну, а оновлений підсумковий випуск на сьогодні ТСН о 20-й годині. Тож до зустрічі. Слава Україні!
15: Героям слава! Героям слава!
14: Сьогодні Путін зробив чергову серію пропагандистських заяв і намагався їх загорнути в бажання діалогу з Україною. Що
15: такий
14: ж,
15: мікс
14: він
15: готовності
14: заявив?
15: До миру з заявами про те, що Європа готується нападати на
14: розгорнути
15: Росію.
14: Цю обгортку ми просто зараз можемо з Олександром Харою. Це дипломат, директор Центру оборонних стратегій. Раді вас бачити, пане
15: Олександре. Вітаємо, пане Олександре.
16: Добрий вечір, навзаєм.
15: От, власне, хотілося почути вашу думку про те, що сьогодні дійсно багато заяв було зі стайні ворога. З одного боку, Путін говорив про дійсно готовність, плани Європи напасти таки на Росію, неможливість вести перемовини з Україною, тому що Україна б'є по їх інфраструктурі, а під вечір заяви про те, що таки на основі стамбульських домовленостей можна щось там починати, якийсь процес. Як ви розшифровуєте на сьогоднішній день заяв?
16: Ну, я часто дуже повторюю фразу, що Кацап каже, Кацап бреше. Тобто зрозуміло, що немає передумов для того, щоб ця війна зупинилася, оскільки вона є екзистенційною для путінського режиму, і він може казати що завгодно, але по суті, тобто удари по українських містах, намагання просунутися на сході, вони будуть продовжуватися. І це все зупиниться лише тоді, коли кацапи будуть нездатні просуватися. Стратегічно у них, слава Богу, немає можливості. Оперативно певні загрози є, але я думаю, що це вони не будуть реалізовані до кінця року. От якщо ми тактично ще на полі бою їх зупинимо, то тоді вже Путін чи там хтось з його поплічників будуть щось казати. Ну, ви знаєте, це для сама ця риторика, там з якихось точок розмовляти. Вони ж постійно кажуть, що перемовини з Україною будуть відображати реалії на землі. Якщо вони згадують стамбульські перемовини 22-го року, ну, з того часу вони побували біля Києва, ми отримали, і потім зробили жест доброї волі, і так само зробили на півдні, і так далі, і так далі. З того часу вони втратили від 500 до понад мільйон вбитими і пораненими, і так далі, і так далі. Тому зрозуміло, що ці розмови, вони не маємо на них звертати уваги. На що вони розраховані і чому зараз? Ну, напевне, зараз тому, що передусім палає Крим. Звичайно, Москва – це неприємна річ, удар по самолюбству, пихатості кацапів, що, ну, знаєте, це з радянських часів, що Москва найкраще захищена. Чому з радянських часів? Нагадаю, що були домовленості зі Сполученими Штатами про обмеження кількості стратегічних наступальних озброєнь і про розгортання лише одної системи протиракетної оборони. І американці захистили свій ядерний кулак, а Москва захистила себе. І от зараз наші удари, вони нічого з цим не можуть зробити. Ну, найголовніше – це Крим, оскільки це і з точки зору цієї пихатої імперської величі, з точки зору інструментарію впливу на Північну Африку, Середземномор'я. Ну, я вже не кажу про усю вигадану історію про Москву як Третій Рим, а відомо, що Володимир, великий князь Володимир, хрестився в Херсоні. Оце все під загрозою. І тоді питання у найближчих друзів Путіна. Навіщо ми воюємо, якщо ми не можемо захистити найголовніше, заради чого ця війна почалася? Відрізати Україну від моря, контролювати Крим, ну, а потім, звичайно, знищити Україну. Тому вони будуть намагатися використовувати корисних ідіотів на Заході, які будуть казати, не треба ескалації, ви б'єте по Москві, а це означає наближення ядерного удару по Україні або по іншій країні у відповідь Путіним. Або ж вони врешті-решті виявляють бажання сидітися за стіл перемовин. Ось, то, звичайно, це буде використано. Але ми не маємо на це звертати уваги. Найголовніші показники будуть – це неспроможність їх просувати на Сході і здатність наших ППО збивати більшу частину ракет, які летять, ракети дронів, які летять на наші міста там щодня. Оце будуть індикатори готовності росіян врешті-решт зупинити цю війну.
15: Куди випаровується дух анкоріджу, про який постійно говорив і Путін, і Лавров, а от сьогодні пролунали заяви про те, що Юрій Ушаков, це помічник Путіна, про те, що Росія відкрита до переговорів з Європейським Союзом, Лавров заявив, що Росія готова відновити перемовини з Україною з того етапу, на якому вони були призупинені, де анкорідж, де конструкція, яку вони так ретельно будували зі Сполученими Штатами на якихось втаємничених...
14: То був неприємний дух, він випаровується в процесі.
16: Ну, напевно, да, це такий така пара, яка в свисток пішла. Ну, насправді ми не знаємо, про що йдеться в Анкориджі. Ані Кацап, ані американці достеменно не розповіли про це. Я думаю, що там намагалися поділити Україну і Європу, як свого часу Рібінтроп і Молотов це робив. Але вийшло так, що перше, українці не збиралися здаватися. І слава Богу, що ну, на той момент вже була можливість виробляти велику кількість озброєння на власних спроможностях. І найголовніше, що Європа отямилася і зрозуміла, що ця війна, результати завершення цієї війни дуже сильно впливатимуть на безпеку добробут європейців, і тому, відповідно, у нас з'явився контрбаланс у цій вісі Москва-Вашингтон. Тому, і плюс, звичайно, там внутрішні події в Сполучених Штатах, потім оці воїни, то Венесуела, то Іран, найближчим часом, скоріше за все, буде Куба. Вони просто відлікли Трампа від цього. І, відповідно, росіяни розуміють, що треба якось, якимось чином вбивати клиня, і готові висловлюють готовність з кимось розмовляти. Ну, можливо, це, до речі, ще опосередкована реакція на заяву європейської трійки плюс Україна, тобто прем'єр-міністрів і канцлера Німеччини, прем'єр-міністри Британії, президента Франції і канцлера Німеччини в Лондоні, де було висунуто 5 пунктів, і там точно немає капітуляційних позицій, що ми маємо віддати Росії те, що їй не належить. А навпаки, що і Росія ще має понести відповідальність, ну, зокрема, через оці заморожені, імобілізовані, точніше, активи. То, звичайно, що потрібно росіянам розхитувати єдністю і гратися в цю псевдодипломатію.
14: Як кістка поперек горла Путіну, і також спільне виробництво і посилення виробництва оборонного України з певними європейськими країнами, тому що на саміті G7 були досягнені ці домовленості. І він сьогодні згадував про те, що нібито Україна посилює співпрацю в цьому плані. З огляду на це, майбутній саміт НАТО на початку липня, які завдання першочергові мають бути там розглянуті, тому що Україна також запрошена, як вважаєте?
16: Ну, на жаль, питання членства України в НАТО не стоїть, оскільки Дональд Трамп його відкинув, навіть ще не почавши якісь розмови з нами чи з європейцями. Тобто буквально щойно він став президентом. І йому здавалося, що такий великодушний крок, він дасть йому за 24 години вирішити такий складний конфлікт, який є між Росією, Україною, Росією, Європою, Росією зі Сполученими Штатами. Але, ну, звичайно, для нас важливо, що ми частина цього процесу, і формально, я вважаю, це буде помилкою українською, якщо ми відмовимося від членства, навіть попри певний скепсис українського суспільства про спроможність НАТО, ну, мені здається, тут він не зовсім обґрунтований. І друга історія про те, що поки що це неможливо зробити. Бо в кінцевому рахунку безпека України, вона, звичайно, будується передусім на нашої спроможності захищати себе, але потім це колективна безпека, в тому числі ядерна парасоля, якої у нас немає і, власне, не може бути в знизки як стратегічних, так і фінансових і інших причин. Тому членство в НАТО це буде тої гарантії або тієї структури, яка постане, якщо буде криза НАТО, і вона перестане працювати, бо якась інша безпекова структура на європейському континенті буде. Це буде східний фланг, нордіки, британці, німці, скоріше за все, французи. Ну і, звичайно, без України такий альянс буде занадто слабкий, щоб існувати, особливо в конвенційній його частині. Ось. Але я думаю, що ключові моменти будуть це американці і європейці. Європейцям будуть потрібні, особливо полякам, перезапевнення, що Трамп прийде на допомогу, якщо буде ескалація з боку Російської Федерації. Звичайно, на що Трамп буде розповідати про перемогу над Іраном, хоча, ну, я сподіваюся, ніхто не буде сміятися, це велика трагедія, що Сполучені Штати показали, що вони занепадають, і тут питання не в тому, що військова міць стала меншою, або військові стали неспроможними, ні. Навпаки, вони показали великі класи, спроможність до такої кампанії. Але політична стратегія, велика стратегія була не прорахована, і вона провалилася. І, звичайно, що це буде мати наслідки, як для Сполучених Штатів, для як для Європи, так і для Індо-Тихоокеанського регіону. Тому вони будуть казати передусім це. А нас, скоріше, це буде згадувати європейці в тому сенсі, що треба підтримувати нас, а американці, що врешті-решт слід з'їсти за перемовин, за стіл перемовин і завершити цю війну. Тобто буде пустопорожня риторика американської сторони, як ми спостерігали, ну, фактично, з моменту інаугурації президента Трампа.
17: Ми вже звикли до того, що Росія періодично виходить заявами про те, що або ці умови, які ми вам зараз пропонуємо, або в подальшому вони будуть набагато гіршими. Ми бачимо, що українські дипломати взяли на озброєння цей інструмент, тому що на тлі наших успішних операцій в тилу ворога і відрізання Криму і паливного дефіциту на території Росії, наш постійний представник в ООН Андрій Мельник заявив, що терпіння України не безмежне, припинення вогню вздовж лінії фронту – це великий компроміс, але не виключено, що Україна може переглянути таку пропозицію, і попри готовність України до прямих переговорів з Росією, терпіння не безмежне. Це красива заява. Не знаю, наскільки вона ефективна, але публічно і дипломатично виглядає так, що ми одним фронтом рухаємось паралельно на наші дипломати і наші військові. На кого розрахована така заява?
16: Ні, я буду сподіватися, що є певна синхронізація, але, ну, це зрозуміло нашому постійному представнику при ООН, абсолютно очевидно, принаймні там з грудня ця тенденція зберігається, це і збільшення кількості кацапів, яких вбиваємо ми на лінії зіткнення, це і збільшення кількості ударів в оперативну глибину, і таким чином ми руйнуємо їх логістику і зменшуємо тиск на наш фронт, ну і, звичайно, це збільшена кількість далекобійних ударів глибину Російської Федерації. Тобто, в принципі, ситуація виглядає доволі позитивно для України. Для нас, звичайно, найголовніше утримати цю здатність мобілізації і інновації, оскільки ця війна – це не про, скажімо так, людей, які володіють зброєю, це про інновації в технологіях і запровадження цих технологій оцими хлопцями, які можуть їх, ну, цю зброю використовувати. Тобто, це гонка технологій і виробництва. Тому, звичайно, це логічно, те, що він каже, але я не думаю, що це має якийсь ефект, оскільки, ну, по-перше, саме ООН, ну, перетворилася на таку оболоньку фактично. Я не кажу, що вона 10 років тому була в ідеальному стані, вона була трохи в іншому, в кращому стані. Але просто це змінилося. Зрозуміло, що Путін не дослуховується до свого найголовнішого дипломата Рібентропа Лаврова, що там казати і про інших його представників. І тому, звичайно, що це більш важливі меседжі, які ми даємо світові, що з одного боку ми готові до перемовин, а з іншого боку ми не боїмося продовження війни, у нас є спроможності, ми їх наращуємо, і, звичайно, що найголовніше доказом того є те, що відбувається на полі бою і в глибині Російської Федерації.
14: Дуже дякуємо вам. Хотіли ще про зміну прем'єра в Британії поговорити, Кіра Стармера. Тому що знаємо, там вже пишуть, що Кіт Ларі пережив 6 прем'єрів, готується познайомитися з 7-ю. Ми хотілося більше дізнатися про кандидатуру 7-го, але не встигаємо. Дякуємо вам. Олександр Хара, дипломат, директор Центру оборонних стратегій, був гостем нашого ефіру. Далі емоційна перезарядка. Повертаємось.
18: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
19: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх? Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: сладкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
2: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
2: Доступно про важливе.
1: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
2: З нами ти серед своїх.
3: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Далі говоримо про культуру. П'ятий міжнародний фестиваль глядацького кіно «Миколайчук Опен» завершився у Чернівцях. Лауреатів та лауреаток визначили глядацьким голосуванням, а також вперше нагороди були від професійного журі. Чи існує інтерес до українського кіно? Як використовуємо ці складні часи для просування свого у світі? Будемо говорити просто зараз з гостями в студії, яких надзвичайно раді бачити. Олексій Гладушевський, генеральний продюсер фестивалю, та Дар'я Легейда, українська акторка.
6: Вітаємо вас.
7: Вітаємо.
5: Пане Олексію, ну, почнемо з вас, тому що фестиваль традиційно прийшов з таким буковинським духом, атмосферою. Розкажіть, чим цьогорічний відзначився? Ну і також фестиваль позиціонує себе як фестиваль глядацького кіно. Чим український глядач відрізняється від європейського, смаки, вподобання? Що ви бачите вже з огляду на досвід?
6: Фестиваль.
7: Так, дякую. Ну, по-перше, фестиваль цього року відрізнявся ще більшою кількістю різних напрямків. Ми раніше працювали тільки з напрямками кіно, і вперше в цьому році ми більш серйозно подивилися в сторону анімації, дорослої анімації, і плануємо наступного року зробити вже окрему секцію. Плюс дитяча секція, яка минулого року була зроблено як такий невеличкий блок протягом фестивалю «Миколайчук Кідс». В цьому році також ми розуміємо свою відповідальність, що потрібно займатися саме дітьми і їх культурним визначенням. І тому ми зробили «Миколайчук Кідс» взагалі окремим таким блоком, великим, де було показано багато анімаційних фільмів для дітей і також українських ігрових фільмів, які підлітки і діти не бачили. Плюс ми зробили також, хоча багато хто питав, а чому, до чого тут кіно, зробили секцію музичних відеокліпів зі своїм журі, яке визначало саме художню цінність і вміння режисерок завдяки відеоряду відкрити музичний твір. І це також було цікаво. Ну і, звісно, було багато фільмів. І буковинський глядач, і київський, і з Франківська к нам приїжджають, і багато іноземців було в цьому році. Сприймають фестиваль, ну, як сказати, дуже позитивно. Позитивно, але нас не сприймають як містечкова якась історія. Тобто ми вже стаємо великим європейським кінофестивалем з купою прем'єр, з купою допрем'єрних показів, яких взагалі глядач не бачив. І інколи є дистриб'ютор в Україні, і ми розуміємо, що там можна буде побачити пізніше фільм, а інколи немає. Це абсолютно наш ексклюзив.
6: Ну, от якраз однією з прем'єр була стрічка, ну, серіал, да, перша серія серіалу «Пригоди козака Виговського», в якому ви, Дар'я, зіграли одну з головних ролей, да, Віталіну. Розкажіть, про що серіал і про що ваша роль?
8: Ну, як так, розкажіть, про що серіал? А хто буде дивитися тоді?
5: Давайте спойлер.
8: Без спойлерів.
6: Знаєте, зараз такі трейлери щоб все зрозуміло.
8: Одразу фінал.
6: Вони одружилися?
8: Він помер.
5: Так.
8: Ну, я не знаю, Олексо, до речі, ти ж дивився?
7: Я дивився, ми презентували...
8: Як ти вважаєш, що можна отак от сказати, як без спойлерів?
7: Ну,
8: як глядач, розумієте? Оце важливо, глядач.
7: Складно сказати, але спробую. Дивіться, в рамках кінофестивалю пройшла прем'єра першої серії тільки, і я можу як глядач сказати, що це яскраво, це дуже... Як би мовити, знає, от є якісь речі, коли у нас багато хто бере таку тему козацтва чи чого, воно інколи так зміщується в таку в шароварщину, інколи буває. Тут взагалі по-іншому. Воно дуже яскраво, воно якось дуже сучасно, класно зіграно. Ти шикарно.
5: Тобто на розкішну Дар'ю варто подивитись.
6: Давайте по іншому питанню. Ваша героїня сподобається більше чоловікам чи жінкам?
8: Слухайте, а от це, до речі, вперше я навіть не можу відповісти так просто.
6: Мені щось здається, друге питання ви ухиляєте.
5: Ми знову інтригуєте.
8: Да, мені просто здається, що зазвичай жінки подобаються чоловікам, чоловіки подобаються жінкам, да? Але мені здається, що в моїй героїні є щось таке рідне, неоднозначне, іронічне щодо нас, жінок, прекрасних, безперечно, але... Ми всі маємо якісь свої цікавинки, і це комедія, і в мене був простір для того,
6: реально,
8: щоб про це поговорити.
6: Кількість глядачів, які захочуть подивитися серіал на 2+2, точно
5: обов'язково збільшиться. Так, а коли ми говоримо загалом про історію, про стрічки, про історичних постатей, це завжди боротьба. Боротьба за сьогодення, за нашу Україну. У вас чоловік на війні, батько на війні. Якщо ми говоримо про такий історичний контекст на сьогоднішній лад. Наскільки той фактор особистісний ваш, він підсилює вживлення в такі стрічки?
8: Особисто, безпосередньо про цю стрічку я не можу сказати, що взагалі, ця стрічка, ця робота для мене була як вдих і видих. Насправді, я там забувала про трагедії і жах, який 24/7 в цьому ми живемо. І там, навпаки, я трошки переключалася. А повертаючись назад, все в контексті цього. І життя в контексті цього, і робота, і думки, і все. Я, до речі, хотіла наголосити про те, що на даний момент мій чоловік служить в першому центру рекрутингу, він вже був переведений, і це прекрасна можливість для тих, хто хоче залучитися до війська. Це добровільне залучення цивільного населення. Для вас можуть підібрати посаду, вас можуть провести, розказати, показати, можете бути впевнені в тому, що ви будете служити на благо нашої країни.
5: Пане Олексій.
6: В прямому ефірі ще й промо рекрутингу.
5: Завдання від чоловіка навіть виконали.
8: Ні, але він може мною пишатися.
5: Точно може пишатися. Пане Олексію, а якщо говорити, що такою новинкою, ноу-хау було від професійного журі визначення своїх лауреатів і лауреаток.
6: Хто їм сподобався?
5: І взагалі, це ж важко. Важко консенсусу досягти.
7: Важко. І ми спочатку планували десь в кожній секції, тобто секції національного короткого метру і в секції міжнародного конкурсу, і в секції відеокліпів, там по 3 члени журі. Але потім вийшло по 6, по 5. І якщо в національному конкурсі всі українці, але кожен з них і кожна були такі з характерами. Тобто там Єрма Вітовська, Ріма Зюбіна, Олексій Гнатковський, це вже...
5: Там було запекло, суміш така.
7: Ахтем Сейтаблаєв, Сергій Кулибишев. Ну, тобто, так, ви наземно...
5: Єрма Вітовська, до речі, сказала, що, до речі, гумор не плаский. Було цікаво побачити, як жартує сучасна молодь.
7: Так, їм було дійсно дуже цікаво, і вони сперечалися. Але консенсусу дійшли. І з іноземцями, у нас в іноземному журі в міжнародному конкурсі були тільки 2 українці. Дмитро Сухолиткий-Собчук, кінорежисер, і кінорежисерка, драматургіня, письменниця Ірина Цілик. І також вони знайшли якось консенсус. І було дуже цікаво, що головний приз журі, повнометражний фільм про людей та м'ясо китайське, який отримав. Він же отримав той же приз головних глядацьких. Тобто співпало глядацьке голосування журі. Тобто щось щось є спільне, і тому, я думаю, конфлікту ніякого не було.
6: Знаєте, ми коли говоримо під час ефірів про українське кіно, ми постійно намагаємось розпитувати наших гостей про те, про тенденції українського кінематографа під час війни, куди ми рухаємось, чи все захоплюють стрічки і роботи, пов'язані так чи інакше з війною, чи є інші теми, які цікаві і режисерам, і акторам, і продюсерам, куди взагалі рухається український кінематограф?
7: Ну, мені здається, це дуже було, ну, можна

0: війна прямо тут і зараз, тобто це військові події і все інше. Потім блок – це молодь і війна, це їх роздуми, роздуми про свою країну, про ідентичність. І третій блок – це там, пам'ятаю, кохання під час війни. Це все про війну. Ми не можемо зараз говорити фактично не про війну, будь-яка тема про війну. Але оті, навіть ті три теми, вони можуть бути по-різному показані. Якраз від таланту, як режисеру, режисерки, показати тему, але не показати, не бути вне контексту, типу, відбувається десь щось і зараз, і війни як буде, немає. Ми такі фільми розглядаємо, звісно, але дивимось все ж таки на їх складову.
1: Мені просто здається дуже важливим те, що про війну поговорити є дуже багато способів. І нам важливо не пропускати різні можливості поговорити про війну з різних сторін. Це не обов'язково має бути щось таке, що занурює нас, в якийсь отут і зараз на полі бою, або тим паче для нашого глядача, тим паче, що для нас це все дуже наживо. І інколи абсолютно там чесно люди можуть казати, ну нам це не, ну ми не хочемо це дивитися, ми це знаємо. Тому потрібно...
2: Ми так в цьому живемо.
1: Ми це на шкірі відчуваємо. Тому для нашого глядача, мені здається, треба шукати дуже цікаві різні способи і підходи поговорити про важливі речі.
3: От якраз Миколайчук Open для цього і створений. Так. Дякуємо вам дуже за те, що були з нами. Олексій Гладушевський, генеральний продюсер фестивалю, та Дар'я Легейта, українська акторка. Ну, а ми продовжуємо. І далі ексклюзивне інтерв'ю. Не чисельні, але ефективні. Сьогодні день народження святкують бійці Альфи. Це підрозділ, який ліквідував 40 тисяч окупантів, палить нафтопереробні заводи, нищить ворожу техніку. Їхній теперішній командир має псевдо Сократ. І поговорити з ним у журналістів виходить нечасто.
2: Але нашій Наталі Нагорній вдалося, отже, далі про те, як перенести війну на територію противника, хто може стати бійцем Альфи, та чому право йти на штурм треба ще заслужити. Дивимось інтерв'ю, далі буде підсумковий випуск ТЕСЕ.
4: Саме цього дня в Україні з'явився елітний антитерористичний підрозділ – Центр спеціальних операцій А Служби безпеки України. І сьогодні їм 32 роки. Наразі бійці «Альфи» очолюють рейтинг ефективності безпілотних літальних апаратів. Вони знищили ворожої техніки на мільярди і вбили тисячі ворогів. Сьогодні ми хочемо познайомити вас з людиною, яка командує «Альфою». Ми не можемо показати вам його обличчя. Ми були вимушені змінити голос. Але запитали про операції, про які вже можна говорити. Про те, як стати бійцем Альфи та як готують цих спецпризначенців. Дивіться.
5: Мене звати Олег, позивний Сократ. На сьогоднішній день я виконую обов'язки керівника Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України у простонароді Альфи. Ну і являюсь на сьогодні, це гордо звучить, але я це можу сказати, керівником найефективнішого підрозділу Сил оборони.
6: А скажіть мені, як давно ви в службі? Що треба взагалі зробити для того, щоб вас поставили керівником такого підрозділу?
5: В час, коли йде війна, відсіюються люди, яким важче, можливо, вони не зовсім адаптовані до цих процесів, або більш придатні для керування якимось підрозділом там в мирний час, коли немає таких гострих викликів. Певна своєрідна така еволюція, яка залишає в строю тих людей, які найбільш адаптивно підходять для певного періоду.
6: Раніше відбір в Альфу був супер жорстким, а зараз?
5: 100%. Я в свій час оформлювався в Альфу 2 роки. В підрозділ раніше заходив там 1 зі 100. Фактично відбір альфівця до війни тривав десь до року. У нас була доволі жорстка система відбору. Система сама була так побудована. Створювала передумови, коли люди з специфічними фізичними даними могли зайти в підрозділ. Зараз критерії ми свідомо понизили, але вони знову ж таки залишаються високими.
6: А тепер зі 100 скільки попаде?
5: Я думаю, що зараз відсотків 20 точно потрапляють.

0: Ну, я просто бачила рекламу «Стань бійцем ЦСУА в метро». Я думаю, це добре чи погано, що зараз в Альфу відбирають через публічну таку рекламу?
1: Ну, ми, мабуть, просто доносимо більшій масі людей інформацію, що є такий підрозділ, що, в принципі, шанс потрапити в цей підрозділ зараз має кожна людина. Знову ж таки, повторюся, яка відповідає тим критеріям, які ми виставляємо для наших кандидатів. Саме головне, що наші двері відчинені для всіх. І це все, кожен має шанс бути членом нашої команди.
0: А це ще досі там скількись разів підтягнутися, там, не знаю, 15-20, чи вже ні?
1: Я ж говорив, що у нас умови ми свідомо пом'якшили і можемо враховувати переваги або якісь скіли людини і забирати її, зневажаючи на певні недоліки в тому, що вона десь там не підтягнулася умовно 20 разів.
0: Тобто, якщо він, наприклад, крутий пілот НРК чи FPV, так?
1: Ну так, якщо людина має уже себе затвердила як діючий фахівець, то це однозначна перевага. Але навіть якщо він потенційно має задатки для того, щоб стати такою людиною або має професійні навики, то це також може працювати і дати йому перевагу потрапити до нашого підрозділу.
0: А перевагою буде те, що людина вже має бойовий досвід, чи цікавіша буде людина, яка тільки приходить в армію, яку ви всьому навчите, наприклад?
1: Зважаючи на ті обставини, в яких ми всі сьогодні знаходимося, звичайно, хотілося б отримувати вже майже готовий до використання елемент, який гармонійно би вливався в наш колектив, але, на жаль, чим далі, тим проблемніше стає десь отримувати таких людей, тому що кожна складова сила оборони бореться за свій особовий склад, і ну, у нас немає ніякого пріоритету там по комплектуванню, по підбору, по забору людей. Ми точно так же, як і всі інші складові сили оборони, десь шукаємо зараз основна маса людей, яка до нас приходить, це все-таки з цивільного життя. В цьому є певні труднощі, тому що ця людина важче адаптується, довше адаптується, але, знову ж таки, їй можна привити початково саме ті навики, які потрібно, ну, перед тим вивчивши, до чого вона має більшу схильність. Знову ж таки, не кожен, хто проходить певні навчання, здобуває певну кваліфікацію, працює по цьому напрямку, виконує бойові завдання по цьому напрямку, тому що в процесі професійної діяльності виявляється, що людина не зовсім схильна, наприклад, до цієї діяльності, і вона просто десь переміщається на іншу ділянку, виконує інші функції. Але це все гармонійно. От у нас ще не було випадку, щоб людина не знайшла собі місце і десь не була задіяна в нашій системі роботи, ну, виконання бойових задач. І єдині випадки, коли ми з людиною прощаємося, це тоді, коли її особисті цінності, її особисті погляди на життя не співпадають з нашим баченням. Це коли людина десь порушує якісь норми людської
0: моралі. Зальотчик?
1: Ну, можна так. Ну, зальотчик то також це дуже таке широке розтягнуте поняття, тому що є різні причини, є різні так звані зальоти.
0: А СЗЧ у вас є чи нема?
1: Ні, у нас такі, скажімо, такі діяння також відсутні. Ну, трошки інший підхід і трошки інша мотивація.
0: А жінки є в підрозділі? Бійчині?
1: Бійчині, так. У нас є хороші приклади, де інколи жінок доводиться стримувати.
0: Наприклад?
1: Ну, є у нас там пару дівчат, які фактично, ну, намагаєшся як дати їй спеціалізацію, хоче воювати. Даєш їй спеціалізацію, наприклад, пілота-розвідника. Вона настільки мотивована, що через якийсь час говорить, я не хочу бути пілотом-розвідником, я хочу бути, наприклад, пілотом FPV-дрона. І пояснює, що дивись, це ж зовсім інші ризики, тут нічого не хочу знати. І десь в той час, коли вона мала б відпочивати, вона тихенько навчається пілотуванню FPV-дрона, і на наступну ротацію, коли вона заїжджає, вона вже каже, я готова йти. Уже коли людина сама підготувалася, сама мотивувалася, і ти бачиш, що вона хоче це робити, вона дійсно крутий пілот FPV-дрона, який знищує величезну кількість ворога. І заїжджали лише Покровськ був під контролем сил оборони. Тобто ця дівчинка на електро байку, навіть, ну так, є у нас розрізана щека, тому що оптоволокна було стільки, що вона десь його зловила по дорозі, і от на цих електробайках, щоб прибрати фактор, ну, щоб чути ворожі дрони, от вони своєю командою заїжджали на передові позиції, звідти працювали. Це приклад такого, я б сказав, героїзму, жіночого героїзму в нашому підрозділі.
0: Але я так розумію, що імена цих жінок ми хіба після війни дізнаємось, так?
1: Намагаємося не фішувати зараз так, але є в нас такі дівчата, якщо десь буде нагода, я би, чесно говорячи, хотів би, щоб вони також, скажімо так, самі про себе десь могли щось розповісти, тому що вони дійсно цього вартують.
0: У нас є привід для наступного інтерв'ю.
1: 100%.
0: З того, чим ви працюєте, ви ж теж вже говорили про те, що найефективніший підрозділ, а що саме виявилося найефективнішим?
1: Ну, мабуть, все-таки безпілотні системи, але, як ви вже говорили, працюють вони і на тактичній глибині, працюють вони на середній глибині, так звані middle strike, ну і працюють на дальніх глибинах по тилам противника, що є також дуже важливим, так звані deep strike. Що найбільше дає ефективності? Ну, мабуть, то, що ми бачимо в балах на сьогоднішній день, то ця ефективність в основному здобувається за рахунок тактичної глибини, там, де ворог знищується на передній лінії. Це дуже важливо не давати противнику забути, що у нього, що ця війна, яку він розпочав, що ця війна не лише на нашій території. І чим більше і гостріше буде відчувати населення сусідньої держави, агресора, те, що розпочата їхнім керівництвом війна, все-таки має прямий вплив і на них, тим швидше політичні рішення, які будуть прийматися в перспективі, вони будуть прийматися саме під тиском наших дій.
0: А є якісь точки ураження, які, знаєте, от колись будете онукам показувати, казати, дивись, це твій дід вразив, ну, це або твій дід командував. Є якісь місця, я розумію, що там всі хочуть вдарити по Кремлю, там, або ще кудись. А у вас найглибше куди залітали, що з хорошого вразило?
1: Тут, мабуть, найглибше – це просто показник спроможності, бо не завжди найглибше – це найкраще.
0: Звісно, але цим теж люблять хизуватися і заслужено хизуватися, що подивіться, ми дістаємо аж туди.
1: Так, ну, в основному ці дальні удари, вони, знову ж таки, вибираються цілі яким чином. Ми оцінюємо наші спроможності на сьогоднішній день, вони з кожним днем покращуються, з кожним днем збільшуються і, скажімо так, вибирається ціль, виходячи з того, чи може вона бути вражена на сьогоднішній день наявними засобами. Чому акцент зроблений, наприклад, зараз на, ну, в якійсь мірі на нафтогазову складову держави-агресора. Ми розуміємо, що саме це є основним фактором підпитки їхньої військової машини, тобто це дає фінансування і додаткові ресурси, і саме вплив на цю складову може мати найбільший тиск. Тут по вибору цілей в нас були ураження і до 2000 кілометрів.
0: Відео віддивляєтесь потім, не знаю, як горять нафтозаводи?
1: Ну, да, звичайно. Це, ну, і тут не просто після тих картин, коли ти бачиш, як ворог нищить нашу інфраструктуру, як у нас гинуть цивільні люди, як прилітає по лікарнях. Я, ну, чесно, не хочеться бути зеркально схожим на нього. От, чесно, от скажу, бо я розуміємо цю біль, розуміємо, що несе це все для суспільства. В той же час хочеться як можна більше створити умов, знову ж таки, не знищуючи лікарні, не знищуючи там школи, садочки, десь житлові сектора, але вплинути на складову, яка формує цей комфорт життя на сусідній території, там, де нема чим заправити автомобіль, наприклад. Ми не вбиваємо мирних. Тобто, але впливаємо на ті аспекти, там, де нема чим заправити танк, нема чим заправити ту же ватку, яка везе там щось для того, щоб вбивати наших мирних мешканців. Нема цих нафтових рублів, які течуть як зарплати в кишені солдат, які воюють на передній лінії. Тому впливати на саме на ці аспекти, та воно точно приносить задоволення. Я би ще більше хотів, щоб вони себе некомфортно почували на своїй землі. Тому що неправильно, коли ми ведемо війну виключно на нашій захопленій землі, на тимчасово окупованих територіях. І, по суті, ворогу комфортно. В нього є майданчик, в якому він створив для себе таке поле бою.
0: От ви сказали про те, що люди, суспільство дуже виснажені, ваші бійці теж виснажені.
1: У нас так покладено, що...
0: Не можна бути виснаженим. Заборонено.
1: Мені, по крайній мірі, доноситься. Я розумію, що в будь-якому випадку ця виснаженість, вона впливає, точно має місце, але... навіть для себе я десь шукаю мотивацію в тому бійці, який, умовно, там півроку сидить на позиції. І ти, коли думаєш про це, то ти десь розумієш, що ти сьогодні точно в кращих умовах. І навіть просто думка про те, що хтось може сьогодні там... Падає дощ, а в людини немає де навіть сховатися від нього. У нього там болото по коліна, ракети летять, там якісь бомби падають поряд, а інколи не поряд. І людина в цих умовах виживає тижнями, місяцями. Ти розумієш, що ти точно не маєш права на це виснаження. Ефективність все рівно з часом падає, і десь треба шукати шляхи, як піднімати цей рівень, але воно присутнє.
0: Скільки героїв України, Вольф?
1: 27 героїв України на сьогоднішній момент. Це, на жаль, тут є частина хлопців, які вже ніколи не будуть з нами в одному строю. Це хлопці, які пішли з цього життя героїчно, стоячи на обороні нашої країни. А є також основна частина людей, які продовжують виконувати завдання. І роблять це, повірте, надзвичайно ефективно. Діляться своїм досвідом, є прикладом для своїх бойових побратимів і максимально ефективно створюють умови для того, щоб ворог був знищений на наших теренах.
0: Дякую вам за цю розмову. Нехай на це обов'язково вистачить сил і у вас, у ваших хлопців. Дякуємо за захист. Слава Україні!
1: Героям слава! Дякую вам!

20-та година в Україні. Я Соломія Вітвіцька і підсумковий випуск новин ТСН за сьогодні в марафоні «Єдині новини». Троє загиблих та щонайменше 25 поранених – це наслідки ворожого удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. І серед поранених у тяжкому стані двоє чоловіків. Їм 30 і 39 років. Також у вкрай тяжкому стані жінка літнього віку. Близько 11 ранку ворог атакував місто балістикою, влучив по інфраструктурі у середмісті, спалахнула пожежа. Стовп диму було видно здалеку. В мережі з'явилися кадри наслідків удару. Потрощені приміщення підприємства, стелі в дірках та пробита дрібними уламками, понівечення навчальний заклад, заправка, станція швидкісного трамваю та розташована поруч. Побито чимало автівок. Завтра в місті оголошений день жалоби.

0: Росіяни не припиняють бити по прикордонню. У Харкові під прицілом дронів опинилися одразу три райони. У Салтівському понівечено салон краси, поранення ніг дістала жінка. Також окупанти двічі атакували Богодухів. Спочатку під ударом опинилося комунальне підприємство, а під час повторного обстрілу понівечено крамницю. Загалом у місті поранено 9 цивільних. І також 9 людей поранили окупанти на Сумщині. 6 керованих авіабомб скинули на Суми, влучили по промисловій зоні міста. У критичному стані 60-річний водій тролейбуса, який був на кінцевій зупинці поруч із влучанням каба. Через вибух ворожого дрона постраждав ще один містянин. Із травмами ушпиталили 44-річного комунальника. Він підірвався на вибухівці, коли косив траву. Двома ракетами росіяни вдарили по школах у Білопіллі. Поранено 4 працівників. У Дружківці на Донеччині окупанти знову воювали із цивільним авто. Загинули чоловік та жінка. Під час масованої атаки на Слов'янськ теж є загиблий. Поранений у Біленькому, туди вдарили ворожі авіабомби. Одна жінка загинула, ще дві поранені. Під вечір ворог знову атакував Запорізький район. Три керовані авіабомби скинув на Мар'ївку. В одному із обійств загинула власниця. У самому Запоріжжі комунальники усувають наслідки ворожих ударів. Впродовж дня в районі тричі падали уламки російських дронів. У Нікополі на Дніпропетровщині троє загиблих та шестеро поранених. Окупанти били по автозаправках та магазинах, і також під повторний удар потрапили рятувальники. Вони приборкували пожежу після обстрілу, і росіяни прицільно вдарили по ділянці вдруге. Вогнеборці вціліли. В Одесі під час ворожого нальоту дронів загинула 26-річна відпочивальниця. І за останніми даними, пляж, де сталася трагедія, не був офіційно відкритим. Жінка під час повітряної тривоги залишилась на пляжі. Внаслідок роботи сил протиповітряної оборони дрон вибухнув, один із уламків смертельно поранив відпочивальницю та зачепив 39-річного чоловіка, який був разом із нею. Укриття розташоване лише за 10 метрів від пляжу. Утім, як розповідають свідки, коли пролунала тривога, до укриття пішли не всі туристи. Дехто побіг лише, коли пролунали перші вибухи. Уламок влучив жінці у шию до приїзду карети швидкої. Вона померла. Її супутник дивом вижив.
1: Ми в укриття не йшли, не бігли. Ну, знову ж таки, для нас це зараз великий знак, що не треба ігнорувати тривогу. І оскільки ця ситуація була у нас на очах, і тому наступного разу ми будемо більш уважними до таких повідомлень.
0: Їхав на велосипеді забирати пенсію, а дістав понад 40 уламкових поранень. У Дніпрі рятують жителя прифронтового селища Межова, по якому дроном вдарили росіяни. Чоловік досі у тяжкому стані. Та найбільше хвилюється за дружину, що залишилася вдома, без зв'язку та жодної звістки про долю чоловіка. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже більше.
2: Геть увесь в уламкових пораненнях 73-річний Іван Кольчак. Кількість уражень внаслідок удару дрона рахував з медиками.
3: Все розбите, ноги розбиті, руки розбиті. Ми порахували, що 42 уламки заскочили в тіло, побило все.
2: Їхав на велосипеді по пенсію з Межової до сусіднього селища, де ще можна отримати гроші. Та подолав лише початок шляху. Дрон вдарив раптово, згадує пан Іван.
4: Воно швидко сталося, я нічого не чув, я б чи під дерево втік би, чи десь. Бабах і все, полетів їх. І велосипед, і я полетів, все полетіло.
2: Його знайшли військові та врешті доправили до лікарні Дніпра. Після кількох операцій та переливання крові стан досі тяжкий, кажуть медики. Та найбільше пан Іван переживає за дружину, що лишилася вдома сама і не знає про його долю. Виїхати з прифронтового селища, що майже все зруйноване внаслідок постійних атак, вони не наважилися.
4: Та не знав нічого, нема зв'язку зовсім, нема нічого там. Ні світло, ні газу, ні. Вже 8 місяців. Куди виїжджати? З такої пенсії ніде не виїдеш.
5: Дуже тримається. Хоче всім ще показати, що він буде жити. Хоче до бабусі повернутися. Люди бережуть один одного, втрачаючи своє життя.
2: Він сподівається повернутися додому, де все життя працював трактористом. Його будинок геть зруйновано, з дружиною останнім часом жили у літній кухні. І таких родин немало. Поліцейські постійно проводять евакуацію з Межової, але люди, попри небезпеку, виїжджати не наважуються. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Нові подробиці аварії міжнародного автобуса на Хмельниччині. За неофіційними даними, під час трощі принаймні 10 людей постраждали, серед них 2 дітей. У поліції кажуть, в автобусі на відпочинок їхала команда тхеквондистів. Молодші діти були у супроводі батьків і також там був тренер. Автобус прямував з Києва до Болгарії. Біля села Шатава 46-річний водій не впорався із кермуванням. Автобус з'їхав з дороги у кювет та перекинувся. У салоні, окрім водія, за кермом був його напарник. Нині у мережі шириться відео перших секунд після аварії. На кадрах із салону видно дітей та чути їхні розмови. Свідки, які проїздили повз, фільмували карети швидких, автівки рятувальників та поліції. На трасі був тимчасово ускладнений проїзд. Зараз рух відновили. «355 точних ударів завдали Сили оборони України у травні та червні по російській військовій техніці та логістиці лише на тимчасово окупованих територіях». Такі дані у своєму звіті опублікував Американський інститут вивчення війни. Як повідомляють у виданні, такий прогрес пояснюється тим, що середня глибина українських ударів постійно зростає. Якщо раніше наші воїни працювали по ворожих цілях за кілька кілометрів від лінії фронту, то зараз вони дістають їх на десятки кілометрів тилу. Однак, попри успіхи українських мідлстрайків, росіяни продовжують тиснути на деяких напрямках. Так, за інформацією аналітичного ресурсу DeepState, окупантам вдалося просунутися на Сумщині біля села Рясне. Вони також активно намагаються закріпитися на околицях Лимана та посилюють тиск на цю ділянку фронту завдяки суттєвій кількісній перевазі. Повідомляється, що після певних успіхів російської армії в районі Костянтинівки Лиман може стати однією з головних тактичних цілей для військового командування РФ. Загалом же, за даними українського генштабу, від початку доби було зафіксовано 96 ворожих штурмів. Найактивніше ворог намагається тиснути на Покровському, Костянтинівському, Гуляйпільському та Слов'янському відтинках фронту. 26 небойових смертей у скелі, що приховує найбільший штурмовий полк ЗСУ. Видання «Бабель» оприлюднило розслідування про 425-й окремий штурмовий полк «Скеля». У статті зазначається, що за останні півроку в навчальних центрах підрозділу зафіксували щонайменше 26 смертей новобранців. У більшості з них у свідоцтвах про смерть вказана причина – пневмонія. Померлі чоловіки не пробули у полку і місяця. Колишні військовослужбовці та родичі мобілізованих розповіли про побиття, жорстокі умови утримання, покарання, прив'язування людей скотчем і застосування сили до них, до тих, хто намагався втекти. В навчальних центрах «Скелі», кажуть мобілізовані, не можна самостійно пересуватися, в туалет вони ходили під конвоєм. Якщо хтось шикується не так, як належить, охоронець може випустити кілька бойових куль у землю чи в повітря. І також свідки заявляють про заміновані периметри навколо навчальних центрів та випадки підривів новобранців. Наркозалежні, мобілізовані, що перебували на замісній терапії, та чоловіки з психічними розладами були позбавлені медичної допомоги та зазнавали тортур, йдеться у розслідуванні. Командування полку звинувачення або заперечує, або називає перебільшенням. На сторінці «Скелі» у Фейсбуці статтю Бабеля прокоментували так: «Наша позиція проста. Кожен випадок має бути розглянутий окремо. Усі висновки повинні базуватися на встановлених фактах, документах, результатах перевірок та офіційних процедурах». І додали, що із 26 згаданих смертей 18 сталися в лікарні чи дорогою в лікарню, а не в полку. «Скеля» не входить до жодного корпусу, а напряму підпорядковується вищому командуванню. ТСН звернулася до Офісу військового омбудсмена. Чекаємо на відповідь. Авторка ж статті Катерина Лихогляд зазначає, що розслідування базується на свідченнях 30 людей та документах.
6: Просто треба провести ревізію цих смертей, що ж там відбувається і скільки їх насправді. Бо 26 – це тільки те, що я виявила. Це рідні всі, в яких усіх є питання до полку. Це не просто люди, які там померли. І я би хотіла, щоб були вжиті заходи, щоб це все припинити. Явно щось в цій системі пішло не так. Мені здається, це моя особиста думка, що вони занадто великі, що вони масштабовані до такої кількості, що це дуже складно контролювати. Якщо ми спираємося на цифру в 13 тисяч, проти якої не заперечує полк, то це райцентр, да? Це місто.
0: У тимчасово окупованому Криму вирують пожежі. Сили спеціальних операцій ЗСУ показали кадри знищення залізничного мосту через Північно-Кримський канал. Цю переправу окупанти використовують для перевезень та забезпечення своєї армії у двох ключових напрямках із території Росії через Крим, ну, а також всередині півострова. У Керчі тим часом горить ТЕЦ. Українські дрони влучили у резервуар із пальним. Місцеві пишуть, що шлейф диму розтягнувся кілометрів на 50. На півострові масштабні відключення світла без електроенергії. Євпаторія, Сак, Красноперекопськ, Джанкой та прилеглі райони. Енергетики пояснюють це технологічними порушеннями в електромережах. І також відомо про успішну атаку на комплекс перевалки та зберігання нафтопродуктів. Горить і на залізничній станції «Південна» в Керчі. Довелося навіть перекривати Кримський міст на всю ніч. На північ від переправи нова пожежа на території нафтотерміналу в порту «Кавказ», за якихось 10 кілометрів від Кримського півострова. Загалом цієї ночі в Криму пташки сил безпілотних систем уразили понад 60 ворожих цілей. Під ударом українських дронів опинились 3 ворожі ракетоносії, 4 системи ППО, нафтобаза в Керчі, газорозподільча та електропідстанція, каравани логістики та паливозаправників. Пальне як розкіш. На Росії у громадян здають нерви у чергах за бензином. У Рязані 2 чоловіки навіть побилися за першочерговий доступ до заправки. В Україні бензоколонці паливо вже стає дефіцитом, ну а багатокілометрові черги за ним – нормою. Це при тому, що ціни на пальне там зросли удвічі. У Воронезькій області відсьогодні запровадили жорсткі обмеження. У Воронежі в руки віддають максимум 30 літрів бензину та 60 літрів дизелю. Губернатор Омської області також оголосив, що в регіоні в бак можна заправити до 40 літрів бензину, вдвічі більше дизелю. На ручний режим роботи перейшли і в Іркутському регіоні, там схожі обмеження. Деякі АЗС взагалі припинили обслуговування. У Москві тим часом працюють не всі заправки, а за підсумками минулого тижня, на приватних станціях бензин і дизель подорожчали більш ніж на 10 рублів за літр. Паливна криза особливо відчутна в Криму. Там купити бензин надто складно. Дефіцит з'явився через далекобійні удари сил оборони до російських НПЗ. За деякими даними, із ладу виведено п'яту частину нафтопереробних потужностей Росії. І тепер у Росії активно обговорюють можливість імпорту енергоресурсів до країни – бензоколонки. Про це, за даними джерел Reuters, говорили на нараді із питань постачання пального у понеділок, де також оцінили можливість впровадження субсидії на енергоносії, які імпортуватимуть з-за кордону. День народження співавторів успішного удару по московському нафтопереробному заводу та легендарної спецоперації «Павутина». Центр спецоперації «Альфа» СБУ сьогодні відзначає 32-ту річницю із дня створення підрозділу, одного із найрезультативніших у силах оборони України. «Альфа» стабільно входить до лідерів рейтингу зі знищення живої сили ворога та російської техніки за допомогою безпілотників. На їхньому рахунку термінал «Тамань» «Нафтогаз» у Краснодарському краї та газовий термінал у порту «Темрюк», підбита нафтова інфраструктура порту «Усть-Луга» та НПЗ «Лукойл Пермнафто» «Оргсинтез» за 1500 кілометрів від лінії зіткнення. Про операцію в глибокому тилу російського окупанта та про людей, які вже стали легендами, кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розповість трохи згодом, тож чекайте її репортаж впродовж цього випуску. Шукав виконавця для замаху. Правоохоронці затримали посередника, який нібито мав організувати вбивство представника ГУР. Це 34-річний колишній військовослужбовець. За версією слідства, від замовників він отримав 22 тисячі доларів на організацію злочину. Ну, а ще детальні інструкції про спосіб життя потерпілого та його розпорядок. У Генпрокуратурі певні, за схемою стояли російські спецслужби. Але посередника це не збентежило, і він погодився на пропозицію. Виконавцем злочину планував зробити свого товариша. Отримав формальну згоду і кілька разів підбурював його якнайшовно найшвидше організувати замах. Але спритнішими виявилися правоохоронці. Посередника затримали і взяли під варту, і тепер на нього чекає суд. Поширити Сибірку і тим самим штучно створити біологічну катастрофу. Про такий план росіян заздалегідь повідомили у головному управлінні розвідки. Мова йде про тимчасово окуповані території, а саме регіон Херсонщини поблизу Асканії Нової, Скадовська та Залізного порту. Окупанти звозять туші інфікованої худоби до скотомогильників. Їх у регіоні до півсотні, деякі всього за кілометр від житлових будинків. Частина, за даними розвідки, розташована на територіях із високим рівнем ґрунтових вод, а це збільшує ризик поширення збудника вірусу. Сибірка – це особливо небезпечна інфекційна хвороба. Зазвичай вона передається не від людини до людини, а через контакти з інфікованими тваринами або їхніми рештками. Нині росіяни ігнорують усі заходи безпеки з захоронення такої худоби, а отже навмисно створюють умови для спалаху Сибірки. В ГУР це трактують біологічним тероризмом. До того ж, у розповсюдженні хвороби окупанти надалі можуть звинувачувати Україну і вигадати нову пропаганду про біозброю. Сполучені Штати радять Росії якнайшвидше укласти з Україною угоду про припинення вогню, бо час вже грає проти Москви. Про це заявив під час екстреного засідання Ради безпеки ООН заступник постійного представника США при ООН Ден Негрі. Він наголосив, що Вашингтон непохитний у підтримці українського народу, а також вкотре засудив російські атаки на критичну інфраструктуру та культурну спадщину України. Зокрема, удари по Києво-Печерській лаврі. За його словами, війна триває занадто довго і має бути завершена дипломатичним шляхом. Водночас представник України Андрій Мельник наголосив, що протиповітряний щит довкола Москви більше не здатен захищати військові цілі. І зазначив, це лише початок. Київ при цьому, як і раніше, готовий до прямих переговорів з Росією задля досягнення справедливого і міцного миру, відповідно до статуту ООН. Дипломат нагадав, що Україна вже не раз закликала Раду безпеки ухвалити резолюцію для повного і безумовного припинення вогню, але відповіді не отримала.
7: Однак наше терпіння не безмежне. Раді безпеки варто подумати, наскільки довго можна використовувати підхід «почекаємо і побачимо». Якщо це триватиме, не виключено, що Україна змінить свої підходи. Припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту вже є чудовим компромісом.
0: Україна готова відкрити всі 5 переговорних кластерів про вступ до Євросоюзу. Тепер справа за країнами ЄС, які мають дати хід цьому процесу. Орієнтовно до середини літа. Про це сказав віце-прем'єр Тарас Качка. За його словами, із українського боку все готово, залишається дочекатися узгодження із боку 27 держав-членів. Ця заява прозвучала на спільній прес-конференції з генсекретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманом у Києві. Прем'єрка Юлія Свириденко передала генсеку оновлений лист із запитом про набуття членства в цій організації. Вимоги для вступу до неї багато в чому ті самі, що й вимоги для вступу до ЄС. Тож, виконуючи одні й ті ж реформи, Україна одночасно просувається в обох напрямках. Віце-прем'єр Качка сказав, що як у Києві, так і в Брюсселі переконані, Україна має всі шанси вступити в ЄС до 2030 року за однієї умови, якщо проведе необхідні реформи.
8: Як швидко ми можемо вступити, в досвід інших успішних країн говорить про те, що 2-2,5 роки для завершення всього цього процесу достатньо, відповідно, ми можемо рахувати. Але при цьому ми готові до вступу в Європейський Союз набагато краще, ніж ті країни, які долали цей шлях за 2-2,5 роки. Тому наш орієнтир внутрішній в 27-му році виконати всі бенчмарки і бути готовими до укладання договору. За будь-яких сценаріїв вступ України до 2030 року є можливим за умови, якщо ми зробимо свою програму реформ максимально швидко.
9: Україну вже вважають майбутнім членом ЄС, і вступ в Організацію економічного співробітництва – це той самий шлях. Але це буде зроблено після того, як будуть зроблені всі реформи – економічні, соціальні, фіскальні і політичні.
0: Росіяни знищили або пошкодили уже понад 300 тисяч об'єктів житлової нерухомості. Мова і про квартири, і про приватні будинки. В уряді нагадують, потерпілі можуть отримати компенсацію на ремонт або ж купівлю нової оселі. І це залежить від ступеня пошкодження житла. Водночас в Україні потроху набирає обертів ринок страхування квадратних метрів та автомобілів від наслідків прильотів. Але чи важко у разі надзвичайної події отримати відшкодування у приватних страхових компаній? І чи можна, маючи такий поліс, просити фінансової допомоги ще й у держави? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун про все розповість далі.
1: Влучання ракет чи уламків російських дронів.
10: У нас за обстріл може бути пошкоджено там 10-15 квартир.
1: Скільки коштує застрахувати своє житло та автівку від воєнних ризиків?
11: Це ліміт відповідальності клієнта.
1: І кому можуть відмовити у виплатах?
12: Це вітальня при вході, да? Тут така кімната, я б сказав, і для моєї роботи, там і телевізор подивитись.
1: У цю квартиру під Києвом подружжя Шуляків переїхало 7 років тому. Під час кожного обстрілу вони боялися не лише за себе, а й за оселю.
12: Дрони літають, я б сказав, постійно. Чуємо ракети, було пару разів, здавалося, що вона над будинком пролітає.
1: Кілька років тому пан Олександр почав страхувати квартиру від воєнних ризиків. Днями договір вирішив продовжити знову.
12: Платіж на 3 місяці коштував там 2,5 тисячі гривень, і максимальна сума, яка може покрити страхова компанія у випадку там щось станеться, 500 тисяч гривень.
1: Такий поліс можна оформлювати на термін від кількох місяців до року. Він покриває, зокрема, збитки від влучання ракет, дронів, їхніх уламків, наслідків роботи ППО та вибухової хвилі. Квартира чи приватний будинок застрахувати можна будь-що, але не будь-де.
10: Ми не можемо страхувати ближче ніж 100 кілометрів до лінії зіткнення. Ми не можемо страхувати там, де у нас вже є застраховані об'єкти, є там велика концентрація, тому що ми завжди рахуємо наш максимальний ліміт відповідальності в результаті однієї події. Ну і також є певні території, де ми обмежуємо страхування об'єктів, тому що в ці місця може там доволі часто прилітати, умовно кажучи, та ми розуміємо, що там ризик настання подій прямує до одиниці.
1: Вартість полісу по Україні може відрізнятися, і справа тут навіть не у квадратних метрах. Серед низки факторів – регіон розташування. Чим умовно безпечніша область, тим поліс дешевший. Наприклад, застрахувати на рік на 1 мільйон гривень квартиру у Києві коштуватиме десь на 2 тисячі більше, ніж у Львові. Збитки у разі пошкоджень вам можуть покривати кілька разів, аж доки не вичерпається відповідний ліміт. Якщо ж нерухомість буде знищена, отримуєте гарантовану страхову суму усю і одразу.
10: Жінці був пошкоджений балкон, ми його відремонтували, пройшов певний проміжок часу, поліс діяв, ще раз стався кейс, і ми ще раз, вона до нас звернулася, каже, слухайте, ну ми тут знову прилетіли, чи воно буде, не буде працювати. Каже, та звісно, будемо там залишок такий-то по полісу, і ми знову виконали ці ремонтні роботи.
1: А от чи можна разом із страховою виплатою отримати кошти ще й за державними програмами? Про це трохи згодом. Крім житла, від воєнних ризиків можна застрахувати і автомобіль. Саме так вчинила киянка Наталія Олійник.
13: Звукова хвиля прийшлась на цю сторону, да, тому ця сторона була взагалі вся пошкоджена. Ну і плюс все оце було роздуто.
1: Вона показує свою машину зараз, уже відремонтованою, і фото, якої побачила одразу після прильоту минулої весни. Пошкоджений кузов та ще багато чого непомітного на перший погляд.
13: Це був ракетний обстріл Києва. Сусідній будинок був знищено ракетою. Мій теж зазнав ушкоджень. Ну і машини, які були припарковані, всі також вибуховою хвилею зазнали ушкоджень. Я зателефонувала страхову компанію, вони сказали, що не чіпати машину, і потім вони вже надішлють експерта, і там вже процес. Там трошки відрізняється процес від каско, тому що окрім оцінки експертів, потрібна ще довідка з СБУ про підтвердження самого факту військового, ну, військового злочину.
1: Пані Наталія пригадує, що страховий поліс на рік обійшовся їй приблизно у 15 тисяч гривень, а на ремонт отримала значно більше.
13: Оцінили, що вона потребує ремонту, і виплачено, в принципі, більше половини суми вартості оціненої машини.
1: Утім, компанії страхують не усі автомобілі. Серед умов, наприклад, машині має бути не більше 15 років. І якщо її ринкова вартість не перевищує 10 мільйонів гривень.
11: Тариф становить 2% від вартості автомобіля. Наприклад, якщо авто 5 років і він коштує 1 мільйон гривень, то вартість річного полісу буде складати 20 тисяч гривень. Це річний платіж. Якщо автомобіль застрахований на повну вартість, то сума відшкодування за мінусом франшизи. Зазвичай це франшиза 5 або 10% по тотальному знищенню. Страхова сума не зменшується після виплат і залишається незмінною протягом всього року дії договору. На сьогодні у нас застрахована близько 3-3,5 тисяч клієнтів, з них 200 випадків врегульованих, на суму понад 45 мільйонів гривень.
1: Але навіть без страховки ви все одно можете претендувати на компенсацію. Від кого саме? Про це далі. Ну, а поки повернемося до убезпечення житла. У пана Олександра із передмістя столиці страхового випадку, на щастя, не було. На відміну від родини Тригубів, яка мешкає на столичному Голосіїво.
14: Все було у склі. Тут пошкоджене скло, тут пошкоджене скло. Це ось в цьому пінопласт і ось стіна пошкоджена.
1: Балкон їм пошкодило у ніч нещодавнього російського терору. Лариса Григорівна та Михайло Іванович одразу ж зв'язалися зі страховою.
14: Вони зафіксували. Сказали, що нам далі робити, що потрібно звернутися в поліцію. А потім до нас приїде страховий агент і зафіксує пошкодження.
1: Родині нарахували майже 25 тисяч гривень компенсації. Важлива порада від Лариси Григорівни та Михайла Івановича. Повідомити страхову про подію потрібно протягом 2 днів, бо якщо зволікатимете без поважних причин, у виплаті вам відмовлять. Також до звернення не поспішайте щось ремонтувати самі, а от на її відновлення подружжя не подавалося, хоча мало право навіть попри наявність полісу, кажуть в уряді.
14: Ну, що і туди, і туди.
15: Якщо говорити там про компенсацію для відновлення пошкодженого житла, то таких родин трохи більше, ніж 138 тисяч, і сума допомоги майже 14 мільярдів гривень. Якщо говорити про сертифікати для придбання житла замі зруйновано, то тут ми говоримо про майже 65 тисяч родин на загальну суму більше, ніж 85 мільярдів гривень.
1: З автомобілями без полісів усе складніше, адже за їхнє знищення чи пошкодження доведеться висувати претензії безпосередньо Росії. Ось як діяти власнику у цьому випадку.
15: Через електронний кабінет Міжнародного реєстру збитків подає відповідну заяву про фіксацію саме фактів, додає підтверджуючі документи і відповідно подає заяву для фіксації і отримання в майбутньому компенсації за знищене майно.
1: От тільки конкретних термінів отримання цієї компенсації вам ніхто не назве, бо це буде вже за рахунок репарацій. Олена Лоскун, Валентин Шилко, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Лукашенко планує обговорити із керманичем Кремля ультиматум Володимира Зеленського. Наприкінці минулого тижня президент України публічно оголосив, що дає очільнику Білорусі тиждень на демонтаж розташованих у Білорусі ретрансляторів, які використовуються для коригування ударів російських шахедів по наших північно-західним областям. І інакше Україна може ліквідувати ці об'єкти самостійно. І також Зеленський порадив Лукашенку припинити поставки палива російській армії. У Росії ці заяви назвали спробою розширити масштаби протистояння. Це очільник їхнього МЗС Сергій Лавров заявив під час виступу на посольському круглому столі. Як це може стати причиною залучення Мінська до війни, він не поточнив, але сказав, що Росія захищатиме союзну державу. А от сам самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що їде у тривале відрядження за кордон. Тоді ж, коли ультиматум Києва сплине. Конференції з відновлення України у Гданську бути. Українську делегацію очолить прем'єр-міністрка Юлія Свириденко, про що вона повідомила у соцмережах. До її команди увійдуть урядовці, представники парламенту, громад, бізнесу та керівники державних компаній. А от Володимир Зеленський до Польщі не поїде. Це на тлі рішення президента Кароля Навроцького забрати у нього орден Білого Орла. Та попри скандал із Варшавою, конференція все ж розпочнеться в четвер. Очікується там понад 60 урядових делегацій. Планується підписання низки важливих угод із партнерами, зокрема в енергетичній сфері. Прем'єр-міністерка очікує конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність і стійкість України та розширять економічне співробітництво із партнерами. Такі конференції, присвячені Україні, відбуваються із 2017 року. Після початку повномасштабної війни вони сфокусовані саме на темі відновлення країни. І щоразу їх організовують найбільші друзі України в Європі та світі. Цьогоріч за це взявся прем'єр-міністр Дональд Туск. І менш ніж за тиждень до старту події президент Польщі ухвалив рішення все ж забрати орден, хоча із цим тягнув кілька тижнів. Зеленський в інтерв'ю ведучий ТСН Алі Мазур розповідав, що щоб деескалювати ситуацію, Київ запропонував президентові Польщі зустрітися і разом провести конференцію з відбудови України. Але Навроцький натомість вирішив і далі загострювати конфлікт. В МЗС у цьому вбачають не історичні, а політичні мотиви президента Польщі. Втім, сподіваюся, що попри несприятливе інформаційне тло, конференція буде успішною і залишатиметься в прагматичних рамках без зайвої політизації.
16: Створене таке дуже складне інформаційне тло, скандальне, до конференції, яка є надзвичайно важливою. Тому рішення, яке було ухвалене, що цього року очолить прем'єр-міністерка делегацію України на цю конференцію, воно абсолютно виправдане і спрямоване на те, щоб конференція залишалася в таких дуже прагматичних, економічних, правильних рамках, без зайвої політизації. І з польського боку це теж урядова конференція, тобто там буде прем'єр-міністр Дональд Туск. І мені здається, що абсолютно логічно, що з українського боку буде саме урядова делегація на дуже високому рівні, на чолі з прем'єр-міністркою Юлією Свириденко. Тому розраховуємо на те, що конференція буде успішною.
0: Ну а далі про загострення відносин між Варшавою та Києвом. Наприкінці минулого тижня президент Польщі відібрав українського колеги орден Білого Орла, начебто тому, що Володимир Зеленський надав почесне найменування імені героїв УПА одному із підрозділів сил спеціальних операцій ЗСУ. Це викликало протест Варшави, яка наголошує на історичних розбіжностях. На тлі скандалу від найвищої польської державної нагороди відмовилися троє президентів України, чинні і колишні міністри, дипломати та посли. Київ вбачає у суперечці не історичні, а політичні мотиви. Про які причини виникнення конфлікту наразі говорять? Яка доля спіткає скандальний орден? Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко розкаже докладніше далі.
17: Йому важко приховати сльози зворушення, каже президент Польщі лише 3 роки тому, коли вручає українському колезі найвищу нагороду своєї держави.
18: Дивлячись на вашу службу, на благо своєї країни, важко стримати сльози зворушення.
17: Замилування польської влади триває недовго і закінчується дуже вчасно, трохи більше, ніж за рік до парламентських виборів у Польщі. Щойно Володимир Зеленський присвоює почесне найменування імені героїв УПА одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, Варшава висловлює протест, а вже інший президент Польщі, Кароль Навроцький, погрожує забрати у Зеленського найвищу нагороду країни. До Української повстанської армії у Польщі ставляться вкрай негативно та звинувачують її в масових вбивствах етнічних поляків на Волині у 1943-45 роках. Участь певних підрозділів у тих подіях в Україні визнають. Утім, у розмові про УПА більше наголошують на її боротьбі з комуністичним та нацистськими режимами. У Польщі такі самі дії власних військових угруповань проти українського населення переважно негативу не викликають. Історичні питання вже не вперше викликають суперечки між Варшавою та Києвом, хоча ще минулоріч обидві держави рухалися назустріч одна одній. Та уперше за роки дозволили проводити ексгумації загиблих у війнах 20-го століття поляків та українців на своїх територіях. Коли у Польщі спалахнуло обурення рішенням Києва найменувати підрозділ на честь УПА, президент країни взяв 2-тижневу паузу. Протягом цього часу політики з обох країн сподівалися домовитися, до Польщі залагоджувати ситуацію. Навіть приїжджали глава Офісу президента Кирило Буданов і його заступник Сергій Кислиця. Утім, замість загасити полум'я, Кароль Навроцький його розпалив.
18: З огляду на згоду президента Володимира Зеленського на присвоєння одному з підрозділів Збройних сил України назви героїв УПА та після консультацій з Капітулом, я вирішив позбавити президента України ордена Білого Орла.
17: Навроцький, який виграв президентські вибори минулоріч, безпартійним політиком є лише формально, адже протягом своєї виборчої кампанії та під час президентства він має чималу підтримку партії «Право і справедливість» – правої сили, яка керувала Польщею роками. Вже наступної осені ПІС зійдеться у протистоянні з проєвропейською демократичною партією прем'єра Туска, громадянською коаліцією. Досі Навроцькому вдавалося блокувати ініціативу Туска президентським вето, підтримуючи політику союзників «Справи і справедливості». Утім, ближче до виборів ставки зростають, тож українське питання знову виходить до польського порядку денного. З початку повномасштабного вторгнення у Польщі утворилася друга за розміром громада українських біженців – більше 900 тисяч. За роки війни ставлення поляків до прийому українців суттєво погіршилося. Утім, серед виборців прем'єра Туска, прихильників лівих сил та жителів великих міст, українців підтримують набагато активніше, ніж серед виборців «Права і справедливості», прихильників правих рухів та мешканців містечок і селищ. Відтак, бажання Навроцького підіграти своїй партії означає негативну позицію щодо України. У відповідь на позбавлення ордена президент Зеленський відсилає його назад до Польщі новою поштою та публікує розлоге пояснення. Мовляв, цей орден вимагає не лише заслуг, а й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти.
18: Якщо вважається, що цей особливий символ може залишатися у Катерини ІІ, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись.
17: Слідом за Зеленським від найвищої державної нагороди Польщі відмовилися троє президентів України, чинні колишні міністри, дипломати та посли. У Варшаві тим часом спосіб повернення ордена розцінили як ще одну образу. Принаймні так висловилася міністерка канцелярії президента Польщі Агнешка Єнджак.
1: Президент Зеленський, який зараз наголошує на тому, що Муссоліні, Катерина ІІ та Шредер не були позбавлені цього ордена, не висловлював заперечень щодо того, що вони його мали, коли 3 роки тому сам отримав цю нагороду. Більше того, до образи, пов'язаної із присвоєнням українському військовому підрозділу назви на честь героїв УПА, він додає ще одну, повертаючи нагороду кур'єрською службою.
17: На тлі скандалу з орденом під питанням опинився склад української делегації на конференції з відновлення України у Гданську. Такі заходи з початку повномасштабної війни проходять регулярно і несуть користь не лише українцям. Польські компанії, наприклад, розраховують стати разом із західними партнерами підрядниками у сферах логістики, критичної інфраструктури, транспорту та енергетики. Конференцію у Гданську активно організовував польський прем'єр-міністр Дональд Туск. Володимир Зеленський в інтерв'ю ведучий ТСН Алі Мазур заявив, Навроцький намагався зірвати Захід, бо образився через участь у ньому польського прем'єра. Щоб деескалювати ситуацію, Київ запропонував президентові Польщі зустрітися і разом провести конференцію з відбудови України. Але Навроцький натомість вирішив і далі загострювати конфлікт.
19: Я запропонував президенту Польщі зустрітись. Я сказав, що давайте проведемо конференцію. Президент Польщі робить наступний крок. Каже, що Україні не місце в Європі, тому що це погано для польського фермера. Так, він це говорить для чого? Щоб потім тиснути на Туска, блокувати кластер. Це пов'язані речі абсолютно.
17: Зрештою, Київ озвучує рішення. На конференцію з відбудови їде не президент, а делегація на чолі з прем'єр-міністеркою, урядовцями, парламентарями, представниками громад, бізнесу та керівниками державних компаній.
1: Україна налаштована на конструктивне і взаємовигідне партнерство в інтересах спільної європейської безпеки, економічного розвитку та довгострокового процвітання. Україна поважає своїх партнерів і саме на принципі взаємної поваги будує співпрацю.
17: Почнеться конференція вже у четвер. Київ очікує на низку важливих угод з партнерами, зокрема в енергетичній сфері. Прем'єр-міністрка – конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність і стійкість України та розширять економічне співробітництво з партнерами. Тим часом орден Білого Орла, повернений Навроцькому, віддадуть на зберігання до польського депозиту Бюро орденів і номінацій. Передаровувати комусь іншому саме цю конкретну нагороду за повідомленнями не планують. Катерина Федорченко, Олена Чернякова, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: 220 мільйонів гривень для армії. Саме таку суму уряд додатково спрямує на потреби Сил оборони України. Про це у своїх соціальних мережах повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. За її словами, ці кошти залишилися невикористаними у видатках бюджету на фінансування Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Вже відомо, що з 220 мільйонів 100 буде використано на підготовку кадрів Національної гвардії, 70 надано Міністерству оборони на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, і ще 50 мільйонів на діяльність головного управління розвідки. День народження Альфи. Спецпризначенці Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України відзначають сьогодні свою 32-гу річницю. І з моменту створення підрозділу її похвалитися є чим. Збитки ворогу оцінюються у мільярди доларів. І кожен п'ятий знищений ворог – заслуга бійців Альфи. Сьогодні згадуємо легендарні операції і розказуємо, у кого є шанс приєднатися до місій, від яких горять склади.

0: Дрони вилітали з мобільних платформ і вражали стратегічні бомбардувальники. Тоді пошкодили 41 літак. Серед тих, хто брав участь в місії – пілот Ред. Він прийшов в Альфу ще до повномасштабної війни. У 2023 році вперше взяв в руки пульт до дрона «Камікадзе». І до операції «Павутина» готувався у бойових умовах.
1: Мої дрони, якими я керував, також літали з будиночків просто в різних містах. Як і всіх громадян України, також вони нас дістали. І я безмежно радий, що прийняв участь в їхньому знешкодженні.
0: У Реда під час «Павутини» було декілька вилітів. Звісно, операція була виснажена. Але,
1: мабуть, доби дві точно у такому, знаєте, така ейфорія від цього, що ти прийняв участь в історичному моменті.
0: І розуміння, що треба продовжувати.
1: Літаємо далі.
0: Віртуально взяти участь в павутині пропонують і відвідувачам простору, який розгорнув Центр спецоперацій напередодні свого свята.
2: Дуже цікаво.
0: Мій інструктор показує мені, що спалити російські ту зможу і я.
3: Я вже на Росії?
2: Ви вже на Росії. Ви якраз бачите ціль особливо в об'єктиві камери дрона. Все, що ви бачите, воно виглядало точно так само.
3: Звичайно, я не беру в руки жодну зброю, але на симуляторі російські літаки це вражає.
2: Мінус одна тучка 160, тому у вас на одноці менше. Всі бігаються, літяться, ми не світимось. Ми просто робимо свою роботу.
0: Все це зроблено для того, аби люди могли відчути. Фізична сила перестала бути вирішальною. Розум та бажання важливіші. Ось такий мобільний рекрутинговий простір ЦСОА можна буде побачити по Україні. Для того, аби знайти їх, достатньо подзвонити 44-44. Причому заходити сюди можуть навіть ті, хто поки що остерігаються долучитися до сил оборони. Оскільки для того, аби потрапити в Альфу, потрібно буде ще постаратися. Дмитро, Георгій та Олександра роздивляються броньоване авто.
4: Потужно.
5: Дуже.
0: Георгію 24 роки, і його інтерес вже практичний.
6: Ну, як ти думаєш, тобі доведеться воювати?
5: Дуже-дуже думаю, що скоріш за все доведеться. Я якраз на кібербезпека. Тому хотілося по спеціальності.
0: Спецпризначений старт в минулому маркетолог, а в Альфі займається збором інформації з відкритих джерел. За його словами, аби потрапити у підрозділ, фізична підготовка майбутнього спецпризначенця іноді не є вирішальною.
1: Перше, ми чекаємо мотивації. Нас не набір, в нас відбір. Ми намагаємося відбирати мотивованих людей, які обладають певними навичками, певним складом ума, інструментарій, ми навчимо.
0: Раніше в Альфу відбирали одного зі 100 претендентів. Тепер може потрапити кожен п'ятий кандидат. Найскладніше долучитися до групи бойового контакту, тобто штурмовиків.
7: Це ще потрібно вибороти і заслужити, бо це вважається самі найбільш підготовлені фахівці, самі найбільш витривалі фахівці, які мають бути в групі як один єдиний організм.
0: Гиря показує нам зброю, яку використовують специ Альфи. Від автоматів Калашникова вони вже відмовилися, а ще в них стало менше снайперів та більше пілотів. А ще переконує, поки точно не навчать, ніхто не відправить бійця на бойові.
1: Не кожен командир групи візьме групу до виконання завдання недосвідченого співробітника, якому будуть сумніви щодо надійності.
0: Про одну з найкрутіших місій Альфи у просторі розповідає комікс.
8: Місія «Повний торопець. Знищення арсеналу» заснована на реальній операції ЦСО «Альф» Служби безпеки України.
0: Наслідок місії був ось таким.
8: Так, бійці, у нас нова тема. Наша ціль – 107-й склад ГРАУ у Торопці, 1500 кілометрів від Києва. Там не лише ракети для градів, а й нові «Іскандери». Якщо зможемо його вклеїти, це зменшить кількість ракет на 2-3 місяці постійних обстрілів.
0: Назва місії «Повний торопець» вже стала фразеологізмом, який означає повне знищення або катастрофічний провал. Вираз виник після успішної атаки українських дронів у ніч на 18 вересня 2024 року на великий російський арсенал у місті Торопець Тверської області. Турист теж брав участь у цій операції і є героєм цього коміксу.
1: Дуже близько до реальності.
8: А ваш улюблений момент тут який?
1: Улюблений момент – це, напевно, про Бах.
8: Бах?
1: Кожен раз з кожної операції ми очікуємо певний результат, але це був насправді мега-успіх, тому що по моєму переконанню, ніхто не очікував прям такого підриву, скажімо так, що 160 тисяч тонн боєприпасів злітять на воздух.
0: Тільки під час цієї місії повний торопець знищили половину запасу 120-х мін. 10% усіх кабів.

0: Ракети «Іскандери» та «Гради». Оцінка російських втрат – близько 5 мільярдів доларів. Після цього спецпризначенці не вгамувалися і вже за пару днів спалили ще один російський склад боєприпасів.
1: Тут поруч Октябрьський склад, він менше, але стратегічно важливо. Давайте туди політаємо.
0: Тепер серед головних цілей Альфи – нафтопереробні підприємства Росії. Їхній керівник наполягає – війна має бути на території противника.
2: Дуже важливо не давати противнику забути, що у нього, що ця війна, яку він розпочав, що ця війна не лише на нашій території. І чим більше і гостріше буде відчувати населення сусідньої держави, агресора, те, що розпочата їхнім керівництвом війна, все-таки має прямий вплив і на них. І все-таки політичні рішення, які будуть прийматися в перспективі, вони будуть прийматися саме під тиском наших дій.
0: За час війни героями України стали 27 бійців спецпідрозділу А Служби безпеки України. Наталя Нагорна, Ігор Сірий, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
3: І ще про день народження Альфи. Володимир Зеленський назвав цей підрозділ одним із найсильніших. Привітав і подякував воїнам. Ну а далі повна версія традиційного вечірнього звернення президента. Слухаємо разом.
4: Бажаю здоров'я. Коротко про цей день. Перший сьогодні день Альфи СБУ. Один з найсильніших наших підрозділів. Я дякую вам, воїни. Я відзначив альфівців державними нагородами. Абсолютно є за що. Результати сильні. Саме центр спецоперації «Альфа» зараз лідер по ураженнях ворога. Це чіткі дані. На фронті щонайменше 20% уражень російських сил завдяки «Альфі». Реально, героїчний підрозділ. Цими днями були детальні наради з дипломатичною командою по більшості заходів до серпня. Багато буде активності. Найголовніше, щоб Україна отримувала засоби ППО саме так, як потрібно. І саме так, як наші партнери обіцяють. Графік постачання ППО – це ключовий графік для України. І персональна відповідальність дипломатів по всіх напрямках саме такої нашої співпраці з партнерами. Команда уряду, міністерств, закордонних справ і оборони України саме на цьому повинні зосередитись. Потрібні результати. Добре поставлена робота по виробництву в Україні та разом з партнерами зброї для наших далекобійних санкцій і також наших цілком справедливих відповідей середньої дальності по окупанту. Кожен день видно, що українська влучність працює. Я вдячний усім залученим силам, СБС, Сили спеціальних операцій, СБУ, ГУР, всі наші підрозділи. Дякую вам. Цей наш тиск та кожна інша форма тиску на Росію мають працювати і надалі, і спрацювати на мир. Вже більшість в Росії висуває претензію Путіну, що його війні не видно ні кінця, ні краю, і всі теперішні складнощі для росіян мають їх наближати до думки, що ця їхня війна є, і це не просто каміння з неба, і що їхня війна повинна закінчитись. Потрібні реальні перемовини. Україна дала всі пропозиції щодо цього. Ми працюємо також і на реалізацію домовленостей саміту G7, який був нещодавно. Ми готуємось до заходів, які відбуваються на цьому тижні і також далі. Сьогодні детально ми обговорили з прем'єр-міністром Юлією Свириденко завдання на конференцію з відновлення України, яка розпочнеться в Гданську. Важливо, щоб був конструктив у відносинах з Польщею. Я вдячний усім партнерам, кожному, хто з нами, хто з України, усім, хто підготував на зустрічі в Гданську змістовні речі. Прем'єр-міністр Свириденко буде очолювати українську делегацію. Дякую усім, хто з України. Пишаюся усіма нашими воїнами. І кожною, хто працює на Україну, хто посилює нашу державу, хто посилює наших людей. Слава Україні!
3: Троє дітей впродовж лише однієї доби потонули на Рівненщині. Спершу купатися на річку Горинь на велосипеді поїхав 13-річний підліток. На сполох забила мати, коли син довго не повертався. Рятувальники прибули на пошуки, але було запізно. Ну а вже у Добровиці із водойми витягнули на берег 15-річну дівчину. Медики намагалися її реанімувати, втім дитина надто довго пробула під водою. Вже за кілька годин ще одне звернення до поліції надійшло із села Прислуч. Мати повідомила про зникнення 11-річної доньки. Виявилося, дівчинка із друзями вирішили зайти у воду. А коли школярка почала тонути, інші діти злякалися та втекли. Про те, що сталося, нікому не сказали. Тіло дівчинки виявили під час пошуків водолази. Ну а на Прикарпатті потонув 13-річний хлопчик, який пішов купатися на Дністер. Рятувальники обстежували береги річки, водолази дно. В небо навіть підняли дрони. Тіло дитини знайшли сьогодні в обід. Тим часом на Закарпатті, на Тисі, тривають пошуки 10-річного школяра. За словами свідків, його підхопила сильна течія і понесла вниз руслом річки. Ну, а в Одесі сьогодні, нагадаю, людина загинула просто на пляжі. Під час ворожої атаки у жінку, яка засмагала на лежаку, влучив уламок, її супутника поранило. Пляж, де відпочивала пара, офіційно був зачинений. Тим часом у регіоні вже п'ятий день тривають пошуки 10-річної Софії Потьомкіної, яка плавала на надувному колі, і її вітром віднесло у відкрите море. Купатися дівчинку прабабуся привела на нелегальний пляж, де немає рятувальників та човнів. І більше про те, чому люди нехтують власною безпекою. Кореспондент ТСН Сергій Осадчук. Він стежить за пошуками дитини.
5: Колючий дріт та таблички з написами «Обережно заміновано». Ось так виглядають пляжі від Одеської Лузанівки аж до Миколаївського Чакова. Тут вже кілька років украй небезпечно. Берег заміновано на випадок можливого ворожого десантування. Втім, обмежити кожен метр доступу до моря неможливо. Попри небезпеку, відпочивальники вперто пробираються до води.
6: На день-два, коли є вільна хвилина. Минулого року тут все було закрито. Наразі приїхали відкрито, зайшли.
7: Чи не боїтесь, що море може бути мінне, вибухи небезпечні?
6: Ну, ми живемо під час війни, тобто боятися, ну, ми вже звикли боятися, напевно, люди звикають до всього. Тобто, ну, якось, принаймні так. Боятися, ну, чому? Що має бути, то має бути, на мою думку.
5: До моря беруть з собою і дітей. Так сталося із 10-річною Софією. Поки прабабуся чекала з компанією на березі, дитина на надувному колі купалася у воді. Пляж офіційно був закритий.
8: Небезпека стихійного пляжу – це те, що вони не обладнані рятувальними постами, вони не обстежені піротехніками, їх немає, скажімо так, в якомусь реєстрі, куди швидко можуть доїхати екстрені служби. Якщо б люди відпочивали на обладнаних пляжах, то, можливо, б чергувала б якась лодка і вже могли б одразу зреагувати і врятувати.
5: Небезпечно також без супроводу перебувати у морі на надувному колі. Його легко відносить від берега у відкрите море. Останні роки масове явище, коли відпочивальники випливають на надувних матрацах і їх швидко відносить течія.
8: Ну, по-перше, це не плав засіб, так, а це, скоріш за все, просто відпочивати десь на метровій глибині і те у присутності дорослих, так, і що це діти. Тому що матраси, вони більші за дітей, вони фізично просто не зможуть впоратись з течією, з поривом вітру для того, щоб повернутися на берег.
5: Рятувати 10-річну Софію кинулися тоді, коли надувне коло вітер вже відніс на відстань більше 2 кілометрів. Згодом вже у відкритому морі військові моряки на катері знайшли надувне коло. Дівчинки поруч не було. До пошуків долучилися водолази. Через течію територію обстеження дна значно розширили.
9: Є течія, але вона там з'являється ближче під вечір і відчувається в роботі. Постійно треба коригувати напрямок пошуку, напрямок руху свого. Тобто, постійно стежити за своїм напрямком путу, аби були точні якісь дані або свідки, які б вказали точне місце знаходження, останнє місце знаходження, то було б набагато простіше.
5: Пошуки не припиняють. Берегом щодня проходять патрулі, в небо підіймають квадрокоптер, аби зверху охопити більшу територію. Під водою періодично працює морський дрон, адже коли посилюються хвилі через каламутну воду, видимість для водолазів погана. Пошукова операція триватиме, поки не знайдуть дитину, кажуть рятувальники. Вони наголошують, офіційно відкриті пляжі на сьогодні лише в самій Одесі. Їх майже два десятки. По області усі місця доступу до води вважаються стихійними, а отже небезпечними. Сергій Осадчук, Іван Савченко, Одещина, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
3: Аномальна спека до плюс 36 градусів. Такий прогноз синоптиків на кінець червня. Цього ж тижня температура в день коливатиметься у межах 23-29 градусів вище нуля, ну а вночі плюс 13-20. На сході та півдні до 32 тепла. У столиці впродовж тижня опадівне прогнозують. Температура повітря від плюс 22 до плюс 28 градусів. Через це у Києві традиційно обмежують рух вантажівок, щоб не псувати асфальту. Подальші рішення залежатимуть від погодних умов. А поки аномальна спека у Європі, у Франції стовпчики термометрів сягають 41 градуса. Там уже зафіксовані перші смерті, пов'язані із перегріванням. У передмісті Бордо померли троє людей віком від 80 до 95 років. Попереджають про аномальну спеку і в Німеччині. У деяких регіонах температура наближається до 38. Червоний рівень небезпеки оголосили і в 12 містах Італії. В Іспанії ж цього тижня прогнозують аж до 45 градусів тепла. Спекотно і у Великій Британії. Там температура може досягти 39, що потенційно перевищить попередні рекорди. Шукали наркотики, а знайшли шедевр, викрадену картину Пікассо. Виявили під час рейду проти наркоторговців у Франції. Експерти підтвердили справжність полотна, вартість якого оцінюється від 12 до 15 мільйонів євро. Картину кисті іспанського художника Пабло Пікассо знайшли під час обшуку правоохоронців в одному із будинків у французькому місті Шампіні-Сюрмарн. Серед наркотиків і дорогих речей раніше її викрали із одного з паризьких сховищ. Представники прокуратури розповіли, що у цій справі чотирьох осіб доставили до суду для негайного розгляду справи. За даними The Times, картина входить до серії портретів Марі Терес Вальтер, французької музи та коханки художника, які він створив у 1937 році. Історичний успіх. Збірна України з фехтування повторила національний рекорд за кількістю медалей на одному чемпіонаті Європи. За підсумками цьогорічної континентальної першості, наша національна команда здобула 5 нагород, 1 золото, 4 бронзи. Єдину медаль найвищого ґатунку збірній України принесла 23-річна Ольга Сопіт в особистих змаганнях у жіночій рапірі. Ця перемога до того ж стала першою для України в історії цієї дисципліни. Ще одну нагороду до свого активу Сопіт додала у змаганнях командних на подіум. Крім того, підіймалися українські команди шпажистів, як чоловіча, так і жіноча, а також шаблістка Аліна Комашчук. Після своїх історичних досягнень наші атлети поділилися, що підіймати український прапор на великих турнірах для них дуже важливо, особливо після того, як на такі змагання почали повертати росіян. Чи готова Україна до війни майбутнього та чи здатні ми збудувати власний ракетний щит, який зупинить агресора? Чи реально створити українську балістику із дальністю до 5,5 тисяч кілометрів та дістати до Сибіру? Про це мої колеги, ведучі 1+1 Євген Плінський та спеціальна кореспондентка ТСН Марія Васильєва говорили із академіком Володимиром Горбуліним та військовим експертом Валентином Бадраком. Їхня розмова за кілька хвилин, ну а наступний випуск ТСН вже о 22-й, тож побачимось.
10: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
11: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
12: В моєму театрі Франківському у нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
13: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
14: Ключові події.
15: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
14: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
16: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
14: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
16: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
14: Просто про складне.
16: Доступно про важливе.
14: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
16: З нами ти серед своїх.
17: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
10: Боремося за країну, яка розвиває бізнес.
18: «Один плюс один» в ефірі, національний телемарафон, проєкт «Варта» в студії Марії Васильєва, я Євген Плінський. Сьогодні, друзі, в нас неймовірні гості. Я думаю, що ви оціните ту розмову, яка вас чекає попереду, тому що це буде фундаментальна розмова про війну, про її розвиток, про розвиток технологій і взагалі про війну майбутнього, куди вона рухається. Говорити ми будемо не просто з військовими експертами, да, з людьми, які досліджують війну, а з людьми, які фундаментально розуміють процеси формування воєн, розвитку оборонних технологій, розвитку і концепцію, в принципі, світових воєн. Власне, вже Марії доручу представити наших гостей.
19: Так, звісно, Валентин Бадрак, мій давнішній друг, дякуємо, що прийшов, керівник центру, нагадай мені, будь ласка, досліджень армії, конверсії та роззброєння, от згадала повну назву, і Володимир Горбуль. Це взагалі людина-легенда, і це не я придумала, це не якийсь журналістський штамп, це нагорода, відзнака, яку вручив Володимиру Павловичу минулого року наш президент Володимир Зеленський, національна легенда України. Тому що це і є дійсно національна легенда. Володимир Горбулін, колишній керівник, колишній секретар РНБО за часів президента Кучми, але головне навіть не це. Головне, що Володимир Павлович – це державний стратег, архітектор української безпеки 90-х років, а зараз віце-президент Національної академії наук і академік. Тож, це просто для того, щоб зрозуміли наші глядачі масштаб особистості, які, можливо,
18: і наші гості
19: занадто молоді, щоб пам'ятати діяльність активну Володимира Горбуліна в політиці.
18: Да, і от чому ми вирішили про це поговорити, тому що наші гості є авторами свіжої дуже книги, яка називається «Війна майбутнього. Як технології російсько-української війни 22-25 років змінили поле бою». Тому будемо говорити і про цю книгу, і в цілому хочеться від вас почути аналіз розвитку цієї війни і воєн майбутнього. Власне, друзі, почнемо.
19: Ну, якщо дозволиш, я тоді перше питання поставлю, яке стосується саме тих подій гарячих, які ми бачимо зараз. Не хочеться вас змушувати говорити про якийсь такий сіюмінутний контекст, але якщо от позирнути на всю війну від початку, від 22-го року, чи бачимо ми вже оцей поворотний момент, коли можна сказати, що ми дійсно якось повернули, події якось повернулися таким чином, що вже ми бачимо десь якийсь такий фінальний етап Чи все-таки ще досі не зрозуміло, що відбувається і як? Тому що поворотних моментів було багато, насправді, в цій війні. Але як вам зараз? От які у вас відчуття, Володимир Павлович?
20: У мене відчуття завжди відповідає суровій нашій дійсності. Ну, якщо б ми мали на чолі Сполучених Штатів, можливо, іншого президента, то тоді можна було б точечно прогнозувати розвиток подій. Враховуючи постійні переміни, які відбуваються не в його настрої, а в його баченні світового порядку, в його баченні відносин Сполучених Штатів і Росії, його бачення відносин Сполучених Штатів і Китаю, відбуваються зміни, які, на мій погляд, передбачити не може ні одна людина. В 2017 році я в дзеркалі тижня надрукав статтю «Будинок, який будує Трамп». Коли почалась війна, цілий ряд моїх добре знайомих із Міністерства оборони звернулись до мене з питанням. Скажіть, будь ласка, а як ви могли в 2017 році передбачити, який Трамп буде, який будинок буде будувати шановний президент Сполучених Штатів? Я відповів, що в 2017 році можна деякі речі було передбачити. Ну, перше, його намагання збудувати нормальні стосунки з президентом Північної Кореї Кім Чен Іном і всі намагання організувати зустріч то в Гонконгі, то в Сінгапурі, які нічим не завершувались. Це раз. По-друге, я пам'ятав ситуацію, коли вони зустрічались з президентом Російської Федерації Путіним в Хельсінкі. І сама ця подія, що відбувалась під час цієї події, теж мене привело до появи деяких питань. Тому я не прогнозував, як би сказати, на під впливом своїх вражень. Я виходив із того, що ця людина прийшла в кресло президента Сполучених Штатів головним чином як представник бізнеса, і бізнеса, прямо скажемо, дуже вдалого і дуже серйозного. І то, що його компанії в ті, коли він став президентом, приймала участь цілий ряд крупних бізнесменів Сполучених Штатів, в тому числі Ілон Маск, яка сьогодні фігура, мабуть, номер один в проєктуванні і в майбутньому космічних програм Сполучених Штатів. Це налаштовувало на деякі, я би сказав так, більш необхідність шукати ще якийсь час, щоб він пройшов, даби давати якісь оцінки. Тому я не помилився ні в чому, бо коли людина живе в бізнесовому диханні весь час, в неї виробовується деякий ритм життя, і він починає підраховувати тоді, коли ще нема політичних рішень. І тому я розумів, що нас очікує, відверто кажучи, вільний політ у відносинах із Сполученими Штатами і в такій же мірі вибудування нової системи безпеки, про це ж весь час йшла мова, і в Європі, і взагалі у світі, і так воно, в принципі, і вийшло. Тому в цій статті я практично, як би сказати, більше посилався на свій досвід політичний, ніж на знайомство з тим, що, чуть не сказав товариш Трамп, так? Я вибачаюся, це в мене вже як виховання таке, президент Трамп, і це створює для мене якісь труднощі в розмові. Я ні в чому не помилився, але це була така можливість спрогнозувати свій політичний досвід на те, що як будуть складатися міжнародні відносини і взагалі, і в першу чергу, що дуже важливо, відносини між Сполученими Штатами і Україною.
18: Ну, от давайте якраз зачепимось за ту фразу, яку ви сказали, що в світі відбувається зміна архітектури безпеки. І поставимо запитання пану Валентину, як формується зараз ця система? Чи вона ще ламається стара, чи вже починається формуватись нова? І на базі чого вона формується? Тому що технологічний розвиток на фронті, ми бачимо, він настільки динамічний, що встигнути почати вписувати якісь інструменти, елементи тактику ведення бою і інструменти колективного захисту в якусь доктрину, ну, мені здається, що неможливо, тому що ми на етапі розвитку. Як це бачите ви?
1: Я хочу підхопити те, що сказав Володимир Павлович. Фактично сказане, воно створило передумови розуміння того, що цей світовий порядок в Білому домі за океаном бачать по-іншому. Зокрема, Трамп, очевидно, був би зацікавлений переділити світ між авторитарними режимами та диктатурами, будемо так казати, і десь там щось очолити з прибутками великими. Але якщо серйозно, то Трамп нам поміг замало, міг би більше. Проте поміг багато Путіну. І це створило передумови, коли сили оборони України взяли на себе цю функцію. Всі усвідомили, всі зрозуміли, що ніхто не поможе, ніхто не допоможе. І перша така визначальна подія відбулася рік тому, 1 червня 25-го року, операція «Павутина». А друга така подія відбулася 18 червня 26-го року, коли горіла, ну, як кричали московити, що горить уся Москва. І це, в принципі, показник того, що Україна перебудовує систему безпеки, і більше того, Україна здійснює такий крок, коли не тільки лідери Європи, а й ті ж самі Сполучені Штати під час, до речі, засідання Великої Сімки кілька днів тому визнали, що Україна перемагає і перебудовує світ. І інтеграція Сил оборони України в загальну континентальну систему безпеки, вона вже забезпечена, вже без України неможливо. І найбільш показові кроки відбулися, власне кажучи, у червні. Я хочу сказати, що коли з нами почали співпрацювати в дроновій індустрії, це лише був, ну, так би мовити, натяк такий певний. А от у червні вал пішов саме в ракетних проєктах. Коли Діл Діфенс німецький готовий співпрацювати і виробляти українську ракету на своїй території в Німеччині, коли іспанська група компаній «Сенер» підписала угоди з українським КБ «Луч», і зараз йдеться про те, що українська ракета «Довгий Нептун», очевидно, буде вироблятися так само в Європі. Коли, скажімо, такі компанії, як Radionics, приватні Firepoint, підписали так само ці угоди, то ми розуміємо, що Radionics – це головки самонаведення для ракет, ми розуміємо, що це, ну, визнання українських технологій, не просто якихось інноваційних рішень, а повне визнання українських технологій. І це зробив Трамп. Це зробив Трамп, тому що Трамп оголив Європу.
18: Він пришвидшив нашу інтеграцію.
1: Так, Європа опинилася без балістичних ракет, окрім американських. В Європі немає, є тільки французька балістична ракета, але ядерна. Ну, британські ми не рахуємо тут, тому що це фактично американські так само. І Європа тепер зацікавлена з Україною робити ракети. Ось про що йдеться. Це практичні кроки, які підтверджують, що без України побудова континентальної європейської безпеки неможлива. От.
18: А чому ми тут потрібні європейцям? Ми їм потрібні як хто? Як територія, на якій, і це від початку вторгнення, ми відверто про це говорили і були цьому раді, що нам дають велику кількість там зразків різної зброї, яку ми тестуємо, але ефективно використовуємо проти ворога. Ми потрібні їм як рівноправний партнер в архітектурі світової безпеки, європейської безпеки, чи ми потрібні як щось інше? Як вони об'єктивно нас приймають?
20: Ви згадайте перші роки війни. І тоді ми зіштовхувались з великим пакетом труднощів. Я дуже добре пам'ятаю, як керівник, я не знаю, як правильно його назвати, Сполучених Штатів, який керує об'єднаними комітетами начальників штабів, висловлював вимоги до співпраці з Україною. Він казав, що передаючи вам те чи інше озброєння, ми повинні, як Сполучені Штати, подумати, перше, для чого це озброєння вам, по-друге, подумати, як це скажеться на наших арсеналах, два, третє, чи здатні українці потім використати на полі бою це озброєння, і четверте, як на це подивиться Росія. І це створювало цілий ряд труднощів при перших обмінах озброєннями. Далі накладались вимоги до подальності, і стріляти тоді, я, може, недословно пам'ятаю, по Москві було не можна, по містам Російської Федерації не можна. І взагалі ці, так сказати, вимоги перед українською армією ставили цілий ряд преград, які не дозволяли використовувати навіть ту зброю, яку...
18: Бити лише по території України, яку захопила Росія.
20: Тобто бити по своїй власній території, так, яка окупована на цей момент. І це, безумовно, накладало з точки зору логістики, в першу чергу, і транспортних всіх зв'язок, дуже великі труднощі українським військовим працювати по периметру і працювати вглиб Російської Федерації.
1: Якщо можна додати тут ще про другий аспект того, що було в запитанні. Другий аспект полягає в тому, що Україні, яка боронить лівий фланг НАТО, будемо так казати, східний фланг НАТО, потрібно також вибудовувати свої, захищати свої інтереси. Я кажу зараз про те, що українські технології, як хоче Захід, наприклад, Сполучені Штати. Давайте скажемо відверто. Сполучені Штати хочуть поюзати наші технології, прибрати їх, забрати до себе і продавати за великі гроші вже під маркою Сполучених Штатів. Зокрема, скажімо, Франція, днями була інформація, що Франція закуповує латвійські перехоплювачі. Ну, багато хто одразу сказав, так це ж українські технології, які з Латвії потрапляють. Тобто йдеться про те, що ми не відкриваємо, так би мовити, експорт зброї, і через це відбувається певна деградація оборонної промисловості. Зараз, прямо зараз. І це треба враховувати, і треба зробити усе, що буде захищати наші і технології, але при цьому, щоб Україна не передавала просто технології, а щоб Україна торгувала ними. Торгувала навіть не ними, а ними у продукції.
18: Ну, ми ж наче відкрили експорт озброєння. Ми ж відкрили зараз експорт озброєння. Ну, заявлено було. Чи це в практичній...
1: На жаль, є тільки елементи відкриті. Ну, що відкрито? Насправді, експорт зброї він не закривався, в принципі. Да? Але що продавалося? Це... Українські послуги, українські комплектуючі, наприклад, там авіаційні двигуни там в Індію або в Туреччину. Це не зашкодить обороноздатності.
20: Це була така практика.
1: Не зашкодить. А от, скажімо, кінцева продукція, така як дрони, скажімо, як наземні комплекси роботизовані і різноманітні. Ну, є такий тільки, скажімо, один, я можу згадати приклад, коли Австралія закупила українські датчики, які ловлять і сигналять про використання, про появу безпілотних систем. Це, ну, виключення, наприклад. Або, наприклад, рішення про продаж наших морських роботизованих комплексів в Литві. Це так само виключення, коли вже на рівні президентів вже дійшло, що з президента Зеленського практично вибили на перемовинах слово «да». Але такий підхід, він є дещо небезпечним для оборонної промисловості, і це треба змінювати. Однозначно, треба відкрити продаж, тобто експорт кінцевої продукції. Ось в чому проблема. Не Build with Ukraine і спільні підприємства. Так, це вимушено так виходить, що, скажімо, не вистачає перехоплювачів, і, скажімо, там в Німеччині, в Британії спільні підприємства виробляють, і тоді генеральна кількість продукції потрапляє в сили оборони, а вже потім колись потрапить на ринки третіх країн через ці підприємства. Але все ж таки ми втрачаємо зараз технології. Це треба і мати на увазі.
20: Хотів би додати одну дуже суттєву річ, на мій погляд. Американо-іранський конфлікт тут відіграв двійну роль, подвійну роль. По-перше, коли всі країни Перської затоки почули на себе можливості і американських, і ізраїльських бомбардувань, то вони зрозуміли, що і до них, мабуть, дійде з боку Ірану. І так сталося. І тоді просто була, я би сказав, така революційна ситуація, коли практично всі країни Перської затоки почали звертатися до досвіду України. І це дозволило зрозуміти і країнам Європи, що ми і на сьогодні маємо достатньо розвиту військову промисловість і вміємо виробляти ті речі, які ще ніхто, крім, мабуть, Російської Федерації і нас, бо ми в стані війни, не виробляє. І це дозволило країнам Європи значно, я би сказав, принциповіше підійти до створення можливості співпраці по оборонному комплексу з Україною. Це стосується, перш за все, закупки нашого озброєння, враховуючи, що у нас можливості таких, щоб всю Європу, як би сказати, забезпечувати в плані дронової протидії, нема можливості. Це дозволює створити тепер і спільні розробки, і спільне виробництво не тільки на нашій території, але й в країнах Європи. І ті приклади, які зараз наводив пан Валентин, підкреслюють цю ситуацію. Такого до американо-ізраїльського конфлікту не було. Нас ніхто особливо не запрошував в Європу. Фірми, які існують, вони ж головним чином не державні в Європі, і в Германії, і в Франції, і в Англії. Вони почули, що вони можуть вийти на передові технології за рахунок того, що в Україні це не просто конструюється, а це конструкторське бюро, яке вже має пряме відношення до виготовлення і випробування в бойових умовах цих зразків озброєння.
18: Ну, дійсно, всі
20: це дозволяє їм зразу перескочити.
18: Всі з насмішками ставились до тези, що Україна багато використовує дронів, так. Але коли побачили, що протидіяти таким самим дроном, тільки більшого розміру, там, шахедам, іншим дронам, які запускає Іран, можливо, лише подібними системами, а їх немає. Випускати по 5-10 ракет Петріота на один шахед.
20: Звідки?
18: Да, да.
20: Ну, по-перше, Петріот, як би ми ні з якого боку не підходили, це все рівно дуже дорога зброя. І сама по себе установка раз, і сама по-друге ракета два. І це великі гроші. А в умовах війни, коли все потрібно не післязавтра, а сьогодні вечором, то інші умови розкладаються. І от треба віддати належне країнам Перської затоки. Вони зрозуміли це, бо вони вийшли практично, у них були американські захисні там установки і все таке, але коли вони перший раз відстрілялися, а другий раз нема чим відстрілюватися, вони зрозуміли, що досвід України – це саме той досвід, який може їм допомогти вистояти, якщо ця війна американо-ізраїльська проти Ірану буде продовжуватися.
18: А для нас це можливість капіталізуватися.
19: Ми досить. Зараз от в такій цікавій точці опинилися, коли з одного боку Україна отримала такі, ну, таку досить вагому перевагу на полі бою, з іншого боку в Україні є вразливість від, у вигляді недостатнього захисту від балістичних ракет Росії. Як ви думаєте, от в цій ситуації, яку якою відповіддю найкраще було б відповісти на цю ситуацію, коли з одного боку є перевага на фронті, з іншого боку є отака вразливість в тилу. Що краще за все було б зараз зробити?
20: Як людина, яка працювала в ракетній галузі Радянського Союзу 30 років.
19: Саме на це я можу, натякаю.
20: Я можу сказати, нам треба робити свої ракети, які могли відповісти на будь-який залп з точки зору не тільки з Астраханської області, але якщо це буде із території Уралу чи Західної Сибірі, по нам стрільба, і якщо ми зможемо відповідати, а для цього нам потрібно робити не тільки крилаті ракети, слава Богу, що в нас є КБ-Луч, яке зробило два дуже великі кроки. Перше за все, вони зробили крилату ракету, яка дозволила, відверто кажучи, розпрощатися з крейсером «Москва», і це, відверто кажучи, була одна із головних психологічних подій. А по-друге, вони встигли в якійсь мірі зробити дуже багато з точки зору зараз розвитку зенітної ракети. І в цьому плані КБ-Луч достатньо працює, я би сказав, кваліфіковано, і є надія, що і тут це буде вирішено. І тому все рівно нам треба мати на увазі, що крилаті ракети, вони не так високо літають, і в них не так швидкість. І нам треба мати достатній комплекс ракет балістичних. І це, ну, як старий розробник, я можу сказати, не тільки ракет ближньої дальності, це 500-1,5 тисячі кілометрів, але і середньої дальності, а це 1,5 тисячі, 5,5 тисячі. А якщо заглядати на всі умови в нашому житті, воно поки що не зовсім предсказовано, то я би вийшов за те, щоб ми розробляли, як і в свій час, ракети, які не мали кінцевої дальності і виходили, починаючи з 5,5 тисяч кілометрів до безкраю. Ну, це я перебільшую.
18: А чому трошки за 30 років незалежності, більш ніж 30 років, ми не зробили щось подібне? Це гальмувалось кимось? Це ми не бачили перспектив реальної війни? Не було на це коштів? Нікому не було потрібно? Чи все разом?
2: Все разом, все, що ви перерахували. Можна згадати, що єдиний був сплеск з 2005 по 2010 рік. Тоді дали гроші на ескізний проєкт. На жаль, тут я мушу в такі, дещо такі речі, ну, я б сказав би так, чому КБ-Луч більше вдавалося, ніж Дніпровській школі? Тому що школа Олега Коростельова орієнтувалася на використання деяких, ну не деяких, а великої кількості серійних елементів. І тому не було так дуже дорого все. Да? А ті розробки, які вела КБ «Південно», вони спиралися, оскільки Україна не Україна виробляла міжконтинентальні стратегічні ракети, але не виробляла оперативно-тактичні ракети. А це зовсім інша історія. І тому оперативно-тактичну балістику КБ «Луч» почало з нуля робити. А з нуля, очевидно, треба було малювати і від ескіза до кожної там до кожного виробу це великі гроші. І тому так воно гальмувалося. Ну і плюс, звичайно, ми ж знаємо, що з 10-го року у нас була ворожа влада, тут фактично російська. Міністр Лебедєв зупинив проєкт Сапсану.
19: Громадяни Росії.
2: Да, громадяни Росії. А можна запитати Олега Коростельова про те, що відбувалося, коли міністром був такий собі Дмитро Саламатін. Він кожної суботи його викликав в Міністерство оборони і запитував, що відбулося. А тепер давайте перенесемося на сьогоднішній день. І я тут вимушений неприємні речі озвучити. Ну, на тлі приємних. Приємна річ. У нас нарешті в країні з'явився міністр оборони. До цього їх не було, міністрів оборони, під час війни. То не міністри. І з ними ще треба буде розбиратися потім, що вони зробили і про їх недбалість. Ну, зокрема, ви запитали про зенітно-ракетні системи. Наприкінці 24-го року в Україні вже був зенітно-ракетний комплекс під назвою «Шершень». Щоправда, не проти балістики, але ця компанія працювала над тим, щоб зробити протибалістики. І на нараді у грудні 24-го року президент Зеленський сказав, розпорядився купити 3 таких комплекси. Міністерство оборони не попіклувалося і не купило. Потім під час нальоту цей комплекс було знищено. Ну, зрозуміло, що розвідка російська працює і все таке інше, і зрадників досить багато. І тому треба тепер з нуля знову таки. Я про те, що приватні компанії у нас набули величезного досвіду і мали можливості створити свій український Петріот. За рахунок чого, запитаєте ви? Відповідь така. З 15-го року українські компанії, в тому числі і КБ «Луч» там було учасником, модернізували систему протиповітряної оборони Ефіопії. І в рамках цього проєкту відпрацювали фактично український зенітно-ракетний комплекс. А, на жаль, оскільки це приватні компанії, на жаль, дуже погано ставлення і недбале ставлення замовників не дозволило це зробити. Тепер, я думаю, що це можна наверстати, хоча, на жаль, тут є знову такі нюанси. От я вважаю, що команда Федорова дуже потужна команда, і я ще раз хочу підкреслити, це вперше ми маємо в Міністерстві оборони справжню команду, яка має рішення і уявлення про те, як вести війну. До речі, 300% контрактування, збільшилось контрактування Middle Strike за 4 місяці останні, і ми бачимо результати ізоляції Криму і удари, ну, удари по Москві – це трішки інша історія, але все рівно, це забезпечення цього. І це, в принципі, Міністерство оборони забезпечило. Але, на жаль, якщо брати ракетну галузь, то ракетний заступник міністра, в принципі, звільнений, а на його місці немає зараз. Зараз немає того, що хочуть зробити в команді, а саме хочуть зробити національний директор з озброєнь. Я так розумію, на рівні заступника міністра. Поки що його немає, і це гальмує всі ці проекти, в тому числі проект і Сапсана, і проекти інші. Тому хотілося б, щоб ці питання були пришвидшені, і швидше це були зроблені кадрові рішення і рішення щодо організації. Ну, тут можна сперечатися, бо, скажімо, проектні офіси дійсно можуть замінити таку якусь структуру. Ми з Володимиром Павловичем вважали, що треба створювати агентство оборонних технологій. І це, до речі, є в указі президента Зеленського 5920. Є такий указ, і там є розпорядження створити таке агентство. Зараз не створювати це агентство, це ще і гальмувати відносини, скажімо, от американці можуть нам надати технології ракетні? Можуть. Але кажуть, у вас в Міністерстві оборони має бути дзеркальна структура, така, яка у нас. А у нас, тобто в Сполучених Штатах, це агенція захисту оборонних технологій, адміністрація така в Пентагоні. У нас поки що такого немає, і ми орієнтуємося на якісь швидкі рішення. Тобто, але правила вимагають того, щоб були дзеркальні структури, і щоб можна було це організовувати.
18: Ось а так. Чи потрібні в сучасній війні, яку ми бачимо на полі бою, оці технології і ці ракети, про які ми говоримо, чи потрібно будувати дорогі носії вибухівки на території ворога, коштовну балістику, великі там кораблі, великі, не знаю, там повітряні літаки. Якщо ми бачимо, що та сама війна Сполучених Штатів в Ірані показала, і війна, яку розв'язала Росія, показує, що дешевий засіб протидії інколи ефективніший. Американські бази, захищені на території країн Близького Сходу, які будувалися в 70-ті роки, вони виявились беззахисними проти нальоту дронів, проти примітивних засобів ураження. Чи потрібно на цьому зосереджуватись? Чи навпаки, потрібно рухатись до дешевих, більш технологічних засобів? Як тут обрати правильний шлях?
20: Я готовий вам відповісти із плюсом, із мінусом. В 20-му році я написав книгу «Як перемогти Росію в майбутній війні». Там було 3 головні напрями. Перше – створення ракетного озброєння від балістичних до всіх інших ракет, крилатих і такого радіусу діє і 100 кілометрів, і 150 кілометрів. Ну, головне, щоб були ті ракети, які можуть долетіти до політичних і економічних центрів майбутнього противника і знищити їх.
18: Без ви вже цього, писали про нафтобази тоді,
20: без
18: да?
20: цього НПЗ. Виграти війну практично неможливо. І я від цього тезису ніколи не відкажусь. На другому місці йшло необхідність створення протиракетної оборони, бо так сталося по долі України в Радянському Союзі, що ми розробляли найкращі в світі, я не стісняюсь цього казати, балістичні ракети любої дальності, і не займалися створенням зенітних систем. Так сталося. Я не знаю, по яким міркуванням це рішення приймалось в Центральному комітеті Комуністичної партії Радянського Союзу, і тільки на території Російської Федерації були підприємства і КБ, які займалися цими питаннями. А ми в якійсь мірі, у нас була своя, так сказати, дорога, це саме найкраще в світі, я не боюсь цього повторювати, балістичні ракети любої дальності. І це впливало на нашу ситуацію. Ми не могли ні на хвилину забитися з точки зору, і це був постійний лейтмотив всіх політичних обговорень, що ми не захищені зверху. І це накладає на долю як взагалі України, як держави, як її оборонно-промислового комплексу і як її збройних сил, та взагалі населення, дуже жорсткі умови. І третє, я вже в 20-му році, будучи знайомий з великою кількістю розробок, які існували в світі, будучи секретарем Ради національної безпеки і оборони, в 90-ті роки я був постійним гостем і Сполучених Штатів, і Великої Британії, ну не забував, правда, і про Польщу весь час. І я бачив, як важливо, який несе той термін, не термін, ту вимогу, яку ви зараз вже обрисували, що під час війни створювати дуже дорогі ракети, просто давайте згадаємо систему управління, чому вона стоїна, чим вона заснована, і де взяти ці комплектуючі. Це, по-перше, великі гроші, по-друге, це великий час, щоб все це творити, а третє, потім, це зборка всього цього, що ми закупимо, де бо ми не могли все саме розробляти. І це створює дуже великі можливості. І тоді було абсолютно ясно, що треба шукати більш дешеві і більш масові зразки озброєння. І тут треба надати належне, нинішньому шановному міністру оборони, товаришу Федорову Михайлу,
2: Достатньо Михайлу, за віком для вас.
20: Незручно, я до нього принципово, ми з ним давно знайомі. Це в мене в пам'яті вбиває, бо в мене дуже велика кількість всякої інформації, ненужної. І я з нею не можу ніяк попрощатись. Так от, треба віддати належне. По-перше, він десь абсолютно в ті дні давав інтерв'ю і сказав, на перше місце поставив балістику. Це вже його характеризує як міністр оборони. А по-друге, підійшов до вирішення всієї великої купи економічних і фінансових питань. Причому у фінансових питаннях я просто хотів би подякувати йому. Він визначив можливості фінансування людей військових, які знаходяться і на передньому краю бойових дій, і не тільки. В залежності від міста він в якійсь мірі означив ту різницю, яка повинна бути фінансування і наших збройних сил по всім позиціям. Це дуже важливий крок, цього не вистачало. Ну, і от ці три головні, я би сказав, умовини, зараз з ними всі погоджені, що ракети, перш за все, і балістичні ракети. Друга країна мати повинна мати протиракетну, протиповітряну оборону. І третя, нова, я би сказав так, нова ступенька
18: дешеві
20: у військовій частині – це дронізація. І тут я знову не можу не віддати належне шановному Михайло, в нього весь час, в нього в міністерстві приходять люди, як він красиво казав, із гаражей і приносять готові проекти дронів. Крім того, приходять із приватних підприємств і приходять, приносять дрони, проекти дронів. І назвав мені цифру 98, я сказав, що з вами все в порядку чи ні, бо ви розумієте, що таке дрони, 98 пропозицій про створення дрони. Як це треба працювати, які у вас в цьому плані можливості. А він сказав, я тому вам і телефоную. Коли в мене будуть питання, в моїх фахівців, я буду звертатись до Національної академії наук і до вас особисто. Ви приймаєте виклик? Я кажу, не приймаю. Вважайте, що мій досвід – це ваш досвід. І ми суміли налагодити роботу, коли в нього приходило вже не 98, а під 200 можливих замовників цих дронів. Виїжджали на ці зустрічі в Міністерство цифровізації фахівці наших інститутів Академії наук і необхідне пояснення чи питання погодження міністерству давали. І це дало можливість, я вважаю,

0: Буквально пару ремарочок додати. Перша стосується книги Володимира Павловича Горбуліна «Як перемогти Росію у війні майбутнього». То хочу нагадати, що вона починалася з нашого спільного обговорення про 19-й рік, а в вересні 19-го року хусити 10 дешевими дронами уразили нафтопереробку Саудівської Аравії. І на той час Саудівська Аравія, ми тоді звернули на це увагу, Саудівська Аравія мала і Петріоти, і новітня система, саме тоді розгорталася новітня, це THAAD, яка понад 15 мільярдів коштує система. І нічого не змогли зробити. І зрештою багато чого, я думаю, відсотків на 85-90 відбулося в цій війні, так, як Володимир Павлович написав в тій книжці в 20-му році, щодо дронів. Це я веду до чого? Що насправді розвиватимуться і коштовні озброєння, і дешеві. Пам'ятаєте, як ми всі образилися, коли Папергер, керівник Rheinmetall, сказав, що ми тут на кухні щось домогосподарки складаємо. Бо він звик до коштовної війни, він хоче дорогої війни. А тут є ось така...
1: Ексклюзиву на виробництво, да. Це озброєння для цієї війни.
0: Так от, нам, ми вимушені будемо комбінувати і виробляти і дорогі ракети, і дешеві дрони. І найкраще вчиться зараз це робити Китай. І саме Китай фактично забезпечив оцю війну і те, що захлинувся Трамп з Сполученими Штатами, з Ізраїлем, захлинулося в Ізраїлі. Тому що зараз все йде до того, що будуть в майбутньому великі, довготривалі мультидоменні війни. І Китай це відпрацьовував наприкінці 25-го року, коли на 11 мільярдів Сполучені Штати погодили Тайваню продаж зброї. Китай відпрацював ці операції, багато, саме багатодоменні ці операції. І це буде так. І Сполучені Штати, які завжди розраховували на бліцкріг, і на миттєві такі, да, так як це було буря в пустелі. Зараз буря в пустелі вже не пройде. Тому нам прийдеться ось рахуватися з цим і готувати і дешеві дрони в великій кількості, і
2: балістичні ракети.
0: А
1: чи буде відповідати Росія в цій гонці озброєння, і її сателіти? Північна Корея, Іран, Китай частково, ну ви вже згадали про Китай. Чи є тут у них ресурс для технологічного протистояння з тими компаніями і техногігантами, з якими співпрацюємо ми? З нами Palantir, SpaceX, з нами умовно Google, да, з нами мільярди і сотні мільярдів доларів високотехнологічних інвестицій. Росії та її сателітам є що протиставити?
2: Значить, я би так не характеризував ситуацію, бо Росія сьогодні все рівно залишається країною номер два по ядерної зброї. І це в повітрі висить, і від цього це не бачити, не відчувати неможливо. Тому я маю надію, що от ті події 20-го століття, починаючи з 45-го року по 90-ті роки 20-го століття, вони навчили в якійсь мірі весь світ, і в тому числі два блоки, які протистояли один одному. І ви знаєте, що два рази були події, які мали привести до серйозного протистояння цих блоків. Перше, це Карибський кризис, коли на Кубі були розташовані ракети, які спроєктував і виготовляв Дніпропетровськ. І вони були розташовані на Кубі. Американці про це, враховуючи їх можливості аерофотосйомки, в цьому розібралися. І все йшло тому, що події могли розвиватися дуже важко. А перед тим події в Берліні, коли на перпендикулярних вулицях з одного боку і з другого боку зійшлись танки Радянського Союзу і Сполучених Штатів, бо це був якраз сектор американський. І тільки тому, що тоді вистачило розуму і Кеннеді, і Нікіти Сергійовичу Хрущову, нічого не відбулося. А це наближало ситуацію до можливості ядерної війни. І всі зрозуміли,

0: чим це може закінчитись. І я думаю, що саме в оці два, я не можу сказати, це випадки, бо це не випадки, а такі протистояння примусили всіх політичних діячів світу розуміти, що це, якщо ця війна розпочнеться, то дуже важко передбачити, хто останеться на цій шановній землі взагалі, що буде далі з людством. І саме тому проіснували, от, слава Богу, 45 років без серйозних конфліктів, які не відбувалися ніде на світі, хоча регіональні весь час перебували. І мені так в якійсь мірі пощастило, двічі в Київ приїжджав вже в ці постійні роки, навіть вже під час війни, Сергій Нікітович Хрущов, він зараз працює в Сполучених Штатах, а до цього він працював на одній із фірм в Москві, яка розробляла систему управління для балістичних ракет. І тому він був не просто як син Нікіти Сергійовича, а як людина, яка мав безпосереднє відношення до всіх цих подій. Ну і зараз він живе в Сполучених Штатах і дуже робить багато корисного з точки зору, я маю на увазі, і для України, і для Російської Федерації, я не можу сказати. І його точка зору така, що свого часу просто людство встигло відійти від того кордону, який практично вже не існував як такий. Бо треба було зрозуміти, бомбардувальники піднімали в Сполучених Штатах, що там залишилось від Куби, я не знаю. Так, а наша флотилія, яка везла в той час до Куби другу частину більш ракет середньої дальності, більш великої, без чіткої якості, знаходилась в океані, американці її просто не пропускали до Куби. Яка можливість була велика появи такого конфлікту між ядерними державами.
1: Але тоді вистачило розуму зупинити в останній момент. От зараз у нас, чесно кажучи, значно більш тривожна ситуація, тому що покладатися на тверезий глузд Володимира Путіна і всієї його оцього боягузливого оточення, яке йому нічого не каже всупереч. Чесно кажучи, якось не хочеться на це покладатися, але що тоді можна зробити? Чи варто, можливо, Україні тоді відновлювати свій ядерний потенціал? Як бути?
0: Я тут маю свою власну думку. Я займався питаннями, коли був Будапештський меморандум, чому йти на нього в Україні, чи не йти. І я відверто кажучи, несмотря на супротив, який я отримував у Верховній Раді, бо там були люди, які казали, що нам треба віддати всю зброю свою ядерну, і нам буде легше жити. А були люди, які казали, ні в коєму разі ми повинні продовжувати працювати. І ти створювала, ну, я би сказав, викривлене поняття про можливості ядерної війни. І ми були повинні на це йти, бо і Сполучені Штати знали, які ракети стоять на території України, і що ці ракети розроблені в Україні, і що вони мають відповідну дальність. І кожна з цих ракет має дуже могутні бойові блоки, і не один, і не два. І все інше націлено, американці, для цих було не секрет, на восточне, як
2: подивожимо.
0: Східно. Як?
2: Східно.
0: На східно. Території Сполучених Штатів. І дуже були важкі перемовини. А з другого боку, країна тільки почала ставати на ноги відносно фінансування. Були великі проблеми. Все фінансування, як ви знаєте, було через Москву перед тим по всім нашим і по важкій промисловості, і по оборонній промисловості, та і про науці теж. і нам треба було б виживати.
1: Зараз є можливість от повернути якусь ситуацію, відновити статус-кво?
0: Якщо ви думаєте, що я про це ні разу не думав, то ви помиляєтесь.
1: Я думаю, що ви багато разів про це
2: технічно, якщо коротко, бо вже кілька хвилин залишається.
0: Я би вважав, що є для цього нормальний крок. Виходити з якоюсь країною європейською і, можливо, Англією, хоча вона не входить до Європейського Союзу, так, на спільну розробку, і, може, з Німеччиною, бо мозги, які в Німеччині і зараз присутні з точки зору розробки озброєнь, вони знаходяться на дуже, я би сказав, відповідному рівні. І тоді б було менше запитань до України, а для цього і треба взяти і зробити все, викинути всі наші внутрішні розмови, нам треба вступати до Європейського Союзу. І треба сьогодні зробити все, щоб ми всі претензії до нас нівелювали. От як переклав українською мовою.
2: Дуже чудово.
3: А можна от в трьох реченнях розвинути думку Володимира Павловича? Він згадав про Великобританію, а я хочу тут розвинути цю думку. В 18-му році набуло операційної, так би мовити, спроможності таке об'єднання, яке називається Joint Expeditionary Force. Це група очолювана Великою Британією, туди входять близько десятка країн. Це північна скандинавські країни, Північна Європа, країни Балтії. Про Польщу не пам'ятаю, не скажу зараз, але Польща з нами має бути поруч, тому що Польща, до речі, кілька разів згадала про відновлення, про бажання мати ядерну зброю. І от вкладі цього об'єднання нового, не НАТО, а цього об'єднання, яке готове.
2: Експедиційні сили британські, да?
3: От в рамках, це не британські, це спільні,
2: об'єднання.
3: Об'єднання. От там можна робити ядерну зброю. І остання фраза, що це можна буде робити потім, після війни. А зараз, якщо Україна витримає темп, який взяла десь з кінця квітня, з другої половини квітня, то десь на рівні до середини осені Росія буде, так би мовити, все. Да? І вона...
2: Буквально хвилина залишається. Ми дійсно підійшли до якогось технологічного перелому на полі бою? Ми не перебуваємо в ілюзії 22-го року, коли ми були дуже в піднятому настрої, коли нам вдалося відкинути і докупувати Херсонщину, Харківщину?
3: Я сказав умову. Якщо буде витримати темп.
0: В мене не було доброго настрою. Да. Я можу про це сміло сказати. І так склалось життя, що я вимушений це неправильне дієслово. Я працював з усіма міністрами оборони, які були на Україні за весь цей час. В тому числі з усіма, крім... Я зараз з Федором ще не встиг попрацювати, які під час Зеленського. І я можу розуміти, що дійсно ми були інколи дуже, я би сказав, якби, щоб нікого не образити, легкомислено налаштовані на ті стосунки, які навколо України відбувалися.
2: Угу. Пане Валентине, злам відбувається зараз?
3: Ми створили умови для цього зламу. Сили оборони створили умови для цього зламу. Але для того, щоб дотиснути, треба витримати цей темп. Цей темп. Без темпа... Темп, ну і, звісно, ізоляція району бойових дій. Я маю на увазі повна ізоляція Криму. І, можливо, тут згадаю братів Капранових, доречно, напевно, буде згадати, бо вони колись сказали, що Крим, місія Криму – це бути могильником імперії. Тому цілком можливо, що Кримом усе завершиться.
2: Тому сили оборони сконцентровані в тому числі і на ньому. Дякуємо вам дуже за неймовірну розмову. Валентин Бадрак, керівник Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, і Володимир Павлович Горбулін, академік, віце-президент Національної академії наук. Дякую вам, що знайшли сили
1: чесно, спасибо.
2: Прийти сюди.

0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
2: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: боремося за країну, яка береже культуру.
1: 22 година в Україні на каналі 1+1 триває спільний марафон. Я Соломія Вітвіська і це ТСН. Троє загиблих та щонайменше 25 поранених – це наслідки ворожого удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Серед поранених у тяжкому стані двоє чоловіків, їм 30 і 39 років. Також у вкрай тяжкому стані жінка літнього віку. Близько 11 ранку ворог атакував місто балістикою, влучив по інфраструктурі у середмісті, спалахнула пожежа. Стовп диму було видно здалеку. В мережі з'явилися кадри наслідків удару. Потрощені приміщення підприємства, стеля в дірках та побита дрібними уламками. Понівечені навчальний заклад, заправка, станція швидкісного трамваю, що розташована поруч. Побито чимало автівок. Завтра у місті оголошено День жалоби.

0: Росіяни не припиняють бити по прикордонню у Харкові. Під прицілом дронів опинилися одразу три райони. У Салтівському понівечено салон краси, поранення ніг дістала жінка. Також окупанти двічі атакували Богодухів. Спочатку під ударом опинилося комунальне підприємство, ну а під час повторного обстрілу понівечено крамницю. Загалом у місті поранено 9 цивільних. І також 9 людей поранили окупанти на Сумщині. 6 керованих авіабомб скинули на Суми, влучили по промисловій зоні міста. У критичному стані 60-річний водій тролейбуса, який був на кінцевій зупинці поруч із влучанням КАБа. Через вибух ворожого дрона постраждав ще один містянин. Із травмами ушпиталили 44-річного комунальника. Він підірвався на вибухівці, коли косив траву. Двома ракетами росіяни вдарили по школах у Білопіллі. Поранено 4 працівників. У Дружківці на Донеччині окупанти знову воювали з цивільним авто. Загинули чоловік та жінка. Під час масованої атаки на Слов'янськ теж є загиблий. Поранений у Біленькому, туди вдарили ворожі авіабомби. Одна жінка загинула, іще 2 поранені. Надвечір ворог знову атакував Запорізький район. 3 керованих авіабомби скинув на Мар'ївку. В одному із обійств загинула власниця. У самому Запоріжжі комунальники усувають наслідки ворожих ударів. Впродовж дня в районі тричі падали уламки російських дронів. У Нікополі на Дніпропетровщині 3 загиблих та 6 поранених. Окупанти били по автозаправках та магазинах і також під повторний удар потрапили рятувальники. Вони приборкували пожежу після обстрілу і росіяни прицільно вдарили по ділянці вдруге. Вогнеборці вціліли. В Одесі під час ворожого нальоту дронів загинула 26-річна відпочивальниця. І за останніми даними, пляж, де сталася трагедія, не був офіційно відкритим. Жінка під час повітряної тривоги залишилась на пляжі. Внаслідок роботи сил протиповітряної оборони дрон вибухнув один із уламків, смертельно поранив відпочивальницю та зачепив 39-річного чоловіка, який був разом із нею. Укриття розташоване лише за 10 метрів від пляжу. Утім, як розповідають свідки, коли пролунала тривога, до укриття пішли не всі туристи. Дехто побіг лише, коли пролунали перші вибухи. Уламок влучив жінці у шию. До приїзду карети швидкої вона померла. Її супутник дивом вижив.
1: Ми в укриття не йшли, не бігли. Ну, знову ж таки, для нас це зараз великий знак, що не треба ігнорувати тривогу. І оскільки ця ситуація була у нас на очах, і тому наступного разу ми будемо більш уважними до таких повідомлень.
0: Нові подробиці аварії міжнародного автобуса на Хмельниччині. За неофіційними даними, під час трощі принаймні 10 людей постраждали, серед них 2 дітей. У поліції кажуть, в автобусі на відпочинок їхала команда тхеквондистів. Молодші діти були у супроводі батьків і також там був тренер. Автобус прямував з Києва до Болгарії біля села Шатава. 46-річний водій не впорався з кермуванням. Автобус з'їхав з дороги у кювет та перекинувся. У салоні, окрім водія, за кермом був його напарник. Нині у мережі шириться відео перших секунд після аварії. На кадрах із салону видно дітей та чути їхні розмови. Свідки, які проїздили повз, фільмували карети швидких, автівки рятувальників та поліції. На трасі був тимчасово ускладнений проїзд. Зараз рух відновили.
2: Твою душу.
0: Ну, а в Одесі сьогодні загинула людина просто на пляжі під час ворожої атаки. У жінку, яка засмагала на лежаку, влучив уламок, її супутника поранило. Пляж, де відпочивала пара, офіційно не був, був зачинений, не був офіційно відкритий. І тим часом у регіоні вже 5-й день тривають пошуки 10-річної Софії Потьомкіної, яка плавала на надувному колі. Її вітром віднесло у відкрите море. Купатися дівчинку прабабуся привела на нелегальний пляж, де немає рятувальників та човнів. Більше про те, чому люди нехтують власною безпекою, кореспондент ТСН Сергій Осадчук, він стежить за пошуками дитини.
3: Колючий дріт та таблички з написами «Обережно заміновано». Ось так виглядають пляжі від Одеської Лузанівки аж до Миколаївського Очакова. Тут вже кілька років украй небезпечно. Берег заміновано на випадок можливого ворожого десантування. Утім, обмежити кожен метр доступу до моря неможливо. Попри небезпеку, відпочивальники вперто пробираються до води.
4: На день-два, коли є вільна хвилина. Минулого року тут все було закрито. Наразі
2: приїхали відкрито, зайшли.
4: Чи не боїтесь, що море може бути міною? Дуже небезпечно.
2: Ну, ми живемо під час війни, тобто боятися, ну, ми вже звикли боятися, напевно, люди звикають до всього. Тобто, ну, якось так. Принаймні так. Боятися, ну, чому? Що має бути, то має бути, на мою думку.
3: До моря беруть з собою і дітей. Так сталося із 10-річною Софією. Поки прабабуся чекала з компанією на березі, дитина на надувному колі купалася у воді. Пляж офіційно був закритий.
5: Небезпека стихійного пляжу – це те, що вони не обладнані рятувальними постами, вони не обстежені піротехніками, їх немає, скажімо так, в якомусь реєстрі, куди швидко можуть доїхати екстрені служби. Якщо б люди відпочивали на обладнаних пляжах, то, можливо, б чергувала б якась лодка і вже могли б одразу зреагувати і врятувати.
3: Небезпечно також без супроводу перебувати у морі на надувному колі. Його легко відносить від берега у відкрите море. Останні роки масове явище, коли відпочивальники випливають на надувних матрацах і їх швидко відносить течія.
5: Ну, по-перше, це не плав засіб, так, а це, скоріш за все, просто відпочивати десь на метровій глибині і те у присутності дорослих, так, і що це діти. Тому що матраси, вони більші за дітей, вони фізично просто не зможуть впоратись з течією, з поривом вітру для того, щоб повернутися на берег.
3: Рятувати 10-річну Софію кинулися тоді, коли надувне коло вітер вже відніс на відстань більше 2 кілометрів. Згодом вже у відкритому морі військові моряки на катері знайшли надувне коло. Дівчинки поруч не було. До пошуків долучилися водолази. Через течію територію обстеження дна значно розширили.
6: Є течія, але вона там з'являється ближче під вечір і відчувається в роботі. Постійно треба коригувати напрямок пошуку, напрямок руху свого. Тобто постійно стежити за своїм напрямком. Тобто, аби були точні якісь дані або свідки, які б вказали точне місце знаходження, останнє місце знаходження, то було б набагато простіше.
3: Пошуки не припиняють. Берегом щодня проходять патрулі, в небо підіймають квадрокоптер, аби зверху охопити більшу територію. Під водою періодично працює морський дрон. Адже коли посилюються хвилі через каламутну воду, видимість для водолазів погана. Пошукова операція триватиме, поки не знайдуть дитину, кажуть рятувальники. Вони наголошують, офіційно відкриті пляжі на сьогодні лише в самій Одесі. Їх майже 20. По області усі місця доступу до води вважаються стихійними, а отже небезпечними. Сергій Осачук, Іван Савченко, Одещина, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Ну і тривога пролунала по всій території України. В повітрі кілька ворожих Міг-31. Це носії аеробалістичних ракет «Кінжал». Тож, зважайте на небезпеку. Ви зараз можете бачити онлайн-мапу тривог і бачите, як всі регіони, всі червоного кольору. Тож, якщо чуєте сирену, то залишайтеся в укритті до відбою, бережіть життя. Конференції з відновлення України у Гданську бути. Українську делегацію очолить прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, про що вона повідомила в соцмережах. До її команди увійдуть урядовці, представники парламенту, громад, бізнесу та керівники державних компаній. А от Володимир Зеленський до Польщі не поїде. Це на тлі рішення президента Кароля Навроцького забрати у нього орден Білого Орла. Та попри скандали з Варшавою, конференція все ж розпочнеться у четвер. Очікується там понад 60 урядових делегацій і планується підписання низки важливих угод із партнерами, зокрема в енергетичній сфері. Прем'єр-міністерка очікує конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність і стійкість України та розширять економічне співробітництво з партнерами. Такі конференції, присвячені Україні, відбуваються із 2017 року. Після початку повномасштабної війни вони сфокусовані саме на темі відновлення країни. Щоразу їх організовують найбільші друзі України в Європі та світі. Цьогоріч за це взявся прем'єр-міністр Дональд Туск. І менш ніж за тиждень до старту події президент Польщі ухвалив рішення все ж забрати орден. Хоча з цим тягнув кілька тижнів. Зеленський в інтерв'ю ведучий ТСН Аллі Мазур розповідав, сказав, щоб деескалювати ситуацію, Київ запропонував президентові Польщі зустрітися і разом провести конференцію з відбудови України. Але Навроцький натомість вирішив і далі загострювати конфлікт. В МЗС у цьому вбачають не історичні, а політичні мотиви президента Польщі. Втім, сподіваються, що попри несприятливе інформаційне тло, конференція буде успішною і залишатиметься в прагматичних рамках, без зайвої політизації.
7: Створене таке дуже складне інформаційне тло, скандальне, до конференції, яка є надзвичайно важливою. Тому рішення, яке було ухвалене, що цього року очолить прем'єр-міністерка делегацію України на цю конференцію, воно абсолютно виправдане і спрямовано на те, щоб конференція залишалася в таких дуже прагматичних, економічних, правильних рамках, без зайвої політизації. І з польського боку це теж урядова конференція, тобто там буде прем'єр-міністр Дональд Туск. І мені здається, що абсолютно логічно, що з українського боку буде саме урядова делегація на дуже високому рівні, на чолі з прем'єр-міністркою Юлією Свириденко. Тому розраховуємо на те, що конференція буде успішною.
0: Україна готова відкрити всі 5 переговорних кластерів про вступ до Євросоюзу. Тепер справа за країнами ЄС, які мають дати хід цьому процесу, орієнтовно до середини літа. Про це сказав віце-прем'єр Тарас Качка. За його словами, із українського боку все готово. Залишається дочекатися узгодження із боку 27 держав-членів. Ця заява прозвучала на спільній прес-конференції з генсекретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманом у Києві. Прем'єрка Юлія Свириденко передала генсеку оновлений лист із запитом про набуття членства в цій організації. Вимоги для вступу до неї багато в чому ті самі, що й вимоги для вступу до ЄС. Тож, виконуючи одні ті ж самі реформи, Україна одночасно просувається в обох напрямках. Віце-прем'єр Качка сказав, що як у Києві, так і в Брюсселі переконані, Україна має всі шанси вступити в ЄС до 2030 року за однієї умови, якщо проведе необхідні реформи.
8: Як швидко ми можемо вступити, в досвід інших успішних країн говорить про те, що 2-2,5 роки для завершення всього цього процесу достатньо, відповідно, ми можемо рахувати. Але при цьому ми готові до вступу в Європейський Союз набагато краще, ніж ті країни, які долали цей шлях за 2-2,5 роки. Тому наш орієнтир внутрішній в 27-му році виконати всі бенчмарки і бути готовими до укладання договору. За будь-яких сценаріїв вступ України до 2030 року є можливим за умови, якщо ми зробимо свою програму реформ максимально швидко.
9: Україну вже вважають майбутнім членом ЄС, і вступ в Організацію економічного співробітництва – це той самий шлях. Але це буде зроблено після того, як будуть зроблені всі реформи – економічні, соціальні, фіскальні і політичні.
0: І ось щойно стало відомо. Угорщина призупинила просування заявок України та Молдови на вступ до Європейського Союзу, заблокувавши важливий процедурний крок у переговорному процесі. Про це повідомили 2 дипломати ЄС, пише Політико. За словами дипломатів, у вівторок Угорщина виступила проти надсилання від імені всіх 27 країн ЄС листа до Європейської Ради та Європейської комісії, в якому мала бути викладена спільна позиція держав-членів щодо подальшого просування переговорів. Таким чином, Угорщина стала єдиною державою, яка виступила проти. Питання планують повторно розглянути наступного тижня, ну а сам графік відкриття кластерів опинився під загрозою. 26 небойових смертей у скелі. Що приховує найбільший штурмовий полк ЗСУ? Видання «Бабель» оприлюднило розслідування про 425-й окремий штурмовий полк «Скеля». У статті зазначається, що за останні півроку в навчальних центрах підрозділу зафіксували щонайменше 26 смертей новобранців. У більшості з них у свідоцтвах про смерть вказана причина – пневмонія. Померлі чоловіки не пробули у полку і місяця. Колишні військовослужбовці та родичі мобілізованих розповіли про побиття, жорстокі умови утримання, покарання, прив'язування людей скотчем і застосування сили до них, до тих, хто намагався втекти. В навчальних центрах скелі, кажуть мобілізовані, не можна самостійно пересуватися. В туалет вони ходили під конвоєм. Якщо хтось шикується не так, як належить, охоронець може випустити кілька бойових куль у землю чи в повітря. І також свідки заявляють про заміновані периметри навколо навчальних центрів та випадки підривів новобранців. Наркозалежні мобілізовані, що перебували на замісній терапії, та чоловіки з психічними розладами були позбавлені медичної допомоги та зазнавали тортур, йдеться у розслідуванні. Командування полку звинувачення або заперечує, або називає перебільшенням. На сторінці скелі у Фейсбуці статтю Бабеля прокоментували так. Наша позиція проста. Кожен випадок має бути розглянутий окремо. Усі висновки повинні базуватися на встановлених фактах, документах, результатах перевірок та офіційних процедурах. І додали, що із 26 згаданих смертей 18 сталися в лікарні чи дорогою до лікарні, а не в полку. ТСН звернулася до офісу військового омбудсмена. Чекаємо на відповідь. Скеля не входить до жодного корпусу, а напряму підпорядковується вищому командуванню. Точна кількість бійців підрозділу невідома, але йдеться про майже 13 тисяч військовослужбовців. Авторка статті Катерина Лихогляд зазначає, що розслідування базується на свідченнях 30 людей та документах.
10: Просто треба провести ревізію цих смертей, що ж там відбувається і скільки їх насправді. Бо 26 – це тільки те, що я виявила. Це рідні всі, в яких усіх є питання до полку. Це не просто люди, які там померли. І я би хотіла, щоб були вжиті заходи, щоб це все припинити. Явно щось в цій системі пішло не так.
0: Ну, а далі в ефірі об'єднаного марафону про ультиматуми і що стоїть за ними. Про тиск українських сил на стику Дніпропетровщини і Запоріжжя із Донеччиною та безпаливний важіль як примус до миру. І що варто додати для 100% результату. Про все це далі в проєкті «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Дивимось.
11: Ми боремося за свою країну.
12: Ми ті, хто проламував ворога на запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг над визволеним Роботиним. Ми та 47-ма бригада Магора, яка останньою виходила з Авдіївки. Магора, яка тримала оборону Покровська і на Курщині нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу з братані з драконом, символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Семпер Аудентис. Готові до бою, відважні завжди.
13: 47-ма окрема механізована бригада «Магура».
14: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
15: Ключові події.
16: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
15: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
16: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
15: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
16: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
15: Просто про складне.
16: Доступно про важливе.
15: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
16: З нами ти серед своїх.
17: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
11: За свою країну.
18: Або самі, або ми допоможемо. Український Верголовком білоруському очільникові оголосив ультиматум. Термін виконання, умов, до кінця буденної частини поточного тижня. Що буде далі? У бік Мокрих Ялів та Вовчі на стику Дніпропетровщини і Запоріжжя з Донеччиною. Так скидається, що триває тиск українських сил, чи існує ймовірність геть зупинити просування окупантів на півдні, та сума дальності застосування з потужністю засобів ураження помножена на інтенсивність ударів. Саме такою на тлі їдкого чорного диму на околицях Москви, безпаливної дієти у тимчасово загарбаному Криму та фур бензовозів і поромів, що палають на шляхах забезпечення рашистського війська, і є потенційна формула примусу Кремля до миру. Чи спрацює той алгоритм і що для 100% результату слід додати? Всім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецскоро». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що й використання у програмі дозволили розробники ресурсу. З ультиматуму відвертого білоруському Лукашенку сьогодні почнемо. Український верголовком наприкінці буденної частини минулого тижня заявив буквально таке. Якщо Білорусь не хоче участі у війні, вона має прибрати ретранслятори для російських дронів, інакше це зробить Україна. Сказав це Володимир Зеленський надвечір 19 червня у Києві під час спільної прес-конференції з президентом Гондурасом. Для тих, хто не дуже стежив, варто розтлумачити, що йдеться про певні ретрансляційні радіоелектронні пристрої, розташовані, вочевидь, на вежах уздовж українсько-білоруського кордону, які допомагають московитам керувати і наводити на цілі свої ударні БПЛА. За даними міжнародної розвідувальної спільноти «Інформнапалм», станом на березень 26-го року на території Білорусі зафіксували щонайменше 4 такі станції, та була інформація про плани московитів розгортати додаткове обладнання. Власне, слова Зеленського пролунали, ймовірно, як відповідь і як пропозиція для Лукашенка підтвердити щирість його заяв про те, що, мовляв, ані він, Лукашенко, ні Білорусь не хочуть бути втягнутими у війну на боці Московії. То, що він уже повуха в ній, ще з 22-го року залишимо ситуативно поза увагою Міжнародного кримінального суду, сподіваюсь, буде й час і натхнення дати оцінку тим подіям і діям Лукашенка. Водночас Зеленський, говорячи про відверту допомогу білоруського режиму московитам, натякнув і на постачання Мінськом Москві нафтопродуктів для потреб армії агресора. Що також, на думку Зеленського, тимчасовий директор Білорусі здатен припинити. Принаймні відстані до Мозерського і Полоцького нафтопереробних заводів свідчать, що застосувати кінетичного штибу аргументи переконання Україна цілком собі спроможна. Але виникає питання, що буде насправді наприкінці буденної частини тижня, якщо білоруський Лукашенко, просто проігнорує ці всі ультиматуми і застереження зі сторони України, зокрема, зі сторони українського верголовкома. Ясна річ, що Московія і Кремль усіляко провокують Лукашенка вступити в гарячу фазу війни, аби розширити фронт і розпорошити українські сили передовсім. Звісно, що Московія не цуратиметься здійснювати для цього будь-які інструменти і важлі. З іншого боку, з тими таки ретрансляторами на теренах Білорусі наші фахівці нібито розбирались плюс-мінус ефективно, не публічно, але тепер, вочевидь, виникла потреба перевести все це у публічну площину з геть неоднозначними наслідками. Чому саме зараз? Або ж це усвідомлений план, і тоді чий, заради чого і чому от знову таки саме тепер він реалізовується? Всі ці питання, вочевидь, плюс-мінус стануть зрозумілими ближче до кінця тижня, коли, вочевидь, збігає термін цього ультиматуму. Але тут одночасно виникає ще одне питання. Що будемо робити ми, якщо Лукашенко, припустімо, ніяк не відреагує на оці всі заяви і ультиматуми. Чи готові ми і чи маємо ми можливість от просто тепер за сьогоднішнього стану речей збільшити ті 1200 кілометрів активного фронту, які ми зараз знаємо, маємо на понад 1100, що фактично є лінією міждержавною смугою між Україною і Білоруссю. В будь-якому випадку, вочевидь, ближче до кінця тижня відповідь, принаймні, на частину цих запитань ми отримаємо. Безпосередньо на лінію бойового зіткнення давайте поглянемо. Із ділянки навколо Лимана сьогодні ми почнемо. Зокрема, південніше і південно-східніше Лиману, там, де понад 3 роки був величезний район оборони українців, який називався Сіверським виступом, і який наразі приблизно від кінця грудня минулого року перетворився на ділянку найзапекліших, одних із найзапекліших протистоянь, принаймні у центральній частині Донеччини. Так от, силами головно
19: 7-ї, 6-ї і 123-ї окремих мотострілецьких бригад, 3-ї загальновійськової армії. Московити щодоби намагаються зрізати цей виступ, намагаються зробити його якомога меншим. Атакують вони по півдесятку, більше як півдесятку окремих напрямків на відтинку від Закитного і до Пазино, але з таким акцентом у бік Калеників у напрямку Кривої Луки та з прицілом на рай Олександрівку. Весь цей тиск відбувається головно навколо доріг місцевого значення. Але от, що характерно, на відміну від багатьох інших ділянок, саме на цьому відтинку фронту московити почали знову залучати час до часу до штурмів і важку бронетехніку, і мотоцикли, і різноманітний автотранспорт. Час до часу навіть викочуються тут на передній край ворожі танки. Ризикну припустити, що за всім тим стоїть прагнення рашистів якнайшвидше вийти на кряж панівних висот, що простягається від степового природного заповідника Крейдова Флора, перетинає трасу М-03 і доходить аж за південні околиці Часового Яру, фактично захищаючи всю Слов'янсько-Краматорську агломерацію зі сходу. Магістральне шосе М-03 цей кряж панівних висот перетинає у найвищій точці 226, що розташована між Никанорівкою і Федорівкою другою, і це одна з ділянок, де рашистські 88-ма і 85-та окремі мотострілецькі бригади тої таки 3-ї загальновійськової армії намагаються атакувати і безпосередньо вздовж магістрального шосе М-03, принаймні його частині Бахмут-Слов'янськ і Обабіч автошляху. Вочевидь, все це вкладається у загальні короткострокові, принаймні, плани московитів вийти якнайближче, підібратися до Слов'янсько-Краматорської агломерації, принаймні на відстань постійного артилерійського обстрілу, і фактично у такий спосіб перетворити існування і цивільних мешканців, які там залишаються, і фактично всього великого району оборони українців на нестерпне і на необхідність якось передислоковуватися і відкочуватися. Водночас силами переважно 169-ї окремої мотострілецької бригади і 11-ї танкової бригади, вже 25-ї загальновійськової армії, московити приблизно від середини лютого цього року намагаються розширити зону контролю на південний захід і захід через Ямпіль у напрямку Діброви та Озерного. Мета цих рухів московитів цілком собі зрозуміла – встановити контроль принаймні над частиною автошляху Т-05-13, що поєднує у підсумку Сіверський з Лиманом, але принаймні над частиною траси від Закитного до Лимана. І от саме з цього відтинку, приблизно на рубежі 15-17 червня, московити спробували були зайти у географічні межі самого Лимана такими двома охоплювальними маневрами. Один із них відбувався по південно-західному краю Лимана, східним краєм природного парку Святі Гори, в обхід озера Ломоносівське, з прицілом, вочевидь, на початок вулиці Привокзальної, інший зі сходу, вздовж вулиць Слобожанської і Ринкової. Вочевидь, мета московитів була тут десь перетнутися в районі залізничної платформи Новаторської, у такий спосіб оточити принаймні східну частину українського гарнізону, що захищає Лиман зі східної і південно-східної частини. Але от станом на сьогодні більша частина безпосередніх реалізаторів того задуму вже вантаж 200, але й спроби просочитися поміж воїн міською забудовою Лимані московити фактично не припиняють ні на день. Зрештою, ще один відтинок фронту у цьому ж секторі. Це ділянка від Новоселівки і до Мирного. Лінія бойового зіткнення тут наразі знаходиться на відстані близько 10 кілометрів в середньому північніше лимана, і московити щодоби, і буває темною порою, а особливо користуючись погодними умовами, намагаються всю першу половину року пробитися до лиману з півночі, атакуючи головного силами свого 1428-го мотострілецького та 254-го танкового полків 25-ї загальновійськової армії та 1-го танкового полку 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії. Це, до речі, ті самі резерви, які московити приблизно на початку року перекинули з Куп'янського відтинку фронту саме сюди, на Лиманський. Водночас, приблизно на рубежі 10-х чисел червня так скидається, що в українських воїнів почало виходити бити московитів у фланг, у північний фланг, принаймні на відтинку від середнього до Катеринівки та в районі Новоселівки, і трошки, так би мовити, не давати спокійно жити московитам на плацдармі на цьому на західному березі Жеребця. Але от про конкретні зміни географії, напевно, варто дочекатися верифікованої інформації українського генштабу. Трохи деталей про розвиток ситуації на Лиманському відтинку фронту. Командир 1-го механізованого батальйону КАСТа 66-ї окремої механізованої бригади Олександр Новіков на зв'язку зі студією спецкору. Пане Олександре, вітаю вас.
20: Вітаю, слава Україні.
19: Героям слава, дякую, що змогли вийти на зв'язок. Я передусім зверну увагу наших глядачів на QR-код. Він вже мав з'явитися на екранах. Це збір на мототехніку для воїнів 1-го мехбату 66-ї механізованої. Нашим людям, що захищають зараз шляхи до лимана зі Слов'янськом, дуже потрібні саме мобільні засоби пересування. Тож, за можливості, долучайтеся, будь ласка, до цієї допомоги фронту. Пане Олександре, от тривалий час плацдарм на західному березі Жеребця, або те, що називають тим плацдармом московитів, північніше лимана, на відтинку від Нововодяного аж до Ямполівки, високо ймовірно, що ворожі штаби 20-ї, в першу чергу, загальновійськової армії, розглядали як напрямок найперспективнішого удару по всьому лиманському секторі. Але потім навесні рух московитів, незважаючи на те, що перекинули туди підрозділи 1-ї танкової, ще спочатку уповільнився, а потім склалося враження, що взагалі загальмувався. А нині так скидається, що площа оцього так званого плацдарму, вона взагалі почала зменшуватись. Щось суттєво або ж докорінно змінилося на відтинку і в який момент саме?
20: Дякую за запитання. Дуже цікаве насамперед питання. Є, з одного боку, багато чого можна розповісти, але хочу нагадати нашим телеглядачам, що наш батальйон і вся 66-та бригада наразі виконує задачі в смузі відповідальності 3-го армійського корпусу. Єдиний коментар, який я можу дати, це перепросити, що сьогодні без відповіді залишу це питання, але зроблю це з посмішкою. З посмішкою і з дуже довольним виразом обличчя.
19: Я думаю, для старту і цього буде вже достатньо, і ми розуміємо плюс-мінус про що йдеться. Олександре, якщо порівнювати, скажімо так, давайте загалом ситуацію, яка була у секторі от взимку, потім всю весну, і як розгортаються події тепер. От однаковими чи геть різними були ці часові періоди у секторі на західному березі Жеребця? Зокрема, у смузі 66-ї, 1-го мехбату 66-ї.
20: Різними були часові такі рамки, перш за все, завдяки роботі, злагодженій роботі всіх підрозділів, які входять в 3-й армійський корпус наразі, було завдано нищівних ударів по артилерії противника, по мінометах, по точкам злета БПЛА. І станом на зараз ми маємо змогу трошки більше захищених таких ділянок, де противник не може наносити ураження. Маємо змогу робити нормальні ротації зараз. Це, звісно, не все так добре, як хотілося би, але якщо ми порівнюємо з зимовим відрізком часу, то станом на зараз ми маємо в цьому сенсі велику перемогу, так би мовити.
19: Олександре, а якщо, протистояння навколо лимана загалом взяти, і знову ж таки з акцентом на вашій смузі, бо ви про неї найбільше знаєте, то це зараз дистанційна винятково війна, де в першу чергу триває протистояння за допомоги безпілотних комплексів за підтримки, можливо, авіації, артилерії, чи все ж таки відсоток таких піхотних контактних боєзіткнень він залишається доволі високим?
20: Ну, розумієте, зовсім без піхоти ніколи не обійдеться армія. Да, наразі відсоток роботи наших безпілотних комплексів, він дуже високий. Ураження противника розпочинається ще задовго до того, як вони наближаються до нашого переднього краю. Але якщо ми зараз будемо казати про наш напрямок, то в нас постійно є бойові зіткнення з противником, піхота відпрацьовує дуже-дуже гарно. І, на жаль, поки ми не можемо констатувати той факт, що ми повністю цілком зможемо відійти від піхотних позицій. Війна все ж таки це комплекс дій. Це дії піхоти, дії артилерії, розвідки, ураження, логістики. І ми намагаємось зменшити кількість піхоти завдяки збільшенню кількості і ударів, і розвідки засобами повітряної і наземної роботизованої техніки. Але найближчим часом все ж таки це буде симбіоз, і ми нікуди не дінемось, поки фізично піхота не буде вбивати і не доб'є, і не вижене противника з наших територій. Ну, ми без цього не справимось.
19: Олександр, я поточню, скажіть, бронетехніка, важка техніка, можливо, автотехніка, мототехніка на передньому краю московитів з'являється, принаймні, от на північ від Лимана, адже південніше місто час до часу, навіть тепер, такі от комбіновані масовані штурми відбуваються. У вас якось це?
20: В цьому році, декілька місяців тому, був масований механізований штурм з залученням великої кількості бронетехніки. І, на мою думку, це була найгірша операція противника, яка проводилась в нашій смузі. Або навіть не так, найкраща протидія штурмовим таким діям противника з нашого боку. Було знищено майже весь особовий склад, всю техніку, і майже жоден противник, жоден росіянин та інші тварі, ніхто навіть не дібрався до переднього краю. Були знищені ще на підступах. 90% роботи якраз тут зробила повітряна безпілотна складова. Знищила все ще на підступах далеко. Після цього противник зрозумів, що вже нема сенсу використовувати тут важку техніку. Вона вся повністю нищиться.
19: Відтягнута, так?
20: Да, тому деякі використання мототехніки, баги, якийсь там підвоз, це трапляється. Важкої техніки вже декілька місяців ми не спостерігаємо. І плюс таки зауважу, що дуже-дуже збільшилася робота по тилах противника. І якраз там, в тилах, ми знищуємо і техніку противника, і логістичні шляхи взяли під контроль. Тож це також впливає на їх боєздатність.
19: Аби підсумувати, скажіть, будь ласка, ну от за суто, знаєте, вашими відчуттями, завдання оцієї 20-ї російської загальновійськової армії, яка, я так розумію, ну, головний ваш супротивник на відтинку, разом із приданими підрозділом 1-ї танкової, це все ще сковування українських сил на північ від Лимана і допомога 25-й загальновійськовій штурмувати Лиман з міста? Чи вони мають геть іншу мету і намагатимуться за будь-яку ціну вийти до Осколу, аби, вочевидь, максимально ускладнити нам логістику національним шосе М-03?
20: Так, звісно, всі ці плани в них є, але щоб трошки так внести позитиву в наш ефір, скажу так, наразі основною метою 20-ї армії, мабуть, є виживання. Чим вони намагаються займатися. Подивимось, скільки ще часу у них буде сил це все витримувати. А там далі буде видно. Війна, вона доволі така швидка наразі. От постійно зміни проходять. І ми, відповідно, реагуємо максимально швидко на те, що противник намагається нам предоставите.
19: Олександр, я вам дуже дякую за таку докладну розлогу розповідь. Будь ласка, бережіть і себе, і своїх воїнів, і якнайшвидше нам усім перемоги. Дякую вам.
20: Дякую вам, дякую вам.
19: Щоночі, кожного дня і загалом цілодобово та майже безперервно Сили оборони України активними діями переконують московитів та їхнього кремлівського диктатора припинити загарбницьку агресивну війну. Переконують здебільшого за допомогою далекобійних засобів ураження. Це на додачу до щоденної утилізації рашистів зі зброєю майже у промислових масштабах безпосередньо уздовж ЛБЗ. Ту роботу наші воїни виконують так само безперервно і цілодобово. Немає сенсу перелічувати все, що вибухало і палало у ворожих тилах. Навіть від старту літа просто не вистачить часу програми. Загалом це і околиці Москви, цілі на відстані до 2,5 тисяч кілометрів від українських кордонів. Це і Крим, і тимчасово окуповані райони Донеччини з Луганщиною разом із тамтешніми численними автомобільними, залізничними та водними шляхами сполучення, що забезпечують постачання матеріально-технічних засобів та загалом боєздатність рашистського окупаційного груповання. Це багаторазові удари по московицьких об'єктах переробки, транспортування нафти і палива, оборонні підприємства і, зрештою, найрізноманітніші військові цілі. Від місць зосередження особового складу і пунктів управління до радарів, систем ППО, складів боєприпасів, кораблів та військових баз. Московити теж б'ють по українських тилах. І в цьому головна відмінність. Ми атакуємо військові та причетні до мілітарного сектору російські об'єкти. Московити воюють житловими будинками та цілеспрямовано убивають цивільних без розбору і людей літнього віку, і дітей. Та головне – в українських ударах, як на мене, це те, що війна повертається туди, звідки вона походить, на Росію. І є примарна надія, що це таки надасть тамтешньому Путіну абсолютно невикривлене усвідомлення того, що час війну припиняти настав. Інша річ, чи достатньо цього? Чи матимуть українські удари безпосередній і суттєвий вплив на лінію бойового зіткнення у тривалій перспективі? І зрештою, чи переконає все це кремлівського диктатора, що Україна не планує складати зброю і час, принаймні ситуативно, точно не на боці Московії? Наприклад, от за оцінками Інститут аналітиків, Інституту вивчення війни, систематичні удари середньої дальності по московській логістиці вже тепер створюють унікальну можливість для зміни характеру бойових дій і потенційного перелому ситуації на фронті. Це буквально, ну, не дослівна, але змістовно дослівна цитата. Як на мене, з усією повагою, вона занадто оптимістична. З іншого боку, продовження таких середніх ударів, принаймні навколо Криму, чи буде воно мати суттєвий каскадний вплив на ситуацію на полі бою? Сподіваюсь, от у нас буде наступний огляд наступної ділянки фронту, зокрема південної, і буде можливість запитати офіцерів українських бойових бригад, які працюють на цих напрямках, чи відчувають вони вже безпосередній вплив у цих діп-страйків, мідл-страйків на ситуацію безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Ну, от, власне, ще одна ділянка фронту, про яку є потреба поговорити сьогодні докладно. Сектор навколо стику трьох областей – Донеччини, Дніпропетровщини.

Волі умовно, буквально на кілька там сот метрів перемістити лінію бойового зіткнення в районі Філії і на захід від Горіхово. Ще раз повторюсь, це було приблизно на стику на кінці першої декади травня, тобто більше ніж місяць тому. От, власне, більше будь-яких значущих географічних здобутків противник у секторі не мав. Хоча тиснути рашисти намагаються без перебільшення тут щодоби. Водночас, наприкінці минулого тижня стало очевидним, що українським воїнам вдалося зачистити від московитів ділянку близько 6 квадратних кілометрів території південніше Іванівки, і тиск українців за загальним напрямком на південний схід через Зелений Гай у напрямку Грушівського від Андріївки Клівцового на Товсте так само продовжується, і це північніше автошляху Н-15 Донецьк-Курахове-Запоріжжя, що фактично розділяє цей сектор на Новопавлівський, власне, і Олександрівські сектори фронту. Але найголовніше, що тиск тут відбувається і південніше, і північніше автошляху Н-15. Південніше автошляху – це тиск українців на Піддубне і у бік Воскресенки. І тут є здобутки за загальним напрямком у бік річки Мокрі Яли, але знову таки про верифіковані зміни, мабуть, хай першу скрипку в повідомленнях грає український генштаб. Водночас період результативних контратак Сил оборони України безпосередньо на Олександрівському напрямку, схоже, також триває. Загалом йдеться про поступовий рух українців на ділянці фронту від Добропілля, що розташоване у Запорізькій області, і аж до вже згаданого нами Піддубного на Донеччині. Це ділянка приблизно 50 кілометрів по фронту. Але треба сказати, що московити тут не сидять, склавши рук. Вони точно докладають зусиль і не шкодують своїх вояків, аби відновити втрачений, застопорити подальше просування українців, щонайменше у бік Рокадного шосе, яке від Великої Новосілки веде на Гуляйполе. Це дуже важлива артерія, яка дозволяє сполучати і забезпечувати і боєприпасами, і резервами, і особовим складом рашистські підрозділи 29-ї, 36-ї та 5-ї загальновійськових армій. І хоча відстань, яку українським воїнам ще треба буде здолати до цього автошляху, вона складає там від 3 до 8 кілометрів, але за свідченням наших воїнів, ця дорога перебуває фактично під постійним вогневим контролем українців, під цілодобовим, що значно, звісно, ускладнює ворожу логістику. Ясна річ, є інші шляхи, але от принаймні оцей найближчий рокадна, найближча рокадна дорога, вона точно зараз не допомагає забезпеченню принаймні трьох рашистських загальновійськових армій. Водночас тиск українців у межиріччі Гайчула і Янчула, фактично у північний фланг до рашистської 5-ї загальновійськової армії, схоже, що почав створювати серйозну загрозу для цього російського угруповання. Ця армія є головною ударною силою противника у Гуляйпільському секторі фронту. На рубежі першої половини червня українські захисники зачистили від московитів в Олександрівському секторі фронту ділянки приблизно у 23 квадратних кілометрів. Загалом у багатокутнику Январське, Січневе, Вороне, Тернове, північніше Січневого в районі Новоселівки і на захід від Піддубного. Але, повторюся, головне, що тиск українців от по всьому цьому фронту, по всьому цьому великому відтинку протяжністю від Добропілля і аж до Філії вже на Донеччині, він відбувається щодоби, відбувається постійно. Водночас основні атакувальні зусилля московити перемістили від Добропілля і до Мирного, де, повторюся, атакують основні сили рашистської 5-ї загальновійськової армії, 35-ї загальновійськової армії за підтримки 55-ї дивізії морської піхоти та 40-ї окремої бригади морської піхоти. З іншого боку,
Гуляйпільський сектор залишається наразі одним із найзапеклих.

0: Найкликліших, найінтенсивніших по всьому фронту, але враження, що от в Олександрівському напрямку московити лише утримують свої позиції, докладаючи для цього чимало зусиль, і сковують українських воїнів, а саме через східну частину Запоріжжя намагаються просуватися на захід. Ну, от це враження стійке, і воно, вочевидь, нікуди не дівається. Зараз маємо можливість дізнатися трохи деталей про оперативну ситуацію от саме в Олександрівському секторі фронту на стику Дніпропетровщини з Донеччиною та Запоріжжям. Командир самохідно-артилерійського дивізіону 141-ї окремої механізованої бригади, майор Збройних сил України Роман Жучок на зв'язку зі студією спецкору. Пане Романе, вітаю вас.
1: Мої вітання.
0: Я перш ніж ставити запитання, традиційно зверну увагу глядачів на QR-код. Цього разу це збір на пікапи для воїнів 141-ї механізованої. Зайве казати, що справний сюди прохідний транспорт, як повітря, потрібен на фронті. Тож, за можливості, не лишайтеся осторонь цієї вкрай важливої допомоги нашим захисникам. Пане Романе, як і раніше, от вкрай мало відомостей з сектору фронту навколо стику трьох областей – Донеччини, Дніпропетровщини, Запоріжжя. Лише зрозуміло, що тиск українців на супротивника у південно-східному напрямку нібито триває. Чи справді наші воїни не зупиняються і продовжують витісняти ворога? Я так розумію, загалом у бік річок Ворона і Мокрі Яли. Принаймні, як у смузі 141-ї механізованої все відбувається зараз?
1: Так, дякую за запитання. Дійсно, тиск на противника в нашій смузі відповідальності триває. Я не буду називати якісь конкретні населені пункти чи координати, це оперативна більша інформація, але можу сказати впевнено, ми рухаємося в правильному напрямку. Особовий склад бригади діє рішуче, поставлені завдання виконуються вчасно. Там, де ми тиснемо, противник вимушений реагувати, перекидати свої сили, витрачати резерви. Це вже само по собі дуже великий результат. Загалом ситуація в секторі є контрольованою.
0: Скажіть, от якщо на мапу подивитися, ну, на ті відкриті, ми іншими навіть, власне, і не користуємося, ті, що є в відкритому доступі, то так скидається, що от на відтинку від Новомиколаївки до Воскресенки, включаючи там і Запорізьке, і Тернове, і Січневе, українським воїнам доводиться наразі битися за лінію інженерно-оборонних споруд, які фактично будувалися для Збройних сил України там минулого року, позаминулого, і, на жаль, які були втрачені там наприкінці минулого року. Скажіть, от станом на сьогодні ця лінія, ну, вочевидь, яка частково, принаймні, перебуває під контролем ворога, вона залишається суттєвою перешкодою на шляху тепер просування наших воїнів? І, ну, і загалом, чи дійсно великі сили ворог тримає у цій лінії оборони? Адже, ну, наскільки ми розуміємо по, знову таки, мапах, це фактично кілзона. Чи багато там противників?
1: Так, ви праві в тому, що йдеться про укріплені позиції, і вони дійсно перетворились на перешкоду для нас. Кожен бліндаж, кожен ВОП – це місце, куди треба звертати більше уваги, треба буде сплановувати вогневе ураження, кожен цей бліндаж, кожен окоп потрібно буде зачищати. Ворог завжди намагається використати готову інфраструктуру. Щодо концентрації ворожих сил на даних районах, я б не сказав, що вони критично великі. Важко туди підійти тільки за рахунок того, що війна дронів в теперішньому світі затрудняє будь-яке переміщення, і лишні бліндажі, лишні участки, на які треба звертати увагу, тільки це є якби тим, що відволікає нас від подальшої роботи і подальшого просування.
0: Скажіть, а от відкриті джерела, знову таки, я постійно наголошую, що це не секретна якась інформація, те, що ми маємо в відкритому доступі, свідчать, що на всій протяжності сектору, де наші воїни тиснуть на противника наразі, від Добропілля і аж до Іванівки, мало не єдиною ділянкою, де ворог, ну, намагається принаймні якось там ситуативно атакувати, залишається відтинок фронту в районі Олександрограда. Чи так це насправді, що от інтенсивні атаки рашистів у секторі навколо стику трьох областей майже припинилися. Тут важливо уточнити, якщо це дійсно так, то що тому причина?
1: По суті, так, ворог суттєво знизив активність у більшості частині нашого сектора. Я б назвав декілька причин. Перша основна – це втрати. Протягом попередніх місяців противник знав відчутних людських, технічних втрат у спробах атакувати. Друга – активні наші дії, що змушують противника швидше думати про оборону, а не про наступ. Ну і третя – це логістика. Ворожі ланцюги постачання зазнають ударів, і це безпосередньо позначається на спроможності підтримувати оборонні дії в нашій смузі відповідальності. Олександрград – окремий випадок. Там вони намагаються утримати ініціативу локально, але загальний тренд такий, що виглядає на полі бою це так, люба інфільтрація противника є виграшною в тому плані, щоб якось обмежити, сповільнити просування нашої піхоти і не даватися якось десь накопичуватися. Але настільки вони локальні, що в кількості до 5 чоловік на населений пункт, розумієте, що великої сили це не зіграє.
0: Скажіть, багато повідомлень зараз про ураження ворожої глибинної логістики на півдні. Я розумію, що там складно робити якісь однозначні висновки, але принаймні за опосередкованими ознаками. Чи бачите ви вплив оцих ударів безпосередньо у смузі 141-ї механізованої?
1: Ефект, звісно, є, ефект відчутний. Конкретно про що йдеться, є певне зниження щільності ворожого артилерійського вогню на окремих ділянках. І це корелюється з тим, що їхні склади боєприпасів, маршрути підвезення б'ються, шляхи логістики так само підпадають під вогневе ураження. Щодо безпілотників ситуація складніша. FPV, активність FPV противника не знижується, вони активно застосовують дрони тактичного рівня, в тому числі нові зразки на оптоволокні, які не піддаються традиційним там засобам РЕБ. Це є основним нашим викликом на передовій. З резервами суттєвих нових підкидів в нашій смузі бригади ми поки що не фіксуємо, про що ж знову свідчить то, що їхні логістичні маршрути, їхні логістичні можливості в цілому обмежені.
0: Я на сам кінець запитаю, скажіть, чи можливо, що московити, незважаючи на таку візуальну, доволі потужну концентрацію їхніх підрозділів у секторі, вирішили не розпорошувати зусилля для атак на всій протяжності Гуляйпільсько-Олександрівсько-Новопавлівського сектору, а змістили акцентовано штурми саме на Гуляйпільський сектор, тоді як в Олександрівському зараз, вже судячи з ваших слів, навіть займаються тим, що сковують наші сили і утримують свої позиції?
1: Це цілком обґрунтоване аналітичне спостереження. Виглядає саме так. Противник обрав тактику утримання позицій в одних місцях, щоб сковувати нас і концентрувати зусилля на інших ділянках. Але я б не робив з цього висновок, що ситуація є статичною або безпечною. По-перше, сковування – це теж завдання, яке він намагається виконувати. По-друге, ситуація може змінитися в будь-який день, в будь-який момент. Противник здатний перегрупуватися, тому ми не розслабляємося і не знижуємо якоїсь пильності нашої в жодній точці смуги нашої відповідальності. Саме ця постійна готовність і є основою нашої стійкості.
0: Пане Романе, я вам дуже дякую за докладну розповідь. Будь ласка, бережіть себе і своїх воїнів. Дякую, що знайшли можливість відповісти.
1: Дякую вам.
0: Нині це все. Це був проєкт «Оперативний черговий» від редакції «Спецхору». На тім ставимо три крапки і з неодмінним продовженням «Бережіть себе» маємо вистояти неодмінно.

0: боремося за країну рівних можливостей.
1: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест – віра, півмісяць – готовність до бою, зірка – світло нашої правди. А девіз «Прес шаблі маєм право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільних і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
2: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
3: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму, ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
4: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: «Один плюс один» в ефірі, національний телемарафон, проєкт «Варта» в студії Марія Васильєва, я Євген Плінський. Сьогодні, друзі, в нас неймовірні гості. Я думаю, що ви оціните ту розмову, яка вас чекає попереду, тому що це буде фундаментальна розмова про війну, про її розвиток, про розвиток технологій і взагалі про війну майбутнього, куди вона рухається. Говорити ми будемо не просто з військовими експертами, да, з людьми, які досліджують війну, а з людьми, які фундаментально розуміють процеси формування воєн, розвитку оборонних технологій, розвитку і концепцію, в принципі, світових воєн. Власне, вже Марії доручу представити наших гостей.
6: Так, звісно, Валентин Бадрак, мій давнішній друг, дякуємо, що прийшов, керівник центру, нагадай мені, будь ласка, досліджень армії, конверсії та роззброєння, от згадала повну назву. І Володимир Горбуль, це взагалі людина-легенда, і це не я придумала, це не якийсь журналістський штамп, це нагорода, відзнака, яку вручив Володимиру Павловичу минулого року наш президент Володимир Зеленський, національна легенда України. Тому що це і є дійсно національна легенда. Володимир Горбулін, колишній керівник, колишній секретар РНБО за часів президента Кучми, але головне навіть не це. Головне, що Володимир Павлович – це державний стратег, архітектор української безпеки 90-х років, а зараз віце-президент Національної академії наук і академік. Тож, це просто для того, щоб зрозуміли наші глядачі масштаб особистості, які, можливо,
5: і наші гості
6: занадто молоді, щоб пам'ятати діяльність активну Володимира Горбуліна в політиці.
5: Да, і от чому ми вирішили про це поговорити, тому що наші гості є авторами свіжої дуже книги, яка називається «Війна майбутнього. Як технології російсько-української війни 22-25 років змінили поле бою». Тому будемо говорити і про цю книгу, і в цілому хочеться від вас почути аналіз розвитку цієї війни і воєн майбутнього. Власне, друзі, почнемо.
6: Ну, якщо дозволиш, я тоді перше питання поставлю, яке стосується саме тих подій гарячих, які ми бачимо зараз. Не хочеться вас змушувати говорити про якийсь такий сіюмінутний контекст, але якщо от позирнути на всю війну від початку, від 22-го року, чи бачимо ми вже оцей поворотний момент, коли можна сказати, що ми дійсно якось повернули, події якось повернулися таким чином, що вже ми бачимо десь, ну, якийсь такий фінальний етап. Чи все-таки ще досі не зрозуміло, що відбувається і як? Тому що поворотних моментів було багато, насправді, в цій війні. Але як вам зараз? От які у вас відчуття, Володимир Павлович?
7: У мене відчуття завжди відповідає суровій нашій дійсності. Ну, якщо б ми мали на чолі Сполучених Штатів, можливо, іншого президента, то тоді можна було б точечно прогнозувати розвиток подій. Враховуючи постійні переміни, які відбуваються не в його настрої, а в його баченні світового порядку, в його баченні відносин Сполучених Штатів і Росії, його бачення відносин Сполучених Штатів і Китаю, відбуваються зміни, які, на мій погляд, передбачити не може ні одна людина. В 2017 році я в дзеркалі тижня надрукав статтю «Будинок, який будує Трамп». Коли почалась війна, цілий ряд моїх добре знайомих із Міністерства оборони звернулись до мене з питанням. Скажіть, будь ласка, а як ви могли в 2017 році передбачити, який Трамп буде, який будинок буде будувати шановний президент Сполучених Штатів? Я відповів, що в 2017 році можна деякі речі було передбачити. Ну, перше його намагання збудувати нормальні стосунки з президентом Північної Кореї Кім Чен Іном і всі намагання організувати зручність то в Гонконгі, то в Сінгапурі, які нічим не завершувалось. Це раз. По-друге, я пам'ятав ситуацію, коли вони зустрічались з президентом Російської Федерації Путіном в Хельсінкі. І сама ця подія, що відбувалась під час цієї події, теж мене привело до появи деяких питань. Тому я не прогнозував, як би сказати, на під впливом своїх вражень. Я виходив із того, що це людина прийшла в кресло президента Сполучених Штатів головним чином як представник бізнеса, і бізнеса, прямо скажемо, дуже вдалого і дуже серйозного. І то, що його кампанії в ті, коли він став президентом, приймала участь цілий ряд крупних бізнесменів Сполучених Штатів, в тому числі Ілон Маск, яка сьогодні фігура, мабуть, номер один в проєктуванні і в майбутньому космічних програм Сполучених Штатів. Це налаштовувало на деякі, я би сказав так, більш необхідність шукати ще якийсь час, щоб він пройшов, даби давати якісь оцінки. Тому я не помилився ні в чому, бо коли у людина живе в бізнесовому диханні весь час, в неї виробляється деякий ритм життя, і він починає підраховувати тоді, коли ще нема політичних рішень. І тому я розумів, що нас очікує, відверто кажучи, вільний політ у відносинах із Сполученими Штатами і в такій же мірі вибудування нової системи безпеки, про це ж весь час йшла мова, і в Європі, і взагалі у світі, і так воно, в принципі, і вийшло. Тому в цій статті я практично, як би сказати, більше посилався на свій досвід політичний, ніж на знайомство з тим, що, чуть не сказав товариш Трамп, так? Я вибачаюся, це в мене вже як виховання таке, президент Трамп, і це створює для мене якісь труднощі в розмові. Я ні в чому не помилився, але це була така можливість спрогнозувати свій політичний досвід на те, що як будуть складатися міжнародні відносини і взагалі, і в першу чергу, що дуже важливо відносини між Сполученими Штатами і Україною.
5: Ну, от давайте якраз зачепимось за ту фразу, яку ви сказали, що в світі відбувається зміна архітектури безпеки. І поставимо запитання пану Валентину, як формується зараз ця система? Чи вона ще ламається стара, чи вже починається формуватись нова? І на базі чого вона формується? Тому що технологічний розвиток на фронті, ми бачимо, він настільки динамічний, що встигнути почати вписувати якісь інструменти, елементи тактику ведення бою і інструменти колективного захисту в якусь доктрину, ну, мені здається, що неможливо, тому що ми на етапі розвитку. Як це бачите ви?
8: Я хочу підхопити те, що сказав Володимир Павлович, і фактично сказане воно створила передумови розуміння того, що цей світовий порядок в Білому домі за океаном бачать по-іншому. Зокрема, Трамп, очевидно, був би зацікавлений переділити світ між авторитарними режимами та диктатурами, будемо так казати, і десь там щось очолити з прибутками великими. Але якщо серйозно, то Трамп нам поміг замало, міг би більше. Проте поміг багато Путіну. І це створило передумови, коли сили оборони України взяли на себе цю функцію. Всі усвідомили, всі зрозуміли, що ніхто не поможе, ніхто не допоможе. І перша така визначальна подія відбулася рік тому, 1 червня 25-го року, операція «Павутина». А друга така подія відбулася 18 червня 26-го року, коли горіла, ну, як кричали московити, що горить уся Москва. І це, в принципі, показник того, що Україна перебудовує систему безпеки, і більше того, Україна здійснює такий крок, коли не тільки лідери Європи, а й ті ж самі Сполучені Штати під час, до речі, засідання Великої Сімки кілька днів тому визнали, що Україна перемагає і перебудовує світ. І інтеграція Сил оборони України в загальну континентальну систему безпеки, вона вже забезпечена, вже без України неможливо. І найбільш показові кроки відбулися, власне кажучи, у червні. Я хочу сказати, що коли з нами почали співпрацювати в дроновій індустрії, це лише був, ну, так би мовити, натяк такий певний. А от у червні вал пішов саме в ракетних проєктах. Коли Діл Діфенс німецький готовий співпрацювати і виробляти українську ракету на своїй території в Німеччині, коли іспанська група компаній «Сенер» підписала угоди з українським КБ «Луч», і з зараз йдеться про те, що українська ракета «Довгий Нептун», очевидно, буде вироблятися так само в Європі. Коли, скажімо, такі компанії, як Radionics, приватні Firepoint, підписали так само ці угоди, то ми розуміємо, що Radionics – це головки самонаведення для ракет, ми розуміємо, що це, ну, визнання українських технологій, не просто якихось інноваційних рішень, а повне визнання українських технологій. І це зробив Трамп. Це зробив Трамп, тому що Трамп оголив Європу.
5: Він пришвидшив нашу інтеграцію.
8: Так, Європа опинилася без балістичних ракет, окрім американських. В Європі немає, є тільки французька балістична ракета, але ядерна. Ну, британські ми не рахуємо тут, тому що це фактично американські так само. І Європа тепер зацікавлена з Україною робити ракети. Ось про що йдеться. Це практичні кроки, які підтверджують, що без України побудова континентальної європейської безпеки неможлива. От.
5: А чому ми тут потрібні європейцям? Ми їм потрібні як хто? Як територія, на якій, і це від початку вторгнення, ми відверто про це говорили і були цьому раді, що нам дають велику кількість там зразків різної зброї, яку ми тестуємо, але ефективно використовуємо проти ворога. Ми потрібні їм як рівноправний партнер в архітектурі світової безпеки, європейської безпеки, чи ми потрібні як щось інше? Як вони об'єктивно нас приймають?
7: Ви згадаєте перші роки війни. І тоді ми зіштовхувались з великим пакетом труднощів. Я дуже добре пам'ятаю, як керівник, я не знаю, як правильно його назвати, Сполучених Штатів, який керує об'єднаними комітетами начальників штабів, висловлював вимоги до співпраці з Україною. Він казав, що передаючи вам те чи інше озброєння, ми повинні, як Сполучені Штати, подумати, перше, для чого це озброєння вам, по-друге, подумати, як це скажеться на наших арсеналах, два, третє, чи здатні українці потім використати на полі бою це озброєння, і четверте, як на це подивиться Росія. І це створювало цілий ряд труднощів при перших обмінах озброєннями. Далі накладались вимоги до подальності, і стріляти тоді, я, може, недословно пам'ятаю, по Москві було не можна, по містам Російської Федерації не можна. І взагалі ці, так сказати, вимоги перед українською армією ставили цілий ряд преград, які не дозволяли використовувати навіть ту зброю, яку...
5: Бити лише по території України, яку захопила Росія.
7: Тобто бити по своїй власній території, яка окупована на цей момент. І це, безумовно, не накладало з точки зору логістики, в першу чергу, і транспортних всіх зв'язок, дуже великі труднощі українським військовим працювати по периметру і працювати вглиб Російської Федерації.
8: Якщо можна додати тут ще про другий аспект того, що було в запитанні. Другий аспект полягає в тому, що Україні, яка боронить лівий фланг НАТО, будемо так казати, східний фланг НАТО, потрібно також вибудовувати свої, захищати свої інтереси. Я кажу зараз про те, що українські технології, як хоче Захід, наприклад, Сполучені Штати. Давайте скажемо відверто. Сполучені Штати хочуть поюзати наші технології, прибрати їх, забрати до себе і продавати за великі гроші вже під маркою Сполучених Штатів. Зокрема, скажімо, Франція, днями була інформація, що Франція закуповує латвійські перехоплювачі. Ну, багато хто одразу сказав, так це ж українські технології, які з Латвії потрапляють. Тобто йдеться про те, що ми не відкриваємо, так би мовити, експорт зброї, і через це відбувається певна деградація оборонної промисловості. Зараз, прямо зараз. І це треба враховувати, і треба зробити усе, що буде захищати наші і технології, але при цьому, щоб Україна не передавала просто технології, а щоб Україна торгувала ними. Торгувала навіть не ними, а ними у продукції.
5: Ну,
8: у кінцевої
5: продукції. Готової продукції. Ми ж відкрили зараз експорт озброєння. Ну, заявлено було. Чи це не в практичній
8: процесі? На жаль, є тільки елементи відкриті. Ну, що відкрито? Насправді, експорт зброї він не закривався, в принципі. Да? Але що продавалося? Це українські послуги, українські комплектуючі, наприклад, там авіаційні двигуни там в Індію або в Туреччину. Це не зашкодить обороноздатності.
7: Це була така практика.
8: Не зашкодить. А от, скажімо, кінцева продукція, така як дрони, скажімо, як наземні комплекси роботизовані і різноманітні. Ну, є таке тільки, скажімо, один, я можу згадати приклад, коли Австралія закупила українські датчики, які ловлять і сигналять про використання, про появу безпілотних систем. Це, ну, виключення, наприклад. Або, наприклад, рішення про продаж наших морських роботизованих комплексів в Литві. Це так само виключення, коли вже на рівні президентів вже дійшло, що з президента Зеленського практично вибили на перемовинах слово «да». Але такий підхід, він є дещо небезпечним для оборонної промисловості, і це треба змінювати. Однозначно, треба відкрити продаж, тобто експорт кінцевої продукції. Ось в чому проблема. Не Build with Ukraine і спільні підприємства. Так, це вимушено так виходить, що, скажімо, не вистачає перехоплювачів, і, скажімо, там в Німеччині, в Британії спільні підприємства виробляють, і тоді генеральна кількість продукції потрапляє в сили оборони, а вже потім колись потрапить на ринки третіх країн через ці підприємства. Але все ж таки ми втрачаємо зараз технології. Це треба і мати на увазі.
7: Хотів би додати одну дуже суттєву річ, на мій погляд. Американо-іранський конфлікт тут відіграв двійну роль, подвійну роль. По-перше, коли всі країни Перської затоки почули на себе можливості і американських, і ізраїльських бомбардувань, то вони зрозуміли, що і до них, мабуть, дійде з боку Ірану. І так сталося. І тоді просто була, я би сказав, така революційна ситуація, коли практично всі країни Перської затоки почали звертатися до досвіду України. І це дозволило зрозуміти і країнам Європи, що ми і на сьогодні маємо достатньо розвиту військову промисловість і вміємо виробляти ті речі, які ще ніхто, крім, мабуть, Російської Федерації і нас, бо ми в стані війни, не виробляє. І це дозволило країнам Європи значно, я би сказав, принциповіше підійти до створення можливості співпраці по оборонному комплексу з Україною. Це стосується, перш за все, закупки нашого озброєння, враховуючи, що у нас можливості таких, щоб всю Європу, як би сказати, забезпечувати в плані дронової протидії, нема можливості. Це дозволює створити тепер і спільні розробки, і спільне виробництво не тільки на нашій території, але й в країнах Європи. І ті приклади, які зараз наводив пан Валентин, підкреслюють цю ситуацію. Такого до американо-ізраїльського конфлікту не було. Нас ніхто особливо не запрошував в Європу. Фірми, які існують, вони ж головним чином не державні в Європі, і в Германії, і в Франції, і в Англії. Вони почули, що вони можуть вийти на передові технології за рахунок того, що в Україні це не просто конструюється, а це конструкторське бюро, яке вже має пряме відношення до виготовлення і випробування в бойових умовах цих зразків озброєння.
5: Ну, дійсно, всі
7: і це дозволяє їм зразу перескочити.
5: Всі з насмішками ставились до тези, що Україна багато використовує дронів, так. Але коли побачили, що протидіяти таким самим дроном, тільки більшого розміру, там, шахедам, іншим дронам, які запускає Іран, можливо, лише подібними системами, а їх немає. Випускати по 5-10 ракет Петріота на один шахед.
7: Звідки?
5: Да, да.
7: Ну, по-перше, Петріот, як би ми ні з якого боку не підходили, це все рівно дуже дорога зброя. І сама по себе установка раз, і сама по-друге ракета два. І це великі гроші. А в умовах війни, коли все потрібно не післязавтра, а сьогодні вечором, то інші умови розкладаються. І от треба віддати належне країнам Перської затоки. Вони зрозуміли це, бо вони вийшли практично, у них були американські захисні там установки і все таке, але коли вони перший раз відстрілялися, а другий раз нема чим відстрілюватися, вони зрозуміли, що досвід України – це саме той досвід, який може їм допомогти вистояти, якщо ця війна американо-ізраїльська проти Ірану буде продовжуватися.
5: Для нас можливість капіталізуватися.
6: Ми зараз от в такій цікавій точці опинилися, коли з одного боку Україна отримала такі, ну, таку досить вагому перевагу на полі бою, з іншого боку в Україні є вразливість від, у вигляді недостатнього захисту від балістичних ракет Росії. Як ви думаєте, от в цій ситуації, яку якою відповіддю найкраще було б відповісти на цю ситуацію, коли з одного боку є перевага на фронті, з іншого боку є отака вразливість в тилу. Що краще за все було б зараз зробити?
7: Як людина, яка працювала в ракетній галузі Радянського Союзу 30 років.
6: Саме на це я можу, натякаю.
7: Я можу сказати, нам треба робити свої ракети, які могли відповісти на будь-який залп з точки зору не тільки з Астраханської області, але якщо це буде із території Уралу чи Західної Сибірі по нам стрільба, і якщо ми зможемо відповідати, а для цього нам потрібно робити не тільки крилаті ракети, слава Богу, що в нас є КБ-Луч, яке зробило два дуже великі кроки. Перше за все, вони зробили крилату ракету, яка дозволила, відверто кажучи, розпрощатися з крейсером «Москва», і це, відверто кажучи, була одна із головних психологічних подій. А по-друге, вони встигли в якійсь мірі зробити дуже багато з точки зору зараз розвитку зенітної ракети. І в цьому плані КБ-Луч достатньо працює, я би сказав, кваліфіковано, і є надія, що і тут це буде вирішено. І тому все рівно нам треба мати на увазі, що крилаті ракети, вони не так високо літають і в них не так швидкість. І нам треба мати достатній комплекс ракет балістичних. І це, ну, як старий розробник, я можу сказати, не тільки ракет ближньої дальності, це 500-1,5 тисяча кілометрів, але і середньої дальності, а це 1,5 тисячі, 5,5 тисячі. А якщо заглядати на всі умови в нашому житті, воно поки що не зовсім предсказовано, то я би вийшов за те, щоб ми розробляли, як і в свій час, ракети, які не мали кінцевої дальності і виходили, починаючи з 5,5 тисяч кілометрів до безкраю. Ну, це перебільшує.
5: А чому за 30 років незалежності, більш ніж 30 років, ми не зробили щось подібне? Це гальмувалось з кимось? Це ми не бачили перспектив реальної війни? Не було на це коштів? Нікому не було потрібно? Чи все разом?
8: Все разом, все, що ви перерахували. Можна згадати, що єдиний був сплеск з 2005 по 2010 рік. Тоді дали гроші на ескізний проект. На жаль, тут я мушу в такі дещо такі речі, ну, я б сказав би так, чому КБ-Луч більше вдавалося, ніж Дніпровській школі? Тому що школа Олега Коростельова орієнтувалася на використання деяких, ну не деяких, а великої кількості серійних елементів. І тому не було так дуже дорого все. Да? А ті розробки, які вела КБ «Південно», вони спиралися, оскільки Україна не Україна виробляла міжконтинентальні стратегічні ракети, але не виробляла оперативно-тактичні ракети. А це зовсім інша історія. І тому оперативно-тактичну балістику КБ-Луч почало з нуля робити. А з нуля, очевидно, треба було малювати і від ескіза до кожної там до кожного виробу це великі гроші. І тому так воно гальмувалося. Ну і плюс, звичайно, ми ж знаємо, що з 10-го року у нас була ворожа влада, тут фактично російська. Міністр Лебедєв зупинив проєкт Сапсану.
6: Громадяни Росії.
8: А можна запитати Олега Коростельова про те, що відбувалося, коли міністром був такий собі Дмитро Саламатін. Він кожної суботи його викликав в Міністерство оборони і запитував, що відбулося. А тепер давайте перенесемося на сьогоднішній день. І я тут вимушений неприємні речі озвучити. Ну, на тлі приємних. Приємна річ. У нас нарешті в країні з'явився міністр оборони. До цього їх не було, міністрів оборони, під час війни. То не міністри. І з ними ще треба буде розбиратися потім, що вони зробили і про їх недбалість. Ну, зокрема, ви запитали про зенітно-ракетні системи. Наприкінці 24-го року в Україні вже був зенітно-ракетний комплекс під назвою «Шершень». Щоправда, не проти балістики, але ця компанія працювала над тим, щоб зробити протибалістики. І на нараді у грудні 24-го року президент Зеленський сказав, розпорядився купити 3 таких комплекси. Міністерство оборони не попіклувалося і не купило. Потім, під час нальоту, цей комплекс було знищено. Ну, зрозуміло, що розвідка російська працює і все таке інше, і зрадників досить багато. І тому треба тепер з нуля знову таки. Я про те, що приватні компанії у нас набули величезного досвіду і мали можливості створити свій український Петріот. За рахунок чого, запитаєте ви? Відповідь така. З 15-го року українські компанії, в тому числі і КБ «Луч» там було учасником, модернізували систему протиповітряної оборони Ефіопії. І в рамках цього проєкту відпрацювали фактично український зенітно-ракетний комплекс. А, на жаль, оскільки це приватні компанії, на жаль, дуже погано ставлення і недбале ставлення замовників не дозволило це зробити. Тепер, я думаю, що це можна наверстати, хоча, на жаль, тут є знову такі нюанси. От я вважаю, що команда Федорова дуже потужна команда, і я ще раз хочу підкреслити, це вперше ми маємо в Міністерстві оборони справжню команду, яка має рішення і уявлення про те, як вести війну. До речі, 300% контрактування, збільшилось контрактування Middle Strike за 4 місяці останні, і ми бачимо результати: ізоляція Криму і удари, ну, удари по Москві – це трішки інша історія, але все рівно, це забезпечення цього. І це, в принципі, Міністерство оборони забезпечило. Але, на жаль, якщо брати ракетну галузь, то ракетний заступник міністра, в принципі, звільнений, а на його місці немає зараз. Зараз немає того, що хочуть зробити в команді, а саме хочуть зробити національний директор з озброєнь. Я так розумію, на рівні заступника міністра. Поки що його немає, і це гальмує всі ці проекти, в тому числі проект і Сапсана, і проекти інші. Тому хотілося б, щоб ці питання були пришвидшені, і швидше це були зроблені кадрові рішення і рішення щодо організації. Ну, тут можна сперечатися, бо, скажімо, проектні офіси дійсно можуть замінити таку якусь структуру. Ми з Володимиром Павловичем вважали, що треба створювати агентство оборонних технологій. І це, до речі, є в указі президента Зеленського 5920. Є такий указ, і там є розпорядження створити таке агентство. Зараз не створювати це агентство, це ще і гальмувати відносини, скажімо, от американці можуть нам надати технології ракетні? Можуть. Але кажуть, у вас в Міністерстві оборони має бути дзеркальна структура, така, яка у нас. А у нас, тобто в Сполучених Штатах, це агенція захисту оборонних технологій, адміністрація така в Пентагоні. У нас поки що такого немає, і ми орієнтуємося на якісь швидкі рішення. Тобто, але правила вимагають того, щоб були дзеркальні структури, і щоб можна було це організовувати.
5: Ось а чи так потрібні от в сучасній війні, яку ми бачимо на полі бою, оці технології і ці ракети, про які ми говоримо, чи потрібно будувати дорогі носії вибухівки на територію ворога коштовну, да, коштовну балістику, великі там кораблі, великі, не знаю, там повітряні літаки. Якщо ми бачимо, що та сама війна Сполучених Штатів в Ірані показала, і війна, яку розв'язала Росія, показує, що дешевий засіб протидії інколи ефективніший. Американські бази, захищені на території країн Близького Сходу, які будувалися в 70-ті роки, вони виявились беззахисними проти нальоту дронів, проти примітивних засобів ураження. Чи потрібно на цьому зосереджуватись? Чи навпаки, потрібно рухатись до дешевих, більш технологічних засобів? Як тут обрати правильний шлях?
7: Я готовий вам відповісти із плюсом, і з мінусом. В 20-му році я написав книгу «Як перемогти Росію в майбутній війні». Там було 3 головні напрями. Перше – створення ракетного озброєння від балістичних до всіх інших ракет, крилатих і такого радіусу дії і 100 кілометрів, і 150 кілометрів. Ну, головне, щоб були ті ракети, які можуть долетіти до політичних і економічних центрів майбутнього противника і знищити їх.
5: Без ви вже цього, писали про нафтобази тоді,
7: без
5: да?
7: цього НПЗ. Виграти війну практично неможливо. І я від цього тезису ніколи не відкажусь. На другому місці йшло необхідність створення протиракетної оборони, бо так сталося по долі України в Радянському Союзі, що ми розробляли найкращі в світі, я не стісняюсь цього казати, балістичні ракети любої дальності, і не займалися створенням зенітних систем. Так сталося. По я не знаю, по яким міркуванням це рішення приймалось в Центральному комітеті Комуністичної партії Радянського Союзу, і тільки на території Російської Федерації були підприємства і КБ, які займалися цими питаннями. А ми в якійсь мірі, у нас була своя, так сказати, дорога, це найкраще в світі, я не боюсь цього повторювати, балістичні ракети любої дальності. І це впливало на нашу ситуацію. Ми не могли ні на хвилину забитись, що з точки зору, і це був постійний лейтмотив всіх політичних обговорень, що ми не захищені зверху. І це накладає на долю як взагалі України, як держави, як її оборонно-промислового комплексу і як її збройних сил, та взагалі населення, дуже жорсткі умови. І третє, я вже в 20-му році, будучи знайомий з великою кількістю розробок, які існували в світі, будучи секретарем Ради національної безпеки і оборони, в 90-ті роки я був постійним гостем і Сполучених Штатів, і Великої Британії, ну не забував, правда, і про Польщу весь час. І я бачив, як важливо, який несе той термін, не термін, ту вимогу, яку ви зараз вже обрисували, що під час війни створювати дуже дорогі ракети, просто давайте згадаємо систему управління, чому вона стоїна, чим вона заснована, і де взяти ці комплектуючі. Це, по-перше, великі гроші, по-друге, це великий час, щоб все це творити, а третє, потім, це зборка всього цього, що ми закупимо, де б ми не могли все саме розробляти. І це створює дуже великі можливості. І тоді було абсолютно ясно, що треба шукати більш дешеві і більш масові зразки озброєння. І тут треба надати належне, нинішньому шановному міністру оборони, товаришу Федорову Михайлу,
8: по-батькові. Достатньо Михайлу, за віком для вас.
7: Не зручно, я до нього принципово, ми з ним давно знайомі. Це в мене в пам'ять вбиває, бо в мене дуже велика кількість всякої інформації, ненужної. І я з нею не можу ніяк попрощатись. Так от, треба віддати належне. По-перше, він десь абсолютно в ті дні давав інтерв'ю і сказав, на перше місце поставив балістику. Це вже його характеризує як міністр оборони. А по-друге, підійшов до вирішення всієї великої купи економічних і фінансових питань. Причому у фінансових питаннях я просто хотів би подякувати йому. Він визначив можливості фінансування людей військових, які знаходяться і на передньому краю бойових дій, і не тільки. В залежності від міста він в якійсь мірі означив ту різницю, яка повинна бути фінансування і наших збройних сил по всім позиціям. Це дуже важливий крок, цього не вистачало. Ну, і от ці три головні, я би сказав, умовини, зараз з ними всі погоджені, що ракети, перш за все, і балістичні ракети. Друга країна мати повинна мати протиракетну, протиповітряну оборону. І третє, нова, я би сказав так, нова ступенька
5: дешеві
7: у військовій частині – це дронізація. І тут я знову не можу не віддати належне шановному Михайло, в нього весь час, в нього в міністерстві приходять люди, як він красиво казав, із гаражей і приносять готові проекти дронів. Крім того, приходять із приватних підприємств і приходять, приносять дрони, проекти дронів. І називав мені цифру 98, я сказав, що з вами все в порядку чи ні, бо ви розумієте, що таке дрони, 98 пропозицій про створення дрони. Як це треба працювати, які у вас в цьому плані можливості. А він сказав, я тому вам і телефоную. Коли в мене будуть питання в моїх фахівців, я буду звертатись до Національної академії наук і до вас особисто. Ви приймаєте виклик? Я кажу, не приймаю. Вважайте, що мій досвід – це ваш досвід. І ми зуміли налагодити роботу, коли в нього приходило вже не 98, а під 200 можливих замовників цих дронів. Виїжджали на ці зустрічі Міністерства цифровізації фахівці наших інститутів Академії наук і необхідне пояснення чи питання погодження Міністерству давали. І це дало можливість, я вважаю, що Міністерству цифровізації зробити дронізацію всієї країни. Я так не випадково кажу, бо я людина іншого віку. Я не був учасником колективізації всього сільського хазяйства України в 29-30-х років минулого століття. Але цей термін живе в моїй пам'яті, бо мої родичі страждали під час цієї колективізації.
8: Буквально пару ремарочок додати. Перша стосується книги Володимира Павловича Горбуліна «Як перемогти Росію у війні майбутнього». То хочу нагадати, що вона починалася з нашого спільного обговорення про 19-й рік, а в вересні 19-го року хусити 10-ма дешевими дронами уразили нафтопереробку Саудівської Аравії. І на той час Саудівська Аравія, ми тоді звернули на це увагу, Саудівська Аравія мала і Петріоти, і новітня система, саме тоді розгорталася новітня, це THAAD, яка понад 15 мільярдів коштує система. І нічого не змогли зробити. І зрештою багато чого, я думаю, відсотків на 85, на 90 відбулося в цій війні, так, як Володимир Павлович написав в тій книжці в 20-му році, щодо дронів. Це я веду до чого? Що насправді розвиватимуться і коштовні озброєння, і дешеві. Пам'ятаєте, як ми всі образилися, коли Папергер, керівник Rheinmetall, сказав, що ми тут на кухні щось домогосподарки складаємо. Бо він звик до коштовної війни, він хоче дорогої війни. А тут є ось така...
5: Ексклюзиву на виробництво, да. Це озброєння для цієї
8: війни. Так от, нам, ми вимушені будемо комбінувати і виробляти і дорогі ракети, і дешеві дрони. І найкраще вчиться зараз це робити Китай. І саме Китай фактично забезпечив оцю війну і те, що захлинувся Трамп з Сполученими Штатами, з Ізраїлем, захлинулося в Ізраїлі. Тому що зараз все йде до того, що будуть в майбутньому великі, довготривалі мультидоменні війни. І Китай це відпрацьовував наприкінці 25-го року, коли на 11 мільярдів Сполучені Штати погодили Тайваню продаж зброї. Китай відпрацював ці операції, багатодоменні ці операції. І це буде так. І Сполучені Штати, які завжди розраховували на бліцкріг, на миттєві суттєві такі, да, так як це було буря в пустелі. Зараз буря в пустелі вже не пройде. Тому нам прийдеться ось рахуватися з цим і готувати і дешеві дрони в великій кількості, і
7: балістичні ракети.
8: А
5: чи буде відповідати Росія в цій гонці озброєння, і її сателіти? Північна Корея, Іран, Китай частково, ну, ви вже згадали про Китай. Чи є тут у них ресурс для технологічного протистояння з тими компаніями і техногігантами, з якими співпрацюємо ми? З нами Palantir, SpaceX, з нами, умовно, Google, да, з нами мільярди і сотні мільярдів доларів високотехнологічних інвестицій. Росії та її сателітам є що протиставити?
7: Значить, я би так не характеризував ситуацію, бо Росія сьогодні все рівно залишається країною номер два по ядерної зброї. І це в повітрі висить. І від цього це не бачити, не відчувати неможливо. Тому я маю надію, що от ті події 20-го століття, починаючи з 45-го року по 90-ті роки 20-го століття, вони навчили в якійсь мірі весь світ, і в тому числі два блоки, які протистояли один одному. І ви знаєте, що два рази були події, які мали привести до серйозного протистояння цих блоків. Перше – це Карибський кризис, коли на Кубі були розташовані ракети, які спроєктував і виготовляв Дніпропетровськ. І вони були розташовані на Кубі. Американці про це, враховуючи їх можливості аерофотосйомки, в цьому розібралися. І все йшло тому, що події могли розвиватися дуже важко. А перед тим події в Берліні, коли на перпендикулярних вулицях

0: всіх політичних діячів світу розуміти, що це, якщо ця війна розпочнеться, то дуже важко передбачити, хто останеться на цій шановній землі взагалі, що буде далі з людством. І саме тому проіснували, от, слава Богу, 45 років без серйозних конфліктів, які не відбувалися ніде в світі, хоча регіональні весь час перебували. І мені так в якійсь мірі пощастило, двічі в Київ приїжджав вже ці постійні роки, навіть вже під час війни, Сергій Нікітович Хрущов, він зараз працює в Сполучених Штатах, а до цього він працював на одній із фірм в Москві, яка розробляла систему управління для балістичних ракет. І тому він був не просто як син Нікіти Сергійовича, а як людина, яка мав безпосереднє відношення до всіх цих подій. Ну і зараз він живе в Сполучених Штатах і дуже робить багато корисного з точки зору, я маю на увазі, і для України, і для Російської Федерації, я не можу сказати. І його точка зору така, що свого часу просто людство встигло відійти від того кордону, який практично вже не існував як такий. Бо треба було зрозуміти, бомбардувальники піднімали в Сполучених Штатах, що там залишилось від Куби, я не знаю. Так, а наша флотилія, яка везла в той час до Куби другу частину більш ракет середньої дальності, більш великої, без чіткої якості, знаходилась в океані, американці її просто не пропускали до Куби. Який тоді, яка можливість була велика появи такого конфлікту між ядерними державами.
1: Але тоді вистачило розуму зупинити в останній момент. От зараз у нас, чесно кажучи, значно більш тривожна ситуація, тому що покладатися на тверезий глузд Володимира Путіна і всієї його цього боягузливого оточення, яке йому нічого не каже всупереч. Чесно кажучи, якось не хочеться на це покладатися, але що тоді можна зробити? Чи варто, можливо, Україні тоді відновлювати свій ядерний потенціал? Як бути?
0: Я тут маю свою власну думку. Я займався питаннями, коли був Будапештський меморандум, чому йти на нього в Україні, чи не йти. І я відверто кажучи, несмотря на супротив якийсь я отримав у Верховній Раді, бо там були люди, які казали, що нам треба віддати всю зброю свою ядерну, і нам буде легше жити. А були люди, які казали, ні в коєму разі ми повинні продовжувати працювати. І ти створювала, ну, я би сказав, викривлене поняття про можливості ядерної війни. І ми були повинні на це йти, бо і Сполучені Штати знали, які ракети стоять на території України, і що ці ракети розроблені в Україні, і що вони мають відповідну дальність, і кожна з цих ракет має дуже могутні бойові блоки, і не один, і не два, і все інше націлено, американці, для тих було не секрет, на восточне, як Боже мій. На східну територію Сполучених Штатів. І дуже були важкі перемовини. А з другого боку, країна тільки почала ставати на ноги відносно фінансування. Були великі проблеми. Все фінансування, як ви знаєте, було через Москву перед тим, по всім нашим і по важкій промисловості, і по оборонній промисловості, та і про науці теж. І нам треба було б виживати.
1: А зараз є можливість от повернути якусь ситуацію, відновити статус-кво?
0: Якщо ви думаєте, що я про це ні разу не думав, то ви помиляєтеся.
1: Я думаю, що ви багато разів про це.
2: Технічно, якщо коротко, бо вже кілька хвилин залишається.
0: Я би вважав, що є для цього нормальний крок. Виходити з якоюсь країною європейською,

0: і, можливо, Англію, хоча вона не входить до Європейського Союзу, так, на спільну розробку, і, може, з Німеччиною, бо мозги, які в Німеччині і зараз присутні з точки зору розробки зброєнь, вони знаходяться на не дуже, я би сказав, відповідному рівні. І тоді б було менше запитань для України, а для цього і треба взяти і зробити все, викинути всі наші внутрішні розмови, нам треба вступати до Європейського Союзу. І треба сьогодні зробити все, щоб ми всі претензії до нас нівелювали. От як переклав українською мовою.
1: Дуже чудово.
2: А можна от в трьох реченнях розвинути Володимира Павловича? Він згадав про Великобританію. Я хочу тут розвинути цю думку. В 18-му році набуло операційної, так би мовити, спроможності таке об'єднання, яке називається Joint Expeditionary Force. Це група очолювана Великою Британією, туди входять близько десятка країн. Це північна скандинавські країни, північна Європа, країни Балтії. Про Польщу не пам'ятаю, не скажу зараз, але Польща з нами має бути поруч, тому що Польща, до речі, кілька разів згадала про відновлення, про бажання мати ядерну зброю. І от вкладі цього об'єднання нового, не НАТО, а цього об'єднання, яке готове.
1: Експедиційні сили британські, да, нації?
2: От в рамках, це не британські, це спільні,
1: ну, об'єднання,
2: спільні об'єднання. От там можна робити ядерну зброю. І остання фраза, що це можна буде робити потім, після війни. А зараз, якщо Україна витримає темп, який взяла десь з кінця квітня, з другої половини квітня, то десь на рівні до середини осені Росія буде, так би мовити, все. Да? І вона...
1: Буквально хвилина залишається. Ми дійсно підійшли до якогось технологічного перелому на полі бою? Ми не перебуваємо в ілюзії 22-го року, коли ми були дуже, дуже в піднятому настрої, коли нам вдалося відкинути і деокупувати Херсонщину, Харківщину?
2: Я сказав умову, якщо буде витримати
0: році
2: темп.
0: В 22-му році у мене не було доброго настрою. Да. Я можу про це сміло сказати. І так склалось життя, що я вимушений... Неправильне дієслово. Я працював з усіма міністрами оборони, які були на Україні за весь цей час. В тому числі з усіма, крім... Я зараз з Федором ще не встиг попрацювати, які під час Зеленського. І я можу розуміти, що дійсно ми були інколи дуже, я би сказав, якби, щоб нікого не образити, легкомислено налаштовані на ті стосунки, які навколо України відбувалися.
1: Угу. Пане Валентине, злам відбувається зараз?
2: Ми створили умови для цього зламу. Сили оборони створили умови для цього зламу. Але для того, щоб дотиснути, треба витримати цей темп. Цей темп. Без темпа... Темп, ну і, звісно, ізоляція району бойових дій. Я маю на увазі повна ізоляція Криму. І, можливо, тут згадаю братів Капранових, доречно, напевно, буде згадати, бо вони колись сказали, що Крим, місія Криму – це бути могильником імперії. Тому цілком можливо, що Кримом все завершиться.
1: Ну, тому сили оборони сконцентровані в тому числі і на ньому. Дякуємо вам дуже за неймовірну розмову. Валентин Бадрак, керівник Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, і Володимир Павлович Горбулін, академік, віце-президент Національної академії наук. Дякую вам, що знайшли сили
3: прийти
1: сюди.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Не стій на шляху. Це гасло 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Ворог не послухав, за що поплатився своїм життям. А ми звільнили Лиман, Щурове, Невське та Макіївку. І зараз вгризлись в землю, місто тримаючи кожен сантиметр нашої неньки. Слава хоробрим!
2: 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго.
3: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
4: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
5: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
6: Двадцята година в Україні. Я Соломія Вітвіцька і підсумковий випуск новин ТСН за сьогодні в марафоні «Єдині новини». Троє загиблих та щонайменше 25 поранених – це наслідки ворожого удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. І серед поранених у тяжкому стані двоє чоловіків, їм 30 і 39 років. Також у вкрай тяжкому стані жінка літнього віку. Близько 11 ранку ворог атакував місто балістикою, влучив по інфраструктурі у середмісті, спалахнула пожежа. Стовп диму було видно здалеку. В мережі з'явилися кадри наслідків удару. Потрощені приміщення підприємства, стелі в дірках та пробита дрібними уламками, понівечені навчальний заклад, заправка, станція швидкісного трамваю та розташована поруч. Побито чимало автівок. Завтра в місті оголошений день жалоби.

0: Росіяни не припиняють бити по прикордонню. У Харкові під прицілом дронів опинилися одразу три райони. У Салтівському понівечено салон краси, поранення ніг дістала жінка. Також окупанти двічі атакували Богодухів. Спочатку під ударом опинилося комунальне підприємство, а під час повторного обстрілу понівечено крамницю. Загалом у місті поранено 9 цивільних. І також 9 людей поранили окупанти на Сумщині. 6 керованих авіабомб скинули на Суми, влучили по промисловій зоні міста. У критичному стані 60-річний водій тролейбуса, який був на кінцевій зупинці поруч із влучанням каба. Через вибух ворожого дрона постраждав ще один містянин. Із травмами ушпиталили 44-річного комунальника. Він підірвався на вибухівці, коли косив траву. Двома ракетами росіяни вдарили по школах у Білопіллі. Поранено 4 працівників. У Дружківці на Донеччині окупанти знову воювали із цивільним авто. Загинули чоловік та жінка. Під час масованої атаки на Слов'янськ теж є загиблий. Поранений у Біленькому, туди вдарили ворожі авіабомби. Одна жінка загинула, ще 2 поранені. Під вечір ворог знову атакував Запорізький район. 3 керовані авіабомби скинув на Мар'ївку. В одному із обійств загинула власниця. У самому Запоріжжі комунальники усувають наслідки ворожих ударів. Впродовж дня в районі тричі падали уламки російських дронів. У Нікополі на Дніпропетровщині 3 загиблих та 6 поранених. Окупанти били по автозаправках та магазинах і також під повторний удар потрапили рятувальники. Вони приборкували пожежу після обстрілу і росіяни прицільно вдарили по ділянці вдруге. Вогнеборці вціліли. В Одесі під час ворожого нальоту дронів загинула 26-річна відпочивальниця. І за останніми даними, пляж, де сталася трагедія, не був офіційно відкритим. Жінка під час повітряної тривоги залишилась на пляжі. Внаслідок роботи сил протиповітряної оборони дрон вибухнув. Один із уламків смертельно поранив відпочивальницю та зачепив 39-річного чоловіка, який був разом із нею. Укриття розташоване лише за 10 метрів від пляжу. Утім, як розповідають свідки, коли пролунала тривога, до укриття пішли не всі туристи. Дехто побіг лише, коли пролунали перші вибухи. Уламок влучив жінці у шию до приїзду карети швидкої. Вона померла. Її супутник дивом вижив.
1: Ми в укриття не йшли, не бігли. Ну, знову ж таки, для нас це зараз великий знак, що не треба ігнорувати тривогу. І оскільки ця ситуація була у нас на очах, і тому наступного разу ми будемо більш уважними до таких повідомлень.
0: Їхав на велосипеді забирати пенсію, а дістав понад 40 уламкових поранень. У Дніпрі рятують жителя прифронтового селища Межова, по якому дроном вдарили росіяни. Чоловік досі у тяжкому стані. Та найбільше хвилюється за дружину, що залишилася вдома, без зв'язку та жодної звістки про долю чоловіка. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже більше.
2: Геть увесь в уламкових пораненнях 73-річний Іван Кольчак. Кількість уражень внаслідок удару дрона рахував з медиками.
3: Все розбите, ноги розбиті, руки розбиті. Ми порахували, що 42 уламки заскочили в тіло. Побило все.
2: Їхав на велосипеді по пенсію з Межової до сусіднього селища, де ще можна отримати гроші. Та подолав лише початок шляху. Дрон вдарив раптово, згадує пан Іван.
4: Воно швидко сталося, я не чув рачуне. Я б чи під дерево втік би, чи десь. Бабах і все, полетів. І велосипед, і я полетів, все полетіло.
2: Його знайшли військові та врешті доправили до лікарні Дніпра. Після кількох операцій та переливання крові стан досі тяжкий, кажуть медики. Та найбільше пан Іван переживає за дружину, що лишилася вдома сама і не знає про його долю. Виїхати із прифронтового селища, що майже все зруйноване внаслідок постійних атак, вони не наважилися.
4: Та не знав раніше, нема зв'язку зовсім, нема нічого там, ні світла, ні газу, ні. Вже 8 місяців. Куди виїжджати? Із такою пенсією ніде не виїдеш.
5: Дідусь тримається. Хоче всім ще показати, що він буде жити. Хоче до бабусі вернутися. Люди бережуть один одного, втрачаючи своє життя.
2: Він сподівається повернутися додому, де все життя працював трактористом. Його будинок геть зруйновано, з дружиною останнім часом жили у літній кухні. І таких родин немало. Поліцейські постійно проводять евакуацію з Можової, але люди, попри небезпеку, виїжджати не наважуються. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Нові подробиці аварії міжнародного автобуса на Хмельниччині. За неофіційними даними, під час трощі принаймні 10 людей постраждали, серед них 2 дітей. У поліції кажуть, в автобусі на відпочинок їхала команда тхеквондистів. Молодші діти були у супроводі батьків і також там був тренер. Автобус прямував з Києва до Болгарії. Біля села Шатава 46-річний водій не впорався із кермуванням. Автобус з'їхав з дороги у кювет та перекинувся. У салоні, окрім водія, за кермом був його напарник. Нині у мережі шириться відео перших секунд після аварії. На кадрах із салону видно дітей та чути їхні розмови. Свідки, які проїздили повз, фільмували карети швидких, автівки рятувальників та поліції. На трасі був тимчасово ускладнений проїзд. Зараз рух відновили. «355 точних ударів завдали Сили оборони України у травні та червні по російській військовій техніці та логістиці лише на тимчасово окупованих територіях». Такі дані у своєму звіті опублікував Американський інститут вивчення війни. Як повідомляють у виданні, такий прогрес пояснюється тим, що середня глибина українських ударів постійно зростає. Якщо раніше наші воїни працювали по ворожих цілях за кілька кілометрів від лінії фронту, то зараз вони дістають їх на десятки кілометрів тилу. Однак, попри успіхи українських мідлстрайків, росіяни продовжують тиснути на деяких напрямках. Так, за інформацією аналітичного ресурсу «Діпстейт», окупантам вдалося просунутися на Сумщині біля села Рясне. Вони також активно намагаються закріпитися на околицях Лимана та посилюють тиск на цю ділянку фронту завдяки суттєвій кількісній перевазі. Повідомляється, що після певних успіхів російської армії в районі Костянтинівки Лиман може стати однією з головних тактичних цілей для військового командування РФ. Загалом же, за даними українського генштабу, від початку доби було зафіксовано 96 ворожих штурмів. Найактивніше ворог намагається тиснути на Покровському, Костянтинівському, Гуляйпільському та Слов'янському відтинках фронту. 26 небойових смертей у скелі, що приховує найбільший штурмовий полк ЗСУ. Видання «Бабель» оприлюднило розслідування про 425-й окремий штурмовий полк «Скеля». У статті зазначається, що за останні півроку в навчальних центрах підрозділу зафіксували щонайменше 26 смертей новобранців. У більшості з них у свідоцтвах про смерть вказана причина – пневмонія. Померлі чоловіки не пробули у полку і місяця. Колишні військовослужбовці та родичі мобілізованих розповіли про побиття, жорстокі умови утримання, покарання, прив'язування людей скотчем і застосування сили до них, до тих, хто намагався втекти. В навчальних центрах «Скелі», кажуть мобілізовані, не можна самостійно пересуватися, в туалет вони ходили під конвоєм. Якщо хтось шикується не так, як належить, охоронець може випустити кілька бойових куль у землю чи в повітря. І також свідки заявляють про заміновані периметри навколо навчальних центрів та випадки підривів новобранців. Наркозалежні мобілізовані, що перебували на замісній терапії, та чоловіки з психічними розладами були позбавлені медичної допомоги та зазнавали тортур, йдеться у розслідуванні. Командування полку звинувачення або заперечує, або називає перебільшенням. На сторінці «Скелі» у Фейсбуці статтю Бабеля прокоментували так: «Наша позиція проста. Кожен випадок має бути розглянутий окремо. Усі висновки повинні базуватися на встановлених фактах, документах, результатах перевірок та офіційних процедурах». І додали, що із 26 згаданих смертей 18 сталися в лікарні чи дорогою в лікарню, а не в полку. «Скеля» не входить до жодного корпусу, а напряму підпорядковується вищому командуванню. ТСН звернулася до Офісу військового омбудсмена. Чекаємо на відповідь. Авторка ж статті Катерина Лихогляд зазначає, що розслідування базується на свідченнях 30 людей та документах.
6: Просто треба провести ревізію цих смертей, що ж там відбувається і скільки їх насправді. Бо 26 – це тільки те, що я виявила. Це рідні всі, в яких усіх є питання до полку. Це не просто люди, які там померли. І я би хотіла, щоб були в житті заходи, щоб це все припинити. Явно щось в цій системі пішло не так. Мені здається, це моя особиста думка, що вони занадто великі, що вони масштабовані до такої кількості, що це дуже складно контролювати. Якщо ми спираємося на цифру в 13 тисяч, проти якої не заперечує полк, то це райцентр, да? Це місто.
0: У тимчасово окупованому Криму вирують пожежі. Сили спеціальних операцій ЗСУ показали кадри знищення залізничного мосту через Північно-Кримський канал. Цю переправу окупанти використовують для перевезень та забезпечення своєї армії у двох ключових напрямках із території Росії через Крим, ну, а також всередині півострова. У Керчі тим часом горить ТЕЦ. Українські дрони влучили у резервуар із пальним. Місцеві пишуть, що шлейф диму розтягнувся кілометрів на 50. На півострові масштабні відключення світла без електроенергії. Євпаторія, Саки, Красноперекопськ, Джанкой та прилеглі райони. Енергетики пояснюють це технологічними порушеннями в електромережах. І також відомо про успішну атаку на комплекс перевалки та зберігання нафтопродуктів. Горить і на залізничній станції «Південна» в Керчі. Довелося навіть перекривати Кримський міст на всю ніч. На північ від переправи нова пожежа на території нафтотерміналу в порту «Кавказ» за якихось 10 кілометрів від Кримського півострова. Загалом цієї ночі в Криму пташки сил безпілотних систем уразили понад 60 ворожих цілей. Під ударом українських дронів опинились 3 ворожі ракетоносії, 4 системи ППО, нафтобаза в Керчі, газорозподільча та електропідстанція, каравани логістики та паливозаправників. Пальне як розкіш. На Росію у громадян здають нерви у чергах за бензином. У Рязані 2 чоловіки навіть побилися за першочерговий доступ до заправки. В Україні бензоколонці паливо вже стає дефіцитом, ну а багатокілометрові черги за ним – нормою. Це при тому, що ціни на пальне там зросли удвічі. У Воронезькій області від сьогодні запровадили жорсткі обмеження. У Воронежі в руки віддають максимум 30 літрів бензину та 60 літрів дизелю. Губернатор Омської області також оголосив, що в регіоні в бак можна заправити до 40 літрів бензину, вдвічі більше дизелю. На ручний режим роботи перейшли і в Іркутському регіоні, там схожі обмеження. Деякі АЗС взагалі припинили обслуговування. У Москві тим часом працюють не всі заправки, а за підсумками минулого тижня, на приватних станціях бензин і дизель подорожчали більш ніж на 10 рублів за літр. Паливна криза особливо відчутна в Криму. Там купити бензин надто складно. Дефіцит з'явився через далекобійні удари сил оборони до російських НПЗ. За деякими даними, із ладу виведено 5-ту частину нафтопереробних потужностей Росії. І тепер у Росії активно обговорюють можливість імпорту енергоресурсів до країни – бензоколонки. Про це, за даними джерел Reuters, говорили на нараді із питань постачання пального у понеділок, де також оцінили можливість впровадження субсидії на енергоносії, які імпортуватимуть з-за кордону. День народження співавторів успішного удару по московському нафтопереробному заводу та легендарної спецоперації «Павутина». Центр спецоперації «Альфа» СБУ сьогодні відзначає 32-гу річницю із дня створення підрозділу, одного із найрезультативніших у силах оборони України. «Альфа» стабільно входить до лідерів рейтингу зі знищення живої сили ворога та російської техніки за допомогою безпілотників. На їхньому рахунку термінал «Тамань-Нафтогаз» у Краснодарському краї та газовий термінал у порту «Темрюк», підбита нафтова інфраструктура порту «Усть-Луга» та НПЗ «Лукойл Пермнафто». «Оргсинтез» за 1500 кілометрів від лінії зіткнення. Про операцію в глибокому тилу російського окупанта та про людей, які вже стали легендами, кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розповість трохи згодом, тож чекайте її репортаж впродовж цього випуску. Шукав виконавця для замаху. Правоохоронці затримали посередника, який нібито мав організувати вбивство представника ГУР. Це 34-річний колишній військовослужбовець. За версією слідства, від замовників він отримав 22 тисячі доларів на організацію злочину. Ну, а ще детальні інструкції про спосіб життя потерпілого та його розпорядок. У Генпрокуратурі певні, за схемою стояли російські спецслужби. Але посередника це не збентежило, він погодився на пропозицію. Виконавцем злочину планував зробити свого товариша. Отримав формальну згоду і кілька разів підбурював його якнайшвидше організувати замах. Але спритнішими виявилися правоохоронці. Посередника затримали і взяли під варту, і тепер на нього чекає суд. Поширити Сибірку і тим самим штучно створити біологічну катастрофу. Про такий план росіян заздалегідь повідомили у Головному управлінні розвідки. Мова йде про тимчасово окуповані території, а саме регіон Херсонщини поблизу Асканії Нової, Скадовська та Залізного порту. Окупанти звозять туші інфікованої худоби до скотомогильників. Їх у регіоні до півсотні, деякі всього за кілометр від житлових будинків. Частина, за даними розвідки, розташована на територіях із високим рівнем ґрунтових вод, а це збільшує ризик поширення збудника вірусу. Сибірка – це особливо небезпечна інфекційна хвороба. Зазвичай вона передається не від людини до людини, а через контакти з інфікованими тваринами або їхніми рештками. Нині росіяни ігнорують усі заходи безпеки з захоронення такої худоби, а отже навмисно створюють умови для спалаху Сибірки. В ГУР це трактують біологічним тероризмом. До того ж, у розповсюдженні хвороби окупанти надалі можуть звинувачувати Україну і вигадати нову пропаганду про біозброю. Сполучені Штати радять Росії якнайшвидше укласти з Україною угоду про припинення вогню, бо час вже грає проти Москви. Про це заявив під час екстреного засідання Ради безпеки ООН заступник постійного представника США при ООН Ден Негрі. Він наголосив, що Вашингтон непохитний у підтримці українського народу, а також вкотре засудив російські атаки на критичну інфраструктуру та культурну спадщину України. Зокрема, удари по Києво-Печерській лаврі. За його словами, війна триває занадто довго і має бути завершена дипломатичним шляхом. Водночас представник України Андрій Мельник наголосив, що протиповітряний щит довкола Москви більше не здатен захищати військові цілі. І зазначив, це лише початок. Київ при цьому, як і раніше, готовий до прямих переговорів з Росією задля досягнення справедливого і міцного миру, відповідно до статуту ООН. Дипломат нагадав, що Україна вже не раз закликала Раду безпеки ухвалити резолюцію для повного і безумовного припинення вогню, але відповіді не отримала.
7: Однак наше терпіння не безмежне. Раді безпеки варто подумати, наскільки довго можна використовувати підхід «почекаємо і побачимо». Якщо це триватиме, не виключено, що Україна змінить свої підходи. Припинення вогню вздовж фактичної лінії фронту вже є чудовим компромісом.
0: Україна готова відкрити всі 5 переговорних кластерів про вступ до Євросоюзу. Тепер справа за країнами ЄС, які мають дати хід цьому процесу. Орієнтовно до середини літа. Про це сказав віце-прем'єр Тарас Качка. За його словами, із українського боку все готово, залишається дочекатися узгодження із боку 27 держав-членів. Ця заява прозвучала на спільній прес-конференції з генсекретарем Організації економічного співробітництва та розвитку Матіасом Корманом у Києві. Прем'єрка Юлія Свириденко передала Генсеку оновлений лист із запитом про набуття членства в цій організації. Вимоги для вступу до неї багато в чому ті самі, що й вимоги для вступу до ЄС. Тож, виконуючи одні й ті ж реформи, Україна одночасно просувається в обох напрямках. Віце-прем'єр Качка сказав, що як у Києві, так і в Брюсселі переконані, Україна має всі шанси вступити в ЄС до 2030 року. За однієї умови, якщо проведе необхідні реформи.
8: Як швидко ми можемо вступити, в досвід інших успішних країн говорить про те, що 2-2,5 роки для завершення всього цього процесу достатньо, відповідно, ми можемо рахувати. Але при цьому ми готові до вступу в Європейський Союз набагато краще, ніж ті країни, які долали цей шлях за 2-2,5 роки. Тому наш орієнтир внутрішній в 27-му році виконати всі бенчмарки і бути готовими до укладання договору. За будь-яких сценаріїв вступ України до 2030 року є можливим за умови, якщо ми зробимо свою програму реформ максимально швидко.
9: Україну вже вважають майбутнім членом ЄС, і вступ в Організацію економічного співробітництва – це той самий шлях. Але це буде зроблено після того, як будуть зроблені всі реформи – економічні, соціальні, фіскальні і політичні.
0: Росіяни знищили або пошкодили уже понад 300 тисяч об'єктів житлової нерухомості. Мова і про квартири, і про приватні будинки. В уряді нагадують, потерпілі можуть отримати компенсацію на ремонт або ж купівлю нової оселі. І це залежить від ступеня пошкодження житла. Водночас в Україні потроху набирає обертів ринок страхування квадратних метрів та автомобілів від наслідків прильотів. Але чи важко у разі надзвичайної події отримати відшкодування у приватних страхових компаній? І чи можна, маючи такий поліс, просити фінансової допомоги ще й у держави? Кореспондентка ТСН Олена Лоскун про все розповість далі.
1: Влучання ракет чи уламків російських дронів.
10: У нас за обстріл може бути пошкоджено там 10-15 квартир.
1: Скільки коштує застрахувати своє житло та автівку від воєнних ризиків?
11: Це ліміт відповідальності клієнта.
1: І кому можуть відмовити у виплатах?
12: Це вітальня при вході, да? Тут така кімната, я б сказав, і для моєї роботи, там і телевізор подивитись.
1: У цю квартиру під Києвом подружжя Шуляків переїхало 7 років тому. Під час кожного обстрілу вони боялися не лише за себе, а й за оселю.
12: Дрони літають, я б сказав, постійно. Чуємо ракети, було пару разів, що здавалося, що вона над будинком пролітає.
1: Кілька років тому пан Олександр почав страхувати квартиру від воєнних ризиків. Днями договір вирішив продовжити знову.
12: Платіж на 3 місяці коштував там 2,5 тисячі гривень, і максимальна сума, яка може покрити страхова компанія у випадку там щось станеться, 500 тисяч гривень.
1: Такий поліс можна оформлювати на термін від кількох місяців до року. Він покриває, зокрема, збитки від влучання ракет, дронів, їхніх уламків, наслідків роботи ППО та вибухової хвилі. Квартира чи приватний будинок застрахувати можна будь-що, але не будь-де.
10: Ми не можемо страхувати ближче ніж 100 кілометрів до лінії зіткнення. Ми не можемо страхувати там, де у нас вже є застраховані об'єкти, є там велика концентрація, тому що ми завжди рахуємо наш максимальний ліміт відповідальності в результаті однієї події. Ну і також є певні території, де ми обмежуємо страхування об'єктів, тому що в ці місця може там доволі часто прилітати, умовно кажучи, та ми розуміємо, що там ризик настання подій прямує до одиниці.
1: Вартість полісу по Україні може відрізнятися, і справа тут навіть не у квадратних метрах. Серед низки факторів – регіон розташування. Чим умовно безпечніша область, тим поліс дешевший. Наприклад, застрахувати на рік на 1 мільйон гривень квартиру у Києві коштуватиме десь на 2 тисячі більше, ніж у Львові. Збитки у разі пошкоджень вам можуть покривати кілька разів, аж доки не вичерпається відповідний ліміт. Якщо ж нерухомість буде знищена, отримуєте гарантовану страхову суму усю і одразу.
10: Жінці був пошкоджений балкон, ми його відремонтували, пройшов певний проміжок часу, поліс діяв, ще раз стався кейс, і ми ще раз, вона до нас звернулася, каже, слухайте, ми тут знову прилетіли, чи воно буде, не буде працювати. Каже, та звісно, будемо там залишити такі та по полісу, і ми знову виконали ці ремонтні роботи.
1: А от чи можна разом із страховою виплатою отримати кошти ще й за державними програмами? Про це трохи згодом. Крім житла, від воєнних ризиків можна застрахувати і автомобіль. Саме так вчинила киянка Наталія Олійник.
13: Звукова хвиля прийшлась на цю сторону, тому ця сторона була взагалі вся пошкоджена. Ну і плюс все оце було роздуто.
1: Вона показує свою машину зараз, уже відремонтованою, і фото, якої побачила одразу після прильоту минулої весни. Пошкоджений кузов та ще багато чого непомітного на перший погляд.
13: Це був ракетний обстріл Києва. Сусідній будинок був знищено ракетою. І мій теж зазнав ушкоджень. Ну і машини, які були припарковані, всі також вибуховою хвилею зазнали ушкоджень. Я зателефонувала страхову компанію, вони сказали, що не чіпати машину, і потім вони вже надішлють експерта, і там вже процес. Там трошки відрізняється процес від каско, тому що окрім оцінки експертів, потрібна ще довідка з СБУ про підтвердження самого факту військового, ну, військового злочину.
1: Пані Наталія пригадує, що страховий поліс на рік обійшовся їй приблизно у 15 тисяч гривень, а на ремонт отримала значно більше.
13: Оцінили, що вона потребує ремонту і виплачено, в принципі, більше половини суми вартості оціненої машини.
1: Утім, компанії страхують не усі автомобілі. Серед умов, наприклад, машині має бути не більше 15 років. І якщо її ринкова вартість не перевищує 10 мільйонів гривень.
11: Тариф становить 2% від вартості автомобіля. Наприклад, якщо авто 5 років і він коштує 1 мільйон гривень, то вартість річного полісу буде складати 20 тисяч гривень. Це річний платіж. Якщо автомобіль застрахований на повну вартість, то сума відшкодування за мінусом франшизи. Зазвичай це франшиза 5 або 10% по тотальному знищенню. Страхова сума не зменшується після виплат і залишається незмінною протягом всього року дії договору. На сьогодні у нас застрахована близько 3-3,5 тисяч клієнтів, з них 200 випадків врегульованих, на суму понад 45 мільйонів гривень.
1: Але навіть без страховки ви все одно можете претендувати на компенсацію. Від кого саме? Про це далі. Ну, а поки повернемося до убезпечення житла. У пана Олександра із передмістя столиці страхового випадку, на щастя, не було. На відміну від родини Тригубів, яка мешкає на столичному Голосіїво.
14: Все було у склі. Тут пошкоджене скло, тут пошкоджене скло. Це ось в цьому пінопласт і ось стіна пошкоджена.
1: Балкон їм пошкодило у ніч нещодавнього російського терору. Лариса Григорівна та Михайло Іванович одразу ж зв'язалися зі страховою.
14: Вони зафіксували. Сказали, що нам далі робити, що потрібно звернутися в поліцію. А потім до нас приїде страховий агент і зафіксує пошкодження.
1: Родині нарахували майже 25 тисяч гривень компенсації. Важлива порада від Лариси Григорівни та Михайла Івановича. Повідомити страхову про подію потрібно протягом 2 днів, бо якщо зволікатимете без поважних причин, у виплаті вам відмовлять. Також до звернення не поспішайте щось ремонтувати самі, а от на її відновлення подружжя не подавалося, хоча мало право навіть попри наявність полісу, кажуть в уряді.
14: Ну, що і туди, і туди.
15: Якщо говорити там про компенсацію для відновлення пошкодженого житла, то таких родин трохи більше, ніж 138 тисяч, і сума допомоги майже 14 мільярдів гривень. Якщо говорити про сертифікати для придбання житла замі зруйновано, то тут ми говоримо про майже 65 тисяч родин на загальну суму більше, ніж 85 мільярдів гривень.
1: З автомобілями без полісів усе складніше, адже за їхнє знищення чи пошкодження доведеться висувати претензії безпосередньо Росії. Ось як діяти власнику у цьому випадку.
15: Через електронний кабінет Міжнародного реєстру збитків подає відповідну заяву про фіксацію саме фактів, додає підтверджуючі документи і відповідно подає заяву для фіксації і отримання в майбутньому компенсації за знищене майно.
1: От тільки конкретних термінів отримання цієї компенсації вам ніхто не назве, бо це буде вже за рахунок репарацій. Олена Лоскун, Валентин Шилко, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
0: Лукашенко планує обговорити із керманичем Кремля ультиматум Володимира Зеленського. Наприкінці минулого тижня президент України публічно оголосив, що дає очільнику Білорусі тиждень на демонтаж розташованих у Білорусі ретрансляторів, які використовуються для коригування ударів російських шахедів по наших північно-західним областям. І інакше Україна може ліквідувати ці об'єкти самостійно. І також Зеленський порадив Лукашенку припинити поставки палива російській армії. У Росії ці заяви назвали спробою розширити масштаби протистояння. Це очільник їхнього МЗС Сергій Лавров заявив під час виступу на посольському круглому столі. Як це може стати причиною залучення Мінська до війни, він не поточнив, але сказав, що Росія захищатиме союзну державу. А от сам самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко стверджує, що їде у тривале відрядження за кордон. Тоді ж, коли ультиматум Києва сплине. Конференції з відновлення України у Гданську бути. Українську делегацію очолить прем'єр-міністрка Юлія Свириденко, про що вона повідомила у соцмережах. До її команди увійдуть урядовці, представники парламенту, громад, бізнесу та керівники державних компаній. А от Володимир Зеленський до Польщі не поїде. Це на тлі рішення президента Кароля Навроцького забрати у нього орден Білого Орла. Та попри скандал із Варшавою, конференція все ж розпочнеться в четвер. Очікується там понад 60 урядових делегацій. Планується підписання низки важливих угод із партнерами, зокрема в енергетичній сфері. Прем'єр-міністерка очікує конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність і стійкість України та розширять економічне співробітництво із партнерами. Такі конференції, присвячені Україні, відбуваються із 2017 року. Після початку повномасштабної війни вони сфокусовані саме на темі відновлення країни. І щоразу їх організовують найбільші друзі України в Європі та світі. Цьогоріч за це взявся прем'єр-міністр Дональд Туск. І менш ніж за тиждень до старту події президент Польщі ухвалив рішення все ж забрати орден, хоча із цим тягнув кілька тижнів. Зеленський в інтерв'ю ведучий ТСН Алі Мазур розповідав, що щоб деескалювати ситуацію, Київ запропонував президентові Польщі зустрітися і разом провести конференцію з відбудови України. Але Навроцький натомість вирішив і далі загострювати конфлікт. В МЗС у цьому вбачають не історичні, а політичні мотиви президента Польщі. Втім, сподіваюся, що попри не сприятливе інформаційне тло, конференція буде успішною і залишатиметься в прагматичних рамках без зайвої політизації.
16: Створене таке дуже складне інформаційне тло, скандальне, до конференції, яка є надзвичайно важливою. Тому рішення, яке було ухвалене, що цього року очолить прем'єр-міністерка делегацію України на цю конференцію, воно абсолютно виправдане і спрямоване на те, щоб конференція залишалася в таких дуже прагматичних, економічних, правильних рамках, без зайвої політизації. Із польського боку це теж урядова конференція, тобто там буде прем'єр-міністр Дональд Туск. І мені здається, що абсолютно логічно, що з українського боку буде саме урядова делегація на дуже високому рівні, на чолі з прем'єр-міністркою Юлією Свириденко. Тому розраховуємо на те, що конференція буде успішною.
0: Ну а далі про загострення відносин між Варшавою та Києвом. Наприкінці минулого тижня президент Польщі відібрав українського колеги орден Білого Орла, начебто тому, що Володимир Зеленський надав почесне найменування імені героїв УПА одному із підрозділів сил спеціальних операцій ЗСУ. Це викликало протест Варшави, яка наголошує на історичних розбіжностях. На тлі скандалу від найвищої польської державної нагороди відмовилися троє президентів України, чинні і колишні міністри, дипломати та посли. Київ бачає у суперечці не історичні, а політичні мотиви. Про які причини виникнення конфлікту наразі говорять? Яка доля спіткає скандальний орден? Кореспондентка ТСН Катерина Федорченко розкаже докладніше далі.
17: Йому важко приховати сльози зворушення, каже президент Польщі лише 3 роки тому, коли вручає українському колезі найвищу нагороду своєї держави.
18: Дивлячись на вашу службу, на благо своєї країни, важко стримати сльози зворушення.
17: Замилування польської влади триває недовго і закінчується дуже вчасно, трохи більше, ніж за рік до парламентських виборів у Польщі. Щойно Володимир Зеленський присвоює почесне найменування імені героїв УПА одному з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, Варшава висловлює протест, а вже інший президент Польщі, Кароль Навроцький, погрожує забрати у Зеленського найвищу нагороду країни. До Української повстанської армії у Польщі ставляться вкрай негативно та звинувачують її в масових вбивствах етнічних поляків на Волині у 1943-45 роках. Участь певних підрозділів у тих подіях в Україні визнають. Утім, у розмові про УПА більше наголошують на її боротьбі з комуністичним та нацистськими режимами. У Польщі такі самі дії власних військових угруповань проти українського населення переважно негативу не викликають. Історичні питання вже не вперше викликають суперечки між Варшавою та Києвом, хоча ще минулоріч обидві держави рухалися назустріч одна одній. Та уперше за роки дозволили проводити ексгумації загиблих у війнах 20-го століття поляків та українців на своїх територіях. Коли у Польщі спалахнуло обурення рішенням Києва найменувати підрозділ на честь УПА, президент країни взяв 2-тижневу паузу. Протягом цього часу політики з обох країн сподівалися домовитися, до Польщі залагоджувати ситуацію. Навіть приїжджали глава Офісу президента Кирило Буданов і його заступник Сергій Кислиця. Утім, замість загасити полум'я, Кароль Навроцький його розпалив.
18: З огляду на згоду президента Володимира Зеленського на присвоєння одному з підрозділів Збройних сил України назви героїв УПА та після консультацій з Капітулом, я вирішив позбавити президента України ордена Білого Орла.
17: Навроцький, який виграв президентські вибори минулоріч, безпартійним політиком є лише формально, адже протягом своєї виборчої кампанії та під час президентства він має чималу підтримку партії «Право і справедливість» – правої сили, яка керувала Польщею роками. Вже наступної осені ПІС зійдеться у протистоянні з проєвропейською демократичною партією прем'єра Туска – громадянською коаліцією. Досі Навроцькому вдавалося блокувати ініціативу Туска президентським вето, підтримуючи політику союзників «Справи і справедливості». Утім, ближче до виборів ставки зростають, тож українське питання знову виходить до польського порядку денного. З початку повномасштабного вторгнення у Польщі утворилася друга за розміром громада українських біженців – більше 900 тисяч. За роки війни ставлення поляків до прийому українців суттєво погіршилося. Утім, серед виборців прем'єра Туска, прихильників лівих сил та жителів великих міст, українців підтримують набагато активніше, ніж серед виборців «Права і справедливості», прихильників правих рухів та мешканців містечок і селищ. Відтак, бажання Навроцького підіграти своїй партії означає негативну позицію щодо України. У відповідь на позбавлення ордена президент Зеленський відсилає його назад до Польщі новою поштою та публікує розлоге пояснення. Мовляв, цей орден вимагає не лише заслуг, а й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти.
18: Якщо вважається, що цей особливий символ може залишатися у Катерини ІІ, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись.
17: Слідом за Зеленським від найвищої державної нагороди Польщі відмовилися троє президентів України, чинні колишні міністри, дипломати та посли. У Варшаві тим часом спосіб повернення ордена розцінили як ще одну образу. Принаймні так висловилася міністерка канцелярії президента Польщі Агнешка Єнджак.
1: Президент Зеленський, який зараз наголошує на тому, що Муссоліні, Катерина ІІ та Шредер не були позбавлені цього ордена, не висловлював заперечень щодо того, що вони його мали, коли 3 роки тому сам отримав цю нагороду. Більше того, до образи, пов'язаної із присвоєнням українському військовому підрозділу назви на честь героїв УПА, він додає ще одну, повертаючи нагороду кур'єрською службою.
17: На тлі скандалу з орденом під питанням опинився склад української делегації на конференції з відновлення України у Гданську. Такі заходи з початку повномасштабної війни проходять регулярно і несуть користь не лише українцям. Польські компанії, наприклад, розраховують стати разом із західними партнерами, підрядниками у сферах логістики, критичної інфраструктури, транспорту та енергетики. Конференцію у Гданську активно організовував польський прем'єр-міністр Дональд Туск. Володимир Зеленський в інтерв'ю ведучий ТСН Алі Мазур заявив, Навроцький намагався зірвати Захід, бо образився через участь у ньому польського прем'єра. Щоб деескалювати ситуацію, Київ запропонував президентові Польщі зустрітися і разом провести конференцію з відбудови України. Але Навроцький натомість вирішив і далі загострювати конфлікт.
19: Я запропонував президенту Польщі зустрітись. Я сказав, що давайте проведемо конференцію. Президент Польщі робить наступний крок. Каже, що Україні не місце в Європі, тому що це погано для польського фермера. Так, він це говорить для чого? Щоб потім тиснути на Туска, блокувати кластери. Це пов'язані речі абсолютно.
17: Зрештою, Київ озвучує рішення. На конференцію з відбудови їде не президент, а делегація на чолі з прем'єр-міністеркою, урядовцями, парламентарями, представниками громад, бізнесу та керівниками державних компаній.
1: Україна налаштована на конструктивне і взаємовигідне партнерство в інтересах спільної європейської безпеки, економічного розвитку та довгострокового процвітання. Україна поважає своїх партнерів і саме на принципі взаємної поваги будує співпрацю.
17: Почнеться конференція вже у четвер. Київ очікує на низку важливих угод з партнерами, зокрема в енергетичній сфері. Прем'єр-міністрка – конкретних домовленостей, які спрацюють на обороноздатність і стійкість України та розширять економічне співробітництво з партнерами. Тим часом орден Білого Орла, повернений Навроцькому, віддадуть на зберігання до польського депозиту Бюро орденів і номінацій. Передаровувати комусь іншому саме цю конкретну нагороду за повідомленнями не планують. Катерина Федорченко, Олена Чернякова, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: 220 мільйонів гривень для армії. Саме таку суму уряд додатково спрямує на потреби Сил оборони України. Про це у своїх соціальних мережах повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. За її словами, ці кошти залишилися невикористаними у видатках бюджету на фінансування Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Вже відомо, що з 220 мільйонів 100 буде використано на підготовку кадрів Національної гвардії, 70 надано Міністерству оборони на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, і ще 50 мільйонів на діяльність головного управління розвідки. День народження Альфи спецпризначенці Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України відзначають сьогодні свою 32-гу річницю. Із моменту створення підрозділу її похвалитися є чим. Збитки ворогу оцінюються у мільярди доларів, і кожен п'ятий знищений ворог – заслуга бійців Альфи. Сьогодні згадуємо легендарні операції і розказуємо, у кого є шанс приєднатися до місій, від яких горять склади, нафтопереробні підприємства та ворожа техніка. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна розкаже розлогіше.
20: Київ – контрактова площа. Просто тут розгортають простір, який дозволяє кожному бажаючому відчути себе спецпризначенцем Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України і доєднатися до історичних місій.
21: День народження Альфи – це той самий день, коли ми нарешті можемо показати вам легенд, які приховують обличчя, але показують результати.
20: На моніторах та симуляторах операція «Павутина». Минулого червня українські FPV завезли вглиб Росії на 4 військові аеродроми. Дрони вилітали з мобільних платформ і вражали стратегічні бомбардувальники. Тоді пошкодили 41 літак. Серед тих, хто брав участь в місії – пілот Ред. Він прийшов в Альфу ще до повномасштабної війни. У 2023 році вперше взяв в руки пульт до дрона «Камікадзе». І до операції «Павутина» готувався у бойових умовах.
22: Мої дрони, якими я керував, також літали з будиночків просто в різних містах. Як і всіх громадян України, також вони нас дістали. І я безмежно радий, що прийняв участь в їхньому знешкодженні.
20: У Реда під час «Павутини» було декілька вилітів. Звісно, операція була виснажлива. Але,
22: мабуть, доби дві точно у такому, знаєте, така ейфорія від цього, що ти прийняв участь в історичному моменті.
20: І розуміння, що треба продовжувати.
22: Літаємо далі.
20: Віртуально взяти участь в павутині пропонують і відвідувачам простору, який розгорнув Центр спецоперацій напередодні свого свята. Мій інструктор показує мені, що спалити російські ту зможу і я.
23: Я вже на Росії?
22: Ви вже на Росії. Ви якраз бачите ціль, особливо в об'єктиві камери дрона. Все, що ви бачите, воно виглядало точно так само.
23: Звичай я не беру в руки жодну зброю, але на симуляторі російські літаки це вражає.
22: Мінус одна точка 160, тому у вас на носі менше. Всі бігають свої тяться, ми не слідимося. Ми просто робимо свою роботу.
20: Все це зроблено для того, аби люди могли відчути. Фізична сила перестала бути вирішальною. Розум та бажання важливіші. Ось такий мобільний рекрутинговий простір ЦСО А можна буде побачити по Україні. Для того, аби знайти їх, достатньо подзвонити 44-44. Причому заходити сюди можуть навіть ті, хто поки що остерігаються долучитися до сил оборони. Оскільки для того, аби потрапити в Альфу, потрібно буде ще постаратися. Дмитро, Георгій та Олександра роздивляються броньоване авто.
24: Потужно.
25: Дуже.
20: Георгію 24 роки, і його інтерес вже практичний.
24: Ну, як ти думаєш, тобі доведеться воювати?
25: Дуже-дуже думаю, що скоріш за все доведеться. Я якраз на кібербезпека.
2: Тому хотілося по спеціальності.
20: Спецпризначений старт в минулому маркетолог, а в Альфі займається збором інформації з відкритих джерел. За його словами, аби потрапити у підрозділ, фізична підготовка майбутнього спецпризначенця іноді не є вирішальною.
22: Перше, ми чекаємо мотивації. Нас не набір, в нас відбір. Ми намагаємося відбирати мотивованих людей, які обладають певними навичками, певним складом ума, інструментарій ми навчимо.
20: Раніше в Альфу відбирали одного зі 100 претендентів. Тепер може потрапити кожен п'ятий кандидат. Найскладніше долучитися до групи бойового контакту, тобто штурмовиків.
3: Це ще потрібно вибороти і заслужити, бо це вважається самі найбільш підготовлені фахівці, самі найбільш витривалі фахівці, які маються бути в групі як один єдиний організм.
20: Гиря показує нам зброю, яку використовують специ Альфи. Від автоматів Калашникова вони вже відмовилися, а ще в них стало менше снайперів та більше пілотів. А ще переконує, поки точно не навчать, ніхто не відправить бійця на бойові.
22: Не кожен командир групи візьме групу до виконання завдання недосвідченого співробітника, якому будуть сумніви щодо надійності.
20: Про одну з найкрутіших місій Альфи у просторі розповідає комікс.
4: Місія «Повний торопець. Знищення арсеналу» заснована на реальній операції ЦСО «Альф» Служби безпеки України.
20: Наслідок місії був ось таким.
4: Так, бійці, у нас нова тема. Наша ціль – 107-й склад ГРАУ у Торопці, 1500 кілометрів від Києва. Там не лише ракети для Градів, а й нові «Іскандери». Якщо зможемо його вклеїти, це зменшить кількість ракет на 2-3 місяці постійних обстрілів.
20: Назва місії «Повний торопець» вже стала фразеологізмом, який означає повне знищення або катастрофічний провал. Вираз виник після успішної атаки українських дронів у ніч на 18 вересня 2024 року на великий російський арсенал у місті Торопець Тверської області. Турист теж брав участь у цій операції і є героєм цього коміксу.
22: Був дуже близько до реальності.
4: А ваш улюблений момент тут який?
22: Улюблений момент – це, напевно, про Бах.
4: Бах?
22: Кожен раз з кожної операції ми очікуємо певний результат, але це був насправді мега успіх, тому що, по моєму переконанням, ніхто не очікував прям такого підриву, скажімо так, що 160 тисяч тонн боєприпасів злетять на воздух.
20: Тільки під час цієї місії «Повний торопець» знищили половину запасу 120-х мін, 10% усіх кабів, ракети «Іскандери» та «Гради». Оцінка російських втрат – близько 5 мільярдів доларів. Після цього спецпризначенці не вгамувалися і вже за пару днів спалили ще один російський склад боєприпасів.
22: Тут поруч Октябрьський склад, він менше, але стратегічно важливо. Давайте туди політаємо.
20: Тепер серед головних цілей Альфи – нафтопереробні підприємства Росії. Їхній керівник наполягає – війна має бути на території противника.
22: Дуже важливо не давати противнику забути, що у нього, що ця війна, яку він розпочав, що ця війна не лише на нашій території. І чим більше і гостріше буде відчувати населення сусідньої держави, агресора, те, що розпочата їхнім керівництвом війна, все-таки має прямий вплив і на них. І все-таки політичні рішення, які будуть прийматися в перспективі, вони будуть прийматися саме під тиском наших дій.
20: За час війни героями України стали 27 бійців спецпідрозділу А Служби безпеки України. Наталя Нагорна, Ігор Сірий, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
5: І ще про день народження Альфи. Володимир Зеленський назвав цей підрозділ одним із найсильніших. Привітав і подякував воїнам. Ну а далі повна версія традиційного вечір.

0: з дипломатичною командою по більшості заходів до серпня. Багато буде активності. Найголовніше, щоб Україна отримувала засоби ППО саме так, як потрібно, і саме так, як наші партнери обіцяють. Графік постачання ППО – це ключовий графік для України. І персональна відповідальність дипломатів по всіх напрямках саме такої нашої співпраці з партнерами. Команда уряду, міністерств, закордонних справ і оборони України саме на цьому повинні зосередитись. Потрібні результати. Добре поставлена робота по виробництву в Україні та разом з партнерами зброї для наших далекобійних санкцій і також наших цілком справедливих відповідей середньої дальності по окупанту. Кожен день видно, що українська влучність працює. Я вдячний усім залученим силам, СБС, Сили спеціальних операцій, СБУ, ГУР, всі наші підрозділи. Дякую вам. Цей наш тиск та кожна інша форма тиску на Росію мають працювати і надалі, і спрацювати на мир. Вже більшість в Росії висуває претензію Путіну, що його війні не видно ні кінця, ні краю, і всі теперішні складнощі для росіян мають їх наближати до думки, що ця їхня війна є, і це не просто каміння з неба, і що їхня війна повинна закінчитись. Потрібні реальні перемовини. Україна дала всі пропозиції щодо цього. Ми працюємо також і на реалізацію домовленостей саміту G7, який був нещодавно. Ми готуємось до заходів, які відбуваються на цьому тижні, і також далі. Сьогодні детально ми обговорили з прем'єр-міністром Юлією Свириденко завдання на конференцію з відновлення України, яка розпочнеться в Гданську. Важливо, щоб був конструктив у відносинах з Польщею. Я вдячний усім партнерам, кожному, хто з нами, хто з України, усім, хто підготував на зустрічі в Гданську змістовні речі. Прем'єр-міністр Свириденко буде очолювати українську делегацію. Дякую усім, хто з України. Пишаюся усіма нашими воїнами. І кожною, хто працює на Україну, хто посилює нашу державу, хто посилює наших людей. Слава Україні!
1: Троє дітей впродовж лише однієї доби потонули на Рівненщині. Спершу купатися на річку Горинь на велосипеді поїхав 13-річний підліток. На сполох забила мати, коли син довго не повертався. Рятувальники прибули на пошуки, але було запізно. Ну а вже у Добровиці із водойми витягнули на берег 15-річну дівчину. Медики намагалися її реанімувати, втім дитина надто довго пробула під водою. Вже за кілька годин ще одне звернення до поліції надійшло із села Прислуч. Мати повідомила про зникнення 11-річної доньки. Виявилося, дівчинка із друзями вирішили зайти у воду. А коли школярка почала тонути, інші діти злякалися та втекли. Про те, що сталося, нікому не сказали. Тіло дівчинки виявили під час пошуків водолази. Ну а на Прикарпатті потонув 13-річний хлопчик, який пішов купатися на Дністер. Рятувальники обстежували береги річки, водолази дно. В небо навіть підняли дрони. Тіло дитини знайшли сьогодні в обід. Тим часом на Закарпатті, на Тисі, тривають пошуки 10-річного школяра. За словами свідків, його підхопила сильна течія і понесла вниз руслом річки. Ну, а в Одесі сьогодні, нагадаю, людина загинула просто на пляжі. Під час ворожої атаки у жінку, яка засмагала на лежаку, влучив уламок, її супутника поранило. Пляж, де відпочивала пара, офіційно був зачинений. Тим часом у регіоні вже п'ятий день тривають пошуки 10-річної Софії Потьомкіної, яка плавала на надувному колі, і її вітром віднесло у відкрите море. Купатися дівчинку прабабуся привела на нелегальний пляж, де немає рятувальників та човнів. І більше про те, чому люди нехтують власною безпекою. Кореспондент ТСН Сергій Осадчук. Він стежить за пошуками дитини.
2: Колючий дріт та таблички з написами «Обережно заміновано». Ось так виглядають пляжі від Одеської Лузанівки аж до Миколаївського Очакова. Тут вже кілька років украй небезпечно. Берег заміновано на випадок можливого ворожого десантування. Втім, обмежити кожен метр доступу до моря неможливо. Попри небезпеку, відпочивальники вперто пробираються до води.
3: На день-два, коли є вільна хвилина, Минулого року тут все було закрито. Наразі приїхали відкрито, зайшли.

0: не боїтеся, що море може бути мінною, вибухонебезпечно?
1: Ну, ми живемо під час війни, тобто боятися, ну, ми вже звикли боятися, напевно, люди звикають до всього. Тобто, ну, якось, принаймні так. Боятися, ну, чому? Що має бути, то має бути, на мою думку.
2: До моря беруть з собою і дітей. Так сталося із 10-річною Софією. Поки прабабуся чекала з компанією на березі, дитина на надувному колі купалася у воді. Пляж офіційно був закритий.
3: Небезпека стихійного пляжу – це те, що вони не обладнані рятувальними постами, вони не обстежені піротехніками, їх немає, скажімо так, в якомусь реєстрі, куди швидко можуть доїхати екстрені служби. Якщо б люди відпочивали на обладнаних пляжах, то, можливо, б чергувала б якась лодка і вже могли б одразу зреагувати і рятувати.
2: Небезпечно також без супроводу перебувати у морі на надувному колі. Його легко відносить від берега у відкрите море. Останні роки масове явище, коли відпочивальники випливають на надувних матрацах і їх швидко відносить течія.
3: Ну, по-перше, це не плав засіб, так, а це, скоріш за все, просто відпочивати десь на метровій глибині і те у присутності дорослих, так, і що це діти. Тому що матраси, вони більші за дітей, вони фізично просто не зможуть впоратись з течією, з поривом вітру для того, щоб повернутися на берег.
2: Рятувати 10-річну Софію кинулися тоді, коли надувне коло вітер вже відніс на відстань більше 2 кілометрів. Згодом вже у відкритому морі військові моряки на катері знайшли надувне коло. Дівчинки поруч не було. До пошуків долучилися водолази. Через течію територію обстеження дна значно розширили.
4: Є течія, але вона там з'являється ближче під вечір і відчувається в роботі. Постійно треба коригувати напрямок пошуку, напрямок руху свого. Тобто постійно стежити за своїм напрямком. Тобто, аби були точні якісь дані або свідки, які б казали точне місце знаходження, останнє місце знаходження, то було б набагато простіше.
2: Пошуки не припиняють. Берегом щодня проходять патрулі, в небо підіймають квадрокоптер, аби зверху охопити більшу територію. Під водою періодично працює морський дрон. Адже коли посилюються хвилі через каламутну воду, видимість для водолазів погана. Пошукова операція триватиме, поки не знайдуть дитину, кажуть рятувальники. Вони наголошують, офіційно відкриті пляжі на сьогодні лише в самій Одесі. Їх майже 20. По області усі місця доступу до води вважаються стихійними, а отже небезпечними. Сергій Осадчук, Іван Савченко, Одещина, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
5: Аномальна спека до плюс 36 градусів. Такий прогноз синоптиків на кінець червня. Цього ж тижня температура в день коливатиметься у межах 23-29 градусів вище нуля, ну а вночі плюс 13-20. На сході та півдні до 32 тепла. У столиці впродовж тижня опадівне прогнозують. Температура повітря від плюс 22 до плюс 28 градусів. Через це у Києві традиційно обмежують рух вантажівок, щоб не псувати асфальту. Подальші рішення залежатимуть від погодних умов. А поки аномальна спека у Європі, у Франції стовпчики термометрів сягають 41 градуса. Там уже зафіксовані перші смерті, пов'язані з перегріванням. У передмісті Бордо померли троє людей віком від 80 до 95 років. Попереджають про аномальну спеку і в Німеччині. У деяких регіонах температура наближається до 38. Червоний рівень небезпеки оголосили і в 12 містах Італії. В Іспанії ж цього тижня прогнозують аж до 45 градусів тепла. Спекотно і у Великій Британії. Там температура може досягти 39, що потенційно перевищить попередні рекорди. Шукали наркотики, а знайшли шедевр, викрадену картину Пікассо. Виявили під час рейду проти наркоторговців у Франції. Експерти підтвердили справжність полотна, вартість якого оцінюється від 12 до 15 мільйонів євро. Картину кисті іспанського художника Пабло Пікассо знайшли під час обшуку правоохоронців в одному із будинків у французькому місті Шампіньї-Сюрмарн. Серед наркотиків і дорогих речей раніше її викрали із одного з паризьких сховищ. Представники прокуратури розповіли, що у цій справі чотирьох осіб доставили до суду для негайного розгляду справи. За даними The Times, картина входить до серії портретів Марії Терес Вальтер, французької музи та коханки художника, який він створив у 1937 році. Історичний успіх. Збірна України з фехтування повторила національний рекорд за кількістю медалей на одному чемпіонаті Європи. За підсумками цьогорічної континентальної першості, наша національна команда здобула 5 нагород, 1 золото, 4 бронзи. Єдину медаль найвищого гатунку збірній України принесла 23-річна Ольга Сопіт в особистих змаганнях у жіночій рапірі. Ця перемога до того ж стала першою для України в історії цієї дисципліни. Ще одну нагороду до свого активу Сопіт додала у змаганнях командних на подіум. Крім того, підіймалися українські команди шпажистів, як чоловіча, так і жіноча, а також шаблістка Аліна Комащук. Після своїх історичних досягнень наші атлети поділилися, що підіймати український прапор на великих турнірах для них дуже важливо, особливо після того, як на такі змагання почали повертати росіян.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє. Себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
8: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
9: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. За країну, яка розвиває бізнес.
7: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там, але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: скринінг. Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Вітаємо, шановні глядачі. Отже, вечір п'ятниці, і прийшов час великої розмови. Нам треба проаналізувати, що відбулося за цей тиждень і куди світ рухається разом з нами далі. В студії Максим Сухенко, зі мною сьогодні Наталя Островська. І ми, знаєте, ми назвали цю розмову, планували її назвати вечір чи тиждень хороших новин. Тому що хороших новин і яскравих було дуже багато.
3: Видовищних кадрів теж абсолютно було достатньо, тому що, кажучи, що збулася давня мрія екологів. Зараз машин в Москві поменшало. Бензину також, ну і як цю зелену енергетику сприймає світ. Про це і не лише будемо сьогодні в студії говорити.
2: І про те, чому вже це не зовсім тиждень хороших новин, зараз будемо говорити, представляю гостей, почнемо.
3: Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, вітаємо вас.
4: Вечір добрий.
3: Валентин Гладких, політичний експерт з нами. Вечір. І Георгій Тихий, речник Міністерства закордонних справ.
5: Добрий вечір.
2: Пане Георгію, ну от, власне, давайте тоді почнемо з цієї останньої новини. Бачимо, що ви вже теж почитали і зрозуміли, що відбулося. Президент Польщі таки позбавив Зеленського ордена Білого Орла. Заявив, що у польсько-українських відносинах є межі, які не можна переступати. Ну, якщо чесно, ані я, ані більшість гостей цієї студії, ми обговорили цю тему кілька тижнів, не вірили, що це може статися, тому що виглядає це так, що у Мусоліні орден Білого Орла лишився. У Катерини II, яка нищила Польщу, вирізала Польщу, орден лишився, а Зеленський, який тоді отримав цей орден як представник українського народу, є головним ворогом Польщі за всю її історію.
3: Ну, бо більше у Шредера є, німецького канцлера колишнього, який також в Нафтогазі мав певні посади, але позбавили українського президента. Як ви можете прокоментувати?
5: Нам дуже шкода, що президент Польщі ухвалив таке рішення. Ви зараз побачите, власне, я заходячи до цієї студії, от зараз прямо сиджу і, ну, якби формулюємо позицію міністра, позицію України з цього приводу.
2: Я правильно розумію, що це міністр... ось на хвилинах буквально сталося?
5: Так, це сталося буквально щойно. Міністр Сибіга зараз відмовиться від власного ордену. В нього теж є орден висока нагорода, командорський хрест, орден за заслуги перед Польщею. Ну, власне, зараз за кілька хвилин побачите від нього позицію. Він теж відмовляється від цього ордену. Ну, міністр не бачить в таких умовах можливості зберігати орден. Нам, ми вважаємо це помилкою з боку президента Польщі. І я просто хочу підкреслити теж для наших людей, що, бо часто ми чуємо таку позицію, що от для чого псуєте відносини там з сусідами, щось в такому дусі. Ми не псували відносини з Польщею. Я просто хочу це зафіксувати. Ми бачимо з боку Польщі абсолютно неадекватне, невідповідне, ну, реальним приводам загострення, яке не потрібне ні нам, ні полякам. Абсолютно контрпродуктивне. Ми союзники. У нас сьогодні є екзистенційний ворог Москва, як і багато століть до того. І на нашу думку, зміщувати фокус уваги з теперішнього і майбутнього в минуле, ну, мабуть, неправильно. І, звісно, це буде мати дуже погані кроки президента Польщі, будуть мати погані наслідки для українсько-польських відносин.
3: Однозначно. А багато хто звернув увагу, що останні міжнародні візити відбувалися з аеропорту президента з Кишинева, а не з Польщі і Жешева, як зазвичай. Це пов'язано?
5: Я не думаю, що це якось пов'язано. І взагалі, чесно кажучи, не розділяю підвищеної уваги до логістики президента. Мені здається, що навіть з міркувань безпеки, ну, не треба.
2: Тема, цьому варто обговорювати.
5: Загострювати увагу, повірте, у нас достатньо приводів, на жаль, з Польщею реальних, ніж для того, щоб ще дивитися, як логістика президента побудована. Чесно кажучи, з точки зору події і впливу, мабуть, конференція відновлення України, яка буквально на носі, зараз буде починатися, ну, проходить, на жаль, на тлі отаких дій, знову ж таки, з боку Польщі. Тобто, я хочу це підкреслити, з нашої точки зору, ми хотіли би, як українська дипломатія, як МЗС, навпаки, залагоджувати і заліковувати ці відносини. Більше того, чому ще просто дуже прикро, що так відбувається. Тому що, насправді, попередні півтора роки було докладено колосальна кількість зусиль для того, щоб вирішити всі ці складні, навіть складні сторінки минулого. І саме на рівні Міністерства закордонних справ. І міністри Сибіга і Сікорський розблокували процес, пошуково-ексгумаційний процес.
2: Так.
5: Розблокували конгрес істориків. Ми нарешті перевели тему історії на рівень фахівців, не політиків. І, власне, ну, якби все рухалося в дуже правильній динаміці. І нам дуже шкода, що зараз ну, таке йде загострення, яке точно не потрібно ні нам, ні полякам.
2: Пане Валентине, підхоплюйте, тому що є речі, які офіційний речник МЗС не може коментувати. Вочевидь, там політична складова, економічна складова. Хочеться зрозуміти, ну, два підпитання в цій історії. Перша, які реальні причини, які проблеми прикривають історичними претензіями.
3: І вибори на носі
2: питання,
3: Польщі.
2: Ну, от зараз почуємо. І друге питання, слухайте, а як сталося так, що претензії Польщі зараз, як під кальку, списані з російських претензій? Ті самі. І про бендерівців ми чуємо, і про уроки історії, і про перші причини, і так далі. Що відбувається зараз?
4: Ну, причини, насправді, може бути три. І дві з них не дуже критичні і страшні, а одна може бути проблемою. Причина номер один – це особисті світоглядні уподобання нинішнього президента. Ну, він є істориком, нібито фаховим. У нього є якісь особисті болісні, може, спогади, травми дитинства, бо він вважає себе втіленням цієї колективної травми. І ось він, використовуючи владу, вирішив встановлювати історичну істину. Хоча, як сказали, займатися історією мають історики, а не політики. І політики не становлять, як було в історії, хто правий, хто не правий, і навіть якщо встановлять, це докорінно нічого не змінить. Це один момент. Ну, навряд чи ми можемо його змінити. Ну, скинутися йому на психотерапевта просто, щоб він якось сходив, якось заспокоївся, усвідомив, що те, що було, те загуло.
3: Або на магні.
4: Може, він ще буде вимагати, щоб в Києві перейменували Поділ, бо Поділ нагадує про Поділ Польщі. Ну, битва під Батагом, може, йому слово «батіг» не подобається. Може, пам'ятник Хмельницькому треба знести з центра Києва, бо також з Хмельницьким пов'язані певні погані спогади у поляків. Що ще їм не подобається? Ну, як ми маємо дивитися на свою власну історію так, щоб вона подобалася полякам? Ну, ми ж таким успіхом можемо сказати, яким дивитися на власну історію, щоб вона нам подобалася.
2: Там,
4: як там? Що там з пацифікацією, Берестечко? Ми можемо до нескінченності йти. Там Меч Щербець, Борислав Хороблий. Це, ну, для мене це є маячнею. Ну, тобто, яка повинна бути просто предметом дискусії винятково фахівців. І політики мають працювати над тим, щоб це не повторювалося. Це одна причина. Друга причина – вибори, про які ви сказали. Так, ми розуміємо, що він орієнтується на певний електорат. Електорат, він же не існує незалежно. Зараз його формують політтехнологічними інструментами. Є певне соціальне середовище, як в Польщі, да, це гасло було «Польща для поляків і Велика Британія також для поляків». Ну, себто, коли поляки в Польщі, то вони Польща для поляків. Коли поляки їдуть на заробітки в Британію, то вони там чомусь забувають, що в Британії також є британці, які, можливо, поляки не дуже подобаються.
3: Дуже багато українців працюють у Польщі, якраз зараз так. Теж накалюються в суспільстві стосунки поляків
4: і
3: українців.
4: Про що я і кажу, що, тобто, коли ви тут, то у вас чомусь одна перспектива погляду. Як тільки ви самі їдете на заробітки в Німеччину, в Італію, в Британію, основний напрямок, то ви чомусь забуваєте, що ви там такі самі зайди, і, в принципі, вас так само можуть там бути не раді бачити. Ну, але це, знову ж таки, навряд чи ми на це вплинемо. Отже, вибори. І бажання сподобатися, достукатися до певного електорального середовища. Це проблема, але менше. Чому? Тому що у виборів є одна властивість. Вони минають. Себто загострення, досягли якихось електоральних цілей і далі перегорнули сторінку, типу, куми, ти що образився, то ми ж, типу, що не розумієш, ми ж взагалі не про це, далі рухаємося нормально. А от третя причина є, може бути проблемою. Якщо реально нинішній уряд, ну, не да, уряд, якби, керівництво, давайте так скажемо, Польщі, хоча ж він не уособлює всіх, там вже складна, то вже політична модель, вирішили використати формальний привід для того, щоб, діючи в інтересах інших суб'єктів, зіпсувати стосунки з Україною. Оце дійсно може бути проблемою. От якщо зараз за ОРЕЛ, нема питань, ну, орден забрали, якби отряд не замітив потері бойця. І ще можемо відіслати їм купу орденів, якщо вони хочуть, у кого там вони є. Не є проблемою. Проблема полягає в тому, якщо вони зараз скажуть, а ми будемо блокувати вступ, а ми будемо, коротше, блокувати Джешев, працювати там безпекові програми. І якщо вони просто формально зараз будуть використовувати це для того, щоб ускладнити для України опір російській агресії. Але для поляків є погана новина в цьому контексті. Точніше, не для поляків. Я одразу наперед кажу, що мова не про поляків, не про громадян Польщі, бо в Польщі є різні громадяни, різні погляди. Ми бачили, як польська громадськість відреагувала.
2: З автобусами, абсолютно вірно.
4: Тобто відреагувала і продемонструвала свою солідарність. Що,
2: нагадаю, що глядача, може, не всі стежили. Так. Коли влада відмовилась передавати автобуси, громадяни скинулись, частину не купили за свої кошти, так, передали Україні.
4: Тобто, насправді, коли ми говоримо, це абстракція, знаєте, тобто все суспільство. Різні кластери, різні погляди, ситуативно можуть коливатися під дією якихось подій. Але в даному контексті, якщо раптом дійсно хтось там з Дональдом Трампом домовився за спиною, з росіянами про щось десь хтось домовляється, ще з кимось якісь сепаратні переговори ведуть, або там хтось використовує Польщу в Брюсселі, Парижі чи Берліні для того, щоб своїми руками не бруднитися, да? А хай поляки зроблять брудну роботу за нас. Мадяр вже не може зробити, бо він же ж на контрасті прийшов до влади. Давайте скинемо це брудну роботу на поляків. Я не думаю, що полякам це схочеться робити, брудну роботу, але якщо дійсно це от перекидання на нинішнє керівництво Польщі, це проблема. Але цю проблему, на жаль, ми не вирішимо. Навіть якщо перейменуємо всі свої вулиці на ім'я Пілсудського, армії Крайової, пацифікації і всього іншого. Розумієте? Тобто це формальний просто привід. Ну, і тут остання репліка, чому нам не варто також лити сльози. Тому що є позиція інших держав, які пов'язують свої інтереси з інтересами України. І я думаю, що стосунки от України і Польщі будуть розгортатися в трикутнику, як свого часу з Угорщиною. Україна, Польща, Європейський Союз.
2: Тоді до вас питання, як до політичного експерта, а як реагувати?
4: Спокійно.
2: Бо здалося, що той момент, коли ми намагалися пересидіти...
3: Вже сказав пан Валентин, не лити сльози.
2: Не лити сльози і сидіти мовчки, робити вигляд, що нічого не відбувається? Пересидіти не вдається, ця спіраль ненависті не закінчується.
4: Дивіться, спіраль ненависті її нема. Вона є в головах і в певних афектах.
2: Абсолютно.
4: Певних соціальних груп. Так от не треба ці афекти окремих соціальних груп робити складовими державної політики. Оцей момент. І для Польщі є ще одна погана новина. Це принцип пружини. Вони-то зараз можуть нас стискати. Так, ми опинилися в певній складній соціально-економічній, соціально-політичній, безпековій ситуації.
2: Угу.
4: І вони можуть користатися цією ситуацією для того, щоб нас змушувати. Але ця пружина стискається. Вона потім в протилежному напрямку зробить рух. Тому не треба зараз, не варто, точніше, не треба, це їхня проблема, але не варто зараз, скажімо так, наша задача уникнути конфлікту. Їхня задача продукувати конфлікт, можливо, я не знаю, а можливо це ситуативно, але якщо дивитися тверезо, от абстрагувавшись від якихось ефектів, від електоральних інтересів, а міркувати стратегією, то ані їм, ані нам проблеми не потрібні. Тим більше проблеми, які стосуються того, що ми змінити не можемо.
3: От, пане Олеже, давайте не емоційно, а економічно пояснимо, як ми взаємозалежні в економіці з поляками, і чому не варто сваритися ні нам, ні їм теж.
2: І чи очікуєте ви якихось реальних кроків, які призведуть те, що колеги говорили, до реальних наслідків?
6: Дивіться, в дійсності за будь-якими політичними рухами є певний ґрунт, як правило, електорально-економічний. В мене, скажімо так, для особисте пояснення того, що відбувається, наступне. Ми вже, власне, про це почали говорити, вибори. На сьогоднішній момент ситуація є наступна. Є достатньо серйозний соціальний прошарок, який достатньо, скажімо так, хворобливо сприймає просування України до Європейського Союзу і можливість заходу української аграрної продукції на європейський ринок.
2: Тобто польські
6: так,
2: фермери?
6: Мова йде про польське фермерство, яке достатньо міцно сидить на дотаціях Брюсселю і яке реально переживає за своє місце, в тому числі в питаннях дотацій у випадку приходу України. Ми бачили успішне відкриття першого кластеру. І це однозначно, на мій погляд, вибачте, додало певних аргументів для подібних рішень, які ми сьогодні почули від польського політика.
2: Тобто це могло спровокувати загострення?
6: Так, я думаю, що це спровокувало по тій простій причині, що тут ми абсолютно реально побачили, що Україна дійсно рухається. І цей рух дуже сильно непокоїть, ну, вибачте, будь ласка, 29 мільйонів виборців Польщі. Ті, що безпосередньо пов'язані з аграрним сектором, порядку 9-9,5 мільйонів. Там 4 мільйони фермерських господарств. Ну, на це електоральне поле, яке сьогодні реально хвилюється за свої фінансові статки, не напрацювати, ну, перед виборами, важко собі уявити резони. Тому от ми побачили з вами, як реакцію на відкриття кластеру, подібні речі зі сторони польського політикуму, якраз напередодні виборів. Я саме от з цієї точки зору вважаю, що тут оцей ґрунт є. До речі, давайте ми згадаємо, під якими гаслами стояли польські аграрії на кордоні з Україною, блокуючи поступлення української аграрної продукції. І в 23-му, і в 24-му році. І ті, вибачте, гасла були з... Навіть, вибачте, Путін прийде, пам'ятаєте оце?
2: Так.
6: Ну, тобто, це ж не просто так виникає, правда? Тому для мене в даній ситуації це єдине пояснення того, що зараз відбулося.
3: Ну, від скептиків можна почути те, що нібито з вступом України до Євросоюзу потік фінансовий, який був в Польщу, він стане меншим. Ви чули такі?
6: Ну, безперечно, дивіться, є бюджет Європейського Союзу, який виділяється на аграрний сектор. Якщо його поділити на більшу кількість учасників, відповідно, один отримувач отримає менше, логічно. Більше того, ми маємо розуміти з вами, що з усіх точок зору українська аграрна продукція є більш конкурентоздатною. І по величині фермерського господарства, і по природних умовах, і по середній заробітній платні аграрного товаровиробника. Тому в даній ситуації у поляків, мені здається, це є основним аргументом, чому от ми побачили таке достатньо жорстке загострення, яке з інших точок зору, ну, просто немає причини.
7: Але польським фермерам тоді варто ретроспективно подивитися на історію зі вступом Польщі до Європейського Союзу і згадати реакцію французьких фермерів. І це не зупинило процес. Тобто є опція лише одна, що ти або адаптуєшся до тих змін, які є неминучими, або чіпляєшся за мить, яка прекрасна, і ти хочеш її зупинити. Але ця мить не зупиниться. І оце варто просто розуміти. Я розумію, що...
6: Навіть не зупинити, а може затягнути.
7: Ні, затягнути, так, але це означає, що стикнутися з тими самими проблемами, тільки ще гірші ситуації. Ну, да, коли вже проблема діагностована була 10 років тому, а ви через 10 років вирішили зробити операцію. Ну, вже треба не операцію робити, а їхати до землі звикати. Ну, от і вся історія тут. Ну,
3: процес запущений, перший кластер відкритий, але про фактор також і Угорщини в цьому процесі ми будемо говорити
2: давайте,
3: пізніше.
2: Ми поговоримо, хочу закінчити зараз це польське питання. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, чи бачите ви ризики масштабування реальних економічних проблем і виходу цих кризових явищ на блокування допомоги, перекриття логістики, плюс, як ми знаємо, Польща дуже активно вже бачить себе тим, хто буде розподіляти гроші на підтримку і відбудову України. Ці процеси можуть бути заблоковані, чи це все ж таки має лишитися в аграрній площині?
6: Ну, дивіться, що стосується аграрної площини, ми вже побачили, що ті квоти, які були погоджені в 2025 році на постачання української аграрної продукції, поляків не влаштовують. Вже є процес звернення до Брюсселю з приводу їх перегляду в сторону зменшення. Це перший момент. Другий. Для того, щоб долучитися до грошей, які будуть надходити з Європейського Союзу на відбудову України, треба приймати участь в процесі, скажімо, перерозподілу цих грошей. Тому я абсолютно впевнений, що конференція по відбудові України в Польщі, яка зараз починається, вона пройде більш-менш спокійно, незважаючи на от подібні речі. Тобто, дивіться, це знаєте, от мухи окремо, а котлети окремо, я перепрошую. Тому, як мені здається, зараз ми побачимо достатньо активну участь польського бізнесу в тій конференції. Буде дуже багато заяв, які будуть нівелювати до деякої міри ті гострі випади, які ми зараз почули. Тобто, треба розуміти, що в Польщі є достатньо серйозний зріз бізнесу, який вкрай зацікавлений в тому, щоб долучитися до цих грошей, які будуть йти з Європи в Україну.
3: Ну і коли почалася вся дискусія про позбавлення ордена, багато експертів, вони в ефірах польського телебачення говорили, що вони не згодні з Навроцьким, про те, що треба позбавляти. Тобто, чи не вперше ми побачили про те, що багато поляків, вони сказали, не треба цього робити. Вони, для них також стало це холодним душем. Ось таке рішення Навроцького, а тим паче зараз, і коли він сказав, що позбавляє президента Зеленського ордена.
7: Вибори бачили польські результати? Парламентських виборів, президентських виборів. У них дуже поляризоване суспільство насправді. І ну, ми просто беремо одну частину суспільства і представляємо її як ну, панпольські настрої.
2: Ну, бо це польські настрої. Частина польського суспільства зараз при владі.
7: Так, але є інша частина, яка також при владі, тільки у статусі не президента, а прем'єр-міністра в парламенті, да, тобто мають певну вагу. Є у них ще органи місцевого самоврядування, вибори відбуваються з певною періодичністю. І це стосується не тільки ставлення до України. Якби це була тільки от Україна, каменем спотикання, питань нема. В Польщі систематично ведуться дуже складні внутрішньополітичні питання. Ставлення до релігії, ставлення до ліберальних цінностей.
2: Ну, да, претензії до Німеччини менш не стає. Ліберальних цінностей.
7: Це нормальний природній процес. Просто я ну, закликаю, щоб ми до те, що стосується внутрішньополітичної польської проблематики, ставилися зрозуміло без оцього зверхності, як вони намагаються ставитися до нашого. І спокійно собі позбавили. І це також мене.
2: Давайте так, мені здається, ми цю тему розкрили.
7: Давайте зараз нагородимо натомість Навруцького орденом, встановимо орден Бандери і його нагородимо.
2: Це буде хороший крок.
3: Записали ідею.
2: З'явилася заява міністра Андрія Сибіги, про яке ви, пан Юрій, говорили. Рішення позбавити президента України ордену Білого Орла – це стратегічна помилка президента Польщі, від якої виграє лише Москва. Нам шкода, що емоції взяли гору в Варшаві. На тлі таких безрозсудних дій, да, не бачу можливості зберігати надану мені в жовтні високу державну нагороду, командорський хрест з зіркою ордена за заслуги перед Польщею. Не досі поверну його Польщі. Справа не в орденах, а в ставленні. Ми ніколи не хотіли цього конфлікту. На тлі всього цього нинішнього загострення контрпродуктивно, не потрібно ні нам, ні полякам. Жоден президент іншої країни не буде диктувати нам нашу історію. Сподіваємося, що згодом холодний розум візьме гору, наші польські друзі повернуться до рівноправного діалогу, який відповідає союзницьким відносинам з нашими країнами на тлі протидії суспільному ворогу в Москві.
5: Мені здається, вичерпно.
3: Давайте повернемось до теми, яку ми запланували. Да. Так, тому що плідний був тиждень, робота, і G7, почнемо з цього, тому що поїхав туди Володимир Зеленський з картами. Удари по Росії, їх не могли не помітити наші міжнародні партнери. Знаєте, років 7 тому G7 казали про те, що деградує, тому що там обговорювали виключно проблеми клімату, більше на цьому концентрувалися. Цього року ми побачили певну реанімацію цього об'єднання. Ну,
2: і цього року ми нарешті. Перше за кілька років побачили спільне підсумкове комюніке, яке було підписано Сполученими Штатами, в якому, виявляється, фігурує є Україна. Підтримка України і не тільки.
5: Абсолютно, там дуже сильні формулювання, якщо ви подивитеся, і про продовження тиску, і про підтримку України, про надання ППО, до речі, і про можливість надання ліцензій на виробництво ППО. Тобто, насправді, ті...
6: Оце дуже важливо.
5: І це, мабуть, одне з найважливішого, так. І це, насправді, ті речі, за якими їхав президент України туди. Я думаю, що зіграла свою роль коротка зустріч, яка була між президентом України і президентом Сполучених Штатів.
2: Можете трошки про неї розказати, тому що дуже багато всього ходилося навколо цієї зустрічі. Макрон розказував, як буде її організовувати.
5: Ну, зустріч була дуже хороша з того, що я знаю, дійсно вдалося, вона була не дуже там довгою, але вдалося проговорити якісь координацію якихось ключових речей. І, в принципі, ми ж бачили попередню історію, от проаналізуйте просто, так? Кожен раз, коли президент України зустрічався з президентом США, після цього президент США...
2: Якийсь період він тримався, да, ну, зібраним.
5: Так, в нього...
7: Період загалом, 3 місяці заходив.
5: Я можу сказати, що загалом на цьому саміті G7 оцінки, які лунали від партнерів, вони були дуже близькими до оцінок України. І, мабуть, в цьому, ну, якийсь дійсно такий прорив і якась така новела, щось таке абсолютно нове, тому що раніше, скажімо так, доводилося більше переконувати, а цього разу є дійсно відчуття єдності оцінок. Звісно, картинки з Москви, вони не лише порадували українське суспільство, вони також сприяють тому, щоб партнери бачили, що в Україні і є карти, це раз, і Україна здатна перемагати, це два, і що Росія далеко не така сильна, це три. І це дійсно має суттєвий ефект і на підтримку. Єдине, що ми намагаємося використати це вікно можливостей, щоб посилити підтримку, щоб не було ефекту, що в Україні вже все виходить, то можна там почекати з рішенням і ще щось. Ні, зовсім не так. Навпаки, зараз треба використати вікно можливостей.
6: Рамштайн же ж відбувся?
5: Так. Відбувся Рамштайн, у нас є нові внески, 9 нових внесків Pearl, мільярд доларів на нові ракети-перехоплювачі, додаткові ракети-перехоплювачі ПАК-3 і плюс робота над власною антибалістикою. Я думаю, що це загалом стратегічно, мабуть, найважливіше питання цього року. Це виробити свою протибалістичну систему ППО в Європі. Україна тут відіграє лідерську роль.
8: Проект
5: Україна
8: проєкта.
5: Вже зробила низку кроків і елементів, щоб така система була, але разом з європейцями ми можемо ці зусилля пришвидшити. Я скажу так, якби дипломатично, щоб не розкривати зайві.
8: Якщо ви цю важливу тему зачепили, наскільки зараз Європа зрозуміла і сформувалося це бачення, що проєкт Фрея, український і європейський антибалістичний щит потрібен вже зараз і готові швидко вкладатися. Ми знаємо, як довго працює європейська бюрократія.
5: Ну, йдеться не лише про цей проєкт, там насправді низка різних речей, бо я розумію, що є медійний фокус, а є якби реальність переговорів. Вони прекрасно це розуміють, бо насправді не так багато залишилося критичних залежностей від Сполучених Штатів. І, мабуть, ракети ПАК-3, які на сьогоднішній день є єдиними у світі, які перехоплюють балістику, це одна з останніх великих залежностей. Є економічні, там, розвідання.
8: Тобто козирів щось. Трампа одним з останніх.
5: Ну, в принципі, просто Європа була би стратегічно автономною, незалежною, маючи свою протибалістику. А якщо її буде мати Україна, то, відповідно, Україна.
3: А знаєте, я читала західну аналітику, і вони пишуть Scan News, зокрема, про те, що Трамп буде завжди любити поруч бути з переможцями. І якраз можна зараз назвати те, що Україна перехоплює ініціативу, і Трамп змінює і рішення свої, і ухвалює їх на користь України, тому що в певному плані Україна показує силу і...
5: Це так є, і це насправді не лише Трамп. Насправді, от навіть я вам скажу, чесно кажучи, навіть держави Африки, вони орієнтуються на того, хто сильніший. І Європи, і Трамп. Тобто, це загально прийнято, якби ставати на бік того, хто перемагає. Насправді ж просто справа в чому. Ми ж давно казали, в тому числі американським партнерам, що дивіться, ніколи не недооцінюйте Україну. Якби це ж тренд постійний. Він був до 22-го року. Перед вторгненням, після вторгнення, це постійна недооцінка України. Ми їм всім казали, не недооцінюйте Україну. Ну, просто іноді доводиться якби показати картинки, як вибухає НПЗ в Москві, щоб з'явилася віра в це. Да? І слова були підкріплені вірою. Але нам не треба теж впадати, я просто що хочу сказати, нам не треба впадати в ейфоричні оцінки. Для нас ситуація залишається надзвичайно складною. Тому ми, коли радіємо легітимно цим картинками, я розумію емоції українців, я сам їх розділяю теж. Але просто треба пам'ятати, що все-таки у нас дуже важка ситуація. На фронті, в економіці, у нас наші захисники героїчно тримають зараз оборону в Костянтинівці, де дуже складна ситуація. Тобто не можна впадати в... Тобто треба бути реалістами. От якби треба реалістично мати оцінки. Мені здається, що це наша перевага. Увага України над Росією. Реалістичні оцінки. Бо коли ми чуємо, що каже цей товариш, який розповідає там роботи братя, в нього ж наступаємо по всіх напрямах. Що це таке?
3: А Собянін каже, що в Москві це дим від шашликів, а не дим від палаючих НПЗ.
5: Да, неадекватні оцінки. Мені здається, чим більше вони роблять таких оцінок, тим краще, тому що є вже дуже глибокий розкол всередині Росії. Ми бачимо ці процеси, навіть з даних розвідок і своїх, і партнерів, і бачимо оцінки певних таких нейтральних, близьких до Росії країн, які кажуть, в Росії щось відбувається. І повірте, ці люди, вони знають, про що вони говорять. Тому чим більше таких неадекватних оцінок з боку Путіна, тим краще з одного боку, а з іншого боку, як його повернути в реальність і змусити зрозуміти, що він не досягне нічого на полі бою, що йому час, чим раніше він ухвалить рішення про припинення війни, тим більше в нього
8: шансів. Ситуація в Росії – це окрема тема, ми обов'язково її сьогодні проговоримо. Хочеться все ж таки історію закрити з G7. Поясніть, будь ласка, цитата Зеленського. У нас є інструменти, вони достатньо сильні, щоб поставити Росію на шлях, коли дипломатія стане єдиним вибором. Адже узгоджена позиція країн G7 може стати основою для подальших рішень щодо санкційного політичного тиску. Питання про переговори, які так любить і так хоче Трамп, і спільний тиск. Ми наближаємося до того, що цей тиск може бути спільний євроатлантичний.
5: Ну, так наближаємось. Ми бачимо вже відновлення дії американських санкцій. Це раз. Ми сподіваємося, що все-таки спрацює з Ормузькою протокою і це знизить ціни на нафту. Сподіваємося, це дійсно.
8: Наступна
5: на це.
8: Тема, зараз перейдемо туди.
5: Ну, і тиск, дивіться, справа чому.
3: Статус все складно.
5: Так, ми ж хочемо Європу залучити більше в мирні зусилля. Да? І кажуть там, Путін не поважає Європу, не хоче з ними говорити. А ми їм кажемо, справа ж не в тому, поважають чи ні. Справа в тому, що у вас є важелі впливу. Більшість санкцій введені Європою, не Сполученими Штатами. Заморожені активи здебільшого лежать в Європі, а не в Сполучених Штатах. Тому набирайтеся рішучості, використовувати свій левередж, свої важелі впливу на Москву, і тоді з вами будуть говорити, тому що тут справа не в повазі чи не повазі, а поважають того, хто сильний. І от тому треба цей консолідований тиск.
8: Пане Валентине, розкажіть, будь ласка, на вашу думку, що сталося за цей рік? Чому комюніке не було кілька років, підписано Сполученими Штатами? Тут раптом ми бачимо і заяви, і комюніке, і правильне для нас абсолютно, правильно, що не було сказано, формулювання.
3: І про клімат менше говорили.
7: Ну, я схильний думати, що це пов'язане процесами, які розгортаються не лише навколо України. Тобто це пов'язано з ширшим контекстом позиціонування Сполучених Штатів Америки і принципів зовнішньої політики, які сповідує адміністрація Трампа. Трампу реально на певному етапі здалося, що він директор Всесвіту. Ну, і я його розумію.
8: Ми згадували, ви бачили, як він на G7 заходив? Ну, я
7: босс. Дивіться, це вже іронія, вже відвертий, просто кіч, якщо так можна сказати, якому багато хто підіграє.
3: Яке прізвисько дали Трампу зараз?
8: Тако, да. Трамп always chicken out. Ну, це ми зараз до його перемоги в Ірані перейдемо.
7: Да, от поки ми не перейшли до його перемоги в Ірані, треба просто усвідомити, що іноді, коли ти є главою найпотужнішої держави в світі, тобі здається, що ти є єдиним суб'єктом. А справа полягає в тому, що навіть якщо у тебе є 49% акцій, то це означає, що 51% перебуває в руках інших. І для того, щоб сформувати більшість, тобі треба мінімально необхідний, це міноритарний партнер. Так це якщо у тебе 49. А виявилося, що у Сполучених Штатів навіть не 49. І ми побачили, як Трамп зверхньо говорив з європейцями на певному етапі. І Україну хотів їм же ж просто скинути. Він же блефував. Він сподівався, що просто європейці пасануть. Скажуть, та ні, ну нащо нам це треба, то ми не можемо собі це дозволити, ну та дійсно, давайте вже на там щось погодимося. І Трамп сказав, ні, ну якщо ви не здатні, ну що ж, я I'm the boss, я зараз вам тут розкажу, як треба. А виявилося не так, виявилося, що Зеленському вдалося згуртувати Європу, пояснити, чому безпекові, що найменші інтереси співпадають. За цей рік, до речі, Україна стала дійсно з реципієнта допомоги, перетворилася на донора безпеки для європейців. Це стало очевидно.
3: Європейці дуже зацікавлені в технологіях.
7: Це очевидна реальність. Тобто це важко ігнорувати. Да? Тобто ти можеш, звісно, ігнорувати реальність, але це не найкращий спосіб з нею взаємодіяти.
3: Вони визнають на багатьох майданчиках, особливо на засіданнях у НАТО, те, що ми маємо технології, так, дрони дешеві, не такі, як в Німеччині, як вони звикли виробляти, те, що вони кажуть там про домогосподарок, але вони визнають всі, що у нас є унікальний досвід, якого ми не маємо.
7: І цей досвід, це ж у нас багато хто думає, досвід, це просто там, я не знаю, вдягнув кеди взимку, відморозив ноги. Ні, досвід – це алгоритми, досвід – це моделі, досвід – це статистика. Тобто це дані і вміння цими даними користуватися для досягнення певних цілей. І вони є унікальні. До речі, сьогодні запустили ж українці проєкт, де російську техніку надали доступ технічних характеристик, причому не тільки технічні зовнішні, але й інженерні особливості, для того, щоб наші партнери могли краще розробляти. Далі, Мозіс Найм, книжка, яка називається «Занепад влади», вона написана достатньо давно, де він говорить про асиметричні якісь засоби. Ну, яка різниця, скільки коштує ваш танк або якийсь винищувач, якщо саморобний вибуховий пристрій може його знищити? Ну, да, ви потужні, ви можете виробляти авіаносці. Але Сполучені Штати Америки після цих успішних операцій Служби безпеки України в Новоросійську,
4: Що робили? Вивчали досвід і досліджували, а чи спроможні американські військово-морські сили захиститися від таких атак у Флориді? Якщо раптом хтось цю тактику почне проти них використовувати. Да, у них є авіаносці. Так і у росіян був Чорноморський флот. У нас не було флоту. Це всі сміялися, що Україна перша держава в історії людства, яка виграла акваторію моря, не маючи військово-морського флота. Але це просто частина правди. Бо у нас був флот морських дронів. Просто це і морські малюки, і Магура від Служби безпеки. Тобто був флот, але просто трохи інше. Я закінчу. От остання теза.
8: Да, в Париж, у Францію і вікно можливостей, про яке щойно говорив пан Ігор. Яке вікно можливостей у нас зараз є, які конкретні задачі нам треба реалізувати за ці 3, 5, 6 місяців, поки що Європа згуртована, поки що Трамп на нашому боці, а ми знаємо, це може недовго тривати.
4: Ну, це буде тривати рівно стільки, скільки у Трампа буде необхідність бути ближче з цього боку. Зрештою, він же не може сказати, що він прямо ж на наш бік став. Він же і далі намагається тримати нейтралітет. Питання не в тому, що він риторично говорить, питання, які він зусилля буде докладати. І якщо раніше він намагався досягнути угоди, да, то Україна не хоче, давайте ви ж маєте поступитися, ви ж слабше, ви ж менше, ну поступіться вже, що там вам це. То зараз він говорить, Росія має укласти угоду. Все, Зеленському вдалося спростувати цю тезу, що Україна є каменем спотикання. На сьогоднішній день цілком очевидно, єдиним суб'єктом, який заважає досягненню миру, є Росія. І Трамп зрозумів, що йому в нинішній конфігурації, мабуть, Росію легше буде підштовхнути, бо, як сказати, підтримка України вже ґрунтується ще і на європейцях. А підтримка європейців виявилася для Сполучених Штатів Америки, як би це неприємно було Трампу визнавати, також для них критично важливою. Зокрема, в ситуації з Іраном, да, коли він так дозволяв собі доволі по-хамськи зверхньо говорити, а потім говорив, а чого ви нам не допомагаєте, а чому ми маємо допомагати, коли ви відверто нам сказали, що ми ніхто і звати нас ніяк, і вам від нас нічого не треба. Так само, як він казав в Україні про дрони. А потім виявилося, що ні, має значення. Так само, як з арабськими країнами негарно вийшло. Так а нам що від іранських дронів? Вони ж до нас не долітають. Ні, то до вас не долітають, вони до Саудовської Аравії долітають, до Кувейту долітають, до Еміратів.
3: Дійдемо ще до Ірана, там поговоримо про цілий блок. А пане Олеже, Defense Tech згадав пан Валентин. Як ми можемо конвертувати все-таки розвиток нашого Defense Tech в співпрацю економічну з європейцями, з Сполученими Штатами Америки?
6: Ну, дивіться, я, може, два слова скажу про те, що, по-перше, Україні вдалося сформувати чітку позицію найбільших країн Європейського Союзу. І ця позиція була представлена на G7. Причому Трамп дійсно в обмін на Ормузьку протоку вимушений був пристати на позицію, яка була запропонована європейською частиною країн G7, і це в дійсності є великою перемогою. І от то, що ми, власне, побачили, це результат все-таки достатньо великої роботи, що була здійснена українською стороною. А тепер два слова з приводу тих реальних досягнень, які були от в частині військових технологій. На сьогоднішній момент дійсно є певний сектор військово-промислового виробництва, який американці мають пріоритети. І факт того, що Україна отримала принципову згоду на створення спільних виробництв і на будівництво цих видів озброєнь в себе на території. Дивіться, зброя – це є політичний товар.
4: Так.
6: І без згоди політичного керівництва жоден виробник високотехнологічних озброєнь нічого продати не може. Сьогодні ми отримали таку згоду.
8: Нам Сполучені Штати і всьому світу показали, як це працює.
6: Так.
8: Це рубільничиново.
6: І сьогодні, отримавши цю зброю, Україна отримує надзвичайно великі можливості, які в тому числі і були як результат тих успіхів, які Україна отримала і на полі бою, і, власне, в досягненні російських там нафтопереробних заводів, терміналів по перегрузці нафти українськими дронами. Ми показали, що ми можемо це зробити, і у американців в дійсності не було вибору, вони пішли нам на зустріч. І з моєї точки зору, це один з найбільших результатів цієї зустрічі. Ну і вже про Рамштайн ми вже чітко сказали.
8: Зачепили, да.
6: Зачепили. Як наслідок зустрічі в G7, ми отримали результат, який ґрунтується однозначно на політичних рішеннях, які були там прийняті на Рамштайні, і той успіх Рамштайну, який був, а по великому рахунку останні Рамштайни були дуже слабонькі. Mm-hmm. От попри те останній. Так що я думаю, що це однозначний позитив, особливо, якщо врахувати, от як перехід до нової теми, різкого ослаблення позиції американців на світовій арені через ситуацію в Перській затоці. От в мене по-інакшому воно не звучить по-другому.
8: Я перед цим все ж таки хочу спитати оцю тему, яку ми зачепили, з приводу санкцій, готовності економічного тиску. Ви бачите зараз готовність, там десь 21-й пакет, десь він, ми його ніяк не побачимо, щоб він народився.
3: Тому що в комюніке також задекларували намір посилити тиск на військову економіку Російської Федерації. Нафтові
8: проявитися.
3: Санкції вони працюють?
6: Дивіться, по-перше, в дійсності 16 червня закінчилося послаблення американців по танкерній нафті, яка знаходиться в океані. До сьогоднішнього моменту ми не маємо жодної позиції з приводу продовження оцього послаблення. Будемо мати надію, що його і не буде.
8: Тобто дозвіл, який працював скільки місяців?
6: Три місяці.
8: Так. Закінчився, знову російська санкція, нафта
6: знову
8: під санкціями.
6: Російська нафта знаходиться під санкціями. Тобто це позитив. А що стосується оцих пакетів європейських, в дійсності велика правда полягає в тому, що основні санкції введені європейцями.
8: Так.
6: У американців набагато менше. Ну, до речі, як і заморожені активи. В Європі там 270 мільярдів, в Сполучених Штатах Америки 3,5. Коли ми з вами говоримо про санкційні пакети, це ще раз показує величезну різницю в позиціях різних європейських країн по відношенню до Росії, по відношенню до агресора. Тому що позицію Болгарії ми почули, і по Лукойлу, і по предстоятелю Російської Православної Церкви. Позицію в якійсь степені, знову ж таки, Мальти і Греції ми також почули з приводу прайскепу. Тому що, ще раз нагадаю, особливості прайскепу розрахунку були наступні. За 22 дні попередніх розраховується середня ціна Юралса, і прайскеп встановлюється на рівні мінус 15% від цієї розрахованої ціни. Якщо рахувати сьогодні по цій формулі, яка діє на сьогоднішній момент, прайскеп має бути $70 за барель.
8: Багатенько.
6: Дуже багато. Була пропозиція зафіксувати на рівні 44%. Поки що рішення немає взагалі 21-го пакету, хоча Урсула фон дер Ляйн сказала, що він лежить на столі, поки остаточного рішення немає. Тому це теж ще один прояв того, наскільки Європа має різні національні інтереси. До речі, Європа досі не конфедерація. От, про що я давним-давно говорю. Тобто, це взагалі, навіть не конфедерація. Тобто, це щось таке з різними позиціями, різними поглядами. Ну, от як, припустимо, в одну купу вкласти, наприклад, Мальту, Португалію і країни Балтії, скандинавські країни. Діаметрально. Поляки, словаки і там умовно там німці. Тобто абсолютно різні підходи. І оце виливається, хоча, знову ж, позитив, замість півроку рік продовжені всі санкції, які були прийняті до цього. Вже от однозначний позитив. Чекаємо якихось серйозних рішень від європейців. Це по великому рахунку в їх інтересах.
3: Пане Георгію, якщо говорити ще про емоційні моменти на G7, Політико пише, що сильне емоційне враження на Трампа справили кадри Успенського собору Києво-Печерської лаври. Чи дійсно це так, як цей момент відбувався?
8: І, мабуть, не тільки на Трампа.
5: Не тільки на Трампа. Загалом тема свободи релігії, дотримання прав вірян, пам'яток церкви, віри, вона надзвичайно важлива для консервативних американців. Тобто це йдеться не лише про Трампа, ще йдеться про його електоральну, про ядро його електоральної бази. І на них усіх справило глибоке враження варварський російський удар по лаврі. І кадри Успенського собору, які палає, ну це дуже глибоке емоційне враження. Ми знаємо це з наших переговорів, з нашого спілкування з цими колами, тобто, і звісно, на президента Трампа також, тому що і для нього, і, до речі, для держсекретаря Рубіо. Для них надзвичайну важливість має ну, дотримання прав вірян, віра, і ну, ці палаючі куполи, звісно, вони справили своє емоційне враження.
8: І так. Дуже, мені здається, ефективно дипломатія підсвітила, коли сказали, що уявіть, що це ваш Нотр-Дам, ваш собор Святого Петра, і коли люди трошечки, мені здається, вдягнули на себе цю історію, то вона запрацювала ефективніше.
5: Так, від них лунало, власне, від самих. От міністр Сибіга брав участь в Раді міністрів закордонних справ ЄС, буквально на ранок, по-моєму, чи там одразу після цього обстрілу. І від них самих, від європейців, лунало, від французького міністра, що я просто згадав одразу кадри палаючого Нотр-Даму. Тому да, це абсолютно точно впливає. Наша задача як дипломатія – конвертувати шок і обурення від цих кадрів в реальні рішення, в тому числі оцей економічний тиск, про який ви казали. І я можу вам навіть перелічити якби речі конкретні, над якими от, там міністр Сибіга, коли проводить так. переговори, над якими він працює. Що стосується тиску. 21-й санкційний пакет, повна заборона надання морських послуг, тобто задушення тіньового флоту, нафтового і зернового, тому що ще є зерновий тіньовий флот, у Росії

0: це закон 13-14 століття.
1: Абсолютно.
2: І в Європі також.
0: Точно піді.
1: В Європі ні, а в людей, вибачте, свій язик.
0: В принципі, варварство Росії, воно приблизно з тих часів середньовічних, тому все підійде, законодавство підійде середньовічне. Значить, крім цього, що ще? Заборона на в'їзд в Європейський Союз для учасників російської агресії. Йдеться і про екскомбатантів, і про діючих учасників, і на чому міністр окремо наголошує розширення цього на найманців. Тобто африканські, близькосхідні, азійські, латиноамериканські найманці, підписуючи контракт, мають знати, що вони підписують собі заборону на в'їзд в цей простір. А потім, коли це рішення буде ухвалене на рівні Європейського Союзу, ми це будемо масштабувати на рівень G7, тобто США, Канада, Велика Британія, Японія, Австралія і далі пішли.
1: Ця ідея знаходить порозуміння в європейських партнерів?
0: Вона дуже складно народжувалась. Спочатку, коли міністр порушив це питання, дуже мало було відгуку. Єдина країна, яка показала лідерство, була Естонія, яка ухвалила таке рішення національно. Але за останні кілька місяців рішення почало активно рухатися. Воно лунає, його обговорюють, і воно має дійсно шанси, хоча є протидія йому, певно, але є шанси на те, що воно буде ухвалено. Це дуже важливий пріоритет, і це буде мати серйозний антимобілізаційний також ефект. Ми розуміємо, що більшість цих росіян, які живуть якісь в Пермі, Тулі, там ще десь, вони ніколи не поїдуть в цей Європейський Союз. Але сама думка про те, що підписав контракт, закрив собі двері. Тобто вона буде мати емоційний вплив, певно.
3: Аби в Єгипет і Туреччину їм заборонили проїзд, тоді б точно
0: ми працюємо.
2: Там працюють.
0: Почекайте. Значить, крім того, що важливо сказати, заморожені активи. В жодному разі не знімаємо це з порядку денного. Тобто вони вже використовуються на оцей репараційний кредит, якби в майбутньому. Угу. Але ми вважаємо, що зараз можна, потрібно їх конфіскувати і повністю використовувати.
1: Тобто, тіло самих.
0: Тіло активу використовувати на підтримку України. Що це складно, да, ми бачимо протидію, підходили до цього рішення в грудні, відійшли через протидію, але рішення не знімається з порядку денного.
2: Тим більше, що врахувати, що Росія зараз подала на Євроклір в суд європейський.
0: Вони намагаються так протидіяти, залякувати.
2: Так,
0: нічого страшного, ми з цим працюємо. І ще один важливий момент – це повернення в індивідуальні санкційні списки всіх, кого повиключав Орбан, Сіярте і вся ця компашка, яка була при владі в Будапешті, яка, очевидно, на запити з Москви, без жодних пояснень, до речі. Кожного разу вони просто казали, що хочуть, щоб ми підтримали загалом пакет, от, будь ласка, ці там Дворкович, хто там ще там, приберіть, да? Без жодних пояснень. Ну, зрозуміло, що це якби просто з Москви були накази. Але Орбана немає, давайте їх повертати. Да, ми бачимо уже там з Болгарії заяви, що там не хочуть вони там Кирила повертати, але крім Кирила там велика кількість прізвищ. Над цим зараз теж іде робота, і це міністр якби порушував одразу, як тільки змінилася влада в Будапешті, що давайте повертати цих людей. Ну і використання, звісно, Європейського фонду миру. 6,6 мільярдів євро, які були заблоковані Угорщиною з 23-24 року. Підходимо зараз до розблокування цих коштів, і вже низка країн сказала, що вона ці кошти, хоча це компенсація їм за надану Україні зброю, але вони вже сказали, що ці кошти ми передамо в Пьорл на закупівлю перехоплювачів.
3: А ще це така неоднозначна заява Петера Мадіра, який заявив про те, що там мав трохи розмову з Зеленським, і що начебто тепер він блокує кластери подальші для України.
1: Ну, він похвалився, що викреслив швидкий вступ.
0: Там трошки не так. По-перше, треба віддати належне, що вони розблокували перший кластер. Я вас всіх вітаю, ми відкрили офіційно
3: як
0: процес.
3: Як справді далі відбулося?
0: Процес іде, нарешті, да. Всі зняті перепони. Далі ми зараз працюємо над тим, щоб 5 решта кластерів, ми виконали свою домашню роботу для цього. І знову ж таки, відкриття кластерів, це ж не закриття. Тобто ми не кажемо, не про те, що ми вступаємо зараз в Європейський Союз, ми кажемо, давайте розмову почнемо. Да. І в процесі цих 6 кластерів будемо з'ясовувати, кому що не подобається, там, які там умови, давайте вести переговори. Але треба їх відкрити для початку. Тому так, ми бачимо і заяви прем'єра Мадяра і інших певних країн, це йдеться не лише про нього, що, мовляв, не треба поспішати, для чого це якийсь прискорений вступ, давайте все буде поправлено. Ми кажемо, це не прискорений вступ, ми взагалі, по-перше, з 14-го року йдемо.
1: А можна говорити, що Угорщина заблокувала відкриття всіх 5 кластерів, тому що, судячи з заяв Мадяра, він це так представляє?
0: Ні, це не так. Це не так, це, я думаю, що занадто станом на зараз.
3: Собі приписуєте?
0: Заява, що вони заблокували. Йде дипломатична робота. Я думаю, що буде зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єр.

0: Мадіра, думаю, там багато буде чого обговорюватися. Давайте не поспішати з цими оцінками. Це дипломатичний процес, в якому робляться заяви публічні, там частина з них спрямована, думаю, на внутрішнього споживача. Спокійно треба до цього ставитися, робота при цьому йде.
1: Знаєте, як на будь-якому великому такому заході обов'язково має стати щось емоційне, звісно, щось серйозне підписане, ну і скандал.
2: Ну.
1: На G7 так відбулось. Ви бачили, що ж Джорджа Болоні і Трамп...
2: Це вже сталося.
1: Так, ще Трамп заявив про те, що нібито вона хотіла зі мною сфотографувати.
3: Виведемо МЗС з-під удару, пане Валентина, що
1: я
3: це було?
1: Я до Валентина і питаю.
2: Ні, ну дивіться.
1: По скандалам Валентин.
2: Я би хотів би, по-перше, зазначити, що буквально ще 2 місяці тому нам пропонували різноманітні гібридні варіанти.
3: Абсолютно.
2: Такого собі, що ви, типу, ми вам приставний стілець поставимо до столу, ви матимете право сидіти, але рішення не будете схвалювати.
4: Ви будете мовчати.
2: І розраховувати на що не зможете. І це означає, що за ці 2 місяці Зеленському і українським дипломатам вдалося переконати про те, що такий формат є неприпустимим. І ми на нього не погоджуємося. І відкривають кластери, далі ми рухаємося. Він не є прискореним. Але треба усвідомлювати, що сказати, що там зараз його хтось блокує, ну ні. Те, що на шляху можуть виникати перепони, я вас запевняю, вони будуть виникати. Тому і йдеться про переговори. Це не означає, що вони нам свої забаганки викатили, а ми взяли і погодилися на них. І навпаки не буде, що ми їм свої забаганки викатили і поставили перед фактом «полюби мене такою, яка я є». Так, також не буде. Це буде дуже складний процес взаємоузгодження. Більше того, треба розуміти, що коли різні держави вступали до ЄС, у них були свої варіації. Це не є настільки уніфікованим простором, як колега говорив. Є свої варіації. Це треба усвідомлювати. Тепер задача за дипломатами українськими – переконати, чому ті чи інші варіації для нас є прийнятними, чому деякі варіації для них можуть бути прийнятними і знайти, ну, просто компроміси. Я от говорив неодноразово. Це відповідь на побоювання польських фермерів. Будь-яке розширення ЄС завжди наштовхувалося на певні ризики і на гіперболізацію, гіпертрофію цих ризиків. І кожне розширення завершувалося те, що ставало все краще. Ну, ніхто від жодного з розширень не програв. Ані ті, хто вступав, ані ті, хто був в цьому клубі до того, як вони вступили. Тому я схильний думати, що і коли Україна вступить, ну, то так це стане драйвером якихось змін. Це важливо. Далі. Треба розуміти, що Мадяр сказав. Він же сказав, що я автоматично заблокую будь-які подальші процеси інтеграції, переговорів, якщо не будуть враховані мої побажання щодо там національної меншини.
4: Щодо Берегова.
2: Ну, ні, тобто на Закарпатті він там нарахував їх 100 тисяч, там 10%. Я можу йому зараз сказати, ну, ні, не буду говорити, що ви проведемо переписи, виявиться, що їх не 10%, а 9,8%.
3: І вони перестануть домовлялися... бути національною меншиною згідно законодавства.
2: Ні, так дивіться. Ну, давайте окрема тема. Я до того, що насправді є міжнародне законодавство, є європейські норми, які стосуються захисту прав національних меншин. Навряд чи можна вимагати від України, щоб ми створили якийсь привілейований статус, якісь окремій меншині, причому більше, ніж цій державі вони гарантують іншим національним меншинам.
3: Це, мені здається, є позиція України в даному питанні.
2: Ні, так, ну, і вона є такою, яка знаходить розуміння, бо вона є справедливою і законно обґрунтованою. Але рухаємося ж далі тепер цим переговорним процесом. Хто хоче, той шукає спосіб. Хто не хоче, той шукає причину. Тому якщо європейцям будуть потрібні причини для того, щоб загальмувати, вони будуть їх знаходити. От зараз відкрили вони фундаменталс, да, там верховенство права, правосуддя, права людини. Все, якщо зараз їм захочеться гальмувати, вони скажуть, а от нам Петро Олексійович писав листи, що його переслідують опозицією, да? Ну, ні, будуть говорити, що дивіться, коротше, от справа проти Тимошенка, вже там вони європарламентарі говорять про те, що там є політична мотивація. І якщо сидять якісь тут люди, які не хочуть євроінтеграцію України, вони скажуть, дивіться, у вас не все гаразд судочинством. Все, дали їм карти для того, щоб вони цю партію розігрували. І це
3: ви не просту тему зачепили.
2: Ні, так слухайте, а її зачеплять. Ну, тобто, якщо мадяр зачепляє питання прав національної меншини. Плюс він же забуває, що ці національні меншини, вони громадянами України. Їхні права, як громадян України захищає хто? Українська держава, український закон, українська конституція.
1: Я запитала про Мелоні.
2: А про Мелоні тут просто навіть не цікаво говорити, бо це от знову ж таки, ну, не мала баба клопоту, купила порося. Все нормально, нібито відбулося. Ні, хтось тягнув за язика, що він оце сказав. Причому я впевнений, що він, коли це сказав, він нікого не хотів образити, принизити.
1: Давайте нагадаємо, що Трамп сказав, що з ним Мелоні хотіла сфотографувати.
2: Ні, не хотіла. Він сказав, що його Мелоні вмовляла. Благала про фотографію. Ну, це реально дуже кумедно. І я не знаю, знаєте, було б добре, якщо просто італійці, може, цього не помітили. І не було б цих проблем. Але от, а ми тут з вами зараз говоримо про якогось білого орла.
3: Угу.
2: Ну, ви вдумайтеся, тобто, велика сімка, найвеличніші держави сучасності, від позицій, яких залежить долі людства. І виникає сир-бор через те, чи просив хтось з кимось фотографуватися, і чи дійсно дієслово відповідає змісту, чи вона просила, чи вона благала, чи вмовляла. Як це ще переклали там з англійською на італійську, також є нюанси. І все, і воно вже понеслося. Але, от я серйозно, от, ну, я віддав значну частину свого життя державній службі. І оця от медійна присутність для мене це хобі таке. І я знаю, що все, що відбувається в медіа, обговорюється, цікавить публіку, це далеко не те, що насправді має значення, коли зустрічаються ну, фахівці і між собою говорять. Чи, не, чи могла Мелоні не відреагувати на таку заяву Трампа? Ні, не могла, бо вона лідер країни, коротше, і це образливо, італійці образилися, вона відреагувала. Чи міг Трамп промовчати? Ну, міг би промовчати, ну, це був би не Трамп.
1: Але
2: це завтра про це забудуть.
4: Віце-прем'єр-міністр закордонних справ відмінив візит.
2: Так, скасував.
4: А дипломатії да. Це одна з скасування візиту, так. Це вважається одна з якби таких найрізкіших.
2: Це демарш такий.
4: Ну, найрізкіших так. Кроків, які можна вжити. Це вже коли щось таке відбувається. Ну.
1: Тобто не просто дієслово там.
2: Ні, але насправді через дієслово. І повірте мені, ну колись будуть же підручники історії, да, наші нащадки писати і читати. І я от просто уявляю собі, наскільки от кумедно нам видаються деякі приводи для конфліктів в минулому. І наскільки їм будуть видаватися просто неадекватною поведінка. Ну, але да, це інформаційний простір, це ну, специфіка якби, суспільно-політичних настроїв, на що люди реагують. Тому ну, я до цього спокійно ставлюся. Це схлине. Тобто я не думаю, що зараз Італія і Штати розірвуть дипломатичні стосунки, і це все там заведе кудись на маніці.
3: Цікаво, як справді з абсолютно якоїсь маячні виникає великий міжнародний скандал, який так. Переходить на офіційні дипломатичні рейки. Давайте зараз
2: перейдемо до чому без костюма, наприклад. Ну.
3: Тему, яку ми давно багато разів чіпали під час нашої розмови, одна з найвеличніших перемог цього тижня, уже інтернет забитий мімасіками про те, що оголоси перемогу над ворогом, пообіцяємо 300 мільярдів, ага. Один з найбільших водних шляхів в світі. Трамп-дзи. Да. Як, давайте тоді почнемо з дипломатичної історії, як зараз на дипломатичному фронті виглядає перемовний процес? Наскільки вони домовились про 60 днів, перемовини, обіцяли, сказали, що це може бути пролонгуватися. Перемовний трек офіційно зараз на якому етапі?
4: Ну, він триває, наскільки я розумію. В наших, я просто хочу звернути вас, вашу увагу на наші інтереси. В наших інтересах якнайшвидше завершення цієї історії. Ми тому якби офіційно бажаємо, щоб вдалося врегулювати, вдалося відкрити Ормузьку протоку. Це головне, мабуть, стабілізація ринків, якби, ну і не кажучи вже просто про безпеку і мир в цьому регіоні, який заслуговує на безпеку та мир. Тому з нашої точки зору, ми це всюди підкреслюємо, що ми хотіли просто, щоб це швидше завершилося. Якби.
3: Чого вони досягли оце буквально вчора, позавчора?
4: Ні, ну досягли насправді угоди, і вона вже ця угода, вона певним чином стабілізувала і ринок.
5: Це не меморандум,
4: меморандум це називається.
5: Так, це називається меморандум, це не є угода.
4: Ну, угода в широкому сенсі слова, так. Я маю на увазі, згоди досягли. Да. Я думаю, що якби вже там конкретна форма, вона менше значить.
3: Ну, вони взяли якраз, я так розумію, 60 днів на досягнення,
4: ну,
3: тепер
4: угоди. Нашим глядачам пояснили, в чому проблема. Проблема в тому, що відбувається цей театр бойових дій, він ширший, ніж
0: лише Іран, США, Ормузька протока. Є ще Ізраїль з Ліваном.
5: Ліваном, так.
0: Тобто, вірніше, Ізраїль з Хезболою. Да? І оскільки там тривають бойові дії, то оця...
3: Давайте поясню, що було досягнення оцей меморандум про зупинення бойових дій і розблокували протоку, і ціни на нафту пішли вниз, і тут Ізраїль завдав удару по Лівану, і знову, я так розумію, меморандум призупинений, розірваний, знову заблокована Ормузька протока.
0: Ну, дивіться, коли відбуваються такі великі угоди або домовленості, як правило, на фінальній стадії, а іноді і одразу після, бувають сили, які не дуже зацікавлені, або хочуть протидіяти, або хочуть зірвати, або бачать,
3: або мають
0: своє бачення. Тому тут не треба робити далекосяжних висновків, що все це, весь процес уже зірваний, він просто дуже складно просувається. Давайте
1: цікавий формат підписання угоди. Трамп поруч з Макроном підписував, потім фотографію передавали президенту Ірану, і він підписував, і потім перевозили цю угоду так віддалено. Так.
0: Бувають такі випадки в дипломатії, тоді, коли сторони хочуть пошвидше і немає часу організовувати якісь окремі зустрічі, я думаю, що це саме такий випадок, то бувають і знаходять такі креативні...
1: Але українців, які почитали там певні моменти і ознайомилися з тим, що написали в медіа, зацікавило те, що Трамп погодився на репарації?
2: Ні. Це
1: от поясніть, тому що по-перше, багато тут... хто звернув на це уваги, ні. Як так могло статись?
2: Дивіться, я ще хотів сказати, що вони ж вже нібито в Швейцарії, де мали зустрітися і підписати, також зустріч скасована після ударів Ізраїлю.
1: Там мала сьогодні.
2: Це означає, що подобається, кому ще не подобається, але двостороннього завершення війни між Штатами і Іраном не відбудеться, тому що там кількість суб'єктів зацікавлена значно більше. І от так само, як Трамп наштовхнувся тут в Україні, що значно більше коло зацікавлених суб'єктів, так само там ще більше зацікавлених суб'єктів. І в односторонньому порядку, що я отак вирішив, ми тут з кимось домовилися, і всі давайте виконуйте те, що ми хочемо, так не буде. Ми ж говорили поза ефіром, що Трамп же ж посварився, ну... І з Ізраїлем також. Ну в результаті абсолютно. Є певні складнощі. Те, що ми зацікавлені, щоб це якомога швидше закінчилося, це безумовно. Просто це ж не означає, що все буде саме так. Але це предмет іншої дискусії. Що стосується безпосередньо вашого питання, ну дивіться, ці формулювання, які всі побачили, вони припускають безліч інтерпретацій. Зокрема, і конфлікт інтерпретацій. І ми бачимо, що іранці їх інтерпретують геть інакше, ніж американці. І, ну, про ці 300 мільярдів, які ви сказали, ну точно це ніяк не репарація, це мова йде про те, що буде створюватися якийсь фонд, який буде використано так для відновлення.
5: Невідомо, хто буде джерелом.
2: Звичайно, і це коли вони там домовляться 60 днів, зараз будуть, що з ядерною програмою не зрозуміло, що з ураном не зрозуміло.
3: Це повне зняття санкцій, там прописано не зрозуміло.
2: Санкції прописано, зняття, розморожування активів поступово, але це меморандум, тобто це означає, що кожен пункт буде предметом додаткових домовленостей. Це проста гра, насправді. От якщо відкинути весь політес, ситуація дуже проста. Трампу треба, щоб розблокували протоку. І він говорить, розблокуйте протоку, і далі будемо говорити. Іран розуміє, це, що як
3: це
2: тільки
3: саме,
2: вони протоку розблокують...
3: Да? Або зупинимо війну і будемо домовлятися. Ну чомусь Трамп у нас каже, давайте домовлятися, хай він не дам, а там все ж таки він хоче зупинити бойові дії перед тим, як домовлятися.
0: Це дуже правильно паралелі, до речі, і проводимо.
2: І їм постійно про це говорять. Ну, і це логічно. Ну, коли говорять гармати, дипломати відіграють таку дуже допоміжну роль. Тому, але всі розуміють, що тільки гармати замовкли і почали працювати дипломати, змусити гармати потім говорити буде проблемне. Ну, конфлікт підморозився, все. А Зеленський правильно сказав, Путін боїться власної армії. Він не хоче, щоб вона повернулася додому. Ну, він цю армію не може тримати в межах Росії. Він її направить кудись в інше місце, бо вона стане предметом дестабілізації ситуації. Ну, але це вже не з Іраном пов'язано. Це просто, опять же, проблема з тим, що...
5: Ормузьку протоку, чуть-чуть, я перепрошую.
2: Так.
5: Значить, дивіться, на сьогоднішній момент вона не розблокована.
2: Так.
5: На сьогоднішній момент ситуація, по-перше...
3: Можете уточнити зразу тоді? Бачите, у нас такими кроками. Вона ж відкрилася на день, і ціни пішли вниз, і зараз зупинилася.
1: І плату брали за...
5: Дивіться, ситуація яка? Значить, ринки взагалі, вони є дуже емоційні.
2: Так.
5: І ми отримали достатньо чітку емоцію зі сторони ринків після того, коли був підписаний цей меморандум. Хоча зразу після підписання цього меморандуму ми почули коментар одного з найбільших перевізників, одного з найбільших логістичних компаній, які сказали, що для нас на сьогоднішній момент нічого не зрозуміло, тому що, по-перше, там дається 30 днів на розмінування Ормузької протоки, невідомо, хто це буде робити. Другий момент. По закінченню 60 днів Іран збирається починати збирати відповідні кошти за прохід, причому там в різних формах, в формі страхування, причому танкери можуть проходити тільки після того, коли буде попередня заявка, і Іран визначить загальну суму страхового внеску. Ще один момент. Там же ж Ормузька протока, коли хто бачив мапу тату, вона достатньо цікава. Там є частина Оману, а частина є іранська. Так от Іран сказав, що якщо ви хочете скористатися Ормузькою протокою, ви маєте йти виключно до нас. Що стосується Оману, нас ця ситуація не хвилює, тому, будь ласка, всі платежі в нашу сторону. І от зараз, коли от останній момент, власне, танкери, які прямували до Ормузької протоки, вони зупинені, і от є вже інформація, що чули, скажімо так, вибухи, чули відповідний стрекот вогнепальної зброї. Ну, тобто, можна чітко стверджувати, що на сьогоднішній момент Ормузька протока лишається під великим питанням. Ще один момент, який також, напевно, треба сказати, що от зараз вчора було 72-73 долари за барель, зараз 80, і, напевно, ми побачимо в понеділок, що ціна буде рости. Ну, субота-неділя на ринках буде там очікування, а далі, напевно, ми побачимо знову. І оце все то, що ми зараз обговорюємо, воно, знову ж таки, немає повного рішення по ядерній програмі, то, з чим заходив туди Трамп. Тому, оцінюючи це все, по великому рахунку, Трампу треба було щось обов'язково підписати, щоб для внутрішньополітичної аудиторії показати свою перемогу, а в реальній дійсності вона такою не є абсолютно за жодних умов. Так що я думаю, що це точно не послаблення конфронтації, я думаю, що це просто якийсь певний період щодо того, потім буде подальше посилення.
3: Пане Олеже, ви знаєте, така цікава думка пролунала від експертів, що а тепер не потрібно Ірану ядерну програму. Вони зрозуміли, як працює економічна зброя Ормузької протоки. І тепер вони можуть розміняти ядерну програму на розблокування активів і фонд якийсь, який там надасть їм гроші на відновлення. І при цьому вони розумітимуть, що вони триматимуть світ цим перекриттям Ормузу і абсолютно не гірше себе почуватимуть.
5: Ви знаєте, я вам хочу сказати, що коли ми з вами говоримо про ядерну програму і взагалі про Ормузьку протоку в цілому, ми маємо розуміти, що це квір.
3: Так.
5: Прогнозувати дію квіру практично неможливо. Тому, власне, коли ми з вами оцінюємо ці речі, і в Ірані теж дуже непроста ситуація всередині, і будь-які поступки американцям, що стосуються ядерної програми, корпус вартових ісламської революції допустити собі не може. Тому я абсолютно впевнений, що...
3: Вони не можуть знову підписати угоди, які не будуть виконувати?
5: Я думаю, що вони її не підпишуть.
2: Так.
5: Просто. І я думаю, що ситуація буде знову затягуватися. Всі прекрасно розуміють, що Трампа підпирає липень місяць дуже сильно. І Трамп буде йти на поступки. І квір хоче, щоб ті поступки були...
3: Це я нагадую про те, про що Наталя говорила. Це прізвисько, яке я почув серед американських вже журналістів і дипломатів, прізвисько Трампа. Тако, Трамп always chicken out. Трамп завжди тікає.
5: Так. Тому в даній ситуації мені здається, що ми будемо мати в найближчий час посилення конфронтації по Ормузу, і це точно буде не розблокування, чого, власне, Трамп в якості пропозиції згоди на позицію Європи по відношенню до Україно-російської війни висловив зустрічне прохання, щоб йому допомогли з розблокуванням Ормузької протоки. Не просто ж так. Якби там було все зрозуміло, Трамп би себе поводив по-інакшому. А він прекрасно розуміє, що це не рішення сьогодні. І йому треба, щоб хтось зараз втрутився в цю ситуацію і закрив то, що йому підпирає дуже сильно на його внутрішньополітичній арені.
1: Тут постає питання, а що Росія відкриває шампанське, радіє цьому?
3: Так, так.
5: Я, напевно, спробую відповісти. Я думаю, що На сьогоднішній момент Росія занурена в трошки іншу, скажімо, проблематику, яка стосується, як вона переварить то, що робить Україна з її нафтопереробкою.
1: Як це кришки переварить.
5: Так, тому я думаю, що зараз всі взяли тайм-аут, щоб подивитися, що буде з понеділка з ціною на нафту.
3: У нас є ще трохи часу, ми до Росії обов'язково перейдемо, до Набіуліна, до літаючих кришок. Давайте закриємо цю історію.
2: Так, Іран вже заявив, що їхня наступна мета – Єрусалім. Проблема полягає в тому, що в Ірані існує неадекватний політичний режим, який ставить неадекватні зовнішньополітичні цілі. Ну, і проводить неадекватну внутрішньополітичну
3: нічого
2: також
3: діяльність. Нічого нового, ця мета завжди була прописана.
2: Ну, правильно, так вони становлять загрозу. Проблема не в ядерній програмі. Проблема в тому, що ця ядерна програма реалізується неадекватним якби, політичним режимом, який готовий, я не знаю, там заради 40 дівственниць знищити весь світ.
3: Ну, так ну, це ну, є да, проблема, що багато хто говорить, ну, є ряд країн, які мають ядерну зброю, а Квір готовий її використати, якщо він її отримає.
2: Опять же, це все зі сфери припущень, але коли ризики настільки є високими, ну, то краще не спокушати долю. І наступний момент, тобто те, що ви говорите, що йому ядерну зброю не потрібно, вони будуть протоку контролювати. Вони ж не найрозумніші істоти у Всесвіті. Вже почалися розмови. Ізраїль говорить, що давайте побудуємо термінали на Середземному морі. Вже інші країни, через Сирію, зокрема, вже почали говорити, що давайте виведемо, тобто, грубо кажучи, щоб не через протоку йшли, а побудувати нафтогони на узбережжя ну, Середземного моря. А чого ви думаєте, що такі проекти не можуть бути реалізовані в осяжному майбутньому, ну, як просто альтернатива?
3: Бути, це роки, то й десятки років.
2: Я вас запевняю, що навіть ця історія вже спонукає дуже багатьох серйозно думати над реалізацією такого проекту, тому що ніхто не хоче залежати від одних неадекватів і від інших, які там можуть щось там собі нафантазувати. Ну, да, американці стали найбільшим експортером нафти за то. Може, це була справжня мета Трампа? Я ж не знаю.
0: Тому, до речі, ви праві, я вас підтримую. Просто в тому, що от, мало того, що альтернативні шляхи, це уже обговорюється. І більше того, Україна вже бере участь в цьому. Ви бачили візит президента в Дамаск, і там була окрема зустріч тристороння. Україна, Туреччина, Сирія на рівні міністрів. Одна з тем – це альтернативні шляхи логістики. Тобто, насправді, нам як країні треба, крім того, що там пошвидше завершити це все, але треба шукати, ну вибачте за цинізм, свої вигоди в цій історії. Одна з них – це багатомільярдні проекти, які будуть на альтернативні шляхи логістики. Україна здатна брати участь як в побудові цих шляхів, так і в захисті. І ми вже сьогодні про це говоримо і з сирійцями, і з турками. Це все буде. Тому це раз. І по-друге, звісно, дрони. Те, що ми показали в Затоці. Тобто Україна демонструє асиметричну дипломатію, яка використовує кризи для того, щоб створювати для себе можливості. Мені здається, що нам треба далі продовжувати цим займатися.
2: Просто треба розуміти, що ніякого ну от вундервафе в широкому розумінні цього слова не існує в принципі. Тобто на будь-який аргумент знаходиться або інший аргумент, або сукупність інших аргументів, або певна кількість альтернативних рішень. Тому ну я не бачу взагалі жодних перспектив, що питання з Іраном буде вирішено дипломатичним шляхом. Ну, все, тобто, все одно історії доведеться шукати Сполученим Штатам Америки і всім іншим спосіб, як спричинити трансформацію політичного режиму в Ірані. От так само, як сказав канадієць, да, про що поки є Путін, війна не завершиться. Все, без трансформації політичного режиму в Росії розраховувати на завершення війни і тривалий мир не можна. Так само не можна розраховувати на мир на Близькому Сході, поки там зберігається цей режим. Причому вони ж проблеми не тільки з Ізраїлем. Вони ж своїми проксі дестабілізують весь регіон. Так, ну, вони шиїти, там суніти, вони постійно йому тугоманіться з цими, коротше, цими. Yeah. По всьому регіону.
3: Ну, це ж теж одне питання перемовин, я так розумію. І тут є дуже важливе питання, яке хочеться зачепити. Це кілька разів ми згадали про те, що попередній меморандум між Сполученими Штатами і Іраном був досягнений, але втрутилась третя сторона Ізраїлю, яка вдарила по Лівану, і через це було зруйновано ці досягнення. Питання полягає в тому, як Сполучені Штати комунікують зі своїми партнерами, зі своїми союзниками, чи була відповідна розмова Сполучених Штатів з Ізраїлем, не та, що ми чули по телефону про Нетаньяху, да, а розмова про те, що ми збираємось досягати меморандум, що для вас, Ізраїлю, є червоними лініями. Для нас це смертельно важливо дивитися цієї історії, тому що ми дивимося, як Сполучені Штати враховують інтереси своїх партнерів, якими ми себе вважаємо, на конкретних прикладах. Ви можете цю частину коментувати?
0: Історія американсько-ізраїльських стосунків дуже довга і за заплутана, для того, щоб осягнути всі глибини, до яких ці і висоти, до яких ці відносини піднімалися. Я раджу почитати книжку Голди Мейер «Моє життя», або подивитись фільм, хто не хоче читати книжку, і ви осягнете, якої глибини, яких висот досягали ці відносини на різних поворотах історії. Тому в Ізраїлю з Сполученими Штатами часто бував непростий діалог. За різних умов. Ви знаєте, що в Ізраїлі своя позиція, що стосується його національної безпеки. Тому арешту, скажімо так,
5: для Ізраїлю присутність
0: уявлень я залишу експертам.
5: Для Ізраїлю присутність Ірану екзистенційна. І він буде робити все, що відповідає його національним інтересам, як він це розуміє. Якщо не співпадає це з Сполученими Штатами Америки, Ізраїль все рівно буде це робити, що ми, власне, і побачили. Тому тут в даній ситуації чекати щось іншого від Ізраїлю. Ізраїль прекрасно розуміє, що доти, доки є Іран, доти, доки в нього є ядерна програма, для Ізраїлю є надзвичайно велика небезпека взагалі щезнути як країна з мапи світу. Ну, давайте будемо називати речі своїми
3: іменами. Так, це нам щось нагадує. Я до цього і веду, що у нас теж є екзистенційна загроза від неадекватної країни, яка вже відверто кілька разів озвучувала, зачем цей мір, якщо тут не буде Велика Росія. Валентина, ви бачите оцю історію? Америка вчиться на своїх дискусіях і вчиться враховувати інтереси своїх союзників?
2: Дивіться, просто коли ми говоримо, ну, Америка, да, США, ми повинні розуміти, що це дуже складна політична система, що там змінюється влада, що є таке поняття, як Діно і Ріно, да? Тобто демократ in name only, да? Тобто демократи тільки за назвою, є республіканці лише за назвою. Ну, є певні фрагменти республіканської партії, які за своїми світоглядними позиціями ідеологічними ближче до республіканців. Є республіканці, які ближче до демократів. Тому, коли ми говоримо про нинішню Америку, то так, треба сказати, що адміністрація Трампа посіяла певні сумніви у дуже багатьох держав щодо надійності США як союзника і гаранта безпеки. І це стосується не тільки Ізраїлю. Тайвань, подивіться, що там зараз відбувається.
3: 100%.
2: Ну, доволі такі, це з Мелоні, да, а як він собі дозволив називати прем'єр-міністра Японії? Міс цей Перухабар, чи як цей? Ну, це ж, ну, просто ви думаєте, що вони це не помічають, да? Тобто те, що Окінава найбільша база американська, тобто це, типа, не хвилює нікого. Тому просто я до чого це все веду? До того, що наразі дійсно є обґрунтовані сумніви у всіх тих, хто мав певні гарантії безпеки або там співпраці зі Сполученими Штатами. І це спонукає такі держави до чого? До пошуку альтернатив. От Ізраїль, він є достатньо самодостатнім, якщо так можна сказати, автономний, більшою або меншою мірою. І американці неодноразово припиняли допомогу Ізраїлю. Дуже були складні стосунки. Тому і європейці так само, чому не Україну, да, вирішили помітити і якось співпрацювати? Ну, тому що нема вакуум безпеки, все, треба шукати альтернативи. Тому я думаю, що і, ну, я просто сподіваюся, що серед величезної машинерії американського естеблішменту є сили, які усвідомлюють важливість для США зберегти свій статус як надійного партнера. Бо інакше просто будуть біжати під іншу кришу, вибачте за такий кримінальний жаргон.
1: Ми чули, навіть блогерка, наближена до Трампа, Лора Лумер, заявила про те, що вона довгий час була жертвою російської пропаганди. І це теж було несподівано, тому що вона має багатомільйонну аудиторію, і це шоком справжнім стало для того, що вона сказала, що певний час її обробляли, і вона це визнає.
3: Да. Вона казала нас, причому, нас,
2: дивіться,
3: мага.
2: Щодо неї, взагалі питань менше. А от коли керівник розвідки Сполучених Штатів Америки поширюють російську маячню, питання є щодо інституційної спроможності.
1: Не будемо там ми зараз поглиблюватися, тому що закопаємось. Давайте про європейців ви згадали.
3: А можна я одне уточнення все ж таки? Пане Валентине, а ви згодні з прогнозом пана Олега про те, що ситуація в Ормузах все ж таки не йде до вирішення, буде накарятися?
2: Так, повністю погоджуюся. Повністю погоджуюся. А всі ці котування, ну це гра, розумієте? Люди грають за день, заробляють мільярди хтось, за день хтось втрачає. Ну, завтра Трамп уже може з кимось договорився, у них інсайдерська торгівля, правда, кримінальний злочин. Ну, але кого це зупиняє в Білому домі?
3: Зупиняє.
2: Ну, завтра він скаже ще чергову заяву, і хтось з його оточення зробить черговий, там, я не знаю, там, 100 мільярдів доларів.
1: А як домовляються щодо України? Зокрема, президент Євроради Антоніо Кошту вже в Європейському Союзі розкритикували те, що він начебто за спиною намагається домовитися з Росією і виходить в контакти з ними щодо закінчення російсько-української війни. Як це могло взагалі статися? І чому Антоніо Кошту?
0: Дивіться, в Європі триває обговорення, хто може від імені Європи брати активну участь в мирному процесі, якось контактувати з росіянами. Ми ж, в принципі, їх закликаємо, що включиться активніша роль. І це, в принципі, позиція України, саме ми їх стимулюємо. Більше того, ми ж, тобто міністр закордонних справ Андрій Сибіга пропонував низку питань, в яких вони можуть включитися, щоб це була не просто загальна розмова, да, там давайте помиримо, ну або там досягнемо миру між Україною і Росією. Всі розуміють, що це дуже складно. Да? Візьміть конкретні речі, візьміть якийсь тип перемир'я. Може бути аеропортне перемир'я, може бути енергетичне, там морське, там інфраструктура, вода, там, да, там по інфраструктурі води. Або візьміть тему гуманітарних коридорів з Олешок. Де гуманітарна катастрофа розгортається так. Зараз. Окупанти не дають людям
1: там люди
0: ні виїхати, не довести їжу зараз. І люди там страждають. Тобто візьміть якусь конкретну річ, де ви можете проявити свою роль в мирному процесі. На що пішла активна дискусія, а хто же може представляти Європу? Ми їм кажемо дуже просто. Це ви визначаєтеся, хто буде від вас говорити. Для нас, як для України, важливі в принципі, дві речі. По-перше, щоб був загальноєвропейський мандат сильний. Що це означає? Що всі разом домовились, що ми працюємо от над такою-то темою, і оця людина нас представляє. І друге, щоб не було ніяких паралельних самодіяльних ініціатив. Тому що як тільки ми ці заяви зробили, я вам чесно скажу, до нас звернулися вже одразу низка там столиці, різних там державних політичних діячів. А от ми, а ми можемо, а ми поїдемо, а ми поговоримо. На що ми їм кажемо ні, друзі? Йдеться не про те, щоб хтось поговорив з Путіним. Нам не потрібні ці паралельні, якісь самодіяльні
3: Макрон
0: розмови.
3: Макрон вам скаже, як туди дзвонити. Да?
0: Або легітимація якби Путіна, да, там, виведення його з ізоляції. Потрібний голос Європи, яка говорить, бере участь в процесі. Станом зараз ця дискусія триває. Ви бачите, час від часу виринають прізвища, в тому числі зараз прізвища голови Євроради і інші до того лунають. Але наша позиція як України, ми якби в цю дискусію не входимо, тому я не буду давати оцінки конкретно главі Євроради. Просто скажу, що для нас важливіший от, якби, мандат, щоб це був сильна позиція Європи, а там уже нехай вони визначаються, хто їх представляє, хто може бути цією людиною. Це, в принципі, їхня справа. Ми не хочемо туди заходити.
3: Пане Антоне, підключайтеся, бо тут саме про це йде мова, що поки європейці визначаються, як стверджують самі європейці, в них за спиною Антоніо Кошта вже почав налагоджувати стосунки.
2: Це, я думаю, що це перебільшення. Я думаю, що це їхня внутрішня європейська просто ситуація і чвари. Тобто це з'ясовується між різними центрами впливу. Так, має бути визначений якийсь суб'єкт, який буде отримує директиви якісь чіткі. Ну, і ми бачимо, що насправді у європейців є певна суголосність. Пам'ятаємо, що після анкореджа духу, да, Зеленський поїхав в Європу, і тоді європейці висунули своє бачення базових засад. Тобто там не настільки деталізовано було розписано, але базові засади виставили. Далі, ми пам'ятаємо, коли американці свій пункт, погано перекладений на англійську мову, викатали, да, в Росії написаний, то там же ж купа вимог стосувалося не двосторонніх стосунків Штатів і Росії. Навіть Україна не могла б задовільнити забаганки, бо це поза межами їхньої юрисдикції і нашої юрисдикції. Там стосувалися вимоги Європейського Союзу, бо як колеги сказали, левова частка санкцій, європейські, левова частка заморожених активів в Європі перебувають, Європа якраз ринок збута для російських енергоносіїв. Себто те, що росіяни хотіли зробити, що ми з американцями зараз вирішимо долю України і Європи, ну, це зазнало краху.
1: Ну, вони сказали, Меркель або Шредер їх влаштовує.
2: Та вони можуть говорити, що завгодно. Пункт перший, вони зробили вже зараз, сьогодні була заява про те, що, ну, ми готові до розмов з Європою, і це взагалі не наша провина, що наше спілкування з Європою припинилося, ми готові його відновити за умови, і висунули цілу купу неадекватних вимог. Так не буде, але ключовий момент, що Вони зрозуміли, що в Анкоріджі, з духом Анкоріджа і Трампа нічого вирішити не вдасться. Що без позиції Європи домовитися не вдасться. Що позицію України доведеться врахувати. Я лишаюся все одно прихильником того, що ця війна, так само, як і в Ірані, до речі, закінчиться, ну, якщо нам не глобальну якусь конференцію, ну, то, скажімо так, конференцію з достатньо високою кількістю учасників, які, ну, будуть там вирішувати, ну, скажімо так, комплекс проблем, які виходять далеко за межі юрисдикції суто української і навіть російської. Тому нема питань, хай визначаються, хто там, що, як, їдуть спілкуватися. Але я запевняю, от так само, як по Ірану, ні до чого ніхто не домовиться, так і тут. Поки існує путінський режим, який абсолютно неадекватний, ні про що з ним домовитися не вдасться. І плюс він же далі просто живе в своїх якихось фантазіях, ілюзіях, він же досі наступає всюди, у нього все нормально, тут Європа вже страждає. Да, каже, у нас же ж, да, зараз росіяни стали гірше жити, але все одно ж, каже, живуть краще, ніж в Європі. Ну, про що ми говоримо?
3: Здається, тут уже коментувати важко. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, ми перші два роки війни багато чули там заяв, криків і претензій від європейського бізнесу, які хотіли якомога швидше вернутися до business as usual з Росією. Зараз оце лобі заробляти на Росії, воно десь трошечки принишкло? Чи оці всі історії, що, як кажуть колеги, всі хочуть домовлятися з Росією, це про гроші?
5: Ні, ну дивіться, є санкційні обмеження. І коли ми з вами говоримо про конкретний бізнес, він прекрасно розуміє, що може потрапити під достатньо серйозні вторинні санкції, і на це сьогодні ніхто не піде. Ну, тобто, були випадки, коли серйозно вдаряли по руках, і це, ну, серйозно віджахнуло багато бізнес-структур для продовження. Більше того, треба розуміти наступне. Європа ж, вона продовжує активно торгувати, наприклад, з країнами СНД. Вона продовжує торгувати з Китаєм. Тобто Російська Федерація на сьогоднішній момент має доступ до європейських товарів через треті країни. Тобто з цієї точки зору Європа в багатьох випадках закриває ті проблеми, які є, а коли ми з вами говоримо про Китай, то там взагалі йде товари подвійного використання без будь-яких обмежень. Це окрема тема, достатньо довга. Так що тут якраз в дійсності якихось серйозних інтересів, тут дивіться, тут значно більше є питання з приводу російських енергоносіїв на європейському ринку, хоча от ми почули абсолютно чітко, що все-таки з 27-го року, січня місяця, Європа повністю відмовляється від російського скрапленого газу. Ця позиція є чітка, ця позиція є доконана, і ми маємо величезну надію, що вона все-таки буде доведена до логічного завершення, тому що по Балтиці на сьогоднішній момент йде російський скраплений газ, і він йде в Європу. А Європа сьогодні для Росії в дійсності є преміальним ринком, ну, рахуйте, 600 євро тисячу метрів кубічного газу. Ну, при тому, що в Китай вони постачають по силі Сибіру перший за 240 доларів тисячу метрів кубічних, а сили Сибіру другу, китайці сказали, що дорожче, ніж 52 долари, вони купляти тисячу метрів кубічних газу не будуть.
3: Коли ви її добудуєте?
5: Так, коли ви її за свої кошти добудуєте.
2: Так.
5: Тому от в даній ситуації, для росіян це дуже серйозний удар по їх фінансових інтересах.
1: Валентин, ви казали про те, що завершення війни відчуваєте, що може закінчитися такою конференцією великою. Цікаво, що Путін ще не покликав Лукашенка туди, але фактор Білорусі, він вагомий, особливо в російсько-українській війні. І сьогодні президент України Володимир Зеленський оголосив про те, що є тиждень в Лукашенка на те, щоб він забрав техніку, яка допомагає в коригуванні вогню і ударів по території України. Зокрема, йшлося про ретранслятори, які використовуються для шахедів. Як ви можете прокоментувати цю заяву?
3: Цікава така фраза. Заберіть техніку протягом тижня, а то ми її заберемо ми.
2: Ультиматум. А то це зробимо ми. Так,
3: да, то це зробимо ми.
0: Дивіться, мої слова мають офіційну вагу, тому я вам просто скажу, що слова, які сказані були президентом України, вони вичерпні. І є таке поняття, якби в дипломатії, як така стратегічна інтрига. Да? От достатньо сказаного їм, додати мені нема чого і додавати не треба, насправді. Якщо ви хочете проінтерпретувати, в нас є... У нас є
1: Валентин
0: колеги
1: готовий.
0: В студії.
3: От і на що ми будемо обговорювати наступну
0: п'ятницю? Я скажу, проблема серйозна. І загроза серйозна. І те, що там стоять ці ретранслятори на будинках, ми про це знаємо, прекрасно. Про це вже лунало, якби це ж не нове. Тому Лукашенку треба визначитися. Він все-таки розповідає, що він не бере участі в агресії, чи бере, чи що відбувається.
5: Тим більше зараз ця ситуація є, вибачте, з цим автобусом.
3: От я хотів, да, ретроспективно глянути, дивіться.
5: Яка є абсолютно спровокована.
0: Да,
3: от я хотів це укласти. Дивіться, у нас є там спочатку агресивні заяви Лукашенка, потім вибачення Лукашенка, тут же удар дроном, який не могла запустити Україна, по білоруському автобусу і жодної заяви Лукашенка, хоча теоретично могли постраждати діти. І тут тепер ця історія. Тобто таке враження, пане Валентине, що щось знов закручується навколо Білорусі.
2: Білорусь є співучасником цієї злочинної війни, яку Росія розв'язала і веде проти України. Саме через це не я так думаю, це світове співтовариство так вважає, тому Білорусь також зазнає на собі певних обмежень і санкційного тиску. Далі. Навіть без безпосередньої залученості Збройних сил Республіки Білорусь у війну в Україні Білорусь грає на руку Росії. Чому? Тому що з нашого кордону північного, з білоруського, ми вимушено тримаємо певні резерви, певні сили, які, маючи безпечну ситуацію, могли використати для того, щоб нищити окупантів на інших напрямках. Тобто білоруси реально грають в дуже комфортну гру на руку росіян. Тобто ми в війні участі не беремо, але по суті вони сковують нас, да, от я вистав там, зв'язати боєм, да, бо нав'язати боротьбу. От вони нам, не нав'язуючи боротьбу, просто нав'язуючи нам ризик виникнення такої ситуації, змушують, сковують наші значні сили, причому. Ну, значні сили. Не технічні, особовий склад. Це, навіть якщо просто так дивитися з точки зору стратегічної.
3: Ну, я крім того, додам, ракети звідти летіли по Україні, дрони летять по Україні, тому так, тут нема питань.
2: Технічні надають, техніку ремонтують.
3: Абсолютно.
2: Ні, ну то вже якби все, ми говоримо про сьогоднішній день. Далі, техніка ремонтується, техніка виробляється, пальне виробляється, пальне постачається росіянам, і плюс виконується ще, це взагалі вже безпреділ. Певні військові функції, ретрансляції, наводка і все остальне, розвідувальні дані, використання Білорусі як плацдарма для того, щоб сюди заходили ДРГ російські. Тому президент України абсолютно справедливо сказав, що, слухайте, ну давайте якось вже визначайтеся, бо, як знову ж таки казали колись часи мого юнацтва, давайте не будемо, а якщо будемо, то давайте. Хоча зрозуміло, що ми б не хотіли. Ну і для нас принципово важливо, щоб Білорусь утрималася від безпосередньої участі в війні. Але утрималася ще і від сприяння російській агресії. Якщо вони декларують, що вони тут якби ні до чого, то хай будуть ні до чого. Але я впевнений, що вони до чого, і росіяни їх не відпустять, і далі будуть намагатися втягнути.
1: А як ми реагували на реакцію світу про занепокоєння? А яка зараз реакція світу? Стримана мовчання на Білорусі, заяву президента Володимира Зеленського.
2: Та повний ігнор взагалі, я думаю, що на це ніхто навіть не зважає. Ну, це те, що росіяни не можуть зрозуміти. Є статут ООН, ну, де написано, що країна, яка стала об'єктом агресії іншої країни, має право використовувати всі наявні у неї інструменти для того, щоб боронити свою територіальну цілісність і державний суверенітет. Ну, це те, що називається необхідна самооборона в кримінальному судочинстві. От в міжнародному праві це так виглядає. Тому, коли росіяни б'ють ракетами по Україні і вбивають дітей, руйнують будинки, це викликає реакцію. А коли вони потім скиглять, чому всі мовчать, коли до них прилітає, ну так відповідь є, тому що ви можете припинити це робити і до вас не буде прилітати. А ми не можемо припинити, бо ви це робите. Ви суб'єкт і ініціатор цієї бойні. Ну, тому так само історія, в принципі, і з білорусами. Але, повторюся, росіяни цією провокацією з автобусом, до речі, Служба безпеки вже ж надала докази, що це насправді російська іпсошка і спецоперація.
1: Дійсно були перехоплення і де казали,
2: звичайно,
1: що
2: але так це очевидні речі.
1: Не було українського.
2: Тільки Лукашенко почав відповзати, що я не хочу всю авантюру, щоб мене втягли, росіяни зразу вкинули те, що мало розбурхати білоруське суспільство. Ну, але білоруське суспільство важко, в принципі, розбурхати. Все, що там розбурхується, вже воює на боці України в лавах білоруських добровольців, а все інше це як ото відмолдавання на Дафіна на всіх язиках все мовчить. І чекає, коли прийде прийде Тихановська, чи там ще хтось і врятує їх від чогось непонятного.
1: Давайте про улюблену частину поговоримо.
3: Давайте все ж таки про Росію, про те, що сталося цього тижня, і ну нам цікаво, як світ відреагував. Бо
1: ми світлину, про літаючі кришки,
3: да,
1: про
3: світлину
1: ті
3: з Лаврою побачили всі, а оцю фантастичну кришку, яка взлетіла від удару, вибачте, ракети російського ППО, за що ми їм щиро вдячні. Цю світлину
1: гарно
3: побачили
1: спрацювало.
3: Світ?
0: Побачив, ну зірвало кришку в Москві. Ну що ж, що ж тут ще додати?
1: У Путіна
0: зірвало
1: явно зривало щось там, підривало щось явно, коли він.
0: У Путіна ще
1: кришку.
0: Раніше підірвало кришку. От коли там лист президента нашого був опублікований до нього звернення, ми знаємо, що там теж кришку у нього трошки зірвало.
3: Та довго коментував.
0: Да. Але, ну, знову ж таки, ці кадри, вони просто показують, на що здатна Україна. І світ відреагував схвально. Це дуже показово, да? Абсолютно таке захоплення Україною. А подивіться, які заголовки йдуть зараз в великих західних медіа. Україна повертає ініціативу, перехоплює ініціативу, Україна здатна бити Росію.
3: Ми польські медіа враховуємо чи ні зараз?
0: Ви знаєте, навіть польських.
6: Навіть поляки.
0: Так. Тому якби тут абсолютно незначно, але нам важливо що? Щоб цей меседж дійшов до росіян, причому я маю на увазі різні групи росіян. І в елітах, і там народ, да, там хто там є.
3: Там якась фантастична в них реакція, да. Ми, мабуть, не очікували. Сьогодні кілька разів обговорювали. Да, ми бачили з десяток постів з одним текстом, да?
1: З одним текстом, навіщо Москву втягувати у війну між РФ та
3: Україною? України.
0: Да. Москва це ж
3: ми якось не очікували, що них настільки.
0: Ні, ну це симптоматично все. Оці їхні зойки, що відбувається, да, а нас за що? Ми ж тому від міністра Сабіхи, до речі, зробили відповідь там, що відбувається,
1: те, що. Питання до Валентина.
7: Напали.
1: Чи означають ці удари, які всі ми побачили видовищні, що ідея про імперію, про збільшення імперії, вона відпала остаточно?
2: Дивіться, я з самого початку ставився до ідеї імперії як маячні. Ну, і я думаю, що нинішня Росія, вона не має ніяких ресурсів для того, щоб будувати імперію. Тому, що вони хочуть, я просто не розумію.
3: У мене редактор коментує, каже, та ви розумні, ми про росіян говоримо. Ми про тих, хто там сидить.
2: Дивіться, а про росіян, я хочу сказати наступне, про їхню імперію. Аллах над нами, Москва під нами! Оце все, що треба знати про їхню імперію. І це не тільки їхня імперія. Всі імперії проходять такий цикл. На певному етапі дійсно народ, який її творить, несе певні тягар творення. Потім певний період має перевілеї від того, що збудував цього. Але на певному етапі периферія починає домінувати над метрополією. І це завжди провінціали. Ця фраза про те, що всі генії народжуються в провінції, помирають в столиці. Вона з тих часів. Тобто, і зрозуміло, що мешканців метрополії це все починає бентежити і викликати невдоволення. Ну, я це сказав не тому, що там хотів принизити якусь етнічну групу чи релігійну групу, а для того, щоб просто прояснити. Я впевнений, що у кадировців дефіциту бензина нема. А у якихось там, я не знаю, Альонушек і Іванушек є. Ну, так вони мають поставити запитання, чому так сталося для них. Чи вони є дійсно привілейованим, з привілейованою спільнотою, яка має зиск від цієї імперії? Чи вони просто збагачують певний клан, який десь сидить і кайфує, да, купуючи в Дубаях маєтки? Тому Москва дійсно велика. Тому треба розуміти, що ці картинки нам
1: але
2: дуже
1: НПЗ,
2: класно.
1: Але НПЗ, в який влучило за 10 кілометрів від Кремля.
2: Так, і це прекрасно. І якби
1: 17.
2: І да, там вони розказали, що це там за МКАДом, хтось за садовим кольцом у них да, вимірюється це. Але треба розуміти, що навіть коли вони Київ кошмарять, то ми розуміємо, що деяким районам більше достається, деяким менше. І, в принципі, говорити, що це там суцільно, там пекло не може. А Москва значно більше, ніж Київ. Ну,
3: так,
2: і територіально, і за
3: населення. Пане Олеже, де Набіуліна ділася? Що відбувається?
5: Ні, чекайте, сьогодні вже була прес-конференція, вона була на прес-конференції.
1: І вона сказала про роль штучного інтелекту.
5: Вона
3: вже фінанси не помінтувала. Все так добре?
2: Дивіться, сьогодні. Я би взагалі про інтелект поміркувати.
1: Я в шоці.
5: Дивіться, сьогодні Центробанк Росії зменшив облікову ставку. 14,5 до 14,25. Хоча активно там наполягали на тому, щоб менше 14, а в перспективі 10. Я думаю, що на сьогоднішній момент є яскравий приклад боротьби еліт, які з одного боку активно тиснуть на зміну керівництва Нацбанку, щоб максимально здешевити кредити для військово-промислового комплексу, а з другого боку є еліти, які виступають на сьогоднішній момент за збереження статус-кво і зменшення впливу, скажімо так, яструбів на прийняття рішень. І от, власне, то, що зараз відбувається, ми побачили з вами внутрішньоросійську достатньо серйозну політичну боротьбу, де Набіуліна виступає однією з фігур достатньо активних. Я би не сказав, що це є надзвичайно щось серйозне, тому що поки там є Путін, він буде воювати, і він знаходиться в величезній рожевій бульбашці інформаційній, де, вибачте, будь ласка, його війська вже окупували 2 мільйони квадратних кілометрів української території. Ну, направду.
3: Так.
5: При тому, що...
3: Сьогодні військовий актор розказував про карти, які вони бачать на їх включення. Там не зовсім це співпадає.
5: Так, тому в даній ситуації, ще раз говорю, я би не перебільшував значення оцієї підковірної боротьби в російських елітах, поки вони на сьогоднішній момент повністю ходять строєм по команді Путіна, і там нічого мінятися не буде.
1: Дякуємо вам, що сьогодні були з нами. У вас за годину вже день народження. Ми вітаємо вас, пане Олеже.
2: За 4 хвилини.
3: Дякуємо, панове, дякуємо за цю цікаву розмову. Ну що, стежимо, ви бачите, події розвиваються з такою швидкістю, що ми вже боїмося фразу, у нас багато цікавого чекає цього тижня, тому сподіваємося, що процеси почнуть якось потрошечку складатися в окремі шляхи і, звичайно, вестимо до нашої перемоги.
2: І хай це цікаво для нас буде приємне, а для наших ворогів – ні.
3: Згода.
6: Підтримуємо.
3: Бережіть себе.

0: за свою країну.
1: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
2: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: TSN тиждень з Алою Мазур.
1: 20-та година у Києві, і цей випуск ТСН тижня. Ми починаємо тут, на дзвіниці Києво-Печерської лаври, одного із найвідоміших християнських сердець Східної Європи. Бо саме по цьому серцю вдарили московити під час останнього масованого обстрілу Києва. Успенський собор, головний храм лаври, загорівся від удару дрона серед ночі. І якби не вчасна реакція, відвага наших рятувальників і справжні дива з неба, світову пам'ятку, який майже 1000 років ми могли втратити. Це майже те саме, що вдарити по Нотр-Даму. Така узагальнена реакція Європи. Там, схоже, нарешті відчули, що не тільки дрони, але й російські ракети вже скоро можуть з'явитися над їхніми містами. Терміновий ремонт в лаврі тривав цілий тиждень, і зараз тимчасовий дах уже практично готовий, можете побачити самі. Ну а що далі? Як вплинув цей цинічний удар на настрої на G7? Як оцінили там нашу відповідь в Москві? І про що вдалося домовитися Володимиру Зеленському із Дональдом Трампом? Ми поговорили із президентом України просто тут, у лаврі. Це ТСН тиждень. Що більше знаєш, то краще озброєний. Дивіться нас і на YouTube-каналі також. Вітаю вас, незламні українці. Козирні карти для наймогутнішої сімки планети. Як президенту Зеленському вдалося перетягти Трампа на наш бік?
2: І вся ця гра, яка вже більше року президентства Трампа, вся ця гра, вона не на руку, до речі, Трампу.
1: Ексклюзивне інтерв'ю президента України у дивом врятованій лаврі. Які таємні механізми спрацювали на G7? Що чекає за тиждень на білоруського бацьку? І як після скандалу будемо далі жити з Польщею? Прямі відповіді просто сьогодні. З першого пострілу
3: знайшли протиотруту. Проти його високоточних ракет, але це не так. Тут ми бачимо зовсім іншу картину.
1: Що відчувають росіяни, коли на поле бою виходять хаймерси? І які завдання на фронті виконують легендарні установки попри засилля дронів? Репортаж з місця, де відбувається наступ українських десантників.

0: і містичний детектив грандіозного порятунку. В спеціальному репортажі «ДСН тижня». Два роки, як мінімум півмільярда гривень, а скільки за підрахунками треба для повного відновлення Києво-Печерської лаври після російської атаки 15 червня. Кабмін виділив гроші на першочергові роботи у Успенському соборі. У перші дні після атаки доступ до заповідника був обмежений, але наразі цілу низку безпечних маршрутів уже відкрили. Я ж перед нашим випуском побувала у закритому поки Успенському соборі, щоб показати вам, що там зараз, і вражена не тільки величчю і красою цієї нашої перлини, але й справді дивовижною історією порятунку. Дивіться. Успенський собор – головний храм Києво-Печерської лаври, місце для зведення якого обрала сама Богородиця, храм, якому майже 1000 років, і ось фрагменти цієї давньої кладки. На момент, коли в літописах вперше з'явилася згадка про Москву, Успенський собор у Києві вже був визнаною пам'яткою. Його руйнували монголо-татари, підривали за наказом із Москви в часи Другої світової і наполегливо відбудовували у незалежній Україні. Ну і ось відновлюють знову. Якщо подивитися звідси знизу, руйнування здаються не такими великими, але давайте подивимося з іншої точки, на дах, тому що він постраждав найбільше. Сходинок тут багато, щоб піднятися на третій ярус дзвіниці, їх треба подолати 174. Але воно того варте, бо ось бачимо все. Опалені вогнем стіни і покалічені конструкції в п'ятницю уже майже прикрили тимчасовою покрівлею. Хоч дах нашої святині вигорів на 80%, рятувальники поспішають прикрити храм від дощу, тому що саме волога – найбільша небезпека для нього. У ніч на 15 червня я бачила це полум'я з лівого берега і не могла повірити власним очам. Горіла Києво-Печерська лавра. Ці кадри тієї ночі вразили весь світ. Ніч, полум'я, все в диму. Під час масованої атаки на Київ російський дрон врізався у Свято-Успенський собор. І вогонь охопив майже 900 квадратних метрів даху. Рятувальники працювали в реальній небезпеці. Кожен крок майже всліпу. Провалишся чи ні?
1: Покрівля була з мідна, і під нею було дерев'яне перекриття. І ось саме через те, що дрон вибухнув тут, плюс треба розуміти, що в ньому, скоріш за все, було паливо, на якому він летів. Вогонь дуже швидко розповсюджувався по дерев'яним конструкціям. Дуже щільне задимлення було на даху.
0: Монахи ПЦУ, які живуть в лаврі, в чаду, навіть без масок, терміново виносили ікони, хрести 15-16 століть, а також раку зі святими мощами архідеякона першомученика Стефана, яка дивом уціліла під час вибуху собору іще у 1941-му. Ну а ті, хто терміново зводив тимчасовий дах над собором, спочатку працювали цілодобово.
1: Працювали без вихідних, ми міняли людей, ми їх міняли, але першу добу вночі рятувальники працювали. Потім, коли ми накрили основні такі місця, де можливі підтік води, якщо навіть буде дощ, ми їх накрили за першу добу.
2: Оце найстрашніша точка, власне, місце влучання цього шахеду, як сказала вже слідство, що це була Герань-2.
0: Дрон прямо сюди от влетів, прям, тут, де виямок оцей.
2: Саме так, от всю баню, це називається Стефанівський приділ, і всю баню влучив дрон. І уламки дрону з фрагментами двигуна, вони опинилися на даху і розпочалася сильна пожежа, власне, з цієї локації.
0: Директор національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко розказав, якої найбільшої небезпеки вдалося уникнути.
2: І ось перед нами цей дерев'яний іконостас висотою 25 метрів, який повністю виготовлений з дерева, і, власне, коли вогнеборці почали зупиняти вогонь, у них була задача зробити все, щоб іконостас не загорівся. Бо якби він загорівся, то зупинити його було б, ну, практично неможливо. І якщо ви подивитеся над головою у вас, пані Каділе, ви бачите, вже отвори, тобто вогонь звідти вже йшов. Тобто ось через видно цю порожнечу, там вже полихав вогонь. Тобто там буквально декілька сантиметрів залишалося до проникнення вогню всередину собору. І плюс далі могли продовжити горіти, власне, куполи, бані, і там величезна кількість деревини, і вони могли просто від перегріву, вони завалилися всередину. Тобто те, що вогнеборці зупинили тільки на даху, не дали можливості перекинутися на оці золочені бані, і те, що вогонь не пройшов всередину, це величезне досягнення.
0: Допомогла, каже директор заповідника, і швидкість ухвалення рішень, що особливо складно у ніч масованого обстрілу, коли машини рятувальників потрібні одночасно

0: у багатьох районах столиці. Наскільки я розумію, правильно, вчасно прийняли, ухвалили правильне рішення, тому що по стандарту спочатку приїхало 3 машини, так, пожежні рятувальники, а потім?
1: Потім сюди приїхав особисто міністр Ігор Клименко і перший заступник міністра культури Іван Вербицький. Пан Клименко особисто зміг скоординувати додаткові автомобілі, які приїхали сюди і долучилися до гасіння цієї пожежі. Тут було більше 20 одиниць техніки, які з різних боків локалізовували цей вогонь і дозволили таким чином...
0: Ці хвилини виграли.
1: Абсолютно.
0: Зараз стіни собору сушать зсередини ось такими тепловими гарматами і всіма можливими пристосуваннями, але є речі, які і кияни, і сам директор заповідника називають просто дивом. Це історія про те, як хрест на одній із башень Лаври фактично зупинив собою ще один дрон, який запустили росіяни. Забісівською своєю звичкою повторно по тих людях, які уже гасили пожежу на храмі. І це ще один беззаперечний доказ, що росіяни свідомо били по Лаврі. Дрон вдарився в башту, збив хрест, ось тут видно, і зрикошетив у сусідній мистецький арсенал. А ще одне диво – дощ, який пустився саме тоді, коли храмовий дах загорівся.
2: Спочатку він був досить тихим, вогонь розгорався, він більшим. Все більше і більше, дужчим ставав.
0: Звісно, що якби не пожежники, рятувальники, дощ би сам не справився, каже настоятель Києво-Печерської лаври єпископ Авраамій.
2: Але в цьому ми вбачали знак Божої милості, знак покрову Божої Матері, бо це її дім, і знак того, що росіяни, що в них було в планах повністю знищити собор, 5 ранку знову повторний приліт. Рятувальники тут оперативно приймають рішення не зупинятись. Це собі уявіть, яка самовіддана їхня жертовна праця, коли ти розумієш, що, не дай Бог, знову повторне влучання, ну тут же вихби нікого не залишилось.
0: Дива насправді ми робимо своїми руками. Тому, покидаючи Лавру, я просто дякувала усім рятувальникам. І тим, хто працював тут цього дня, і тим, хто без відпочинку гасив пожежу 15 червня, і їхнім товаришам, хто тієї ж ночі загинув у Харкові, рятуючи інших, внаслідок повторного балістичного удару. Алла Мазур, Валентин Чилко, Володимир Парахонський, ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини». Рятувальників загиблих після повторного російського удару у Харкові вже 6. В лікарні після тяжких поранень помер Микола Деркач, майор служби цивільного захисту. І ми ще співчуваємо родині його, а також Дмитрія Бойка, Данила Тищенка, Сергія Маковецького, Вадима Зінченка і працівника міського департаменту надзвичайних ситуацій Олексія Дорошкіна. Світла пам'ять і наша велика вдячність. Далі ми ще поговоримо із намісником Києво-Печерської лаври, бо тут всередині досі існують залишки московського патріархату. Ви не повірите, але московська братія буквально юридично прописалася тут, у національному заповіднику, у святині, яку нібито визнають і вони, і яку зараз намагаються знищити дрони і ракети, що освячені патріархом їхньої церкви. Утім, ми вже втомилися дивуватися цинічності ворога, але можемо об'єднатися, коли треба берегти своє. За цим QR-кодом, який ви бачите зараз на екрані, збір на відновлення Києво-Печерської лаври від благодійного фонду «Допомагати просто». Маєте можливість приєднатися, будь ласка. Ну а сьогодні ювілей найбільшої коштовності України – пекторалі, для якої лавра теж є рідним домом перебування. І ви навіть не підозрюєте, твердить наша Оксана Радіонова, скільки сміливості, везіння і хитрості треба було, щоб її врятувати від рук Москви.
3: Старається історія.
4: Вивезли 80% колекції.
5: Це Євангеліє є справжнім шедевром мистецтва.
3: Україна? А де? А покажіть.
0: Спеціальний репортаж Оксани Радіонової. Дивіться випуску далі. Ну, а на запитання, що б він сказав Путіну після атаки на Лавру, президент Зеленський відповів: «Ми ще скажемо». І сказали. За кілька днів західні медіа заговорили, що пробили панцир Путіна. Українці вибухнули купою мемів. Москвичі учаться щищати нафтовий дощ і нервують на заправках. Ну а в Криму взагалі валиться курортний сезон. Наш Олександр Загородний про слабке місце не до імперії, до якого таки добралися наші дрони. І як все це відбувається на фронті.
6: Внимание! Говорит! Горит Москва! Горит Москва!
7: А й справді, цього тижня Москва почала розгорятися, москвичі панікувати і трохи істерити.
8: О, ПВО!
9: У нас лучшее в мире ПВО! Лучше наше ПВО нет вообще ни у кого.
10: Все горит, вся Москва, вон все заводы горят.
7: Насправді нічого особливого не відбувається, Москву палили і раніше, і не один раз. Отже, 1382 рік Москву повністю спалює хан Золотої Орди Тахтамиш. 1571 рік Москву знову спалює, але вже кримський хан Девлет Гірей. Ну і 1812 рік, так, Наполеон Бонапарт.
11: Ну як Наполеон? Самі росіяни спалили.
7: Ну і 2026 рік Москву починає палити Володимир Зеленський. Ну, хтось з вас каже, що попередники палили Москву вщент, але погодьтеся, тоді і місто ж було меншим. Ну, і українці лише починають.
12: Ця атака по нафтопереробному заводі стала наймасовішою по Москві, а ще найбільшою, всесвітньою ганьбою. Розхвалене російське ППО стріляє куди завгодно. Їхні ракети підривають резервуари власного заводу, але вперто не летять у дрони. Увесь світ ледь не в прямому ефірі спостерігає, як горить столиця, з якою Путін оголосив війну Україні. Війна нарешті повернулася туди, звідки почалася. Соцмережі просто розриває від десятків мемів.
13: Мені подобається, як воно горить. Ох. Як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза ж вилазять у них.
12: Але цього тижня Росія зазнала не лише репутаційних збитків, вона втратила і фінансово, і дуже серйозно. Це НПЗО у Москві найсучасніший, його відкривав особисто Путін кілька років тому, і дуже дорогий.
14: Одна справа, коли горить резервуар, а інша, коли горить установка технологічна. Ну, вони коштують там сотні мільйонів доларів. Сотні мільйонів, може більше мільярда коштувати.
15: Але така велика сума, тобто, давайте ще раз, тобто під мільярд доларів, не рублів?
14: Так, да, може бути, ну, тобто це дуже дороговартісне обладнання.
12: Цей завод забезпечував бензином ледь не пів Москви. Звісно, це зовсім не означає, що столиця Росії завтра залишиться без пального. Для Москви його висмокчуть з інших регіонів. І тепер завдання Сил оборони України – зробити так, щоб бензину не стало взагалі на Росії.
16: Не дати можливості ворогу повноцінно проводити ремонтні кампанії. Не встигли відремонтувати, прилетіло. Чи тільки відремонтували, знову прилетіло.
12: І здається, саме такого плану українські військові дотримуються. У суботу запалав НПЗ в Тюменській області, а це, на секундочку, майже 2500 кілометрів від України. Вже зараз ціни на пальне на Росії стрімко пішли вгору. Ще на початку червня літр А95 коштував 69 рублів, а сьогодні...
17: Доблі! 115 рублів 95.
18: Що? 115 рублів 95? От тетеріти. Це Нижній Новгород, уявляєте? Це не фейк, це реально. Ось машини їздять. Що відбувається? Куди це все котиться?
12: Це у Нижньому Новгороді ще не знають, що відбувається в Криму, де нафтобази вибухають регулярно.
19: Ви коли-небудь?
20: Ви коли-небудь сосали?
21: Смоктали бензин?
19: Бензин.
22: Хочеш залити мені повний бак?
19: Бензин?
21: Бензин. Просто біля будинку мене заправили по 250 рублів літр. Як вам така ціна на бензин у Криму?
12: Цього року в Криму ні бензину, ні туристів. Місцеві, які переважно жили з того, що здавали відпочивальникам житло, просто шоковані.
21: Ну як для 19 червня, то це взимку у нас стільки людей.
12: Місцеві пропагандисти пишуть, що ситуація навіть складніша і справа не лише в курортах. Послухайте їхні плачі.
7: Товариші з Криму повідомляють, на півострові майже повністю відмінений курортний сезон. Паливо дістається з великими зусиллями або не дістається взагалі. Розбиті заводи і нафтобази не відновлюють свою роботу, а просто зникають з карти господарювання разом з робітниками. а робітників сотнями відправляють в неоплачувані відпустки або просто скорочують.
1: Українські військові тримають під вогневим контролем сухопутний коридор до півострова і відрізають постачання палива для південного угруповання росіян. Дрони практично цілодобово полюють.